დღეს ჩვენი მთავრობას მასათია და პარლამენტის მასათია, რომელიც იმართება სადღაცედან. ცდილობს ჩვენი მთავრობა რაღაცნაირად აარიდოს თავი, აი მიიღოს, აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა.

ავსტრია, მანამდე იყო კიდო შვედეთი და იყო ფინეთი. აი ეს ნეიტრალურები იყო. მათ ბაზაზე ჰელსინკის ხელშეკრულებები ხდებოდა, სტოკჰოლმშიც არის ეს ხელშეკრულებები და ნუ ჟენევა და ის რა ქვია, შვედიცარია და ავსტრია ვენა განუყოფელი ნაწილი ყველა თითქმის იქ იკრებებოდა ყველა საკითხი მთელ მსოფლიოში წყვეტენ. ანუ ნეიტრალიტეტი არის ეს, რომ ცნოს ყველა, რომ შენ ხარ ნეიტრალური ქვეყანა და შენ არ შემოგთავაზებ რაღაცის გაკეთება. ისე როგორც ახლა ამერიკელებმა და ნატომ დააძალა რუსეთის მიერ ამ აგრესიის უკრაინას მიმართებაში ჩატარებული ამ ოპერაციის შედეგად შვედეთს და ფინეთს, რომ ისინი შესულიყვნენ ნატოში და ისინი შევიდნენ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, ნეიტრალიტეტი არის ეს. ამას საქართველოსთან კავშირი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ნეიტრალიტეტი მივიღოთ, ამისაც საჭიროა ჩვენს ირგვლივ ვინც არის ყველა მაინც ცნობს, ირგვლივ მაინც. ამას არ ცნობენ, არც რუსეთი ცნობს, ამ იმას არ ცნობს არც თურქეთი, იმიტომ თურქეთს თავისი ინტერესები აქვს, რუსეთს თავისი ინტერესები. რა არის მიუმხრობლობა? მიუმხრობლობა არ მიერთებულია მიუმხრობლობაზე მსოფლიოში არის 110 ქვეყანაზე მეტი, მე მგონი 114 ქვეყანა. 114 ქვეყანა, რომელიც ამბობენ, აი თქვენ შორის არის რა იმაღაც კონფლიქტი ან თავა, მე ამ კონფლიქტთან არავითარი საერთო არ მაქვს. აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა ზუსტად საქართველოს მხარემ უკრაინის ომში ომთან დაკავშირებით გამოიწვია, გამოიყენა უბრალოდ. და ამ დროს, თუ გახსოვთ 19 წელს, 2019 წელს ბათუმში შავი ზღვის უსაფრთხოების ქვეყნები, რომელმაც მოაწერეს ხარტიას ხელი, ეს იყო მოლდოვეთი, უკრაინა და საქართველო. იქ მოაწერეს ხელი, შავი ზღვის უსაფრთხოება, ესე იგი ნებისმიერ იმათ, ვისაც საფრთხე შეექმნებათ, ეს ქვეყნები მათ იმაში ჩაჟდებიან. ანუ რაზეა ლაპარაკი? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველო, თუმცა რუსები რასაც ამბობენ ახლა, ხო, აი დღევანდელი მასში, რომ საქართველო შეინარჩუნოს უნდა მიუმხრობლობის პოლიტიკა. უკრაინა, ზელენსკი ამბობს, ხელი ხომ მოაწერეთო? რატო არღებულობთ ამაში მონაწილეობას? ნუ მოლდავას არღებულობს, მაგრამ მოლდავაზე არა აქვს ის, მანდამან საქართველოზე აქვს. და ამ დროს საქართველოდან იქ 100-ზე მეტი, ბოლო ციფრები 103 ნახე მე, აი რამდენიმე დღის წინ. 103 და სულად ქართველები ერთი და მეორე მხარეს 200-ზე მეტია დაღუპული. ეს ყველაფერი გაამრავლეთ ახლა 3-ზე და ამდენი არის იქ დაჭრილი, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება, რომ თავიდან წავიდეს ჯარში. აი ამდენია. და ეს ქართველების მონაწილეობა ერთსა და მეორე მხარეს, ნუ რა თქმა უნდა უკრაინის მხარეს ბევრად მეტი. მაგრამ ის ანაუზღაურება, რასაც ღებულობენ მაგალითად ის დაქირავებულები დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, თუნდაც ამერიკიდან, იმათ თითო ბრძოლა, რომელსაც ატარებენ, სადღაც 6000 დოლარი აქვს ანაზღაურება და ჩვენს წარმომადგენლებს. ამის შეიძლება მეთაურებს და ვიღაცებს აქვს 31, მაგრამ ძირითადად ამისი 6-ი ნაწილიც არ აქვთ იმ ბრძოლის ჩატარების დროს. და ხელფასები და ისინი 500 დოლარამდე, თუ ბრძოლები და ისინი არა. აი ეს, იმიტომ რომ ზელენსკი ითხოვს სააკაშვილმა თავისი ჯგუფი და თავისი ერთგულები წაიყვანა იქ. იქ წაიყვანა და დღესაც არიან და დღესაც იქიდან გამოდიან. ბევრი ძალიან პრესიერი პატიოსანი, ბევრსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ვინც არიან ახლა გვარებს და იმას არ დავასახელებ. მაგრამ ეს არა მათი ომი. და ეს ის ქართველები, რომლებსაც ამბობენ, აიო, კარგია ოროსი, ესენი არიან დაქირავებულები. და დაქირავებულებს, რომლებიც არ არიან იმ ქვეყნის, არც მოქალაქე მიღებული არ აქვს, ესე იგი ჯარში ფიცი, რომ ქვეყნის სასარგებლოდ იომებს, მას არ აქვს არავითარი უფლებები. მას სადაც უნდა დახვრეტენ, სადაც უნდა მათ იმ შეურაცხყოფას მიაყენებენ და მისი დამცველი არავინ არ არის. ანუ ის არ ექვემდებარება ჟენევის 1959 წლის კონვენციას, არ ექვემდებარება იმას, პატრონი არ აღავს, უ ვიღაცა გამოჩნდება ისეთი, რომ ცალკე რაღაცა გააკეთო. ხო გესმით ეს რა არის? და ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ, ჩვენ ესე იგი ის არა ვარ, ჩვენის შავი ჭირი და ღორები უნდა გავანადგუროთ. იმას თავისი უბედურება ჭირთ იქაც, და იქაც გეუნებით, იქაც არიან ქართველები და იქაც. და ამიტომ
ჩვენ როდესაც

შეფასებას ვაკეთებ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნეიტრალიტეტი არის ეს და მიუმხრობელი ქვეყნები, რომლებიც მომსვარი ერთები არის ეს. ანექსიას ბევრს ეშლება ტელევიზიაშიც გამოდა. ანექსია არის, რომ დაიპყრო ტერიტორია და მერე მიისაკუთრა ამ ტერიტორიის ისინი ნაწილი, რომელიც დაიპყრო. და ოკუპაცია არის დროები ტერიტორიის დაკავება, გავა დრო, ვერაინ ვერ ცნობს, რომ ეს ტერიტორია შენია, შენ თუნდაც ოკუპაცია ჩა, მაგალითად დღესაც საოკუპაციო ჯარები გერმანიის, დასავლეთ გერმანიაში, ყოფილ ფედერაციულ რესპუბლიკაში დარჩა მხოლოდ ამერიკელები, რამშტაინის ბაზა და იქ განლაგებული 40,000-მდე არის იქ. და ქობინებს მათ გააჩნია იქ, 2000-ზე მეტი ქობინი აქვთ იქ, გერმანიაში. ისინი არიან საოკუპაციო ჯარი, ასეც ჰქვია მას, საოკუპაციო ჯარი. საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ეს ჯარები გამოიყვანეს იქიდან. ანუ, როდესაც ამ შეფასებას ვაკეთებთ, უნდა გვესმოდეს რა და როგორ არის. შირად გამოდიან და რუსეთის მიერ ოკუპაციული. არა, რუსეთმა უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ბევრად უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ის ქვეყნები, რომელიც კვაზი ქვეყნები, აფხაზეთი და ისინი, მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა. თავის საკანონმდებლო იმაში გამოაცხადა, ისინი შეიტანა. ექვსი ქვეყანა ჰქონდა, ახლა შეიძლება ვიღაცები გამოვიდნენ ქვეყნებში, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ჭირდებოდეს რუსეთს, კიდე ნახავს ერთ 15-20 ქვეყანას, რომელიც მიუერთდება ამას. და როდესაც დრო გავა, ეს ყველაფერი ისე ჩამოყალიბდება, რომ იტყვია, რომ უკვე ისეთი დიდი დროა, რომ ესენი სახელმწიფოები არიან, რომ უკვე იმ თემაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ ვცნოთ ისინი სახელმწიფოები, აზრი არა აქვს. მაგრამ მაგალითად, თუ ჩინეთი არ ცნობს ტაივანს, ჩინეთი ისეთ სახელმწიფოა, რომ იმას ძალა გააჩნია ნახევარი მსოფლიოს, თუ მეტის არა. და მას შეუძლია არ ცნოს. მაგრამ აქ ერთი ის არის ტაივანთან დაკავშირებული. 60-იან წლებში, როდესაც ხრუშოვმა მანჯურია დაუბრუნა ჩინეს და ბევრი ისეთი კარგი ურთიერთობები დაუკავშირდა, ურთიერთობა რუსეთის ჩინეს, ამერიკამ რა გააკეთა? როცა ჩინეთმა თხოვა საბჭოთა კავშირს ტაივანი ეცნოს იმის ტერიტორიას, თავი საბჭოთა კავშირმა თავი შეიკავა. ამერიკელებმა კიო, ეს თქვენი ტერიტორია არისო. მობრუნდა ჩინეთი და დაუპირისპირდა საბჭოთა კავშირს. და გახსოვს ის 68 წლის დამანსკის კუნძულებზე იქ ისინი რაც ხდებოდა საბრძოლო მოქმედებები და ასე შემდეგ. ანუ ახაც მიდგომა როგორი არის, ხო ხედავ? იმ ხელა დიდ სახელმწიფოს ამისის აქვს. და ახლას სამშვიდობიანობით უნდა გზით მოაგვაროს ეს საკითხები. მაგრამ ვერ აგვარებს, ხომ? მაგრამ ამერიკას ახლა თავის იმას ხო რა იღებს უკან, რომ დღეს სახელმწიფოებრიობას დაუბრუნებს. მაგრამ თავისი ბაზა აქვს შექმნილი და თავისი ფლოტები გამოყავს. იქ 6 გემი მუდამ ავიამზიდი იქ მორიგეობს. ანუ ჩვენი გადაცემიდან, აი რასაც მე ვლაპარაკო, 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებები იყოს ძალიან დიდი შეცდომა. და ეს საბრძოლო მოქმედებები ვის სჭირდებოდა? რუსეთს სჭირდებოდა იმისათვის, რომ საქართველო თავისი ორბიტიდან არ გაეშვა. და ამერიკას სჭირდებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებები რო ყოფილიყო, რადგან საქართველო ყოველთვის დაპირისპირებული იქნებოდა რუსეთთან და არც მოიქნებოდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ 15 პარტია რო გამოვიდა და დაწერეს ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ამერიკის ან ნატოს ბაზები განლაგდეს საქართველოში. ნუ ასეთ სისულელემი არ გამიგია ჯერ. მაგრამ ეხლა ხო დაწმუნდით, სადაც ამერიკის ბაზები იყო, ირანის რაკეტები ყველგან იქ დაესა. წარმოგიდგენიათ ახლა ამ 15 პარტიას გამოდით და თქვით ეხლა ეს რაკეტები ხომ მოხდებოდა საქართველოს? ის რომ საქართველომ ამ მიუერთა იმ შავი ზღვის ხელშეკრულებას და არ გააგზავნა თავისი პირადი შემადგენლობა უკრაინის ჯარში და ელჩი გამოიწვია ზელენსკი და გვიბრაზდება. რაზე გვიბრაზდება? რაზე გვიბრაზდება? კიევში ერთი ქუჩა არის მთელი საქართველო. ის რომ 50 მილიონია და იქიდან 10 მილიონი საერთოდ ის რომელსაც ჯარში უნდა იმსახუროს გაიქცა იქიდან. ის რომ დაკარგა ამდენი ტერიტორიები და ამ ძველი ტერიტორიებს ვერ ჩინაჩურებს და გაყიდა ამ საბრძოლო მოქმედებების ჩასატარებლად მთელი შეიარაღება, ტექნიკა, ყველაფერს დაძლევს დასავლეთი და მთელი უკრაინა გაყიდულია. მთელი 44 მილიონი გექტარი მიწიდან დარჩენილი არის 14 მილიონი. დანარჩენი ყველაფერი გაყიდულია და პატრონები ყავთ მათ. და ისინი პატრონებენ იმას იქ, რომ ნახეს ლითიუმი, ნახეს და ბევრი ისინი, რაც არის სიმდიდრეები, რაც გააჩნია. ყველაფერი. და რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინა? მიცემენ ამ იმას შეიარაღება.

ებას, ანუ ამერიკა დასავლეთი ამარაგებს უკრაინას, ისინი ანადგურებენ რუსეთის ბრძოლობას, მაგრამ კარგავენ ამ ტერიტორიებს. და რუსეთის აი ასეთი გაწელილი ომი, ესეც ომი არის ისეთი, რომ მოემზადოს ისეთი ომისთვის, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ნატოსთან და დასავლეთთან. ის ამზადებს, მთელი თავისი ბრძოლობა გადაყვანილია სამხედრო რელსებზე. და დღეს რა, რა მდგომარეობაა? ჩვენ დღეს, მაგალითად, რომ გვინდა ჩვენი სახე ვაჩვენოთ, ჩვენ ამ სახეს ვერ ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ დაპირისპირებულ ქვეყნებს შორის ვიქცევი და ხვდები. დაპირისპირებული, პარლამენტი, რომელიც მილიონერებით არის გავსებული, თვითონ ბიზნაივანიშვილის, რომელიც არის ადამიანი, რომელიც საქართველოსთვის იბრძვის, მაგრამ ისიც არის ისეთ პოზიციაში, რომ მას ნებისმიერ დრო შეიძლება ჩამოაჭრონ და საერთოდ მილიარდერი კი არა, საერთოდ ისიც ვერ გახსოვს, რომ რაღაცა თავისი ოჯახი შეინახოს. ეს დაპირისპირება, ისიც ძალიან დიდ რისკზე მიდის. 900 მილიონი ხო დაუღადახეს იქ? რაზე, სიმართლეა? არ არის სიმართლე. მაგრამ ასე უნდათ მათ. ასე უნდათ. ისინი მათ ჭირდებათ ყველა ომი, ჭირდებათ ყველა ომი საერთოდ არის მატერიალური რესურსებისათვის. რესურსებისათვის არის ომი. ვინც ფლობს რესურსებს, ის ფლობს პრივილეგიებს მსოფლიოში. ის არის ევროპას რამე რესურსები გააჩნია. არც არაფერი. და ევროპის ომი ჩართვა ამ რესურსებისათვის რუსეთის წინააღმდეგ და უკრაინის მხარეს და თანას მათი მიერ გაკეთებულია ეს ამას ანგელა მერკელიც ამბობდა რომ მათ თვითონ გააწელეს ეს ყველაფერი რომ შეერაღებინათ უკრაინა და დაპირისპირებოდა ის რუსეთს და რა ეს რუსეთმა რა სუდი ტაქტიკა უჭკვიანესი და უგანათლებულესი გენერალური შტაბია რუსეთში სამხედრო ხელოვნება არის უმაღლეს დონეზე მე ყველა ეს უმაღლესები მაგ დამთავრებული მე ვიცნობ იმ ხალხს ვინც იქ არის ვინც იქ სწავლობდა ვინც ის განათლებები მიიღეს. მე ვიცნობდი და როდესაც შეფასებას აკეთებენ უკრაინის ჯარი იმ ოფიცრებს, რომლებიც საბჭოთა დროს დამთავრებულები აქვს და ესმით ეს სამხედრო ხელოვნება, ისინი არიან რო იბრძვიან. ზადაროჟნი ის ზალუჟნი მაგალითად, განათლება აქვს მიღებული იქ სასწავლებელი და შემდეგ განათლება და ისინი მთელი რუსული სკოლა. დღეს ელჩი დიდ ბრიტანეთში და გამოვიდა ნატოში გაკურაინა ვერასდროს ვერ მოხდებაო და ნატოს ჯარიო იმისათვის რომ დაუპირისპირდეს რუსეთის ჯარს და დაამარცხოს არავითარი შანსი არ გააჩნიაო. ეს ლაპარაკობს ღიად, როდესაც იმაში კიევში შეიკრიბა ელჩები, ყველა ქვეყნის ელჩები და ასეთი შეკრება ყველა სახელმწიფოში ხდება ყველა ელჩის. იქ გამოვიდა და ეს ღიად თქვა. სირსკი ოქროს მედალზე დაამთავრა ფეხბურთის სასწავლებელი მოსკოვში ოქროს მედალზე. ასეთი ოქროს მედალზე დაამთავრა აკადემია უკრაინაში. ასეთივე ყველაზე მაღალი ისინი ჰქონდა შეფასება ამერიკაში და დიდ ბრიტანეთში, როდესაც ის კურსებს გადიოდა. მაგრამ ხო ხედავთ, აი ეს ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ და მანამდე აქვთ ეს ზღუდე დაკავებული, რა ზღუდეზეც ისინი დგანან. იმ იარაღეთ მიზერული, აი ჩაის კობზებით რო აძლევენ ამ იარაღს და იმას. და ისინი უკვე, ანუ ერთი სკოლა ერთმანეთს დაპირისპირებული. და მხოლოდ და მხოლოდ რაც აქვს, შედეგი ეს არის ის დაზვერვის მონაცემები და უზრუნველყოფა იარაღი ტექნიკით ისის ხოგეუნები ჩაის კობზებით. და დაზვერვის მონაცემები, სადაც ნავთობგადასამუშავებელი ქარხნებია და ეს რუსეთს ზიანს მიაყენებს, მის სამხედრო არმადას მიაყენებს ზიანს. თქვენ რა ვერ ხვდებით იმას? 1700 ნავთობგადასამუშავებელი ქარხანაა რუსეთში. აქედან დაზიანებული, რომელიც იყო 170, იმ 170-დან 90 აღდგენილია უკვე. იმ აღდგენაზე ყველაზე დიდი 6 დღე, 6 თვე ჭირდება და ყველაზე ნაკლები 1 კვირა. Ну, თუ რეზერვუარს მოხდა, აფეთქა ეს უნდა სანიშნოს, რომ ქარხანა არ იმუშავებს. იმუშავებს. და ის ყველა ქარხნები უკვე გადასული არის ამ მობილიზაციო რესურსზე. და ის ქმნის ამას. ამიტომ როდესაც შეფასებას აკეთებს, ასე ნუ აკეთებს ამ შეფასებას. შეფასება ჯარების იმაზე, აი რუსებსა და უკრაინელებს აი ხო ვერიგებენო, სამ დღეში უნდა მოეგო. შეხების ზოლზე, დაპირისპირების ზოლზე. ზარალსა თანაფარდობა 1 და 2 რუსები, 1 უკრაინელები. ანუ იქ იმ შეტევის ჩატარება, თუ უზრუნველყოფა სასაცილოს ავიაციო არ გაქვს, საინჟინრო უზრუნველყოფა არ გაქვს, შენ იქ ვერ გააკეთებ. რუსები აკეთებენ 2-დან ყოველ კვირა 2-დან 10 დასახლებულ პუნქტებს იღებენ. კრამატორზე იქნება ახლა და იქაც ეს იქნება და ვერ აკავებენ, ვერს დააკავებენ. და ის 29000
დაქირავებული რომელიც არის და ის რომელიც 45000 განადგურებულია ეს დაქირავებულები ვინც იყვნენ ჩამოსულები ისინი უკვე აღარ მიდიან იმ შიშისში სააგზნობა შიშისნობა ახარა მარტო უკრაინის იმ სარდლობას რაც იქეთება იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რაღაცა გამოასწორონ ვერ გამოსწორდება ეს ყველაფერი სანამ სახელმწიფოებმა ერთმანეთთან არ მოილაპარაკონ არ დაამთავროს ეს ომი ზელენსკის არაზლევენ საშუალებას რომ დაამთავროს ომი ეთხოვე რომ პუტინმა დააბრუნოს უკან და კიდევ რაღაცები გადაუხადოს უკრაინას და ეს არ მოხდება უკრაინი იმ ნოვოროსიის იმას იღებენ და ბერმა არც იცის რა არის ნოვოროსია და რატო იზახია ნოვოროსია ეს არის რუსული ტერიტორიები მაშინ როდესაც რევოლუციის შემდეგ სტალინსა და სათათბირო ორგანო შეიქმნა დასავლეთი უკრაინა მიდიოდა დასავლეთისკენ დასავლეთისკენ და ის შეფარდე მარჩევნები რო გაკეთებულიყო უკრაინა დასავლეთში მოხდებოდა და ამიტომ რო ის არ მოხდებოდა და არჩევნები გააკეთებინა მიუერთეს ეს დიდი ოლქები და იქ უკვე არჩევნების იმაში გამოიმარჯვა აი სოციალისტურმა და კომუნისტურმა იმა და ძალების და საშუალებების იყო მისი. აი ეს არის მიზები და ამიტომ არის ამაზე ამ თემაზე ლაპარაკი. და ეს გააკეთა სტალინმა, სტალინი იყო ამის ინიციატორი, რო იცოდეთ. ამიტომ ეს შეიძლება ისტორიულ მასში საიკითხოთ, რო ეს ასე არის. ამიტომ ის შეფასებას, რომელსაც მე ახლა ვაკვირდები ამბობენ იმაზე, რომ აი 300 ტონა ნავთობი თუ ნავთობპროდუქტი გადაუგზავნეს იმაში აფხაზეთში. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენ ჩვენი სახე როის ჩვენი სახელმწიფო და ის ჩვენი ხალხია, ჩვენ ამას უნდა ვაჩვენოთ, არა მტერი მტერია და უნდა განადგურდეს და ისახნა და ესახნა. ამას უფრო მეტად იზახის ის, რომელიც არის აი როგორ გითხრათ, აი რომელსაც საქართველო არ უყვარს. იმიტომ რომ დაპირისპირება იქნება მოხდება ომი. ის არ გაიქცევა. ასეთები ვინც ყვიროდა მე და დღესაც ყვირის, მე რომ აფასებ, ისინი ომში არ იყვნენ. მათ შორის ოფიცრებიც. და დღეს რო ყვირიან ასეთ რაღაცას რო დასავლეთში ვისვენ, დასავლეთ ვერ არის საქართველოს ვერ უშველის ქართველების გარდა. და ქართველობა ეს სწორი პოლიტიკა, ჩვენ თუ ძალა არ უყავს, ჯარი არ უყავს, ჩვენ ფული არ აგვაქვს რაღაცა. ინტელექტი მაინც გაგვაჩნია. და ქართველებს შეეძლოთ. გიორგი ბწყინვალემ ეს შესანიშნავად გააკეთა 500 წლის წინ. და ჩვენ რა დღეს არ შეგვიძლია ამის გაკეთება? შეგვიძლია. ამიტომაც უნდა ვიყოთ, იქ უნდა გავაგზავნოთ კიდეც ის ავადმყოფები, რომლებიც მოდიან საქართველოში და მკურნალობას ღებულობენ, აუცილებლად უნდა იყოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის დღეს საქართველოსა და იმას შორის. ეს არის საშინელი დამოკიდებულება. მეკეთო საშინელი არც გამოყენებული არცერთი დიასპორა არ არის. ერთადერთი ჩამოაყალიბა ფრიდონ ინჯიამ. მან ჩამოაყალიბა საქართველოს უხვეცესთა საბჭო, რომელიც ცდილობს ამის გაკეთება. ხელშეწყობა სახელმწიფოდან აუცილებლად საჭირო. პრეზიდენტმას აუცილებლად შეგრიბოს ეს თავარიში გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები, რომელიც მოუღებიან და ალაგებენ ამ ყველაფერს. თუ უკრაინაში მსახურობენ, ბელორუსიაში მსახურობენ, იმაში მსახურობენ, რა ქვია, ნუ რუსეთი და სხვა ქვეყნებში ეს ოფიცრები, ჩვენ და რატო არ მსახურობს არავინ? რა, ჩემზე მეტი პატრიოტია ვიღაცა, თუნდაც ქვარაიაზე მეტი პატრიოტია და იმათ ესე იგი სხვანაირად ფიქრო. არაფერს არ ფიქრო, მე ფიქრო ჩემი ტერიტორიაზე, საქართველო როგორ იყოს და ჩემი შვილები და შვილიშვილებისთვის როგორ იყოს ის მომზადებული. რომ ის შემდეგ რო გახდება ჩემი ასაკი, სხვა აი ბაბუა ჩემო არაფერი არ გააკეთავ. ლაპარაკო, მე რა გავაკეთო? დაუპირისპირდე ვიღაცას? არ შეგვიძლია. მე ხო ხვდები ოფიცრებს, ვეტერანებს, იმას ხვდები. საერთო შეფასება არის აი გაურკვეველი, არა არის შეფასება. შეგვრიბე ერთხელ მაინც ბატონო უმაღლეს მთავარ სარდალ. შეგვრიბე მოგიყვებით ყველაფერს, როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა და როგორი უნდა იყოს ჯარი და როგორი დამოკიდებულება უნდა იყოს საზოგადოების ჯართან. არა ის რა 1500 ლარი ლეიტენანტ რომელს ღებულობს, არსაც ბინა არ აქვს, სოლი უნდა მოიყვანოს, ოჯახი უნდა შექმნას და არც საბინაო ფონდია შექმნილი, არაფერი არ არის შექმნილი. გარნიზონებში და იმაში საერთოდ არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, არ უზრუნველყოფა მათი არაფერი არ არის. ყველაზე დაკნინებული პოზიცია გააჩნია ჯარს. პოლიცია და ისინი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე არიან. იმიტომ რომ მე ხო უყურებ ისინი როგორ ცხოვრობენ.
Ну, როგორც ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნის, ბევრი კიდევ ქონდა სალაპარაკო, მაგრამ ფიქრობ, რომ აფხაზეთი არის საქართველო, აფხაზეთში მაცხოვრებელი ხალხი არიან საქართველოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ამიტომ ამ სისულელეებს ლაპარაკს, რატო ეხმარებით, იარას კი არ ვაშლით, გუმანიტარული დახმარება აუცილებლად უნდა იყოს. და გვერდში იმ ხალხს უნდა ვეძგეთ ჩვენ. იმათაც დაენახონ უნდა, რომ საქართველო მათ მიმართ ყოველთვის არის კეთილად განწყობილი.

და ის ვინც არის რეციდივისტები და ისინი რომელიც ითხოვენ სეპარატისტები, იმათი სახელებს და ისინი ჩვენთანაც დაწყო დაბეშტილი უნდა იყოს და სასამართლოში გადაცემული და აზრული სისხლის სამართლის საქმე. აუცილებლად უნდა იყოს აზრული და დანაშაული ყველა მათი უნდა იყოს გამოქვეყნებული. მაშინ დაძგება ის დრო, როდესაც შეაფასოს საზოგადოება ვინ არის ვინ და რა ხდება და ვინ არის ამ საქმის გამკეთებელი და ის სახელმწიფოს პარლამენტი იქნება თუ მეთაურები იქნებიან სხვადასხვა უწყებების, ისინი როდესაც შეასრულებენ თავის ფუნქციაზე იქნებიან ამ ყველა ამ თავისი თანამდებობის პროფესიონალი და არა სამოქალაქო პირი, რომელიც რა არ შეიძლება გენერალი პოლკოვნიკი საზარიში გასული დანიშნო მინისტრად, რომელსაც ყველაფერი ესმის. რა არის ასეთი, რა პარლამენტი არ მესმის, რატო იქცევა ასე, არ მესმის, თუნდაც ბიზინა ივანიშვილსაც ხო? მიაქციეთ ამას ყურადღებას, პროფესიონალი უნდა იყოს ყველგან. ყველაფერში პროფესიონალი, და არა უბრძანე, გადახდი ფანჯრიდან და გადახდაო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოხვით. მოიტანს შენს

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე, ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ანუ სურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი, სთქვით ლექსები, აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწა მეჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოვკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

Салам მშვიდობის უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შეუერთეთ იმ თემას, რომელსაც მე წამოვიწყებ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა შემოგთავაზოთ. თქვენ ყველაფრის უფლება გაქვთ ამ ეთერში, გარდა იმისა, რომ არ უნდა ლანძღოთ არავინ, შეურაცხყოფა მიაღნოთ ვინმეს შეგნებულად, მოდით ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად კორექტულობა დავიცვათ პირდაპირ ეთერში. რისთვისაც წინასწარ მადლობას გიხდით. მე კი მინდა სოციალური თემებით დავიწყო გადაცემა, იმიტომ რომ ეხლა ისევ რასაც ვაკვირდები სოციალურ ქსელებში, Facebook-ი იქნება თუ სხვა, რომ Telegram-ი თუ სხვა რომელიმე ქსელი, ძალიან ბევრი ბლოგერი მხვდება, ისევ მხვდება ძალიან ბევრი ბლოგერი, რომლის მცდელობაც არის შუღლის გაღვივება ჩვენსა და რუსებს შორის, ჩვენსა და რომელიმე სხვა ერთ შორის და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ბლოგერი, არ მინდა სახელი და გვარი დავასახელო, არა იმიტომ რომ ვმალო, უბრალოდ მე არ მინდა რომ გავაპიარო, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მისი მიზანიც სავარაუდოდ ეს არის. ადამიანი ძალიან საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე, აი უბრალოდ რო არ შეიძლება ისეთ საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე. მაგრამ გული იმაზე კი არ მტკივა, რომ ასეთი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არა ადამიანები არსებობენ, არა. გული მტკივა ადამიანების რეაქციაზე. ისეთი რეაქცია აქვს ადამიანებს იმ ნათქვამზე, რომ რა ვიცი, მე მაგალითად მიკვირს, რომ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ანალიზის გაკეთება, ნათქვამზე კი არ უნდა რეაგირებდეს. არამედ უნდა გაანალიზოს თუ რისთვის არის ეს ნათქვამი. იმ ეგრეთ წოდებული არაკაცის ბლოგერის მიზანი არის ზუსტად ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, თუ გინდა დედააგინოს, არა აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ მეტმა ადამიანმა რეაგირება მოახდინოს მის ნათქვამზე. ის ამით ფულსაც შოულობს და ზოგადად მისი მიზანი არის, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაიტრიოს ამ პოლემიკაში, შუღლის გაღვივების პოლემიკაში. და ადამიანები, რომლებიც ამაში ჩართულები არიან, ნებით თუ უნებლიეთ ხელს უწყობენ მის საქმიანობას. საერთოდ რეაგირება რო არ ქონდეთ, აი არანაირი რეაგირება რო არ ქონდეთ, დამიჯერეთ, რომ მისი ბლოგის და მისი განცხადებების აზრი უბრალოდ დაკარგული იქნება. მაგრამ ამოცანა აქვს ზუსტად, რომ რამენაირად შეითრიოს ადამიანები თავის ჩატში, სადაც ხო გეუბნებით სულ რომ დედა აგინოთ, მნიშვნელობა არ აქვს, მისთვის კომენტარს პოზიტიურია, ნეგატიურია, მნიშვნელობა არ აქვს. მისი ამოცანა არის აი ამ ტალახში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აღმოჩნდეს. და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გული მტკივა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კომენტარებს უწერს, ლანძღავს, აგინებს, ნერვებს იშლის, როცა ხო გეუბნებით ადამიანის მიზანი რაც არის, იმ მიზანს ემსახურება ის აუდიტორია, რომელსაც გონია, რომ იცავს საკუთარ ქვეყანას, იცავს საკუთარ ერს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ანალიზი მოაკლდა ადამიანებს. ამიტომ გჭირს ჩვენ ძირითადად პრობლემები თუნდაც პოლიტიკურ ველზე. ანალიზის გაკეთება არავის არ უნდა, აი ღრმა ანალიზის გაკეთება, რასაც ქვია. დღეს ხო როგორ ფიქრობენ, რომ რასაც თავში უდებენ, ფიქრიც ამაზე არის აგებული. ოცნება თუ არ იქნება, მოვა ნაცი. აბა სხვა ვინ მოვა? აბა სხვა არავინ არ არის და ასე შემდეგ. ეს ანალიზი ღუპავს ზუსტად ქვეყანას, პირველ რიგში იმ ადამიანებს, იმ რომ ქვეყანაში ცხოვრება უწევთ. და მე ვუნებრივია ამ ფიქრიდან გამომდინარე და გადაწყვეტილებიდან, არჩევნ

0: არჩევანიდან გამომდინარე უკვე იღუპება ქვეყანაც. მაგრამ ოდნავ რომ დაფიქრდეთ და ცოტა თქვენში რომ ჩაატაროთ გამოძიება, ვის შეიძლება ჭირდებოდეს ეს? რისთვის შეიძლება ჭირდებოდეს? აი ხელისუფლება რაღაცას გვეუბნება. რატო გვეუბნება? გვატყუებს თუ სიმართლეს ამბობს? ორივე შემთხვევაში სიმართლეს გეუბნება თუ გატყუებს? ორივე შემთხვევაში კრიტიკულად უნდა მიუდგე და კითხვა დასვა, რისთვის გვეუბნება ამას? რომ სიმართლე იყო, აი რისთვის ამბობს ამას? ეს ხომ ამან ხო შეიძლება რაღაც პანიკა გამოიწვიოს? ან გატყუებს თქვათ, გაანალიზე, მსგავსი რამე არაფერი არ შემხოდრია, არ მინახავს. ხელისუფლებამოს რომ ამბობს, ხომ არ მატყუებს? თუ მატყუებს, რისთვის ჭირდება? აი ჩვენ თუ ოდნავ ჩაუღრმავდებით ანალიზში ზოგადად, ბევრი რამე ნათელი გახდება თქვენთვის. მე ახლა კონკრეტულად მაყურებელს არ მივმართო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ საზოგადოებას. საზოგადოებისთვის უფრო მეტად ნათელი გახდება არჩევნების დროს რა არჩევანი უნდა გაკეთდეს. ასეთ ეგრეთ წოდებულ ბლოგერებს, რომლის დავალებაც არის ხშირ შემთხვევაში, რომ შუბლი გააღვიოს ორერ შორის. ი დავალე ამაში ფულს იღებენ, მარტო იმაზე კი არ შოულობენ ფულს სოციალურ ქსელზე. არამედ პირდაპირ ხელფაზზე ზიან, ეგრეთ წოდებული ფარული აგენტები არიან და მათი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი საზეზღრობა თქვან ამ ქვეყანაზე, რომ ადამიანებმა მარტო მისი ლანძღვა კი არ დაიწყონ, არამედ მასთან არსებული ერის და ქვეყნის ლანძღვა. ეხლა ის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის და რომელ ქვეყანასაც წარმოადგენს ვითომ, იმ ქვეყნის დაკვეთა ეს არ იქნება ფაქტია. ესე იგი არსებობს მესამე მხარე, მესამე ძალა, რომელიც იყენებს ასეთ ბლოგერებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად. და ამდენს თუ ოდნავ მაინც თუ დავფიქრდებით და ამდენის ანალიზს თუ შევძლებთ, მიხვდებით, რომ ასეთ ადამიანებს არ უნდა აყვე, საერთოდ რეაგირება არ უნდა კონდეს. ერთხელ დაწერს ორჯერ, სამჯერ, საბოლოო ჯამში არაფერი არ გამოვა ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ? ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ, ისაუბრეთ. ну самцухарот ვერ გამოვიდა მაყურებელი, მაგრამ დარეკავს ხელახლა. ხო და დღეს რასაც მე უყურებ ახლა სოციალურ ქსელში, სხვათა შორის უნდა ვთქვათ, რომ მე თუნდაც რუსეთზე რომ ავიღოთ, ხო, აქცენტი ახლა ბოლო პერიოდში რუსეთ-საქართველოს შორის მიდის ეს შუღლის გაღვივების მცდელობა. ის რომ ხელისუფლებამ კანონი გაამკაცრა ამ კუთხით, ძალიან კარგია, ზოგადად ეს თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ჩადებული, რომ მსგავსი რამ არ მომხდარიყო, მაგრამ რომ გაამკაცრა, კარგია. მაგრამ ბევრი ისეთი ბლოგერი გამოჩნდა, ესეც უნდა ვთქვათ, სავარაუდოდ ალბათ მიხვდა თვითონ ხალხიც, რომ ის შავი პიარის ბლოგერები სპეციალურად არიან დაქირავებულები და მსგავსი რამე რომ არ დარჩეს შავლაკად ადამიანის გონებაში, რომ თქვათ რუსები ასეთები არიან, ბევრმა რუსმა ძალიან მაგარი ბლოგი ჩაწერა. საქართველოს მხარდასაჭერი ბლოგები, რომლებიც აქ არიან, რომლებიც იქ არიან, ძალიან ბევრმა რუსმა, იმიტომ რომ ერს თვითონ ადამიანებს ესმით, რომ თვითონ ერი და ადამიანები ცუდები ვერ იქნებიან, ყველა ერს ხავს ცუდიც და კარგიც. და მხოლოდ ერთის შეფასებით მთლიანი ერის შეფასება არ ხდება, ბატონებო. მე იმ ხალხს მინდა უთხრა, ვინც ერთის შეფასებით მთლიანად ერს ლანძღავს და აგინებს. ზარი ეთერში.
1: მოგესალმებით, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: შენს მოგახსენებს, მაგრამ კითხვებითაც შემოგაგამოდი მე კითხვა მინდა პრენტან.
0: დიახ.
1: ხო, აბსოლუტურად დაკავშირებული. ნუ უპირველეს ყოვლისა, აბლოგერთა მიზანი ემსახურება დენის დაფუძნებულ ერში კიდევ დაგუწმაცებას, ალბათ დაშენას არის რამდენადაც.
0: ძალიან ცუდად მესმის, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ვერაფერი ვერ გავიგე ბოლო ორი წინადადება.
1: ეს რა თუ ის მშვენიერია?
0: არა, ხმა როცა ეს საუბრობთ მესმის, მაგრამ როცა იწყებთ მერე საუბარს, ავარაუდოთ ან მოძრაობთ ან რაღაც და

0: არ მესმის მე კარგად. აბა გააგრძელეთ. გააგრძელეთ.
1: კარგი ბატონო, გავიყალისინე ფაშერშნას.
0: კი ბატონო. ისაუბრეთ?
1: ამათი მიზნები კონკრეტულად რომ ვიცნათ, თქვენ ჩებით მეტნაკლებად, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად ვეთქვით. ეს არამატურ მაინტერესებს, ანდა ჩვენებს 10% საინტერესოა, თუ ყველას არა. ხელისუფლება არამჯერავშო არის როდეს და რა შეაცვლოთ თუ აწყობთ ასეთი აი რასაც ბლოგერები ჩაფიან აკეთებენ როგორც თქვენ ბძანეთ და რა დაფილაქტი პასუხთან იმაზე პირველად აღარ მოგს საუბარი ვინარია რა არგენებს ფული ნათელია ჩემთვის და ბევრი შეიძლებაც და მაყურებლის თვისაც ხელისუფლებას რა ესე იგი ჟომები უნდა მიიღოს მაგრამ რატო არის ასე გაჩვენებული და მეორე მიუხვდებით ალბათ მეკითხები სულ უახლოეს მომავალში რამოდენიმე წესი ეს აღარ იქნებიან ვინც უნდა ის იყოს გამორჩეული ეს ამას კატეგორიულად ვამბობ თუ რამხელათი უკან დაფცია ივანიშვილის რეჟიმმა რომელიც გადასულია მარტო ფული ჩოვნაზე. მე ასეთი შეხედულება ჩამომიკალიდა. ალბათ არა მარტო მე. ქვეყანას აღარ აქვს. აგეთ კიდე რამოდენიმე წუთში ბატონმა დავითმა აღნიშნა რომ საზოგადოებრივი პაშინიანმა უზარმა წარი აი უხეშად როცა ფული საჭირო დასგან შექმნა. და ასეც ბატონ დავითის მეორე რომ ჯერ კიდევ როდესაც პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტში იყოფებოდა ეს საკითხი დააყენეს. თუ შეიძლება ორი ოთახიდან მიფრათ აი ამ
0: კონტექსტში კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ხელისუფლებას ის ბლოგერები, რომელზეც მე ვსაუბრობ, არამხოლოდ არ აწყობს, არამედ ცდილობენ რომ გამოავლინონ რეალურად. ანუ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მე მესამე ძალას გულისხმობ, ვისაც სურს რომ საქართველოს და რუსეთს შორის უფრო მეტად დაიძაბოს ისედაც დაძაბული მდგომარეობა. ამიტომ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, ბუნებრივია, პირიქით ხელისუფლებამ გაამკაცრა კანონი და კარგია რომ ეს გააკეთა. უბრალოდ უფრო კარგი იქნებოდა, მე მაგალითად შევთავაზობდი შემდეგ რამეს, უფრო კარგი იქნებოდა, რომ დაედგინა ვინაობა ამ ხალხის და ამ

0: ამ ადამიანს, ვთქვათ, აეგრძალა საქართველოსი შემოსვლა, რა ვიცი, 100 წლით. მე მაგალითად საერთოდ სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი ასეთ ადამიანებს. ისეთ რა, აი კონკრეტულად აი ამ ბლოგერს სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი, ამ ქვეყანაში ვერ შემოვიდო და ვერაზროს. და თანაც ჩანს, რომ ბლოგერმა გააკეთა სხვადასხვა სიუჟეტი საქართველოსში, მაგრამ სანამ იმყოფებოდა საქართველოსში, ბუნებრივია, ამას სოციალურ ქსელში არ აქვეყნებდა და უკვე როცა გავიდა ქვეყნის გარეთ, მე ერთიანე, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა ფილმები, ანუ ფილმების ნაკრები დაამზადა და გამოაქვეყნა. იმიტომ რომ აქ ამას ვერ გაბედავდა, ქუჩაში იცნობდნენ და ალბათ არ ვიცი რას უზავდნენ. ხო და ამიტომ ვამბობ რა, რომ კარგი იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება, სადაც ხელისუფლება გამოავლენდა და პირდაპირ ტელევიზიით გამოაცხადებდა, რომ აი ამ ადამიანს ეგრძალება საქართველოში სამუდამოდ ეგრძალება შემოსვლა. და ამასთან ერთად კიდე სხვადასხვა ბლოგერს და მე დავინახავდით ჩვენ როგორ გაბედავდა ეს ხალხი შემდგომში, კონკრეტულად ესენი არა, სხვა ვისაც თავში მოუვიდოდა მსგავსი რამის გაკეთება, რამდენად გაბედავდა შემოსვლას ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეცოდინებოდა, რომ მე ვერაზროს ვერ შემოვა. და როდის რა დაჭirdება ადამიანს, არავინ არ იცის, შეიძლება 10 წელიწადში ისე დაჭirdეს საქართველოსში ჩამოსვლა და ვერ შემოდიოდეს, რომ მისთვის ეს სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდეს მომავალში, ვთქვათ. მაგრამ დღეს რასაც აკეთებს ხელისუფლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ ამას მივესალმები, ამ კანონის გამკაცრებით, მაგრამ ეს პუნქტიც უნდა დაამატოს. და მაშინ ვიტყვი, რომ ებრძვის ასეთ ბლოგერებს. და პლუს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ისევ ღიად გამოდიან და ცდილობენ რაღაც დისკრედიტაცია და გინებები, შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყნის მიმართულებზე არ არის იმ ქვეყნების მიმართულებით, რომლებიც მე პირდაპირ ვამბობ, ქვეყანა ამას არ იმსახურებს. შენ შეიძლება არ მოგწონდეს პოლიტიკოსი. მაგრამ და შეიძლება თქვა ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ვიღაცას არ მოსწონდეს, მაგრამ იმ ვიღაცამ ერის გინება რომ დაიწყოს, ეს უკვე ერის პრობლემაა. ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემა მარტო აღარ არის, ხო? და შეურაცხყოფილად თავს გრძნობს თვითონ ერი და ვერ ხვდება ერს რატომ ლანძღვენ და აგინებენ. ერს თავისი გაჭირვებია, იგივე რუსებზე რო რუსები ესეთები, როგორები არიან რუსები? აი თურქებზე ავიღოთ, თურქები ავიღოთ. მე ვიცნობ თურქებს. ძალიან კარგი, მაგარი ხალხია, თურქები, რუსები, ყველა მაგარი ხალხია. თუ მათი პოლიტიკა არ მომწონს, ქვეყნის პოლიტიკა, ვთქვათ, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე არ მომწონს, იმიტომ რომ რაღაც დამპყრობითი პოლიტიკაა და იმპერიალისტური პოლიტიკა და გასაგებია, პოლიტიკა არ მომწონს. მაგრამ უშუალოდ ხალხი არის ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხი და ყველა ერს ხავს. უვარგისი პოლიტიკოსი, რომელიც რაღაც განცხადებას გააკეთებს და თვითონ იმ ქვეყნის მოქალაქეები ვერ ხვდებიან, რისთვის გააკეთა ეს განცხადება და არიან კარგი დადებითი პერსონაჟები, პერსონაჟები რა, პერსონები და გინდა ამ ხალხთან ურთიერთობა, მაგრამ იმის გამო, რომ ქვეყნის ლიდერი ან ვიღაც მაღალჩინოსანი რაღაც სისულელეს ამბობს, შენ მთლიანად შეურაცხყოფას აყენებ ერს. არასწორია ხალხო, ამის თქმა მინდა. ერებს შორის მეგობრობა ყოველთვის, მარტო მეგობრობა კი არა, ოჯახები, საერთო ოჯახები იქნებოდა და დღესაც იქნება. და როცა წარმოიდგინეთ ასეთ შერეული ოჯახი, როცა ვიღაცა ერს აყენებს შეურაცხყოფას და შენ იმერიდან ყავს ცოლი ან გათხოვილი ხარ, თქვა და მეუღლე ყავს, ქმარი ყავს იმ ერის წარმომადგენელი, შენს გრძნობ თავს ძალიან უხერხულად. ასეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს. თუ ლანძღავ, კონკრეტულად შეიძლება გალანძღო ადამიანი კონკრეტული საქციელისთვის. ერი არასოდეს არ უნდა გალანძღო. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: აკეთა მე ფიქნებ და ეს რამეს გეტყოდით რა. რუსეთში თქვენ ის როგორია, თქვენ გიცხოვრიათ და მე ამდენადაც ვიცით. ვიცით როგორია მე. აი რუსები ხო მასა, მიმიწადათ არიან ძალიან უმადური და საშინელი ხალხი. ვერ დაანახეთ სიმართლეს, გამერწმუნეთ. ბევრია დიდი ფული დავახარგე, მაგობრობა ისა ესა, მაგრამ ერთმა დაჟე მიწვილა, როგორც არაერთი ქართველი და ამას დაიდა რამდენი შესაძლებლობა. ეგრეა. მინდა შოვინისტი საშინელი ხალხია 80%. აი ეს ინტელიგენცია, სადელსკის მსგავსი, ვალენტინ გაფუს ხალხი, მისა მსგავსი და ეს ნახევრად ხელოვანი ხალხი.

0: რა თქმა უნდა კარგები არიან. დანარჩენების უმრავლესობა მათა თავდაფონი და აი ესეთი ხალხია. რა შეეხება იმას კიდე უარესები ნახია. ნუ თურქეთს და იმას ატანა არ არის ირანელების. ყველანაირად ცდილობ რო არასე მეგობრულად და არაკეთ მეგობრულად ხოვებო. აი ნუ ყოფილიყავი ჯარის იმაზე სიგარეტი წევდა არაბი. იმენს ხუბულზე მივაწავდიან უჩებზე სიგარეტი. რამდენიმე არა დაუნტაბდები. ხოდა ერთიერთი კიდე ამერიკელები არ არიან ანგელოზები და იგივე ესე ვენაბობთ რომ კარგად მოვიერეთ მოეთ როგორ არგენტინის ჩემი ახლობლები ხდები აი ეს შემოდგომაზე რომ ვენამიერეთ მოვიერეთები რომ ლონდონელებს რომლებსაც ინგლისმა ოკრინის აახლა და მრადონო ფულიდია გაუძგებ რეგულაშთა არგენტინელებს და აგრომები მოუწყო ზუსტად მათ ბრინგოლებს და ნოგ ლონდონელებს
1: ბოლო წინადადებები ცუდად ისმის. წყვეტილად ისმის ბოლო წინადადებები. არსი და აზრი გავიგე, მაგრამ ბოლო ორი წინადადება ვერ გავიგე საერთოდ. აი უყურეთ რა ხდება. არიან ადამიანები, მაგალითად მე და თქვენ პირადად, აი ახლა ვინც დარეკეთ, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ვერასდროს იმაში, რომ ერი არ უნდა თლიანად ერი ერთ ქვაბში არ უნდა მოხარშო თითოეულ ადამიანთან იმერის წარმომადგენელთან თქვა. არა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი თქვენ რასაც მეუბნებით 80% რუსების. მე გეტყვით რომ 80 არა. 95% ვინც მე შემხვედრია, იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. შეიძლება ვთქვა რომ 5% იყო ისეთი, რომელმაც, ну, თავისი სიტყვა რაღაც არ შეასრულა რაღაცაში. გადაუხვია და ასე შემდეგ. ესეთები არიან, მაგრამ მე იმის თქმად შემიძლია, რომ აქ საქართველოსში მე მაგალითად ჩემი ცხოვრების მანძილზე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ну, ალბათ 40% იმ ადამიანებისა, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა და მქონდა ურთიერთობა, არის ძალიან კარგი ხალხი, მაგრამ აი 60% ისეთი ადამიანები იყვნენ ვისთანაც მე მომიწია ურთიერთობის გაწყვეტა. აი ზუსტად იმის გამო, რომ მე არ თვლი, რომ ის არის სანდო ხალხი. აი ახლა როგორ ვთქვათ, რომ ქართველები 40% დადებითად არიან, დადებითი პერსონები არიან და 60% უარყოფითები? არა. ჩემი გამოცდილება ამას მიჩვენებს, მაგრამ მე ამას არასოდეს ერზე არ გადავიტან. შევხვდა ასეთი ჩემ ცხოვრებაში, შევხვდა ასეთი 60%. ეს იმას არნიშნავს, რომ მთელ ერში 60% უარგისია. მე ამის თქმა მინდა, თქვენ ვინც შეგხვდათ, ჯერ ერთი თქვენ როგორც აგრესიულად საუბრობთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად თქვენმა განწყობამ განაპირობა ის, რომ ის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ან კონდათ, ან არ კონდათ და გაგებული გაქვთ, განაპირობა ის, რომ ასეთი განწყობა ბოლომდე დაგრჩენოდათ. მე არა მაქვს ეს განწყობა, მაგრამ თქვენ გინდათ, რომ თავს მომახვიოთ, რომ არა ეს ასეა. გეუბნებით, არ არის ეს ასე. ჩემი გამოცდილება სულ სხვა რამის მეუბნება და სხვა რამის მკარნახობს. თქვენ გაქვთ თქვენი გამოცდილება. კი ბატონო, კონდეთ, ისაუბრეთ თქვენს მეზობლებში, მეგობრებში, გავავრცელეთ ეს აზრი, თუ გნებავთ, არ ვიცი, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს ასე არ არის. არ შეიძლება ეხლა აი ირანელები, ირანშიც არიან არაჩვეულებრივი ხალხია ირანშიც. არაჩვეულ პოლიტიკა მათი ქვეყნის პოლიტიკა შეიძლება იყოს უარგისი ჩვენთვის. აი მაგალითად თურქებზე რომ საუბრობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თურქები მეგობრები მყავს და ბევრ რამეში გვერდში ისა დამიდგნენ ქართველები არ დამდგარონ გვერდში ესე. ბევრ რამეში, მაგრამ მათი სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენთვის, ჩემი ქვეყნის მიმართებაში, აჭარის რეგიონის მიმართებაში ჩვენთვის მიუღებელია. და ამას პირდაპირ ვამბობ. და ეს უნდა გავმიჯნოთ, რომ ერთია მეგობრობ ადამიანთან, არც იმ ადამიანს არ უნდა, რომ აჭარა დაპყრობილი იყოს. ადამიანებს რომ დაელაპარაკო თურქებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, გეტყვიან, რომ არა, რა 21 საუკუნეა, რა დროს დაპყრობა და რაღაც, მეგობრები უნდა ვიყოთ და რაღაც და მთელი ამბავი. მაგრამ ქვეყნის პოლიტიკა არის სხვა, რომელიც გაწერილია და აი ამ გაწერილს დღემდე ასრულებს ხელისუფლება ქვეყნის და ცდილობს რომ შეასრულოს. ეს არ მომწონს და ამას ვეწინააღმდეგებით. და ამის გამო მე ვერ შევწყდა ურთიერთობას იმ ადამიანებთან, ვისთანაც მე მეგობრული ურთიერთობა მაქვს და ბევრი წლებია ვიცნობ და არასოდეს არ უღალატიათ ჩემთვის. და ვერ შევძლებ იმის თქმას, რომ აუ ეს ერი ბიჭო, როგორი ერია უარგისი და იმიტომ ვამბობ, რომ თქვენი, არ ვიცი რატომ გაქვთ ასეთი

0: სუდი გამოცდილება, ალბათ ცხოვრება მოიტანა და ისე ცხოვრება ქონდათ, რომ სამწუხაროდ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება დაგრჩათ და შეიძინეთ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება, მაგრამ მე არ მაქვს ეს გამოცდილება. არც ერთ ერთთან, კონკრეტულად ერის წარმომადგენელთან არა, პოლიტიკასთან მაქვს. და ამას ვეწინააღმდეგებ. მაგრამ ეს უოც არ ნიშნავს, რომ კონკრეტულ ადამიანს და ადამიანებს შეურაცხყოფა მივაყენო მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი ხელისუფლება ვერ იქცევა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ.
1: ბატონო გიორგი.
0: დია, გისმენთ.
1: ძალიან კარგი ადამიანების განდებით. მაგრამ ხოთ სხვა ოპოზიციას ნუ დაემგვალებით. თქვენ სიმაღლეზე დაგეთით.
0: რაში მემსგავსებით სხვა ოპოზიციას?
1: არაფერი გვინდა.
0: რაში მემსგავსებით სხვა ოპოზიციას? ხალბატონო, რაში ვემსგავსებით, ის გვითხარით, რომ გიპასუხოთ.
1: აი, მე მაგას გეუბნებით. ას არ დაემბალ. კარგი ადამიანები ზამდებით, კარგი მოსაუბრე ზამდებით და ხმებს ნუ დაემგენებით, მე ამას გთხოვთ, მეტი არაფერი.
0: მე მაქსიმალურად შევეცდები, მაგრამ თქვენ ნიშნებს ხედავთ, თუ ხედავთ, მითხარით, რომ მე გამოვასწორო ან გიპასუხოთ, ჩემი ხედვა გაგაცნოთ. ცოტა არ იყოს და უცნო. კარგია, მადლობა ხალბატონო, რომ შეფასებას აკეთებთ, მაგრამ დაამატეთ ხოლმე სხვას, ნუ დაემსგავსებით, იმიტომ რომ თქვა, ბევრი გაფუჭდა ესე და იმედი მაქვს, რომ თქვენ არ გაფუჭდებით. Ну, а გასაგები ეს რა არის რჩევა, მაგრამ უბრალოდ იმის თქმა, რომ ძალიან გთხოვთ სხვას, ნუ დაემსგავსებით და წერტილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ნიშნები არსებობს, თქვენ ამას ხედავთ და არ გინდათ, რომ ეს ნიშნები უფრო მეტად ესე ვთქვათ, გაღმავდეს და იტოქში რომ არ გავხუჭდე, ხო? ამიტომ გეკითხებით, რომ იქნება ეს ნიშნები მიმანიშნოთ თუ რა დაინახეთ, თუ რა თქმა უნდა დაინახეთ. თუ უბრალოდ რჩევა იყო, მაშინ მადლობას გიხდით ამ რჩევისთვის. ზარია ეთერში.
2: ხოლო.
0: დია, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობა.
2: მე თქვენი ბეკგრაუნდი ვიცი. ძალიან კარგად. და სხვათა შორის, აი თქვენი რკაული გზა, ეს პოლიტიკური გზა. პრეტორიუმით შევფასები ხუთიანი პლეუსით.
0: მადლობა.
2: თქვენ გააკეთეთ ისა და კარგი საქმე. აი შუბა როგორც რა გარკვეული რომის წილ თქვენ შეიძლება დიახ რუსეთთან. მე ეს უჯერულს შეიძლება განეგოდი თქვენ ახ კოლექტივის კარცაშული დათბა ყველაფერი. და ეხლა თქვენ უნდა გააკეთოთ ყველაზე ძლიერი საქმე. იმის გულით რომ დაგინახოთ დიახ ხალხი ადამიანი პასტივა თავისი მუშაობი. აი რო დაგიმახავთ კიდე ნახერანდების ხალხი დაგიდგებათ გვერდში კიდევ. მარტო ტელევიზია რა თქმა უნდა კარგია პროპაგანდა აგიტაცია, მაგრამ საქმე მაშინ დამოკაჩინოს. დიახ, და ერთი კიდევ. აი ხო რო შეიძლება უხუცეს და სამწუხარო შეიქმნა. რატო ესეთი მარგალიტივით ხალხი არის? აი ეს უნდა დაიხენოთ გვერდში დაიხენოთ. და აუცილებლად რუსეთთან უნდა დათბეს ყველაფერი და ეცეკა რომ მამაკაცმა რომ დარეკა 80% ცუდია მაგას შეეშალანგარში ის 20 კაცია ცუდი და 80% კარგია მე ყოველდღიური ურთიერთობა მაქვს თითქმის პატარა ბავშვებთანაც მოზანდებთანაც ასაკერებთან რუსეთთან მაქვს ურთიერთობა და კირია ხოლმე ქართველების გულითვის და აი პოლიტიკას გაიგე პოლიტიკას როგორც თქვენ და ნებისმიერი ქართველი ისე რუსი აფასებს ხონაიან იმათ შურო ყვალა განამარტო ხინკაზე და ხაჭაპურებზე არა ჯეს კომატო ყვალი ხალხები მე ისიც მეწკინა თელავში რომ გაკეთდა ბიჭმა რომ დაარტყა ის გოგოს რა თქმა უნდა ჯეს კომატო ყვალი არა არა ყოფი ყვლება არა თავზე არ დაგატავოთო და არავინაც არ გიულის თავზე ისე შიგნით არიან ეს ჩუდი ოპოზიცია რომელიც აი მეტად თქვენისანი ოპოზიცია იყოს

0: პრაგმატული, მაგდი ზუსტად გამიხარდა პარლამენტში, თქვენ უნდა იყოთ ყველაზე ძლიერი ოპოზიცია. ია, არის თქვენი გადაწყვეტილება, ნატიჯები კიდე დაგვანახეთ, კიდე დაგვანახეთ, აი, რუსებთან გავაკეთეთ ესაკვე დაიხენეთ ეს უხუცეთა საფრთხე. აი, ნახე ყველაფერი 5000-ი გეობატორიზული. მადლობა, კარგი ხალხი ხართ, ყველა გამოსვლელებს. მიუხედავად იმისა, მიუხედავად მე ქართულ მოსვლელებს არ მოგჩერებია, მაგრამ მეტია მე პარლამენტში ვხავე კარგი ძლიერი ოპოზიცია. მე თვა შეკეთებულში და ჯათელობულში. გაიხარეთ.
1: მადლობა ზარისთვის. საქმე იმაშია, რომ როგორც ადრე ჩავდიოდით რუსეთში, ჩვენ მაშინ სტატუსი ჰქონდა, საპარლამენტო ფრაქცია ჩადიოდა, ფაქტობრივად ფრაქციის წარმომადგენლები და ამ სტატუსით, როგორც პარლამენტარის სტატუსით ხვდებოდით ჩვენს რუს კოლეგებს სახელმწიფო დუმაში. ეხლა ჩვენ არა ვართ პარლამენტში და ამიტომ სტატუს გარეშე შეხვედრა სტატუსიან ადამიანებთან, ну, ასეთ რაღაცა როგორც წესი არ ხდება. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, ბუნებრივია, ერთმანეთს მოკითხვა, ეგ ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ოფიციალური შეხვედრა, ну, ვერ შედგება, აი ზუსტად სტატუსიდან გამომდინარე. ამას ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი უნდა აკეთებდეს დღეს. რაც შეეხება იმას, რომ ვიღაცას შეუერთეთ ან არ შეუერთეთ, დიდი გაერთიანება მოხდება ბუნებრივად, მე ასე ვფიქრობ, და ეროვნული ძალები გაერთიანდებიან საბოლოო ჯამში, გაერთიანდებიან და ასეც უნდა იყოს. იმიტომ რომ თქვენ რო ამბობთ, რომ ქართული ოცნების ამომრჩეველი ბრძანდებით, მაგრამ გინდათ, რომ ძლიერი ოპოზიცია ჩვენი სახით იყოს.

0: телешоуების გარდა არანაირი რეალური ამინდი არ იქნება არც პარლამენტში, არც ქვეყანაში, პოლიტიკური ამინდი. და ამისთვის თქვენ როგორც ამომრჩეველი წესით თქვენ სოცნებას უნდა ეუბნებოდეთ, რომ ხმას აღარ მოგცემ და მივცემ პირდაპირ თქვათ, აი თუნდაც პატრიოტთა ალიანს, თუ შენ ისევ დაიწყებ ასეთ თამაშს, რომ მხოლოდ მარიონეტები პარლამენტში და არა ნამდვილი ოპოზიცია. თუ მოისმენს და მიაწვდენ ხმას და თქვენი ხმა, ასე ვთქვათ, გაანალიზდება და ამ გზას დაადგებიან, ხო კარგია. თუმცა მე მგონია, რომ ჯერჯერობით რაღაც სიჩუმეა ძალიან, რასაც ქვია შტილი. აი ხო ამბობენ ზღვაზე ხო შტილი, სრული სიწყნარე. აი ესეთ სიწყნარე აქვს შიგნით, მაგ კუთხით თორე. სერიოზულად ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ დაალაგონ ურთიერთობა საგარეო ველზე. მაგრამ ვერ ელაგებენ და აი ამ გზით შესაძლებლობა პრინციპში მიეცემა, მე წინა გადაცემაში ამაზე ვისაუბრე, თუ რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მსოფლიომაც ცნოს საბოლოო ჯამში საქართველოს ხელისუფლება მომავალ არჩევნებზე და დაიწყოს მასთან ურთიერთობა და პლუს პარლამენტში მარტო ოცნება არ იყოს წარმოდგენილი, არამედ მართლა იყოს წარმოდგენილი ის წარმოდგენილები, ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ქვეყანაზე ფიქრობენ და რაღაცის შეცვლა უნდათ უკეთესობისკენ ამ ქვეყანაში. ამაზე მე ვისაუბრე წინა გადაცემაში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ ქალბატონო. გისმენთ ქალბატონო.
1: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის.
0: თუ შეიძლება ქალბატონო, დიდი ბოდიში დაუწიეთ მიმღებს, თორე ჩვენ აქ ძალიან ცუდად გვესმის თქვენი ხმა.
1: Yes, მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის. მადლობილი ვარ, რომ ყველა ერის წარმომადგენელ ადამიანებს არის კარგი. პოლიტიკა, ნამდვილად პოლიტიკაში ჩვენ არ უნდა შევედიო. ჩვენი ხალხი თუ საზღვარგარეთ არიან, წარმოიდგინო ჩვენმა ერმა ადამიანებმა, რომლებიც ლანძღავენ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელს, როგორი იქნება ჩვენი ქართველები ინხრომ არმიიღონ და დაუწყონ ლანძღვაძინება. მადლობა, მადლობა ასეთი კარგი გადაწყვეტილებისთვის. იქნებ შეიგნოს ხალხმა, რომ ჩამოსული სტუმრებია თუ სასწავლებლა არიან ჩამოსული, მოექცე როგორ ჩვეულებრივ სტუმას მოყარე ქვეყანა შეეფერება ჩვენ ქართველებს. არ გვეკადრება რომ ჯანდობის დროს უსმენ ისეთ საგრძნობას ადამიანებს, რომ ეზიზღება სხვა ერის წარმომადგენელი. ყოველთვის კამათობდა, ვიკამათებდა, დავიცავ ამას, რომ ყველა ერის წარმომადგენელი თითქმის ჩვენში სტუმარია და უნდა მივიღოთ კეთილად. პატრიარქს ხილაში არა აქვს დაწერილი ილია მეორეს სტუმრად ჩამოსული სტუმრად უნდა მივიღოთ და კბილად გავაჩინოთ.
0: მადლობა, მადლობა ქალბატონო. ხშირ შემთხვევაში, აი როგორც ადამიანმა, რომელმაც დარეკა დაახლოებით 3 ზარის წინ და თქვა, რომ ნუ რუსებზე ილაპარაკაც ის უარყოფითად, ხო, ირანელებზე, თურქებზე, ყველაზე. ისტორიიდან გამომდინარე, როგორც თვითონ სავარაუდოდ, როგორც თვითონ ამბობს. და ის ადამიანები, რომლებიც დღესაც უარყოფითად არიან განწყობილები, ეს ყველაფერი და დღეს ის ახალგაზრდობა, რომელიც ახალ გამოცდილებას იძენს და სამწუხაროდ ნეგატიურ გამოცდილებას, ხო? ეს ყველაფერი განპირობებულია, ჩემი აზრით, განპირობებულია სხვადასხვა მენტალიტეტით. ჩვენ კავკასიელები, საქართველოში მაცხოვრებელი, ჩვენი მენტალობა არის განსხვავებული. სომხების მენტალობა არის განსხვავებული. აზერბაიჯანელების მენტალობა არის განსხვავებული. რუსების ბუნებრივი არის განსხვავებული. სადღაცას თუ არ ემთხვევა ჩვენი აზრი სხვა ერის წარმომადგენლის აზრს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის არასწორია. მაგრამ მეგობრებო, გადახედეთ ახლა იმ ადამიანის პოზიციიდან შეხედეთ. ის გაზრდილია ასე, მას ასწავლეს ბავშვობიდან ისე როგორც ასწავლეს და მისთვის ის რასაც ამბობს, ან როგორც იქცევა, არის სწორი. ეხლა ვიღაცა იტყვის, კი, მაგრამ ეს ადამიანი

0: ადამიანი აქ რო ჩამოდის თავისი წესებს თავის წესებს და თავის რაღაცა აზრებს კი არ უნდა მახობდეს თავზე არამედ ჩემს წესებს უნდა დაემორჩილოს ამაში სრულიად გეთანხმებით ამაში გეთანხმები და ამაზე ას არავინ არ დაობს მაგრამ ეს რომ მოხდეს კონფლიქტამდე იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვემთხოვით აზრებში ერთმანეთს ეგრევე ვიწყებთ კონფლიქტს და ის ეგრევე ვამბობთ რომ შენ რა უფლებით იქცევი ესე ან შენ რო ამას აკეთებ სახში ხო არ გონია თავი და ასეთმა დამოკიდებულებამ არაერთი კონფლიქტი წარმოშვა ქართველსა და ჩამოსულს შორის როცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველ ეტაპზე ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ეს განსხვავებული მენტალიტეტია განსხვავებულად იზრდებოდა თავის ქვეყანაში და შეიძლება ის რასაც აკეთებს და როგორც იქცევა მის ქვეყანაში დასაშვებია. უნდა აუხსნა უბრალოდ აგრესიის ტონის აწევის გარეშე. უნდა აუხსნა იმას, რომ აქ ასე არ შეიძლება. აქ ესე არ იქცევიან. ამის გაკეთება არ შეიძლება, ეს ტრადიციებია და უნდა დაიცვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორი განსხვავებული აზროვნება არ გქონდეს ჩვენ საღად მოაზროვნე ადამიანი თუნდაც განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომე მაგრამ მაინც მოაზროვნე ადამიანი მიხვდება რომ ამ ქვეყანაში არის კონკრეტული მოთხოვნები რომელსაც უნდა იცავდეს ნებისმიერი ჩამოსული თუ ის არ არის მოაზროვნე და საღად მოაზროვნე ადამიანი და არის გონები ჩლუნგი, ის როგორც აქ იქნება ჩამოსული გონები ჩლუნგი, ასევე თავის ქვეყანაში გონები ჩლუნგია და მისივე ერში მას დარწმუნებული ვარ არაერთი შენიშვნა ალბათ მიეცა თავის დროზე და ალბათ არამხოლოდ შენიშვნა. მაგრამ ადამიანი რომელიც ჩამოდის სტუმრად, ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ ადამიანი სტუმრად არის ჩამოსული ტურისტია ჩვეულებრივი ჩამოდის აქ და ზოგიერთი რომ ამბობს რომ აი გონორი და იმით მარტოა ჩამოსული ან ცოლთან ერთად ოჯახთან ერთად საქართველოში ჩამოსული გაბედავს გონორით ვიღაცასთან საუბარს უბრალოდ ეს ტონალობა არის მიღებული მის ქვეყანაში აქ რომ მას აუხსნა რომ ეს ტონი უკვე ცუდად ხვდება ყურში და შეიძლება ამან კონფლიქტი გამოიწვიოს მე თქვენ გარწმუნდით რომ ადამიანი მიხვდება ამას და მაქსიმალურად გააკონტროლებს თავის ტონს. მაგრამ ეგრევე კონფლიქტზე რომ გადადიხარ, ისიც იძულებული ხდება რაღაცნაირად გიპასუხოს, ხო? ხო, ვერ გაგექცევა. ამ კონფლიქტს ხო ვერ გაექცევა, თუკი უკვე წარმოიშვა კონფლიქტი. და აქ ბოლომდე თუ მიაწვევი, ყოველთვის დაჩაგრავ. და მე რო გამოვაქვეყნებ, ვიდეო იქნება თუ აუდიო ჩანაწერი, სადაც ის ვითომ მაღალი რაღაც არასასემო ტონით გესაუბრება, ეს არ არის იმის დასტური, რომ ადამიანს უნდა და შენთვის შეურაცხყოფის მიყენება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავფიქრეთ, მის ქვეყანაში ეს ტონალობა ნორმად ითვლება და აქ თუ ნორმად არ ითვლება, უნდა აუხსნა. მეგობა, რომ აქ ეგრე არ შეიძლება. თუ თავის ქვეყანაში მაგალითად ეკლესიაში შედის რა ვიცი, შორტებით, მოკლე შორტებით და მაისურის გარეშე და იქ არავინ არეუბნება არაფერს, აქაც შეეცდება შესვლას, მაგრამ არა იმიტომ, რომ შეურაცხყოფა უნდა რომ მოგახენოს, არამედ იმიტომ, რომ არავინ არ უთხრა, რომ აქ ეს არ შეიძლება. თუ ეთქვი, მე კიდევ ერთხელ გარწმუნდებ, რომ პრინციპზე არ დადგება, რადგან ჩემთან იქ სადღაც ქვეყანაში შემიძლია მის გაკეთება, თქვენთან რატო არ შემიძლია. ამას არავინ არ იტყვის, არც თქვენ არ იტყვით ჩასულმა რომელიმე სხვა ქვეყანაში, რომ მე როგორც საქართველოში, როგორც ვიქცევი, ისე თქვენთან მოვიქცევი და ვერავინ ვერ მომთხოვთ. ვერ იტყვით, ხო? და რატო ფიქრობთ, რომ სხვას სურს პრინციპზე დადგომა და ასე მოქცევა? არა, მაგრამ კონფლიქტი მანამდე იწყება, სანამ ადამიანს აუხსნი, რის გაკეთება შეუძლია და რის გაკეთება არა. ზარია ეთერში.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: მე მართოს მძანეთ. მე მაინტერესებს თქვენი აზროვნება როგორია მთავრობის მიდგომის საპასუხოდ. ევროკავშირი გვინდა, ევროკავშირი ნატო გვინდა, ნატოში არაბულობენ. ევროკავშირი 1000 სიცოცხლეს გვეუბნება. აი თქვენი მიდგომა როგორია საგარეო პოლიტიკისა?
0: ევროკავშირთან ურთიერთობა

0: იქნება ეკონომიკურ ჭრილში ყოველ გვარი იმ საზღვრებების მიღების გარეშე.
1: დიახ.
0: მაშინ კარგი იქნება. რა შეეხება ნატოს და ნებისმიერ სხვა სამხედრო ძალების განლაგებას საქართველოს ტერიტორიაზე, ამის წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ეს იწვევს პირდაპირ იწვევს კონფლიქტს რუსეთთან. არ აქვს მნიშვნელობა რუსეთი იქნება თუ რომელიმე სხვა მეზობელი, თუ შენ ხვდები რომ კონკრეტული შენი ქმედება იწვევს კონფლიქტს შენს მეზობელთან, ეს არ უნდა ჩაიდინო. თანაც იმის თქმა, რომ აი ზოგიერთი ლიბერალური ტელევიზიებით მოსმენილი აზრები, ანუ რასაც ამბობენ ეს ლიბერალი პოლიტიკოსები, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე თუ განლაგდა ეს ბაზები, ჩვენ დაცულები ვიქნებით. დაცულები კი არა, ჩვენ ვიქნებით ნომერ პირველი სამიზნე. ესე იგი პირიქით, თუ აქ არც ბაზაა განლაგებული, არც პროდანადგარები, სამიზნე არ ახარ, შენი დაბომბვა უბრალოდ აზრს კარგავს. მაგრამ შენს ტერიტორიაზე თუ ბაზებია, მტრის ბაზები, იმ ქვეყნის მტრის ბაზებია განლაგებული, პროდანადგარები, ჯარის რაოდენობა და ასე შემდეგ, შენ ხდები ნომერ პირველი სამიზნე. და მისი ამოცანა არის გაანადგუროს ახლო მდგომი მტრის ბაზები და თავისი ტექნიკით, თავის რა ქვია, ჯარისკაცებით. და ამ ტექნიკასთან, ჯარისკაცებთან ერთად ბუნებრივია ვინზარალდება ქართველი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ რა შეეხება სამხედრო კუთხით, სამხედრო მიუმხრობლობას ვემხრობი, რა შეეხება ევროკავშირს და დასავლეთს, ყველანაირი ურთიერთობები გარდა იმ საზღვრებების, რომელიც იმ აუცილებლობას არ წარმოადგენს ევროკავშირისთვის, როგორც უნდა რომ ხელისუფლებამ ჩვენ დღეს მოგვაჩვენოს, რომ თითქოს ამას თუ არ მივიღებთ და ეს LGBT რასაც ითხოვენ, თუ ამაზე ხელს არ მოვაწერთ, ევროკავშირი ჩვენთან ურთიერთობას არ იწყებს. მე შემიძლია მოუყვანო მაგალითები პოლონეთის, უნგრეთის, სხვა ქვეყნის, ევროკავშირის ქვეყნის მაგალითები, სადაც არ დგას პრიორიტეტში LGBT თემი, მაგრამ ურთიერთობა, არა მხოლოდ ურთიერთობა, არამედ წევრები არიან ევროკავშირის. ამიტომ ეს ყველაფერი დასალაგებელია აუცილებლად ევროკავშირთან, სხვა ცივილიზებულ სამყაროსთან, ყოველ გვარი ისეთ თემებთან, ყოველგვარი ულტიმატუმების გარეშე, და ეს ულტიმატუმები ჩემი აზრით არ იქნება და არც იყო აქამდე. არც იქნება. უბრალოდ ერთ-ერთ პუნქტად ან რამოდენიმე პუნქტად თუ იქნება ჩამონათვალში, უბრალოდ ამოვიღოთ და დანარჩენ პუნქტებს დავეთანხმოთ. ის რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი და აპოლიტიკური, ამაზე ვთანხმდებით, ხო? ჯანდაცვის სისტემა რომ უნდა მუშაობდეს სხვანაირად, იქ შრომის კოდექსი, ბევრი რამე, რასაც ითხოვს ევროკავშირი ჩვენგან იმისათვის, რომ ჩვენ მათთან უფრო მეტად დაახლოება მოხდეს საქართველოს და ევროკავშირის. რასაც ითხოვენ, ბევრი რამე ჩვენთვის არის ასიკეთო. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ სისულელებს და საზიზღრობებს, რასაც, ნუ რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ეს ჩვენთვის ყოველთვის იყო მიუღებელი და ყოველთვის იქნება მიუღებელი და იცის ეს ევროკავშირმა. და მე არ ამგონია, რომ ხელისუფლებაში უახლოეს პერიოდში ისეთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდეს, რომელიც ამაზე ხელს მოაწერს. იმიტომ რომ ეს ლიბერალები უმრავლესობით ვერ მოვლენ. და კოალიციურ მთავრობაში, კოალიციურ პარლამენტში ლიბერალები უმრავლესობაში ვერ იქნებიან, თუ ნორმალურად ჩატარდა არჩევნები. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: ალო.
0: დიახ, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: მე სრულად ვეთანხმები თქვენს ახს, არავის არ აქვს უფლება ეროვნება და ერი განლაგო. არავის, აბსოლუტურად. 75 წლის ასაკში არცერთ ეროვნებასთან არ ამქონია უარყოფითი დამოკიდებულება. ერთიქონ პიროვნებაზე დამოკიდებული თუ როგორ გამოხატავს ეს ქემო ქართველი, რუსი, ებრაელი თუ სხვა, ან სომეხი თუ აზერბაიჯანელი. თვითონ შეხვედი როგორ გამოხატავს თქვენ. ჩვენ შეხვედის მოყარე ხალხი ვარ. კაცოლები განსაკუთრებით, ის თომას მოყარები, ეს არის არ დაამცდელ. 75 წლის ასაკში არავის ამ უარყოფითი დამოკიდებულება არ ამქონია. არცა და არცა ჩვენს მიმართ. ბალტიის ნიერში რუსეთში თუ სადაც მოხდილო. ის რომ არ არის უფლება არ აქვს ერი განანძურს. ეს თვითონ ხელისუფლებების დამოკიდებულება ხელს ქვეყანას მარკოპიცაც გამოიხატება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ხელისუფლება შეიძლება რა პიროვნებები ლიგითი სადაცნო როგორცნა უფლება არ აქვს არა ეს რომ ვერი გამარჯვებულს სრულიად დავაღოთ ხელსაც მამოწყურებისთვის.
0: გაიხარეთ, მადლობა. ისევ იმ ბატონს უბრუნდები, რომელმაც დარეკა გადაცემის თავშევე, მე მგონი ერთი 20 წუთის წინ, რომელმაც თქვა, რომ აი სერები 80% ცუდია რაღაც და ასე შემდეგ. მე გითხარით, რომ ძალიან ცუდია, რომ ასეთი გამოცდილება გაქვთ თქვენ, მაგრამ ის ადამიანი მეტად ახალგაზრდა იყო, ვიდრე ე თუნდაც ეს ბატონი, რომელმაც თქვა, რომ 75 წლის კაცი ვარ და 75 წლის მანძილზე, ახლა ბავშვობაში ბუნებრივი არა, მაგრამ ავიღოთ 60 წლის მანძილზე, მას არც ერთ ერთან ნეგატიური და უარყოფითი დამოკიდებულება არ ქონდა. ახლა წარმოიდგინეთ, ამხელა გამოცდილების ადამიანი. Ну, მის პრაქტიკაში, მის გამოცდილებაში მისმა დამოკიდებულებამ და განწყობამ განაპირობა ის პოზიტიური და დადებითი გამოცდილება, რომელიც მას ჰქონდა. ამიტომ ვამბობ, იქნებ თავიდანვე, ну, განვეწყობით ნეგატიურად ერის მიმართ. მხოლოდ იმის გამო, რომ იმ ერს სათავეში უდგას ხელისუფლება, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ. ან კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის გამო, რომ ჩვენ განსხვავებულები ვართ მენტალიტეტში და მისი რაღაც ტონალობა, რომელიც მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თქვენ როგორც შეურაცხყოფა ისე მიიღეთ. აუხსენით ჯერ დაელაპარაკეთ, თუ შეუგნებელია, მაშინ ნუ ალბათ ადამიანი შეუგნებელი ადამიანი, მე არ ამგონია რომ ტურიზმით იქნება დაკავებული. პირდაპირ გეუბნები, შეუგნებელი ადამიანი ვერ იქნება ტურიზმით დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში მას მუდმივად ექნება კონფლიქტი და ნუ მიხვდება ერთხელ პირველივე კონფლიქტის შემდეგ ალბათ მიხვდება, რომ მისი ადგილი არ არის რა სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ თვითონ არის ასეთი. მაგრამ დანარჩენი, რომლებიც ჩვეულებრივად ნორმის თავისთვის ნორმის ფარგლებში იქცევიან, მაგრამ არა ჩვენი ნორმის ფარგლებში, ჩვენ უნდა აუხსნათ, რომ არის ნორმა, რომელიც არ მუშაობს საქართველოში, მაგრამ მუშაობს შენთან ქვეყანაში. და ამ ნორმით შენ აქ უბრალოდ ვერანაირ სიკეთეს ვერ ნახავ. დაივიწყე ეს ნორმები, გადადი იმ ურთიერთობაზე, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, და ეს ურთიერთობა ბოლომდე მეგობრული იქნება და გაგრძელდება ძალიან დიდი ხანი. მაგრამ შენ თუ პრინციპულად მიუდგები საკითხს და იტყვი, რომ არა, რატო მე თუ იქ ესე ვიქცევი, შენთან რატო არ უნდა მოვიქცე? Ну, პრინციპი ახლა არ ამგონია გამოადგეს რომელიმეს, მაგრამ ასეთები იქნებიან ერთეულები. 100-დან შეიძლება 1 ან 2 ასეთი შეუგნებელი აღმოჩნდეს, მაგრამ ძირითადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც თქვენ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი თქვენ ახლა ყოველას არ გულისხმობ, ზოგიერთი ამბობთ, რომ აი მე იქ რესტორანში ვნახე რუსი, რომელიც აი სასიზღვროდ იქცეოდა და რაღაც და მთელ. თქვენ გარედან დანახული ადამიანის ქცევა შეაფასეთ სასიზღვრობად. მაგრამ ეს სასიზღვრობა მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ნორმად რო არ ითვლებოდეს მის ქვეყანაში, მას უკვე ბავშვობიდან ასწავლიდნენ რა არის ნორმა, რა არ არის. და შენ როგორც სასიზღვრობას, კი მაგალითად ინდოეთში ხალხი ძირს ზის და ჭამს, კორეაში ძირს იატაკზე ზიან და ისე ჭამენ. ეხლა ჩვენთან რო შევიდეთ სადმე რესტორანში და ვიღაცა რო ძირს იჯდეს და თქვა ჭამდეს და ეს მისი კულტურის ნაწილი იყოს, ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, ნუ რესტორანში როგორ, მაგრამ ვინაიდან მისი კულტურის ნაწილია, ჩვენ ცოტა შეგნება უნდა გამოვიჩინოთ და გავიგოთ, რომ ადამიანს უნდა აუხსნა, რომ აქ არ შეიძლება, ან არის ადგილები ჩინური, ჩინური მეთქი, ინდური რესტორნები არის თქვა და იქ შეიძლება ამის საშუალება ჰქონდეს. სიტყვაზე ვამბობ, ყველა ინდოელი კი არ ჭამს იატაკზე მჯდომი, პროვინციებში ეგეთ ხალხი. ან რომელიმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი თავისი კულტურული კოდიდან გამომდინარე იქცევა რაღაცნაირად ისე, რაც ჩვენ არ მოგწონს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზიზღარი ერია ის არის ეს არის. მისმა კულტურამ, მრავალ საუკუნოვანმა კულტურამ ასწავლა ეს და მის ქვეყანაში ის კულტურული ადამიანია. და ეს უკულტურობაში ჩვენ კი არ უნდა ჩაუთვალოთ, არამედ აუხსნათ.

ნოთრო აქ სხვა კულტურის ხალხი ვართ და სხვანაირად ვცხოვრობ. ტაილანდში რო ჩადის ხალხი და გველის სისხს რო ალევინებენ, იმიტომ რომ ორგანიზმისთვის კარგია. აქ რომ ვინმე გითხრას რომ გველის სისხლი აგრე სადმე იყიდებო, არე თქო რომ გიჟი ხარ, ასაკეთებ, რას ყიდი. ან ზოგიერთ ქვეყანაში ძაღლებს ჭამენ, კატებს ჭამენ მაგალითად. ხო არ უნდა შეხსიზდეს ეს ერი, იმიტომ რომ საუკუნეების და შეიძლება 1000 წლეულების მანძილზე ეს ერი ესე ცხოვრობდა და მისთვის ეს ნორმად ითვლება. და შენთან რომ ნორმა არ არის, არ ნიშნავს რომ ის საზიზღარია, არა. უბრალოდ სხვა და სხვა კულტურული მემკვიდრეობა დაგვდა ჩვენ როცა დავიბადეთ და იმათ დავხვდა როცა ისინი დაიბადნენ და გავიზარდეთ ამ კულტურაში და ამიტომ ვერ ვემთხოვით ერთმანეთს სხვადასხვა კულტურაა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ საზიზღარი ხალხია და არ უნდა ვმეგობრობდეთ და რა და დამეგობრდი შეეცადე გაიგო მისი კულტურა და შეეცადე აუხსნა და ასწავლო შენი და აუხსნა რომ შენთან რო ჩავალ თუ გინდა დავჯდეთ იატაკზე და ვჭამოთ ერთად, იმიტომ რომ ეს თქვენი კულტურის ნაწილია, მაგრამ ჩემთან თუ ჩამოხვალ ძაღლს და კატას ნუ მომთხო, იმიტომ რომ ჩვენთან ეგეთი რაღაც არ შეიძლება, მაგის გულისთვის ხალხი გადაერევა შეიძლება ჩაქოლონ. და იმანს უნდა გაიგოს შენი კულტურის ნაწილი რა არის და რა არის შენი კულტურა და შენც უნდა გესმოდეს, როცა ჩადიხარ სხვა ქვეყანაში და პატივს უნდა სცემდე ამ კულტურას. ამიტომ ვამბობ რომ ერის შეურაცხყოფა იმის გამო რომ ამ კულტურული სხვაობა არის ჩვენ შორის, არ შეიძლება ერის ლანძღვა. იმის გამო რომ რომელიღაცა ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა შენი ქვეყნის მიმართ, მთელი ერი გალანძღვა ამის გამო არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაგალითები და ისტორიული მაგალითები გვაქვს, როცა ერთან კი არა და ქვეყანასთან მქონდა ომი, შეიცვალა ხელისუფლება და ომი აღარ აგვაქვს და გვაქვს კარგი ურთიერთობა. იმიტომ რომ ის იყო ძალიან აგრესიული ხელისუფლება და მოვიდა უფრო მეტად დემოკრატიული ხელისუფლება და მსგავსი მაგალითები ძალიან ბევრია მსოფლიო ისტორიაში. და ჩვენც ვისწავლოთ რაღაცა, გავიგოთ, წავიკითხოთ, ერთმანეთს გაუზიაროთ. ერი არასოდეს არ არის იმის ლანძღვის საგანი, იმის გამო რომ იმ ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა და მორჩა. კონკრეტული პიროვნება შეიძლება გალანძღო რაღაცის გამო, მაგრამ ერთად იმ პიროვნების ლანძღვა, ან პიროვნებასთან ერთად ერის ლანძღვა ყოველად დაუშვებელი უნდა იყოს ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის. კეთილი. დიდი მადლობა რომ რეკავთ, რომ ხართ აქტიურები, ჩვენი დრო ამოიწურა. მე დაგემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნაპოლი. Super energia na sauket eso gantsoba garantirebulia.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
2: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუგა ყოყოჩდები. ნუდას ცინებ და ზემოდან ნუდა უწყებ ცქერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუჩაიდებ. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღი

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება რა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობები გუშლის ხელს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს. და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი. სოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი. საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას. პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს, ეს იქნება რიგით 32 გადაცემა, უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. მოკლედ ჩვენ უკვე მე რამდენი გადაცემა, სამი გადაცემა ზედიზედ ჰქონდა მინისტრ მიქანაძის ინტერპელაციის წესი.

ხაზით იყო მიბრძანებული პარლამენტში და იქ იყო დასმული ყველა ძირითადი კითხვა, რაც შეეხება რეფორმას. ამ კითხვებს როგორ გასცა პასუხი, ამის ანალიზს ვაკეთებ ჩვენ. შემდეგ წინა გადაცემაზე გავწყვიტეთ ჩვენ ეს ასე ვთქვათ შემაჯამებელი გადაცემა და განვიხილეთ პრემიერ კობახიძის მიბრძანება პარლამენტში, სადაც ის წარდგა წლიური ანგარიში და 4 არასულ გვერდზე იყო განათლების და მეცნიერების საკითხები. არაფერი არ იყო ამ ახალ რეფორმებთან თქმული, აი ისეთი, რომ რა იქნება შედეგი, გები ანალიტიკური მასალები, როგორი საკადრო პოლიტიკა იქნება, სადგანაწილდება, გადანაწილდება ეს ხალხი, როგორი იქნება ამ კოტების შემცირების შედეგად სტუდენტთა გადანაწილება მთელ საქართველოში, ან რაღაც და უამრავი საჭირბულო საკითხები და თუგით გასახარი საკითხები იყოს, მას სჭირდება ანალიზი, მას სჭირდება დაგეგმა და უნდა მომავლის გეგმებზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. ასე თუ ჩვენ ვერაფერი ვიხილეთ გარდა მუშტი კრივისა, ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ერთი წლის თავი შესრულდა თვითონ მიქანაძის მინისტრობის და გამოვიდა სიტყვით ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე და ნუ არ ვიცი, რაღაცა ნაწილი განвихილე, უმეტესობა არ განвихილოს, თუ დამრჩება დღეს დრო, აუცილებლად განвихილავ. მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია დასკვნითმა სიტყვამ, რომელიც წარმოთქვა გივი მიქანაძემ მინისტრმა და მე მინდა ეს სიტყვა თავიდან ბოლომდე უნდა წავეკითხო. მართა ძალიან ძვირფასი დრო უნდა გავასწინოთ, მაგრამ უნდა წავიკითხო ეს სიტყვა სიტყვით, თუ როგორი კითხვები იყო დასმული. ეს მოითხოვდა ძალიან ესეთ ანალიტიკას, საქმესთან ახლოს ლაპარაკს, რეფორმასთან ახლოს ლაპარაკს და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, აი რა არის და მე დავარქვათ სახელი ერთად. რა ქვია ამ დასკვნით სიტყვას? ვიწყებ. მოკლედ, როგორც იტყვიან, გლის თავზე сахарებას კითხულობდნენო. ეს არის თქვენი საქმე. ქალბატონო ტატა მიმართავს ოპოზიციის წარმომადგენელ დეპუტატს, რომელმაც ფრაქციამ დაუსვა კითხვები, მაგრამ განათლების საკითხები ამ ქალბატონ ტატას მიყავს იმ ოპოზიციურ ფრაქციაში. და თქვენი გუნდის ყოველ დღეს რანაირი მცდელობაც არ უნდა გქონოდათ, მყარი ორიანის მეტი ვერ მიიღეთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ამას უკეთესად შეაფასებს. მაგრამ გეტყვით ცალსახად თქვენ, როგორც ჩანს, მოწყობებს ხართ მიჩვეული. წეღან ამბობდით, რომ უნივერსიტეტში მოწყობაო, მერე გაგდებებს ხართ მიჩვეული თქვენ გუნდში. რაღაცა ისეთი ტერმინოლოგია არის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია, ძალიან დიდი ხანია მსმენია და ეტყობა მიჩვეული ხართ, არ მსმენიაო ალბათ, და ეტყობა მიჩვეული ხართ, თორე ესე ბუნებრივად არ იქნებოდა და ეტყობა თქვენი გაქცეული ლიდერი, თქვენ ზუსტად აი ამ გაგდებებით გემუქრებათ გუნდიდან და მაგისი გეშინიათ. ისე როგორ ვთქვათ ერთ-ერთ ეთერში მან თქვა, რომ გივი მიქანაძე საერთოდ არ ვიცნობო. მე თქვა, მე გავაგდეო. და ეგ როგორ ხდება? ერთი რომელს დაუჯეროთ, ერთს მეორეს, თუ რომელს დაუჯეროთ? წმინდა წყლის სიცრუე, თქვენ საუბრობთ უბრალოდ განცხადებებით, რომლის უკანაც ერთი არგუმენტი არ გაქვთ. მე მაქვს აბსოლუტური ყველა არგუმენტი და აბსოლუტურად მთელი პროცესი, ვინ როგორ იყო ჩართული, როდესაც გახარია აუქმებდა უმაღლეს სასწავლებელს პოლიციის აკადემიაში, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მისთვის ეს რატომ არ იყო პრიორიტეტი და ასე შემდეგ. ამიტომ აგერ ქალბატონი სოფიო
ხორგუანზე საუბრობს, დაუსვა კითხვა, გავიდა წეღან, ამბობდა ერთ-ერთ არაშენებულ პროფესიულ სასწავლებლებზე, ისე როგორც ასეულობით სკოლა დაანგრიეს, ბაგაბაღი და არაშენებენ და მაგაზე კიდე ცალკეა სათქმელი. და ასე შემდეგ სასწავლებლებზე და ამ არ აშენებთო და რაღაცა რაღაცა თქვა და არ დაელოდა იმას, რასაც მე ვპასუხობდი პროფესიულთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ საერთოდ ინტერესი არ გქონიათ ამის და ნინო წმინდაზია აქცენტირება გაკეთებული ამას წინათ რაღაც ვიდეო ჩართვაში და თუ კი დაპირდა გახარია ამ პროფესიულის მშენებლობას, რატომ არ ააშენა, რამ დაუშალა ხელი, თუ არ შეეძლო როგორც პრემიერ-მინისტრს, რომ ამას მიეცა შესაბამისი მითითება. ჩვენ ვიწყებთ წელს ახალ ქალაქში მშენებლობას და ნინო წმინდასაც დავფარავთ და კიდევ ბევრ სხვა რეგიონში წეღანაც ვილაპარაკეთ. ეს არის სიმართლე და თქვენ თვითონ ნახავთ საქმით ეს როგორ გაკეთდება. ისე როგორც ჩანს მათემატიკაში მაინც რაღაც ესე ვთქვათ შეგიძლიათ, რომ დაგითვლიათ რაღაცა ფრაზები, თუ ალბათ აპარატი დაგეხმარათ ამასთან მიმართებაში და ზოგადად როდესაც საუბრობთ განათლების რეფორმაზე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, თქვენ გუნდს ყველაზე მეტად არ აქვს უფლება, რომ ამ რეფორმაზე ისაუბროს. როდესაც ამ გუნდის გაქცეული ხელმძღვანელი უმაღლეს სასწავლებელს აუქმებს უმაღლეს სასწავლებელს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამინისტროში, ამ გუნდის წარმომადგენლებს ელემენტარულად უფლებაც კი არ გაქვთ თქვენ, რომ მორალურად არ გაქვთ უფლება, რომ ისაუბროთ ამის შესახებ და თქვენ პირადად ძალიან გამიკვირდება ერთი ამიერიდან, როგორ მიბრძანდებით, გნებავთ გორის, გნებავთ თელავის უნივერსიტეტში, რომ რაღაც მეორე ხარისხოვნად რომ მოიხსენიეთ უნივერსიტეტებს, რომლებიც რეგიონებში არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხით, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ შევჩერდეთ, უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ გავჩერდეთ. აი რაც წავიკითხეთ. პატივცემულო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეს გავს პარლამენტში გამომსვლელ საქართველოს განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის სიტყვას, მაშინ როდესაც დასმული იყო ამ რეფორმისთვის და სისტემისთვის გლობალური ანალიტიკური სასიცოცხლო მნიშვნელობის კითხვები, რომელიც შეეხებოდა დაფინანსებას, რომელიც დღემდე არ არის გამოსული, ისე დაასრულეს რეფორმა, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი რა არის და როგორი იქნება განაკვეთები და როგორი იქნება ხელფასები და როგორი იქნება საერთოდ აბიტურიენტთა ცნობარში გააკეთეს ისეთი რამ, რომ ბავშვი ხაზავს პროგრამებს, აბარებს ვითომ სადღაც და არ იცის რამდენი წელი ისწავლის და არ არის იქ ღირებულება მითითებული და ბევრი სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკადრო პოლიტიკა, როდესაც უკვე დაგეგმილი ათასობით პროფესორ მასწავლებლის ტექნიკური მუშაკის თუ ადმინისტრაციის შემცირებები, ინფრასტრუქტურა გამოვიდა რეფორმის დასაწყისში პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ ყველაფერი გაიყიდება უნივერსიტეტის და პირველი და მეორე კორპუსის გარდა, მაშინ არ და ჩასწორება გაკეთებული და ახლა რომ მივიდა ანგარიშით რომ გამოდიოდა, ახლა თქვა რომ არაო ყველაფერი არ გაიყიდებაო, რამდენიმე ალბათ რამდენიმე კორპუს დატოვებენ და უმეტესობა გადააქვს სადღაც რუსთავში, იქედან ხალხს ყრიან, იმის შესყიდვა მიმდინარეობს მიწების და იმის იმ რუსთაველ ხალხს ვეუბნები რომ არ დათმოთ ეს არ უნდა აშენდეს. არ ფიქრობენ ესენი არც პროფესორ მასწავლებლის, არც სტუდენტის, როგორ უნდა იმეცადინოს სტუდენტმა.
ოთხი იქე და აქეთ რო წავიდეს და წამოვიდეს 4 საათი დაჭირდება და მეტი. იმიტომ რომ აპატიეთ ამ გამოთქმაზე და თქვენ დაითრიოთ აქ ჭავჭავაძეზე, ვაკეში და რუსთაველზე და ათარბეგოვზე შენობები, ხო? ეს არ უნდა დაგცალდეთ თქვენ. კარგად უნდა გაიგოს ეს ხალხმა. შემდეგ კონცეფციაზე იყო დასმული საკითხები და ეკითხებოდნენ სასიცოცხლო მნიშვნელობის, რომ არავის რო არ გააკეთებინეს. არავისთან რო არავის არაფერი არ კითხეს, მთელი აკადემიური სფერო გამოთიშეს, უნივერსიტეტები გამოთიშეს, ყველა გამოთიშეს და ფაქტის წინაშე დააყენეს მეორე რექტორები. რა, რექტორებია მთელი აკადემიური სფერო? ათასობით და 100,000-ობით ჯამში პროფესორ მასწავლებელი და სტუდენტია ერთობლივად? და აი ასეთი თემატიკაზე დასმულ კითხვებს მე წინაზე გამოვაცხადე და ზოგად განათლებაზე იყო და იქ ხო რაღაცა კატასტროფას აკეთებენ და დასკვნით სიტყვაში რომ რაღაცა ღირებული ეთქვა, ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხა პირდაპირ. ვერც ერთ კითხვას, ნული. ნულ კითხვას გასა, ვერც ერთს ვერ გასა. 4-ს გასა არასრულყოფილად, არა პირდაპირ. და ამის პატრონი ამას რა ქვია? ამას ქვია აზრისგან დაცლილი. აზრისგან დაცლილი საუბარი ჭორაობა. რა პოლიციის აკადემია გააუქმა? თქვენ ყველაფერი გააუქმეთ. თქვენ როგორ უნდა გამოჩნდეთ ხალხში? რამდენი კარგი პროგრამა გააუქმეთ? რამდენი უნივერსიტეტი გამოშიგნეთ? რისი პოლიციის აკადემია ის იყო პროფი და უნდა იყოს პროფად? ვინ გითხრათ რომ გადააკეთეთ უმაღლეს სასწავლებლადო? და რას აკეთებთ მაგით? როგორ გიტრიალდებათ ხალხის ზეწოლა რომ არ ყოფილიყო? და მერე ივანიშვილის საქმეში ჩარევა, ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი გააუქმეთ, ტექნიკური უნივერსიტეტი. თქვენ სინდისი გააქვთ საერთოდ? რას თქვენ მოიმოქმედეთ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით? ხმას როგორ იღებთ და კიდე სხვაზე ამბობთ? $2,250 ლარზე 14 წელია ხელისუფლებაში ხარ და 1 ლარი ვერ დაამატეთ. რა დროს პოლიციის აკადემიაა და რა დროს უშიშროების აკადემიაა და რა დროს დიპლომატიური აკადემიაა? ახლა მაგაზე უნდა ხარჯოთ ფული და სამარცხვინოდ დაგეგმილია 250 ლარის მომატება. სამარცხვინოდ. სამარცხვინოდ კი არა, ეს არის სატირალი. როგორ შეიძლება მომზადდეს 2500 ლარად სპეციალისტი 21 საუკუნეში? ტექნოლოგიების საუკუნეში. როდესაც ადამიანებს და სასწავლო პროცესს გამოუჩნდა გლობალური კონკურენტი. 250 ლარი, 500 ლარი, 700 ლარი და საინჟინრო მიმართულებებს 700 ლარი ემატება და 1250 ლარი ემატება სამედიცინოს. 23 წლის წინ მე და მაშინდელმა რექტორმა დავიანგარიშეთ სამედიცინო უნივერსიტეტის და 10,000 ლარამდე უნდა ყოფილიყო. ახლა მინიმუმ 16,000 ლარი უნდა იყოს. ქონდა მსოფლიო ბანკს ეგ დაანგარიშებული. რატო არ აიღეთ? თუ მაგარი წარმატებული ბიჭები ხართ და თუ ყვავის ეკონომიკა. იმის მაგივრად რომ რაღაც შემაჯამებელ სიტყვაში მაინც ეთქვა რაღაცა 1-2 ღირებული რამ საქმესთან ახლოს, ნახეთ რეებს აუბრობს. და როგორ ჩახვალთო გორშიო და იმაშიო, რა ქვია? და თქვენ, მე მაინტერესებს, თქვენ როგორ მიბრძანდებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში?
ყოფილ ხართ იმის მერე? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

მიმართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პრაქტიკულად დატოვეთ მილევად რეჟიმში და ახლა ეპოტინებით ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარულის გადატანას. ეგუშველი სოხუმის უნივერსიტეტს? ეგ არ არის და არასოდეს არ ყოფილა სოხუმის უნივერსიტეტის ფუნქცია. ისიც არიცით, გააყალბეთ სიტყვაში, საერთოდ წარმოდგენა არ გაქვთ ჩვენი ქვეყნის პედაგოგიკის ისტორიაზე. ან საიდან უნდა გქონდეთ? არაფერი ამ სისტემასთან არ გაკავშირებთ თქვენ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიხვედით? ან როგორ მიხვალთ? მიბძამდით ერთი. თუ კი თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლომდე რო გამოშიგნეთ და კიდე რო გამოშიგნავთ დიპლომატიური აკადემია რომ წაართმევთ სოციოპოლიტიკის ფაკულტეტს, და რა იქნება ბოლოს? თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაფიქრებულ ხართ? სამედიცინო წაართვით, უზნაძის დაარსებული განათლების ფაკულტეტი წაართვით, ყველაფერი წაართვით. ფსიქოლოგია შეუმცირეთ, სოციოლოგია შეუმცირეთ, ფილოსოფია შეუმცირეთ, პოლიტიკური მეცნიერებებს წაიღებთ, იქ უნდა იყოსო. საერთაშორისო ურთიერთობებს და სამართალს წაიღებთ. და რა დარჩება ბოლოს? რომ გაიძახით დედა უნივერსიტეტი, რა დარჩება იმ დედა უნივერსიტეტისგან? დაარქვით მერე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. ჯერ როგორ კადრებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? რა საჭირო ამდენი 1800 კაცამდე ბიზნეს იმის, რა ქვია, ბიზნეს ადმინისტრირება და ისინი? რა საჭიროა? მაგ ფაკულტეტზე აბარებს ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაბალი ქულის მქონე აბიტურიენტები, რომლის მსგავსი საერთოდ ვერ ხვდება ვერც ერთ ეპოქაში, ვერ ხვდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და რა გინდათ ახლა? ამით ამაღლდება რეიტინგი უნივერსიტეტის? და კიდე სხვასე უბნებით, რომ გორის, თელავის და იმის, მე ვუსმენდი ამას და არაფერი არ დაუმცრია გორის, თელავის და იმის. გავაგრძელოთ კითხვა. რომლებიც რეგიონებშიო, არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხითო რეგიონულ უნივერსიტეტებზე გადავიდა, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენო. თქვენ ის მაინც თუ იცითო, რომ გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალის უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტსო რომ ცხინვალის უნივერსიტეტი რომ აქვს შეერთებულიო და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე შეფარებული ყავს და რამხელა საქმეს აკეთებს, ის თუ იცით? მე მაგალითად ყველაფერი ვიცი. მე ვყოფილვარ გორის უნივერსიტეტში. ყველაფერი გადავიღე. მე ნახე იქ, შევხვდი ცხინვალის უნივერსიტეტის თანამდებ. ეგ მერე რა თქვენ არ გაგიუქმებიათ? ეგ სააკაშვილმა გააუქმა სააკაშვილის დროს და ძალიანაც დიდი შეცდომაა. დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იყოს, დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იქნას შენარჩუნებული. და მე რა? და თქვენ რა ასაკეთებთ? გორის უნივერსიტეტს რომ წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პედაგოგიური რომ იეცით, მაგით დაამაგრებთ ახალგაზრდებს იქ? თქვენ რა ასუკეთებთ თქვენ? თქვენ იქ რო ჩადიხართ, გორში რო ჩაატარეთ რექტორთა საბჭოს ხდომა და ქუთაისში რო ჩაატარეთ რექტორთა საბჭოს ხდომა, ეხა ბოლო დროს ზუგდიდში რაღა, იქ ქუთაის ყველაფერი მიეცით, რაც ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის. და ზუგდიდს კიდე რეგიონული უნივერსიტეტია რაღაცა და მიდიხართ იქ, იყენებთ შენობას, შეხვდით სტუდენტებს, შეხვდით პროფესორ მასწავლებლებს. ჯერ რა არის ეგ რაიონ სიარული და იქ თათბირების ტარება? რატო არ ზოგავთ თქვენ იქ ჩამსვლელების პროფესორ მასწავლებლებს, რექტორებს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს? რატო წყვიტავთ პირდაპირ საქმიდან, სამუშაო საათებიდან? რატო მიყავთ? ეგ ჯეჯელავამ დანერგა და იმის მერე ყველა მინისტრი მოდის, ეს უვიწები. ერთი კომპეტენტური

მინისტრი არ ყოფილა და იწებენ აქეთ იქეთ სიაროს. ჯეჯელავა კეიპობდა. ამილახვარი იყო, მოკლედა დადიოდა, ხვდებოდა, გამიხარდა, მეთქი მასწავლებლებს ხვდებოდა, ძლივს მოვიდა, ვიფიქრე მინისტრი, თურმე შერჩეულ აუდიტორიას ხვდება. ერთ ადამიანსაც კი არ იმაშვებიან, გასხვებული აზრი ვისაც აქვს. დარბოდა ზევითქვევით. და ბატონ ბიზნეს ეთყობა უმტკიცებენ, აი რა მაგარი ბიჭები არიან და აი ეს აუდიტორიებს ხვდებიან და რაღაცა. ბატონო ბიზნა დადგა უკვე დრო, რომ გაუშვათ ესენი დაკავებული თანამდებობებიდან. გაცუდა უკვე თქვენი ჭარბი დობა. თქვენი ქულებით დაბრძანდებიან ეს ვაჟბატონები და ანგრევენ განათლების სისტემას. აღდგენამდე ყავთო შეფარებულიო და რამხელა საქმეს აკეთებს ის თუ იცითო და რომ ზუგდიდის უნივერსიტეტში თითქმის ყოველი მეორე სტუდენტი აფხაზეთელია და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბმა ამ რეგიონული უნივერსიტეტისა, რომელიც ინარჩუნებს კავშირს აფხაზეთთან. საერთოდ რაიმე საქმის კურსში ხართ? საერთოდ რაიმეზე წარმოდგენა? ეხლა ერთი წამით. ეს ძალიან კარგია, ძალიან კარგ მომენტს გადავეყარე. და რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი? რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი? ჩვენ რა არ გვაქვს აფხაზეთისთვის დევნილი უნივერსიტეტი? ხო გვაქვს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის უნივერსიტეტი. სოხუმის უნივერსიტეტს ყოველთვის უჭირს შევსება და ის რა ქვია, ფილიალს ვერ დაარქმევთ? და ვერ სოხუმის უნივერსიტეტის ფილიალი ვერ იქნებოდა? ეხლა ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისათვის დავინტერესდი, ეს არის მოგონილი ახალი უნივერსიტეტი. შოთა მესხია ზუგდიდის. და რატომ არის გახსნილი ზუგდიდის უნივერსიტეტი? რატომ არის გახსნილი? შოთა მესხია ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა 2007 წლის 13 ივლისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის ბაზაზე. რა ზუგდიდის ფილიალი? ფილიალები კი არა, ქვაქვაზე არ დატოვა სააკაშვილმა. როდიდელი ფილიალია ეს? ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. რომელსაც შეუერთდა ზუგდიდის პროფესიული ლიცეუმი და დახურული იყო ეს ლიცეუმი და იყო საჩივრები, ჩემთან მოდიოდა ეგ ხალხი, მე ვარჩევდი მაგ ლიცეუმის საქმეებს. მისი დირექტორი მოდიოდა ჩემთან და სენაკის აგრარულ ეკონომიკური კოლეჯი 2008 წლის 15 მაისს მიენიჭა ისტორიკოს შოთა მესხიას სახელი და დაფუძნდა ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი. 2009 წლის 9 ოქტომბერს კი ეწოდა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009 წელს არჩეულ იქნა უნივერსიტეტის პირველი რექტორი. შოთა მესხიას სახელობის სენაკის კიდევ იკითხება და იძებნება სენაკის პროფესიული უნივერსიტეტიო. პროფესიული უნივერსიტეტი თუ პროფესიული კოლეჯი? ეს კიდე ახალი ის არის, რა ქვია, გამოგონება. ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოში, განთავსებულია ორ იურიდიულ მისამართზე, ზუგდიდსა და სენაკში. ხოდა შეუერთეთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იქნება იქ მისი ფილიალი. კიდე სუბტროპიკული ინსტიტუტი სააკაშვილმა რომ დახურა, ეს სააკაშვილის დროსაა გახსნილი და რატო ინარჩუნებთ? ის კოლეჯები რომ გაკლიათ და აშენებთ იმ კოლეჯებს, ის კოლეჯად გადააკეთეთ, ის ზუგდიდის კოლეჯი და სენაკის კოლეჯი. მორჩა და დაამთავრეთ საქმე. და ის დევნილები მიიღო სოხუმის უნივერსიტეტმა. შემდეგ ეხლა წავიდეთ
წინდა გავაგზელოთ ციტირება. საერთოდ რაიმეზე წარმოდგენა თუ გაქვთო და სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პოლიტიკურად რეგიონში რამხელა დატვირთვას ასრულებს, რომ ჩვენი ძმა ერის ჩვენი მოქალაქეების სომხების ინტეგრირებას ჩვენს ერთიან სივრცეში, რამხელა საქმეს უკეთებს, საერთოდ ნამყოფი ხართ ამ უნივერსიტეტებში? არაფერი არ წამირთმევია მე ზუგდიდისთვის და ზუგდიდის ერთ-ერთი უყურეთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვარ. კი, გულშემატკივარი ხარ, გეტყობათ. ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი რო დახურეთ, რო დაიწყეთ ეს რეფორმა, იმ დღეებში თავრობის საიტი აპიარებდა ზუგდიდის უნივერსიტეტს. და ზუსტად ეს არის საქმე, რომ ხარიზღზე ვართ ჩვენ ორიენტირებული და თქვენ უნდა იცოდეთ ერთი წუთით სამცხე ჯავახეთში და გინდა ამ რეგიონულ უნივერსიტეტში, განსაკუთრებით სამცხე ჯავახეთში იყო ისეთი ფაკულტეტები გახსნილი, რაზეც იყო მოთხოვნა და თანაც საჯარო მართლობის ფაკულტეტები იყო, სადაც ენასაც ასწავლიდნენ ყველაფერს და ინტეგრაცია ხდებოდა ხალხის სახელმწიფო სამსახურებში თუ არასახელმწიფო სამსახურებში. და თქვენ რა გააკეთეთ ახლა? წართვით ის ფაკულტეტები, რაზეც მოთხოვნა იყო და მიეცით არა პოპულარული, საქართველოსი ყოველ შემთხვევაში არა პოპულარული პედაგოგიური ფაკულტეტები. სამცხე ჯავახეთში ფილიალი რო გახსნა ჯავახიშვილმა, არისო იქ სუფთა ისა რა ქვია პედაგოგიური პროფილის, ეს ხო შედარებით ახალი გახსნილია. ეს ხო იმო 10 წლეულების უნივერსიტეტი ხომ არ არის, როგორც ქუთაისის უნივერსიტეტი, როგორც გორის უნივერსიტეტი, როგორც თელავის უნივერსიტეტი, როგორც ბათუმის უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის სახელობის. ეს შედარებით ახალი უნივერსიტეტია და იქ იყო ის ფაკულტეტები, რაც იყო ფინანსები, ეკონომიკა, რაც მოითხოვა იმ ხალხო და რაც მოითხოვდა საქმე. საჯარო მართლობა, იურიდიული და ასეთი ფაკულტეტები. და რა გააკეთეთ? ეხლა იქნება ინტეგრაცია? აჰ, ეხლა დაიწყეს ხარიზღზე საუბარი. ზუსტატო ეს არის საქმე, რომ ხარიზღზე ვართ ჩვენ ორიენტირებულებიო და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ის ნაბიჯი, რაც იდგმება ამ რეფორმის ფარგლებში, გავა რამდენიმე წელიწადი, განათლების სისტემის რეფორმა არ არის ის რეფორმა, რომლის შედეგსაც ჩვენ ხვალ ან ზეგ დავინახავთ. მკაფიოდ, მაგრამ გავა რამდენიმე წელიწადი და თუ თქვენ სამართლიანობით მიუდგებით საკითხს, ცოტა დიდი იმედი არა მაქვს ამისი, მაგრამ აუცილებლად იტყვით, რომ შევწდით. მაგრამ თქვენ ალბათ არ იტყვით ამას. აღიარებასაც გარკვეული ვაჟკაცობა ჭირდება. ჩემი აზრით, შესაბამისად, მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ, რომ ყველა უნივერსიტეტს და ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ, კარგი, აქ გავჩერდეთ. ესე იგი, ჯერ ერთი მე ზუსტად არ ვიზიარებ იმას, რომ ამბობენ, რომ აი ვერ დავინახავთ ჯერ და ათეული წლები ჭირდება ამის დანახვას და ესა და ისა. არაფერიც. ჩვენ უკვე დავინახეთ. ჩვენ უკვე განვიცდით. თქვენ დამანგრეველ რეფორმას. ეტაპობრივად მცირდება პროფესორ მასწავლებლები, ტექნიკური მუშაკები, პარალელურად ადმინისტრაციის თანამშრომლები. შემცირებულია კვოტები, შეზღუდული აქვს სტუდენტებს არჩევანი, რა წლები უნდა ამას? ეს ყველაფერი ჩანს. აი აგერ დაიწყო საათების განაწილება, ის კი არა დამთავრებულიც უნდა იყოს. აგერ ბავშვები გამოცდებს დაამთავრებენ და ნახავთ და რო რეგისტრაცია რომ მიდიოდა, რა შეზღუდულები არ არიან არჩევანში? რატო უნდა წავიდნენ თელავის უნივერსიტეტ

იყო ინტერვიუ აღებული ჟურნალისტების და საუბრობენ ის მშობლები ისე როგორც საუბრობ მაგალითად მე. აქო იყო ისეთი ფაკულტეტებიო, სადაც ჩვენი შვილები აბარებდნენო. ეხლა გადაიტანე

და რის შემდეგ რა მოხდება იქ მეცნიერები არიან ჩართული ყველა სახის და მე რიცხობრივად ხდება იმის დაანგარიშება და თქვენ ურცხვად ათეულობით და ასეულობით პროგრამები დახურეთ საუკეთესო რომელსაც სოფლიო არენაზე აქვს წარმატებები და პარლამენტში გამომძანდი და თქვით არც ერთი პროგრამა არ დაგვიხურიაო და გეკითხებიან თქვენ ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი დაგესიზ მრად ხო გითხავთ დებატებში ბატონმა გორდეზიანმა რა უპასუხეთ არაფერი რაღაცებს იგონებთ პედაგოგიკაში სამეცნიერო ხარისხი ხომ უნდა გქონდეთ სოფლიო პედაგოგიურმა საზოგადოებამ ხომ უნდა აღიარონ ეს თქვენი გამოგონებები პედაგოგიკაში რა უფლება გაქვთ ისე რომ ნერგავთ ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი და მაფიოზური ინტერესებით რო გაქვთ ყველაფერი გადაწყვეტილი ზუსტად ხარისხზე არ ხართ ორიენტირებულები აგვისტოს ბოლოს და ახლაც ხედავთ ცუდ შედეგებს. რამდენიმე წელი რო გავა, იტყვით ამ რეფორმის შეფასებაზე რომ შევწდით. შეწდით თქვენ. და არა ეს ხალხი, ვინც ოპოზიციური დეპუტატი იქნება თუ ექსპერტი თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი. რა მე კიდე გეუბნებით, რამდენიმე წელი თუ ეს რეფორმა არ გაჩერდა, სახელმწიფო უნივერსიტეტები ჩამოიქცევა. ყველა და დაიხურება, გაერთიანდება და დაგჭება, რასაც პრემიერი ამბობდა თავიდან, სანამ დაიწყებოდა რეფორმები ორი უნივერსიტეტი, TCU და KSU. TCU იქნება ძირითადად ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, მაგრამ თქვენმა ხელისუფლებამ კიდევ კალეიდოსკოპური სისწრაფით შტამპავთ ახალ-ახალ უნივერსიტეტებს. დიპლომატიურ აკადემიას და ასემდე უშიშროების აკადემიას და პოლიციის აკადემიას. მერე იტყვით ერთ ფაკულტეტს რად უნდა უნივერსიტეტიო და იმასაც მიახურავთ. თბილისის სახელმწიფო მერე შექმნათ მარტო ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და შეაერთებთ ქესეუსთან. მიქანაძე მოუწოდებს მერე ოპოზიციურ დეპუტატებს უნივერსიტეტებში ეს უნდა წავიკითხო ეს ციტატა ჩემი აზრით შესაბამისად მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ რომ ყველა უნივერსიტეტს ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ თითოეულ ადამიანს დაწყებული რიგითი პერსონალიდან დამთავრებული რექტორით პატივისცემით მოეკიდეთ და მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთ, იმიტომ რომ თითეული მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას. იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. და მე მინდა გითხრათ პირადად მე როგორც ერთმა რიგითმა ქართველმა მინდა გითხრათ რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე უამრავ თანამდებობაზე მიმუშავია და უამრავი პოზიცია დამიკავებია, მაგრამ არასოდეს არ ვყოფილვარ დაწმუნებული საქმის სიმართლეში, სისწორეში და აუცილებლობაში, ისე როგორც ეს რეფორმებია, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი დღისთვის, ჩვენი ახალი თაობების სწორად აღზრდისთვის, იმ ღირებულებებს და იმ ფასეულობებით, რასაც ქართული ჰქვია, რასაც საქართველოს ყვალინდელი დღე ჰქვია და თქვენ იმის მაგივრად რომ ამ პროცესში ჩაერთოთ და ერთად წარმართოთ ჩვენ ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი საქმე, ჩვენი შვილებისთვის ჩვენი მომავალი თაობებისთვის ამის ნაცვლად დაკავებული ხართ აბსოლუტურად კომპეტენციისგან დაცლილი რაღაცა ქულების დაწერის მიზნით შემოთავაზებული კითხვებით მოიცათ აბა ინტერპელაცია როგორ უნდა ჩატარდეს ყველა ქვეყანაში უცვამენ თავრობის წევრებს კითხვებს და თქვენ ყველაფერზე გაიძახეთ ჩვენი კომპეტენცია არ არის ესო სტუდენტებმა რომ მოგწერეს ბავშვებმა 5-4 წლიანი ხელშეკრულება რომ ქონდა სამწელად იმათაც თურმე ბედავთ და ეუბნებით ამ დროს თქვენი სპიკერი იყო და საუბრობდა გაბისონია თქვენ წარადგინეთ თავრობამ რომ 5 წლიდან 4 წლიდან 3 წლამდე დაიყვანეთ მათ ვისაც არ ეხებოდათ და დიდი მადლობა გადავუხადოთ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მთელი სისტემის 100000

ციან შემადგენლობას თითოეულ ადამიანს მადლიერება მინდა მათ მიმართ გამოვხატო და ჩემი უღრმესი პატივისცემა, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან საქართველოს ხვანდერ დღეს, განათლება არის ყველაფრის ფუნდამენტი განათლებაზე და სადღე გრძელო. ესე იგი, განკითხვა, არასაგნობრივი საუბარი, ჭორაობა და ბოლოს სადღე გრძელო. რას ქართველობას და რას აკეთებთ? მას ნაწარმოებები რომ ამოყარეთ, ყველაფერი, ამას შემდეგ ვერ მოვასწრებ ამ გადაცემაში, მე გამოვაქვეყნებ. ეხლა უნდა გაგცეთ ამაზე ყველაფერზე პასუხი. მაშ მიქანაძე მოუწოდებს ოპოზიციონერ დეპუტატებს, უნივერსიტეტებში დასაქმულ პროფესორ მასწავლებლებს, ტექნიკურ მუშაკებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რექტორებს პატივისცემით მოეკიდეთო და მეორე და მეათე ხარისხიანად ნუ მოიხსენიებთო, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. ბატონო გივი, ამაში გეთახმებით, გეთახმებით, მაგრამ ოპოზიციონერ დეპუტატებს რომ მიმართავთ ამ სიტყვებით, ისინი არ ახორციელებენ რეფორმას. პირველი, პროფესორ მასწავლებლები რომ ეტაპობრივად კარგავენ უნივერსიტეტებში სამსახურებს თქვენი რეფორმებით, ეს არიცით? ეს არის თქვენი ხრიდან პატივისცემით მოქცევა? მეორე, აგრეთვე ტექნიკური მუშაკები რომ კარგავენ სამსახურს და რომ ცირდებიან, ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც კარგავენ ადგილებს თქვენი რეფორმებით და ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? რაც შეეხება რექტორებს, პატივისცემით მოეკიდეთო, მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთო. თქვენთვის რექტორები მიასე, არა ბოდიში, მიათასე ხარისხოვანი ადამიანები არიან. თუ პირველ ხარისხოვანი იყვნენ უნივერსიტეტების ფაქტობრივად გაუქმების ბრძანებების პროექტი რომ დაწერეთ, მაშინ რომელ ხარისხოვანი იყვნენ ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორები? ყველა უნივერსიტეტი რო დააზარალეთ და გამოშიგნეთ, ბოდიშით, პროექტი კი არა ბრძანება რომ გამოეცით, რომ გამობრძანდით და რომ გამოაცხადეთ, რიხით რო გამოხვედით და ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი და საუკუნეზე მეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი რომ გამოაცხადეთ გაუქმებულად, ლიკვიდირებულად, თესეუსთან მიერთება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაუქმება პრაქტიკულად გაუქმებულია, 4000-ზე მეტი სტუდენტი რომ აბარებდა და 380-მდე რო დაიყვანეთდა. სოფლიოში ცნობილი პროგრამები, საუკეთესო პროგრამები რომ დახურეთ, ღირსებით ექცეოდით თქვენ მათ ღირსებას, ამ რექტორების ღირსებას პატივისცემდით და პირველ ხარისხოვან ადამიანებად მიიჩნევდით და მაგიტომ არ გაუმხილეთ? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფაქტობრივად გააუქმეთ და ეს არის პატივისცემით მოქცევა? საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ვითომ დატოვეთ მერე ზეწოლის შედეგად, ხალხი ზეწოლის შედეგად და მერე ჩაერია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. 4 დიდ ფაკულტეტს რომ ართმევთ დაუსაბუთებლად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, პატივისცემით ექცევით, გონიათ და ღირსებით? ისე რომ არ გიკითხავთ აკადემიური პერსონალისათვის და ერთხელაც კი არ შეხვედრიხართ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გადარჩენას ფიქრობთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ყოველგვარი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებით, აგრარულის გადატანას? გადატანას არა, თავის შენობიანად გინდათ წაართვათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ეს რომელ სამართალში წერია? აჰ, თქვენ სამართალში წერია კობახიძე მიქანაძე

სამართალში. რომლებიც ფეხებით დადიხართ კონსტიტუციაზე და სამართალზე და ველოდებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მართლა დავესესხები ქალბატონ ირმა ინაშვილს, დაასვენეთ და დაგვასვენეთ. გაუშვით ეს მთავრობა დასასვენებლად. ჩამოაცილეთ თანამდებობებს. თქვენ გასაგონად საუბრობ მე ახლა ბატონო ბიძინა. ამ ფაქტებს და ყველაფერს რომ ვთვლი. რეგიონულ უნივერსიტეტებს ყოველას წაართვით პოპულარული პროგრამები. შეთავაზეთ პედაგოგიური არაპოპულარული პროგრამები. აგრარული რაშუაშია, ახსნა მოგვეცით. თან ბოლო დროს ჩემს აზრებს იზიარებთ ბატონო გივი და ამბობთ, რომ ლაბორატორიები და ისინიო ყველა უნივერსიტეტშიო ძვირადღირებული, რატომ უნდა იყოსო? არამიზნობრივ ხარჯებთან გვაქვს საქმე და მე ყველაზე ძვირადღირებული. უცხოეთში სამედიცინო, შემდეგ აგრარული მიმართულებებია და ქიმიურია. სხვათა შორის რომ იცოდეთ. და მე და რატო ჩამოარიგეთ ყველგან? რომელ რექტორთან ან რატომ არ გქონდათ წინასწარ ხანგრძლივი განხილვები რექტორებთან და უნივერსიტეტებთან, აკადემიურ სექტორთან? თქვენ ხო სხვას უწუნებთ, მოუწოდებთ სხვას პატივისცემით მოეკეცითო. თქვენ რატო არ გქონდათ განხილვა? რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში თქვენ და პრემიერი რეფორმის ხელმძღვანელი და შრომით კოლექტივებში რატომ არ განიხილეთ თქვენი დეფორმა, თქვენი სტრუქტურული რეორგანიზაცია, თქვენი ნგრევა, ნგრევის პროექტი. თქვენ რა არ სცემთ პატივს რექტორებს, ბატონო გივი? თქვენი მხრიდან რაში გამოიხატება რექტორებისადმი პატივისცემა? ვის მოეთათპირეთ? დობრჯგინიძეს? ქალბატონინოს? ბატონ სამუშიას? ბატონ გურგენიძეს? ქალბატონ ჯუღელს? თუ რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორებს? რომელს მოეთათპირეს? არცერთს. ფაქტის წინაშე დააყენეთ ყველა. ეს თქვენი რეფორმა იყო გასაიდუმლოებელი. ეს კიდევაც თქვა პრემიერმა. თქვენ ატარებთ არა რეფორმას, არამედ სპეცოპერაციას. აღიარა კიდეც თქვენმა პრემიერმა, რეფორმის ხელმძღვანელმა. ესო, ჩვენო, დაუმალეთო ყველაფერიო, იმიტომ რომ ინტერესთა ჯგუფებიაო და ხელს შეგუშლიდნენო. ეს გასამხედროებული სისტემა არ არის. აი ამიტომ არ უნდა იყოს იურისტი, განათლების მინისტრი და არც პრემიერ-მინისტრი. 21 საუკუნეში უნდა იყოს ტექნიკური განათლების. გაბისონია რომ დარბის კიდე და ხელოვნურ ინტელექტზე რო საუბრობს. მათემატიკოსი ხართ, რა აღმოჩენებს აკეთებთ, ერთი გამაგებინეთ. რომელ უნივერსიტეტებში იყავით და შეხვდით კოლექტივებს? რექტორთა საბჭო მოიწვიეთ ერთხელ გორში, ქუთაისში და ზუგდიდში. დადიხართ ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ იმათვის არაფერი არ წაგითვლათ. და სხვებს კიდევ და თქვენ თუ არ შეცვლით ამ რეფორმას, მოიხდით ბოდიშს და არ გაეცლებით განათლების სისტემას დროზე და ახლა ცოტა ხნის შემდეგ გარეთ გასვლა, როგორ მიხვალთ ამაც რომ მოუნებით, თქვენ გაგიჭირდებათ ხალხში გამოჩენა, გაგიჭირდებათ. ბევრ შემთხვევაში უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდები. შემდეგ მინისტრი ბრძანებს რომ ბევრ თანამდებობაზე მიმუშავიაო და ასე შემდეგ. წავიკითხეს, რა არის ამ გრევაში სიმართლეს ვემსახურებითო და სწორად ვიქცევითო. რა არის ამ გრევაში სიმართლე? რა არის სწორი მოქმედება? რა არის აუცილებელი და რა გააკეთეთ? აუცილებელი და სასწრაფო იყო და არის, რომ ერთი სტუდენტის სწავლის საფასური აგეციათ და სამარცხვინო 2250 ლარი არ ყოფილიყო. და აუცილებელი იყო და არის რეალური სასწავლო პროცესის განხორციელება საქართველოში. უფულო სწავლება როგორ შეიძლება განხორციელდეს? 33 წელი რომ რემონტები არ გაგიკეთებიათ სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის და თქვენ 14 წელი ხელფასებს რომ ჯერ არ მოუმატებთო პროფესორ მასწავლებლებსო, ბატონმა კობახიძემ რო თქვა გამოსვლისას, ერთ ესო წყალში გადაყრილი ფულიაო, შენობებს მიწის ნაკვეთებს გავყიდითო და რუსთავში აგიშენებთო. იქ რომ პროფესორ ეს გითხარით, არ ფიქრობთ იმ დროის ბიუჯეტზე? საერთო საცხოვრებლები რომ კიდევ წლები არ იქნება აშენებული, ეს არაფერი არ არის?
არის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეს ხომ ზღუდავს არჩევანს და სტუდენტთა ოჯახებს ზედმეტითვათ აწება. არც ერთი რისკი, არანაირი ანალიზი არ გაქვთ დაწერილი. სავალდებულო სარეფორმო დოკუმენტები და ერთშით კითხების დამსმელ დეპუტატებს, კითხები რომელიც თქვენ გეხებათ, ყველა და ვალდებული ხართ გაგეცათ პასუხი, მაგრამ იმ მავნებლური დამანგრეველი საქმიანობის შედეგების გამოტანა არ გინდა საშკარაობაზე და ეწევით რას? სხვას განიკითხავ, სხვას ლანძღავ, სხვას ამცრობთ, საუბრობთ არაარსებიძე, ჭორაობთ და რაზეც უნდა გაგეცათ კომპეტენტური პასუხები, არ და ვერ გაეცით. ეს ხომ დახურული სპეცოპერაცია, ტროლბოტები, მომარაგებულები ყავთ და გიწერენ წარმატებები. რაში წარმატებებინ? გრევაში ბატონო ბიძინა? და მართლა წარმატებული გონიათ თქვენი საქმიანობა? მადლობას უხდის პროფესორ მასწავლებლებს და ბოლოს მინდა მივმართოს სპეცსამსახურის თანამშრომლებს. ყველაფერზე ეტყობა, რომ არ მიდის ინფორმაცია დეტალურად. ძალიან გთხოვთ, თქვენ თვითონ გააკეთეთ ანალიტიკური წერილი, მოხსენებითი ბარათი, გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და მე მიმართავ ახლა სპეცსამსახურების და ნუ დაიცავთ სუბორდინაციას. გესმით რას გეუბნებით? არსებობს სხვადასხვა არხები, რომლითაც უნდა მიაწოდოთ. სუბორდინაციას თუ დაელოდებით, ისევ ყოველ გაურკვევლობაში იქნება ის კაცი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ვისაც ევალება სუბორდინაციით, ის არ აწუდის. ის აწუდით ვარდისფერი სათვალეებით დანახულ მონაცემებს. აი ასეთ სადღეგრძელოებს აწვდიან, რაც იქ მოვისმინეთ პარლამენტში დასკვნითი სიტყვის დროს. ეს არის ჭორაობა და ეს არის ბოლოს სადღეგრძელო. ვერ მოვასწარი ყველაფერი, რაც მინდოდა, მაგრამ არა უშავს, შემდეგ გავაგრძელებთ. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. თემა იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი, 32 გადაცემა, ხოლო გადაცემას უძღვებოდი მე, ავტორი და წამყვანი მანანე ნიკოლაიშვილი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენ თევის კაცუნით, როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს, როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუმტრევს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს, როცა მზე მინდრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები აბუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულდიდდები და ავენთები მამულს კერავტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუა ხევ ხლოიდანა. დედო დრინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის, მარადითში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირო ნახს სულ გირგავდი კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სახიობი ქალბატონი ასმა ტყაბლაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ასმა, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
1: დიდი მადლობა, მე გიხდით მადლობას რომ მოვწეთ საშუალებას, რასაც ფიქრობ და რასაც განვიცდი და რაც არის ჩემი ქვეყნის ყველაზე სავალალო მდგომარეობა, ამას უფლებას ვაძლევთ რომ მივაწვდინო ხალხს და გავაგებინო რომ ცოტა.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო ასმათ. პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვათ, ეს არის მიწების გაყიდვა არაბებზე, ფაქტიურად დანაშაული, რომელიც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ადამიანი ვართ ამაზე შეწუხებული, არ ვიცით რა გავაკეთოთ. ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ყოველთვის გეუბნებოდა რომ არ უნდა გაყიდულიყო ეს მიწები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და მას ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე სურვილი რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ესარგებლად მამაპაპისეული მიწები დაემუშავებინათ. მისი ოცნება იყო რომ ხალხი სოფლებში დაბრუნებულიყო და აი ეს სოფელი გამაგრებულიყო და დღეს მე ძალიან გული მწყდება რომ აი ასეთ რთულ სიტუაციაში ვართ.
1: ვიცით თან ხალხი რო წავიდა, ქართველები წავიდნენ სხვა ქვეყანაში, ისე მოეწყოს, მოაწყეს მთავრობებმა, არა მარტო ერთმა, პირველმა, მეორე, მესამე, ყველამ სხვათაშორის. მე ყველას არ მაინტერესებს ვის, ვინ, ვისი მომხრეა და ვინ ვის უჭერს მხარს. შენ ქვეყანას უნდა უჭერდე ხალხს პირველ რიგში, შენ ხალხს და შენ წარსულს, შენ ისტორიას უნდა დაუჭირო ხარ იმ ადამიანებს რომლებიც შეეწირნენ ამ ყველაფერს, ხო? დღეს საქართველოს საქართველოს ქმეუნდა და ყოფილიყო საქართველოსში ქართველი ადამიანი პირველი პრივილეგიები. იცით რა ფობიები და ეს არ მაინტერესებს ვინ ვის რას დაარქმევს ამ სამს სურვილს, მარტო ქართველი კი არა. იყო სხვა, როგორც იყო, როგორც არის, როგორც გვიყვარს ჩვენი სხვა სხვაერები და ვართ ურთიერთობაში, მაგრამ მაჟობოს იმან და ჩემზე მეტი სხვა შემოვიდეს ვიღაცა ახალი რომელიც ჩემი ისტორიული მტერი იყო მთელი ცხოვრება ერთი კი და მეორე თუ მესამე ჯერ იყო წინამთავრობა 30000 თურქს მისა

0: მოქალაქეობა იმაში აჭარაში. ეს იყო უდიდესი დანაშაული. რატომ ისა ვიცით? იმიტომ რომ ხმების რაოდენობა უნდათ რომ თვითონ აეკრიფათ. ეს იყო საშინელი დანაშაული. აბასთან ვიღაცაზე ძალიან ბევრი რუსული ხმა ის მესმისო ლაპარაკიო და ნერვებს მიშლისო. თურქული არ უშლის ნერვებსო, თურქული სიმღერები რო ბათუმში რო ჩახვალ, გახვალ იმ მოედანზე სადაც პიაცაზე და იქ სადაც გინდა მიხვიდე ყველგან არის სხვა ქვეყნის სიმღერა და სხვა ქვეყნის მუსიკა და სხვა ქვეყნის ხალხი. ჩემი არავინ აღარ არის. არაფერი ჩემი აღარ არის. ან ის ბათუმელები რატო არიან ჩუმად, ვინ ძირძველი ქართველია? და ნუ საშინელება ხდება იქ ერთი. ახლა აქეთ და ისე ვიქითაც რომ გადასწრნენ გონიოს. აქეთ ტყეპარკი იყიდება, იქით გონიოს მიწები იყიდება, პოლიგონი იყიდება. რა უბედურება, ვისაც ყიდით ბატონო? თქვენი საკუთრება არ არის ეს. ეს არის ხალხის საკუთრება. დიახ, მენატრება კომუნისტური დრო. იმიტომ რომ მაშინ არავინ არაფერს ვერ გაბედავდა და ვერ გაყიდიდა ხალხის ქონებას. ეს არის ჩვენი ყველასი. არავისთვის არ არის უფლება რომ გაყიდოს და გაასხვისოს სხვა ეროვნებაზე და შემოიყვანოს ქვეყნის სხვა მიგრანტები
1: კიდე. მაშინ როდესაც ქართველს არ აქვს თავის მიწაზე არანაირი უფლება.
0: ქართველის ცოტა არასწორად იქცება. ძი რო მიდიან ტოვებენ ახალად ყიდია, ოღონდ ფული აიღონ. ამას თუ გააკეთებთ, დაიჯებით იცოდეთ ღმერთისგან. თქვენ საკუთარ ქვეყნის მიწას, რომელიც თქვენ გეკუთვნით პირადად, ნუ გაყიდით სხვა ეროვნებაზე. ჩემი ერთი ახლობელი ადამიანი იყო, ექიმი, რომელსაც ვაკეში არაყიშვილის ქუჩაზე ქონდა ორსართულიანი გადასარევის სახლი და შვილებზე უნდა და შვილებზე გაენაწილებინა. ყიდიდა არავითარ შემთხვევაში $5000 ნაკლებად გაყიდა ქართველზე და სხვა ეროვნებაზე არ გაყიდა. აი ეგ არის ნამდვილი ქართველი. არ გაყიდა სხვა ეროვნებაზე.
1: აი ფშავხევსურეთში მაგალითად ქალბატონო ასმათ არა აქვს მნიშვნელობა ქართველი იქნება თუ უცხოელი. აი არავისი არ ყიდიან მიწებს აბსოლუტურად.
0: ძალიან კარგად იქცევა. მენაცოლე შენ ბაფთვით მაგას აკეთე.
1: მე მაინტერესებდა ხევსურეთში, მაინტერესებს თქო რა რა ღირს თქო, კვადრატი თქო. აქ არ იყიდება მიწები.
0: უშეგენაცვალე, რა кай ხალხი ყოფილა. ვენაცვალე მაგათ.
1: კი.
0: არაჩოულებრი. იცით რა არის? რა უფლებით აძლევთ თქვენ თავს უფლებას პატრიარქის ილია მეორის უწმინდესის, რო დიდი ამითო მთელი საქართველო მიბძანდით და გამოიჩინეთ პატივი ძალიან კარგია, ყველგან გააგეთ, მაგრამ მის ანდერს რატომ უარყოფთ? რატომ უარყოფთ მის ის ანდერზი ხო 900-ზე დავდე Facebook-ზე ვაზიარებ და ვაზიარებ იქნებ ყველამ წაიკითხოს იქნებ ყველა მოიქნებ გაახსენდეთ რა თქვა პატრიარქმა არ იყიდება არც მიწა არც დინარე არც წყალი არაფერი ქართული არ უნდა გაიყიდოს ეს არ შეიძლება ეს არის დანაშაული ამბობს პატრიარქი ხო მე რატო არ ფიქრობთ ამასო დანაშაულს ჩადიხართ ეს ხო დანაშაულია მე რაო იქო ისე გაიშები ისენი კი არ იქნებია მე ისენი ბატონო საფსრას მრავლდებიან. სულ ცოტა ხანში ისენი ბატონო ჩვენია თავის თავსაც აჯობებენ იმდენი იქნებიან. რა უბედურება, რატო ბედავთ ამას? რატო ღმერთთან ცოდავთ, რატო ცოდავთ ყველასთან? თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს ღმერთმას იკეთე მისცეს. არავის არ შეიძლება ერთმანეთსო წევლიან, ერთმანეთსო ლანძღავენ ხალხი რეებს აკეთებთ ამ იმაზე Facebook-ში რა არის, ვეღარ შეხვალ, ვეღარ მოისმენ, ვეღარ წაიკითხა. ეს ვიღაცა ტროლები რომ ბძანდებით ბატონო, თქვენი ცით ვინა ხარ? აი 27 წელში დამცმენები და ჩამშვებები რო იყვნენ, აი ესენი ხარ თქვენ. პირდაპირ გეუბნებით ამას. აი ვიღაცა ტროლები რო ქვია და რაღაცა სახეს რო აჩვენებთ, ვინა ხარ და რო იმალებით და თუ თქმა შეგიძლია, თუ რაღაცა წესი შეგიძლია სიმართლე თქვა, პირდაპირ თქვი ვინა ხარ. რა სიმალები ვერ გავიგე. რა იმალებს რა თითი ბუთი მათი გუთი რაღაცა სახელებს დაიქმევენ და სახეც არაჩალ და რასაც უნდა იმას წერენ.
1: აი თქვენ რამდენიმე წუთის წინ ახსენეთ კომუნისტური
0: დიახ დიახ მაშინ იყო საკუთრება სახელმწიფოში.
1: აი როგორ ხდებოდა შეგიძლიათ
0: არავითარ შემთხვევაში ვიგაყიდა ბიზნესს როგორ გეკოტრებოდ ვინ გაბედავდა იყო კოლმეურნეობები იყო მეურნეობები ა ხალხი მუშაობდა იქ დასაქმებული იყო მე არ მინახია მოუხნავი და დაუთესებელი მიწა ეგე დუშეში ვარ ხო მე დაბადებული გარდი
1: ანუ სახელმწიფო ედგა გვერდით მე ვენახე ადამიანს სოფელში მცხოვრებ ადამიანს ყველა კუთხით ხო
0: ანუ ეს ვენახიც კონდა და ასევე
1: ეს ვენახები და თავიანთი ბაღვენახები დაემუშავებინათ ხო როგორც
0: აუცილებლად და ყველა ხარში ერთვა რა ვიცი ტრაქტორი იყო მაშინ რა ტრაქტორი იყო ძირითად გადასარევი ტრაქტორი ალბათ არ იყო ახლა უკეთესი უნდა იყოს წესი და რიგით მაგრამ ტრაქტორის

0: გაისმოდა ყველა სოფელში. ყველა სოფელში იყო რა თან იდენი მოსავალი იყო, რომ მე მახსოვ დედაჩემ 10 კაპიკად იყიდა კილო ვაშლი. 10 კაპიკი რა არის? არაფერი დღეს არ არსებობს, ვერ გადაიყვან ვერაფერზე. 0-0-ის ქვემოთ არის. იმდენი იყო მოსავალი. გაგონილო ხა თურქეთიდან შემოიტანო რაღაცა სხვა ქვეყნიდან ვაშლი საქართველოში.
1: საწამლავი რომელიც არ ვიცით რა.
0: პომიდორს მიქონდა მთელი საქართველო უგებრიელეს და საოცარ პომიდორს, საოცრებას. და ეხლა რაღაც შეშა პომიდორს ყიდულობ შიგნით რომ ფესვები აქვს და რაღაც უბედურება შეშებინო არის. ეს შეიძლება რომ საქართველოში მიწა არ იყოს დამუშავებული და არ იყოს მოსავალი არ იყოს ნორმალური. არ უწყობთ ხელს ტრაქტორში მეგობარი მყავს ფეისბუქზე ძალიან კარგი ადამიანი მალხა ზიზიგური
1: ძალიან მინდა რომ დავპატიჟო გადაცემაში თქვენთან
0: ხო და მე თქვენ მომიცი ტელეფონით რაღაცა ვერ გიპასუხავთ არ გიპასუხავთ
1: არ ვიცი თუმცა აი პირდაპირ
0: სოფელი აქვს და ისი სოფლის ამბავი ყველაფერი გადასაღებ ისიც რა ხდება სოფელში რო არ არის არ არავის რო არ ეხმარება მთავრობა გზა ვერ გაყავთ არაფერს რო წესიერად არ აკეთებენ რომ დამაგრდეს ხალხი და მივიდეს თავის სოფელში
1: თან
0: დუშეთი
1: დუშეთი ერთ-ერთი პრიორიტეტული რაიონი, დუშეთი, რომელიც ოდითგანვე სავსე იყო სოფლების მოსახლეობით. ახლა თქვენ დუშეთში ხართ დაბადებული და გაზრდილი და მოგეხსენებათ, რომ ჩემი
0: ბებიის სოფელია გრემისხევი, პაპაჩემი სოფელია
1: ებრისი. და მე ვიცი, რომ თქვენი აქტიურობით ხიდიც გაკეთდა გრემისხევში.
0: გზა,
1: გზა, გზა.
0: და ახლა სტამპინდა ძალიან კარგი მერიყავს დუშეთს გოდერი ჩოხელის ძიშვილია სხვათა შორის. და და ის ტენდერში მოიგო ვიღაცამ და რაღაც აკეთებენ ებნისის გზას და იქ გაფუჭდა რაღაცა ხიდი თუ რაღაცა გრემისხევში იმასაც აპირებენო გააკეთო.
1: აი მაგალითად ეხა მე ძალიან გული მწყდება ბაზალეთის ტერიტორიაზე.
0: აო ეს არ მითხრათ. მაგია
1: ბაზალეთის ტერიტორიაზე რაც ახლა ხდება არის განუკითხავი.
0: მე რა საკეთებენ ისინი ხო როგორ შეკრულები არიან ქართველები ვით კი არ არიან რომ უცხოეთში რო ჩახვალ ქართველი ქართველს მტრობს. საშინელებას აკეთებს ზოგიერთი და ესენი ჯგუფ ერთად ყიდულობენ ახლოს და სოფლებს აკეთებენ თავიანთ სოფლებს. გესმით რა რანაირი სხვანაირი ტვინი აქვს მას სათავისო ტვინი აქვს. თავი როგორ მოეწყო თვითონ იმისთვის ერთმანეთს როგორ შეუწყონ ხელი, როგორ მიეხმარონ ერთმანეთს. ქართველებო, რა გჭირს ვერ გავიგე. რა არის? მე მყავს ყველანაირი მეგობარი, რომელთანაც არანაირი ის არ აქვს კონფლიქტი ის იმას ის პეტრე მოწოს ამას მოყოლე. გაიხსენეთ ყველა ამ გენიალურმა ჭყვიანმა კაცმა ჩერჩილმა პოლიტიკოსმა თქვა თუ შეგიყვარდათ მთავრობა მე კი არა ვთქვი იმან თქვა შეგიყვარდათ მთავრობა ან რომელიმე პოლიტიკოსი მიაკითხეთ ფსიქიატრს ეს არ უნდა დაგჭირდეთ არავის არ არის საჭირო მთავრობის სიყვარული არ არის საჭირო ვიღაცა დროებითი მთავრობაში მოხვედრილი პოლიტიკოსის სიყვარული თქვენი ქვეყნის სიყვარულია მთავარი იფიქროთ იმაზე რომ ეს ქვეყანა სხვას არ დარჩეს არ დარჩეს გვეყოფა ვინც ყავს ძალიან მიყვარს ყველა ეროვნება რომელმაც ქართულიც კარგად იცის მეგობრობს ჩვენთან მეზობელია ჩვენი ახლობელია ჭირში ჩვენთან არის ხიშიც მიყვარს ის ხო არ მინდა ახალი მადლობთ არ გვინდა დამატება აღარ არის საჭირო დემოგრაფია რა დღეშია
1: 2000
0: არაფერი რა გააკეთა თავრობამ დემოგრაფიისთვის
1: წლისთვის დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგავართ
0: გავს კი არა ვარ თუ კატასტროფაში
1: აი ძალიან რთული
0: გავართ რა არის ის რა ახლა მოხდება მოხდა უკვე დამთავრებულია გამბა
1: კი
0: მერე ყოველდღე რო ახალგაზრდა გარდაიცვალა ახალგა აი ეს ლეგიტიმაცია რომ ისეს ნარკო იმას ეს რა დანაშაული გაქვთ ისიც ჩადენილი ჩვენო ძვირფასო მთავრობა ვისაც გიყვართ ეს მთავრობა და ან გიყვარდათ ის მთავრობა და რაც იმან დააშავა რაც ეს აშავებს დაფიქრდით და ნუ გახართ ისე და ამართლებენ ამ დანაშაულში კარგი რაც იყო მომეწონა მეც ის რომ სოციალ იმაში ვთქვათ პირველადი დახმარება რო არის ორდღიანი საავადმყოფოში ეგ ძალიან კაი რამე და ეგ არის
1: რაც კარგია იმას
0: შეიძლება მანამდე არ იყო ეს საშინელ დღეში იყო ხალხი ერთი დღე ვერ შევიდოდა საავადმყოფოში მიხედეთ მაგ მედიცინას
1: მაგრამ ახალგაზრდების კუთხით ხელშეწყობა არ არის ჩვენს ქვეყანაში აი თქვენ ბძანეთ დემოგრაფიული პრობლემა ბძანეთ ჩობადობა ვისაუბრეთ ამაზე მაგრამ თუ კი ადამიანს არ აქვს ხელშეწყობა რომ ოჯახი შექმნას
0: პირველ ბავშვს ვირჩენ
1: დახმარებას
0: მეორეზე ვირჩენ მესამეზე უფრო მეც მეოთხეზე
1: უფრო მეც კი
0: ბინა თუ არა ქონდა ბინითაც დავაკმა ამას აკეთებდა წინამთავრობა ის კომუნისტები კომუნისტები. ლამზღეთ ბატონოს კომუნისტები, მაგრამ რაც კარგი იყო, იმას რატო არ ამბობთ? კომუნისტები არიყვნენ, რომ მე ასმანეს მიხდიდნენ ლენინის სტიპენდიას, ბადლობა რომ კარგად სწავლობო. მადლობას მიხდიდნენ. ეხა იქით უნდა გადაუხადო, მე მინერა შენ ჭირი.
1: სტიპენდია არის რაღაცა კაპიკები,
0: რომელიც მე დღეს მითხეს რა ყოფილა ეს უმაღლესი სტიპენდია, თანაც შეიძლება წლის ბოლოს გითხრა, რომ აღარა გვაქვს, და ვერ მოგწევ. ეს მით. ასი მანეთი ხიბი მქირას ვიხდიდი, გადასარევად, გადასარევით ახლა იყო. ხელფასი არ ქონდა ხალხს ესეთი. მადლობას გეუბნებოდა ხელისუფლება, რომ შენ კარგად სწავლობ, რომ კარგად ჩააბარე.
1: და ახალგაზრდების კუთხით როგორი ხელშეწყობები იყო? მაგალითად არ იყო ხომ შობადობის პრობლემა?
0: სტუდქალოქი იყო ბატონო, ვის ქონდა იმის საშუალება, რომ ექირავებინა ბინა? სტუდქალოქში ცხოვრობდა და ამგაიფსა აღარებია გვარები ვთქვა, ჩახევები, ჩემი კოლეგები, ჩემი ახლობლები სტუდქალოქში ცხოვრობდნენ და კაპიკი არ უჯდებოდა ბინისკენ. ეხლა სად არის სტუდქალოქი? სად უნდა იცხოვროს სოფლიდან ჩამოსულ ბუნე ექირავოს, ხო? აქვს ამის საშუალება? არა აქვს. რა ისწავლოს? ირბინოს ღამე იმუშაოს სადღაც, რომ მე ექირა გადაიხარ, რაღა უნდა ისწავლოს? დაღლილმა გასაცოდაებულმა. კარგით, რა ისეთი რამე მაინც თქვით, რომ კომუნისტი მოგენა? არ მომენატრა კომუნისტი, კი არ მომენატრა. მომენატრა ჩემი ქვეყნის ხელშეწყობა, ჩემი ქვეყნის კარგად ყოფნა, რო არ გაიყიდოს ბიცა, რო არ რო ბავშვები, ახალგაზრდები, ნიჭიერები რო იყვნენ, უფასო სწავლობდნენ და საცხოვრები ქონდეს სადღაც. არ შეიძლება ესე ფლათ ფეხებზე დაიკიდო მთერიერი. თქვენ კი ბატონო დიდები ხართ, ღმერთს სამშვიდობაში მოგახმაროთ, არავისი არაფერი არ ამშვიდთ. არს მომითხოვი არავისთვის არაფერი, კარგად იცით ყველამ, რომ არაფერი არ მაქვს არავისგან აღებული ჩემი შრომი და ჩემი ქსოვაც ვიცი, კერვაც ვიცი, ყველაფერი ვიცი ამ ქვეყანაზე და არავის არ შემიწუხებია მაჩუქე და მომეცი.
1: ახლაც მე ვიცი რომ საქმეებში ხართ ჩართული და დაკავებული თქვენი
0: საქმე. არა, ამ ასაკშიც კიდე ჩემ მე თვითონ ჩემ ვარჩენ. არავის არ ვეუბნები მომეცი და დამეხმარე და ისა. არა, მე ამითი კი არ ვაკნინებ ვიღაცას
1: ისა.
0: მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს. აი ამდენი პარლამენტარი ბრძანდები და ამდენი მთავრობაში ბრძანდები, ყველაფერი როგორ მოგწონთ, რასაც აკეთებთ. ერთმა მაინც გაბედე და გამოდიდა, თქვით რომ არ უნდა გაიყიდოს ეს დანისის წყეპარკი, არ უნდა აშენდეს იქ რაღაცა, სადღა უნდა აშენდეს ხახტო? რა გაქვთ აშენებული, ხედავთ რა საშინელებები აშენეს ეს ჩონჩხები რა უბედურებები, რომ ვეღარ შევა გადაბე
1: აქაც თბილისშიც.
0: თბილისში
1: აი კორპუსების დალაგება არის რაღაც.
0: ხომ არა,
1: რაღაც საოცარი რა, პირდაპირ.
0: ტროტუარი არა აქვს ახალ აშენებულ, ამხელა კორპუს 27 სართულიანებს, ტროტუარი და მისასვლელი არა აქვს. ერთი მაგარია, რომ მეორე გამ მესამე ვეღარ გაეტება და ჭი ყველაფერი ჩერდება. მე მძღოლი ვარ. სხვათაშორის 46 წელს მძღოლი გახლავართ. ზოგი ამდენი წელს არ ბრძანდებით მანდროიქ, ვინც ბრძანდებით და ადგენთ კანონებს. და ძალიან კარგად ვიცი თბილისში სად რა არის გასაზრდა. ყიფშიძის ქუჩაზე ხალხი ერთად დადის მანქანა და ტროტუარი არ არის. ერთ ბაზე, გზაზე გასავლელში ერთად დადიან მანქანა და ის. მერსმა დაიფაროს და დაეჯახოს ვიღაცა და რაღაც უბედურება მოხდეს. არც უმაგისობა.
1: და კიდე ამატებენ კორპუსებს და კიდე აშენებენ.
0: დედა, რა ხდება
1: ის? აი, ადგილი აღარ დარჩა ცარიელი, სადაც კორპუსი არ
0: დაანტეს. სტუდქალაქი იყო მან. სტუდქალაქი იყო. იყო თან გათბობის ტესიე, თქვა, გათბობა მთელი ვაკის და საბურთალოს გათბობა მანდედან მარაგდებოდა. ცხელი წყალი და გათბობა. ცხელი წყალი უფასო იყო, გათბობა უფასო იყო, წყალი უფასო იყო. 6 მანეთი მიჯდებოდა გათბობა, ცხელი წყალი, ჩვეულებრივი წყალი, ტელეფონი, ლიფტი ხო უფასო იყო, რა თქმა უნდა, ფასი რო დავრეკავდით, რო ლიფტი გაფუჭდა 5 წუთში მანიყვნენ მოსულები და აკეთებდნენ იმ წუთში. არა, ნუ ეხლა კანალიზაცია გაფუჭდა ეზოში. და არაო, ჩვენ ეგარ გვეკუთვნისო. ეგ მაშინ დარეკავდი იმაში სახმართველობაში, მოსულები იმ წუთში კეთდებოდა, ყოველ ცერცვაზე იყო გადასარები კაცე. ქვაც კი იყო, იცოდა სადიდო თბილისში. ყველაფერი იცოდა, ცერცვაზე იყო ყველა. ძალიან კარგი, არ ვიცი ახლა როგორ არის, სად არის, აღარ ვიცი, მაგრამ ყველაფერი აწყობილად ქონდათ მაშინ. ეხლა კი ბატონო, მე თუ მინდოდა ქალაქის მერობა, რატო მინდოდა? თქვენსავით მილიონერებმა კი არ მინდოდა. მე მინდოდა რომ პირველივე რას იყო, აბეკრძალა მაღალი კორპუსების აშენება თბილისში. აი პირველი რაც მქონდა სურვილი. და ტრამვაის ხაზი გამეყვა. დაგვირდა ბატონი კახი,
1: რომ
0: 2 წლის წინ ტრამვაი ვარა, ჯერ არაფერი ჩემს.
1: მე არ მგონია რომ ტრამვაი გაკეთდება თბილისში, ეს იყო უბრალოდ დანაპირები ტყუილი დანაპირები.
0: არა, ეგ როგორმე დაიღეს ამ წინამთავრობის მოპარული, იმის წინამთავრობის მოპარული არ არის რელსები და
1: მეტროსები
0: დაიღეს თურქეთში.
1: აი მაგალითად.
0: ეგ ავლადიდება.
1: მეტროს ხაზებიც ვერ დამატდა, სადგურებიც ვერ დამატდა, თუნდაც აფრიკის მხარეს, თუნდაც ვაზის უბნის მხარეს, ხო? აი კომუნისტების დროინდელი სადგურები გვაქვს მართლა, აი რა გააკეთეს ახლა ამ ბოლო დროს, ახალი რა არის თუნდაც მეტროს კუთხით.
0: მე მეტროთი
1: ვერ
0: დავდივარ, მაგრამ ვიცი რა პრობლემებია დიდი ძალიან.
1: შიგნით რა პრობლემები ამაზე
0: იყო? ამ კორპუსებს გასაგებია ბატონო, დიდი ფული მოდის კორპუსებიდან. გასაგებია რომ ფული გჭირდებათ, ფული გინდათ, ერთმანეთს ეჯიბრებით, ვინ უფრო მილიონერია, ვინ უფრო მილიარდერია, მაგრამ ხალხს იფიქეთ ქვეყანაზე, იცით რა, ბებია ჩემი იყო ძალიან ჭკვიანი ქალბატონი. რას გეუბნებოდა, იცით რა? არავითარ შემთხვევაში არ იფიქროთ ქონების, ფულის, ოქროს დაგროვებაზე. მაგან იცის მოსვლა და აუცილებლად უკან წასვლა. ან მიწიზურა იქნება, ან წყალდიდობა, ან ბანდიტი, ან რევოლუცია, ან ომი და ამ დროს ყველაფერი იკარგება. ძაი როგორ იკარგება, ვინ წაგართვა საწავი და ჩებიც არის, გამოცდილი ქონდა ეს პირველი მსოფლიო ომი, რევოლუცია, მეორე მსოფლიო ომი კიდე, მეორე და ეს ყველაფერი რო ნახეს, იმიტომ ჭკვიანი ქალბატონი იყო და გვარიგებდა. რომ ამერო გაგიფუჭდებათ, გაგიტყვებათ, ეგ არის დარდოთ. თქვენ იფიქრეთ თქვენ ქვეყანაზე თქვენ და ბოლო სიტყვა რა იყო, იცი დედა ჩემის და ბებია ჩემის. ღმერთო პირჯვარი გადაიწერეს. ეხა ისეთი მორწმუნეები რო აი როგორ ძალიან არის ჩოვლებრივი. ღმერთო შენ უშველი ჩემ ქვეყანას და ჩემ ოჯახს. მერე იყო ოჯახი, ჯერ ქვეყანა. გეფიცები ჩემ შვილებს. დედა ჩემო ზუსტად ასე დალია სული. ღმერთო შენ უშველე ჩემ ქვეყანას და ჩემ შვილებს. აი ეს არის აუცილებელი პირველი, იცით რომ ყველას უნდა კონდეთ მომაკვდავი, სულს რო ღაფავს, იმან ქვეყანაზე თქვა. იმდენად მასში ღრმად იყო ეს. რომ ქვეყნის სიყვარული და ქვეყნის მდგომარეობა, რომ პირველი სიტყვა ესა თქვა რომ უშველე ჩემ ქვეყანას, ესე წავიდნენ ერთი და მეორე
1: თავი. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც კი ბატონო, თავიანთ პრემიერდან
0: ამატებს რა რაღაცა და
1: პირველ ხაზზე
0: აყენებს. არ წამზა და აძგინა ეს გიქნია, შე გაანებე სხვას თავი რო წამს კაც. არც ის მომწონს გადადეულად რო იციან რაღაცა, აი ეს არ მომწონს, მაგრამ ზომიერება ყველგან საჭირო, მეტის მეტი რეტის რეტიო. არის ეს ნათქვამი. როგორც ქონება მეტის მეტი რეტის რეტი და ფინალი ცუდია, იცოდეთ, ფინალი ცუდია. არ არის კარგი. თქვენ თვითონ ხებს რასაც უკეთებთ, იმას სხვა გაგიკეთებთ თქვენ.
1: აი ძალიან ცუდი სიტუაციაა. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ყველაფერს
0: ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? ყველა უნდა დავდგეთ წანისის წეპაკთან. აბსოლუტურად სულ ყველა. დაანებეთ თავი ერთმანეთის ლანძღვას. დავწერე კიდევაც მე ფეისბუქზე. დაანებეთ თავი იმასო, შის იმის შენ ესე და იმ თავრობაში ხო ამახე. ამას დაანებეთ, ეს არის ძალიან იაპასიანი ურთიერთობა. ძალიან საერთოდ არაფერი არ არის. იქ ყველა ერთად ხო რო წავიდეთ და უშველოთ ჩვენ ყე პარკს, არ გაი ასევე გონიოში, ასევე ყველგან. ე, ოთარაშვილმა როგორ მოიგო სასამართლო? ვენაცვალე რა, რა ჩაღრმები პიროვნება, როგორც კარგი პოეტია, ისე კარგი ქართველია და კარგი პიროვნება. ძალიან კარგი და არავინ არ დათბოთ ეს. ვინც თავს ამბობთ რომ თქვენ ქვეყანა გიყვართ, ახედან დაიწყეთ, წავიდეთ და დავდგეთ ყველა ერთად იმ ყე პარკთან. არ მივცეთ უბლება და მე მიმართავ კიდე ორგანოებს ყველას, ისე თქვენ ხო ქართველები ხართ. ძალიან გთხოვთ, აი იმას, ვინც იცავს თავის ქვეყნის ინტერესს და არ უნდა რომ გაიყიდოს, არაფერ შემთხვევაში ცუდად არ მოექცეთ და ხელი არ დააძოთ, არ დააკაროთ. თქვენს, ვინც იქ ბრძანდებით, ზედმეტი არ გინდათ სიტყვა და ყველამ ერთი მინი. ახლა არი ფიქროთ, მე ძალიან ჭკვიანი ვარ და იმიტომ გეუბნებით. არა, კი არ გარიგებ ჭკუათ. გირჩევთ, აი როგორც ქართველი, როგორც ადამიანი, როგორც ასაკში მყოფი ქალბატონი, გირჩევთ, რომ ყველამ ერთად ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ. ყოველგვარი ერთმანეთის მიმართ. მე ჩემ მეგობრებში ხო გითხარით, ყველანაირი მიმართულებით ვყავს. იმისტი, ამისტი, ამისტი, იმისტი. არავისთან კონფლიქტი არ მაქვს. არც მექნება არასოდეს. იმიტომ რომ უნდა ჭკუა დაატანო ამას, როგორ შეიძლება ახლა იმას დღეს ესეთი ის აქვს, არ სწორად ფიქრობს თუ არა, არ ვიცი ის თავისინება, მე მგონი რომ არა. არ უნდა გიყვარდეს არავინ, თქვი ეგ უკვე არც პოლიტიკოსი, მე ხე ესეთ გადაცემაში თქვი, შენ გიყვარს მიშა, შენ გიყვარს გრიშა, მე ვაჟაფშაველა მიყვარს და მიყვარს ვაჟაფშაველა, მიყვარს ილია ჭავჭავაძე. აი ეხლა მაგალითად მე მაქვს ესეთი იდეა და ბარემ გავახმოვანებ ამას.
1: კი ბატონო.
0: დუშეთში ხო მუშაობდა ბატონი ილია ჭავჭავაძე 5 წელი, 1868

0: წლიდან 1873 წლის ჩათვლით. ჭავჭავაძის ქუჩა ქვია, ეხლა იმ ქუჩა, სადაც ეს სასამართლოა, სადაც მუშაობდა მომრიგებელ მოსამართლე ილია ჭავჭავაძე. იქიდან რომ გამომძანდებოდა, ჩემი სახლი სადაც არის, იქ უნდა მისულიყო და აი იქ უნდა წამძანებულიყო თავის სახლისკენ. ხუთი წელი ჩემ სახლთან მიდიოდა და მოდიოდა ბატონი ილია. გესმით რამხელა ის არის ჩემთვის სულიერი, რომ აი ესეთი, აი ესეთ ადგილას ვარ დაბადებული, გაზრდილი და ვიცი რომ აი ესე იყო. მოხდა ესეთი რამ, როგორც არიან ქართველები, საშინელი ისა, საშინელი ესა არა, ეროვნება არ არის საშინელება. საშინელება არის ადამიანი. საშინელმა ქართველმა ილია ჭავჭავაძის ბიუსტი იდგა კვარცხლბეკი იყო იქ ეზოში, მოიპარეს ბრინჯაოს ბიუსტი, წაიღეს და გაიღეს ჩააბარეს ჯარჩი. რაღაცა შაურებად. და ეხლა დგას სარიელი, ეს 35 წელია იმის მერე. დგას ეს მარტო სარიელი, ის აღარ არის, ტორსი იყო ზებოთ. მე მაქვს ესეთი იდეა, ხა ის დიდი თანხა რომ ბრინჯაო ცოტა ძვირიშდება, რაღაც გარედან რო კონდეს ბრინჯაოს ისა, მე ვაკეთებ ამას.
1: უი, რას წანებ?
0: ეს არის ჩემი სურვილი, უკვე ვესაუბრე იქაურ ხელმძღვანელებს. გაიხარდათ, მოეწონათ იდეა, ეხლა უნდა შევიტანო განცხადება ძეგლთა დაცვაში და ჩემი სახსრებით, საკუთარი სახსრებით უნდა გავაკეთო ეს ბიუსტი დავდგა, რომ იმ ვიღაცა მაიმუნმა აიც ვინც იყო არიან ეგეთები, მეც მეგეთი ქართველები გვაშოროს კიდე და უნდა გავაკეთო ეს საქმე. მე მგონი არ არის
1: ცოტა. ძალიან კარგი იქნება და წამოვალთ აუცილებლად შემდეგ და გადავიღებ
0: ძალიან გამეხარდება რომ
1: რომელიც კი აუცილებლად აუცილებლად წამოვალთ გახსნას დავესწრებით და
0: ნოემბერში ილიაობა და შეიძლება დავამთვრიოთ ამას. კი,
1: ალბათ მოასწრებთ, ხო, კი.
0: ნახე უკვე ვინც არის მაგის ავტორი ვინც იქნება.
1: ეს ძალიან დიდი სიკეთეა დუშეთისთვის
0: და დუშეთისთვის კი ხო მე აი ჩემთვის ილიას ახაც ილია ჭავჭავაძის პროსპექტზე ვცხოვრობ.
1: კი ვიცი.
0: თბილისშიც და დუშეთშიც, ისე რომ რაღა დიდი რა და თან ხო გეუბნებით 5 წელი ეს უდიდესი ბუმბელაზე ადამიანი ჩემ სახლთან დადიოდა წე. შესაძლოა დუშეთში არის ჩემ ქუჩაზე კიდე ოჯახი, კორინთლების ოჯახი. ის იმათი დიდი პაპაც მოსამართლე იყო და ვაჟაფშაველას სტუმრობდა იმათ ხშირად. და იმათ ვაჟაფშაველას ისა აქვთ ნაჩუქარი გონი მაგიდა. და ძალიან ძვირფასია და ხალხი იყო ისენი და ვაჟაფშაველას სტუმრობდა იმათ ოჯახს. ისტორია დიდი აქვს თუშეთს, აი კარგი და ლამაზი ისტორია და მე მაგას
1: მე კიდე ვისურვებდი რომ აი ასეთი ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს რომ ეს ძველი სიახლეები შესთავაზოს დღეს ახალგაზრდობას.
0: ისე არ არის გოდერძი ჩოხელის ბიუსტი და რა ვიცი ვიღაცა იფიქრებს ალბათ რომ ესეც უნდა გაკეთდეს.
1: აუცილებლად. ქაპიტანას მე და აი შექმნილ სოციალურ მდგომარეობაზე რას გვეტყვით ქვეყანაში?
0: მე მაგაზე ისეთი აი ხო რომ აღარ შემიძლია აქ რომ ჩავხედავ საჭე ძალიან ბევრი უნდა კონდეს რომ ყოველას რაღაცა კი ვაკეთებ, ულაპარაკოთ აი გუშინაც ახლა რაღაცას მინიმალურია თუ რა არის ზოგი ჩემგან ზოგი სხვისგან რომ დედები ტირია რომ შვილები ყავთ ავად ვერ მკურნალობენ ხახნო როგორ შეიძლება რომ ბავშვი იყოს ავად 48 თუ რაღაცა რამდენი მილიონერი და მილიარდერი ყავს და ბავშვები იყვნენ ავად ამ პატარა ქვეყანაში რაღა დარჩით მილიონ რაღაცა ვართ ხო. რამდენი ბავშვია აქ ყოველ ჯვარისტერია და რამდენია ის ავამტყოფი რომ არ შეძლო დახმარება? წამალი რომ რა არის წამლის ფასები ხალხო გაგიჟება შეიძლება. ალახოლი ვიკითხე, აღარ არის, იმიტომ რომ ალახოლი ღირს იაფი. და შემთვრელი გვაქვს 6 ლარი ღირს, არახოლი ლარი ღირს. გესმით რატო ღირს ის 6 ლარი? ალახოლი რატო არ არის? იმიტომ არ არის ის იყიდო.
1: თურქეთში როდესაც გადადიხარ, გაცილებით იაფი ღირს მედიკამენტები.
0: ხო, მე თურქეთიდან მოვაგდა ყიდია. ხა ვის აყიდია და გაჭირებულ ხალხთან, ხალხი რომელიც გარბის, რომ რაღაცა 2 კაპიკი შორ და აქ დარჩენილ თავის ოჯახის წევრებს შივრები რო არიყვნა.
1: და რამდენჯერაც ვითხოვეთ
0: ჩვენ. ყველა დაბრუნდეს უნდა. საქართველოს ისე უჭირს, რაოდენობა გვიჭირდია, დიახ, გვიჭირს რაოდენობა ხალხის. ასე რომ წაბძალდით და წახვედით. ვიცი რატომაც წახვედით. ვერ გაგამტყუნებთ ამაში, მაგრამ იმდენად უჭირს საქართველოს ქართველი, რომ ყველა უნდა მობრუნდეთ ერთად უნდა დავდგეთ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა. არ გავაყიდინოთ არავის ჩვენი მიწა. შეერთდით უყოლა. დაანებეთ ერთმანეთის ლაძღვას თავი. ვინ მიმისტია, ვინ ამისტია, პარტიული ნიშნით არავინ არ მიხვიდეთ იქ. მიდი ქვეყნის სიყვარული.

0: გამოსავლის ნიშნის უყალა. მომბაძეთ, მე რო არავის არ ვეჩხუბები ამ თემაზე, აბსოლუტურად. შენ ის გიყვარს, მე ამბობ, ნუ გიყვარს, გიყვარ, მაგრამ საქართველოს პირველ რიგში. მიბაძეთ ბებიებჩემს და დედაჩემს, რომ ქვეყანა უყვარდათ უფრო მეტად, ვიდრე მე და თავისი ოჯახი. ქვეყანა ჯერ. ჯერ ჩემი ქვეყანა. იმიტომ ეს შვილიც იმიტომ მინდა, რომ ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი. და შენი შვილიც მინდა ჩემ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი და გამრავლდეს. პირველს რას ვეკსურებ ყველას, რომ გამრავლდით, ქართველებო, გამრავლდით. აუცილებლად ყველა უნდა იფიქროს ამაზე. სკოლებში უნდა ყველა ისწავლოს ის, რომ საქართველოს ჭირდება აუცილებლად გამრავლება. დახმარება.
1: აუცილებლად დაიჩემი სურვილია ყოველთვის, რომ სკოლებში დაბრუნდეს ძველი დედაენა, ქალბატონო ასმა, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
0: რა მითხარით კარგად?
1: სკოლებში დაბრუნდეს ძველი, ძირძველი დედაენა, რითიც ოდესღაც სწავლობდით.
0: ეხლა შეჭი ვიპოვე ჩემით. ჩემიდის.
1: მეც მაქვს, კი, კი.
0: ჩემი შვილის. ამ დედაენა შენახული მაქვს ის.
1: კი, კი.
0: კი გამქურდეს იქ. რამდენჯერმე და
1: ეთყობა ამის ფასი არის.
0: ეს ეთყობა ეგ დედაენა არ მოეწონა და არ წაიღეს. უფრო ისეთის ენციკლოპედიები და რაღაცები წაიღეს, ვიფიქრეთ ადვილად გავყიდითო და მე სასამართლოზე კურსს კითხე წიგნები, საწაიღე ის ჩემი და ფრანგული სპეციალისტია და ფრანგული გამოცემები ქონდა გადასარევი და ისინი ვერ გაყიდეთ და გადავყარეთ.
1: წარმოგიდგენიათ? დაიჭირეს შემდეგ თუ არა?
0: და ყველა დაიჭირეს. ყველა. და ყველა პასუხი აგო საშინათ მოიქცენ პირველი ქურდები. მე სხვა გარო შევიდნენ ქალბატონი დააღჩეს.
1: ო,
0: ისე თუდი პერიოდი. აი მაშინ ილიას თავიც რომ მაშინ მე საშინელებები ხდებოდა. აი წყვიტა ყველა მას ვისაც შიგნით ქონდა სიბინძურე, აი მაშინ ყველა თავი სიბინძურეს მისცა გასახანი და აი წყვიტა სულ ყველამ და საშინელად ჩაიდე. ამ დროს კარგი ადამიანები
1: და აი ახლაც თუ არ მოგვარდა ეს სოციალური ფონი, კატასტროფა გველის წინ.
0: კი.
1: ხალხს ძალიან უჭირს გაჭირვება პურის.
0: ის ძაღი ზამდენი მანქანა, კი ბატონო, ამდენი მანქანა.
1: მაგრამ ერთ ოჯახს, ზოგ ერთ ოჯახს ხუთი მანქანა ყავს, ქალბატონო ასე. ყველა ოჯახის ცალცალკე.
0: ყველა ის ქუჩის დაპირებზე ყველგან სულ დგას და დგას მანქანები. აუ უმოძრავოთ დგას. და რომ მოძრაობს რამდენია? და უმოძრავოთ რამდენია რომ დგას, ხო? ისე შენახული მანქანებია, ზოგი მე მაგალითად არ მივცემდი უფლებას დამტრეული, დანგრეული მანქანა გარიყო დიდხანს ქუჩაში და დაიწყო.
1: და ისეთი ის გამონაბოლქვი აბინძურებს თელქალაქს.
0: იაპონიაში გახდით გასტროლებზე 91 წელს. მე ტრიანი მანქანა, ან ტალახიანი, ან რაღაც გაურეცხავი და მოუწესრიგებელი არ მინახია. და მძღოლი ტაქსში თეთრი ხელთათმანებით იჯდა. ფრანგული სუნამოსუნი იყო მანქანაში. და გადასაფარებელი ყველა იმაზე საჭდომზე იყო სუფთა ქათქათა გადაფარებული. ყოველ დღე ეთყობა ახალ-ახალ საფარებს. აი აბდონეზე ხა მის ამდონეზე მის ფაქ ძალიან ძნელია, მაგრამ რაღაცა იყო 35 წლის წინ. რო უნახე ხლა რა იქნება, ალბათ უკეთესობა.
1: რა თქმა უნდა, ხა წინ წავიდა დაბა, ჩვენი ქვეყანა ყველა მხრივ ჩამორჩება. აი თქვენ ამერიკაშიც იყავით, აი ბოლო პერიოდში ევროპის ქვეყნებშიც დაფრინავთ და აი როგორ ადარებთ თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით და სოციალური კუთხით ჩვენ?
0: ეხლა რასაც აჩვენებენ ამერიკაში ეს მიგრანტები როა შესული. ისი იგივე აჩვენეს იმაში ესპანეთში. საშინელი სიბინძურე. ქუჩაში ყრიან ის საწოდავები. ეს მიგრანტების რაღაცა კანონი უნდა სოფლიო კანონი იყოს. ეს ევროპა თამაშობს იმას, რომ ძალიან ლოიარები და ძალიან ესენი არიან ყველას ღებულობენ, სიამოვნები და პატრონობენ, მაგრამ ესე ქუჩაში რომ დაყრილია და ესე ჯარივით რომ შემოდის ერთად ამდენი ხალხი, რა ღეთ ის სოციალურ ქსელში? ეს ესპანეთში რა მოხდა ხოლმე ხეთო? რაღაცა 50000 თუ რამდენი არ აქვს მნიშვნელობა უამრავი. ისიც ცოდვა, ისაც ცოდვა.
1: აბა რა ქნას?
0: ცოდვა, მაგრამ რაღაცა უკვე აღარ მინდა იმ დიდ პოლიტიკაში გადახვიდე და ილაპარაკო თორე.
1: აი თუმცა მე რას საუბრობ იცით რა თუ ქვეყანაში არ მოწესრიგდა ეკონომიკა არ გაიაფდა ფასები პროდუქტზე თქვენ პენსიონერი ხობ ძანდებით და თქვენ რომ არ ქონდეს გასაგები აი მე ზუსტად ეს კითხვა მინდა დაგისვა თქვენ რომ არ ქონდეთ პენსია ისა უკაცრავად შემოსავალი და იყოთ მხოლოდ პენსიის იმედზე
0: აი ესე კარგა ვერ დავზებოდი აქ და ვერ ვილაპარაკებდი უკვე არ აღარ ვიქნებოდი არ ვეღარ მივლიდი არ მშიერი ვიქნებოდი ან რაღაცა ახლა მე არ ვიქნებოდი მე თუ ცოცხალი ვარ ვერაფერ ვერ გამაჩერებ მე მაგრამ ვიღაცა

0: დაიანგარიშე თქვენ მამაცხონებულებო, თქვენ ხო ისიც ად რაღის და რა ხდება. თქვენ ხო გაქვთ ოჯახი, შვილები ხო ყავთ. აბა იანგარიშეთ, როგორ უნდა იკმაროს ადამიანმა ექცა. ჯერ უნდა ხოლმე გადავიხადოთ წლის ფული, დენის ფული, გაზის ფული, ეს ყველაფერი ხო გადასახდელია, ლიფტი, ყველაფერი ხო? როგორ რა სხვადასხვა ბოლოს კომუნისტებმა პენსიონერებს რეშას ის ვთქვათ ზოგიერთებს ქონდა შეღავათები. სხვადასხვა იმითი იყო და რომ შეღავათი ზოგ დენს არიხდი და ზოგ რაღაცებს არიხდიდნენ. აი მე მოსპეს ამათ. ამათ მოსვიდა. ხო ჩვენ ხო გადავედით გადასარებ წყობაში. კომუნისტები ხო საშინელები იყვნენ, ეხლა გადასარებ წყობაში ვართ და აი აწყობილი იყო ყველაფერი. რაც ცუდი იყო კომუნისტებში, იყო ბევრი ცუდი. ის უნდა მომწარიყო. და რაღაცა დატოვებ, დაგეტოვებინათ და რა უღარელაძღებით იმაზე, რომ რა ცუდი იყო უფასო მედიცინა, რა ცუდი იყო უფასო სწავლა, რა ცუდი იყო სუთქავაქები, სადაც სოფლიდან ჩამოსული ნიჭიერი ბავშვები ცხოვრობდნენ და სწავლობდნენ, ეს ცუდი იყო? რა ცუდი იყო, რომ 3 კაპიკი ღირდა ტრამვაი, 4 კაპიკი ღირდა ტროლეიბუსი და 5 კაპიკი ღირდა ავტობუსი? ძალიან ცუდი იყო? არიყო ცუდი, ეხა ყველაფერს თუ ასეთი ფასი დაადეს, გასაგებია.
1: მაგრამ აი ქალბატონო ასმა.
0: არავინ არ გაბედავდა ამის თან აშენებას, ამ შენობების. აი როგორც ეხლა, ვინ გაბედავდა მაგას?
1: აი რამდენად კანონით შენდება შიგნით ყველაფერი თუ გქონიათ ამასთან დაკავშირებით საუბარი თუნდაც კომპეტენტურ ადამიანებთან, აი რამდენად გამართულად, სამართლიანად, სამართლებრივად, კანონიერად
0: შენდება? მე მას შეხება სასამართლოსთან ხო მოვახცენე ამას წინათ ხმამაღლა მიმართე ბატონ ბიზინე ივანიშვილს. თქვენი ნათესავი, აცხადებს თუ არის თქვენი ნათესავი და იმას ყველანაირად ყველაფრის უფლება მისცეს. დაიკავა სამი გარაჟი, გატეხა, შევიდა, დაიკავა, 7 წელიწადია. დაკავებული აქვს ის პატრონი, ვერაფერს ვერ შევება, იმიტომ რომ პირადად მე მითხეს პოლიციაში, მაგალი პატრონი ყავსო. მე აღმოჩნდა თქვენზე ამბობება. ესე იგი, თქვენი ფული თუ წაიღო ვიღაცამ, იმას დაჟით და სხვისი ფულით უწაიღო თქვენ მასაც ის არ უნდა დაისაჯოს? აი ამას მოგმართავ თქვენ.
1: სამართალი და კანონი კანონია, მამა.
0: კანონი კანონი უნდა იყოს, ხო? თქვენი ნათესავისაც და ჩემი ნათესავისაც. თუ ჩემი ნათესავი დააშავებ და დაიჯება თქვენმა, რატო არ უნდა დაისაჯოს? პაპებიო ბიჟაშვილები იყვნენ, რომ რა ვიცი, იყვნენ თუ არ იყვნენ, რა მნიშვნელობა აქვს? მადლობ ციკეთისთვის, მაგრამ სიავეს თუ გააკეთებ, ნუ რა.
1: კი ბატონო.
0: ბატონ შიოს მინდა მიმართობა პატრიარქს უნეტარეს, რომ რატომ არის ჩუმად ამ კტანისის წეპაქთან დაკავშირებით? რატომ ამხელა ამბავი ატეხილი? რო ეს იყო საპატრიარქოსი, როგორ მოხდა და რატო გადაეცა იმას თავრობამ, რატო დაიჩემა რომ მისია? რატო ამ თავრობისი ვერ გახ ხალხის არ არის? რატო გვეკითხებიან არაბის გვინა როგორ? სხვათაშორის იმ იქ სადაც იყო ის ომი, ერთ-ერთი ჩემი წინაპარი იყო, იცით ესა? იქ ჩემი წინაპრის ძოლებია და ჩემი წინაპრის სისხლი. მე უფრო მეკუთვნის იმაზე საუბარი, ვიდრე თქვენ რომელიმეს. მე უფრო მეკუთვნის, თქმა რომ ის არ უნდა მოკიდოთ იმას ხელი.
1: რას ეტყვით პატრიარქს?
0: რა ვეტყვი, რომ აუცილებლად რაღაცა ბძანოს და რაღაცა მიმოიმოქმედოს. ყველაზე როგორ ბატონ ილია მეორის ანდერს უარყოფთ? ილია მეორის ანდერს არაფრად არ თვლით? რატომ არიღებს ხმას? მე მინდა რომ აუცილებლად, მე კი არ მინდა ხალხი ითხოვს ამას. მეც მინდა და ამათ შორის ხალხი ითხოვს ამას. ახაც წერ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი რომ რაღაცა ბზარეთ, რაღაცა აგვიხსენით. თქვენ რატო ხართ ჩუმად? ხო იყო საპატრიარქო?
1: კი ბატონო.
0: ის რომ თქვათაშორის სიამოვნებით რაღაცა ნაწილს მეც გავიღებ იმის აშენებას ეკლესიის. აი ცემენტი ხო ზვირიღეს, რამოდენიმე პარკ ცემენტს ვუღათ, ვიყიდი და მიუტან. რაღაცა წის მეც შევიტან და ხალხმა ალბათ რომ ყველამ რაღაცა პატარა და მისაც რა შეუძლია. ერთმა ცემენტი მიიტან, მეორე თუ არ შეუძლია რომ იყიდოს, მივიდეს და აგური დადოს ერთი და რაღაცა მიიღოს შენებობა. აი როგორ დუშეთში აშენდა ეკლესია, ზოგმა თანხა შევიტანეთ, ზოგმა ფიზიკურად იმუშავა და არ შეეძლო თქვა თანხის გან. ზოგმა 5 მანეთი დადო, ზოგმა 2 მანეთი, მაგრამ აშენდა ეკლესია. ესევე გაკეთდეს ეგაც.
1: იმიტომ რომ ძალიან რთული მდგომარეობაა.
0: მე იმათ მინდა მიმართო, ვისაც ვის ეხლა ის დაკავებულია ამ იმას შვები ღამეს ათენებენ და აქეთ კონსერვატორია.

0: ყველა ამბობს, რომ არ უნდა ნუ ერთმანეთს ნუ დაუპირისპირდებით. ამით დავაზიანებთ მაგ საქმეს. ძალიან გთხოვ, დაპირისპირება არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი. აუცილებლად გადადეთ თქვენი რაღაცა წედები თუ ხოდა და მხოლოდ და მხოლოდ ამ თემაზე იყავით დაკავებული. არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ უფლება მაგის გაყიდვის. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ეს გაიყიდოს. აუცილებლად ერთმანეთს.
1: თუ მთავრობამ ეს არ მოინდომა და თუ მთავრობამ არ აღკვეთა, ხო? აი ეს ამ ხელა დანაშაული ქვეყნის და ერის წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, პატრიარქის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა და მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ხელისუფლებაც ხო უნდა მოეგოს გონს, რას ჩადის თავის საკუთარ ქვეყანაში.
0: გაყიდე სიტყვა და იტყობა თვითონ აქ დაინტერესება, აბა.
1: აი თუნდაც ავიღოთ ბაზალეთის
0: რა დაინტერესება უნდა მქონდეს, მე არაბი გამდიდდება თუ არა? კაცო, მეც მაძლევს რაღაცა მაგი მაგ.
1: ქართოს რომ მივცეთ, ხელი რომ უკრათ და ბიძგი რომ მივცეთ, თუნდაც იმ ბაზალეთის ტერიტორიაზე, რომელსაც აი
0: ყველა, ეხლა მე
1: ყველაფერი შეიძლება.
0: მე მაგალითად ყველა სასამართლო პროცესს ყველას ჩამოვართმევდი, ვისაც აქვს დაღებული მიწა.
1: კი ბატონო.
0: აუცილებლად ყველა მუნდა, ყველა სოფელმა, ყველა მუნდა ხმა მოიღოთ, შეიტანოთ სასამართლოში, კითხოთ ბატონო თარაშვილს, რა გზებით მოხდა ეს ვინ? ყველა ადვოკატებმა არა იღოთ ფული ბატონო, რა მოხდა და მიხედეთ თქვენ ქვეყანას და დაიცავით ეს თქვენი მიწა
1: და
0: თქვენი
1: და მიყიდოთ ქართველებს. თუ მართლა ასე უნდა გაიყიდოს და დაამუშაოს.
0: რატომ უნდა გაიყიდოს? დაამუშაოს ქართველებს.
1: დაამუშაოს ქართველმა, ამას გულისხმობ მეც, რომ ან კოტეჯი ჩადგას, ან რაღაც ტურიზმი განავითაროს. ახლა ბაზალეთი ისეთი ტერიტორიაა, რომ ყოველთვისავა ქართველიც და უცხოელი ტურისტიც ხომ მეთანხმებით? ანუ აქედანაც წავა თბილისიდან, კახეთიდანაც, ყველა მხრიდან წავა. ბაზალეთი არის ახლოს, არის ლამაზი, არის ტბა და ხშირად ისედაც მივდივართ ხოლმე, ხო? აი ქართველს რომ მისცენ ამის საშუალება, რომ თუნდაც ის ორი კაპიკი იშოვოს და თავისი მცირე იქნება თუ საშუალო ბიზნესი განავითაროს, ხო? მე აი მაგალითად ყველაზე ბედნიერი ვიქნები ამ კუთხით, რომ იქ არაბმა, თურქმა არ ნახოს ჩვენს მიწაზე ხეირი და
0: არ
1: დაისაკუთროს.
0: კი ბატონო. მე მიიღეთ და წავიდეთ, მოვიდეთ, წავიდეთ. კი ბატონო. ყველა მივიღოთ სტუმარი. ეს კიდე განებეთ თავი ის რუსია, ის კარგი რუსსაც აყავს, კარგი თათნებას ირანესაც აყავს. კარგი, ყველგან არის და ცუდი ყველგან არის, როგორ ჩვენთან. ხო გითხარით? ილია თავი მოხსნას იქ წაიღეს და ის კარგი იყო, ქართველი იყო. დიახ, ქართველი იყო. და იცოდა ის ილია ჭავჭავაძე. მაგრამ მე თახსირი იყო, რომ მოკიდა ხელი და წაიღო და გაყიდა.
1: რას ეტყვით მთავრობას?
0: ბატონო,
1: მთავრობას რას ეტყვით და პრეზიდენტს?
0: რას ეტყვი? მე უკვე უთხარი მთავრობას, რომ ჩემიც არის ის გზანის წყებარკი. ჩემიც არის ის, თქვენიც არის, ყველასი არის საქართველოში, ყველაფერი არის ყველასი, ჩვენი. ჩვენი საკუთრება ხალხის. დიახ, ესია და განებეთ თავი ტყე, როგორ გაყიდულია თურმე ტყე. ტყე ვიღაცისა, ეს ტყე იმისია, ის თუ ვინახარ თქვენ? პაპაჩემი მეტყევე იყო, მამაჩემიც მეტყევე ინჟინერი იყო.
1: და ჩვენ ქავტანოს მე დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს ტყეები სულ გაჩეხეს და გაჩეხილია და დედაქალაქში
0: შეიძლება არ დატოვეს. რა იყო, როგორ ვერ გაძახით? რა შრამთ ამის თანას? იქ რა? იქ რა ზვირია, მაგრამ რა შრამთ ამის თანას? რა გახდა ეს დიდი პუნის შოვნა და ყო კონა? რა უბედურება ვერ გაგა?
1: თბილისშიც აი თუ დააკვირდით, ხეები აღარ არის, ძირითადად მოჭრილია ხე.
0: აი რუსთაველზე რო ეს ორი ხელი ბო ის თავარი ხე შუაში რო იყო.
1: კი.
0: მოჭრეს უბრალოდ. ადრესი იყო ბათხე და მაშინ ამბავი ატეხეთ, რომ რატო მოჭრეს, გზა რო გააკეთეს. მაშინვე იმთავრობამ ის იყო შევარდნად დროინდელი, ცოტა. იმ მაშინ იმ ქალაქის მერმა სასწრაფოდ გააკეთა და დადგა ეგ ზეთისხილის ხე იდგა ბა. და ძალიან უხდებოდა.
1: კი, ნამდვილად.
0: ეხლა ეხლა მოუჭრიეთ, არ ვიცი, სხვა რამეს დადგავენ თუ რაღაც სხვა საკეთებენ, თუ ძექს დადგავენ,
1: ანუ. ანუ აი მე რა მიკვირს?
0: არ უნდა მისცენ თავია თავის უფლება
1: ხალხის წინააღმდეგ წასვლის.
0: ხა გააქანეს იმ ამ ის
1: ეს თუნდაც რუსთაველი იქი წაიგე. ეს თუნდაც რუსთაველი დიღომი საბურთალო ვაკე. მთავრობის საკუთრებაა.
0: არ არის საკუთრება, ვერ
1: გაიგე.
0: ჯერ ეს ერთი. თქვენ რამდენი წლის ახართ? დიდი ხანია ჩემი საკუთრება ეს ქვეყანა, ვიდრე თქვენი.
1: კი ბატონო, და
0: მე უფრო მეტი ისაბა ქვეყნა.
1: რამდენჯერაც თბილისში მოდის ძლიერი წვიმა, იმდენჯერ ხომ ხედავთ რა ხდება. იტბორება ქუჩები ძლიერი წვიმის შემდეგ არ არის ნორმალურად სანიაღვრე არხები გაკეთებული რომ წყალი გავიდეს
0: სულ ძალიან ადრე აი მე ჩემ ბავშვობის დროს დიდი წყალდიდობა იყო ყვარი გადმოვიდა და აბანო თუბაში აბანოებში ხალხი დაიხრჩო მაში დიდი ის მოხდა მერე მეორედ კიდე მოხდა უკვე ჩემი სტუდენტობის დრო იყო თუ უკვე კარგად მახსოვს რომ კიდე იყო წყალდიდობა ესე იგი ადიდა ის მტკვარი და გადმოვიდა ის ადგილი ისეთი ყველაზე დაბალი ადგილია თბილისის და იქაც გადმოვიდა მაშინაც და მაშინაც ვიღაცა დაზარალდა ვიღაცის სახში შეუვარდა და ის მერე იმას ბინამისე დანარჩი რაღაც მახსოვს ეს არ არის რა ახალი ამბავია თბილისში ეს მოხდა მაგრამ ეს ეგეთ მახსოვს რომ ჩემ მეგობართან ვიყავი პეკინის ქუჩაზე და ისე დიდი წვიმა მოვიდა რომ ბინარესავით მიდიოდა. ე დიდი ხნის წინ შეიძლება ეს მაშინ აკონებში იყვნენ ან ჯერ არ იყვნენ. მაგრამ მე ხო წინ მივდივართ ამ ხელა სახლებს რო აშენებ. ჯერ ისეთ მისასვლელ იმ სახლთან არ არის. ხანძარი რო იყოს, რამე რო იყოს ხო? ვერ მივა ვერ სახანძრო და სასტრაფოდ ძლის მიდის. ეს აშინელება, ამას არავინ ასაზღვრავს. აი, აიღეთ ის ხრუშოვკას რო ეძახით, ხო?
1: კი, აი ეს
0: რა კარგად არის შორშოს ერთად აშენებული. რამ ხელა ისენია შუაში ზოლი, მწვანე ზოლი, როგორ არის სწორად გაგი, ცუდი, პატარა დაბალი სახლი, პატარა, მაგრამ არ არის ერთმანეთის წვიფიში შეტენილი.
1: ესე იგი, ფანჯარას რო გააღებ ადამიანი, ხო?
0: პირდაპირ
1: ხასთან ხო? ის ფანჯარას უყურებ. ეს ანუ ვინ გეგმავს, ვინ აგეგმარებს ჩვენ თბილისს, ეს განაშენიანება,
0: ეს
1: ყველაფერი როგორ კეთდება საერთოდ
0: მე? აი, მაღაზია ახლა მოფერებით ვერ მოგეფერები და ვერ გეტყვით, რომ ძალიან პატიოსნები ბრანდებით, ვინც ამას აკეთებს. არა ბატონო, გასაგებია თითოეული სართული, თითოეული მილიონებია კიდე ზემო.
1: და ასევე ახლა აგვისტოა და გატვირთულია გზები. აი სექტემბერი, სექტემბრიდან რომ დაიწყება ჩვენს დედაქალაქში საცობი, მე მახსოვს რომ აი თქვენ რამდენი დრო გჭირდებოდათ სახლიდან აქამდე რომ გამოსულიყავით ხოლმე. აბსოლუტურად არ ხდება განტვირთვა ქუჩების.
0: მე საშინელი საცობების სკუტერები დედა რა საშინელია, საშიშია. უკვე რამდენი შემთხვევაა, იცით?
1: კი.
0: ძალიან ბევრი შემთხვევა. მერე იმათ არა აქვს ის როგორ რა უფლებებით უნდა იარო, როგორ უნდა იარო, როგორ დაკრიან ახალგაზრდები და საშინელება ხდება. ვიღაცა ფულს აკეთებს ამით. ვიღაცა დიდი ფული გააკეთა, შემოიტანა ეს სკუტერები თუ რა ქვია, რაღაც უბედურებები და ასე აგრიალებს თელს თბილისს.
1: და აი ეს ახალგაზრდები
0: მერე ადგილი რო არ აქვს, კი ბატონო, კარგია, სადღაც სკუტერი. ეს არ აქვს ქუჩები მოწყობილი სამაგისოდ.
1: აი ევროპაში მე როდესაც ვიყავი, არის ველოსიპედის ბილიკი ცალკე, სკუტერის ბილიკი ცალკე, ავტობუსის ბილიკი ცალკე, ტაქსის ცალკე და ასე შემდეგ.
0: სად გააკეთებ ეს ყიფშიძეზე შემოსულ ხარ ძველი შე აი მის გვერდზე თურქეთის საერთაშორისო გვერდზე. პირდაპირ ქუჩაზე რო ორსართულიანი მაღაზია. ჩვენ მაღაზია სასამართლო შევიტანეთ მანამდე. ისეთ ვიღაცას აუშენებია პოლიტიკოსს და მე გაუყიდია რომ თავიდან მოიშორა რომ ვერაფრით ვერ გადავატაიდეთ ვერსად. ბატონო მერია, ა ვერ ხედავთ იმას რომ ისქის არ უნდა იდგეს? რომ იქ შესაძლოში ხალხი ვერ შედის და ვერ გადის მანქანები? გადაიტანეთ მიეცით თანხა და სხვაგან გადაიტანეთ, დაანგრიეთ ის.
1: სამი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და თქვენ რომ ორი წუთი უფრო სწორედ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი თქვენ რო თბილისის მერი იყოთ, რას გააკეთებთ?
0: რა კარგი იქნებოდა რო იცოდეთ?
1: ნამდვილად მე პირადად
0: ძალიან ბევრ კაი რამეს გავაკეთებდი, მაგრამ ამბავ თბილისის მერობა რა სხვა რამისთვის უნდა და მე სხვა რამისთვის მინდოდა, მე მინდოდა თბილისის სიკეთისთვის. არავით არ შემთხვევაშია მაღლები კორპუსების აშენების. ჯერ ნიადაგს გავსინჯავდი, სადაც იმას და სპეციალისტები აღარ აღავთ. ხო მომსპარია, ყველა ინსტიტუტი გაუქმდა.
1: ყველა აბარებს სამართალზე, ჟურნალისტიკაზე, პირობითად საუბრობ, იურიდიულზე.
0: ქიმია, ფიზიკა, ესე აღარ არის, გეოლოგია, სად არის ეგ ყველაფერი? სად არის, ვინ არის? ვის აინტერესებს ეგ? ა ამდროს როგორი გეოლოგიის ინსტიტუტი იყო, გეოლოგიის სამართველები იყო, ყველა მთელ თბილისში ცნობდნენ, სად რა იყო და რა ხდებოდა. ეხლა სად არის?
1: მადლობა.
0: ეხლა ის ამ იმისტი, ამისტი, იმისტი, ამისტი. იმას ის უყვარს ამა, აბა ვიჩხუბოთ. აბა ბეშენ გაგლაძღავიქა. შენ მე გამლაძღე და მისწერ ერთმანეთს. გინებით ყველაფრი წევლა კრულვი და შეურაცხყოფით. შენ თუ გაქვს ინტელექტი, შენ არ შენ უიჭოხო და ესეთ სამარცხვინო. ესეთი დაბალი ფენა.
1: აი
0: ეგ არის დაბალი ფენის საქციელი.
1: მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის ქავტონოას.
0: მოიწვიეთ ბატონი მალხაზი, ძალიან კარგი.
1: გიმასპინძლებთ ხუჩაბაც თქვენ და ბატონ მალხაზ, როდესაც გავალთ გადაცემიდან, კი ბატონო, აუცილებლად დავგეგმოთ მომდევნო გადაცემა. მსახიობი ქავტონი ასმათ ყაბლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვმუშავდი თქვენთან, დარჩით ობიექტივზე, წირა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად დახვამთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია დლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
2: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ადლიანი მოსავალი საოცარი საღამო საკარნავალო მთვარის ოცნება მეც მინდა რომ სადღესასწაულო მოსაწვევი მქონდეს უჰუ ჩვენ წვეულებას გავმართავთ ეს იმას ნიშნავს ჩემო მეგობარო რომ ყველამ უნდა ატაროს კოსტიუმი. ოო, მე რომ კარგი კოსტიუმი არ მაქვს. კოსტიუმი, მე კოსტიუმი უნდა მოვამზადო.
1: კოსტიუმი.
0: არა.
1: კოსტიუმი.
0: მაშინ. ვისავით უნდა გამოვეწყო? ოო, მხოლოდ სასწაული თუ გადამარჩენს. ფოკუს მოკუს. მაგია მე უნდა გამოვიყენო. უჰ, მე ლამაზი ფერია ვარ. ფერიამ ყველაზე დიდი გოგრა ირჩია ეზოში და ეტლად გადააქცია.

და დანარჩენები რას აკეთებენ? არა, არა, არა.

ყველას მოგესალმებით. რა პრობლემა გაქვს? მე აქ სწორედ მაგისთვის ვარ. რა შესანიშნავია, როდესაც ასეთი ძლიერი ხარ? არა, ეს პრობლემა არა, ამას ახლავე მოვაგვარებ. ხედავ, უჩემოდ დღესასწაული არ არსებობს. ხო, შუაღამე ჯერ მაინც შორსაა.

ახლა კი დროა რომ შენც გამოგაწყო. ჰეი დროვ, რატომ არ ჩერდები?

0: კარგი, წვეულება არ იყო შესანიშნავი, მაგრამ შეხედეთ, რა კარგი მოსავალი გვაქვს ჩვენ. აკ, ოპ, ოპს, არა, სასწაულების აღარ მჯერა.
1: Начнем расследование. Раз, два, три, четыре, пять. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты ищи.

okay. Come on, boys. We got a job.

დღეს 22 ივნისს პეტრე პავლობის მარხვის მე-11 დღე ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთით შეგმაზული საკვები. აგრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს სოფლიო მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსის წმინდა კირილეს, სპარსეთში წამებულთა, თეკლას, მართას, მარიამის ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ღირსი იოანე შავთელგაენათელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ უდელმოწამე ალექსანდრე პრუსიელის, ღირსი კირილეს და ქიოსელი სამი ქალწულ მოწამის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ღირსთა ბელოზერელი იღუმენის კირილეს.

უშტელი იღუმენის ალექსანდრეს, მართალ ალექსი მოსკოველის, ნეტარი კირილე ველსკელვაგელის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულ რაფაელ აღმსარებელს.

კოლუმბა იონელის და თირეელი იღუმენის ღირსი ბაიტინ იონელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

ალბათ ყველა მიცის, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსება ივანე ჯავახიშვილის სახელთანაა დაკავშირებული. თუმცა აღსანიშნავია, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სხვა თანადამფუძნებლებიც ჰყავდა. 1917 წელს, როდესაც ივანე ჯავახიშვილმა უნივერსიტეტის დაარსებასთან დაკავშირებული გეგმის რეალური განხორციელება დაიწყო, მან ამ იდეით დაინტერესებული ცნობილი ქართველი ისტორიკოსები შემოიკრიბა: ექვთიმე თაყაიშვილი, აკაკი შანიძე, კორნელი კეკელიძე, კონსტანტინე აფხაზი, გრიგოლ გველესიანი, დიმიტრი უზნაძე, პეტრე მელიქიშვილი, ანდრია რაზმაძე, იოსებ კიფშიძე და გიორგი ახლედიანი. 1919-1926 წლებში ივანე ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი იყო, თუმცა საბჭოთა რეჟიმის გადაწყვეტილებით მას რექტორობა აუკრძალეს და დიდი ხნის განმავლობაში მისსავე დაარსებულ უნივერსიტეტში ლექციების წაკითხვის უფლებაც არ ჰქონდა. პირველი მეცნიერი ქართველი ქალი ევროპაში ბარბარე ყიფიანია. ეს ცნობილი ქალბატონი ქართველი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის, პუბლიცისტის დიმიტრი ყიფიანის ქალიშვილია. 1902 წელს ბარბარე ყიფიანი ბრიუსელის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. აღსანიშნავია, რომ ჯერ კიდევ სტუდენტობისას ის ფიზიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესზე მოხსენებით გამოვიდა და იმ დროიდან ევროპაში პირველი ქართველი მეცნიერი ქალი გახდა. პირველი ქართველი მოდელი ქალი ევროპაში მერი შერვაშიძე იყო. იგი 1921 წელს გასაბჭოებული საქართველოდან ოჯახთან ერთად საფრანგეთში გაემგზავრა. მალევე საკუთარი სამკერვალო დააარსა და ამის შემდეგ ის მოდის სამყაროში შენიშნეს. მერი კოკო შანელის მოდელი გახდა. პარიზელები განსაკუთრებით აფასებდნენ შერვაშიძის ჩაცმის დახვეწილ სტილს და მოდელის სილამაზის გადმოცემის მისეულ მანერას. ერთ-ერთი ვერსიით 1925 წელს ქართულმა პოეტმა გალაქტიონ ტაბიძემ მერის შემთხვევით ნახა პარიზში, როდესაც იგი ლუვრის წინ იჯდა და მომაჯადოებლად გამოიყურებოდა. მოხიბლულმა გალაქტიონმა სწორედ ამის შემდეგ მიუძღვნა მერის განთქმული ლექსი. სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ და საშიშ ადგილად მექსიკის თოჯინების კუნძული ითვლება. მისი ისტორია გასული საუკუნის ბოლოს დაიწყო მაშინ, როდესაც ამ ადგილას მხოლოდ ერთი ადამიანი ცხოვრობდა. დიდი ხნის წინ მდინარეში პატარა გოგონა დაიხრჩო. კაცმა მისი გადარჩენა ვერ მოახერხა, თუმცა გადაწყვიტა დაღუპული გოგონას სულის დასამშვიდებლად თოჯინა ხეზე მიეპა. ასე გაჩნდა ჯერ ერთი, შემდეგ რამდენიმე თოჯინა. 50 წლის განმავლობაში ხუანმა ათასობით თოჯინა შეაბახეს. სურათი ამაზრზენია და საშიშია, მაგრამ კუნძული დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ტურისტებში. წითელი სანაპირო მდებარეობს დოვას საგრაფოში. სანაპირო წითელი წყალმცენარეებით არის დაფარული. იგი მსოფლიოში ყველაზე ჭარბ ტენიან ტერიტორიაზე მდებარეობს. ამ ადგილას დაახლოებით 250 სახეობის ფრინველი და 400 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. სამწუხაროდ მათ შორის გადაშენების პირას მყოფი გვირგვინოსანი წეროები და ზღვის თოლიები არიან. უნიკალური ადგილმდებარეობის გამო წითელი სანაპირო 1998 წლიდან დაცულ ტერიტორიად გამოცხადდა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი დიდი ნაწილი დახურულია, მცირე ნაწილის დათვალიერება ტურისტებისთვის მაინც შესაძლებელია. როგორც ერთ-ერთ უპირველეს გაქრისტიანებულ ქვეყანას, ეთიოპიას მრავალი ეკლესია მონასტერი აქვს, რომლებიც ძირითადად მთებში, მიუდგომელ ადგილებში მდებარეობს. ეთიოპიაში ქრისტიანობა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში გავრცელდა, როდესაც აქსუმის სამეფოში, რომელიც ეთიოპიას, ერითრეასა და იემენს მოიცავდა, მონარქმა ეზანამ 340 წელს ქრისტიანობა ოფიციალურ რელიგიად გამოაცხადა. ეთიოპიის ქრისტიანული კულტურის უმთავრესი ძეგლი ლალიბელაა, ჩრდილოეთ ეთიოპიაში მდებარე ქალაქი, რომელიც იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან უსხ

ხანაშია შეტანილი. იგი მონოლითური ეკლესიებითაა ცნობილი. ქალაქი ზღვის დონიდან 2005 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ლალიბელა მნახველებს თავისი უცნაური ტაძრებით იზიდავს, რომლებიც 700-800 წელს ითვლიან. ასეთი ტაძარი კი სულ 13-ია. თავარი და ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ ლალიბელას ეკლესიები მიწაში ჯვრის ფორმითაა ამოჭრილი და მლოცველები იქ ჩადიან. ერთ-ერთი ცნობილი ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი უმეტესად ახალ ზელანდიაშია გადაღებული, მაგრამ შეიძლება ცოტამ თუ იცის, რომ სპეციალურად ფილმისთვის ააშენეს პავილიონი, რომელსაც ჰობიტონი ჰქვია. ადგილი იმდენად ლამაზი გამოვიდა, რომ გადაწყვიტეს დაეტოვებინათ როგორც ტურისტული სანახაობა. ფილმმა ნამდვილად დიდი გავლენა მოახდინა ტურიზმის განვითარებაზე, რადგან ჰობიტონი ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია ტურისტებისთვის. დღეს ინდოეთის ყველაზე მჭიდრო დასახლებულ ქალაქში, მუმბაიში ვიმოგზაურებთ. აქ 12 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. თავდაპირველად ქალაქს ბომბეი ერქვა. ის კუნძულებზე დგას, რომლებიც ჯერ კიდევ ბრიტანული კოლონიზაციის დროიდან ერთმანეთს ბორნებითა და ხიდებით უკავშირდება. არაბეთის ზღვისპირა მდებარეობა მუმბაი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან სატრანსპორტო კერად აქცია. ამაში განსაკუთრებული წვლილი მისმა უდიდესმა პორტმა შეიტანა. ციღარიბე და სიმდიდრე ქალაქის რაიონებში მარტივად თანა არსებობს. ეგზოტიკისა და ისტორიულობის გამო მუმბაი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კოლონიზაციის დასრულების შემდეგ ქალაქს დიდი არქიტექტურული მემკვიდრეობა ერგო. ობიექტების უმეტესობას სახელი გადაერქვა, მაგრამ მათ პირვანდელი იერსახე შეინარჩუნეს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ მუმბაიში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ინდოეთის კარიბჭეა. ეს შერეული სტილის ტრიუმფალური თაღია, რომელიც მეფე ჯორჯ მეხუთისა და დედოფალ მარიას ინდოეთში ვიზიტის აღსანიშნავად აშენდა. სამუშაოები 1925 წლამდე გრძელდებოდა. კონსტრუქციის სიმაღლე დაახლოებით 26 მეტრია. ქალაქის ნავსადგურში არის კარიბჭემდე მისასვლელი გზა. თაღის თითოეულ მხარეს იდენტური დარბაზებია. თითოეული 6-3 ადამიანზეა განთვლილი. მუმბაის პოპულარული რაიონია კოლაბა. ის კოლონიზაციის პერიოდში ჩამოყალიბდა, რათა ევროპელები აქ დასასახლებლად მოეზიდა. აქ დიდებული და მასიური სასახლეებია, რომლებიც ცათამბჯენებთან ერთად დგას და მნახველებზე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს. ტურისტებისთვის ამ ტერიტორიაზე უამრავი იაფი და ძვირადღირებული სასტუმროა. კოლაბას რაიონი შედარებით მშვიდი და გამწვანებულია. საღამოობით აქ სუვენირების, ასაცმლებისა და სამკაულების სავაჭრო დახლებს იხილავ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მაჰალაკშის ტაძარია, რომელიც 1785 წელს აშენდა. ის კეთილდღეობის, სიმდიდრისა და იღბლის ქალღმერთს ლაქშმის ეძღვნება. ტაძრის შესახებ არსებობს ლეგენდა. მე-18 საუკუნეში აქ გზა გაიყვანეს. პირველმა სამუშაოებმა კარგად ვერ ჩაიარა, რადგან რელიეფი არათანაბარი იყო. ქალღმერთი ლაქშმი ერთ-ერთ კონტრაქტორს სიზმარში გამოეცხადა. მან შეატყობინა, რომ სამუშაო ადგილიდან არც ისე შორს იყო ლაქშმის ქანდაკება. თუ ამ ქანდაკებას ამოთხრიდნენ და ტაძარში გადაასვენებდნენ, მაშინ მრავალი წლის სამუშაო წარმატებით დასრულდებოდა. მეორე დილით კონტრაქტორი თხოვნით მივიდა გუბერნატორთან, მან კი ტაძრის მშენებლობის ნებართვა მისცა. ქანდაკება მართლაც იპოვნეს და მის საპატივცემულოდ ტაძარი ააგეს. გზაც აშენდა და გუბერნატორის სახელი მიენიჭა. მაჰალაქშმის ტაძარი მცირე ზომის ნაგებობაა ასიმეტრიული გუმბათით, რომელიც მცირე ზომის სვეტებს ეყრდნობა. მასში შესვლა დროის შესაბამისად ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომია. ასევე გამორჩეული რელიგიური დაწესებულება სოფლიო ვიპასანას პაგოდაა. ვიპასანა იოგასთან ერთად ბუდისტური მედიტაციის ტექნიკაა. მუმბაის პაგოდა ნიანმარის რესპუბლიკის შვედაგონის ტაძრის ზუსტი ასლია. მის აშენებას 11 წელი დასჭირდა. ტაძრის ერთ-ერთ ქვაში შრი-ლანკას მიერ აშენებას 11 წელი დასჭირდა. ტაძრის ერთ-ერთ ქვაში შრი-ლანკას მიერ ნაჩუქარი ბუდას სხეულის ბუდისტებისთვის წმინდა ნაწილია დაცული. პაგოდა სტუმართათვის 2008 წელს გაიხსნა. მისი კომპლექსი კიდევ რამდენიმე ობიექტს მოიცავს, მათ შორისაა მედიტაციის დარბაზი, სამხატვრო გალერეა, ლექციების ოთახები და ბიბლიოთეკა. ამ ტერიტორიაზე ლოცვა და მედიტირება დაახლოებით 8000 ადამიანს შეუძლია. თუ გსურთ მუმბაის ჭეშმარიტად ღარიბული და ეგზოტიკური ცხოვრება იხილოთ, დარავის რაიონს უნდა ეწვიოთ. მისი მოსახლეობა მილიონს უახლოვდება. შენობები ფაქტიურად ერთმანეთზე დგას. სიმჭიდროვე ძალიან მაღალია, რაც სერიოზულ პრობლემებს იწვევს.
დარავის მთელი ტერიტორია ძალიან ღარიბი და ფერადია. ადრე ამ მხარეში მეთევზეები საქმიანობდნენ. წყალსაცავების გაშრობის შემდეგ კი აქტიური დასახლება დაიწყო. ადგილობრივთა სახლები ინდოეთის სხვა შტატების მიგრანტებმა დაიკავეს. როდესაც მუმბაიზე და ღარიბ ინდოეთზე ვსაუბრობთ, მსოფლიოში ყველაზე დიდი სამრეცხაო დჰობი გათი არ უნდა დაგვავიწყდეს. მისი ფართობი 10 ჰექტარია, სულ რამდენიმე სართულია. რეცხვის პროცესი გაშრობა და უთოებასაც მოიცავს და 3 დღემდე გრძელდება. დჰობი გათიში 7-3-მდე ოჯახი მუშაობს. მამები შვილებს უნარებსა და მრეცხავის პოზიციებს მემკვიდრეობით გადასცემენ. სამუშაო ფიზიკურად რთული შესაძლებელია, ამიტომ მხოლოდ მამაკაცები არიან დაკავებული. ისინი სარეცხს ბეტონზე ბერტყავენ, შემდეგ სახურავზე დებენ ან კიდებენ. გაშრობის შემდეგ კი მხოლოდ ნახშირის უთოებს იყენებენ. მუმბაის სანახაობებს შორის გამორჩეულია სპილოს გამოქვაბულების კუნძული. ადრე კუნძულს, სადაც მღვიმეები მდებარეობს, ხარაფაურს უწოდებდნენ. ამჟამინდელი სახელი კი მაშინ გაჩნდა, როდესაც პორტუგალიელმა მკვლევარებმა ერთ-ერთ გამოქვაბულში სპილოს უნიკალური ქანდაკება აღმოაჩინეს. კუნძულამდე მისვლა ბორნით არის შესაძლებელი. თქვენ შეგიძლიათ ფეხით მოიაროთ ეს ბუნებრივი სილამაზე ან სპეციალური მისაბმელიანი ავტომობილები გამოიყენოთ. გამოქვაბულის დარბაზის მოხატულობა ქალღმერთ შივას ეძღვნება. შიგნით ტაძრებია, სადაც ქვის ქანდაკებებს იხილავთ. ასევე გამორჩეულია კანერის გამოქვაბულები. ბუდისტებმა ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში შექმნეს. კანერიში მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტაძრებისა და მონასტრების მღვიმების კომპლექსია. შექმნის დროიდან ის არაერთხელ გაფართოვდა. კედლებზე ბუდას გამოსახულებებია ამოტვიფრული. აქ სულ 109 ოთახია, რომელიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ტურისტებს ყველა ოთახის მონახულების უფლება არ ეძლევათ. განსაკუთრებით გამორჩეული 34 ყველაზე დიდი სალოცავი დარბაზია. მუმბაიში არაერთი მუზეუმია, მათ შორის გამორჩეულია უელსის პრინცის მუზეუმი. ის ინდოეთის კარიბჭის მახლობლად მდებარეობს. ორივე პროექტს ერთი არქიტექტორი ჰყავს. შენობას საძირკველი გეორგ მეხუთემ ჩაუყარა. მისი მშენებლობა 1915 წლისთვის დასრულდა. პირველი მსოფლიო ომის დროს აქ საავად მყოფოდა ბავშვთა დახმარების ცენტრი მდებარეობდა. საგამოფენო დარბაზები 1922 წელს გაიხსნა. მუზეუმს სამი ძირითადი თემა აქვს: ხელოვნება, არქეოლოგია და ბუნების ისტორია. 21 საუკუნეში შენობას იმპერიის დამაარსებლის მარათხას სახელი მიენიჭა. ქალაქის მნიშვნელოვანი დაწესებულება მაჰათმა განდის მუზეუმია. ის იმ სახლში მდებარეობს, რომელსაც განდი თავისი სიცოცხლის განმავლობაში ხშირად სტუმრობდა. აქ ქვეყნის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხები წყდებოდა. მოგვიანებით შენობა განდის ეროვნულ მემორიალურ ფონდს გადაეცა. პირველი სართული პრესასა და ფოტომასალებს ეთმობა. მეორე სართულზე პირვანდელი ინტერიერია დაცული. არ უნდა დაგავიწყდეთ ბაჰა დაჯილადას მუზეუმი. ის ქალაქში უძველესია. თავდაპირველად მუზეუმი ვიქტორიასა და ალბერტის სახელს ატარებდა. 1975 წელს მას სახელი ცნობილი ადგილობრივი ექიმის პატივსაცემად ეწოდა. მუზეუმის კოლექცია ვრცელია. აქ რუკებს, იშვიათ ფოტოსურათებს და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებს იხილავთ. მუზეუმს აქვს ბიბლიოთეკა, სადაც რამდენიმე ენაზე დაწერილი ძველი წიგნების კოლექცია ინახება. შესასვლელის წინ სპილოს ქანდაკებაა აღმართული, რომელიც მე-6 საუკუნით თარიღდება. მუმბაიში მოგზაურობისას შეუძლებელია მისი სავიზიტო ბარათი ბოლივუდი არ გაგვახსენდეს. ბოლივუდი ჰოლივუდის მსგავსად კინოინდუსტრიის გამომხატველი ტერმინია. ამ ქალაქში 14 სტუდია და 44 გადასაღები მოედანია. ისინი უზარმაზარ ტერიტორიას იკავებს. ტურისტებისთვის ორი სახის ექსკურსიაა ხელმისაწვდომი. ერთი ტურის საშუალებით შეძლებთ ბოლივუდის ისტორიას გაეცნოთ, ხოლო მეორე შოუ ტურით უშუალოდ გადასაღებ მოედანზე მოხვდებით. მუმბაიში კიდევ არაერთი სანახაობაა, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. ამასთან ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვა არ უნდა დაგავიწყდეთ. ინდური კულინარია საოცრად მრავალფეროვანი და მიმზიდველია. აქ ვაჭრები ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში სხვა განძეულთან ერთად სანელებლების მოსაპოვებლად ჩამოდიოდნენ. ინდური სანელებლები კერძების გემოს საოცრად ამდიდრებს. ამიტომ ადგილობრივი კულინარია მთელს მსოფლიოში პოპულარულია.
მუმბაიში თუ მოხვდით, პირველ რიგში კარი უნდა გასინჯოთ. ეს

ზუნელებითა და სოუსით შეზავებული ხორცია. მას ძირითადად ბრინჯთან ერთად მიირთმევენ. ასევე კარი ეწოდება სანელებელს და მისით შეზავებულ ცხარეკერძებს. აღსანიშნავია ინდური კვერები. აქ პურს ნაკლებად მიირთმევენ. მის მაგივრად თხელ კვერებს აცხობენ, რომელსაც ნაანი ეწოდება. მას როგორც საფუარით, ასევე მის გარეში ამზადებენ. გამორჩეული ქათმის კერძია ტანდური. ქათამს სანელებლები თამარინადებენ, შემდეგ კი საწებელში აცხობენ. ტანდურსაც ძირითადად ბრინჯთან ერთად მიირთმევენ. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ სამსა. ეს სამკუთხა ფორმის ცომის ფირფიტებია, რომელსაც ხორცის ან ბოსტნეულის სატენი აქვს. ის ბლომად ცხიმში იწვება და ცხარე სანელებლებით ზავდება. არ უნდა დაგვავიწყდეს ბატერ ჩიქენი. ეს კარაქისა და ნაღების სოუსში მომზადებული ქათმის ფილეა ხუთი სხვადასხვა ინდური სანელებლებით. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ჯალები. მას ინდოეთში თითქმის ყველგან ამზადებენ, რესტორნებიდან დაწყებული ქუჩით დამთავრებული. ეს ხრაშუნა ტკბილი შემწვარი სპირალები გულგრილს არავისტოვებს, განსაკუთრებით კი ბავშვებს. ის სიროფით, მანანის ბურღულით, არაჟნითა და ლიმონის წვენით მზადდება. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ინდური დესერტია ლადუ, რომლის უამრავი რეცეპტი არსებობს. ის ოსპის ფქვილით, ნუშით, ქეშიუთი, შაქრის პუდრით და ნაღების კარაქით მზადდება. ლადუ საკმაოდ ჯანსაღი დესერტია და ზედმეტ ცხიმს არ შეიცავს. არ უნდა დაგავიწყდეთ კალაბაშის ჰალვა. კალაბაში კიტრისებრთა ოჯახის ბოსტნეულია. დესერტის მოსამზადებლად მასთან ერთად ინდურ სანელებელ ილს, ქიშმიშს, თხილსა და რძეს იყენებენ. ინდოეთში კულტურის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე კიდევ უამრავი სხვადასხვა კერძია, რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად მუმბაიში მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ

0: პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა, საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ლეო ბოკერია, მსოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

მოგესალმებით. განვაგრძობთ როკ-ჯგუფ ნაზარეთზე საუბარს. 1975 წლის აპრილში გამოვიდა Hair of the Dog. პროდიუსერი იყო მენი ჩარლტონი, რითაც დასრულდა როჯერ გლოვერის თანამშრომლობა. ბალადა Love Hurts, რომელიც გამოვიდა როგორც ჰიტ სინგლი დიდ ბრიტანეთში და შეერთებულ შტატებში, სერტიფიცირდა პლატინად. 1979 წელს გამოვიდა მათი ორი ალბომი, No Mean City და Malice in Wonderland. Malice in Wonderland-ში შესრული სინგლი Holiday გახდა ფილმის Heavy Metal საუნდტრეკი.

1980-იან და 90-იან წლებში მათი პოპულარობა შემცირდა. ისინი პოპულარული დარჩნენ გერმანიაში, სადაც Dream On გახდა ჰიტ სინგლი. 2008 წლის თებერვალში ჰამბურგში გამოვიდა ალბომი The News. ალბომის გამოშვება დაემთხვა ნაზარეთის ტურნეს, რომელიც დაიწყო 25 იანვარს შვედეთში, ეწვია ევროპის უმეტეს ნაწილს და დასრულდა 2008 წლის 4 ნოემბერს ნორვეგიაში. შემდგომი ალბომი Big Dogs გამოვიდა 2011 წლის 15 აპრილს. ამ და შემდეგ პერიოდში ნაზარეთის შემოადგენლობა არაერთხელ შეიცვალა. 2018 წლის ოქტომბერში გამოვიდა ალბომი Tattooed on My Brain. ამას მოჰყვა 48 საიუბილეო ტურნე.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

0: დღეს უნიკალურ არსებაზე სირაქლემაზე მოგიყვებით. იგი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფრინველია. მას აქვს ფრთები, თუმცა ფრენა არ შეუძლია. მისი სამეცნიერო სახელი ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც აქლემი ბეღურა. ბუნებაში ეს არსება ძირითადად ცხელ ქვეყნებში ბინადრობს. არქეოლოგების აღმოჩენით ოდესღაც სირაქლემა არა ფრინველი, არამედ ადამიანისთვის საშიში მტაცებელი ცხოველი იყო. საბედნიეროდ დღეს ის საშიში აღარაა. ჩვენს დროში დედამიწაზე მცხოვრებ არსებებს შორის სირაქლემას ბიოლოგიური ნათესავი არ გააჩნია. მან შეიძლება სიმაღლეში 2.5 მეტრს, ხოლო წონით 150 კილოგრამს მიაღწიოს. სირბილის დროს მისმა ერთმა ნაბიჯმა შესაძლოა 3 მეტრი შეადგინოს. ის ყველაზე სწრაფად მორბენალი ფრინველია. საათში შეუძლია 50 კილომეტრი გაირბინოს. მის მიერ განვითარებული ყველაზე მაღალი სიჩქარე საათში 95 კილომეტრია. კარგი გამძლეობის გამო ამ ფრინველს შეუძლია დიდხანს ძალიან სწრაფად ირბინოს. ალბათ ყველას გაგიგიათ, რომ თითქოს სირაქლემები თავს მიწაში რგავენ. სინამდვილეში ეს სიცრუეა. რატომ არსებობს მსგავსი მითი ამ ფრინველის შესახებ? რეალურად თავის მიწისკენ დახრა მათი კვების პროცესს და ბუდეს უკავშირდება. მამრები კვერცხების შესანახად 1 მეტრამდე სიღრმის ხვრელს თხრიან. ინკუბაციური პერიოდის შემდეგ დედა და მამა სირაქლემები თხრილში კვერცხებს აბრუნებენ, რომლის დროსაც მასში თავის ჩაყოფა უწევთ. სირაქლემას ტანთან შედარებით საკმაოდ პატარა თავი აქვს. როდესაც ის საკვებს მიწიდან მიირთმევს შორიდან, მისი თავი კარგად არ ჩანს. ასევე გავრცელებულია მოსაზრება, რომ თავის ჩარგვა საფრთხისგან თავის არიდების მეთოდია. თუმცა რეალურად შეშინებული სირაქლემები გარბიან, კუთხეში მომწყვდეული კი პოტენციურ თავდამსხმელს ფეხებით აყენებენ დარტყმას. ალბათ ყველას გაგიგიათ, რომ თითქოს სირაქლემას მკერდზე აქვს უბუმბულო ლაქა. ეს სხეულის ის ადგილია, რომლითაც ეს ფრინველი დასვენებისას მიწას ეყრდნობა ხოლმე. ეს არსებები ძირითადად მცენარეებით, პატარა ცხოველებითა და მწერებით იკვებებიან. შედარებით პატარა წლოვანების სირაქლემები მცენარეებს არ ეტანებიან. ზოგჯერ ეს ფრინველი კენჭს და ქვიშას ყლაპავს. ეს ხელს უწყობს საკვების უკეთ მონელებას, ვინაიდან ამ დროს კუჭიდან გადამუშავებისთვის საჭირო უფრო მეტი სითხე გამოიყოფა. მას შეუძლია დიდი ხნის განმავლობაში წყლის გარეშე გაძლოს, რადგან ორგანიზმისთვის საჭირო ტენს საკვებიდან იღებს. კანის პარაზიტების მოსაშორებლად ეს ფრინველები მშრალ მტვერში გორაობენ. თავიანთი ტერიტორიის დაცვის მიზნით სირაქლემა თავს ესხმის ადამიანსა და მტაცებლებსაც კი. სხვათა შორის ცხოველთა მეფედ წოდებული ძლევამოსილი ლომიც კი ჩვეულებრივ თავს არიდებს სირაქლემას. ამ ფრინველს შეუძლია ადვილად მიაყენოს მას ზიანი ან მოკლას კიდეც. როცა სირაქლემების გუნდს მტაცებელი უახლოვდება, მამალი სირაქლემა ხმოვანი სიგნალით აფრთხილებს მათ, რომელიც ლომის ღრიალს ჰგავს. სირაქლემა ოჯახურ ცხოვრებას ამჯობინებს, რომელშიც დედალ-მამალი და მათი ნაშიერები შედიან. დედრის მოსაზიდად მამრი ფრინველები გამაყრუებელ საყვირის მსგავს ხმას გამოსცემენ. სირაქლემას კვერცხი დაახლოებით 1.5 კილოგრამს, ხოლო მისგან ახლად გამოჩეკილი ნაშიერი 1.1 ციწონის. სქელი ნაჭუჭის გამო პატარებს გამოსაჩეკად საათები სჭირდებათ. ამ დამღლელ პროცესს ყველა ვერ უძლებს და იღუპება. უმეტესობა ზურგის დაჟეჟილობისგან გამოწვეული სისხლჩაქცევებით იბადება, თუმცა ეს ტრავმა მალევე ქრება. ზოგჯერ თუ სხვადასხვა ფრინველს ნაშიერი ერთმანეთში აერევათ, მშობელი სირაქლემები მათზე მეურვეობისთვის ერთმანეთს ებრძვიან. შთამომავლობა გამარჯვებულს რჩება. დღისით კვერცხზე მდედრი სირაქლემას ის, ღამით კი მას მამრი ანაცვლებს. გამოჩეკვის შემდეგ დარჩენილ კვერცხის ნაჭუჭებს დედა სირაქლემები ანაწევრებენ. ეს პროცესი ბუზებს იზიდავს, რომლითაც შემდეგ ფრინველები ნაშიერს კვებავენ. ფრთოსანთა უმეტესობას ბუმბული წყალგაუმტარი აქვს. სირაქლემას კი ბუმბული წყლისგან არ იცავს. ყველა ფრინველისგან განსხვავებით სირაქლემას ფეხზე 2 თითი აქვს. მას ცხოველებში ყველაზე დიდი თვალები აქვს, თითქმის 5 სანტიმეტრი დიამეტრის. მეტიც, ისინი მოცულობით ტვინზე დიდიცაა. სირაქლემას სიცოცხლის ხანგრძლივობამ შეიძლება 75-80 წელს მიაღწიოს. დღეს სირაქლემას ამრავლებენ მსოფლიოს 50-ზე მეტ, მათ შორის ცივი კლიმატის მქონე ქვეყნებში. მაგალითად, ჩრდილოევროპულ შვედეთში სირაქლემას ფერმებსაც კი ნახავთ.
1: დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფი

ხელებითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეათედი მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამ ამბის გმირები ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია მე-13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა მე-17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1815 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1823 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოდიან.

მოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე ათასი ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსათუ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილავთ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხახვს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივე. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხ ითვლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანეტ ანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანეტ აკანე 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ანაკა დილის 6 საათს ედგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანეტ ანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი

ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ცხოვრები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. ორი წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. რითაც ის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს. თუმცა პატრონ ედგანს კანდურასკმით იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევა. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2003 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, სოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრის სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არა მარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომანდოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი მიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ხედავთ რემი დელკამპს და რომანდოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამ პირველ მანდოლიზის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

ჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში, რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გამარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Energetikuli სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად

0: თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელ, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო, მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოდ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წაფიროსმანს და საათნავას.
2: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
4: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი. თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი. საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი. სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე. იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი. შალვა ნოცუბიძე. უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი. აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობის

0: სადაც ნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნუცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა ვეფხისტყაოსანი, აბდულმესიანი, თამარიანი, ხალხური ამირანიანი. შალვა ნუცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისი არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნუცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნუცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან მორიგ წერილს აქვეყნებს. ის ოჯახის წევრების დაკავების შესახებ მუქარაზე საუბრობს. ღარიბაშვილი ასევე მისი ყოფილი თანაგუნდელების მიერ ორგანიზებულ უღირს და ცილის წამებლურ კამპანიაზე საუბრობს. ღარიბაშვილი ხაზს უსვამს, რომ არავის არ ებრძვის და მხოლოდ თავს იცავს. სულ ტყუილად და უსუსურად წვალობთ, რომ ჩემგან გამოიყვანოთ ქვეყნის გუნდისა და ბიძინა ივანიშვილის მოღალატე, მიმართავს იგი თანაგუნდელებს. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ წერილი, რომელიც სამი დღით ადრე გამოაქვეყნა და რომლითაც მისი თქმით მოსთხოვეს კორუფციული ბრალის აღიარება, სუსის ყოფილმა უფროსმა მამუკამ დინარაძემ თავისი ახლო მეგობრის ხელით გადასცა ღარიბაშვილის ოჯახის წევრს. რაც შეეხება მდინარაძეს, მას თუ არ სურს უდანაშაულო ადამიანების დაზიანება, შეეშვა სიცრუის ტირაჟირებას და აღიაროს სრული პასუხისმგებლობა, წერს ექსპრემიერი. წელს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეუნა თამაზაშვილიშვილის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით ყოველ ორშაბათს პროკურატურასთან აქციას აანონსებს. ცნობისთვის, 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრი წყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. სასკოლო ფორმები, რომელიც 2026-2027 წლიდან დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებისათვის სავალდებულო ხდება, 1 სექტემბრიდან გაიყიდება. პირველ ეტაპზე მხოლოდ პირველკლასელებისთვის და მისი შეძენა სპეციალურად გამოყოფილ სივრცეებში 1-დან 14 სექტემბრამდე იქნება შესაძლებელი. მეორედან მე-6 კლასების მოსწავლეებისთვის ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველას შეეძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს, განაცხადა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ.
2: ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროცესი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეეძლება, რომ მივიდეს, შეიძინოს. ინფორმაცია ამ სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ მომავალი კვირიდან უკვე საზოგადოებისთვის საჯარო გახდება. მომავალი კვირიდან უკვე ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ ონლაინ გამოიწეროს ნებისმიერმა მშობელმა თავისი შვილისთვის ეს ფორმა და მას ადგილზე მიუტანონ. აქვე გეტყვით, რომ საცალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკების მიერ მოქმედებს საშეღავათო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე ინფორმაცია დეტალურად იქნება გაზიარებული და ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი მიზანმიმართული ცრუ ინფორმაცია ვრცელდება იმისთვის, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად შეიყვანონ შეცდომაში. თითქოს და სამინისტრო აპირებს ამ ფორმების მაღალფასში რეალიზებას, რაც სრული აბსურდი და ტყუილია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
3: ფორმები უკვე საქართველოშია, 22 სკოლა გახლავთ. სწორედ ერთ-ერთი სარეალიზაციო პუნქტი, საიდანაც გაიცემა ისინი, სწორედ ახლა მიმდინარეობს ამ ფორმების მიღება, დახარისხება, დასაწყობება. 1-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით ველოდებით პირველკლასელებსა და მათ მშობლებს და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული და სასიამოვნო გარემო დავახვედროთ მათ.
1: სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ირანის წინააღმდეგ უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ზომებისა და სანქციების შესახებ საუბრობს. მისი თქმით, დაწესებული შეზღუდვები ირანის სრულ იზოლაციას და მისი შესაძლებლობების პარალიზებას ისახავს მიზნად, ხოლო ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც ირანს დაეხმარება, მკაცრი ეკონომიკური შედეგების წინაშე აღმოჩნდება. ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის შეთანხმების მისაღწევად ჩემზე მეტი შესაძლებლობა არავის მიუცია. სამთავროდ მათ ეს შესაძლებლობა ვერ გამოიყენეს. ამიტომ დღეს ვაცხადებ ყველაზე მასშტაბურ და გამანადგურებელ ეკონომიკურ ოპერაციას, რომელიც ოდესმე რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებულა. ეს იქნება უპრეცედენტო მასშტაბის ეკონომიკური ომი და იზოლაცია. მათი სამხედრო საზღვაო ძალები აღარ არსებობს, მათი საჰაერო ძალები განადგურებულია. სამხედრო ქარხნები კი ახლა ნანგრევებად არის ქცეული. მათი ვალუტა გაუფასურებულია და ქვეყანა ზღვარზეა, წერს დონალდ ტრამპი. არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა თეირანთან სავაჭრო, კომერციული და ფინანსური ტრანზაქციების სრულად შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. მედია წერს, რომ აბუ-დაბი ამდრომდე ირანის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი იყო. ოფიციალური განმარტებით გადაწყვეტილება ირანიდან საამიროების მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტების გაშვებას და ჰორმუზის სრუტეში ტანკერებზე გახშირებულ თავდასხმებს უკავშირდება.

0: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ. დღეს ერთად ვართ მე, გეგა ხვედრიძე და ჩვენი თანამებრძოლი და მეგობარი ოთარ ჭითანავა.
1: მოგესალმებით ყველას.
0: მე ხა მოგეხსენებათ, მრავალია სასაუბრო და არილევა ამ ქვეყანაში თემა, რაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიკონტაქტოთ, ვისაუბროთ და თქვენი აზრით რა თქმა უნდა მოვისმინოთ და ცოტა ხანში ზარებსაც შემოვშვებთ და მოვისმენთ. Ну, ძირითადი საკითხი ხლა, რაზეც ეს დღეები ფოკუსირებულია ქართული საზოგადოების ყურადღება პოლიტიკურ ველზე, ეს არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გარშემო მოგორებული სკანდალები, სადაც თქვენ მოგეხსენებათ, ქალბატონი ირმა ინაშვილის სახელმა გაიჟღერა დასახელებულ წერილში და ჩვენ შევეცდებით ამ ფაქტის ანალიზს და ჩვენს ხედვას წარმოგიდგენთ თქვენ. Ну, ძირითადად მე ეს რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო და რაზეც მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრო, ეს არახალია და მე არაერთგზის მითხავს ამ ეთერში და არა მხოლოდ აქ, ყველა იმ შესაძლო სივრცეში, სადაც მე ამ საკითხების ირგვლივ საუბრობ. ეს ეხება იმას, რაზეც არის აგებული ქართული ოცნების პოლიტიკა და რაც არის საფუძვლად ჩადებული ზოგადად ამ კოალიციის ქართული ოცნების, მოგეხსენებათ, ეს კოალიციური ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა. ეს არის ვიწრო კლანურ ჯგუფებად დაყოფილი ორგანიზაციის ფენომენი, ანუ ქართული ოცნება თავდაპირველადვე, როდესაც ის ბიზინა ივანიშვილმა ჩამოყალიბა, ეს იყო პატარ-პატარა და ზოგიერთი მსხვილი ორგანიზაციის ნაერთი ნაკრები, მასში არ იყო იდეოლოგიური და სოფმხედველობრივი ერთსულოვნება, მისი საფუძველი 2012 წლიდან მოყოლებული, როდესაც ეს ძალა შეიქმნა და ჩამოყალიბდა პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდა, იყო ერთის მხრივ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პიროვნების მიმართ ირგვლივ გაერთიანების ფენომენი, ანუ ივანიშვილი როგორც მესია, საქართველოში უყვართ ზოგადად მესიები და უყვართ ცოცხალ პიროვნებებზე აკიდება მთელი ძალაუფლებისა და პასუხისმგებლობით, და ასეთი იყო ბიძინა ივანიშვილი იმ მომენტში და იმ მოცემულობაში, და ივანიშვილის ირგვლივ ჩამოყალიბდა და შემოიკრიბა. ეხლა მე შეგახსენებთ მაგალითად გუბაზ სანიკიძეს, რომელიც ამბობდა, რომ მას უნდა ეშოვა მილიონი და გაფრენილიყო კოსმოსში და არაინტერესებდა ქართულ პოლიტიკაში რა მოხდებოდა. იქ ძირითადად და ბევრი ასეთი მსოფლმხედველობით იყო ზოგადად შეკრებილი და ასეთი ადამიანებით იყო დაკომპლექტებული ქართული ოცნება. ანუ ეს იყო პოლიტიკური ძალა და ორგანიზაცია, რომლის მთავარ მიზანსა და ამოცანასაც იმ მომენტში წარმოადგენდა საქართველოს პოლიტიკურ ძალაუფლებაში მოსვლა, ფინანსური მოგების მაქსიმალური მოხეჭვა საქართველოსა და ქართული რესურსების ხარჯზე და დაუფლება ქართულ სახელმწიფოს და ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ ველში, საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, პოლიტიკური ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ არ ჩავთვლით ერთეულ ძალებსა და პიროვნებებს, რომლებიც აი ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოსში მოღვაწეობენ, თავარი არსი და მოცემულობა ამ პოლიტიკური ძალებისა და პოლიტიკოსებისა ძირითადად იყო და არის პოლიტიკური ძალაუფლების მოხვეჭა და ამ ძალაუფლებით საკუთარი პირადი ინტერესების და საკუთარი კლანური ინტერესების დაკმაყოფილება. ეს არის რეალობა და ეს არის მოცემულობა, და ჩვენ დღეს ვხედავთ აი ამ მოცემულობას და ვდგავართ ამ ფაქტის წინაშე, რომ როდესაც ბოლოს დღეს გამოქვეყნებულ წერილში ირაკლი ღარიბაშვილი ბრალს ზდებს ქართული ოცნების შიგნით არსებულ პოლიტიკურ ერთ-ერთ ჯგუფს, კლანს, რომელიც არც მალავს იგი, ეს არის კობახიძე და მის ირგვლივ შეკნილი ეს ამ დღევანდელ პოლიტიკურ ძალაუფლებაში მყოფი კლანის შესახებ არის ისრები მიმართ, არის ისრები მიმართული, ის მათ ბრალს დებს, ირაკლი ღარიბაშვილი მათ ბრალს დებს, რომ ისინი ურთიერთობას უფუჭებენ ბიძინა ივანიშვილთან და მას და მის ოჯახს დევნიან იმისათვის, რომ ის გაწიონ, ასე ვთქვათ ჟარგონზე, რომ ვთქვათ ჩააჩოჩონ პოლიტიკიდან, გვერდზე გაწიონ და ესე იგი თავად შეინარჩუნონ პოლიტიკური ძალაუფლება. აი ეს მოცემულობა მეტყველებს იმაზე, რომ მთელი ქართული ოცნების არსი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის აი ეს ძალაუფლებრივი კლანური ვიწრო ჯგუფების ძალაუფლების გადანაწილების მცდელობები და ურთიერთ ქიშპი და ურთიერთ ბრძოლა იმისათვის, რომ ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში ვინ როგორ დაწინაურდება, ვინ რა ქულებს დაიწერს თავიანთ ბელათთან, ივანიშვილთან, და როგორ ისარგებლებენ ამით ირადად და თავიანთი კლანები და თავიანთი ოჯახები და ასე შემდეგ, რა სარგებელს ნახავენ პოლიტიკიდან. საუბარი უკვე დანარჩენ იმ ფასეულობებზე, ღირებულებებზე და იმ იდეალებზე, რომელსაც ვისმენთ ხოლმე ქართული ოცნების, ასე იგი დაწინაურებული ფიგურებიდან და მათი პოპულისტებისგან და აგიტატორებისგან, მოცემულობა გვეუბნება და ნათელს ხდის იმას, რომ ეს ყველაფერი არის არიელი პოპულიზმი, ეს ყველაფერი არის მოსახლეობაზე მანიპულაცია, ეს ყველაფერი არის პროპაგანდა იმისათვის, რომ მათ განამტკიცონ ეს თავიანთი ძალაუფლება. აი ამის რეალობის წინაშე ვართ. ასევე სავალალოა ის და ის ფაქტი, რომ ესე იგი უკვე საუბრობს აი მამაჩემი 70 წლის მამის დაჭერით მემუქრებიან. ხო, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. ესე იგი რა მენტალიტეტისა და მსოფლმხედველობის ხალხთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომ ერთი პოლიტიკური გუნდის შიგნით რა ხდება და როგორ იმეტებენ და როგორ იმტრობა მათ შორის იმისათვის, რომ მათ გადაინაწილონ ძალაუფლება და ჩაებღაუჭონ ძალაუფლებას. ხო, მე მახსენდება აი წმინდა ნიკოლოზ სერბის სიტყვები, რომ დააკვირდითო არჩევნების მოახლოებას ჩვენს ქვეყანაში, როგორი სავალალო და სამარცხვინო ხდებაო ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა, როდესაც გამოდიან ეს ხალხი და ვაჭრობენ აი ამ ჭეშმარიტებებით და აი პოზირებენ და ესე იგი ასეთი ფორმებით ცდილობენ ხალხის თვალში ძაიმით, რა ქვია, პატივის ცემის მოპოვებას, ხო, პატივის მოპოვებას. აი ეს მოცემულობა რაც შეიქმნა საქართველოში, იმ სულის კვეთების გაგრძელება ზოგადად, რაც მომდინარეობს საქართველოს პოლიტიკურ ველზე დაწყებული ედუარდ შევარდნაძის ასევე კლანური მმართველობიდან და შემდგომში და შემდგომში როგორც გაგრძელდა ქართული, ანუ ეს კლანური მაფიოზური ასე რომ ვთქვათ პოლიტიკა, აი ეს ვიწრო ელიტების დაპირისპირების პოლიგონი გადაქცეული ქართული პოლიტიკური ველი და სივრცე და აი ეს პატარა ქვეყანა, რომელიც ვიწრო ჯგუფების ურთიერთ საქმეების გარჩევასაა გადაყოლილი და ქართველი ხალხის სასიცოცხლო ინტერესები აბსოლუტურად უგულებელყოფილი და სულ ერთია. ანუ მოცემულობაში რა არის გამოსავალი თუ არა ის, რომ თავად ქართველმა ხალხმა თქვას უარი აი ამ ბოროტ სისტემაზე, თავად ქართველმა ხალხმა თქვას უარი აი ამ ყალბ და ცორო პოლიტიკაზე და ორიენტირები და აქცენტები გააკეთოს ჭეშმარიტად მართლაც ღირებულებებზე, მართლაც ფასეულობებზე და იბრძოლოს ამ ფასეულობებისა და ამ იდეალების მართლა მსახური საზოგადო და პოლიტიკური და ზოგადად მოღვაწე ადამიანების წინა პლანზე წამოწევაზე. ეს არის ამოცანა დღეს, რაც უნდა გააკეთოს ქართულმა ხალხმა. ანუ ეს გვაკარნახობს ჩვენ და გვაძლევს დამმოძღვრელობით სწავლებას, როგორც ერთს ვინ უნდა დავაწინაუროთ პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ასპარეზზე, ვის უნდა დავუდგეთ გვერდში, ვიზე უნდა გავაკეთოთ სწორება და არა ბელადებზე, რომლების გარშემოც რაღაცა ამორფული ძალები ყალიბდება ხოლმე პერიოდულად, რაღაც ფულისა და ძალაუფლების ირგვლივ და დახამებულები, ესე იგი როგორც აი ნათურის ირგვლივ, რომ წერების გუნდი შეიკრიბება ხოლმე ღამით ქუჩებში, აი ასეთ ფორმას ღებულობს, რომ იმის ირგვლივ რაღაცა გაერთიანდებიან ეს ფულს მოწყურებული და ძალაუფლებას მოწყურებული ადამიანები და ცდილობენ, რომ მოიპოვონ თავადაც ახედან რაღაცა თვითონაც შეხვდეთ, ხო? და ქართველი ხალხი მხოლოდ განეხილება იმ, ესე იგი, სტატისტიკურ მასად, რომლებაც მათ არჩევნებიდან არჩევნებამდე უნდა გაუხანგრძლივონ სასიცოცხლო. ანუ ახალი კობახიძის მიღებული კანონმდებლობით ჩვენ ხო ტროტუარებზე დგომაც აკრძალული გვაქვს, ანუ და ჩვენი Facebook პოსტებიც კონტროლდება მდინარაძის ჩამოყალიბებული screenwa scrollwise ეგრეთ წოდებული დეპარტამენტისაგან, რომლებიც აკონტროლებენ ჩვენს მიმოწერებს, საუბრებს, იდეებს, აზრებს და ახდენენ მათ ანალიტიკას და თუ ჩვენ აღვიქმებით სისტემისთვის საფრთხედ და თუ ჩვენ აღვიქმებით, ასე ვთქვათ, საშიშროებად ქართული ოცნების პოლიტიკური ძალაუფლებისათვის, მერე ჩვენს მიმართ ხორციელდება გარკვეული სანქციები და გარკვეულ ძალას ხმარობს სისტემა, რომ ჩვენ უკან ჩავჩოჩოს ან რაიმე სახით დაგვაზიანოს და გაგვაჩუმოს. აი ასეთია დღევანდელი ქართული პოლიტიკური მოცემულობა და ამ მოცემულობაში თავად ქართველ ხალხს აქვს გასაცემი პასუხი ამ ყოველივეზე, არამხოლოდ სოციალურ ქსელებში, როგორც უკვე მოგახსენეთ ეს კომენტარებისა და ვიწრო, ესე იგი, ონლაინ, ასე ვთქვათ, ონლაინ აქტივიზმიდან, ჩვენ უნდა გარდავიქმნათ ცოცხალ აქტივიზმად. ცოცხალი აქტივიზმი გვჭირდება იმისათვის, რომ სამშობლო დავიბრუნოთ. ჩვენ მე არაერთგზის ეს უკვე ვისაუბრე, მაგრამ ეხლა ხალხი საუბრობს ხოლმე და ხშირად სვამს კითხვას, აი გამოსავალი სად არის, რა კონკრეტული შემოგთავაზეთ, მარტო ლაპარაკობთ და არაფერს აკეთებთ ლაპარაკის ნაცვლად, ხო? ამას წერენ, გვესაუბრებიან, გვეუბნებიან ხოლმე მაჯორის ეთერებშიც. და მე გარკვეულ წილად მესმის კიდევაც ასეთი ხალხის საუბრების პათოსი და გულის ტკივილი რაღაც ასპექტში. და არსებობენ ადამიანები, ვისი ასეთი ნარატივიც გარკვეულ წილად გულწრფელია. მაგრამ ასეთი ადამიანები მე ვიტყვი, რომ არიან ძირითადად უმცირესობაში და უმეტესობა ადამიანებისა, ვინც ასე საუბრობს, აი ძირითადი ნაწილი ქართველი ხალხისა, ვინც ამ ფორმით გვესაუბრება ჩვენ მაგალითად, ხო? მათი დიდი ნაწილი უბრალოდ ცდილობს, რომ ძალაუფლების მიმართ თავიანთი, ესე იგი, შიში და თავიანთი კრძალვა იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა ზიანი მათ და მათ ვიწრო, ესე იგი, მერკანტელურ ინტერესებს არ მიადგეს, ისრები მომართოს ჩვენსკენ, რომ აი თქვენ არაფერს აკეთებთ და ამიტომ ჩვენ ჩუმათავართ და ამიტომ გირჩევნია ჩაყოლა, ვამჯობინოთ ჩათრებას და დინებას მიუყვეთ, ხო? აი ეს არის ამ პათოსი ძირითადი არცი, რომ მე იმიტომ არ ვიბრძვი, რომ შენ არ იბრძვი და მე იმიტომ ვერაფერს ვაკეთებ, რომ შენ არაფერს აკეთებ. და ამიტომ მე რახან ეხლა შენ არაფერს აკეთებ და მე შენ არ მომწონხარ, ამიტომ წავალ და 41 ნომერს გავაფერადებ. აი ესეთი დამოკიდებულებით ჩვენ კიდევ მრავალი წელი მოგვიწევს გაგრძელება ცხოვრებაში აი ამ კლანური მმართველობის პირობებში და აი ამ კლანური მმართველობისა და ზემოქმედების ქვეშ. და ჩვენ თუ ეს არ გვინდა და ჩვენ თუ ეს არ მოგწონს და ჩვენ თუ ამას შინაგანად არ ვეგუებით, ქმედითაც უნდა გამოვავლინოთ ეს წინააღმდეგობა. აი სწორედ გაერთიანებით, სწორედ ერთსულოვანი ბრძოლითა და სწორედ იმ პათოსის კომედითად გამოვლენით, რომ ჩვენთვის ეს მიუღებელია. ეს მოცემულობა ქართულ მენტალობას, ქართულ ხასიათს არ შეეფერება, რომ ქართველი ხალხი აი ესე იჯდეს და შეხურებდეს ნასუფრალიდან ეს ელიტარას გადმოყრის და ამისათვის მერე ტაში უკრას და არჩევნებზე მათი ნომრები აფერადოს. ეს ქართული სულიერებისა და ცნობიერებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი ფენომენია და ჩვენ ვალდებული ვართ, ჩვენი ერი, ჩვენი ისტორიისა და ზოგადად იმ ეროვნული იდეალ ლების წინაშე ვალდებული ვართ, რომ ეს გავაცნობიეროთ და შესაბამისი ღონისძიებები გავატაროთ აი ამ ყოველივეს საწინააღმდეგოდ, რა. ეს მინდოდა ხოლმე ძირითადად დასაწყისში რომ მეთქვა, ოთარის მოგუსმინოთ ახლა და შემდეგ თქვენს მოგისმენთ და შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ვეცდებით, რომ პასუხებიც გაგცეთ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს და მოусმინოთ თქვენს მოსაზრებებს.
1: მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო შესავალი ჰქონდა გეგა, რომელიც პრაქტიკულად ყველა სფეროს შეეხა ჩვენი ცხოვრების და ბოლო მოვლენებს სწორედ კარგად გამოეხმაურე, რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის სიტუაციას დღეს, როცა ადამიანი არის პრაქტიკულად უმწეო მდგომარეობაში და ის არის პატიმარი, ასე რომ ექცევიან, დღეს ახალი მუქარები წამოვიდა, ის საუბრობს უკვე კვირის დასაწყისიდან ამ მუქარებზე. ჯერ იყო საუბარი, რომ მთლიანად ჩემი ოჯახის განადგურებაზე მიდისო საუბარიო და მთელი პასუხისგებლობა უნდა დავაკისრო ვიზნა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებასო იმ შემთხვევაში, თუ ხო, ნუ ამით დაიწყო ეს, ნუ მეორე დღეს კიდე გამოქვეყნდა მისი წერილი, რომ ის აპირებს ბრძოლას და სხვა შორის ამ სიტუაციაში ალტერნატივა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ბრძოლა და მხილება იმ სისტემური დანაშაულობების თუ რა ვიცი გადაცდომების თუ რაც იყო ბოლო 14 წლის განმავლობაში და ირაკლი ღარიბაშვილი სხვა შორის ძალიან სერიოზული ინფორმაციების მატარებელია, კაცი, რომელიც ორჯერ მთავრობის ხელმძღვანელი იყო, რამოდენიმე უწყების მინისტრი იყო, მას აქვს ასეთი ინფორმაციები და ამიტომ ის, რა თქმა უნდა, საშიშია დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. ყოველ შემთხვევაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ ბევრი უმსგავსობა, რომელსაც ჩადიოდნენ მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და ჩვენ ვხედავთ ხო ამ პროცესებს, რომელიც მიდის უშრობის მინისტრის წინააღმდეგ, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის მოადგილის წინააღმდეგ, რა ხდებოდა, როგორი აღებმიცემა იყო ჩვენ ქვეყანაში, როგორ ყვაოდა კორუფცია და დანაშაული, რომელიც მართლაც წლების განმავლობაში იყო ასეთი დაუსჯელი და კიდე რამდენი რამ არის, რაც ჩვენ არ ვიცით, წარმოდგენილი გაქვს, ხო? ამიტომ მათ ურჩევნიათ, რომ ღარიბაშვილი იყოს ჩუმად, ან რაღაც ამზადებენ მას რაღაც ახალი ბრალდებისთვის და პირველი წერილის შინაარსი ცოტა ბუნდოვანი იყო, რომელიც თურმე ღარიბაშვილს არ ეკუთვნოდა და უფრო ეს კვალი მიდის მოქმედი პრემიერისკენ და მისი მეგობრისკენ დინარაძისკენ. წერილი იწყება სწორედ იმით, რომ ჩვენი პარტიის ლიდერი ქალბატონი ირმა ინაშვილი თურმე მეგობრის კარნახით ესეთ ძირს უთხრიდა კობახიძე მდინარაძის აი ამ დუეტს და ეს საბოლოო ჯამში ძალიან უშლიდა ქვეყანას განვითარებას და ახლა მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა და ვისაუბრე ამაზე გასულ ეთერში, რომ ქალბატონი ირმა არავის კარნახით არ მოქმედებს, რაც არ უნდა ახლოან შორეული მეგობარი იყოს ქალბატონი ირმა, ყოველთვის გამოდის სახელმწიფო ინტერესიდან და სახელმწიფო ინტერესი ითხოვს, რომ ჩვენგანაც, რომ ჩვენ ვამხილოთ ის უმსგავსობები, რასაც ჩადის ეს ორი პიროვნება და მისი სახელმწიფო აპარატის ზოგიერთი წარმომადგენელი და ვისაც უნდა ვისაუბროთ ამ მიმართულებით. ყოველთვის ვსაუბრობთ ჩვენ და ჩვენ არაზუსტ არაფერი არ დაგვიმალავს ჩვენი ხალხისგან და თუ ყოველთვის ვიყავით ჩვენი ხალხის მისამართით ძალიან გულწრფელები და თუ როგორ გამოგვდის ეს ამბავი, ეს ჩვენმა ხალხმა განსაჯოს, ხო? დღეს სამწუხაროდ რაღაც კოზა ნოსტრის მაგვარი რაღაც მაფიოზური საზოგადოება ყალიბდება ჩვენ თვალწინ, რასაც ხედავთ აი ამ დაპირისპირებას, მეტი რა ვიცი, რა უნდა დავარქვა. და ერთადერთი შანსი, რაც დღეს დარჩა ღარიბაშვილს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი, მხოლოდ და მხოლოდ მხილება არსებული სისტემის იმისათვის, რომ თავი გადაირჩინოს, გადარჩინოს თავისი ოჯახის წევრები და თავისი თუნდაც პოლიტიკური მომავალი, რომელიც ახლა პირველ პლანზე რა თქმა უნდა არ დგას. ბევრი საფრთხეა და ასეთ შემთხვევაც იყო სააკაშვილის დროს, როცა ოქრუაშვილი გამოვიდა პირდაპირ ეთერში, ამხილა სააკაშვილი დაასდომას პირდაპირ ბრალი, როგორ ყავდა ჩართული მაღალი თანამდებობის პირები სხვადასხვა ადამიანების ლიკვიდაციაში, რაღაც უამრავი დანაშაულში, რომელშიც ის იქნა მხილებული და მერე იქნა ის დაკავებული. და ეხა ნუ უკვე ირაკლი ღარიბაშვილს დასაკარგი არაფერი არ აქვს, ხო? ის არის პატიმრობაში, რა უნდა ქნა, ხო, მეტი? და ამიტომ ყველაზე კაი გამოსავალი მისთვის, ეხა ჩვენგან არ ესწავლება ალბათ მაგას, რაღაც დიდი გამოცდილება აქვს დაგროვილი, მაინც ვთვლით, რომ მაინც საუბარია საჭირო და მე მინდა უთხრა ჩვენ ხალხს, აი სადამდე მივედით ჩვენ, სადამდე მიგვიყვანა ამ ერთპარტიულმა სისტემამ, რომელიც ჩამოაყალიბა ქართულმა ოცნებამ, ერთი აზრის გაბატონება, რომელიც მიმდინარეობს ბოლო 14 წლის განმავლობაში და ეს პოლიტიკა ალბათ იმიტომ გრძელდება ასე, რომ ამ ხელისუფლებას უნდა დიდხანს დარჩეს ქვეყნის სათავეში, თუ არ ვიტყვით უფრო მეც, რომ ამათ უნდათ იყვნენ მარადიულად, აი როგორც მაგალითად ბევრ ქვეყანაში იყო. Ну, ეს არ გა ეს რო არ გამოვა, ეს თქვა ჯერმათ არესმით და ჩვენ სამწუხაროდ ყველანი ამ ხელისუფლებას მივყევართ იქ, სადაც მხოლოდ ერთი უფროსი იქნება, სადაც მხოლოდ ერთი აზრია, სადაც მხოლოდ ერთი პარტია და სადაც მხოლოდ ერთი გეგმაა, ხო? ამ ერთპარტიული შედეგი, ამ ერთპარტიული მართველობის შედეგად ქვეყანა მიიღო კორუფცია, მიიღო ადამიანების უფლებობა, მიიღო განუკითხაობა, მიიღო სასამართლოში საქმეების ფაბრიკაცია, მიიღო ძალადობა, მიიღო ინტიმიდაცია და მიიღო ძალიან ბევრი მუქარები. მაგალითად, ისეთი როგორც ახლა მუქარები ესმის ირაკლი ღარიბაშვილს. წარმოიდგინეთ ახლა ამხელა ადამიანი, როცა თავს გზნობს ასე უსაფრთხოდ, სხვა უბრალო ჩვენ მომოქალაქემ რა უნდა თქვას, ხო? 14 წელია ეს ხალხი აი ასეთი პოლიტიკით, ნუ რა ვიცი, კიდე როგორ მოვიდა მიკვირს, მაგრამ აი ამ ასეთი სისტემის ჩამოყალიბებამ სწორედ გაათავხედა სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება და ხედავ ჩვენ ხო აი ამ ცინიკური გამოყარონ საცხოვრებელი სახლიდან თავისუფლად განთავისუფლონ სამსახურებიდან ჩასვან ციხეში ესე იგი დაახეიბრონ შეუძლიათ არ ვიცი ადამიანი ჯარში აიღონ ესე იგი სპორტული მოედნები შეუძლიათ ნებისმიერ ასეთ მაღალ თანამდებობის პირს და იქ ჩააშენოს რაღაც უსახური ნაგებობა ყველაფრის უფლება აქვს სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას და ბოლო წლების განმავლობაში ის ფულიანი ადამიანებიც შორს არ წასულან დღეს ისინი არიან ძალიან კარგად მოკალათებული საკანონმდებლო ხელისუფლებაში არიან დეპუტატები ეს ფულიანი ადამიანები არიან მინისტრების აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არიან არიან ძალოვნებში სწორედ აი ეს ხალხი არის არიან ის ადამიანები რომლებიც დღეს კარნახობენ ესე იგი საწვავის ფას კარნახობენ სურსათის ფას კარნახობენ მედიკამენტების ფას ეს არის რაღაც კლანური რაღაც გაერთიანება ჩვენ თქვით კარტელები არის შექმნილი, რომელიც არიან შეთანხმებული ამ ფასებზე და ასე მოქმედებენ და ეს როგორ მძიმე დაწვევა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ამას ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და ეს მართლაც ძალიან საგანგაშოა, ასე ვთვლი, რომ მართლაც შეუძლებელია ეს ესეთი რამ დიდხანს გაგრძელდეს, რადგან ბოლო 14 წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ როგორ მდიდრდებიან ეს ადამიანები და საუბრობენ საყოველთაო კეთილდღეობაზე და როდის იქნება ამ საყოველთაო კეთილდღეობა, არავინ არ იცის. ყოველ შემთხვევაში ეს ხალხი ჩვენი თანამოქალაქეებისგან ითხოვენ მორჩილებას, აი კრავთა დუმილი ხო იცი რო არის, ეს უნდათ მიიღონ ამ ხელისუფლებამ ჩვენი ხალხისგან, მაგრამ ეს არ გამოვა. ჩვენ ვართ არა კრავები, არამედ ჯანსაღი საზოგადოება გვაქვს, რომელიც მართლაც დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე შეცვლის ამ რეალობას და ჩვენი ქვეყანა დაუბრუნდება ნორმალურ განვითარების გზას, სადაც არ იქნება შიში ხვალინდელ დღეზე, სადაც ჩვენს მომავალთაობებს ექნებათ პერსპექტივა ნორმალურ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში რო იცხოვრონ.
2: კი, დიდი სურვილი აქვს, როგორც ჩანს და როგორც ჩვენ ესე იგი ანალიზს ვაკეთებთ, ხო? ახლა 48 ისაუბრა ქალბატონ ირმაინაშვილის სახელის ხსენება აი ამ წერილში, რომელიც როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, მდინარაძის დავალებით გაეგზავნა მას, ხო? რომ ესე იგი ჩვენს, ანუ ჩვენ პატრიოტთა ერთობა, ჩვენი ხალხი, ჩვენი თანამებრძოლები და პირადად ქალბატონ ირმაინაშვილი გაგვაიგივონ და ესე იგი მიგვაწეპონ რაღაც ღარიბაშვილის ფრთებქვეშ არსებულ რაღაც სატელიტურ ძალათა და ორგანიზაციათ, ხო? ეს ერთის მხრივ ცხადია, ნათელს ყოფს იმას, რომ სისტემას ეშინია აქ მოქმედი თავისუფალი ეროვნული პატრიოტული ძალების მართლაც არსებობის ამ ქვეყანაში აბსოლუტურად არ შედის ეს კობახიძის ინტერესებში და პოლიტიკურ ამოცანებში. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ მათ უნდა თავგზაურიოს ზოგადად საზოგადოებას და რაღაცა ილუზია შექმნას და ზოგადად მართული ქაოსი, ეს არის აი ამ ქართული ოცნების სისტემისთვის დამახასიათებელი მთავარი ერთ-ერთი ნიშანთვისება. ანუ ყოველთვის ქართული ოცნების პოლიტიკა დგას აი ამ მართად ქაოსის ფენომენზე. ანუ აქ დაპირისპირება საქართველოში არსებულ ჯგუფებს შორის, პოლარიზაცია და შემდეგ ამ პოლარიზაციით ხელის მოთმობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, რითაც ზოგადად ძალაუფლებას ინარჩუნებს ქართული ოცნების პოლიტიკა. ანუ ეს მტრის ხატები, ეს ჯგუფება დაყოფილი, პატარ-პატარა ორგანიზაციებად და კლანებად დაყოფილი ზოგადად საქართველო, ერთმანეთის დაპირისპირება, ერთმანეთის

მარტო კომპრომატირება, კომპრომატები ხო ძალიან უყვართ და კომპრომატებით ზოგადად ხალხის დაჭერა, ერთმანეთზე წამოძახება, სილის წამება, მე ეს პროპაგანდისტები, რომლებიც შესეული ყავთ ახლა ინტერნეტის ეპოქაში, ძალიან ძნელია ზოგადად ინფორმაციული ბრძოლის წარმოება, იმიტომ რომ ნათელი და ბნელი ერთმანეთში აღრეულია, ყველაფერი იწერება, ყველანაირი სისულელე ინტერნეტში ადვილად ხელმისაწვდომი ხდება და ჩვენი საზოგადოებაც, რომელიც უდიდესი უმრავლესობა ქართული საზოგადოება ისა ხო ამ მომხმარებელი ამ სოციალური ქსელების და ძირითად დროს ვირტუალურ სამყაროში ატარებს ქართველი ხალხი ძალიან დიდი ნაწილი ხო კითხულობს და ისრუტავს როგორც ღრუბელი წყალში იბერება აი ამ ინფორმაციით და მე ამის გადამუშავებას ვეღარ ახერხებს და უკვე ინერციით რითაც პროგრამდება სისტემის მიერ მე თვითონ აღმასრულებელი ხდება ამ იდეებისა ნუ სამწუხარო ეს რეალობაა ახლა არ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო მაგრამ რეალობა ესაა ანუ ინფორმაციული მუშაობა და ის მატრიცა რაც შექმნილია მმართველი სისტემის მიერ ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენ წინააღმდეგ ქართველი ერის წინააღმდეგ ანუ ეს მომენტი ეს ყველაფერი ეს მანქანა რაც დღეს მუშაობს და რის სათავეშიც ქართული ოცნების ეს კლანური დაჯგუფება დგას ქართული ეროვნული ორგანიზმისთვის არის ზოგადად მომაკვდინებელი. ანუ ეს პოპს, ეს იწვევს ეროვნული ჩვენი ორგანიზმის ნეკროზიას. ეს არის გვამად ქცეული პოლიტიკა ზოგადად და ამ გვამური შხამით მოწამლული საზოგადოებრივი ცნობიერება. ანუ აბსოლუტურად მთლიანად დღეს პოლიტიკური პროცესი ამაზე ქალბატონი ირმაინაშვილი და ბატონი დავით თარხან-მოურავი მრავალს ლაპარაკობენ და არახალს მე არ ვიძახი. დღეს პოლიტიკური პროცესი არის აბსოლუტურად ვდარი. დღეს პოლიტიკური პროცესი საქართველოში არ არსებულია. დღეს პოლიტიკაში არის ერთი ეს პოლიტიკური ელიტა, ეს პოლიტიკური კლანი, ჯგუფი, რომელიც ანაწილებს საჭადრაკო დაფაზე ფიგურებს და თვითონ წყიტავს აქ ვინ უნდა იყოს და ვინ არ უნდა იყოს. და ვინც არ მოსწონს და ვინც მის ინტერესებს არ შეეფერება, მასზე მიდის მეორე მუდმივი ცილისწამება, მუდმივი ესე იგი სხვადასხვა სახის ბერკეტების ამუშავება იმის წინააღმდეგ, რომ ის პოლიტიკურად მო ისწოს და განადგურდეს. და ერთ-ერთი ასეთი ძალა თუ ვინმეს დღეს ეს პოლიტიკური ელიტა სპობს და ანადგურებს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ მოისწოს და განადგურდეს პოლიტიკური ველიდან. არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ანუ ყველა ძალას ხმარობს ირაკლი კობახიძე და მისი პოლიტიკური გუნდი, ანუ დღევანდელი ხელისუფლება, დღევანდელი ქართული ოცნება, რომ პოლიტიკურ ველზე პატრიოტთა ალიანსმა არ იარსებოს და ყველაფერი კეთდება იმისათვის რომ დასამარდეს ეს პოლიტიკური ძალა და ორგანიზაცია. და ამისათვის წლების მუშაობა მიმდინარეობს ძალიან სხვადასხვა ფორმებით და დღესაც ერთ-ერთი გამოვლინება ეს არის, რასაც თქვენ უყურებთ. და აქედან გამომდინარე მე ისე ვამბობ, რაც წეღან საუბრის დასაწყისში ვთქვი, ისევ ქართველი ხალხი თუ ამ პროცესს შეცვლის და შემოაბრუნებს, თორე დამოუკიდებლად დღეს ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა და ჯგუფი ამ მომენტის გადატეხვას ვერ შეძლებს, თუ ქართველი ხალხი არ გამოფხიზლდა და ქართველმა ხალხმა ადეკვატური წინააღმდეგობა არ გაუწია იმ პროცესს, რაშიც ვიმყოფებით. ანუ უარის თქმა ამ მოცემულობაზე, ამ მატრიცაზე საზე რასაც ფთავაზობს სისტემა, თავად ქართულმა ერმა უნდა თქვას უარი. თავად ქართულმა ერმა უკურეაქცია უნდა მოახდინოს ამაზე, ანუ მისი ორგანული რაც არ არის და მისთვის რაც შინაგანად ქართველ ერს რაც არ მოსდგამს ტრადიციულად, კულტურულად, მენტალურად და სარწმუნოებრივად რაც უმთავრესია, ხო? აი ეს ცილისწამებაზე, ბოროტებაზე, მტრობაზე და აი ამ ყველა ასპექტებზე, რაზეც მე ვისაუბრე და მისაუბრია და რითაც დღეს ქართული ოცნება ინარჩუნებს პოლიტიკურ ძალოფლებას. ეს მოცემულობა ზოგადად არ ზის ქართულ მენტალობაში, ქართულ ცნობიერებასა და სულიერებას.

ეროვნულ დაქვეითებას იწვევს, არა მხოლოდ პოლიტიკურად, ყველა ასპექტში. და ჩვენ ვხედავთ საქართველოსთან გადინებას, ხო, მასობრივ დაცლას საქართველოსი, ეთნიკურ ჩანაცვლებას, ეთნიკურ დეგრადაციას ქართველი ერისა, რომ აქ მიდის ეთნო ქართული ეთნოსი გაედინება და რა ვიცი 1000 ქვეყნიდან ახლა ეს არაბიზაციაზე რომ მიდის, ხო საუბარი, ეს არაბიზაცია ერთ-ერთი კომპონენტია. ეს მრავალი წლებია საქართველოში მიმდინარეობს. ანუ საქართველოში ეთნიკური ჩანაცვლების პრობლემა არის ძალიან მწვავე და ძალიან დიდი გამოწვევა, რომ ქართული ეთნოსი დღეს საქართველოში გადაშენების პირასაა და ჩვენ საარსებლო არეალს და ჩვენს რესურსებს და ჩვენს ტერიტორიას ღვთისმშობლის წილფეთ საქართველოს ისაკუთრებენ აბსოლუტურად ჩვენთვის კულტურულად და იდენტობასთან შეუსაბამო სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც აქ ჩამოდიან და მკვიდრდებიან. და ეს მოიტანა ქართული ოცნების პოლიტიკამ. ეს პოლიტიკა დაგვიმკვიდრა და ეს პოლიტიკა გაამეფა საქართველოში, ანუ ეს მოცემულობა შეგვიქმნა, თავს მოგვახვია, დაგვიმკვიდრა და გვაიძულებს რომ შევეგუოთ. და თუ პროტესტს გამოთქვამთ, ამ ყველა რესურსს ხმარობს და საკანონმდებლოს და არამხოლოდ საკანონმდებლოს, რაც მას შეუძლია და რაც ხელეწიფება დღეს სისტემა მართველი კლასი ყველა ძალას ხმარობს ქართველი ერის წინააღმდეგ, რომ ამის წინააღმდეგ ქართველი ერი და ქართველი ადამიანი არ წავიდეს, ამას არ დაუპირისპირდეს და ამასთან მოახდინოს კონფორმიზმი, ანუ შეეგუოს. ამის შემგუებლობა რომ მოახდინოს ქართველმა და თქვას რომ ამას არ აუშავს, ან თქვას რომ ეს რაც ხდება კარგია, სისტემა ყველა ღონეს ხმარობს და თუ უბრალოდ შენ მაინც აგრძელებს წინააღმდეგობას, მაშინ შენ ხდები ზოგადად გარიყული პროცესიდან და ყველანაირად გებრძვის სისტემა. და დღეს ასე ებრძვის პატრიოტთა ალიანსს ეს სისტემა. ასე ანადგურებს და ასე სპობს ამ ორგანიზაციას ყველა იმ ძალითა და რესურსებით, რაც წლების განმავლობაში ეს პროცესი მიმდინარეობს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა და ამერთობის მიმართ, ამერთობის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ამ მოცემულობაში ამ მართველ ელიტას არაწყობს ჯანსაღი თავისუფალი აზრი, არაწყობს ჯანსაღი პოლიტიკური ველის გაჯანსახება და გაწოცხლება. ანუ არაწყობს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას, რომ ჯანსაღმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ამ ორგანიზმში განვითარება ჰპოვონ. და ვიწრობ ჯგუფი, რომელიც პატარა არის, მაგრამ ჯანსაღია, არ გაფართოვდეს და რაღაცაში მის კონკურენტად არ ასოცირდეს და არ წარმოიქმნას, ხო? დღეს ახლა საქართველოს პოლიტიკურ ველზე ისე ვიმეორებ. ერთადერთი ძალა არსებობს, ანუ პოლიტიკურ პროცესში დღეს ქართული ოცნების გარდა რეალურად არავინ არ არის. დღევანდელ პოლიტიკურ პროცესში ეს ყველა ის პარტიები, ორგანიზაციები, რასაც თქვენ უყურებთ და რასაც თქვენ აღიქვამთ, არის უბრალოდ საუბრის დონეზე შემოფარგლული რაღაცა პოლიტიკის იმიტაცია. თორე რეალურად დღეს თუ ვინმე რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის სახელმწიფოსა და საზოგადოების მართვის ხელოვნება. ანუ პოლიტიკაში არის ის ადამიანი და ის ჯგუფი, ვინც გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და გავლენას ახდენს სახელმწიფოებრივ და ეროვნულ ცხოვრებაზე, საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. და დღეს არც ერთ ძალას, არც ერთ ორგანიზაციას და არც ერთ პიროვნებას ნიჭიერს, უნიჭოს, წარმატებულ თავის ასპექტებში, თავის კარიერაში შეიძლება ადამიანს ძალიან დიდი განათლება ქონდეს. არსებობენ ჩვენ ერთში და ქვეყანაში ძალიან განათლებული, ძალიან კომპეტენტური ადამიანები, ძალიან წარმატებულები თავის სფეროში, მაგრამ საერთო პოლიტიკურ მოცემულობაში ვერავინ, საერთოდ აბსოლუტურად ვერავინ ვერაფერს დღეს ვერ აკეთებს. გარდა ქართული ოცნებისა და მათი ხელდასხმით არსებული ჯგუფებისა და პიროვნებებისა. ანუ ზემოდან, ვერტიკალიდან ქვემოთ ვისგანაც არ არის დაშვება, ანუ ქართული ოცნებისგან ვისგანაც არ არის დაშვება და ვინც ამ პოლიტიკურ ველზე ოცნება მოჩვენებითა თუ რეალურად არ ატივტივებს, ისინი ყველანი იგნორირებულნი და გარიყულნი არიან. ეს არის მკვდარი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც დაამკვიდრა ქართულმა ოცნებამ. ანუ პოლიტიკური აქტივიზმი მოკლა. ვიმეორე, პოლიტიკური აქტივიზმი მხოლოდ მაშინ არის პოლიტიკური აქტივიზმი, თუ შენ შეგაქვს წვლილი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, თუ შენ შეგაქვს საზოგადოებისა და ქვეყნისა და ერის ცხოვრებაში წვლილი. ეს არის პოლიტიკა და ამ წვლილს დღეს ვერავის ვერ შეაქვს ეს წვლილი. ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებს, ვინც არ არის ქართული ოცნებისგან დაშვებული. აი ეს არის პოლიტიკური პროცესის მოკვლა და პოლიტიკური პროცესისა და პოლიტიკის წინააღმდეგ წარმოებული პროცესი, რასაც აწარმოებს
აი ეს ელიტა და ეს მართველი კლანი, ეს მართველი ჯგუფი და ეს არის თვითონ ქართველი ერისა და საზოგადოების წინააღმდე ანტიდემოკრატიული, ანტისახალხო, ანტიეროვნული პროცესი. და აი ამის წინააღმდე ბრძოლა და ამის წინააღმდე აქტივიზმი არის სასიცოცხლო და უცილებელი ჩვენი ერისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ქართველი ადამიანისთვის, რომ ის რეალიზირდეს როგორც ქართველი, როგორც საქართველოს მოქალაქე და თავისი წვლილის შემტანი გახდეს აი ამ

0: ქართულ ეროვნულ საქმეში, საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ საქმეში. ამის წინააღმდეგ ბრძოლით ჩვენ შევძლებთ სამშობლოს დაბრუნებას. მე ეს არერთგის მითქვამს. და ჩვენ თუ სამშობლო არ დავიბრუნე და ჩვენ არ გავხდით ბატონ პატრონნი, ანუ სახალხო დემოკრატია თუ არ ვაწარმოებთ, რომ ქართველმა ხალხმა თავად გადაწყვიტოს, როგორი უნდა იყოს მისი სამშობლო, მისი სახელმწიფო, მისი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიკური და სხვადასხვა პოლიტიკები და ცხოვრების სხვადასხვა გამოვლინება, მაშინ ყველანაირ რაღაც მაღალ ფასეულობებზე და იდეალებზე ლაპარაკი, როგორც დღეს ქართული უცნობის პროპაგანდა გველაპარაკება, არის ცარიელი პოპულიზმი და არაფერი სხვა. აი ამის თქმა მინდა მე რა.
1: და სამწუხაროა, რომ არ არის ასახული ტელეფონის ნომერი.
0: ხო, ტელეფონის ნომერიც და ხა თქვენს აზრებსაც მოვიშვენთ. ამ ეთერშიც და ამის შემდეგ მოიხსენებათ ჟანდო ხუთშაბათობით ჩვენ ორი ეთერი
1: ბრძოლა. ხო, ოპერატორებს რო იქნება ასახონ.
0: ტექნიკურ ჯგუფს თქვით, რომ ჩვენ ნომერი გავაცნოთ, ჩვენ საზოგადოება შევახსენოთ და 557-88-88 თქვენს აზრებსაც მოვისვენთ ამ ეთერშიც და ამის შემდგომ ეთერს უკვე თლიანად თქვენ დაგითმობთ და მოვისვენთ თქვენს აზრებსა და თქვენს პოზიციებს.
1: მოკლედ ასეთი მძიმე მდგომარეობა მართლა რაც ბოლო წლების განმავლობაში არის შექმნილი დიდი ხანია არ გვახსოვს, იმიტომ რომ ეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნები რომელიც იყო, რომელიც არც ერთმა ქვეყანამ არ ცნო, არც ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ნუ ძალიან გააბრაზა ეთყობა მართველი პარტია, რომელიც უკვე ვაბანგზე მიდის. არც არ აინტერესებს უცხოელების აზრი. ჩვენი ხალხის აზრი რო არ აინტერესებს, ამას პრაქტიკულად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვხედავთ ჩვენ და რა დღეში ვართ ყველანი მთელი ქვეყანა. ამას რა ვიცი, ხა ჩემი შეხსენება ნამდვილად არ ჭირდება. ხა ეს ღარიბაშვილთან დაკავშირებული თემაც რაღაც გონია კიდევ პარალელურად რო რაღაც აზრის გადატანის გონების გადატანის ერთ-ერთი კიდე რაღაც ახალი მცდელობა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყოველთვის უნდა რომ გაექცეს იმ ყოველდღიურ პრობლემებს, რომელიც დღეს ჩვენ ხალხს აწუხებს და ჩვენ ხალხს უამრავი პრობლემა აწუხებს, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა გავიხედოთ ყველგან პრობლემებია. ვერ ხედავთ რომ გამართულად არ მუშაობს სახელმწიფო აპარატი, არავინ არიჯება რაღაც საქმის გაფუჭებისთვის ჩვენ ქვეყანაში და გარდა იმისა რომ კლანები არიან ერთმანეთს დაპირისპირებული და ერთმანეთს მტრობენ, რეალურად დამნაშავებასთან სამწუხაროდ არ მიდის ბრძოლა, რა დონეზე აყვანილი ნარკომანია ვხედავთ და საერთოდ კრიმინალი ჩვენ ქვეყანაში და ეს უამრავი გამოუძიებელი საქმე, აი ზარი შემოვიდა და იქნებ ზარი შემოუშვათ
0: ისმენ
1: ეთერში და მერე გავაგრძელოთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
2: შეკითხავნა
0: და ვიცი, შეიძლება რა შეიძლება. რა თქმა უნდა.
2: აი ბატონო, თქვენ და ვკითხო, არის ზუსტად აფხაზეთიდან არის თუ სამეგრელოდან არის? აი მაგალითად სამეგრელოში ახლა არის რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც აფხაზებენ, რომ არ არიან ქართველები. ეს მე სოციალურ ქსელებში ხდება ძალიან შინ. აი გვარების დასახელება ჩემულია ვინ აქტიურობს განსაკუთრებით სამეგრელოში.
1: ხო არ გახსოვს ვინ არიან, მე არ ვიცი.
0: ერთი იური ღვინჯილია მახსოვს იყო ესეთი.
2: ირაკლი ბუკია, ესი ეფა შაულეთ ქოდუა, ეფა უსმენდი ზუსტად აი ამ ვიდეოს და იმიტომ დამაინტერესა რომ თქვენაც მიპასუხეთ. იმიტომ რომ აფხაზეთში აი გააფსულებული ბეგრელები ძალიან დიდი სიძულვილი გამოიჩენენ ქართველების მიმართ და თავის დროს, როდესაც რუსეთმა ეს სუსლოვის გეგმა ამუშავა, ხო? ხო, ჯერ აფხაზები უნდა დაეპირისპირებინა დანარჩენი საქართველოსთვის, მერე მეგრელები და სვანები. აი მეგრელებიც ძალიან ღრმაზე ჩართო ამ პროცესში, ბევრი ჩაეწერა იქ აფხაზად. იქ მეგრელებმა აი გულია მაგალითად დაწერლობა რომ შევხსნა, მეგრელი იყო, ხო, აფხაზე. ჯარი ყვინე კიდევ ჯანაში რომელიც ისტორია დაუწერა და ფაქტიურად ტრის საქმე გააკეთეს და დღეს ტრის საქმეს აკეთებენ იგი და ძალიან ბევრი გააბსორბული ბეგრელია როგორც განსაკუთრებული სიძულიეს გამოიჩენიან ქართველების მიმართ და რავის ახალ ისტორიას ხრუნდავენ და სეპარატიზმი და აი სამეგრელოშიც არის ეს

0: ფეისბუქი დააქტიურებული. აი ძალიან არის გააქტიურა. ესეც რუსეთის ხელია დავარალო და აი რამდენად საფხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საფხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს ვაპარაკობენ, ისეთ რაღაცებს წაიკითხავ დანარჩენ ქართველებზე. აქვეს იძულულ რაღაცა ამცირებენ დანარჩენ ქართველებს და ის რაღაცა იწვევს ძალიან დიდ დაპირისპირებას და უსიამოვნებას რაღაცა და ეს
1: რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა რა ტელევიზორსო ცოტა მოშორდეთ თუ შეიძლება და ვისაუბროთ.
2: გაიგეთ არა არა
1: ესეთი მოძრაობა ზოგადად ყარსეობდა ხო რაც რუსულ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში არსებობდა ქართიზაციის თეორია ამ ქართიზაციის თეორიით ამბობდა რუსეთის რომ ესე იგი საბჭოთა ისტორიოგრაფია რომ ქართას ტომმა გააქართველა მთელი დანარჩენი არაქართული ტომები და იდენტობაში შემოიყვანა და დღემდე არსებობენ რომელიც საქართველოს ვიწრო იმპერიად განეხილავენ ესეთი ორგანიზაციები და ესეთი ადამიანები ესეთი მეცნიერები ბჭყალებში რომლებიც ამ იდეოლოგიას ნერგავენ მაგრამ იმას ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ამას მასშტაბური სახე აქვს და ზოგადად სამეგრელოს და მეგრელ ხალხს მე არ ვფიქრობ რომ ეს პრობლემა დღეს ემუქრება უბრალოდ არსობენ აკვიატებული ესეთი პიროვნებები და რა თქმა უნდა ვიმეორებ და გიდასტურებთ რომ საბჭოთა ისტორიოგრაფია ხა ისტორიკოსი ვარ განათლები და ამ თეორიაზე მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძეს აქვს ძალიან დიდი მეცნიერული მუშაობა მე და არსობს პიროვნება ბატონი ნუგზარ ვანიშვილი მე და ნუგზარ ვანიშვილი ვართ თან ავტორები და ზუსტად ამ თემების გარშემო არაერთი შრომა გაწეული გვაქვს და დღემდე ვაგრძელებთ ამ მუშაობას და მე უფი ანანია მოღვაწეობს წლებია. საქართველოს ეკლესიაში არსებობს საქართველოს ისტორიის მუდმივი დამდგენი კომისია, ის მუშაობს ამაზე და ზოგადად ეს ქართიზაციის თეორია და ეს გაყალბებული საქართველოს ისტორია, რასაც რუსეთის იმპერია და საბჭოთა ისტორიოგრაფია იყენებდა ქართველი ერის წინააღმდეგ და ცდილობდა რომ ეს ქართას ტომი, ეგრეთ წოდებული ქართას ტომი წარმოედგინა პატარა იმპერიად, რომელმაც მთელი საქართველოს ასიმილაცია და გაქართველება, ასე ვთქვათ, მოახდინა და არსებობენ ამ იდეოლოგიის აპოლოგეტები და მიმდევრები დღემდე საქართველოში, რომლებიც ნერგავენ ამ ცრუ იდეოლოგიას და ცდილობენ, რომ ქართველ ხალხში ეს განხეთქილება, ეს სეპარატისტული სული წააქეზონ და წაახალისონ. ეს არის მტრობა და ქართული სპეცსამსახურების სამოქმედო ასპარეზია ეს, მაგრამ ვიმეორებ, მე არ ვთვლი და არ ვფიქრობ, რომ დღეს მეგრე ადამიანებს საქართველოში მცხოვრებ მეგრელებს ემუქრებათ რაღაც ესეთი საშიშროება და მე მგონია რომ ეს რაღაც გაზვიადებული პრობლემაა.
2: ხალხი რომელიც ახსენა ქალბატონმა ალბათ არასწორად არის ქალბატონს აქვს გაგებული, იმიტომ რომ მე არის არ გამიგია, მე უსმენ მაგათ სოციალურ ქსელებში დეოს მათი ვიდეოები, ისინი არსად არ ამბობენ რომ ჩვენ არა ვართ ქართველები, ან ჩვენ გვინდა გამოყოფა ან რაღაც, არა, ისინი საუბრობენ რომ მეგრულ ენას ემუქრება საფრთხე, ისინი ასე თვლიან და ყველაზე მისი აზრია, ხო, იმ შავლეგის იქნება თუ ირაკლის, რომ მეგრულ ენას ემუქრება გაქრობის საფრთხე. და ამიტომ თვლიან რომ მეგრული ენა თუნდაც იყოს მაგალითად ისწავლებოდეს სკოლაში, რომ ეს
1: ამაზეც მაგალითად მეც ვემხრობი რომ მეგრული ენა რომ ისწავლებოდეს სკოლაში.
2: ძალიან სამწუხაროა ქალბატონო, მე ვიცი მეგრული, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი სვანური. აუცილებლად უნდა ვიცოდე, ვიცოდე სვანური და სამწუხაროა რომ აფხაზურიც არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენთვის მეორე სახელმწიფო ენა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ
1: ეს ფიქრობა მეგრული მოქალაქეები და აფხაზურიც
2: მაგალითად თავის დროზე ძალიან ესე გააშარჟა იმან რა ქვია მურმანლებაიძემ ეს რომ მეგრულად თარგმნესო ვეფხისტყაოსანი ხა წარმოიდგინეთ ადამიანმა რომელმაც მოჯღარკეთო ქართული ლექსი ბატონმა მურმანმა ვიცი რომ არიწოდა მეგრული და რა თქმა უნდა ეხა იაპონურად რო თარგმნო ვეფხისტყაოსანი შენს მიჯღარკ მოჯღარკუნი მოგეჩვენება იმიტომ რომ იაპონური არიცი და ისეა, ვინც არ იცის ახლა ეს ენა, თქვენ რო იცოდეთ მეგრული ენა, ქალბატონო, ვერ წარმოიდგენთ რა სილამაზეა მეგრულად ვეფხისტყაოსანი გადმოცემული, რომელიც ჟვანიამ თარგმნა გასული საუკუნის დასაწყისში. და ხა წარმოვიდგინეთ, ამიტომ ბევრი რაღაცისთვის არის საჭირო.
1: როგორც არსებობს იდეოლოგია, საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში ეს იყო.
2: მაშინ როცა ჩვენ
1: ეს პრობლემა მოგდა არის
2: მაშინ როცა ჩვენ ახალი მოპოვებული ქონდა დამოუკიდებლობა, აი მხედრიონი რა დღეშიც იყო სამეგრელოში, ხო გვახსოვს ყველას. ჩვენ ვამბობდით რომ ამ მხედრიონი ზოგიერთ წევს ყველას კი აგულისხმო, ვინც იქ საშინელებებს ჩადიოდა. ბავშვობაში ან მეგრული ლექსი, ან მეგრული სიმღერა რო ესწავლათ, ისე ხო არ მოიქცეოდნენ, როგორც მოიქცნენ მაშინ ზუგდიდში, წალენჯიხაში და სამეგრელოს ბევრ სხვა რაიონში. ეს ნამდვილად ასე არ იქნება.
1: ანუ ჩვენ უნდა გავაფრთხილოთ ჩვენ ეროვნულ და ეთნიკურ თვითმყოფადობას. ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, ჩვენი უნიკალურობა ამ შემთხვევაში.
2: ვინც ხადაგებს ამ სეპარატიზმს, ეს არის დასაგმობი და ალბათ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისაწვდომი, მაგრამ ვინც ამბობს, რომ ეს ენა გჭირდება და ეს ენა არის განსავითარებელი და დასაცავი, რასაც დასარჩენი, ეს არის ვერანაირ საფრთხეს მე როგორც ზუგდიდელი გუზნობ სამეგრელოში რომ იყოს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სამეგრელო ყოველთვის იდგა, დგას და მომავალშიც იდგება ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის ირგვლივ და ჩვენი ქვეყნის მთლიანობის.
1: დღევანდელ მოცემულობაში
2: ნამდვილად ქალბატონო ნამდვილად არასწორია, უბრალოდ ეს ხალხი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, უბრალოდ არასწორად იყვნენ
1: გაგებული. აი იური ღვინჯილია მახსოვს იყო
2: ეს. ხო, კი, ეგეთებიც არიან.
1: იყო ავად იყო ის პიროვნება ხა ერთმანეთში უნდოს. ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და თქვენ ზარებს გავაგრძელებთ და მოგისმენთ.

0: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოკია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცაც თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირიძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილ გვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი.

0: სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე, ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვაგრძელებთ საუბარს, ვინც ეხლა შემოგვიერთდით, მე და ოთარ ჭითანავა ვართ ერთად. საუბრები ძირითადად წინაგადაცემაში შეეხებოდა მიმდინარე აქტუალურ საკითხებს, ღარიბაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილისა და კობახიძის კლანის, ესე ვთქვათ, ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებს ქართულ პოლიტიკაში და ზოგადად ქართული ოცნების ანტიქართულ და ანტისახელმწიფოებრივ ბუნებასა და პოლიტიკას. და ეხლა უკვე სხვა დანარჩენ საკითხებზეც გვინდა საუბარი. ეხლა ზარია
2: რომუშავს,
1: მოგესალმებით. გისმენთ?
3: აი თქვენ აგუნებიგა ბჟანეთ, რომ ერთად ისტორიკოსი ხასარია.
1: დიახ.
3: ძალიან კარგი. აი მე მინდა გავიხსენო დიდი ილია ჭავჭავაძის ფუტბოლ გუნდის ჟანარი. ერის ფუტბოლზე დამხობა და
1: გათახსირება იწყება, როცა თავის ისტორიას ივიწყებს.
3: ხაც ინიშნებს თავის არში.
1: დიახ. ტელევიზორ ცოტა რომ მოშორდეთ თუ შეიძლება და ისე ვისაუბროთ, იმიტომ თქვენ ეხმა ბერჯელ მეორდება და ხარვეზით მოდის.
3: კი ბატონო. ხოდა მაი გონია რომ მაი თავარი პრობლემა მაინც სამწუხაროა, ესენი სამწუხაროა ისტორიული თარიღი, რომ ჩვენმა ესეი მოსახლეობა დამთავრდა არის ის ნორმალური უშოთ დავაგებული ისტორია.
1: აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ეთქვით. აბსოლუტურად.
3: აი ამ მაგიტაზე ჯერ სხვადასხვა წყაროა.
1: დიახ.
3: ეს არის ისე არის არეული.
1: დიახ.
3: რომ აი რომ დავხიროთ ამ მაგიტაზე სურათი აქ.
1: კი. ნამდვილად.
3: ეს არის პრობლემა არა მარტო საქართველოს ანტერნეტის არამედ თემპოპლიეს.
1: გეთახმებით.
3: აბსოლუტურად. თემპოპლიოზე მე ხო თავს ვერდავდეთ და ვერდავარ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი საქართველოს წარშული ცხოვრების აი ეს აღლები რომ აი წარვედი რას გვაქვს, თავბარი არ არის იმაზე რა არის თქვათ ან დაკარგული ან თქვათ რა არჩანს აი რა თანს რა თქვის ყოველშარე ხმისაცო.
1: დია.
3: რატომ აღიქმება რომ თქვათ მოხდეს აი ამ წყაროების დავაგება სწორად და სახმა ნახოს ასე თქვათ თავისი სკანდილი სწორება და გამოშება მთელი სურათი.
1: გეთახმებით.
3: აი ჩვენ ბჟანეთ რომ
1: დია.
3: შეგი ეკლესი დიახტი. აი ამ ისტორიის ასე თქვა გასწორება ხელმძღვანელობს და მეუფე ანანია ჯაფარიძე.
1: დია. დღემდე ხელმძღვანელობს.
3: დია მეორე ასე თქვა გოსაკუთრებით.
1: დიახ, საქართველოს რეალური ისტორიის დამდგენი კომისიის ხელმძღვანელია მიტროპოლიტი ანანია. დია.
3: მაგრამ პრობლემა ის არის რომ აი დაახლოებით დაახლოებით ტიტრია გამოცემული მეუფე ანანიას, მაგრამ მეუფე ანანიამ აი ვერ მოახერხა ასე ვთქვათ ისტორიის დაასვენება და აი ამ ისტორიის სწორად დათქო.
1: დია. მეუფე ანანიას აქ მეუფე ანანიას
3: მეცნიერებათა აკადემია ამას არაკეთებს.
1: ნება არ არის, ანუ ამ ყველაფერს ძალიან დიდი რესურსები ჭირდება.
3: მანამდე ვიქნებით აი ამ დღეს.
1: მე აბსოლუტურად გეთანხმები.
3: ამხობინები და მე ხა არმედა მასა ილიაშეეს ამისმა გათახშირებულ ვიჩან თომარობაში არის ერი, მაგრამ რასაც ჩვენ ხედავთ ეს სხვა ფაქტურად ილიამ ეს ნასარ იმასალმეფალა ასოთი დაღრი. ხომ მე თახვები სამა?
1: აბსოლუტურად, დიახ. მე ძალიან

0: გამისაუბრია ამაზე და აბსოლუტურად მოყვებით, ანუ პათოსში ზუსტად იგივე ვფიქრობ, რასაც თქვენ ბრძანებთ.
1: ხო, აი თქვენ დაგირეთ კალბატონმა. და იმ კალბატონმა ბრძანა რომ ეს მეგობრები და პარადისული განსხვავდება არის და აი მე თქვენ სამეგობრობდან გირეკავდა.
0: დიახ.
1: იცით არის აი რაი კალბატონმა სამწუხაროდ არის ის ისტორია და ერთხელ ეს პარადონ არავინ არის თქოს ასეთ ფაქტ არც გამოყოფას და არც ასე ფაქტ არ არის საქართველოს სამეგობროში სეპარატისტული ჯგუფები და განსხვავება. უბრალოდ ადამიანები ისხოვენ აი რას თქვენ ბრძანეთ რაღაც ისახლები. ამბობენ რას აი საქართველოს სამეგობროში სამწუხაროდ ახალგაზრდები ბავშვები არ საუბრობენ მეგობრენას.
0: დიო, ჩვენს იგივე
1: უკითხავთ.
0: დიო.
1: და ახლობით 25 წელიწადში მეგობრნა შევა მოწდეს. და ჩვენ ისიც აღგვეუბნებიან, როდესაც რომელიმე მეგრელი აქტივისტი დადებს Facebook თავის Facebook გვერდზე. რომ ხალხო გიშველეს საქართველოს ელექტრიკებს, ელექტროდა.
0: დიო.
1: და მე რომ ვამბობ აი მე დედა, დედა ჩემი ნიკნება და მიშველეს საქართველოს და ისიც აღგვეუბნებო. ზოგიერთი ამბობს, მოგდეს მეორეო. მეორე ამბობს ოჯახში ლაბარაკე ბავშვებსო. მესამეთი რაც ამბობს, ჯერ ამის რო არ არისო. ესე იგი, შედავთილო, ჩემ თუ ჩემი ანიკა, ახლობელი ხარ, ნახა, გეუბნები დედა მეძლევამეცი. დედა ჩემს რეანიმაცია ჭირდება და შენ მეუბნები ჯერ ამის რო არ არისო.
0: დიო.
1: რა ხდება, შედავთილო, ენა გადასარჩენია და ჯერ ამის ბავშვებს გასდი. ვიღაცა იყვის რაღაცა, რა წარმოგეწონე ბაბარა იქნება.
2: და მე რამე სხვა ვთქვი?
1: სამეგრელოს და მეგურე ასე შედავთულებო, ერთი მეგური სკოლა რო არის საქართველოში და 120 სომხური სკოლა რო არის. შედავთულო, ჩემი ძმაკი არა ხარ, ჩემ სომხი ძმა ხარ და რა ხა ეს ფაქტია. და რატომ წინ როცა ვიღაცა რაღაცა გეტყვი? ენა ნიქნება გეუბნები შედავ, ენა ნიქნება, ენა სამეგრელოსა. ვიცი მე რა მოხდაო? ჯერე ხამის რო არის აბაკობის იგი ბანის დრო. ძალე მაინც გონია რომ აი ეს ადამიანები რომლებიც აი ამ ისტორიის გამოსწორებას არჩილობენ ისინი მიზამე მართულად აი ამ უნიკალური მეგრული ენის მოქმედების მოდიში არიან. შეგავლოშინებო განგვეძემზანა აი ეტი შესაბამისად ისინი ოჯახი ხო?
0: დიახ.
1: მედია აფშირტე კირპე საუბრობდნენ რომ მეგრულადო ჩვენ მოგონები ხო არ არის მეგრულად იმენ მეგრელ სხვა დაუწერია სამბავი. გამრეიზენდა ნაგადენიკოსი. თუ 1000 ქრისტეშობამდე 1300 წლის უკან უდიდესი კოლხეთის მეფე აიეთი მეგრულად საუბრობდა. თუ კი დიდი ასე თქვა მოციქულები ქრისტესი თუნდაც ანდრია დოლებული რო საუბნეშო ჩამორდნენ სამეგრელოში და რა ფანგულად იქა დაგა იქეთ ჩიურაც აი ამას თუ არ მერაქიეთ ყურაგება ჩვენი ქვეყანა სწორედ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა ყოისა ისტორიის ასე თქვა გაგავება და ეს ისტორია გაგავებულია სწორედ მეგრული ერისა და მეგრული ისტორიის ხარჯზე
0: არამხოლოდ
1: მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეს არის
0: ზოგადად ქართველი ერის ეთნოგენეზისის საკითხი საბჭოთა ისტორიოგრაფიისგან არის ამოყირავებული და თავდაყირად გას. თუნდაც სიყალბია ის, რომ დმანისში აღმოჩენილი მაიმუნი დასახულია და წარმოდგენილია პირველ ქართველად და რაღაცა სისულელეებზე არის აგებული ზოგადად ისტორიის წიგნები და ლიტერატურა. ანუ თავიდან ბოლომდე ქართველთა ეთნოგენეზისი, ქართველი ერის თვითმყოფადობა და ერის ჩამოყალიბება საუკუნეების და 1000 წლების განმავლობაში კავკასიის ის რეგიონში როგორ ჩამოყალიბდა ქართული ეთნოსი, ავტოქტონი ქართული ეთნოსი ჩვენს მიწაზე. ეს საკითხი არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი და აბსოლუტურად გაყალბებული და სამწუხაროდ ამაში ხელს უწყობდნენ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ისეთი კორიფეები, რომლებიც დღემდე ითვლებიან ძალიან ავტორიტეტულ და პატივსაცემ ისტორიკოსებად. ეხლა მე გვარებს არ დავასახელებ გარკვეული მიზეზების და გამო, არა იმიტომ რომ მეშინია, უბრალოდ არ მინდა რომ ამ კუთხით წავიდეს დღევანდელი ჩვენი ეთერი, რადგან ეს სხვანაირი ფორმატია. მაგრამ მე მაქვს ამაზე გადაცემები, მედან უგზარვანიშვილს ეხან ვახსენე და ჩვენ წიგნებს გამოვცემთ, სტატიებს წერთ, პუბლიკაციებს გამოვცემთ, გადაცემებს ვაკეთებ და ამ კუთხით მუშაობთ, ანუ ქართველი ერის ჩამოყალიბების რეალური ისტორიის კუთხით გაშუქებაზე და როგორც მოგახსენეთ ეს საუბრი სხვა თემაა. ეხლა მინდა საუბარი გადავიყვანო იმაზე, რაზეც ეხლა სიტყვამ და თემამას მოიტანა. ეს არის ეს ზუსტად ეს აფხაზური საკითხი. აფხაზური სეპარატიზმის პრობლემა, რაც წინაშე ჩვენ ვიმყოფებით და რაზეც დღეს ცდილობს პოპულისტურად რაღაცები კვლავ ააგოს ქართულ მოოცნებამ. ვიღაცა იქ ბენზინს გზავნის და წარმოუდგენლად რაღაცა ისტორიებს ვისმენ, საიდან როგორ არ ვიცით, პასუხები არ გვეცემა ჩვენ ქართულ ხალხს, ვინ როგორ და რას აკეთებს და ჩვენ თავი უნდა ვიქნიოთ და ცხრების ფარასავით უნდა ვიდგდეთ და უკმეოდეთ ყველაფერზე ქართულ ოცნებას, ეს უნდა მათ. და არ გვეძლევა პასუხები, რის წინაშე ვართ, როგორც სახელმწიფო. დღეს ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ და ამ დიდი სოფლიო გამოწვევების წინაშე ეს მცირე სახელმწიფო და ერი რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე ვიმყოფებით, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვგებულობთ. მხოლოდ იმას, რასაც პოპულისტურად გველაპარაკება ქართული ოცნება, მაგრამ რეალურად ჩვენს წინაშე არსებული გამოწვევები და საფრთხეები უდიდესია მათ შორის ამ კუთხითაც. მათ შორის აფხაზეთის კუთხითაც დღეს რასაც ვუყურებთ, აი რას დღეს პოპულიზმი რასაც გველაპარაკება, რომ თურმე ქართული ოცნების, ესე იგი, ხელშეწყობით საწოლს ღებულობს აფხაზი მოსახლეობა და ამაზე ტაში უნდა ვუკრათ ჩვენ, რომ რა კარგია, ესე იგი, აფხაზ ხალხს თურმე ეხმარება და სახალხო დიპლომატია საწარმოებს და ყველაფერი, რასაც თურმე ამაში ვიღაცა საფრთხეს დაინახავს, ის არის ქართული ერთიანობისა და სახელმწიფოებრიობის მტერი. და მინდოდა მე ამაზე ოთართან საუბარი, ეხლა სიტყვამაც მოიტანა, თორე ჩვენ გეგმაში გვქონდა და განგებ ვცდილობდი, რომ აქეთკენ წამეყვანა საუბარი, მაგრამ თვითონ ბუნებრივად მოვიდა და ოთარსაც აქვს გარკვეული სათქმელი ამ თემის გარშემო და თქვენს მოგისმენთ, თუ ამ საკითხის გარშემო ვისაუბრებთ ამ გადაცემის ფორმატში, ურიგო მე ვფიქრობ არ იქნება რა.
2: მოკლედ, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რაც შეეხება ენის პრობლემას, არანაირი საფრთხე სეპარატიზმის სამეგრელოში არ არსებობს, უნდა ვთქვა. ისეთივე პატრიოტები არიან ზუგდიდში, სენაკში, წალენჯიხაში და სხვაგან, როგორც არიან სხვა ქალაქებში ჩვენი ქვეყნის. ამიტომ იქ არანაირი ესე მსგავსი პრობლემა მინდა ვიცოდეთ რომ არ არის, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რაზეც ბატონმა ბრძანა, რომ ეს ენა არის დასაცავი, ეს ენა არის პრაქტიკულად მომაკვდავი და ესე არ უნდა იყოს ჩვენ ქვეყანაში, როცა მართალი ბრძანა, რომ არის სხვა ესე იგი ქვეყნების თუ ესე ეთნიკური რაღაც სკოლები, რაღაც სომხური სკოლები არისო, ახსენა უკრაინული სკოლები არის თბილისში და რატო არ შეიძლება მაგალითად ეს ენა ისწავლებოდეს ქართულ სკოლებში, ხო? ამაში ვერანაირ პრობლემას და ვერანაირ საფრთხეს ვერ ვხედავთ. ზარია და მე გავაგზავნებ.
0: გისმენთ.
2: ზარი.
1: მოგესალმებით. ბატონო ბატონო.
2: მოგესალმებით.
1: მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა საქართველოს პირველი კრემი არ იცინა. იმიტომ არ იცინა, რომ ისი ისტორიაში დარჩნენ, როგორც აი ზასტოვის როი დარჩნენ ბუდიში გამოთქმაზე. უყავდა ძეგული მეფეები. მე მაინტერესებს დღევანდელობა. აი დღევანდელი ხელისუფალი როგორ დარჩება ისტორიაში.
2: ჩვენ ამაზე
1: უმარცინა მორბედმა რაც გააკეთა და ქვეყანას რაც გაუკეთა, ძალიან კარგად დავნაცით და ძალიან კარგად მისი და კიდე რაღაცებს ხელისუფლებაში მოსრა უნდა. ეს არის ქართული ხალხის სირთულე უპირველეს ყოვლისა. აი ესეთი შეკითხვები პირდაპირ ეთერში აღარ იქნება, როდესაც მოსმოა ხალხი და აიცილებს ზომიერ ხელისუფალს. მე მაგალითად დემოკრატიული გადასახადიდან ასეთი მიმართულება, რომელიც რვა და მასი გაერთიანებული უამრავი პარტიები და უამრავი ორგანიზაციები.
0: ნორმეს მალუმან დობისთვის.
2: ამ თემას მიუბრუნდები და ჯერ აფხაზეთზე მინდა ვთქვა, ის რაც მოხდა გასული კვირის განმავლობაში და ეს პროცესები თურმე უნდა გაგრძელდეს მომავალ კვირაში. ნუ ჩვენ ხელისუფლება სამწუხაროდ დავიწყდება, რომ არსებობს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, სადაც ძალიან კაფიოდ არის აღნიშნული, რომ ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ ხალხს აქვს ჰუმანიტარული მისიის უფლება აფხაზეთში და არ აქვს კომერციული საქმიანობის უფლება, კომერციული ოპერაციების ჩატარების უფლება და თუ ესეთი ჰუმანიტარული აქცია იყო ეს ნავთობის საწვავის შეტანა აფხაზეთში, მაშინ ის უნდა ყოფილიყო საქართველოს ხელისუფლების სახელით გაკეთებული, განხორციელებული და ის უნდა ყოფილიყო სპეციალურ დადგენილება უნდა ყოფილიყო მთავრობის ამისთვის არსებობს, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ჰუმანიტარულ მისიას და ვაძლევთ საწვავს, ხო? სწორედ აი ესეთ ჰუმანიტარულ მისიას უკვე ვახორციელებს ჩვენ წლების განმავლობაში, როცა უფასოდ ვაწვდით დენს აფხაზეთს, როცა ვემსახურებით პაციენტებს რუხის ავადმყოფოში და სხვა კლინიკებში და ამაში სახელმწიფო ბიუჯეტი იხდის ფარავს ამ ხარჯებს და ჩვენ საერთოდ საუბარი კომერციული სტრუქტურების შესვლაზე აფხაზეთში ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ამაზე პასუხი უნდა აგოს იმ ხალხმა, ჯერ ერთი ვისი ნებართვითაც შევიდა იმ ხალხმა და მე ვინ შეიტანა ეს საწვავი. მე არ ამგონია ხა ის ბიზნესმენები, იყვნენ ასეთი ფილანტროპები და ალტრუისტები, რომ ათასობით ლიტრა საწვავი ისე გაუგზავნ ჰუმანიტარული თუ ქვია ტვირთს ტვირთი, მაშინ ეს უნდა იყოს უფასო, ხო? და აქ არის აფხაზურ მხარეს აქვს გადახდილი ამაში საფასური. თუმცა გამოვიდა აფხაზეთის ენერგეტიკის მინისტრი, რომელმაც თქვა, რომ ღებულობს საწვავს მართალია დიდი გაჭირვებით, მაგრამ რუსეთის ფედერაციიდან და არსებობს კიდე რაღაც ალტერნატიული წყაროები. და არასახელებს საქართველოს იმის მაგივად, რომ თუ მართლა ამ რაოდენობის საწვავი შევიდა, ერთის მადლობის სიტყვა მაინც ეთქვა. მაგრამ ეს არ არის ხა მთავარი. მთავარია რა გვაინტერესებს, რა გზით იქნა იქ შეტანილი ეს საწვავი და რა გზით აპირებენ კიდევ შეტანას, გაიარა თუ არა ის საბაჟო ეგრეთ წოდებული საბაჟო კონტროლი, რომელიც არის იქ გალის რაიონის შესასვლელში და საერთოდ რა ქვია ამ ამბავს, რა დოკუმენტაცია ხომ უნდა გაგვაცნონ არა? მაგრამ სამწუხაროდ ვიმეორებ, აქ საქმე გვაქვს სისხლის სამართლის დანაშაულთან, რომლითაც იქნა დარღვეული კანონი ოკუპაციის შესახებ და ამაზე ჯერჯერობით პასუხი არავის არ უგია, მაგრამ მოვა დრო, ჩემო ძვირფასებო, აუცილებლად პასუხს აგებენ. ხალხი, რომელიც არიან იქ აფხაზეთში, მადლობის ნაცვლად ჩვენ გვესმის ისევ შეურაცხყოფელი სიტყვები, გინება, რომ თქვენი თავებით ვითამაშებთ ისევ ფეხბურთს, თქვენ კეთილი ინებეთ, კიდევ გამოგვიგზავნეთ ჩვენ საწვავი. ანუ ხალხი, რომელიც გამოგვიყარა 300,000 ჩვენი თანამოქალაქე აფხაზეთიდან და დღეს ცხოვრობენ, ყიდიან იქ ჩვენს მამულებს, ჩვენ სახლებს, ჩვენ საკარმიდამო ნაკვეთებს, ამათ ჩვენ კიდე იქით ვეტენებით, სად დავკარგეთ ეს თავმოყარეობა ბოლოს და ბოლოს? ცოტა ერთხელ მაინც ხომ უნდა მოიქცეთ არა პრინციპულად, რომ იმ აფხაზმა დაინახოს, რომ როცა კრიზისი არის რუსეთში, არსებობს კიდე ალტერნატივა და აქით თვითონ უნდა მოსულიყვნენ, თუ რაღაც ცის თხოვნა უნდა უნდოდათ, ან თუ ჭი ასე ჭირდებოდათ ეს საწვავი. მაგრამ ჩვენ ასე არ ვიქცევით, ჩვენ დავასწრეთ სამწუხაროდ მოვლენებს, რაც ძალიან ცუდად იმოქმედებს საერთოდ ამ პროცესში, შერიგების პროცესზე, ჩვენი
3: გაერთიანების პროცესზე, სახელმწიფოზე.
2: უფრო ძალიან შორს წევს სამწუხაროდ ჩვენი დაახლოების
3: ქართულ ეროვნულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესებს.
2: სწორია, სამწუხაროდ ესეა.
3: გისმენთ.
2: ზარია ეთერში და შემოუშვათ.
4: ესაა, ოღონდ.
2: დიახ.
3: გისმენთ.
2: გისმენთ ეთერში ხართ, ქალბატონო?
4: გასრავად, მე რა მაინტერესებს? სკოლებთან დაკავშირებით. უკრაინული სკოლა არსებობსო, სომხური არსებობსო და მეგრულიც უნდა იყოს. ესე იგი, თქვენი იმიდან გამოდის, რომ მეგრელი ქართველი არ არის.
2: საქართველოში ქალბატონო,
4: მეგრელია, სომეხისო რაშუაშია მეგრული სკოლა. ახლა მოითხოვს სვანი, სამურ სკოლას. ახლა მოითხოვს, რა ვიცი, ოსი. და ვერ გავიგერე ერთი წუთი უკაცრავად რაშუაშია მე კახელმა ვისწავლე მეგრული.
2: თქვენ საქართველოში ხართ? თქვენ ქალბატონო, თქვენ
4: მეგრული და არა სკოლაში ისწავლებოდეს მეგრული?
3: სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს მეგრულიც, სვანურიც, სკოლაში უნდა.
4: მე ნახავთ მართლა მეგრელები მართლა მოითხოვენ გამოყოფას.
3: დამაწყდით, თუ დამაწყდით საუბარს გაგცემთ პასუხს. მე უკვე თქვენი პოზიცია და აზრი გავიგე, ეხლა თუ გაინტერესებთ ჩემსაც გიპასუხოთ.
2: არა, უნდა დაიკარგოს სვანურიც, მეგრულიც, აუცილებლად სომხური ასწავლეთ ბავშვებს,
3: თქვენი აზრი.
2: ასწავლეთ უკრაინული, ასწავლეთ რუსული,
3: თქვენი აზრი გავიგე,
2: დაიკარგოს
3: თქვენი აზრი.
2: აი ამის მომხრე.
3: გავიგე, მოსაზრება.
2: არა, მაინტერესებს არ გათიშოთ.
4: ანუ და მეგრელი არის ქართველი.
2: გავ, კი, არის ქართველი.
3: მეგრული
4: აუცილებელია, რუსული აუცილებელია, მეგრელი ქართველია.
2: სომხურიც აუცილებელია, უკრაინულიც და მეგრული არ არის აუცილებელი.
4: მეგრელი ქართველია, დედამ უნდა ასწავლოს და ისწავლებოდეს ზუგდიდში.
2: ხო, ზუგდიდში, რატო არა თბილისში?
3: ძალიან მცდარი მოსაზრება აქვს.
2: და რატო უნდა ისწავლებოდეს სვანური?
3: თქვენი
4: მეგრული სკოლა.
3: გახსენეთ მაგას,
2: სკოლა არა, ენა. ის ისწავლება, ალბათ.
3: ერთ-ერთი და
4: რაღაც. კარგით რას ისულელებს ნულაპარაკობს.
2: არ უსმინოთ, ماشي თუ რატო გისმენ?
3: თქვენ არ გაქვთ ნაციონალური იდენტობის საკმარისი განცდა. თქვენ არ გაქვთ ეროვნული,
2: რაცუდია მეგრული.
3: ეროვნული თვითმყოფადობის განცდა არ გაქვთ.
2: ისწავლეთ სომხური, ქალბატონო აზერბაიჯანული. ისწავლეთ თქვენ.
4: აზერბაიჯანული უნდა იყოს.
2: აბარა, აზერბაიჯანული უნდა იყოს. ჩაი ჩვენ ჩვესასულ აღწევთ პატივს, იმიტომ აგო კარგად საქმე ქალბატონო.
4: მეგრელი არ არის ქართველი.
2: მეგრელი ვარ მე საქართველოს.
3: შუშანიკის
2: სათავეს პარკლებს გეძამი.
3: შუშანიკის სამება უნდა შუშანიკის სამება უნდა ისწავლებოდეს თუ არა?
4: სამიხტინეთ თქვენ საბეჭდილება.
3: შუშანიკის შუშანიკის სამება უნდა ისწავლებოდეს თუ არა?
2: ვინ არ თქვენზე მაღალი წარმოდგენის?
3: შუშანიკის სამება უნდა ისწავლებოდეს თუ არა?
4: ეხი თუთი კახელმა რატო უნდა ვიცოდე მეგრული?
2: კახელმა ერეკლე მეორეს ხალდა დარეჯან დადიანი მეგრელი ქალი ხოლმე. რა ცუდი იქნებოდა ერეკლეს მეგრული ხოლმე. რატო უნდა
4: ვიცოდე რატო არ მეჩე?
3: აი ეგ არის თქვენი პრობლემა რომ სულ არ ვიზახიო, სულ არ
4: მე 17-ში გადადიხარ.
3: სულ არ მაინტერესებს
4: 17-ში რა.
3: თქვენ რომ ამბობთ რომ სულ არ
4: თქვენ რომ ამბობთ უკვე გარეკეთ.
3: ერთი ზონის დამაცადეთ ერთ ზონის. თქვენ რომ საუბრობთ რომ სულ არ მაინტერესებს თქვენი მეგრული, აი აქ არის თქვენი მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ოთარისია მეგრული და არა თქვენი. და მე კიდევ გეუბნებით რომ მეგრულიც, სვანურიც, ლაზურიც და ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რაც ქართველ ერსა და ქართულ ეთნოსს გააჩნია, არის მეგრელისაც, სვანისაც, კახელისაც, აჭარელისაც, იმერელისაც, ქართლელისაც, წოვათუშისაც, ხევსურისაც, ფშავლელისაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კახელმა საკუთარ იდენტობის ნაწილად უნდა აღიქვას და გაისის ხორცოს, როგორც სვანური, ისე მეგრული, ისე ლაზური, ისე წოვათუშური. ისე შუშანიკის წამების ენა, ანუ ძველი ქართული ენა, ყოლყრმათა წამების ენა. ნუსხა ხუცური ამბანი, მრგლოვანი ამბანი, ყოველივე ის, რაც არის ქართული იდენტობის, ქართული თვითმყოფადობის, ქართული ნაციონალური იდენტობის, ქართული ეთნოსის, ათასწლეულების განმავლობაში კავკასიაში ავტოქტონური ქართული ეთნოსის კულტურული, ისტორიული და ცივილიზაციური ყველა მონაპოვარი, რაც ქართულ ეთნოსს შეუქმნია და რაც ქართულ ეთნოსს გააჩნია, ნიკოფსიდან დარუბანდამდე, ზვიად გამსახურდია სა კარგი სიტყვები საქართველოს აზროვნებს და ნიკოფსიდან დარუბანდამდე. აი ამ ტერიტორიაზე რაც ქართულ ავტოქტონ ერთნოს შეუქმნია 1000წლების განმავლობაში და რაც არის ქართული ნაციონალური იდენტობის სისხლისა და გენეტიკის განუყოფელი ნაწილი და რაც ქართული კულტურისა და ცივილიზაციის უნიკალური, სოფლიო უნიკალური ფენომენის განუყოფელი ნაწილია, ნებისმიერი რამ თითოეული საქართველოს მოქალაქისათვის, მე მეცაც გეტყვით, არა მხოლოდ ეთნიკური ქართველისთვის, ეთნიკურად არაქართველისთვისაც, რომელიც საქართველოსში აღიზარდა და რომელიც მას განიცადა ქართული სოციალიზაცია და ნაციონალური იდენტობის განცდა აქვს როგორც ქართველს, ანუ საქართველოსში დაიბადა, გაიზარდა და თავს აღიქვამს როგორც საქართველოს სრულფასოვანი შვილი, მისთვის ლაზურიც, მესხურიც, წოვათუშურიც, აფხაზური იქნება ეს თუ ნებისმიერი ყველა ის კულტურული მონაპოვარი, ის მოგლოვანი და ნუსხა ხუცური, რაზეც ჩვენ მაგალითად ნუსხა ხუცურად მხოლოდ ეკლესიაში ყველა ქართველი უნდა კითხულობდეს ხუცურ ამბანზე, ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს მოგლოვანი წერა, ყველა ქართველს უნდა შეეძლოსო წაიკითხოს შუშანიკის წამება და გაიგოს მასში რა წერია, წაიკითხოს ყოლყრმათა წამება და გაიგოს მასში რა წერია, აბოთბილელის წამება და გაიგოს მასში რა წერია, უნდა შეეძლოს ქართველს რომ ნუსხურად წაიკითხოს წმინდა წერილი გიორგი მთაწმინდელის თარგმნილი და გაიგოს
0: გაიგოს მასში რა წერია. უნდა შეეძლოს, რომ მეგრული მოისმინოს და გაიგოს, რას ესაუბრებიან. მოისმინოს სვანური და გაიგოს, რას ესაუბრებიან. ანუ ესეთი უნდა იყოს საქართველოში მცხოვრები ადამიანის ნაციონალური თვითიდენტიფიკაცია და ეროვნული იდენტობის განცდა. თუ ჩვენ გვინდა ეროვნული ერთსულონება და თუ ჩვენ გვინდა ძლიერი ქართული სამყარო და ცივილიზაცია თვითმყოფადი კავკასიაში. და აი ეს დამოკიდებულება, რომ მე არ მინდა შენი მეგრული და მეგრელი რო გეტყვის, მე არ მინდა შენი კახური, აი ეს არის ზუსტად სეპარატიზმი, ეს არის ზუსტად ანტიქართული და ქართული კულტურისა და ცივილიზაციის წინააღმდეგ მიმართული აზროვნება, რომელიც ასამარებს ქართულ ეთნოს, რომელიც იწვევს ქართველთა დაყოფას, დენაციონალიზაციას და იწვევს გადამტერებას საქართველოში მცხოვრები ხალხისა ერთმანეთის მიმართ. და ეს არის ზოგადად ანტისახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება და პოზიცია. აი ეს შემი პირადად გეგა ხვედელიძის აზრი, პოზიცია და დამოკიდებულებაა და სულ არ მაინტერესებს ამის გამო ვინმეს გეგა ხვედელიძეზე შეეცვლება თუ არა წარმოდგენა და არც მინდა რომ ვინმე ვინც ამის საწინააღმდეგოდ ფიქრობს და ვინც ამ იდეებსა და ფასეულობებს ემტერება მას ჩემზე რაიმე კარგი აზრი ჰქონდეს, იმიტომ რომ მისი აზრებია ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელი. აი ეს მინდოდა მეთქო თქვენთვის პირადად და იმათთვის ვინც თქვენ გეთახმებათ. ზარს მოუსმინოთ.
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: ალო. ვეღობრებო, თქვენ ბატონოს აგიანში გესო. წინი გაგაგიყურა, ვეღაცავ, გამოგაწრიგა, ვეღაცავ ვერ გავიდე. ნორმალურები ხავი და რა გახდი? ავადი უროსებსაც თავ შეხვედი სუყვება. ამ ნამს უყურე ვერ საკეთებენ, ბიჭო. რა მეგრული, რა სვანური, რა ზეცენ ყოლაფრის და. ვაში ქართული საზღარი მერე. გამჯული ძაბა. ა ბერიანო თოცხალი იყოს. მეგრელი ყველა დაქრებდა ორივე.
2: ხო, აი მეგრელები ვარ ხავდეთ.
1: კიდევ.
2: კარგით, რა გათიშეთ ეს ინტრიგანი ვიღაც. მომისმინეთ ახლა ერთი წუთით. ქალბატონო, აი კაც არ მინდა მიუმართო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს რა ქვია, ეკატერინე ჭავჭავაძე არავიზე ნაკლები ქალბატონი არ იყო საქართველოში, როცა გაყვა დავით დადიანს და შეისწავლა მეგრული და არც სალომე დადიანი, ალექსანდრე ჭავჭავაძის შვილიშვილი იყო ის და მანაც მშვენივრად იცოდა მეგრული, არავიზე ნაკლები ქართველები არ იყვნენ. და მე მათი სიძე კიდე მიურატების, ესე იგი ნაპოლეონ ბონაპარტის დიშვილიშვილი, რომელიც იყო მათი სიძე. მაგრამ მანაც იცოდა მეგრული, იმიტომ თვლიდა რო იმ სოციუმში, რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ,
0: თავისი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად აღიქვამდა და ესე უნდა აღიქვამდეს ყველა ნებისმიერ საქართველოს
2: ისტორიულად. მე ძალიან წუხარო, სვანური არ ვიცი. სვანური რო არ ვიცი, უნდა ვიცოდე.
0: ძალიან ცუდია ეს განუყოფელი დამოკიდებულება. აი კახელი რომ მეგრელს უცხოდ აღიქვამს და მეგრელი კახელს.
2: არა და ყველაზე ახლო ნათესავებია. თვითერეკლე მეორე.
0: ეს არის ფუნდამენტური პრობლემა ჩვენი ეროვნული ერთსულონების და ეროვნული თვითმყოფადობის დაცვის საკითხში.
2: აი თვითერეკლე მეორე წუხდა რომ ის მეუღლის სცენა არიცოდა მშობლიური ენა დარეჯან დადიანის, რომელმაც ერეკლეს 23 შვილი გაუჩინა. ხო გამიგეთ ახლა რა არის აქ ვერ გავიგე გაუგებარეთ ან შეურაცხმყოფელი ვინმესი. აუცილებელია ეს, რომ ეს ენა არ დაიკარგოს, როგორც არ უნდა დაიკარგოს სვანური.
0: ზარს მოუსმინოთ.
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: მოგიმართ.
0: დაგიმართ.
1: მე და შევახო ბატონი ერაყლე არიბაშვილის მდგომარეობას. ბატონებო, მიმართავ ქართულ ხალხს. ბატონი ერაყლე სამშვილე ლაპარაკი ამეტაბლი არაფერს არ გვაძლევს. ჩვენ უნდა მიცეთ სტიმული და ძალა ბატონი ერაყლის, რათა არ დაახადოს ყოველივე ჩვენი დღევანდელი მთავრობისა და ხელისუფლების უსგავსობა. და ამიტომ ვიძახი მე გამომარჯოს
2: ირაკლის. ზუსტად ეს თქვით ჩვენ რომ უნდა ილაპარაკოს, ეს არის ერთადერთი გზა
0: და გამოსავალი ესაი რომ ზოგადად ფარდა ყველაფერს უნდა ეხადოს, ფარდა ყველაფრის
2: უსტრაცია უნდა იყოს დამალული.
0: ქართველმა ხალხმა უნდა გაიგოს სიმართლე, ქართველმა ხალხმა უნდა იცოდეს რაში აცხოვრებს არსებული ელიტა და პოლიტიკური კლასი, რომელიც მას არის დაპატრონებული მის ყველა რესურსსა და მის ყველა შემადგენელი უჯრედს, რაც ქართველ ერთს ისტორიულად ქართველი ერის საკუთრება. დღეს ვიწრო ელიტა 0.0000 რაღაც 1%
3: აბსოლუტურად ფლობს მთელ საქართველოს და აცხორებს ქართველ ხალხს ტყუილსა და დეზინფორმაციის პოპულიზმის ნარატივში იმისათვის, რომ მან ეს ძალაუფლება შეინარჩუნოს მუდმივი ტყუილის რეჟიმში. აი ეს ტყუილი არის ის მთავარი პრობლემა, რის გამოც დღეს ძალიან ბევრი ქართული ოცნების აქტივისტი თუ მხარდამჭერი არის მოტყუებული. და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ქართულ ხალხს სიმართლე ველაპარაკოთ. ანუ სიმართლე, რომელიც ქართულ ხალხს მიესცემს საშუალებას სწორად გაანალიზოს პროცესები, მოვლენები სწორად

0: შეაფასოს, ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვას და გამოიტანოს სწორი დასკვნები და ანალიზები და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღოს თავის პოლიტიკურ და სამოქალაქო ცხოვრებაში, ქართველმა ადამიანმა და საქართველოს მოქალაქემ. აი ესე. ეხა აღარ მინდა მე რაღაცა გარკვეულ რაღაცა მოსაზრებებს დაუბრუნდე. ეხა ძალიან საერთოდ შეურაცხყოფის მიყენება აი ამ ფორმით, როდესაც ადამიანი ტელეეთერიდან გიყურებს და არ აქვს საშუალება რომ შენ პირადად გაქცეს პასუხი და როდესაც შენ ტელეფონზე რეკავ და ტელეთან მე ხო ესე ვერ ბედაოთარი ხა ვერ გაქცემ შესაბამის პასუხს, ხო? იმიტომ რომ ხალხი გიყურებს, ტელე კამერის პირდის პირდ გავართ და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ დროს როდესაც შენ მე მირეკავ და მაყენებ ტელეეთერში შეურაცხყოფას, დასახვრეტი ხარ თუ რაღაც. ღმერთმა დალოცოს და ღმერთმა აკურთხოს ჩვენი შეურაცხყოფლები, მაწყევრები და მაგინებლები. პავლე მოციქული ბრძანებს ამას, მაგინებელთა ჩვენთა ვაკურთხებთ, მგმობართა ჩვენთა ვლოცავთ. ეს არის კანონი მართლმადიდებელი ქრისტიანის ცხოვრებისა. ჩვენ არავის შეურაცხყოფაზე ვცდილობთ რომ ძალიცებ არ ვუპასუხოთ. პირიქი დავლოცო და ვაკურთხო ჩვენი შეურაცხყოფლები, მაგრამ ეს ზნეობრივად არის გაუმართლებელი პოზიცია, როდესაც ჩვენ ადამიანს ტელეფონში და სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ან ისეთ საშუალებებით მოკლედ აყენებს შეურაცხყოფას, როდესაც ის შენ ვერ გაძლევს შესაბამის პასუხს. ეს ზნეობრივად ქართულ მენტალობასა და მორალში გაუმართლებელი არასწორი ქმედება არის. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა. ზარს უსმენთ, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯობა.
1: ყველაფერი შეცხობით გადავწერ თქვენ სახლზე. ყველა არ შეიძლება ადამიანებო, აი ვინც რეკავს იმათ მინდა ორი სიტყვით მიმართ. აი შეურაცხყოფები და ისედაც საქართველოში ძალიან ბევრი დაყოფა და ძალიან გაქსაცვა იგივე პარტიებს შორის ადამიანებს შორის არ არის. საჭირო ესეთი ჩხუბი და დავიდარება პირდაპირ ეთერში. ცოტა მეტად მოусმინოთ ერთმანეთს. და გავიკოთ მეორე ადამიანის აზრი. Ну, это ჩემი მოწოდება იქნება და ყოველ პრემიერ-მინისტრს ორ სიტყვას გეტყოდით, რომ ისე კარგი იქნებოდა ობიექტური ობიექტივი, როგორც ყოველთვის ძალიან ხშირად ობიექტური ტელევიზია და აი ეს გადაცემები რაც კონდათ, მე მახსოვს წლების წინ ძალიან ინტენსიურად უსვენდი. აი თავის დროზე რომ გელაპარაკათ ყველაფერზე აი ძინა თავრობის ლაპარაკობ ოცნების თავრობის აი რაღაცა შავთეთ ხარებზე და დღეს არ გაგემართლებინათ ყველაფერი თქვა ბატონ ირაკლის მოქმედებები წარსული და ასე ხო ხო გესმით ეხლა დიდი ხანი ადამიანია და არ მიყვარს საერთოდ ესე ეთერში ჩათვა მაგრამ ყოველთვის ობიექტურობა და ბოლომდე სიმართლის თქმა ყოველთვის არის გამოსავალი. დიდი მადლობა, გაიხარეთ, კარგად ზამთრობთ.
2: გაიხარეთ.
0: ჩვენ არა მე პირადად და ჩვენ შავზე თეთრის თქმა ჩემთვის მენტალურად მიუღებელია. მე რაც არასწორად მემაჩნია ყოველთვის იმაზე ვამბობ, რომ ის არის არასწორი, უზნეობა ყოველთვის უზნეობად ფასდება ჩემს მიერ. რასაც ვჭრეთ და ვაანალიზებ რო ბიზნესობა და თუ სადმე რაიმე სათქმელიყო ჩემგან პირადად თქვენ ვერაზროს ვერ მოისმენთ ყველა შეულია ჩემი ჩანაწერებიც ნახოს და ასე შემდეგ რაც პირადად მე მეხება და იგივე ახლა ამერთობას და პატრიოტთა ალიანს ვერც ერთ საკითხზე რაც ზნეობრივად სახელმწიფოებრივად პოლიტიკურად თუ სხვა საკით იყო მიუღებელი და არის მიუღებელი ვერავინ ვერ დაგვდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ჩვენ რაიმე მიუღებელი, რაიმე შეუთავსებელი და რაიმე არასწორი საქართველოსთან მიმართებაში ასე ბჭყალებს შევთავაზეთ, გავაპრავეთ, ან შევიწყნარეთ, ან მოვიწონეთ. აი ამაზე შემიძლია ეს გიპასუხოთ, ზარია გისმენთ.
3: საღამოჩიდობისა.
2: გაიმარჯოთ.
3: თქვენ ცოტა გვიან ჩავეთ, აი ზუსტად იმ დროს დავიწყე მოსმენა, ჩვენ რომ ლაპარაკობდით მეგრული, სვანური, ქართულიაო. რა საკვირველია ამაზე, როგორ შეიძლება საუბარი, აი თქვენასავით მოხვდა გულში, საქართველოს ყველა კუთხის ქართველს ვენაცვალე. მე თვითონ ვარ ქართველი, მაგრამ რა შუაში ეგა მეგრელი ქართველია, ხევსურის, თუში, სვანი და ასე შემდეგ, არც უნდა დაიკარგოს. მეგრულმა მეგრულიც უნდა იცოდეს. ნეტა მეც კი ვიცოდე, მაგაში რა არის ცუდი და ინდერსანური ვიცოდე. მაინც და მაინც ხებს უცხოურიენები უნდა ისწავლოს ადამიანმა. და აი არ შეიძლება ეს ეგ ერთე დაყოფა და რაღაცები არ შეიძლება. და კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხო თუ შეიძლება. მე ახლა სკოლაში ვარ, პედაგოგი, მაგრამ მე პენსიონერი ვარ, მაგრამ ძალიან ის

0: ხატები, რა ვიცი, თავლებ დახატულები, მერთმა კარგად ამყობოთ, მაგრამ არ შეეფერება ცოტა და შეცირიგი იყოს. რა ვიცი, ეს ამ მშვიდობის სასწაულო წელი დაგვიდგეს ჩვენს და ყველგან ქვეყანაზე მშვიდობა იყოს და ღამე მშვიდობისაც.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა ქალბატონო, ძალიან სწორი პოზიციისთვის.
2: გაიხარეთ, მადლობთ.
1: ნიკოლეთ
2: ასია საერთოდ ახლა ჩვენ ზოგადად პლურალიზმი არის ჩვენი დაცემულობის ნაყოფი, ანუ ადამიანის დაცემული ბუნება აქვს და რამდენი ადამიანიც არსებობს, იმდენი აზრია დედამიწაზე. მაგრამ არსებობს რაღაცა ფასეულობები, რაღაცა ხელშეუხებელი ღირებულებები და ჭეშმარიტებები და ჭეშმარიტება. ერთია ჭეშმარიტება და აქ სხვადასხვა გამოვლინება ამ ჭეშმარიტებას ზოგადად სხვადასხვა ასპექტში და არის რაღაცეები რაც ზოგადად სადაოთაც კი არ განიხილება და არც ის არ განიხილება სადაოთ, რომ კახელისთვის მეგრული და მეგრელისთვის კახეთი და კახური მხარე არის მშობლიური და ურთიერთ განუყოფელი, ხო? როგორც სხეულზე სხვადასხვა ნაწილებია, მაგრამ ერთ ორგანიზმს ქმნის ასეა მთელი საქართველო და თუ ერთი ნაწილი მეორეს ესე გაუცხოებლად აღიქვამსო, მე შენი ეს არ ჭირდება, ხო? დაუშვათ კახელი სამეგრელოს და მეგრულ ენას, მეგრულ კულტურას, ან მეგრელი კახურს, ხო? ეს არის ზოგადად ერის ნეკროზი და კვდომის პროცესი, აი ზუსტად ამაშია. როდესაც ჩვენ ერთსულოვანი და ერთიანობის სრული სისავსე განცდა არ გაგვაჩნია. ეს გუპავს ჩვენს და გუპავდა ოდითგანვე მთელ საქართველოს რა.
1: ზარია შემოუშვით.
2: გისმენთ. გაითიშა.
1: გაითიშებოდა იმდენი. ალო.
2: გისმენთ.
1: გისმენთ, ეთერში ხარ?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ესა, თითქოს მოგხვენთან, აი ეს ლიტერატურა არსებობს მაგენის, რომ აი სხვადასხვა კუთხის ლიტერატურა რომ დაუსაც ჩემი სწავლოთ აქტიურენები.
2: ლიტერატურა თუ არსებობს, რომ ენები შევისწავლოთ, მეგრულს ანურიო.
1: კი, არის, მე მგონი ლექსიკონიც არის.
2: ხო, რაღაცებ რო არის, გამიგია მეც რომ არსებობს, კი. იქნება. он цқарос сайдан და როგორ უნდა მოიპოვოთ ეს მე ვერ გეტყვით მამაში ალბათ უფრო სხვა კომპეტიტორმა რა თქმა უნდა მონდომების შემთხვევაში ხელმისაწვდომია მე ვფიქრობ რომ ყველა უნდა იყოს მონდომებული რა ქართველი ვიმეორებ შობლიურად აი როგორც ქართულ ენას ხო აგვიქონ შობლიურად ხო სამ ამბანს ხო აგვიქონ შობლიურად ძველ ქართულ ენას რაზეც დაუშვა დაიწერა ყოლალ ყრმათა წამება ან შუშანიკის წამება ხო აგვიქონ შობლიურ ენად და შობლიურ განუყოფელ ნაწილად ჩვენი ერისა და ეთნოსის ცივილიზაციისა ხო აი ასეთივე შობლიური განცდა უნდა გქონდეს სვანურის მიმართ მეგრულის მიმართ ლაზურის მიმართ წოვა თუშურის მიმართ და ასე შემდეგ ანუ ეს ყველაფერი ქართულს უნდა მიაჩნდეს საკუთ ებად თავის განუყოფელ ნაწილად. აი როგორც რუსთაველზე რომ გაივლი და მთელი რუსთაველის მოედანი ხო შენია ნებისმიერი რამ რასაც დაინახა ხო თბილისში დადიხარ ქუჩებში და ყველაფერი შენია ხო? შენ დედაქალაქა დაიყვამ, შენ სამშობლო დაიყვამ ხო თბილის. აი ესე უნდა აღიქვამდე ნებისმიერი კუთხის შვილი მთელ საქართველოს სისავსეს და არ შეიძლება რომ ну, ესე იგი, ვიწორო იმას ჩაიკიდო. ზუსტად ეს არის კუთხური სეპარატიზმი, როდესაც შენ მეგრელს ან სვანს შენად არ განიხილავ რა. და როდესაც შენ გგონია, რომ ის რაღაცა ვიღაცას რაღაც შიშები გაქვს, ფობიებს ორი ძახიან ახლა. ხო ეს ტერმინი არ მიყვარს, ეს თანამედროვე ლიბერალური სამყარო იყენებს ხოლმე ამ ტერმინს, მაგრამ ეს რაღაცა ფობიის ფორმა აქვს ამას, რომ ესე იგი, რაღაცა სეპარატიზმი არ გაჩნდეს და ამისთვის ქართული კულტურის და ცივილიზაციის მონაპოვრები უარყოთ. ნუ ეს ყოლად მიუღებელია ჩემთვის პირად. ზარს უსმენთ, გისმენთ.
1: ეთერში ხარ?
0: ალო.
2: გისმენთ.
0: გამარჯობა, ჩაგვარელო ადამიანებო.
2: გამიმოდეთ.
0: მე ვერ წარმომედგინა. ეთერში ვარ?
2: დიახ.
1: გაითიშა და იქნებ კიდევ ერთხელ სცადოთ.
2: დიახ.
1: რაღაც ეთქობა ეს.
2: ყველა ღოლი უნდა ვიხმაროთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ქართველმა ხალხმა, საზოგადოებამ, პოლიტიკოსებმა და მეცნიერებმა, ყველა ადამიანმა, ვინც ამ ქვეყნის შველა დაღვევამს თავის თავს, რომ ეს ერთსულოვნება დავაბრუნოთ. ეს გათითოკაცება და გაუცხოება დავაბრუნოთ და მთელი საქართველოს საკუთარ მშობლიურ გარემოდ აქმის და შენად განცდის, ანუ დღეს ქართველს ეს არა აქვს. დღეს საქართველოს მოქალაქე სამშობლოსადმი სულიერ ბმაში არ იმყოფება. გაუცხოებულია საკუთარი სამშობლოსადმი, საკუთარი ცივილიზაციისა და კულტურისადმი და ეს ძალიან დიდი

0: პრობლემა და გამოწვევა.
1: შენ ზარი ეთერში?
0: უსმენ ზარს, გისმენთ.
2: ალო?
0: გისმენთ.
2: ზან თემა
0: ძალიან ცუდად გესმის, თქვენ ხმა წვეთით და ხარვეზით რა.
2: ხარვეზით
1: შორდეთ ეკრანს.
2: ეხლა როგორ?
0: ეხლა უკეთესად.
1: უკეთესად.
2: აი
1: ისევ ხარვეზებია?
0: ხარვეზია. თავიდან სადეთ მაშინ და როდესაც დავრეკავთ ხომ პირველ რიგში ტელევიზორს მოშორდეთ, ან იმ ზოგადად როცა ხმა მეორდება, ის აქ და ზოგადად ეთერში ძალიან ცუდად ისმის და შევეცადოთ რომ ეს გავაკონტროლოთ ხოლმე რა.
1: კიდევ სადეთ აი ზარიას შემოუშვათ. ეთერში ხართ?
2: ალო?
0: გისმენთ?
2: ხო. ხო.
1: გისმენთ ეთერში ხართ?
2: ალო?
0: გისმენთ?
1: ეთერში ხართ?
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ. გამარჯობათ.
1: გესმის ჩემი? დია გესმის.
2: ერთი შეკითხვა შეიძლება რა?
0: კი, შეიძლება.
2: აი ახლა ჩემი მე ახლობელი ბავშვი არის 10 წლისა. გოდა ისავლა იმაზე ტელეფონს იმაზე ხო ისავლა იმაზე ხო, ხოდა ხო შეიძლება, ხო შეიძლება რომ მაგალითად მეგრული, სვანური, უსიტო, ყველა რა, ინგლისურ გასავლებდა, რატო შეიძლება, რატო შეიძლება რომ ისავლენ ესენი კუთხური ენები.
0: რატო არ უნდა ისავლოს, რა თქმა უნდა უნდა ისავლოს. სწორედ ამას ვამბობთ ჩვენც, მეც არაფერს.
1: ერთადერთი საღიაზრი რაც მოვისმინეთ საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტისგან ის იყო რომ ქალბატონმა სალომემ თქვა რომ აუცილებელია სკოლებში
0: ზურაბიშვილმა თქვა
1: მაშინ ხო ისწავლებოდეს
0: უნდა ისწავლებოდეს
1: სვანური და მეგრული
0: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ანუ ჩემი პირადად აი კატეგორიულად ცალსახა პოზიციაა ქართულ განათლების პოლიტიკაში რომ აუცილებლად მეგრული და სვანური ენა უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში და ყველაფერი უნდა გააკეთოს ქართულმა განათლების სისტემამ და სახელმწიფომ რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს სვანურისა და მეგრულის მიმართ და მთელი ქართული კულტურისა და ცივილიზაციის მიმართ ქონდეს აბსოლუტურად ორგანული თვითმყოფადობისადმი შინაგანი განცდა და იდენტობის განცდა აი ეს ამისთვის არის ყველაფერი გასაკეთებელი ეს არის ჩემი ცალ სახათ კატეგორიულად მტკიცე პოზიცია და აზრი და ვერავინ ვერაფერში ამაში მე ვერ გადამარწმუნებს და ყველას შევეწინააღმდეგები მთელი ძალითა და რესურსით რომ აი ამის საწინააღმდეგო იდეას თავისი ადგილი მივუჩინო რა
1: ზარი შემოუშვათ ეთერში ხართ
2: ალო
0: გისმენთ
2: კი
0: რა ჩალობ
2: ვიწევო ვერაცალებ ჩემო ჩემი ამოვიწევო
1: აი ხა ეკრანს მოშორდი
0: იქნებრო ცუდად ისმის ძალიან რა
1: ცუდად ისმის
2: მე ვიმერალიცალე
0: რა თქმა უნდა
2: ყველინი არც ვიტყოდ ჩემო გედა და ჩემო ოთახი ჩემო პატრიოტები ვიცებო არ უშვილო მასე ჩუტი წერეთ და დაუკიდეთ ხურმელი საერთოდ
1: კარგით გაიხარეთ
0: ძალიან ცუდია, როდესაც ტელეფონში ზოგადად ზრდასრულ პიროვნებას, ეხლა მე ბავშვობაშიც ვიცოდი, რომ ტელეფონზე, როდესაც რაღაცა ხდებოდა ხოლმე კონფლიქტური სიტუაცია, ტელეფონში რომ ადამიანისთვის შეურაცხყოფა არ უნდა მიმეყენებინა, აი ასეთი მენტალიტეტით გავიზარდე. მე ვიცოდი, რომ ადამიანი პირისპირ უნდა მენახა, თუ ნაყვამინდო და რაღაცა სათქმელი მქონდა მის მიმართ და პირში უნდა მეთქვა, ხო, კაცურა და ღირსეულად. აი ტელეფონში ეთერში თან როდესაც კაცი ეკრანის კამერის წინაშე ზის და შენ შესაბამის პასუხს ვერ დაგიბრუნებს და შენ ურეკავ და შეურაცხყოფას აყენებ ეს ზნეობრივად არ არის რეკომენდირებული
1: და არც გამართლებული
0: ხო ასე არის
1: ჩვენ გვინდოდა კიდევ საგარეო საკითხებზე გვესაუბრა, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, რაღაც 2 წუთი გვაქვს, მე მგონი. და სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, აი 4 წუთი არის, მნიშვნელოვანი პროცესები არის, როგორც ახლო აღმოსავლეთში, ისე რუსეთ-უკრაინის მიმართულებით, რაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მართლაც აი აქ შუაში ვიმყოფებით, ამ ორ ცეცხლ შუა ვიმყოფებით და მართლაც სხვა უფრო საჭირო როტო საკითხებიც არსებობს, ამის თქმა მინდა, გარდა იმისა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ.
0: რა თქმა უნდა,
1: ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც ჩვენ ქვეყანას აქვს უამრავი გამოწვევები, რომელთანაც ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაც ადეკვატური რეაგირება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ პრაქტიკულად გამოთიშული ვართ მსოფლიო პროცესებს, ვართ სამწუხაროდ იზოლაციაში და ვართ კიდე ახალი სანქციების მოლოდინში. სამწუხაროდ კიდე უამრავი რეზოლუცია იქნა მიღებული ჩვენ წინააღმდეგ, ხელისუფლების წინააღმდეგ და არა ხალხის წინააღმდეგ, უნდა ვთქვათ, და ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება გეგა ხედავთ, რომ არაფერს არ ცვლის
0: და სასიკეთოს არ აკეთებს საქართველოს.
1: სასიკეთოს არც ერთ რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ არის. ისევ არის დარჩენილი ეს რეპრესიული კანონმდებლობა, ისევ ქვეყანას ყავს უამრავი პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანი და ისევ ეს ისტორია გრძელდება სამწუხაროდ, და რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდება მომავალშიც სამწუხაროდ, ახლო მომავალშიც ჩვენი ქვეყანა, თუ რაღაც ახალი სანქციები მიიღეს და თუ ასე იგი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე შეიძლება განახლდეს საუბრები, ახლა ისევ რომ და ამის საშიშროება რეალურად არის. სამწუხაროდ ეს ვითარება
0: და ამას აკეთებს დღეს ქართული ოცნება. ქართული ოცნების პოლიტიკა დღეს არის ჩვენი მტერი. დღეს ქართულ სახელმწიფოს, ქართველი ერის ინტერესებს ებრძვის და მტრობს ქართული ოცნება. თქვენ უნდა გააცნობიეროთ, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ვიმყოფებით ეგზისტენციალური საფრთხეების წინაშე, როგორც ერი და როგორც სახელმწიფო. ჩვენს წინაშე არის მთელი რიგი გამოწვევები, რამაც შეიძლება წერტილი დაუსვას ზოგადად ქართველი ერის მომავალს. ანუ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე, ისეთი გამოწვევების წინაშე ვიმყოფებით გლობალური მასშტაბით, აი ამ ცივილიზაციურ კონფლიქტებში. რა შეიძლება მცირე ერის გადარჩენა? ეს ახლა ჩვენ ღვთისმშობელი გვფარველობს და ჩვენ ვსასვებთ უფალს და ზეციურ ჩვენს მეუღ, ზეციურ საქართველოს, როგორც ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორე ბრძანებდა, რომ ზეციური საქართველო ლოცულობს საქართველოსათვის და შეეწევა საქართველოს და იფარავს საქართველოს. მაგრამ დღეს საქართველოს გადარჩენა, ეს არის ძალიან ბეწვის ხიძზე სვლა. და ამაში არ შეიძლება კობახიძისნაირი და მდინარაძისნაირი და მსგავსი მენტალობის ცნობიერებისა და აზროვნების პიროვნებებს ეფყრათ ქართული სახელმწიფოს მართვის სადავეები. მათ პიროვნულად არავინ ჩვენ არ ვმტრობთ და არ ვერჩით. ამაზე ხალბატონმა ირმამაც გილაპარაკა. ღმერთმა ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა არ მოაკლოს თითოეულ მათგანს და სუ ბედნიერება და სიხარული ქონოდეთ თავიანთ ცხოვრებაში. გულწრფელად ვიძახი. მაგრამ ქართული სახელმწიფო ესეთი ცნობიერებისა და სულიერების ადამიანებმა არ უნდა მარტონ. ქართული სახელმწიფო უნდა მარტოს ქართული აზროვნების, ქართული ცნობიერების ხალხმა და საქართველო უნდა დაიბრუნოს ქართველმა ერმა. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გამოწვევა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამას მივაღწიოთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე და ხელი მოგვიმართოს საქართველოს გადარჩენაში.
1: გაიხარდეთ. გაგებზანდებოდეთ.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებიარა, არა დაუზოგვიარა, არა დაუკლიარა, თუ ქვეყანაზე ერთი-ორი კუთხეა იმისთან

0: კაცს ეთქმოდეს. ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერდაო. იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმატლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს სასჯელის, გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე შემაწრწუნებლად ვარ ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზეს შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საღინაძეები.
2: საღინაძეები, საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს ცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა: ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები.

გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: შოთა რუსთაველი.
1: ვეფხისტყაოსანი არის ის წიგნი, რითაც ქართველმა კაცმა საკაცობრიო კულტურას პირველად ამცნო თავისი დამოკიდებულება უფლისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი. ვეფხისტყაოსანში ქართველმა ერმა თავისი სუნთქვა დაინახა, თავისი მაჯისცემა იგრძნო, თავისი გულისცემა იგრძნო. დიდი რუსი პოეტი კონსტანტინე ბალმონტი, როცა მან თარგმნა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულ ენაზე, თავის წინასიტყვაობაში წერდა: თუ შექსპირი ინგლისია, ჰომეროსი საბერძნეთი, დანტე ალიგიერი იტალია, სერვანტესი და კალვერონი ესპანეთი, რუსთაველი ეს არის საქართველო.
0: მართლაც ასეა. ვეფხისტყაოსანი იწყება პროლოგშივე შესაქმის დიდი აქტის წარმოჩენით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
2: გასა ოცარია, მაგრამ ერთ სტროფში ჩადომან უდიდესი მოვლენები. აი ამ ერთ სტროფში არის მოცემული წუთი სოფელში მყოფი ადამიანის მიმართება მარადისობასთან და მარადისობიდან დანახული წუთი სოფელი. მე ერთსაც ვიტყოდი, დასაც კი შივე, პროლოგშივე დიდი პოეტი გვეუბნება, რომ სამების მადლით არის შეკრული ყველაფერი, სამების მადლით არის გაბრწყინებული სამყარო. რომელმან ეს არის მამაღმერთი, ძალითა ეს არის ქრისტე, სულითა ეს არის სულიწმინდა.
1: რუსთაველი თავის პოეტურ ფოკუსში უყრის თავს ყოველივე იმას, რაც მე-12 საუკუნემდე ევროპამ და აზიამ ერთდროულად შექმნა. ფლობს საკაცობრიო ცოდნას და ამ საკაცობრიო ცოდნას მან შთაბერა ქრისტიანული სული. აი ეს ქრისტიანობა არის შინაგანი მამოძრავებელი ძალა სწორედ ამ დიდი ნაწარმოებისა.
0: ერთ-ერთი ქართველი ცნობილი მეცნიერის სიტყვები რომ დავიმოწმოთ, რუსთაველი უფალს მიმართავს არარიგითი მლოცველის პოზიციიდან, არამედ სიკვდილ სიცოცხლის დიდი გადასახედიდან. ამიტომ ხშირად მისი ეზოთერული ცოდნა მიუწვდომელი რჩება ხოლმე მკითხველისათვის და მსმენელისთვის. ის ერთდროულად აერთიანებს მარადისობას, წუთის სოფელს, უხილავ და ხილულ სინამდვილეებს.
2: ახლა ერთი საოცარი დეტალი, მოულოდნელი წიახსვლა, რომელიც ხდება ნაწარმოებში. ვინ არის უცხო მოკმე? უცხო მოკმე, რომელსაც ნადირობის შემდეგ როსტევანი და მისი ხელქვეითები ნახავენ, ეს არის ახალი ინდივიდუალობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობს არაბეთი. რატომ არის რომ როდესაც ყველამ შეწყვიტა მისი ძებნა, აი მაშინ აგზავნის თინათინი ავთანდილს უცხო მოკმის საძებრად. თინათინი ეს არის ბრძენი, იცის მან რომ აი ეს ინდივიდუალობა, რომელსაც არაბეთი არ იცნობს, არ შეიძლება შემეცნების გარეშე დატოვო.
1: რუსთაველი გვასწავლის, რომ საკუთარი თავის შეცნობით იწყება სამყაროს შეცნობა. შევიმეცოთ ჩვენ ჩვენი თავი. ვეფხისტყაოსანის გმირები მოივლიან თას და ბარს, შეაჯერებენ და ამ ძებნაში პოულობენ საკუთარ თავს. ტარიელისათვის ნესტანი, ისევ როგორც ავთანდილისათვის თინათინი, არის საჯილდაო ქვა. ეძებს რა ნესტანს ტარიელი, ბოლოს უკვე პოულობს საკუთარ თავს. ხდება შემეცნება.
0: რატომ ქმნის ამ დრამატულ სურათებს დიდი პოეტი? იმიტომ ქმნის, რომ ვეფხისტყაოსნის ნაწარმოების გმირები ჯერ კიდევ არიან მზად ერთმანეთთან შესახვედრად. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთი შეიმეცონ, უნდა განიცადონ ღვთაებრივი მადლი, სიკეთე, და ამას ისინი განიცდიან დიდი განსაცდელის გადალახვის შამს. ერთი საოცარი რამ ავთანდილის წერილში როსტევანს რომ მიმართავს: მაქვს საქონელი ურიცხვი, ვერვისგან ანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი, ობოლი არას მქონები, მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.
2: რა ხდება აქ? მარტო ის კი არ არის, რომ გარეთ მონები გათავისუფლეო, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დავიწყოთ ამ მონების გათავისუფლება. აქვე ავთანდილი მიანიშნებს როსტევანს, შენ რომ შენი მეფური ზალმოსილების მონა არიყო, მე ტარიელთან წასვლას არ დამიშლიდი.
1: აი ამას გვასწავლის ჩვენ ვეფხისტყაოსანი, შინაგან თავისუფლებას და როდის ხდება ადამიანის შინაგანად თავისუფალი, როდესაც უკვე ის გახდება ისეთი, როგორც ჩაიფიქრა უფალმა და კიდევ ვეფხისტყაოსანმა ქართველ კაცს ღირსების დიდი გრძნობა შესძინა.
2: გავიხსენო ჩვენ ფინალი, ქაჯეთის ციხის აღება, როცა ფრიდონის თავაზობს თავის გეგმას, გაჭიმოს თოკი, გაიაროს თოკზე ჩავიდეს ქაჯეთის ციხეში, ხოლო ავთანდილი ვაჭრულად გადავიცვამო, შევალ ციხეში, როგორც ვაჭარი და კარებს გავახებო და ტარიელის სიტყვები კი, მაგრამ იარაღის ღარუნი რომ ატყდეს, ჩემმა სატრფომ ზემოდან გადმოიხედოს და მე იქ ვერ დამინახოს, აი ეს ხომ იქნება ჩემი ცოცხლად დამარხვა. ტარიელი ღირსებით საზღურავს ყველაფერს და ამითაა გამორჩეული გმირი.
1: მძიმე განსაცდელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ აი ამ დიდი წიგნის დაწერის შემდეგ. ყოველი დამპყრობელი თუნდაც ისეთი კულტურული ქვეყანა, როგორც იყო სპარსეთი, მოდიოდა არა მარტო თავისი შაჰ-აბაზებით, შაჰ-თამაზებით, აღა-მაჰმად-ხანებით, არამედ მოდიოდა თავისი დიდი კულტურით, ფირდოუსებით, საადებით, ხაიამებით, ჰაფიზებით. მაგრამ აქ ისეთი ფუნდამენტი იყო ვეფხისტყაოსანის სახით, რომ ქართველმა ერმა თავის თავადობა შეინარჩუნა. ერეკლე საღლიანი, შოთა რუსთაველის შესახებ.

0: შეჭერდი, არც ისე სწრაფად. თქვენი ცით ჩემი დევიზი, მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე მხოლოდ კითხვებს პასუხობ.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო რასაც ვეძებდი, ეს იყო ჩემი წარმატება, შემექმნა სტილი, რომლის შემდეგაც აღარაფერი იარსებებდა.
0: თუ შანელის განსაზღვრა მომიწევდა, ვიტყოდი, რომ ის პირველი სტილისტი იყო. ქალებს მისცეს თანამედროვე დამოკიდებულება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ის არ იყო მხოლოდ მეწარმე. მას ჰქონდა საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი სტილი და ის ალბათ უფრო გასართობი იყო, ვიდრე სხვები.

0: კოკო იყო ადამიანი, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დიახ ყველაფერი. რაც უნდა ეთქვა, თავად ესმოდა. იგი საკუთარ თავს შესანიშნავად ხედავდა, რაც თავის დროზე მოგვიტანა. და როდესაც შანელმა დაგვტოვა, მისი სტილი მყისიერად ამოცნობილი იყო. ეს არის მარადიული, მაგრამ მისი სტილი სხვა პერიოდს ეკუთვნის, მაგრამ ის გადარჩა და თვითონ მიიღო ის, რაც თავად სურდა.
1: მოდა წინ მიიწევს, ის უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობს.
0: შანელ ელეგანსი არის დამოკიდებულება სულისკვეთების და ქალის სისუსტის აბუგენცია. მე უნდა ვაღიარო, რომ მან რაღაც დიდი შანელის კოსტუმი გამოიგონა. ფერმინინის ვერსიით ორი ფენის სარჩულით და დაიწყო მოდისვავი. სხვა სიტყვა მის აღსაწერად არ არსებობს, შექმნა სტილი, რომელიც ყველამ გადაწერა. შანელის ნიშნების სასაცილოა. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ 50-იანი წლების კოლექციებს, 50-იანი წლების ბრძოლაში ძალიან ბევრი ჯაჭვია. არ არსებობს სისი და არ არსებობს კამერები. მაგრამ 80-იან წლებში ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, რადგან სხვაგვარად იქნებოდა არადამაკმაყოფილებელი სტილი. ეს ყველაფერი გაზუიადებული იყო. რამაც ხალხს დააჯერა, რომ ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ეს ჩემი საქმეა. მე არ დაუჯერდები და ვამბობ, ჩვენ ახალის გაკეთებას ვაპირებთ. გულწრფელი ვარ და გეტყვით, რომ მე მოგცემთ ფორმულას. ფორმულა არ არსებობს. როდესაც ჩანელს ყიდულობთ, ყიდულობთ იდეას. ეს მეტნაკლებად უგონო მდგომარეობაშია, რაც დამოკიდებულია ამ ისტორიის ცოდნაზე. შანელის სტილი არის იდეა, მაგრამ ეს იდეა ახლა ერთგვარი კოლექტიური მეხსიერებაა და ეს ძალზედ იშვიათია. ეს არის კოსმოპოლიტური ლეგენდა, ეს არის გლობალიზაცია, ვიდრე გლობალიზაცია ოდესმე არსებობდა და ეს გენიალურია.
1: შავი სათვალე ტყავის ხელთათმანები, კლასიკური კოსტიუმი. ეს მოდის ლეგენდარული დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის საფირმო სტილი იყო. ლაგერფილდი 1933 წლის 10 სექტემბერს დაიბადა ჰამბურგში. მამამისი ოტო ლაგერფილდი შედედებული რძის მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი იყო. თავად კარლი საკუთარი დაბადების დღის თარიღად ხშირად განსხვავებულ წლებს ასახელებდა. ამბობდა, რომ ზუსტად არავინ იცოდა, როდის დაიბადა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იქნებოდა 1933 და 1938 წელი. ამის მიუხედავად 2008 წლის 10 სექტემბერს ლაგერფილდმა ოფიციალურად აღნიშნა თავისი 70 წლის იუბილე, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ის ნამდვილად 1933 წელს იყო დაბადებული. სხვათა შორის მისი საკუთარი ბრენდი, კარლ ლაგერფილდის ოფიციალურ გვერდზე, მოდელიერის დაბადების დღის თარიღად დღემდე 1938 წელია მითითებული. კარლ ლაგერფილდმა პარიზში მონტენიეს პრესტიჟული ლიცეუმი დაამთავრა და სპეციალობად ფერწერა და ისტორია აირჩია. 1944 წელს მან პალტოს ესკიზი შექმნა და შალის მწარმოებელთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე პირველი პრიზიც მიიღო. ეს პალტო მისი ესკიზით პიერ ბალმენის მოდის სახლში შეკერეს. ბალმენმა ახალგაზრდა კარლი თავისთან ასისტენტად აიყვანა.
2: ყოველთვის მაინტერესებდა, რას იცმევენ ადამიანები, ჩემი საკუთარი თავის ჩათვლით, მაგრამ როცა პატარა ხარ, არაფერი იცი ამ მოდის სამყაროს შესახებ. ეს რაღაც ძალიან შორეულია, განსაკუთრებით იმ წლებში. ისე არაა როგორც ახლა, როცა ტელევიზორია და ათასგვარირა. მოდა მაშინ რაღაც ისეთი იყო, სხვა სამყაროდან, რაღაც ისეთი ვარსკვლავური, მილიარდობით წლით დაშორებული შენგან, შენი ცხოვრებისგან, განსაკუთრებით შენგან სოფელში. მაგრამ გარემოებები ისე აეწყო, რომ მე ეს გამომივიდა.
1: ასე უპასუხა კარლ ლაგერფილდმა შეკითხვას იმის თაობაზე, ოცნებობდა თუ არა ოდესმე მოდელიერის კარიერაზე. 1964 წელს ლაგერფილდი ფრანგული მოდის სახლის ხლოეს დიზაინერი გახდა და პრეტ-ა-პორტეს კოლექციებზე მუშაობდა. 1965 წელს კი დაიწყო მრავალწლიანი თანამშრომლობა იტალიურ ლუქს ბრენდთან ფენდი, რომელიც დიზაინერის სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდა.

0: მოდის სწრაფად ცვალებად სამყაროში ლაგერფელდი მუდმივად ინარჩუნებდა აქტუალობას, არ ღალატობდა სტილს, თუმცა არც თამამ გადაწყვეტილებებს და სიახლეებს ერიდებოდა. მოდის ინდუსტრია მისდამი ყოველთვის ლოიალური. მოდა ეს დროის სულია, ამბობდა ლაგერფელდი, რომელმაც 1980-იან წლებში შეძლო კოკო შანელის მოდის სახლი გაეცოცხლებინა. მან მხრები გაადიდა, წელიოდნავ დაავიწროვა, ქვედაბოლო დაამოკლდა, შანელი ისევ აქტუალური გახადა. შანელის მოდის სახლში კარლ ლაგერფელდი 1983 წელს მივიდა. მან შანელის კლასიკური კოსტიუმების ახალი ქსოვილებით კერვა დაიწყო. ჯინსის ძაფით და ტყავით, რითაც მაღალ მოდაში დისკოს ეპოქას გამოხატავდა. დროის ასახვას ლაგერფელდი ყოველთვის ახერხებდა, ზოგჯერ მას უსწრებდა კიდეც. 2004 წელს ის პირველი მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერი იყო, რომელმაც შვედური მასობრივი მოხმარების ბრენდის H&M-ისთვის კაფსულა კოლექცია შექმნა.
1: თუ მარტო თვით გამოხატვას შეეცდები და რეალობასთან საერთო არაფერი გექნება, ასე არაფერი გამოვა. უნდა იყო ის, ვინც ხარ 100%-ით, მაგრამ უნდა შეძლო დროის კონკრეტული პერიოდის ასახვაც. ეს არ არის პიკასოს მსგავსი გენიის გზა. ეს სხვა რამეა.
0: ამასთან თავად ლაგერფელდის განუმეორებელი ერთსახე მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩებოდა და ეს იმიჯი მის თავისებურ ემბლემადაც იქცა. ელეგანტურად გადავარცხნილი და უკან შეკრული თმა. მოცარტის სტილში შავი სათვალები, შავი პიჯაკი, პერანგის მაღალი თეთრი საყელო, შავი ხელთათმანები. კარლ ლაგერფელდს პატივცემდნენ არა მარტო მის მიერ შექმნილი დიზაინის, არამედ ცოცხალი გონების და მახვილი ენის გამოც. 2013 წლის სექტემბერში გამოვიდა წიგნი კარლის თვალით დანახული სამყარო, სადაც მისი გამონათქვამები კარლიზმები იყო თავმოყრილი როგორიცაა.
1: ძალიან მიწიერი ვარ, მაგრამ არა დედამიწაზე. მე რაღაც საკუთარი თავის კარიკატურის მსგავსი ვარ, რაღაც ნიღბის მაგვარი, მაგრამ მე ეს მომწონს, რადგან ჩემთვის ვენეციური კარნავალი მთელი წელი გრძელდება.
0: თუმცა ეს გამონათქვამებიც ნიღაბი იყო. სინამდვილეში მას არ უყვარდა ხალხმრავალი წოულებები, მუშაობას ამჯობინებდა. ერთხელ მან კითხვაზე, რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო, ასე უპასუხა:
1: ერთადერთი საიდუმლო ის არის, რომ უნდა იშრომო, არ იყო გონება გაფანტული და ალბათ ნორმალური ცხოვრების წესითაც უნდა იცხოვრო. არ დალიო, არ მოწიო, არ მიიღო ნარკოტიკები, ესეც შველის. ყველაფერი არც სერთულია და ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რისი მიღწევა გინდა სინამდვილეში.
0: სიცოცხლის ბოლო 95 წლის განმავლობაში კარლ ლაგერფელდი შანელის მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა. მანამდე იგი იყო იტალიური მოდის სახლის ფენდის კრეატიული დირექტორი, ხლოეს ბრენდის მთავარი მოდელიერი და ჰქონდა საკუთარი ბრენდიც კარლი. ყველგან სადაც იყო, თითოეული ბრენდის ინდივიდუალურობას ინარჩუნებდა.

შენთვის სულ ერთია რას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახულებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ. პროწეულები სითბომ დაათრო, დაებერებიან მზეს. გმირდები სითბოს, რომელსაც გაჩუქებ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქე, იასამნებთან ერთად.

მოიწყინა მარტმა ცივა უშენოდ სული ვერ გათბა რა ვთქვა შენობას არ პატიობს გული რა ვქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაგიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ მომცემნებას პასუხს თუ მაღირსებ შენ რომ მიღიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულო დამშურს მიყვარხარ ცამდე მთვარემდე მზემდე ყველაფერს თავთმობ შენ რომ გოდმენდე არ გეყოლება ერთგულიჩ

ამ თვითნასწავლ მხატვარს ჭეშმარიტად შესწევდა ძალა ემეტყველებინა კედლები, შესახვევები, გზაჯვარედინები, სახლის ხედები, ძველი ფარნები და ბანალური აბრები. მორის უტრილო ფრანგი მხატვარ პეიზაჟისტი, ცნობილ მხატვართა იმ ცირე ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაიბადა და მოღვაწეობდა კიდეც მონმარტზე. მორის სპეციალური მხატვრული განათლება არ მიუღია. ზოგიერთი პრინციპი მას დედამასწავლა. ზოგი რამ თვითონ შეითვისა მხატვრებისგან, რომლებიც მონმარტზე ხატავდნენ. შედეგად დაიწყო ქალაქის პეიზაჟების ხატვა, რომელიც უბრალო ადამიანებს მოსწონდათ, მაგრამ დიდხანს რჩებოდა ხელოვნებათ მცოდნეობისა და კრიტიკოსების აღიარების გარეშე. იგი ყოველთვის დაუდევრად, თითქმის მათხოვრულად იყო ჩაცმული, მუდამ საღებავებით მოთხრილი დადიოდა. რაღაც შესაბრალისი იგრძნობოდა მის აჩქარებულ არეულ სიარულშიც. უცხო პირს დაუჯერებლად მოეჩვენებოდა, რომ სწორედ მან დაიმკვიდრა მთელს მონმარტზე თავზე ხელაღებული ლოთისა და მოჩხუბარის სახელი. ის ცხოვრობდა იმავე ადგილას, სადაც გოგენი, რენუარი, ვან გოგი. თუმცა მათი გავლენა და ექსპერიმენტები არ შეხებია. ერთადერთი, ვისაც მისთვის მეტნაკლებად ავტორიტეტი შეიძლება ეწოდოს, იყო კამილ პისარო და ალფრედ სისლეი. მეგობრები მხატვრებს შორის კი მოდილიანი. ამადეო მოდილიანი მისთვის უპირველეს ყოვლისა სასმლის თანამგზავრი იყო. შენ ხარ დიდი მხატვარი, უთხრა ერთხელ მოდილიანმა. უტრილო კი თავის ამხანაგ საკუთარ თავზე მაღლა აყერებდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასთან ერთად მეტი ღვინის დალევა შეძლებოდა. მორის უტრილოს შემოქმედებაში გამოყოფენ თეთრ პერიოდს. 1909 წელს უტრილომ გამოფინა თავისი ნამუშევრები სალონში, რასაც მალევე მოჰყვა პერსონალური გამოფენა, რომელიც კვლავ ხმაურით

ჩააგდეს. ამ დროიდან მან დატოვა მუშაობა ღიაცის ქვეშ და გადავიდა სახელოსნოში. მისი შემოქმედების დაყოფა გრძელდება და ამას მოყვა ფერების პერიოდი. ეს პერიოდი პირველ რიგში გახლავთ პალიტრის შეცვლა. მისი მანერა იცვლებოდა მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში და ეს გასაგებიცაა. მას არ აინტერესებდა მისთვის თანამედროვე მხატვრების ძებნა და ასევე არ აინტერესებდა მისი წინამორბედები. ფერების პერიოდი 1915 წლიდან 1930 წლამდე გაგრძელდა. უტრილო ხშირად ხატავდა ეკლესიებს, ტაძრებს და გასართობ ადგილებს. ბარებს, კაფეებს, ადამიანებმაც კი დაიწყეს მის სტილოებზე გამოჩენა. როგორც წესი, სქემატურად დაწერილი ყველაზე ხშირად ის ზურგს აქცევდა მაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ მისი ნახატების მარტივი სტრუქტურის გამო ბევრი ნახატი გაყალბდა მის სიცოცხლეშივე. 1916 წელს მორისი ფსიქიკურად დაავადებულთა კლინიკაში აღმოჩნდა. იგი რაღაც პერიოდი მკურნალობდა და როგორც კი გაათავისუფლეს, კვლავ განაგრძო დალევა. კვლავ აღმოჩნდა საავადმყოფოში. ამ ყველაფერს თან ახლდა ნერვული აშლილობა, თვითმკვლელობის მცდელობა და გაუთავებელი სიმთვრალე. სუზან ვალადონმა მისმა საყვარელმა და საძულველმა დედამ კი გადაწყვიტა, რომ მისი პარიზში დატოვება აღარ შეიძლებოდა. სუზან ვალადონმა კი შეიძინა ვილამ ლიონის מחლობოთ შვილის ნახატების გაყიდვიდან შემოსული თანხით და მორისი იქ წაიყვანა. გვიანი უტრილო და გვიანი ქორწინება. გვიანდელი პერიოდის უტრილოს ბიოგრაფები ასე უწოდებენ დროს 1930-იანი წლებიდან მხატვრის გარდაცვალებამდე. 47 წლის ასაკში მორის უტრილო დაქორწინდა. ბელგიელი ბანკირის ლუსი პოველის ქვრივზე, რომელმაც შეაგროვა მისი ნამუშევრები. დედა სუზანი მომდევნო წელს გარდაიცვალა და უტრილო უკვე მისი ცოლის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო. 1925 წელს გალერეის მფლობელმა პოლ პიდრესმა მიიღო ერთადერთი უფლება გაიყიდა უტრილოს მიერ დაწერილი ნებისმიერი ნამუშევარი. დამკვეთი თითქმის ყოველ კვირა მიდიოდა და აჩქარებდა მორისს. გამოდმებით უმეორებდა სიტყვებს: დახატე, ძრო არ იცდის. მორის უტრილოს პერსონალური გამოფენები დიდი წარმატებით ჩატარდა ამერიკაში, ინგლისში, გერმანიასა და შვეიცარიაში. ფერის პერიოდის უტრილო გვიან ყავის, მაგრამ მთელი ძალით. და ალბათ სწორედ ამიტომ მის ნამუშევრებში შემცირდა სევდა და მარტოობა, რომელიც გვესაუბრებოდა ქუჩებიდან და ტაძრებიდან მის ადრეულ ნახატებში. ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულების მიუხედავად უტრილომ 71 წლამდე მიაღწია. იგი გარდაიცვალა 1955 წლის 5 ნოემბერს. დაკრძალულია წმინდა ვინსენტის სასაფლაოზე, მონმარტრზე.

ასაკის მიუხედავად UFC-ს საშუალო წონის ნამდვილი кошмарია. მასთან ბრძოლა ძალიან რთულია, ხოლო მოგება თითქმის შეუძლებელი. უბელს კარიერაში 4 წაგება აქვს. აქედან 2 ექს-ჩემპიონ რობერტ უაითაკერთან. თუმცა უაითაკერი ურთულესი ბრძოლების შემდეგ ტრამვაებისგან ვერ განიკურნა და დღემდე პრობლემები აქვს. ერთიც ამომავალ ვარსკვლავთან პაოლო კოსტასთან წააგო და ესეც საკმაოდ სადავო წაგება იყო. ბევრი მებრძოლის აზრით რომერომის შეხვედრა მოიგო.

იუელ რომეროს 2005 წელს ჭიდაობის სოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ქართულმა რევაზ მინდორაშვილმა მოიგო. იუელ რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია. კუბელი ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ადამ საიტევთან დამარცხდა. მის წინ დგომა ნაღბზე ფეხის დაბიჯებას გავს. არ იცი როდის აფეთქდება და ნაწილებად დაგშლის. ფეხებში ვურტყამდი, წუებში რათა შემეშინებინა, თუმცა თითო შეხება ფოლადზე დარტყმას გავდა. მეგონა მე უფრო მტკიოდა, ვიდრე მას, ამბობს ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. რობერტ უიტეკერი, UFC-ს ჩემპიონი.

არა მარტო არაადამიანური ფიზიკური ატრიბუტები, არამედ ბრწყინვალე გონება გააჩნია. რუბელივით ისრუტავს ახალ ინფორმაციას. რომერო შერეულ ორთაბრძოლებში მოსვლამდე ტიტულოვანი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გახდათ. 1998, 2001, 2002, 2003, 2002 წლებში ამერიკის კონტინენტის თამაშების ოქროს მედალოსანი. 1998, 2000, 2005 წლებში სოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 1999 წელს სოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალოსანი. 2002, 2005 წლებში ვერცხლის მედალოსანი. 98, 2001 წლებში კი ბრინჯაოს მედალოსანი. შერეული ორთაბრძოლების კარიერა გერმანიაში დაიწყო, სადაც 4-0 რეკორდი შექმნა. 2011 წელს კი იმ დროს UFC-ს მთავარმა კონკურენტმა Strikeforce-მა გაიფორმა და ნახევრად მძიმე წონის ყოფილ ჩემპიონს რაფაელ ფეიჟაო კვალაკანტეს შეხვდა, რომელმაც რომეროს კარიერის პირველი მარცხი ნოკაუტით აგემა. ამის შემდეგ იუელმა ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრავმა მიიღო. მოკვდინებელი კისრის ტრავმის სახით. ექიმების განცხადებით, რომ არა უძლიერესი კუნთოვანი ქსოვილი და ხერხემლის გარსის დამცავი, ბუნებრივი კუნთოვანი კორსეტი, ის ვერასდროს გაივლიდა ფეხზე. თუმცა, ასაკში როცა კუნთები ფუნქციურად გამოიყენება და ძველებურად ძლიერი აღარ იქნება, ერთი უცაბედი გვერდზე შებრუნება და მისი ხერხემალი ნაწილებად დაიშლება. მაგრამ რომეროს არასოდეს დაუკარგავს რწმენა და საკუთარ თავს უფლის ჯარისკაცი უწოდა. იუელ რომერო ძალიან მორწმუნე ადამიანია, რაც თავადაც არაერთხელ დაუფიქსირებია და ამაზე მისი ზედმეტსახელიც მეტყველებს. რომერო UFC-ში როგორც უფლის ჯარისკაცია ცნობილი. მე ღმერთს ვსახურები და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველა შესაძლებლობა, რათა მის შესახებ მოგვიყვეთ. განაცხადა კუბელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. უფლის ჯარისკაცს კარიერის განმავლობაში გაუნადგურებია ლუკ როკჰოლდი, UFC-ის და Strikeforce-ის ჩემპიონი. ამ ბრძოლაში UFC-ის დროებითი კამარი იყო სასწორზე, თუმცა რომერომ წონა ვერ ჩააბარა და გამარჯვების მიუხედავად ქამდის გარეშე დარჩა. კრის უაიდმენი, UFC-ის ჩემპიონი, ბრწყინვალე მოჭიდავე და დღემდე ელიტური მებრძოლი. დერეკ ბრანსონი და ბრედ ტავარესი UFC-ის საშუალო წონის 84 კილოგრამ წონის კატეგორიაში მოასპარეზენ მებრძოლები, ტოპ 5-ეულის მუდმივი წევრები. UFC-ის ისტორიაში ყველაზე მეტი ფინიშის

მან ოთხჯერია სპარეზა UFC-ის ტიტულზე, ორი აბსოლუტური, ორი დროებითი. ბოლო შანსი კი ისრაელ ადესანიასთან გაანიავა, თუმცა ეს ბრძოლა ორმხრივი პატივისცემის მაგალითი იყო, რადგან ისრაელი მის ძალას რომერო კი ჩემპიონის კონტრსტრატეგიას ითვალისწინებდა და სამწუხაროდ ბოლო წუთამდე ორივე მომოქმედობა ამჯობინა. გარდა ამისა, 2019 წელს UFC 241-ზე პაულო კოსტასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო წლის საუკეთესო ოთხბრძოლაში. დღეს კი ბელატორში აგრძელებს თავის ბრწყინვალე ასპარეზობას. გაგიჩნდება კითხვა, რატომ არა ისევ UFC-ში? თუმცა ამას მარტივი პასუხი გააჩნია. იგი ჩემპიონი ნაკლებად გახდება, ხოლო ახალგაზრდა მეტოქეებს, რომელთაც სახელის შექმნასაც ორგანიზაცია ცდილობს, ნაწილებად დაშლის. თანაც ასაკშია 42 წელი. შესაბამისად, იგი ზედმეტი ტვირთი გამოდგა. ბოლო ბრძოლა, რომელიც UFC რომერომ მოიგო 2018 წლის 10 თებერვლით დაიწყება, როდესაც კუბელმა ლიუკ როკჰოლდი ნოკაუტით დამარცხა და შეძლო წონითი კატეგორიის დროებითი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. როკჰოლდთან გამარჯვების შემდეგ რომერო კიდევ ორჯერ ავიდა ოქტაგონზე, თუმცა ჯერ ვაიტაკერთან, შემდეგ კი პაულო ენრიკე კოსტასთან დამარცხდა. ასე რომ, 8 მარტს 42 წლის მებრძოლს წარუმატებელი სერიების დასრულებასთან ერთად საჩემპიონო ხამარის მოპოვების შანსიც აქვს, რაც მის კარიერას სრულყოფილს გახდის. ახლა კი 16 აპრილს ბელატორის ეგიდით მონსტრ ენტონი რამბლ ჯონსონს დაუპირისპირდება და კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე გამოსვლას გვაჩვენებს. საინტერესოა, შეძლებს თუ არა უფლის ჯარისკაცი მსოფლიო ჩემპიონობას, თანაც იმ პირობებში, როცა 84 და 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში აპირებს ასპარეზობას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახლდათ. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 2 3 4
1: შეეგებეთ გერბი ან საპასუხო გადადურთვა მესამე სეზონი ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდებთ თავიდან აღმოვაჩენ საოცარ კონსულებს
0: აბა გამარჯობა
2: მიუფრინავთ
1: გადატვირთვა ჩვენ სამყვანებსაც შეეხებათ
3: გამარჯობა
0: სახელი მაინც მითხარი
3: მინდა რომ ვიღაც მოვხვა
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი არ გამოტოვოთ
3: ახლა ნახავთ იმას რაც გადაცემაში 8 წლის მანძილზე არ ყოფილა რაჯან დაბა მემართება რა გჭირს მეგობარო
0: ნელა ნელა ნელა
3: ვერაფერს ეთქვით შესანიშნავი დასაწყისია
1: გერბიან საფასური ანტალია
3: ზუსტად.
0: ყველას მოგესალმებით. თქვენ წინაშე გერბიან საფასური გადატვირთვა და დღეს თქვენთან ერთად ისეთ ქალაქში გამემგზავრებით.
3: სინამდვილეში თქვენ ამ ქალაქს ჩვენზე უკეთ იცნობთ.
0: დარწმუნებული ვარ, ამ ქალაქში ყოველი მესამე აუცილებლად იქნებით ნამყოფი.
3: ვინც არ ყოფილა სავარაუდოდ აქ ჩამოსვლას აუცილებლად გეგმავს. გამარჯობა მთავარ ოკურორტო.
0: გამარჯობა ანტალია.
3: გერბი?
0: საფასური.
3: როგორც უკვე გითხარით, გამარჯობა ანტალია.
0: Аба.
3: ხედავ ამ გერბის სიდიადეს. ის თვალებსაც გიჭრის. სწრაფად. ყოვლის შემძლებ არათი მომეცი. ახლავე.
0: საყვარელო შენთან ძალიან, ძალიან, ძალიან.
3: მომეცი მოგვიანებით დაელაპარაკე. შეგიძლია შენს ახალ მეგობარს ესაუბრო. ღმერთო. ამ წამს რამდენი ხანი ველოდი.
0: წესით უნდა გავბრაზდე, მაგრამ როგორ? საწყალი ბიჭი მთელი ამ ხნის განმავლობაში მაწანწალასავი დადიოდა, არჭამდა, ასვამდა, არაფერი ახარებდა. ცოტა ბავშვმაც გაიხაროს.
4: ანტალია.
3: ანტალია. ჩვენთვის უკვე ძალიან მშობლიურია.
4: All inclusive.
3: თეთრეულისგან დამზადებული გედები.
0: მაგნიტები გჭირდება დედასთვის, მამასთვის.
3: არა.
0: დღეს გავარკვევ, შესაძლებელია თუ არა ანტალიაში ამ ყველაფრის გარეშე დასვენება. არ გჯერათ? ვიყურეთ.
1: გერბიან საფასური ანტალია
0: გასაგებია
3: ანტალიის საერთაშორისო აეროპორტი
0: ძალიან ლამაზია ჩვენი რომელია მერვე ავტობუსი სად არის
4: ანტალია
3: ანტალია
4: პრივიეტ дорогая
3: გამარჯობა ძვირფასო ანტალია მივესალმები ნაცნობ სახეებს წებოვანი ლენტებით შეკრულ ჩემოდნებს ავტობუსების რიგებს რომლებიც მზად არიან ყველა სტუმარის სასტუმროში ნანატრ ოლ ინკლუზივში გადაიყვანოს მადლობა ღმერთს დღეს ამ ყველაფერზე მაღლა ვიდგები იცით ეს რას ნიშნავს მართალია ეს სამართლიანობა რომელმაც როგორც იქნა იზეიმა ჯანდაბა Ака
5: слыш? Блин.
3: Джандаба.
5: Олежа, она там.
3: Алёшка, а карис? Камера გამორთე. ეს სახუმარო არ არის. Олеш, камера გამორთე. ყველა დამცინებს. იქნებ შეიძლება ამის მოხსნა. Джандаба.
5: Морточка, камера.
3: შევეცდები როგორმე საფოლით ამოვიღო.
0: Пока нас ჩვენ სარყოფნაში ადგილობრივმა ვალუტამ ცვლილებები განიცადა. თუ 5 წლის წინ 100 დოლარში 450 ლირას გაძლევდნენ, ახლა მას 550-დან გიხურდავენ. ერთი და იგივე 100 დოლარში, ახლა 100 ლირით მეც იღებ.
6: Хорошее начало.
0: ჩემი ღარიბული თურქული ცხოვრებისთვის კარგი დასაწყისია. ჩემო ძვირფასო ეკონომიის მოყვარულებო, თქვენთვის ორი კარგი ამბავი მაქვს. პირველი, აქ ტრამვაი გამოჩნდა და მეორე, ის დოლარ ნახევარი ღირს. Трамвайში უბილეთოდ ვერ იმგზავრებთ, ბარათი გჭირდებათ. მისი ყიდვა პირდაპირ სადგურზე შეგიძლიათ. Мадлоба ღმერთ, თურქული ვიცი. Დიდი მადლობა თურქულ სერიალებს. Акеле карт.
2: Карт экрути ачилан чутар. Сесена экрути. Ну, мы вышли.
0: Гамогвагдо, მაგრამ ეს ყველაფერი დაგეგმილი იყო.
2: Повторение магии.
0: განმეორება ცოდნის დედა.
2: Акеле карт.
0: Калакში მოგზაურობა 5 ლირა ღირს, მაგრამ კიდევ 5 ლირა პლასტიკურ ბარათში უნდა გადაიხადოთ. Სულ 10 ლირა. 90 დოლარი დამრჩა. რის შემდეგ გადაც ბარათში ავსებთ და ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეძლებთ მგზავრობას. ტრამვაის ხაზი მხოლოდ 2 წლის წინ გაიყვანეს. ახლა ის აეროპორტს ქალაქის ცენტრთან აკავშირებს. Мартале кითხა, трамвай ძალიან კარგი ტრანსპორტია. პირველ რიგში აქვს კონდიციონერია, რომელიც ცხელ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. მეორე ის საკმაოდ ფართოა, განათებული და კრეატიულობის штриხიც იგრძნობა. შეგიძლიათ ლოჟის სავაჟლები დაათვალიეროთ.
7: Очень приятно.
0: სახელურები ძალიან მოსახერხებელია. Хорошо, этот факт мне акцент ყურადღება ტურისტები, რომელიც ახლა ხანს ჩამოვიდნენ და all inclusive-ში ცხოვრებას აპირებენ, ახლა დიდ და გადატვირთულ ავტობუსში შედან. Настюшка კი ბედნიერი და ნასიამოვნები, ფართო ტრამვაით მგზავრობს.

0: ჯერ კიდევ ბერბეჩევი.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
2: მაგისტრალი D4-ი.
3: ანტალია მხოლოდ კურორტი არ არის. ის დასვენების სამეფოა. მის მფლობელობაში ასობით კილომეტრიანი სანაპიროა. მისი ციხესიმაგრეები გიგანტური, დახვეწილი, დიდრული სასტუმროებია. მისი მსახურები კი მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული 25 მილიონი ტურისტია, რომლებიც ყოველწლიურად 35 მილიარდ დოლარს თურქების ჯიბეში ტოვებენ. მთელი ეს ბრწყინვალება ოლ-ინკლუზივის სისტემის წყალობით ჩამოყალიბდა. თუ ამ სიტყვის მნიშვნელობა ჯერ კიდევ არ იცით, განგიმარტავთ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ფულს მხოლოდ ერთხელ იხდი და შენ თვითმხილავთან ხვდებიან. სასტუმროში მიყავხარ, გართობენ, სულის ამოხტამდე გასმევენ და სასაკლაოსთვის გამზადებული პირუტყვით გაჭმევენ. აქ მეფესავით ცხოვრობთ მიუხედავად ამისა, დასვენება მაინც ბევრად იაფიგიჭდებათ, ვიდრე შავიან აზოვის ზღვის მშობლიურ სანაპიროებზე. ამ იაფასიან სატყუარაზე მილიონობით ტურისტი ეგება. ჩვენი არ ყოფნის დროს ანტალიაში ახალი სასტუმროების მთელი სერია აღმართეს. სასტუმრო ვარსკვლავი, რესტორნებით, მაღაზიებით და გასართობი კომპლექსებით. სასტუმრო კოვბოის ქალაქით და კერძო აკვაპარკით. სასტუმრო საკუთარი ტყით. სასტუმრო ზღაპარი, ტერიტორიაზე უზარმაზარი ლუნა-პარკით.
2: რა თქმა უნდა, ახალი სასტუმროები და მდიდრული ოლ-ინკლუზივების ასე ამოვნოა, მაგრამ გადატვირთვა სანაპიროზე გარუჯვას და წონაში მომატების უფლებას თავს ნამდვილად ვერ მისცემს.
3: ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანაა გითხრათ, რა უნდა აკეთოთ ანტალიაში სასტუმროს გარეთ ისე, რომ დრო მაქსიმალურად აქტიურად გაატაროთ.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
3: ისმეთ ფაშას გაჩერება.
2: აეროპორტიდან ტრამვაი პირდაპირ ანტალიის ისტორიულ ცენტრში მიგიყვანთ. ანტალია ორ ქალაქად იყოფა, ძველი და ახალი. ტურისტებს, რომელთაც ეგზოტიკა და კოლორიტი იზიდავთ, ძველ ქალაქ კალეიჩიში უნდა გაემგზავრონ.

0: აქ მანქანების ხმაური და ტრამვაის ხმა არის მის. აქ დრო თურქული სერიალი ვიწელება. სწორედ ასე ძველ ქალაქში შეგიძლიათ ვიწრო ქუჩების და უძველესი სახლების ნახვა. ქალაქში ვსეირნობ, გაცნობთ მის ძველ ძეგლებს, ნანგრევებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ანტალიას სრულიად განსხვავებულად წარმოგიდგენიათ. როგორი? მაგალითად ასეთი. წამოდით. საყვარელო, მაგნიტი მინდა. ჩვენ გვინდა მაგნიტები დედასთვის, მამისთვის, ბებიასთვის, ბაბუასთვის, შენთვის, ჩემთვის, მაცივრისთვის, სავარძლისთვის, კარადისთვის. რა ღირს მაგნიტი?
1: 5 ლირა.
0: 5 ევრო?
1: ლირა.
0: ლირა. რა ლამაზი ფისუნიებია, სულ შენ გავს. მაგრამ კიდევ ერთი მინდა. აუცილებლად გჭირდება სამაჯურები, კანფეტები, გვირგვინი, ის ყოველთვის მინდოდა. საყვარელო, ეს ჩვენი სიყვარულის სამკაულია. გონი დედა შენ ზუსტად ასეთი უნდოდა. ეს სულ სხვა საქმეა. იმედი მაქვს, საკუთარი თავი ამოიცანით. აღიარეთ.
2: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მუსტაფა ათათურქის ქუჩა.
3: მათთვის, ვისაც არ სურს ანტალიის სანაპიროზე გარუჯვა, გასართობ საშუალებებს ჩამოგეთვლით. ანტალიის ცეცხლოვანი შოუ. ეს ძალიან მაგარი საცეკვაო შოუა. ამ ცეკვაში ისტორია და მითოლოგია ერთად არის გაერთიანებული, მაგრამ შოუ სამშაბათს და პარასკევს საღამოს ტარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასე ვერ მოხვდები. არსებობს შაპიტოც. და ეს ევროპის ყველაზე დიდი შოუ არენა, სადაც ფერადი ადრენალინით სავსე წარმოდგენა ტარდება. მაგრამ ისიც საღამოს იმართება. საღამოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს. ეს კი გიგანტური აკვარიუმია. სხვათა შორის ის მსოფლიოს ყველაზე დიდი აკვარიუმების ხუთეულში შედის. აკვარიუმი ყოველდღე დილიდან საღამომდე მუშაობს. აი ეს მაწყობს. მადლობ. დაუჯერებელია, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი აკვარიუმი სწორედ ანტალიაშია. წარმოიდგინეთ, მასში 5 მილიონი ლიტრი წყალია. ის სოფლიოში სიდიდით მეორე, ყველაზე გრძელი აკვარიუმის გვირაბია. ალბათ, პირველი შანხაის გვირაბია. ისეთი გრძნობაა, თითქოს ზღვის ფსკერზე დადიხართ. ზვიგენები, სკატები, ველგესლა და გიგანტური ზუთხები. ეს მართლაც ფანტასტიკა. ისეთი შეგრძნება გაქვთ თითქოს წყლის ქვეშ ხართ, რადგან მარცხნივ, მარჯვნივ და ზემოთაც სულ წყალია. შეხედეთ, ისეთი ლამაზია, მინდა პოსეიდონს მსხვერპლი შევწირო. იმისათვის, რომ ექსპოზიცია უფრო საინტერესო გახდეს, შემქმნელებმა აკვარიუმში ძველი მინი კუპერი, უზარმაზარი გემი და მეორე მსოფლიო ომის გადმონაშთი ნამდვილი თვითმფრინავი ჩააგდეს.
2: გერბიან საფასური. ანტალია.
3: რესპუბლიკის მოედანი.
0: ეს კი ახალი ქალაქია. ქალაქში ნახევარი დღის სეირნობის შემდეგ მივხვდი, რომ ანტალიაში არამხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ ტურისტებზეც იზრუნეს. შეხედეთ, რამდენი კომფორტი არსებობს. პირველი, სამბორბლიანი სიგვეი. ძალიან მოსახერხებელია მათთვის, ვისაც ქალაქის დათვალიერება დაღლის გარეშე სურს. მეგობრებო, ეს სულ სხვა საკითხია. ფეხები ისვენებს და ნიავი გიბერავს. შვენიერია. ეს ბედნიერება საათში 4 ნახევარი დოლარი ღირს. რა თქმა უნდა, ძველი ქალაქი უფრო ლამაზია. ახალ ქალაქში უკვე 5 წუთია ვსეირნობ. მარჯვნივ და მარცხნივ მხოლოდ ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიებს ვხედავ. მხოლოდ მაღაზიების უსასრულო რიგი. ღირსშესანიშნაობები არ არის.

0: ეს კი მეორე კომფორტი.
1: მინის
0: ლიფტი. ლიფტი 4 წლის წინ ააშენეს. იმისთვის, რომ ტურისტებმა ძველი ქალაქიდან ზღვასთან ჩასვლა ლამაზად შეძლონ. დაბურული მინების შიგნით თავი კონსერვის თევზი გონია, მაგრამ ის უფასოა. სამაგიეროდ კიბეზე ჩასვლა არ გჭირდება. ჩემი ვარაუდით, ტურისტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომფორტი ეს არის. გამარჯობა. თითქოს ჩვეულებრივი ხეა, მაგრამ არა. მასზე ტაქსის გამოძახების ღილაკია მიმაგრებული. ასეთი ყუთები იმ ტურისტებისთვის დაამონტაჟეს, რომლებიც ანტალიის ქუჩებში ხშირად იკარგებიან. ძილაკს დააჭერდე, ტაქსის მძღოლი მაშინვე მოგაგნებს. საერთოდ არანაირი კაბელი ან ჩამთვლელი არ ჩანს, მხოლოდ ყვითელი ყუთია. რა მოხდება, მეც რომ ღილაკს დავაჭირო? ახლა კი ჩვენი დროის მთავარი კითხვა. რატომ დავრეკე ტაქსიში? როდესაც ამის ფული საერთოდ არ მაქვს. არიცით? არც მე. რა მოხდა, მართლა მოვიდა? მეგობრებო, ეს ხომ უბრალო ღილაკია. კარგი რა. არ ვინერულოთ, ვიცი რომ ეს ცუდი საქციელია, მაგრამ ეს შემთხვევით გავაკეთე. მოპატიეთ.
2: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მაგისტრალი D4-ი.
3: ანტალიაში ჩამოდიან ყველაზე მშვიდი, ზარმაცი და თბილი ტურისტები. მაგრამ მათთვის, ვისაც ნერვებზე თამაში უყვარს, ბანჯი კატაპულტის ატრაქციონი მოიფიქრეს. ტახტალის მთაზე 2365 მეტრის სიმაღლეზე გიგანტური შორდული დადგეს. უშიშარ ადამიანს რეზინის თოკებს აბამენ და ორ ანძას შორის ცაში ტყვიასავით ხორცნიან. ჩემი სიმაღლის შიშ თუ გავითვალისწინებთ, ეს ნამდვილი სიკვდილია, მაგრამ წამყვანის მოვალეობა კარგად მოგეხსენებათ. ახლა ვაფსებ ფურცელს, სადაც საკუთარ თავზე ყველა გაუთვალისწინებელი შემთხვევის პასუხისმგებლობას ვიღებ. გამორიცხული არაფერი, ამიტომ მთელი პასუხისმგებლობა მე მეკისრება. მორჩა ამ წუთიდან ჩემს ცხოვრებას ერთი ადამიანის, ლენას იმედად ვტოვებ. საკმარისია ეს პათეტიკური მუსიკა გამორთეთ. ამ საბავშვო შურდულით ვის შეშინებას აპირებთ? იქნებ დაგავიწყდათ ლაპასში 17 სართულიანი კორპუსის კედლიდან როგორ დავეშვი. ან დიოში 50 მეტრიანი წყლის სასრიალოდან როგორ ჩამოვსრიალდი. ან თუნდაც არიზონაში პარაშუტით როგორ ვიფრინე. აი ეს იყო ექსტრემი და არა ეს საბავშვო შურდული. მოდი ლენა, დამაბით.
4: Нет больше
3: пушки. Шишара птушки не агар арсебопс.
4: Постарайтесь, чтобы без
3: пушки. Тушей для батриалис гареше.
4: Лена?
3: Лена?
4: Лена?
3: Ахмерто! Тхилат! Тхилат, тхилат, тхилат. ხილათ? მართალია. კარგი, ცოტა მოუშვით. ახლა უბრალოდ საქანელა მჭირდება. ლენა, ლენა, ლენა, ლენა, ხილათ, ლენა, საკმარისია. ლენა, საკმარისია. დავასრულეთ. ჩამომშვი, ჩამომშვი, ჩამომშვი. დაუშვი. მეგობრებო, დედა ჩემსაც ლენა ჰქვია, ამიტომ ლენას დედასავე ჩავეხოტები. მოდი, ჩემთან ახლოს მოიწიე. მოდი ჩემთან. ალბათ შეამჩნიეთ, მე ვარ პირველი ადამიანი, ვისაც ამ ატრაქციონზე უცენზურო სიტყვები არ უთქვამს. გასაგებია? ინტელიგენტი ვარ.
2: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მუსტაფა ათათურქის ბულვარი.
3: მას შემდეგ, რაც ყველა საინტერესო გასართობი მომინახულე, ძღოლს ვთხოვი ანტალიის ყველაზე დიდ და ქვიშიან სანაპიროზე წავეყვანე. ხომ შეიძლება მდიდარი გასართობი იქაც აღმოჩნდეს?
1: Ромерто,
3: ра ჯანდაბას ვაკეთებ აქ? Убралოდ ამიხსენით, როგორ შეიძლება ამ ყველაფერმა ადამიანზე შთაგონება ან ეგზალტირება მოახდინოს? ვისაც ჯერ კიდევ ახსოვს კანკუნის ოქროს ქვიშა, ჰავაიში სერფინგი ცრიალი, ბოლოს და ბოლოს მას კარიბის ზღვის ფირუზის ფერი ახსოვს. ახლა კი ეს ხომ აზოვია, მეგობრებო. ეს ქოლგები, ტურისტები, ჩუსტები, ამ ყველაფერს ფახლავა აკლია. არ ვიცი, არა.

0: რა გავაკეთო აქ? სადა ვხარჯო ფული? ოქროს ბარათი რაში მჭირდება? მორჩა. ფულის დახარჯვას გადავეჭვი. ახლა შემიძლია გერბიან საფასურით დავტოვო. ოლეგ, დამეხმარე, არ ვიცი როგორ მომიქცე, ძალიან დაბნეული ვარ. სულ გამოვშტარდი მეგობარო, ფულის ხარჯვაში შავი ქამარიც კი მქონდა. ახლა კი ისიც არ ვიცი, სად წავიდე და ფული რაში დავხარჯო. ოლეგ, რა მეშველება? რა ჯანდაბახდება? ნელა. დამეხმარე, ძმაო. ახლა თავს ხელში ავიყვანთ. ჩვენ შავ მერსედესში ჩავცხლებით, ოქროს ბარათს ავიღებთ და ყველაფერს დავხარჯავთ. ასე არ არის? ოლეშკა. ო, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. წავედით. ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. ჯერ მერსედესამდე მივიდეთ. დაწყნარდით. ვიცი ფული სადაც უნდა დავხარჯო. დასაწყისისთვის კერძო ვერტმ ფრენს ვიქირავებ. ჩვეულებრივს კი არა, ანტალიაში ყველაზე ძვირადღირებულს. გაიცანით, ჩემი ავგუსტო ბელი. VIP კლასის ვერტმ ფრენის სრული კონფიგურაციით. სალონის ფართობი 8 კვადრატული მეტრია. ეს უფრო მეტია, ვიდრე ჩემი სამზარეულო ნაკირავი ბინაში. ციფიალუბლისფერი რბილი სავარძლები. პოსტავით არის შეკერილი. ავგუსტობელს საწვავის გარეშე 1200 კილომეტრის გადალახვა შეუძლია. ეს არის ის, რასაც მე all inclusive-ს ვუწოდებ. მეგობრებო, რა შემიძლია ვთქვა? ეს მაიბახია. ვერტმფრენების სამყაროში. მოკლედ, ფრენისთვის მზად ვარ.
1: Итак,
0: ваша сем. Ахла Андалиის ტურისტული სააგენტოების მიერ შემოთავაზებულ ყველაზე მაგარ ტურს. კაბადოკიას შემოგთავაზებთ. კაბადოკია საოცარი ადგილია, რომელიც თურქეთის შუაგულში მდებარეობს. იქ ქვის გიგანტები იზრდებიან. იქ ადამიანები გამოქვაბულებში ცხოვრობენ. იქ გამთენიისას ცაში ასობით საჰაერო ბურთი დაფრინავს. და თურქეთში მასზე ზღაპრულ რეგიონს ვერ ნახავთ.
2: ტუშკევიჩ, მიუხედავად იმისა, რომ ვერტფრენი არ მყავს და ზურგჩანთაში თაგვიმყავს, აუცილებლად დავამტკიცებ, რომ ამ ზღაპრული რეგიონის ნახვა 100 დოლარითაც შეიძლება. რა თქმა უნდა, ის ძალიან შორს არის. იგივეა კიევიდან ოდესაში რომ წახვიდე. იქ მოხვედრის რამდენიმე გზა არსებობს. პირველი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება. გარდა ამისა, ადგილები ავტობუსში, რომლებიც კაბადოკიაში გამთენიისას მიდიან, ერთი თვით ადრე იყიდება. მეორე, მანქანის დაქირავება, რომელიც ძალიან ძვირია. და მესამე ვარიანტი, რომელიც ყველაზე მეტად მაწყობს, ბლაბლაკარია. ვინც არ იცის, რა არის ბლაბლაკარი, გეტყვით. ეს მომსახურებაა, რომელიც მგზავრს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში პოულობს. შედიხართ ვებგვერდზე, შეიყვან დანიშნულების ადგილს და თარიღს. და მზად არის. ზევნის შედეგად ნაპოვნია სამი მძღოლი, რომლებიც კაბადოკიაში დღეს მიდიან და კომპანიონის წინააღმდეგი არ არიან. ფიქრობ, ვიპოვე ბიჭები, რომლებიც სწორედ იქ მიდიან. იმედი მაქვს, წამიყვანენ.
0: ნახვამდის ანტალია. გემშვიდობებით, კომპენსურო სასტუმროებო, აუზებო, ანიმატორებო და წყლის აერობიკა. ვეღარ დავლებ შეუზღუდავ ოქტეილებს და ვერც კონკურს მისტერ სასტუმრო 2018-ში გავიმარჯვებ. მე თები მელოდება. ვერტმფრენის საოცარი სიამოვნება. საათნახევარი ფრენის შემდეგ თქვენ კაბადოკიაში ხართ. გერბიან

0: Анталия.
1: Мустафа Ататурკის ქუჩა.
2: რა ხდება? თუ არ ცდები, სადღაც აქ უნდა იყოს. ჯერჯერობით ვერაფერს ხედავ. წამედი გავიაროთ. Саня, дамиჯერე, ეს ავტოსტოპს ნამდვილად ჯობია.
3: Главное.
2: Товария нормальные мезоблеби шекнен.
3: Всё-таки ехать не.
2: Эмеди макс, ეს კაცი ჩვენი მძღოლი არ არის. აი ჩვენი მანქანა, შეხედე რა მაგარია. ჯიპია. გზაში ნამდვილად არ მოვიწყენთ. გამარჯობა. მე ანასტასია ვარ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს პატარა მოგზაურობაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: შეგვიძლია წავიდეთ. ჩემი თანამგზავრები ცოლქმარი დაშა და ეგე აღმოჩნდნენ. ისინი კაპადოკიაში ნათესავებთან მიდიან. საწვავის ფულის დაზოგვის მიზნით მათ მგზავრის აყვანა გადაწყვიტეს. ეს ჩემთვისაც მომგებიანია. როგორც წესი, ავტობუსის ბილეთი ბლაბლა მანქანის ფასს სამჯერ აღემატება. ასე რომ $20-ის ნაცვლად $14 გადავიხადე.
4: Даша,
2: ცოტა რა მოგვიყევით კაპადოკიის შესახებ. კაპადოკია ძალიან მაგარი ადგილია. პრინციპში იქ უამრავი ადამიანი ჩადის. არაჩვეულებრივი მღვიმეებია და უზარმაზარი ბურთები. იმედი მაქვს ამ ხელამანძილისთვის კაპადოკია ამათ ნამდვილად ღირს.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
2: კაპადოკიის რეგიონი.
1: გამარჯობა. კაპადოკია უმჯობესია განთენიისას ნახოთ. მანამდე კი სასწრაფოდ სასტუმრო უნდა მოვწებნო. აქ შეიძლება ითქვას, რომ სასტუმროების რაიონია. ისინი ერთმანეთის გვერდიგვერდ განან და როგორც ჩანს, ღარიბი ტურისტისთვის არც ერთი არ უნდა იყოს. მოიწმინეთ. წავალ და ახლავე გავარკვევ. გამარჯობა. თავისუფალ ნომერს ვეძებ. ბოდიში, მაგრამ თავისუფალი ნომრები ამ ეტაპზე არ გვაქვს. სასტუმრო გადატვირთულია. ყველაფერი დაკავებულია. დაკავებულია. აღმოჩნდა, რომ კაპადოკია იმდენად პოპულარულია, რომ სასტუმროს ნომერი 2 თვით ადრე უნდა დაჯავშნო. მეგობრებო, უბრალოდ ნუ დაწერთ კომენტარებში, რომ ეს დადგმული სცენარია. ყველაფერი რეალურია. ეს სასტუმროა? დიახ. კარგი. დამელოდეთ.
5: ვაუ.
1: Привет. Гамарджоба.
5: Я знаю, что поздно.
1: Вици რომ გვიანია, მაგრამ ნომერს ვეძებ. სასურველია პრემიუმ კლასის ნომერი იყოს.
2: გაგიმართლად. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი თავისუფალია.
6: Пещера Султана.
2: Султанის ბღვიმე.
5: Я больше вопросов не.
1: კითხები აღარ მაქვს. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო. ოთახი თავისუფალია. სულ ეს არის.
5: Всё, осталось дать карточку.
1: ბარათის მიცემა რჩება.
5: This is my card.
1: სასტუმროს მუზეუმ სასტუმრო ეწოდება. ძალიან მაგარია. მათ მინი გამოფენა პირდაპირ ფოიეში მოაწყვეს. აქ ნახავთ თურქულ კოსტიუმებს, ძველ პატეფონს და მე-16-მე საუკუნის ძველ ქუდს. ერთი სული მაქვს ნომერში როდის შევა.
5: აი, хорошо.
1: რა კარგია.
5: ой хорошо.
1: რა კარგია.
5: слушай.
1: დაუჯერებელია.
5: мне прямо удалось снять.
1: а карачуულებრივია. მომისმინეთ, გამოქვაბულში უბრალო ნომერი კი არა, გასაოცარი ნომერი ვიქირავე. ეს ბუნებრივი გამოქვაბული არ არის, ეს ხელით გაკეთებული მღვიმეა. ახლა ეს მდიდრული ნომერია, მაგრამ ამ გამოქვაბულში ადრე ხალხი ცხოვრობდა. ეს მართლაც ავთენტური ოთახია. ჭერი, ჭერს დააკვირდით, ხელით ვწვდები. ის გაშავებულია. სავარაუდოდ ჯვარგლი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ოდესღაც ადამიანები ცხოვრობდნენ, რომლებიც ხუმელი ტბებოდნენ. მან კი ასეთი კვალი დატოვა. საოცარია. უამრავი ხალი ჩააძველი ავეჯი, რადგან ეს სასტუმრო მუზეუმია, სავარაუდოდ ამ ყველაფერს მუზეუმის ისტორია ექნება. არაფერი უჩვეულო. უბრალოდ ჯაკუზი გამოქვაბულში. მეგობრებო, ეს ყველაფერი უფრო მულტფილმ ფლინსტონებს მახსენებს.
5: მამაკი.
1: გამოდის რომ აქ მეორე სართულიც მაქვს. ანუ მინუს პირველი. მაგარია, იყო სიურპრიზები.
5: ოპანკი.
1: ვინის მარანი. როგორც წესი მარანში ტენიანობა და დაბალი ტემპერატურა. ამიტომ აქ ღვინო კარგად ინახება.
5: Слушай, ну это вообще
1: полный фарш. Сроли шоки мапс. Гасаоцари номери და ღვინის მარანი მაქვს. Ахмерто, ეს სასაულია. საძინებელი მართლა ძღაპრულია. კარგი.
5: ბატრუშკა.
1: აი, ერთი ზარი უნდა განვახორციელო. Алло, Ивлеева. Შეტყობინება მიიღე. Имедия ჩემი ქშორს.
2: Антоха, ესეც ჩემი MMS-ი. ძალიან ცოტა დრო დარჩა. დაახლოებით 5 საათში კაბადოკიაში ვიქნები.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ქალაქი გორემე.
2: დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ. ძალიან მაგარი იყო.
7: ბლა ბლა
2: ქარი სარგებლობას ეს უპირატესობა აქვს განთიაც მიუსწარი და თანხას დავზოგე.

0: Да.
1: Дех.
0: Да. Шо.
1: Ахлаве, мовдивай.
2: Уже началось.
1: Укой дай, о, вот тебе аппендикс. Чандаба там эцина. Чандаба, есть рогор даме марта. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. ამ საერობურთით მე უნდა გავფრინდე. გასაგებია, კარგია? ცოტა დავაგვიანე. არაფერია, თქვენი ბურთი ახლა იბერება. დილით კაბადოკიაში საერო შოუ იწება. კალათებში 10-10 ადამიანს სვამენ და ცაში აფრენენ. ამ ყველაფერში ისინი $150 იღებენ. მაგრამ მე $2000 გადავიხდი. ასე რომ, ჩემი საკუთარი საჰაერო ბურთი მეყოლება. ის უზარმაზარია. ეს მისი გუმბათია, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ გახსნილა. ზათხარ? დია, მაშინ გავფენდეთ. ერთი წამის წინ მიწაზე ვიდექით, ახლა გედავფრენავთ.
3: მეგობრებო, ახლავე მიხვდებით კაბადოკიაში ჩამოსვლას, ასე რატომ ჩქარობდი? თავარია მოვასწროთ. მთა გჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზრი არ აქვს. მოვასწარით.

0: ყველა, ვინც კაბადოკიაში გამთენიისას ჩამოვა და არის არმარცებს, წარმოუდგენელი სანახაობა ელოდება. ცაში ათობით და ასობით ბურთი დაფრინავს.
1: მეგობრებო, ეს მართლაც გამაუგნებელია. ამ ყველაფერს მიწაზე ვერ ნახავთ. აქ კი უბრალოდ შეხედეთ. საჰაერო ბურთებს შეხედეთ.

0: ამ სასწაულის დაჯერება თვალებსაც გეუჯერთ. თავში კი უცნაური აზრები გიტრიან. ეს ყველაფერი თითქოს უამრავ საბნის პუშტკავს, რომელიც უზარმაზარმა გველეშაპმა გამოუშვა, ან ასობით კარამელს, რომელიც ცაში ერთდროულად გაუშვეს. თითქოს ყველა ბურთი ცოცხალია და ხტიან, ერთმანეთს უსწრებენ. ჰაერში სასაცილო და ზღაპრულ დაჭერობანას თამაშობენ. ეთაურო, ბურთებს როგორ აკონტროლებ? ისინი უამრავია. შეჯახების რისკი არსებობს. ჩვენ საჰაერო მეთვალყურეს გვყავს, რომელიც თითოეულ ბურთს უკავშირდება და ბრძანებებს აძლევს. ბურთი მაღლა ავწიოთ თუ ქვემოთ ჩამოვწიოთ. ახლა რამდენი ბურთია ჰაერში? ახლა დაახლოებით 150-ია.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
2: გორემეს ეროვნული პარკი.
0: უკვე ფიქრობთ, რომ სასაული დასრულდა, მაგრამ ზე უფრო მაღლა არის. ხეობას ანათებს და შენ თვალწინ ახალი სასაული იშლება. აბსოლუტურად არამქვეყნიური ქალაქი. გეჩვენება, რომ

0: სასწაულია. დილამშვიდობისა, კაპადოკია. დილამშვიდობისა.
1: დილამშვიდობისა, ბურთო. უბრალოდ ამდიდარო ადამიანებო. დიახ, როდესაც ისინი თქვენ გარშემო დაფრინავენ, ეს სრულიად სხვა სურათია. შეხედეთ, როგორ დაბლა დაფრინავენ. ძალიან მაგარია.
0: ბიჭებო, ეს კლდეა. ჩვენ კლდისკენ მივფრინავთ. იმედია მათ იციან, რასაც აკეთებენ. შეხედეთ, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მას ხელით მიუწვდები. მართლა, არ ვიცი, ეს მართლაც უმაღლესი ლიგაა. ესენი ნამდვილი პროფესიონალები არიან. ჯანდაბა. ეს მართლა როგორ გააკეთეს, არ ვიცი. ახლა მესმის, რომ დილაუთენი აკაბადოკის ციდან დანახვა ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იყო.
2: Было очень правильным решением.
0: Анталиядан წამოსვლა საერთოდ არ უნალოდ.
3: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მუზეუმი.
0: ჩემი სულთნის გამოქვაბულის ფაში. სულთნის საუზმეს შედის. საუზმესთვის მშვენიერი ადგილია. დილამშვიდობისა. როგორ ხართ? დილამშვიდობისა, მშვენიერია.
4: Прекрасно.
0: ქენი თურქული საუზმე, სერ. გაიცანი ტრადიციული თურქული საუზმე. ერბო კვერცხის სუჯუხით. ყველიანი ყვეზელები. პუაჩა. ხუთი სახეობის ყველი, ბასტურმა, შავი და მწვანე ზეთისხილი. ახალი ბოსნეული და მწვანელი. პურის ორი სახეობა და ლავაში. სამი სახის ჯემი, სამი სახის соусы. დავიღალე. ამ საუზმეს მარტო ცხოვრებაში ვერ შევჭამ. რეალურად ის 4 კაცის პორცია. ამიტომ კომპანია მჭირდება.
2: ო,
0: აი ისიც.
2: Придумал.
0: მიდი დონატელო, ჩამე.
2: აგურჩი
0: ტრიგი ვარს. გასაგებია. მან უბრალოდ იმ ადგილას მოისახმა, სადაც თებში მეტო. მე და შენ ცუდი რაღაც ჩავედინე, დონატელო. ახლა მოუწმინდოთ. ისე რომ არავინ დაგვინახოს. გონი წვენი მოაქვთ.
2: Thank you.
0: დიდი მადლობა.
2: Thank
0: you. გმადლობ.
2: Спасибо.
0: შენ ცუდი დონატელო. ჩუმადი ჯეკი. ხელი მოაქვს.
2: ო, ვაშე ფრუქტი.
0: ხენი ხელისე. მადლობ, დიდი მადლობა. კარგი, მოდი დავიწყოთ.
2: ნუ ладно.
0: გემრიელად მიერთე.
2: Приятного аппетита.
0: დანა მომაწოდე?
2: Нож подай.
0: დანა მომაწოდე მეთქი. დონატელო. სულ დამავიწყდა, შენ ხომ დონატელო ხარ. მას კი დანების ნაცვლა ჭირები აქვს. შენი კამპანია. საოცარი საუზმე. და ულამაზესი ხედი. დილამ ჩვენი ბრად დაიწყო.
1: საუზმისთვის პირველივე შემხვედრ სასადილოში შემოვედი. თურქეთში არ არსებობს სახლი, სადაც პიდეს არ ამზადებდნენ. ეს რა არის? ახლა ვენახავთ. პიდე თურქული პიცა გახლავთ. ის ძალიან მარტივი მოსამზადებელია. ცომს საფუარით ამზადებენ. შემდეგ ნავის ფორმას აძლევენ. ზემოდან გატარებულ ხორცს, პამიდორს, წიწაკას და ხახვს აყრიან. და ამ ყველაფერს ღუმელში აცხობენ. ნახეთ. ნახლა შევჭამ. პიდეს, რომელსაც დაჭრილი საქონლის ხორცი აქვს, კაიმალი ეწოდება. ნამდვილი თურქული დელიკატესია. ხელი ხრაშუნა ცომი. ხორცი, ყველაფერი ძალიან წვნიანი. და კარგად შემწვარი. მომთაბარე ცხოვრების წესის გამო ძველი თურქები ძირითადად პურს და ხორცს ჭამდნენ. რის შემდეგაც ასეთი გემრიელი კერძი მოიგონეს. ასე რომ თურქული პიცა ცნობილ იტალიურ პიცაზე ათასობით წლით ადრე გაჩნდა. რაც მთავარია, ეს გემრიელობა მხოლოდ $2 ღირს.
3: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მუზეუმი.
0: სუყესაუზმის შემდეგ დიდი შემართებით კაბადოკიაში თავგადასავლების საძიებლად გავეშურე. ხოლო დონატელოს კარეში. მაგარი მანქანა. მიდი. მოგეს

საუნები კაბადოკია. საჰაერო ბუნთების გარდა კაბადოკიის სავიზიტო ბარათი საჰაერო მისი კლდებია. ისინი ხინკლებს გვანან. თითქოს ქართველებმა დიდი სუფრა გაშალეს და ხინკალი მოამზადეს. მთელი ხეობა ამ ხინკლით არის დაფარული. ადამიანებმა ამ კლდეებში ცხოვრება ჯერ კიდევ ჩვენ წელთა ღრიცხვამდე დაიწყეს. მათ ხეთები, ასირიელები, სპარსელები, ბიზანტიელები და ხეთები თხრიდნენ. ოდნავ მოგვიანებით ადრეულმა ქრისტიანებმა გამოქვაბულები უფრო გაალამაზეს და ტაძრება და კელიებად გადააკეთეს. ახლა ეს ყველაფერი გიგანტური ტერმიტების შემოქმედებას ჰგავს. ეს კი მთავარი ტერმიტის სასახლე, უჩხის არის ციხესიმაგრეა.

0: უჩხის არის მხოლოდ ციხესიმაგრე არ არის. ის 60 მეტრიან კლდეში გაშენებული ცათამბჯენია, რომელსაც სახურავზე პენთჰაუსი აქვს. ციხესიმაგრეს სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. ამ წერტილიდან, რომელიც აქ ყველაზე მაღალია, მთლიანი ხეობა ჩანს 360 გრადუსით. თუ რომელიმე მხრიდან მტერი შემოესეოდათ, 30-40 კილომეტრში ყველაფერი ჩანდა. ამ ადგილისთვის ბევრი იბრძოდა. ეს კი? ეს საცხოვრებელი ადგილია. სავარაუდოდ ეს საწოლის ოთახის ადგილია. ეს რაღაც ბუხრის მსგავსია. ალბათ აქ ცეცხლს ანთებდნენ ხოლმე. აქ ყველაფერი ადამიანის ხელით არის შექმნილი. ეს რბილი ვულკანური ქანებიანი ტუფის კლდეა. ხედავთ, აქ ქანები ძალიან მყიფეა. მისი ჩამოშლა ხელითაც კი შეგიძლია. ხედავთ? ფაქტიურად დიდი ძალით არ ვეხები. ამიტომ კლდეში ასეთი გამოქვაბულების ხელით შექმნა სავსებით რეალურია. მაგრამ დრო არ ჩერდება. დაოდესღაც უდიდეს, უჩხის არის ციხესიმაგრეს, ძლიერი ქარი თითითი ანგრევს და ქვიშად აქცევს. ამიტომ ძველი ცივილიზაციის სასწაულის სანახავად ნამდვილად უნდა იჩქაროთ.
1: ანტონ, როგორი მოსაწყენია? მე უფრო ლამაზი ადგილის შემოთავაზება შემიძლია. ეს სიყვარულის ველია. თუმცა გაუგებარია სიყვარულის ველი რატომ დაერქვა, რადგან ისინი უფრო რაკეტებს გვანან, რომლებიც კოსმოსში გასაფრენად ემზადებიან, ან თუნდაც სოკოებს, რომლებიც მზად არიან ისინი დაჭრან და მათგან გემრიელი კერძი მოამზადონ. უარეს შემთხვევაში კოშკებს, რომლებიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მილიონი საუკუნის წინ ააშენეს. სიყვარული რა შუაშია? იქნებ მათ უფრო ახლოდან უნდა შევხედო. იქნებ მაშინ მივხვდე, რატომ არის სიყვარულის ველი. ფანტაზიორები. ამ რაკეტებს შორის კი კოსმოსური ხომალდით ვივლი. თუმცა მას ადამიანები რატომღაც კვადროციკლს უწოდებენ. სულელები.

0: ახლოდან მართლაც ძალიან შთამბეჭდავია. სამოცი მილიონი წლის წინ სამ ვულკანს კარგად უმუშავია. კერძოდ კი მთელი ტერიტორია ლავით და ფერფლით დაფარა. ბუნებრივია, ყველაფერი გაქვავდა. შემდეგ კი საქმეს დიდმა მოქანდაკე ქარმა და მისმა თანაშემწე წვიმამ მიხედეს და მსგავსი სკულპტურები წარმოქმნეს. ალბათ ბუნებას ადამიანისთვის რაღაცის თქმა სურდა, ან გზა თქვენს ფანტაზიას გადმოულოცა. ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ადგილით ბუნებას, ყველასი, ერთ ადგილას, კოსმოსში გაგზავნა უნდოდა.
1: გერბიან საფასური, ანტალია.
0: გორემეს ეროვნული პარკი.
2: მეგობრებო, ვიცი რომ ყველა ძალიან მოგეწონებოდათ, გოთი ანტალიაში რომ დამემხალა. მაგრამ ეს ძალიან მარტივი იქნებოდა, ამიტომ მე მას კაბადოკიაში დავმალავ. ჩვენი 100 დოლარიანი ბოთი ხომ ადამიანია. კაბადოკიის ამ ლამას ქალაქში დასვენება მასაც სურდა. მის მოსაძებნად ღიაცის ქვეშ მუზეუმის გზას გავუყევით. როგორც კი დასახლებულ პუნქტს გაცდებით, მარცხნივ შეუხვიეთ და კლდეებისკენ წადით. ჩვენი ბოთი ყველაზე დიდი კლდის ძირში მდებარე ქვის ქვემოთ გელოდებათ.
3: ნუ,
2: რეინჯერებო, თქვენი ჯერია.
1: გერბიან საფასური, ანტალია.

0: გერბიან საფასურთან ერთად სხვადასხვა მუზეუმებში ყოფილვართ, მაგრამ ეს ყველაზე უცნაურია. მაშა ასე ყურადღებით. თმის მუზეუმი. თმის მუზეუმი.
1: მოგესალმებით, თქვენ ლამაზით მაგავთ.
0: გმადლობთ, მე ანასტასია ვარ.
1: მე ჩეს გალიპი გახლავართ.
0: ჩეს გალიპი. ქალის თმის კოლექციონერი.
1: მოგბრძანდით?
2: ოჰო.
0: ვერთო, ეს რა არის? ისეთ გამოქვაბულში აღმოჩნდი, სადაც ჭერზე და კედლებზე ადამიანის თმებია ჩამოკიდებული. შავი, თეთრი, სწორი, ხვეული. ეს რაღაც მანიაკის ბუნაგს გავს. ყველა თმაზე მიმაგრებული წარწერა კი მსხვერპლთა სიას მაგონებს. ძალიან უცნაურია. მაგარია, რამდენი ქალი ყავთ?
1: ახლა ჩემ კოლექციაში 16000 ქალია. არა, სამუზეუმო ექსპონატი.
0: როგორ მოგივიდა თავში ასეთი მუზეუმის შექმნის იდეა?
1: ეს 1969 წელს მოხდა. მაშინ ჩემი საყვარელი ქალი კაბადოკიიდან სამუდამოდ გაემგზავრა და სახსოვრად თმის კულული დამიტოვა.
0: ყველაფერი ერთი ქალი დაიწყო, მაგრამ ამდენი თმის შეგროვება როგორ მოახერხეთ? როგორ განვითარდით?
1: საკუთარი თიხის ნაკეთობების მაღაზია მაქვს. იქ უამრავი ქალი მოდიოდა. როდესაც ისინი ამ ისტორიას იგებდნენ, სამახსოვროდ თმის ნაწილს მიტოვებდნენ. მინდა რომ ჩემი კოლექცია შენ თმითაც შევავსო. შეიძლება?
0: ჩემი?
1: დიახ. რამდენიმე ცალი?
0: არ ვიცი, ჩვენ ხომ ერთმანეთსაც კი ვიცნობთ. თქვენი პატივისცემის მიუხედავად წუხარ, მაგრამ ჩემ თმას ისევ ჩემთვის დავიტოვებ. უბრალოდ იმაზე ნერვიულობ, რომ შეიძლება ის შემთხვევით ვინმე მოიპაროს და ბოროტად გამოიყენოს. მაგალითად, ჩემი ლოცოს რომ არასოდეს გავთხოვდე. ეს ნამდვილად არ მინდა. თქვენი ნებართვით გავისეირნებ და დავათვალიერებ. აქ ვიღაცა მთელი ბუჯა თვამოიჭრა. ამ ქალს კი აშკარად ბულოჭამიები ჰქონდა. რა? მოკლედ, არაფერი განსაკუთრებული. უბრალოდ გერბიან საფასურის ისტორიაში კიდევ ერთი უცნაური მუზეუმი ჩაეწერა.
3: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ეს ანტალიაში გატარებული ყველაზე უჩვეულო შაბათკვირა იყო. მის მინეშენ არაფერი დაგინახავს არც მე კარგი?
0: კაბაბი, ჩვენ სიმსუქნეზე არ აისახება.
1: ანიმატორებთან ერთად შეუზღუდავი კოქტეილები არ დაგვიგემოვნებია. კიტრიკი ყვარს? ასაგებია. საცურაო კოსტუმზე რუჯის კვალიც კი არ გვაქვს. ჯანდაბა ძალიან ცივა.
0: სამაგიეროდ გადაცემის ისტორიის მანძილზე ალბათ ყველაზე ლამაზ განთიად შევხვდით. გამარჯობა, ბურთო.
1: მოგესალმები, კაბადოკია.
0: თუმცა გაუგებარია სიყვარულის ველი, რატომ დაარქვეს?
1: ფრთხილად, ფრთხილად.
0: სამაჯური აუცილებლად გჭირდება.
1: რა ჯანდაბა ხდება? გონება უნდა მოვიკრიბო.
0: რა ხდება? მართა მოვიდა? ბოდიში.

0: გორემეს ეროვნული პარკი.
1: აკაურობა ულამაზესია.
0: გამარჯობა ივლეევა.
1: გამარჯობა პტუშკი. გეფიცები, ახლაც არ მჯერარო მაგხარ.
0: მიაქვარ.
1: ვარტალი აქხარ. საშენ ფრინა ბურთებს მთიდან შენ საკვირდებოდი?
0: არა. რადგან საჰერო ბურთზე თავად დავფრინავდი.
1: მართლა?
0: ხო.
1: ესე იგი შენ იქ, იქან იქიყავი.
0: იქაც, იქაც და იქაც. აკრას აკეთებ. შენ ხომ ანტალიაში უნდა ყოფილიყავი.
1: ხო, მაგრამ მივხვდი რომ იქ დიდხანს დარჩენა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მომიწევდა. თუ სამი შვილი ქმარი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ნათესავები, ძაღლი. არ მეყოლებოდა, კარგი, რა მნიშვნელობა აქვს? ვერც კი წარმოიდგენ რამდენი თავგადასავალი გადამხდა.
2: ладно,
1: კარგი გასაგები. მეგობრებო, მნიშვნელობა არ აქვს, რა იქნება ანტალიაში თუ კაბადოკიაში. თავარია თქვენ თურქეთში ხართ.
0: თურქეთში.
1: ამიტომ იყიდეთ ბილეთები და დასასვენებლად მალე ჩამოდით. ჩვენ კი გადასატვირთავთ.
0: შემდეგ ქალაქში გავემგზავრებით. სამწუხაროდ ამ სიტყვებს ახენა არ უწერია. შემდეგ ქალაქში ნასიას მეგზური აღარ ვიქნები. ყველა დეტალი ახალ ნომერში გამოქვეყნდება. ჩვენ კი მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. იმოგზაურეთ. ის ამად ნამდვილად ღირს.
3: გერბიან საფასური. ანტალია.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. დიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომ ეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული მე-20

0: ქართულის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ის უნდა თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: რკინიგზის სადგური მონაკო.
3: ალო?
2: ალო, პტუშკინ.
3: გამარჯობა.
2: ვერაფერი ვერ გავიგე, სათხარ.
3: რა გაყვირებს დაწყნარდე?
2: მიმოტოვე.
3: ასე გადავწყვიტე.
2: რას ნიშნავს გადაწყვიტე? ჩემთვის მაინც გეკითხა რამე. წელიწადნახევარია ერთად ვიმუშავებთ.
3: ნასია, დაწყნარდე.
2: მოკლავ და არ მაინტერესებს, ინტელიგენტი ხარ თუ არა.
3: ნასია, გეყოფა.
2: კარგი, მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. და სად არის ეს ახალი წამყვანი?
3: გამარჯობა. გერბიან საფასური, ეს ნასია ივლეევა. ეს ნასია ივლეევა, გამარჯობა.
2: ჩემო, ჯერ ერთი შენთვის ანასტასია.

0: სია ივლეევა. მეორეც, მაყურებელთან სახი დადექი. სახელი მაინც მითხარი.
1: მე ევსეი კოვალიოვი ვარ.
2: ევსეი კოვალიოვი. გამოცდილი მოგზაური. მან სოფლიოს გარშემო იმოგზაურა. ნახა ჩრდილოეთის სიანი.
1: ასეთი წუთებისთვის ღირცხოვრება.
2: დაიპყრო ჰარნეტის მწვერვალი.
3: ნუ-ნუ.
2: ვნახოთ როგორ შეეგუება გერბსან საფასლს.
1: თქვით, ჩამომიყვანოთ აქედან. ცოტა ხანი იყავი ეგრე. თქვით, ცურვა არ ვიცი. ჩამომხსენით. ჯანდაბა. სადა? უნდა დამაბად?
0: დიახ.
1: ადრეს დაგიბამთ ვინმე?
0: ალბათ.
1: რეზინი ჩამომარდა. ესაც მე ქვაჩა მევარდა. ტუალეტში მომინდა. იმედი. დავაი, დავაი. მე შენია GoPro არ გადამივარდეს. დაივიწრე GoPro. გეყოფა. უცნაური შეგრძნება.
0: Слушай, я все. Карги все. Давай, здоровься. Мне так, да, бევრ დროს კარგავთ.
1: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: თქვენთან ერთად არის გერბიან საფასური გადატვირთვა და ჩვენ ლაჟვარდოვან სანაპიროზე ჩამოვედით.
4: Хорошо.
1: Каргия.
0: Спасибо. Монеტი საგდება მაინც იცი?
1: გერბი?
0: გერბი.
1: გერბი.
0: საფასური. Каргия, პირველი 60-ზე დაიჭირე.
1: გერბი.
0: გავიგე რომ გერბი ხარ. მაჩვენე. მადლობა ღმერთს რომ აქ მაინც ყველაფერი კარგადა. გილოცავ ღარიბო მოგზაურო. გამომართვი. ღმერთზე შენი მეგობარი იქნება. ესეც შენი $100.
1: მადლობა.
0: წავედი.
1: გონი ნორმალურად ჩაიარა.
0: ღმერთო შემოწადი, ფული გადაცვალე. ევსეი, ოდის ევსი. Ах, ну та жуа зго ислажвардовани санапиро. Кани. Ница. Монако. Сент-Тропе. Когда сейчас эти сахелеби гисмис. Мати гадатиртва, исев да исев гиндеба. 6 лет назад. Эпси цлис цин лажвардован санапирозе мугзауроба ницидан давицет.
1: А сегодня наша отправная точка. Резки ჩვენი საწყისი წერტილი ჯუჯა სახელმწიფო მონაკო იქნება. Давицот მეგობრებო.

0: რკინიგზის სადგური მონაკო.
1: გასაკვირია, მაგრამ როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, მონაკოს სადგურში ფულის გადაცვლა შეუძლებელია. ეს არ მწყენია, რადგან ცენტრამდე ფეხით მისვლა ძალიან ადვილია.
0: არჩი, ეს წამყვანი განცხადებებით.
2: Смотри, учись.
0: ესე ოდისებს, დამაგვირდი და ისწავლე, როგორ მუშაობენ პროფესიონალები. ვისაც ობობების შინია ვურჩევ, რომ ასეთებს ნუ შეეშინდებათ. ეს ჩემი ობობა. Ferrari Spider 88. შვიდათ, შვიდათ პატარა. დედი კონკვე აქ არის. კარგი, წავედით.
3: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: რენე მესამის ბულვარი.
1: სადგურიდან ჯერ არ გამოსულარ და უკვე კოსმოსური ხედია. საოცარია. მონაკო ჯუჯა სახელმწიფოა. უпроსორად ის ლაჟვარდოვანი სანაპირო სამთავროა. პირველი, რაც მონაკოს შესახებ უნდა ვიცოდეთ, ის არის, რომ ის ძალიან პატარა სამთავროა. მისი სიგრძე 3 კილომეტრი შეადგენს. ზოგიერთ ადგილას კი მისი სიგანე სულ რაღაც 200 მეტრია. წარმოიდგინეთ კიევის პოდოლის ზომის ქვეყანა. მეორე საინტერესო ამბავი მონაკოს შესახებ. ის ყველა მხრიდან საფრანგეთით არის შემოსაზღვრული. მაგრამ საზღვარი აქ პირობითია. აი ამ ადგილას მდებარეობს საფრანგეთის და მონაკოს საზღვარი.

0: შეხედეთ?
1: საფრანგეთში
0: ვარ? ახლა მონაკოში ვარ.
1: Никаких опознавательных.
0: არავითარი გამყოფი ნიშნები არ არის, მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის მაინც გაჩვენებთ. ცოტა შეგვიძლია საფრანგეთიდან ავიღოთ. მათ ისედაც ბევრი ტერიტორიები აქვთ. შეხედეთ? ახლა ერთად ორ ქვეყანაში ვიმყოფები.
2: ერთდროულად.
0: ახლა ერთდროულად ორ ქვეყანაში ვიმყოფები.
3: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: ბულვარი მულენი.
0: იმის გამო რომ საფრანგეთსა და მონაკოს შორის ხილული საზღვარი არ არის, აქ არც მესაზღვრეები არიან. საზღვარზე პასპორტი არავინ არ ტყამს ბეჭედს, მაგრამ შეგიძლიათ ტურისტულ ცენტრში მიბრძანდეთ და ადგილზე ჯუჯა სახელმწიფო შტამს სამახსოვროთ და რაც მთავარია, უფასოდ ჩაგერტყამენ. გამარჯობა, ბეჭედი მინდა. ოსტანდის გამზირი.
2: მზე. ზღვა. საოცრება. მე მონაკოში და მის ყველაზე ცნობილ რაიონში. მონტე-კარლოში ვარ. ცოტა ხნის წინ ვინმეს რომ მეთქვა, რომ მე მონტე-კარლოში. რას მისიგნალებ? წითელი ფერარით ვივლიდი, არ დავიჯერებდი. აღმოჩნდა რომ ჩემი მანქანა მონაკოში ვერავის გავაკვირვებ. კაცისვენი არ მიყურებს. ქუჩები უძვირესი სპორტული მანქანებით არის გადაჭედილი. ძვირადღირებული სედანებით. ბოლო მოდელის წარმომადგენლობითი კლასის ავტომობილებით. და რაღაც უცნაური ჰიპერკარებით, რომლებიც მხოლოდ ფილმებში მაქვს ნანახი. მაგრამ რატომ მიყვარს? მონაკო ენით აღუწერელი სიმდიდრის მქონე ქვეყანაა. აქციის ხვილია 100,000 ევროზე ნაკლები ღირებულების მანქანის სიარული. როდესაც ტაქსის იძახებ, მანქანის მაგივრად ვერ ფრენი გაკითხავ. და იახტის გემბანზე გელოდებათ.
0: რომ მიხვდეთ აქაური კონტინენტის შესახებ, მონაკო ჟურნალები უნდა წაიკითხოთ. აქ თქვენ ვერ ნახავთ პომიდრების მოყვანის რეკომენდაციებს. აქ მხოლოდ იახტებზე და ვილებზე წერენ. აი ეს იახტა 79 მილიონი ევრო ღირს. ამ იახტის დაქირავება კი კვირაში 280,000 ევრო ღირს.
2: მონაკო დაუჯერებლად მდიდარი ადამიანების ქვეყანაა. მათი მთავარი ჰობი კი იახტების ყიდვაა. მონაკოს ნავსაყუდელი იახტებით არის სავსე. ამ იახტების გაყიდვით მიღებული ფული ნახევარ ევროპას კრიზისიდან გამოიყვანდა.
0: მაგრამ მათ, ვისაც ჯიბეში ოქროს იახტა, მოკლედ მათ, ვისაც ჯიბეში ოქროს ბარათი არ უდევს, მათთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დადის. სულ რაღაც 2 ევროთ. ბოჟო? ბოჟო. მადლობა. მეც იახტით წერნობ. ბრალამაზია. ძალიან მაგარია. მართალია საკუთარი გემბანი და ტაფჩანი არ მაქვს, მაგრამ მაინც.
1: Но тем не менее это
0: Матя ის რა არის?
1: Это что всё?
0: Су ეს იყო?
1: Серьёзно?
0: Серьёзно? Უკვე მივედით? ყველაფერი მესმის, მაგრამ ახლა ვაპირებდი მოყოლას მონაკოს სილამაზის მისი მთების და ხედების შესახებ. უნდა მეთქვა, რომ 2 ევრო იახტით ათვალიერებ ულამაზეს მთებს და უკვე მოვედით. ერთი წუთით და მოვედით. ერთი წუთი 2 ევროთ. ვერ გავიგერ ახტება.
3: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: პრინცესა შარლოტას ბულვარი.
0: ვისაც დაგავიწყდათ შეგახსენებთ, რომ მონაკო უსინდისო მილიონერების ქვეყანაა. მთელი ქალაქი უძრავი ქონების გაყიდვის განცხადებებით არის სავსე. შეხედეთ, განცხადება რუსულ ენაზეც არის. მოდით გავეცნოთ. მონაკოს პრესტიჟულ რაიონში იყიდება 2-ოთახიანი ბინა. პერსონალური კონსიერჟი და რაც მთავარია ძალიან ნათელი ბინა. ფასი 2 მილიონ 400 000 ევროა. გამოდის რომ 1 კვადრატული მეტრი ჩავის

0: 63 000 ევრო ღირს. ახლა უფრო ღმად ჩავისუნთქოთ. კვადრატულ მეტრში 2 მილიონი გრივნა გამოდის. არ შემიძლია ამ უსინდისო განცხადებების ყურება. შეხედეთ, 3 მილიონი ევრო, 7 მილიონი ევრო, 9 მილიონი ევრო. საინტერესოა, ვისთვის არის ეს განცხადებები? წარმოიდგინეთ, საღამოს ქუჩაში მილიონერი სეირნობს, ხედავს განცხადებას, კითხულობს და ამბობს: რატომაც არა, ვიყიდი ამ დინას 1.200.000 ევრო, რომელიც ჩემი საერთო საცხოვრებლის ოთახზე პატარაა. საიდან ამდენი ნულები? გეტყვით. იმის გამო, რომ მონაკოში კატასტროფული მიწის ნაკლებობა, უძრავი ქონება აქ ასევე ძალიან დეფიციტურია. მაინც მეწოდება მონაკოს ღარიბის სამთავრო. მიწები აღარ არის, დიდრებს წასასვლელი არ აქვთ. ფრანგებისთვის მიწის აღება კი არ შეიძლება. ამიტომ ისინი სახლებს პირდაპირ ზღვაში აშენებენ. არ მოგჩვენებიათ, მონაკოს მთავრობა ცურავ ამწეებს წყალში უშვებს. ისინი ზომავენ მსკერის სიღრმეს, ასორებენ ქვიშით, ასხამენ კონსტრუქციას და მშენებლობას იწყებენ. ხედავ, წყალში მონაკვეთს, ორ ბარჟას შორის. ის ადგილი, აი, 100.000 ევრო ღირს.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: ალბერტ პირველის ბულვარი.
2: მონაკო ქვეყანას არ არის. ის უფრო მილიონერების კლუბს გავს. ერთ საიდუმლოს გაგანდო. იცით ეს ადგილი მილიონერებს თაფლივით რატომ იზიდავს? იმიტომ რომ თუ ვინმე მონაკოს რეზიდენტი გახდება, ის აღარ გადაიხდის მოგების გადასახადს. მაგრამ ეს არც ისე ადვილია. მონაკოს რეზიდენტობისთვის საჭიროა ბანკის ანგარიშზე მინიმუმ 9.5 მილიონი ევრო გედოთ. და ეს მხოლოდ დეპოზიტია ქვეყანაში შემოსვლისთვის. ამ თანხას ვერ დახარჯავ. მეორე ნაბიჯი მონაკოში უძრავი ქონების ყიდვაა. ეს კი მინიმუმ მილიონი ევროა. ალბათ გაინტერესებთ, ღირს თუ არა ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა, ღირს. ეს ძალიან მომგებიანი სქემაა. მილიარდერი რეზიდენტის სტატუსს 9.5 მილიონ ევროს ყიდულობს. ამის შემდეგ კი მთელი ცხოვრება ასობით მილიონ ევროს ზოგავს გადასახადებში. არ გაგიკვირდეთ, თუ მონაკოში ბევრ დაკეტილ ბინას ნახავთ. სწორედ ეს არის მილიარდერების დეპოზიტები. მონაკო ზარმაცი მილიონერების 7 მოსასვენებელია. ის მხოლოდ წელიწადში ერთხელ იღვიძებს. მაშინ, როდესაც მის მშვიდ დილს ფორმულა 1-ის გრან-პრი არღვევს. იმის გამო, რომ მონაკო ძალიან პატარა ქვეყანაა, აქ არ არის რბოლისთვის გამოყოფილი სპეციალური გზები. ამიტომ გრან-პრის დროს ქალაქის ცენტრალური ქუჩები სარბოლო ტრასად იქცევა.
0: პრინცესა გრეის კელის გამზირი.
2: ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ მოდესმე ამ ყველაფრის მონაწილე ვიქნებოდი. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ამას რეალურად საკუთარი თვალით ნახავდი და ამ გზებზე ვივლიდი. ეს უნიკალური გზებია. ყოველ წელს ასფალტს მთლიანად ხსნიან და ახალ საფარს აგებენ. ყველა ლუქი ძლიერად არის მიდუღებული, რომ წნევამ არ მოყაროს. გზის კიდეზე ბადეებია გაჭიმული, რომ მონაწილეები ზღვაში არ გადაცვივდნენ. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ამ გზაზე ნამდვილად ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ფორმულა 1-ის მონაწილე ხარ.

0: გერბიან საფასური ლაჟვარდოვანი სანაპირო
1: გულგარი მულენი
2: სანამ ნასია თავისი ფერარით დაქრის მე მონაკოს ყველაზე პოპულარულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს გამოვცდი ავტობუსი არ გიქონოთ ეს ლიფტია ლიფტი ტადამ აპატეთ
3: ტადამ
2: მონაკო прилепилась მონაკომ თებზია მიკროლი ამიტომ ზოგიერთ ადგილებში ქვეყნის ზედა და ქვედა ნაწილებს შორის განსხვავება 300 მეტრია. ცადე და აირბინე. ამიტომ თავრობა

0: მოქალაქეების კომფორტისთვის უამრავი უფასო ლიფტი დაამონტაჟა. მაგრამ ბევრმა ტურისტმა არ იცის ამის შესახებ. ნახეთ, მე პორტში ვიყავი და რამდენიმე წუთში დელა კოსტას პროსპექტზე გავალ. ლიფტით საკმაოდ დრო დავსვენე. ფეხით საათნახევარი დამჭირდებოდა. ლარბოტოს ბულვარი.
1: დღეს მე მონაკოს ყველაზე სტატუსიან სასტუმროში. ფერმონდ მონტე-კარლოში დავბინავდები. ეს სასტუმრო მთელ მონაკოში ცნობილია იმით, რომ მისი ნომრები ფორმულა 1-ის დროს პირდაპირ ბოლის ეპიცენტრში გადადის. მილიონერები აქ ნომრებს ისე ქირაობენ, როგორც თეატრში ლოჟებს. ნომერი ღამეში 36000 ევროს. მაგრამ თუ მონაკოში გრან-პრის დროს არ ჩამოხვალ, აზრი არ აქვს გზის მხარეს ნომრის აღება. ამ დროს უკეთესია ოთახის ზღვის ხედვით.
2: Прекрасно.
1: შესანიშნავია. კარგი, დაივიწყეთ ეს ყველაფერი. დავიდეთ ნომერი დავათვალიეროთ. იციან, ნამდვილად იციან ამ სასტუმროში როგორ დახვდნენ ძალიან დიდარ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ცივი, შესანიშნავი შამპანური. აბადურფასებო. მე მგონი ჩვეულებრივი აბაზანაა.
2: ого.
1: აი ეს მესმის.
2: вот это я понимаю.
1: Когда трогор онда дахтет дидар стумар. Эс сахелобити сапония.
2: Мы
1: Анастасия Ивлеева. Мы мадмозель Снежнас. Ძალიან სასიამოვნოა. მაგრამ ეს არ არის სტორი. ტურისტებს სუვენირების სახის ხშირად მიაქვთ. ხალათები, ჩუსტები და განსაკუთრებული შამპუნები და ტანის გელები, მაგრამ ეს ხომ ჩემია. ყველაფერი ჩემია. აკ ანასტასია ივლეევა წერია. ანასტასია ივლეევა ვინ არის? მე არ.
0: პრინცესა გრეის კელის გამზერი.
1: ამბა მონაკო, თუ მას ერნერ და დამაბინავე, ახლა გამართე კიდეც. მე ერთ არაჩვეულებრივ ავტოსადგომზე მოვედი. ეს ფარეხი მონაკოს მართლას თავარ რენე მესამეს ეკუთვნოდა. ის ექსკლუზიური ავტომობილების ნამდვილი მოყვარული იყო. მთელი ცხოვრების მანძილზე მან 100 მანქანისგან შემდგარი კოლექცია დატოვა. მონაკოს მთავრობა ამ მანქანების საერთო ღირებულებას არ ახმაურებს. მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ მანქანების ფასი 10-ობით მილიონ დოლარს აღემატება.
2: შეხედეთ.
1: ფორმულა 1-ის სარბოლო მანქანები. სპორტული მანქანების იშვიათი მოდელები. აი ჩემი წითელი ფერარის ბებია. რეტრო ავტომობილები. ამ პატარა შედევრს შეხედეთ. ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. ჭილის მოცნული სააგარაკე სავარძლებით. უამრავი უცნაური მანქანა.
2: მე
1: მომწონს.
2: А вот, кстати,
1: ეს პრინცის საქორწილო მანქანაა.
2: Вот непонятно.
1: გაუგებარია, არ შეეძლოთ რამე უფრო ხიარული გაეკეთებინათ. თითქოს ფული დაზოგეს. საბარგულზე თოჯი და დაესვათ უფრო სწორედ კაპოტზე. სახურავზე დიდი საქორწილო ბეჭედი, ლენტები, ყვავილები. აქ მანქანების გარდა ნამდვილი ისტორიული მოდელებიც დგას. 1885 წლის ეტლები. ზარბაზნის გასროლას გას.
0: გასაგიჟებელია. შეხედეთ, ეს მანქანა კი არა კოსმოსური ხომალდია. თავარი ის არის, რისთვის მოდიან და რატომ დგებიან აქ. იმიტომ რომ გამლელები მოვიდნენ და მათთან ერთად ფოტოები გადაიღოთ. ეს უფასო ავტომობილების მუზეუმია, ზუსტად მონტე-კარლოს მუზეუმის გვერდით. ეს ძვირადღირებული ავტომობილების უფასო გამოფენაა კაზინო მონტე-კარლოს გვერდით. ყველაზე მაგარი მანქანების სანახავად ყველა მონაკოს მთავარ კაზინოსთან მიდის. ეს რეტრო მოდელები არ გეკონოთ? აქ ტოპ მოდელების ბოლო გამოშვებები იყრის თავს. რა სილამაზეა. სანამ მათი მფლობელები კაზინოში ხარჯავენ ფულს, ტურისტები მანქანებთან სურათებს იღებენ. მანქანებს სპეციალური ნიშნებიც აქვთ. არ შეეხოთ როგორც მუზეუმში.
3: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: სან მარტენის გამზირი.
0: აბა, კაზინოში ვითამაშე. ფორმულა 1-ის გზაზე ვიყავი. მონაკოს უკანასკნელი სიმბოლო დამჭა, მაგრამ ნიშნულობით არ არის უკანასკნელი. ეს ოკეანოგრაფიის მუზეუმია. სასიამოვნო სეზონის დასაწყისია. სამთავროს კიდეში შენობა დგას, რომელიც თითქოს კლდიდან ამოვიდა. ეს მსოფლიოში ცნობილი მონაკოს ოკეანოგრაფიის მუზეუმია. იმედია ეს ამად ნამდვილად დღეს. იმიტომ რომ 16 ევრო მონაკოში ჩემი ყველაზე დიდი დანახარჯია. ზღურბლიდანვე არარეალურ სამყაროში ხვდები. ზემოდან უზარმაზარი 30 მეტრიანი ლურჯი ვეშაპის ჩონჩხი გიყურებს. ვუყურებ ამ ჩონჩხს და ვფიქრობ, როგორ ცხოვრობს ეს ცხოველი ჩემთან ერთად ერთ პლანეტაზე. მის გვერდით ნარჰალების, მკვლელი ზვიგენების და ათობით სხვა ზღვის მონსტრის ჩონჩხია. შეხედეთ, ეს გიგანტური კალმარია. 30 მეტრიანი საცეცებით. თავი კაპიტან ნემოსთან მგონია რომანიდან 80000 კილომეტრი წყალქვეშ. რეალურად ამხელები არიან? თუ ფიქრობთ, რომ აქ მხოლოდ ძვლებია, ძალიან ცდებით.

ამ მუზეუმში ნამდვილი მარჯნის რიფებია. თუ მინასთან ახლოს მიხვალთ, თავის ზღვის ფსკერზე მცურავი დაივერი გეგონებათ. აქ არიან უზარმაზარი რვა ფეხები თავისი უცნაური ფეხებით. უკარეტები. ბილებიანი მურენები. გიგანტური გრუპერები. და ზღვის ანემონებში ჩამალული პატარა ჯამბაზი თევზები. როდესაც ჩემი აღფრთოვანება უკვე პიკში იყო, მუზეუმში სინათლის შოუ დაიწყო. გარშემო თითქოს ყველაფერი აფეთქდა.

0: ეს ყველაზე მაგარი იყო, რაც კი მონაკოში ვნახე.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: ვინც ფიქრობს, რომ მონაკოში $100 ფულია, მაშინ პორტ ერკულში მიდით. დელაპისის გზას გაუყევით და სანაპიროსკენ 130 მეტრი გაიარეთ. ბოთლი საიმედოდ არის დამალული დიდი ქვის ქვემოთ. წარმატებებს გისურვებთ. პრინცესა კაროლინას ქუჩა.
0: დრო მოვიდა იაფასიანეს საცხოვრებელი მოუძებნო. ეს კი აქ გადაუჭრელი პრობლემაა. დავიწყოთ იქიდან, რომ მონაკოში არც ერთი ჰოსტელი არ არსებობს. სასტუმროში ყველაზე იაფასიანი ნომრის ფასი კი 130 ევროდან იწყება. ამიტომ საგონებელში ვარ. ადგილობრივებს არ ჭირდებათ მათ ქვეყანაში ბიუჯეტური ტურისტები. მათ ნაწილს კი ნომრების ფასებით ფილტრავენ. გამარჯობა. უკაცრავად. ხომ ვერ მეტყვით. სად შემიძლია ღამის გათება? მე მხოლოდ 30 ევრო მაქვს.
2: გამორიცხულია. ასეთ შემთხვევაში ნიცაში უნდა წახვიდე.
0: მართალია, მონაკოში ძალიან სიძვირეა. იქნებ სადმე საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება დარჩენა.
2: არა, ეს საგრძელულია.
0: სანაპიროზე შეიძლება, მაგრამ შეიძლება დაგაკავო. მაინც თქო, რომ ნუ გარისკავ. რას ამბობთ? დამიჭერენ?
2: სავარაუდოდ.
0: კარგი. მადლობ. მე სამი ვარიანტი მაქვს. პირველი, დავრჩე სანაპიროზე. მეორე, მოხვდე პოლიციის განყოფილებაში, რაც სეზონის დასაწყისში ნამდვილად არ მინდა და მესამე, გავითვალისწინო ადამიანების რჩევა და ნიცაში წავიდე. გაიგეთ? მონაკოში ყველაზე იაფასიანი საცხოვრებელი საფრანგეთში მდებარეობს. მონტე-კარლო და ნიცაში ჩასვლა მატარებლით შეგიძლიათ. გზას სულ 20 წუთი სჭირდება. გამგზავრება მონტე-კარლო, ჩასვლა ნიცა. ესეც ასე. შენიერია. ეკონომ კლასის ბილეთი სულ რაღაც 4 ევრო ღირს. სასიამოვნოა, რომ სადღაც მაინც არის ორნიშნა ფასი. იქნებ უკეთესიც კი არ, რომ მონაკოში ვერ დავრჩი. ასე ნიცასაც მოვინახულებ.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: ნიცას რკინიგზის სადგური. მე უკვე ნიცაში ვარ. იმედი მაქვს, ჰოსტელის ფასი 50 ევროდან არ იწყება. ამას ახლავე გავარკვევთ. საბედნიეროდ აქ ათეულობით ჰოსტელია. 27 ევრო. შანსი გამიჩნდა. რატომ უნდა გამოაკრა აბრა, თუ თავისუფალი ადგილები არ გაქვს? კარგით, ზებნას გავაგრძელებ. ეს უკვე სასაცილოა. ადგილები არ არის. ჯერჯერობით ვერაფერი ვიპოვე. საჭმელს ვუყურებ. და თან ძალიან მშია. მაგრამ უფრო მეტად დაძინება მინდა. გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობარო, გთხოვ, მითხარი, რომ თავისუფალი ოთახი გაქვს. დიახ, არის. მართლა? დიახ, არის. მადლობა ღმერთს. მათ თავისუფალი ადგილები აქვთ. რა ღირს? 4 ადგილიან ნომერში ადგილი 38 ევრო ღირს. რას ამბობ? 38 ევრო 4 ადგილიან ნომერში? ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ არც მივახშმია და შემიძლია ვიქირაო. სხვა გზა არ მაქვს, უნდა ავიღო. ავიღე. ამ ფასში უფასო საუზმე ინტერნეტი და ყავა და ასევე წყალი შედის. ასევე შეგიძლიათ მიკროტალღური ღუმელი და კომპიუტერი გამოიყენოთ. კარგი, გავიმართლა. მადლობ. გამარჯობა მეგობარო. ყველა ლოგინთან არის სანათები, შესაერთებლები. შეგიძლიათ ფარდა გადასცეთ და ასევე განმარტოვდეთ. ძალიან დიდი აბაზანა. ჰოსტელისთვის უზარმაზარიც კია. სასტუმრო სააბაზანო ოთახს გავს. მაგრამ ორი ნიჟარა რატომ არის? აქ 4 კაცი ვართ. ერთი უნიტაზია, ერთი საშხაპე კაბინა და ორი ნიჟარა. მართლა მაინტერესებს, დილით უნდა ვიკითხო.
3: Ну всё, спокойной
0: ночи. Зили небеса. Хвал იქნება ნიცა და საუზმეთ კი პიცა. სასტუმრო ფერმონტ მონტე-კარლო.

0: ლატიურ ბისკუჩა.
1: ყველა მდიდარ ფრანგს გაუგია კურორტი ვიში. ის მთელ რეგიონში საუკეთესო სპა პროცედურებით არის სახელგანთქმული. მონაკოდან ვიშიმდე ხალხი 150 ევრო ჩადის და ისინი სამ გაჩერებას იცვლიან. მე გადავწყვიტე ფული არ დამეზოგა და 8000 ევრო ვერც ფრენი ვიქირავე. და მიჯერეთ, ეს ამადღირს. იცით, საფრანგეთზე ყველა გოგო ყველა თაროცნებს. ეს ნამდვილი პრინცესების ქვეყანაა. სასახლეები, სასახლეები, სასახლეები. საოცარი სილამაზეა. მოგესალმებით ყველას, თქვენთან ერთად არის ნასტუშკა რეპორტაჟი. ადგილს, რომელსაც ახლა ჩაულით, შესანიშნავი. ულამაზესი სახელი აქვს. ვულკანია. ალბათ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვეულებრივი მწვანე გვერაკებია. არა, მეგობრებო, ეს მთები ვულკანებია. ვულკანია ვულკანების ქვეყანაა. დიდი და პატარა ვულკანების. თქვენ მათ ვერ ხედავთ, მაგრამ ისინი არსებობენ. ვულკანებმა ძალიან დიდი ხნის წინ დაიძინეს და უზარმაზარ გოლფის

0: ვულკანებმა ძალიან დიდი ხნის წინ დაიძინეს და უზარმაზად გოლფის
1: 6 წლის მანძილზე ბებერი ნიცა საერთოდ არ შეცვლილა. ქანდაკებებს ისევ არ ჩააცვეს. ვიწრო ჩახლართული ქუჩები კი არ გააფართოვეს. ვერ გავიგე ამ ძველ ქალაქში საით უნდა წავიდე. პატარა და მყუდრო ნიცა ისევ ისეთი დარჩა. პირველი, რასაც ნიცაში ჩამოსვლისას ხვდები, ის არის რომ დანაყრებულ მშვიდ ევროპაში მოხვდი. ნიცაში ყველას მდიდრული ცხოვრების სტილი აქვს. ასაკოვანი ქალბატონები დილიდან როზეს ღვინის ბაღლებით ხელში შეხედან კაფეებში. ბატონები კი დილის ამბებს იხილავენ ცივი ლუდის თანხლებით. საოცარია.
2: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
1: ქალაქი ვიში.
0: გამარჯობა, სახელგანთქმულო კურორტო ვიში. პატარა, მაგრამ ულამაზესი ქალაქია. იცით, აქ მანქანიციარული ნამდვილად დანაშაულია. აგინდა ფეხით იარო და ყველა დეტალი ყურადღებით დაათვალიერო. ვიში არისტოკრატების კურორტია. მას აქვს თავისი პატარა კაზინო, ოპერის თეატრი, რესტორნები და სკვერები. თითქოს მონაკოდან ასწამოსულა. მართალია ზღვა არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ არის სამკურნალო თერმული წყლები. ცხელი წყაროები აქ ჯერ კიდევ ძველმა რომაელებმა აღმოაჩინეს. სწორედ მათ დაადგინეს ამ წყლის სამკურნალო თვისებები. ამ წყლით აქ ამზადებენ საკვებს, აკეთებენ ადგილობრივ ცნობილ ტკბილეულს, მაგრამ ყველაზე პოპულარული მაინც მისი დალევით ორგანიზმის გაჯანსაღებაა. შარლ დე გოლის მოედანი.
1: ამბობენ რომ ამ ჯიხურში ძალიან გემრიელ სალატს ნისუას ამზადებენ. თავარი ის არის რომ სალატს თუნთუშაში გიდებენ. სასარგებლოა და თანნოყიერი. თინუსის სალათი ნისუასი ნიცას მთავარი კულინარიული გამოგონებაა. სალათის რბილ ბაგეტში ჩადების იდეა თავში პირველად მეთევზეებს მოუვიდა. გმადლობ. აბა, მოდი ნახოთ. უკაცრავად, მაგიდასთან დასაჯდომად კიდევ 50 ცენტი უნდა გადაიხადოთ. ბატონო? აა, კიდევ 50 ცენტი? დიახ, თუ აქ კიდე დასაჯდომა, ეს წასაღებად არის? აბადე, 50 ცენტად ფეხსაც შევჭა.
3: так, что тут у нас?
1: ნახოთ რა

0: სპასასტუმრო ვიში სელესტინი.
1: საკმარისია სეირნობა. დროა საკუთარი თავი ქალაქში საუკეთესო სპასალონის გამანებელი. ის სასტუმრო სელესტინში მდებარეობს.
2: Слушай, Сань, ну нормально.
1: Сань, каргер გამოვიდა არა?
2: Потому что попередняя.
1: გამოსაცვლელად მთელი ნომრის დაკირავება მომიწია.
2: Сань, я
1: უნდა გამოვიცვალო, ამიტომ შენ gare და მელოდე.
2: Уходишь. Вот теперь я выгляжу.
1: Ахла намдюли дамсвенებელი ვიდ გამოვიყურები.
2: Любимая
1: процедура. Здесь есть силамазис ритуали мелодеба. როდესაც ლიანა დუნდებით და 4 ხელით მასაჟი წლებით, თქვენი კანი 15 სხვადასხვა მინერალით მდიდრდება. გონიათ რომ ეს ჩვეულებრივი წყალია, მაგრამ სინამდვილეში თერმული წყალი მოედინება, მე ვისვენებ, მუშაობა კი დუხს და გადადუხს. ეს საოცარი მასაჟი კი ჩემს კანს აღადგენს. ჩემი აზრით ასეთი დატენიანებული, დასვენებული,
2: მინერალიზირებული
1: და საჭირო კომპონენტებით გაჯერებული არასოდეს ყოფილვარ. აქ ჩამოსვლა ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო. ნასწუშკა ნოუსტრესი.
0: უკვე მეორე დღეა მე მსოფლიოს ყველაზე მეტად გაპიარებულ კურორტზე ვიმყოფები. და აქამდე არ მიჩვენებია აქ ისთვის ჩამოდის ყველა.
1: ინგლისის სანაპირო.
2: Ну наконец.
0: აი ისიც. ცნობილი ლაჟვარდოვანი სანაპირო. ხმელთაშუა ზღვის ფიროზისფერი სანაპირო. ბილიმზე. წვრილი ქვები პლაჟზე. რამდენი ხალხია. ნიცაში სამი სახეობის პლაჟია. უფასო. ასიანი. წინა ჩამოსვლაზე ანდრეიმ და ლესიამ ამ სანაპიროების შესახებ დაწვრილებით ისაუბრეს. მინდა გითხრა რომ ზუსტად იგივე გემო აქვს.
1: როგორც იგივე.
0: იგივე სანაპირო, იგივე მზე, ასე რომ ზედმეტის გადახდა არ არის საჭირო. ნახვამდის ლესია.
1: მე წესიერად მეჩავდივარ.
0: გადაწერთვა სწორედ იმისთვის არის საჭირო, რომ ახალი ადგილები გაჩვენოთ. კოკა ბიჩი, პრივატული პირადი პლაჟი. და აქ როგორ უნდა ჩახვიდე? სად არის ჩასასვლელი? ქალაქის სანაპირო არც ისე ცუდად გამოიყურებოდა. იქვები მაინც იყო. საინტერესოა როგორ უნდა გაირუჯო აქ ისე რომ ხერხემალი არ მოიტეხო. ასეთი პლაჟის კიდევ ერთი უპირატესობა გასახდელების არარსებობაა.

0: და მთავარი ბონუსი. ზღვაში რომ ჩახვიდე, კლდიდან უნდა გადახტე. სიმართლე გითხრათ, ძალიან მრწყვენია ამის აღიარება, მაგრამ მე ცურვაც კი არ ვიცი.
1: მეგობრებო, მე ხომ ზღვის სეზონზე არ მომსულვარ, სამუშაოზე.

Ребят, ребят. Мегобребо. Мы хом с гуис сезонзе არ მოვსულვარ, სამუშა. Серьёзულად, აქედან? შეგიძლია გადახდე. მე გაჩვენებ. კარგი? რასისულელია. უკუღმა რატომ გადახდა? მე ასე არ გავაკეთებ. ჯანდაბა.

0: მეგონა რომ ფსკერზე დავადგამდი ფეხს. ტელევიზორში ყველაფერი სხვა გვარა ჩანს. კომენტარებში ყველა წერს რომ ეს ყველა ოცნების სამუშაოა. ასე ნამდვილად არ არის. $100 გაძლევენ და როგორც გინდა, ისე უნდა გამოძრე. შემშილობ. ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ არ მივახშმია და შემიძლია ვიქირავო. ყველას თვალწინ უნდა გაიხადო. ცურვა თუ არიცი, ეს არავის ადარდებს. მე რატომ მიიღებ? მას გადაუხე. ლამაზად ხტებია. მე რა? მივედი და გადავარდი. ეს ვის რა შეაინტერესებს? წამოდი მუზეუმში წავიდე.
1: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
2: ვიში შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ კარგი იქნება მას ცოტა საფრთხის შეგრძნება დავუმატოთ.
0: სპორტული კომპლექსი ვიში ადვენჩერი.
2: საშიშოება არის და ის ახლა ექსტრემალურ გართობად გადაიქცევა. Саня. მას შემდეგ, რაც პროცედურებისგან მთლიანად მოძნებული ხარ და გასობა გინდა, შენთვის სპეციალურად მოაწყობენ ბაბლ ფეხბურთს. მაგარია, რატომ არ უნდა ითამაშო ფეხბურთის ძველ რეზინის ბურთში? მეგობრებო, ჩვენი კარი სად არის? უკაცრავად, ჩემი კარი საით არის? ეს არ მინდოდა. ალბათ გაინტერესებს სად არის კავშირი ვიშისა და ბაბლ ფეხბურთს შორის. დამოკვირდით, მე ხომ თერმული წყლის უზარმაზარ ბურსტუკას გავარ, რომელშიც ისეთი ტემპერატურაა როგორც საუნაში და მას წინა მოთამაშეების სუნი ასდის. ავქოთდი. მოკლედ მიფრთხილდით. ნასტიუშკა ხიფათი საქმეშია. არა უშავს, ნასტიუშკა ისე თამაშია. მოკლედ გავიგე თამაშის მთავარი წესი, გოლის გატანა კი არა, ერთმანეთის გატანაა. ნახვამდის, მე გზას განვაგრძობ. პასი მომეცი, პასი. აქ ვარ, სულელო.

0: გაიცანით, მსოფლიოს ახალი ჩემპიონი ბაბლ ფეხბურთში. თუ საშიშროება საქმე მიდის, მას თავისი საქმე ბოლომდე მიყავს. ქიში და შამათი, ფრანგებო.
1: გერბიან საფასური, ლაჟვარდოვანი სანაპირო.
0: ნიცას რკინიგზის სადგური.
2: დღეს მონაკოში ისეთი მოვლენა იმართება, რომლის გამოტოვებაც არ შეიძლება. ღამე ფოიერვერკების საერთაშორისო ფესტივალი იწყება. ამიტომ მე ვბრუნდები. ქალაქი ვიში.
0: ივლეი, დამელოდე, ჯანდაბა ესეი. მაგრამ მე მონაკოში უფრო მალე ჩავალ, ვიდრე შენ შენი მატარებლით.

0: გონი აჯობებს ადგილი დავიკავო, იმიტომ რომ მალე მონაკოს ცნობილი ფოიერვერკების ფესტივალი დაიწყება. ვეცდები სანაპიროსთან ახლოს მივიდე. ფოიერვერკების სანახავად მთელი სამთავრო იკრიბება. ვიდრების სანახაობას პირადი ტერასებიდან აკვირდებიან. ჩვეულებრივი ხალხი კი სანაპიროზე თავისუფალ ადგილს ეძებს. უკაცრავად, დაკავებულია?
1: რა?
0: დაკავებულია?
1: არა.
0: მადლობ. რა ქვია? უკაცრავად?
1: ლუ.
0: ლუ. მე ვიცი. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. ღმერთო, რა დროს ეს არის? ჯიბეში 1 ევროც კი არ გინდა. ფოიერვერკს უყურე და დაწყარდე.

ფოიერვერკების ფესტივალი რომელიმე ოლიგარქის საპატივცემულოდ მოწყობილი შოუ არ არის. ეს სერიოზული საერთაშორისო კონკურსია. გამარჯვებული 10000 ევროს მიიღებს. ხშირად გამარჯვებული ის არის, ვინც ცაზე უფრო მეტჯერ გაისვრის.

0: ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ეს ფოიერვერკი ყველასთვის ერთნაირად ანათებს. ნიშნულობა არ აქვს მდიდარი ხარ თუ ჯიბეში 1 ევრო გიდებს. ის საერთოა.
1: ძალიან მაგარია.
2: ყველა დაბალოს
1: მივხვდი, მეგობრებო. ღამე ხომ საუკეთესო დროა ფეირვერკების გასაშვებად.
0: დიდი მადლობა ლაჟვარდოვანო სანაპირო, ახალ ბედას ასეთი მიღებისთვის. ახლა ორ ქვეყანაში ერთად ვართ.
1: ერთდროულად.
0: ასე ორ ქვეყანაში ერთდროულად ვართ.
1: ხილად. ეს არ მინდოდა.
0: ლიფტი. და უკაცრავად.
1: უკაცრავად.
3: Сколько народу?
0: Рамдени халхия.
3: Не за 50
0: 40 центов фехсет шевча. Гони нормалურად ჩაიარა.
1: Гмето цади пули гадеахурдаве. О, хевсе йоди севси. Казино Монте-Карлос Моедани.
0: Аба, дайце. აბა, მიდი. დაისვენე? როგორი იყო? ევსეი, ოდისეი, ონისეი, ელისეი, სულელი. კიდე?
1: რა მოგივიდა დამშვიდე. მომიყევი ქალაქი როგორ მოგეწონა? პირველად მონაკოში ზურგჩანთი $100. როგორი იყო ეს ორი დღე?
0: ძალიან მაგარი. ცუბა ვისწავლე, ბევრი ვიარე და ცოტა დამცხა. ოქროს ბარათი ძალიან მინდოდა. მაგრამ ქრიანობაში
1: მოკლედ ისეი. ერდესე, მის მინე
2: слушай сюда.
1: მოკლედ მის მინე.
2: Слушай сюда.
1: თუ ყველა ქალაქში ასე აგდებ მონეტას. ფიქრობდა მეგობრებით. ძალიან საყვარელი ხარ.
0: რა პრობლემაა?
1: მართლა შევთანხმდით?
0: რა თქმა უნდა.
1: მაგარია. მეგობრებო, ამ ამაღლებულ ნოტაზე და ფანტასტიკურ ნოტაზე გემშვიდობებით და ერთმანეთ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წავიდეთ?
0: წავიდეთ.
1: კარგი იცოდეთ. სერიოზულად გეუბნები. მონეტა ისე უნდა აგდო, რომ სულ საფასური იყოს.
0: კარგი, მესმის.
4: გერბიან საფასური. ლაჟვარდოვანი სანაპირო.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობებით დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერ მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოზული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეკიანი დაღლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერდი მაგა.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირი, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმრთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე,
2: დილამ შვიდობისას გისურვებთო.
1: მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: მოგესალმებით. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი. დავით არხარმოურავი. წინა გადაცემებში ჩვენ გვქონდა საუბრები მართლმადიდებლობის იმ სიღრმისეულ, მაგრამ იმ ჩვენთვის ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე და ვაგრძელებთ ამ საუბრებს. ჩვენი გადაცემების მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენს მსმენელთან, მაყურებელთან მივიტანოთ აი ეს ჩვენი სარწმუნოების მთავარი ფუნდამენტური სწავლებები, რომელიც მარტივი გასაგები არ არის, სჭირდება სიღრმისეული გაანალიზება, სიღრმისეული ცოდნა და ამისი გადმოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ აი ესეთი ენით და ასეთი სიღრმისეული განხილვით, როგორც ჩვენ ძალისაებ გვაქვს ამ გადაცემებში. წინა გადაცემების მოკლე რეზიუმეს გავაკეთებთ, მოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც გვქონდა საუბრები. შემდეგ გადავალთ ყოვლადწმინდა სამების შესახებ საუბარზე, ყოვლადწმინდა სამების დოგმაც მოვიხილავთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, საფუძველი ჩვენი სარწმუნოებისა, ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი და შემდეგ პარალელებს გავავლებთ აი წინა საუბრებთან, წინა ორი გადაცემის საუბრებთან, ან ყველაფერთან. დღევანდელ ამ თემასთან, ყოვლადწმინდა სამებასთან და აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ იმ დროში, რა დროც ჩვენ საეთეროდ მოცემული გვაქვს აი ეს ერთი საათი.
1: პირველ რიგში ჩვენი წინა ორი გადაცემის შემდეგ იყო შეკითხვები, იყო ასთა მიმოცლა და ჩვენ შევეცადეთ, რომ რამოდენიმე პუნქტის სახით ჩამოგვეყალიბებინა პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ეს გავაკეთეთ და ეხა პირველი რასაც ჩვენ გვთავაზობთ, მოდით ყველაფერი რაც ვისაუბრეთ წავიკითხოთ რამოდენიმე პუნქტის სახით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაფიოდ გვესმოდეს, რაზე ვსაუბრობდით. ესე იგი, რეზუმე ყველა ჩვენი წინა ორი გადაცემის. პირველი, მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ადამიანის ბუნება და ამ ტერმინის სინონიმს ადამიანის არსი. ანუ ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი, ეს ერთი და იგივეა, ეს სინონიმებია. მეორე, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, არის ის, რაც ყველას საერთო გვაქვს, რაც ყველას გვახასიათებს. მაგალითად, სხეული, მაგალითად, გონება, მაგალითად, მოქმედების უნარი. მესამე, დღეს მეცნიერება ფართოდ მსჯელობს ადამიანის ბუნებაზე. ცხადია, ჩვენ ვეხმიანებით ამ სამეცნიერო დისკუსიას. ამიტომ ადამიანის ბუნებაში, ანუ არში, გვინდა გამოვყოთ 9 თავარი. ესენია: სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს საკითხებია დღეს აქტუალური მსჯელობის საგანი. მეოთხე. ადამიანის ბუნება ვლინდება, ანუ წარმოჩენილია, წარმოჩნდება ყოველ ადამიანში. ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ყოველი ადამიანის სხეულზე, სამშვინველზე, სულზე, გრძნობებზე, გონებაზე, ცნობიერებაზე, მონდომების უნარზე, მოქმედების უნარზე, ნების გამოხატვის უნარზე. ამასთან შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თეორიულადაც და ვიმოქმედოთ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც, მაგალითად სამედიცინო თვალსაზრისით. მეხუთე. დღეს დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ ადამიანის ბუნება წარმოჩენილი ამ 8 მილიარდი ადამიანის სახით. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა ყოველ კონკრეტულ ადამიანს ჰიპოსტასს უწოდებს. ჰიპოსტასი სინონიმია კონკრეტული ადამიანის. ჰიპოსტასის სინონიმია ინდივიდი და მისი ქართული სინონიმია პირი. ამგვარად, დედამიწაზე დაახლოებით 8 მილიარდი ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირია. მეექვსე. ადამიანის ბუნება არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების, ანუ ჰიპოსტასების სახით. თუ ადამიანთა მოდგმა შესწყვეტს თავის არსებობას, ანუ თუ აღარც ერთი ჰიპოსტასი აღარ იარსებებს, მაშინ ადამიანის ბუნებაც ვეღარ წარმოჩდება და ადამიანის ბუნებაც აღარ იარსებებს. და პირიქით, სანამ არსებობს ერთი ადამიანი მაინც, ანუ ერთი ჰიპოსტასი მაინც, მასში წარმოჩენილია ადამიანის ბუნება და ესე იგი, არსებობს ადამიანის ბუნებაც. მეშვიდე. ამგვარად ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. მეტიც, ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტასი ერთმანეთისგან განუხლეჩავია და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელია. დავიმახსოვროთ ეს ფორმულა. ერთმანეთისგან განუხლეჩავი და ამავდროულად ერთმანეთთან შეურებელი. ეს ფორმულა ძალიან ხშირად შეგვხვდება მართლმადიდებლობაში. მერვე. ყოველ კონკრეტულ ადამიანში, ანუ ყოველ კონკრეტულ ჰიპოსტაში, სრულიად ინდივიდუალურად არის წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ანუ ყოველ ჰიპოსტას, იგივე ინდივიდს, იგივე პირს, სხვების მსგავსად, აქვს სხეულიც, სამშვინველიც, სულიც, გზნობებიც, გონებაც, ცნობიერებაც, ინდომებს, მოქმედებს, ხნებავს, მაგრამ ამავდროულად ყოველ ჰიპოსტას სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური სხეული აქვს, სამშვინველი და სული აქვს. ის სხვებისგან განსხვავებულად ინდივიდუალურად გზნობს, აზროვნებს, აცნობიერებს, ინდომებს, მოქმედებს, გამოხატავს თავის ნებას, ანუ ნებავს. მეცხრე. ყოველი ადამიანი, ანუ ყოველი ჰიპოსტასი თავისი

0: სხვებისგან განსხვავებული, ინდივიდუალური და ხშირად უნიკალური თვისებების ერთობლიობით არის პიროვნება. პიროვნება კონკრეტული ადამიანის, ანუ ჰიპოსტასის მახასიათებელია. თუ გნებავთ თვისებაა, პიროვნება ჰიპოსტას განეკუთვნება და არა ადამიანის ბუნებას. მეათე. დღეს პიროვნული ზდა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სხვა სფეროებშიც უკავშირდება ადამიანის წარმატებას, მაგრამ მართლმადიდებლობა მას ასე არ ხედავს. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ღმერთთან შეწებება. ბერძნულად ეს არის კოლაო, რუსულად არის პრილიპლაცა, პრილიპიცა. მოციქული პავლე კორინთელებს თავის პირველ წერილში სწორედ ამაზე წერს, ეს არის მე-6 თავი მე-17 მუხლი, ის ამბობს: ხოლო ღმერთთან შეწებებული არს ერთი სული ღმერთთან. ზოგადად ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც, ისლამიც იზიარებს იმ აზრს, რომ ღმერთ შეწებებული ნათელში დადეს, ხოლო ამ ქვეყნიურ შეწებებული სიბნელეშია. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნული ზრდა ღმერთთან შეწებებით განისაზღვრება და არა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში თუ რომელიმე სხვა სფეროში წარმატებით. მე-11. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნების ყველაზე მთავარი მახასიათებელი გნებავთ თვისება, არა ღმერთთან შეწებება, ინდივიდუალური თვისება და არა რომელიმე სხვა თვისება. რაც უფრო მეტად შეეწებება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო მეტი იქნება მისი პიროვნული ზრდა მართლმადიდებლობის გაგებით. და პირიქით, რაც უფრო მეტადაა მოწყვეტილი ადამიანი ღმერთს, მით ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა. მეტიც, რაც უფრო მეტად ეწებება ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო მეტია მისი ზრდა, როგორც ანტიპიროვნებისა, მისი ანტიპიროვნული ზრდა. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში. მოკლედ, აი ესე 11 პუნქტის სახით ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენ ამას ამოუჭრით და მე კლიპად ვაქცევთ, რომ ადამიანებმა გქონდეთ საშუალება ტელევიზიითაც, ინტერნეტშიც ამის ხილვის. ეხლა გადავდივართ ყოვლადწმინდა სამებაზე და თან პარალელებს გავავლებთ აქ.
1: ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი, როგორც ასეთი, შემუშავდა ნიკეის და კონსტანტინოპოლის პირველ საეკლესიო კრებებზე. ყოვლადწმინდა სამებამ თავისი თავი ამ კრებების საშუალებით გამოგვიცხადა. ეს არის მართლმადიდებლობის, როგორც თავური დასაწყისში აღნიშნეთ, უნიშნელოვანის ფუნდამენტური დოგმატი და მთელი შემდგომი სწავლება მართლმადიდებლობისა აი ამას ეფუძნება და ეს არის უმთავრესი. ეს არის ყოვლადწმინდა სამების, აი როგორც ბასილი დიდი ამბობს, უნდა დავჯერდეთ ჩვენ იმ სწავლებებს, რაც ღმერთმა თავად გამოგვიცხადა და არ შეიძლება ჩვენი მოსაზრებებით რაღაცა განურცო და პირად შეხედულებებზე ავაგოთ აი ამ უნიშნელოვანის დოგმატის შესახებ სწავლება. საერთოდ ჩვენ ვიცით უნიშნელოვანესი ყოვლადწმინდა სამების ის დოგმატური დებულებანი, რაც არის მძის მამისაგან შობა და სულიწმინდის მამისაგან გამომავლობა, თუმცა ეს არ უნდა აგვერიოს იმ დროში ქმნილ სამყაროში გამოვლინებებს, საღვთოგანგებულების კმედებებთან, რომლებიც დროში აღესრულა, მაგალითად ყოვლადწმინდა ქალწულში მაცხოვრის განკაცება, სულიწმინდის გარდამოსვლა მოციქულებზე და სხვა და სხვა. ის რომ მამისაგან იშვება ძე და სულიწმინდა მამისაგან გამოვლეს, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების უჟამო არსებობის თვისება, ეს არის მარადიული მყოფობა და ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლო შიდა ცხოვრება, რომელიც მისი შესწავლა არის, ასე ვთქვათ, გააზრება და შესწავლა არის მასში მყოფობისა და მასში დამკვიდრების საშუალება ადამიანისათვის. და ადამიანი თუ იაზრებს ყოვლადწმინდა სამების დოგმას სწორად, ის ისწრაფის და მკვიდრდება ღმერთში, აი ეს თეოზისი ხდება, რაზეც პატონმა დავითმა წეღანისაუბრა, იმ ღმერთთან მიწებება მხოლოდ აი ეს სწორად გააზრებით არის შესაძლებელი. და როდესაც ხდებოდა აი ამ დოგმატის დამახინჯება, ჩვენ ვიცით ფილიოკვე მაგალითად სულიწმინდის გამომავლობის შესახებ დოგმატი და სხვა და სხვა, აი ერთი შეხედვით შეიძლება დილეტანტური გონებისთვის უნიშნელო ეს იწოდა აი დიდ განხეთქილებებს და ერესებს და მწარმოებლებს და ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საკითხი სასაუბროდ და არ შეიძლება მასზე დილეტანტური მსჯელობა აი ამის თქმა მინდოდა მე რა.
0: Ну, ეხლა მოდი პარალელი გავავლოთ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. თავარი რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ კაფიოდ გავყავით ორი ცნება. ბუნება სხვა რამ არის.

კატეგორია და ჰიპოსტასი სხვა კატეგორიაა და ჩვენ ადამიანის მაგალითზე ვაჩვენეთ, რომ სხვა კატეგორიაა ბუნება, სხვა კატეგორიაა ჰიპოსტასი. სინამდვილეში, მომავალში კიდე ბევრ სხვა რამეზეც ვისაუბრებთ, ეს თემები ძალიან ღრმად გაიშლება. პირველი, რომ იყვიან 0 კლასში, პირველ კლასში გადავედით ადამიანის ბუნების გაგებით, მაგრამ ეხა პარალელი გავავლოთ ღმერთთან. ადამიანების ბევრი არიან და ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება რაღაცნაირად ადამიანებს შორის წდება, ესე იგი გაფანტული კი არა, წარმოჩენილია, 8 მილიარდი ადამიანია, 8 მილიარდ ადამიანშია წარმოჩენილი ადამიანის ბუნება. ის ასე ვთქვათ, ბევრ ადამიანში ხედავთ მას და შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასები ამ ადამიანის ბუნებას ყოფს. ის არ არის საერთო კი არის, მაგრამ ერთიანი არ არის. ღმერთი ერთია, მისი ბუნება ერთადერთია. შესაბამისად, არ არის ორი ღმერთი, არ არის ხუთი ღმერთი და სადღაც იქ მეორე ღმერთი, რომელსაც ესეთივე ბუნება აქვს, ვერ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ერთი ღმერთი და ეს ერთადერთი ღმერთია და შესაბამისად მისი ბუნებაც ერთია და ერთადერთია და ის როგორც ადამიანების შემთხვევაში 8 მილიარდ ადამიანში, 8 მილიარდ ადამიანში წარმოჩენილი ვერ იქნება და 8 მილიარდ ნაწილად დაყოფილი ვერ იქნება. ღმერთის ბუნება არის ერთი, არის ერთადერთი და ის არ არის დაყოფილი არანაირ ნაწილებად. ეს პირველი რაც უნდა გვესმოდეს და ეს ხვაობა ადამიანისგან. მეორე. თქვენ გახსოვთ არის ესეთი сахарებაში მომენტი, როდესაც ქრისტე მოწაფეებთან ერთად ჯერ ქრისტე შეჭერდება, მოწყურდება მას და შეჭერდება ერთ-ერთ ჭასთან, რომელსაც იაკობის სამარიაში. სამარია ეს არის ერთ-ერთი ოლქი დღევანდელ ისრაელში, დღევანდელ ისრაელში არის ოლქი და იქ ჭასთან შეჭერდება და იქ ხალი მაგრამ წყურია. არ აქვს ქრისტეს ამ მომენტში არანაირი თქვათ, არც ჭიქა, არც რო წყალი დალიოს და ამ დროს ესე იგი ერთ-ერთი ხალი მოვა. დოქი აქვს პატარა ამ ხალს, წყლის ასაფსება და ქრისტე საუბარში შედის მასთან, თუ გახსოვთ, ეს სამარიელი ხალია, ჯერ ამ ხალს გაუკვირდება, იმიტომ ებრაელები სამარიელებს ცოტა სხვანაირად სწამთ. მათ ერთმანეთს ძალიან გავს იუდაის, მაგრამ ბევრი განსხვავებაც არის და ეს განსხვავებები დოგმატურ ხასიათსაც აწარებს და ამიტომ თუმცა ისინიც რა თქმა უნდა ერთი ღმერთის ერთი ღმერთის წამთ ეხლაც. ეხლა საერთოდ ძალიან ცოტანი არიან, დაახლოებით 3000 კაცია სულ დედამიწაზე სამარიელი, ისრაელში ცხოვრობენ, ისრაელში ისინიც და ნაცეები არიან რა თქმა უნდა ებრაელების. და იმ დროს ებრაელები და სამარიელები ერთმანეთთან არ საუბრობდნენ, კაცი ესე ხალს არ ელაპარაკებოდა და გაუკვირდება ამ ხალს, რომ ქრისტესის ხედავს როგორც ებრაელ კაცს, მან არ იცის ვინაა ქრისტე და გაუკვირდება, რომ ისეთ ყვის წყალი დამალევინეო და ამ დიალოგი მოხდება ამ ხალს და ქრისტეს შორის. იმ დიალოგში თუ გახსოვთ, თქვენ სულ რამდენიმე მომენტია. პირველი მომენტი ისაა, რომ ქრისტე აუხსნის მას, რომ თავად ქრისტე არის წყალი ცხოველი, ანუ ცოცხალი წყალი, რომელსაც ვინ სვავს, მარადიული სიცოცხლე აქვს. რა არის ეს ცოცხალი წყალი? ეს არის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ცხოველყოფს ჩვენ თითეულს, ჩვენთაგანს. და სწორედ ამ ღვთაებრივი ენერგიის, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ზიარების დროს და უპირველეს ყოვლისა ზიარების დროს ღებულობთ, ამ ღვთაებრივი ენერგიით ხდება ჩვენი განმხრთობა, ანუ მიმსგავსება ღმერთისკენ და ცოცხლობთ. ამას ეუბნება ქრისტე ამ ხალხს, რომ მე ვარ წყალი ცხოველი, ცოცხალი. ეს ერთი მთავარი მომენტი, რასაც ისეუბნება. Ну, მეორე მომენტი ის, რა თქმა უნდა, ქრისტე ღმერთია და სწორედ ყველაფერს და იცის ამ ხალის ცხოვრება და ეტყვის, რომ შენ ხუჯერი ყავი გათხოვილი, ნამდვილად ხუჯერი ყო. კანონიერად იყო ხუჯერ გათხოვილი და შვილებიც ყავდათ, მე ეს ხალი მოწამე გახდება, ქრისტესთვის ეწამება. და ეხლა მეექვსე, ვინც ყავს, ქმარი არაა შენი, ანუ თანაცხოვრება გაქვს ვიღაც კაცთან, უკვე ეს თანაცხოვრება აღარ არის კანონიერი, მანამდე ხუჯერ გათხოვილი ყავი და ეს საყვარელია შენი. და ეს ხალი მიხვდება, რომ ну ам калс ихлар შეუძლია იმის გააზრება რომ ღმერთს ელაპარაკება და ჩათვლის რომ დიდ წინასწარმეტყველს ელაპარაკება ხო და მესამე არის ჩვენთვის ახლა საინტერესო თქვენ იცით რომ იერუსალიმში ანუ იერუსალიმში ებრაელები ლოცულობენ იერუსალიმში და სამარიელები იქვე მთაზე ლოცულობდნენ და
ეუბნება ეს ქალი ქრისტეს ზუსტად ამას, რომ თქვენი ლოცულობ ჩვენ აქ და ქრისტე

0: სიტყვის ღმერთი არ სული. რას გულისმობს ამ სიტყვებში ქრისტე? ესაა ჩვენთვის ახლა საინტერესო. სწორედ ამ ქალბატონის სახელი თუ არ ცდები ფოტინა, მე მგონი თუ არ მეშლება, ახლა ქართულად ნათელას ნიშნავს ეს სახელი, როგორც ეცოდეთ. რუსულად სვეტლანა, ქართულად თარგმნება როგორც ნათელა. შემდეგ მოწამე გახდება ეს ქალი შვილებთან და ძმასთან და ოჯახთან ერთად ეწამება და ქრისტე ამით რას ეუბნება? ზუსტად იმას, რომ ღმერთი არ არის რაღაც ხელქმნილ ხელითქმნილ ტაძარში ღმერთი. ან არ ჭირდება მას ხელითქმნილი ტაძარი, ან არ ჭირდება მას მთა. ის ამას ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში უნდა მოხდეს თაყვანისცემაო. აი ამას ეუბნება. რას ნიშნავს სულში თაყვანისცემა? საერთოდ რას ნიშნავს ტერმინი სულში? აი მაგალითად გამოცხადებაში იოანე ღვთისმეტყველს, მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველს, რომელიც იყო იაკობის ძმა, ხო, იაკობი და იოანე. ზებედეს ძენი, ხო? რომელიც იყო იაკობის ძმა, მოციქულ იოანეს სახარების ბოლო წიგნი, სახარების ბოლო წიგნი არის აპოკალიფსისის სახელით ვიცნობ ჩვენ, ქვია მას იოანეს გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი. რატო აპოკალიფსისი? იმიტომ რომ ბოლო ჟამი მოსვლაც არის აღწერილი ამ წიგში. აი ამ წიგში როგორ იწყება ეს წიგნი, რომ იოანე წერს, რომ მე ვიყავი სულში. რას ნიშნავს ეს მე ვარ სულში, ვიყავი სულში? სულში ყოფნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ბევრ რამეს ნიშნავს. ნუ პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი არის სულში ყოფნა, როცა ადამიანზე ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი, ენერგია ღმერთის და მადლი ერთ და იგივეა, სინონიმებია. როცა ღმერთის ენერგია, ანუ მადლი გადმოდის და ადამიანი ხილვაშია, ხილვა აქვს მას.
1: ანუ განღმრთობილ მდგომარეობაში იმყოფება.
0: ნუ ხილვა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს. მე შენ ღმერთს როცა უნდა, სადაც უნდა და ვისაც უნდა, იმას ეხილვება.
1: ცხადია.
0: შესაძლოა ღმერთმა სულიად დაკარგული ადამიანმაც, კი პავლე მოციქული. პავლე, რომელიც ძდევნიდა ქრისტიანებს, იცით თქვენ, და დამასკოში მიდის, რომ იქ ქრისტიანები ძდევნოს და უწებ ცხენიდან ჩამოვარდება ხილვა აქ, თვით ქრისტეს ხედავს. იმიტომ რომ ღმერთს უნდოდა პავლეს, მაშინ სავლე ერქვა, ჯერ პავლე არ ერქვა მას, სავლეს გადარჩენა უნდა და მეტიც მას სურს, რომ სავლე გახდეს მისი მოციქული. და ის ეხილვა სავლეს, სავლეს ჰქონდა ხილვა. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეს ჰქონდეს, თუ ღმერთის ნება ესეთია. ხილვა არის, როცა ადამიანი ხილულად, ერთ-ერთი რამდენიმე ფორმა არსებობს, ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი ფორმა, რაც წმინდა მამებისგანაც ვიცი ჩვენ და რაც პავლე მოციქულის მაგალითად მოუყვეთ, როცა ხილულად ადამიანი არ ძინავს მას. ის ხილულად ხედავს, თქვათ, გამოეცხადება ღმერთი, ან თქვათ, სერგი რადონეჟელმა ღვთისმშობელი იხილა ხილულად მოციქულებთან ერთად, ხო? როცა მას ღმერთი ან ღვთისმშობელი ან წმინდა ანგელოზები ან წმინდანები ადამიანს ეცხადებიან ხილულად. და მათ შორის არის საუბარი. არის როცა ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის ადამიანს და ეს ხმაც ასე ვთქვათ ხილულად ესმის, ანუ ნამდვილად ესმის ეს ხმა და არა ძილში. აი ეს არის პირველი მდგომარეობა, მე ვარ სულში. ახლა არსებობს ეს მდგომარეობა ძილღვიძილში. აი არის ეგეთი მდგომარეობა, როცა რაც არც ძინავს, არც ღვიძავს, ძილღვიძილში და მაშინაა ეს ხილვა. არის ძილში, ამას ქვია ფრთხილი ძილი, ან თხელი ძილი, ასეთ ტერმინებს იყენებენ მამები. და აი ამის გარჩევა, ერთი ცხრი მამები გვეუბნება, რომ ძილ სიზმარს არენდო, უნდა აი ამის ეს არაა სიზმარი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრთხილი თხელი ძილი, როდესაც ადამიანს ხილვა აქვს, ის ხედავს უმეტესობას ესეთი მდგომარეობაში ხედავს ის. ან ღმერთს, ან ღვთისმშობელს, ან რომელიმე წმინდანს, ან წმინდა ანგელოს. და აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა, იმიტომ რომ საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მაგალითები, როცა ბერებს თქვა წმინდა ანგელოზის ან წმინდანის სახით, ან ქრისტეს სახითაც კი ეშმაკი გამოცხადებია. ეს უფრო მეტად ხშირად ბერების შემთხვევაში ხდება, როცა მათ უნდათ ბერის დაანცემა ან დაანგრევა ან განადგურება, თუმცა ეს შეიძლება ადამიანსაც გამოიცხადოს, მათ შორის ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოს მართავენ ან რაღაც მნიშვნელოვანი მისია აქვთ, ეშმაკი მათი შეპყრობის მიზნით ეცხადება ხოლმე მათ აი ესეთნაირად, ესეთი რაღაცაც არსებობს. ეს არის აი მე ვარ სულში, პირველი მდგომარეობა ეს არის და მთავარი მდგომარეობა, ანუ როდესაც ღმერთის ენერგია გადმოდის ადამიანზე. ამგვარად ადამიანი ხედავს ღმერთს, მაგრამ თავი რა გვინდა ჩვენ თქვათ? მეორე მდგომარეობა, რომელსაც ასევე შეიძლება ეწოდოს მე ვარ სულში, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები ხარისხობრივადაც. ეს არის, როცა ადამიანს აქვს ძალიან დიდი სურვილი, შინაგან წყურვილს გზნობს ის ლოცვისა,

და ეს ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ეს უფრო ხშირად ხდება მაშინ როცა ადამიანი რაღაც დიდ დარტყმას, დიდ ტრაგედიას განიცდის, დიდ უბედურებას, ხშირად მაშინ ხდება მოტრეალება ღმერთისკენ სამწუხაროდ. ხშირად მაშინ იაზრებს უცებ ადამიანი თავის რაღაცა შეცდომებს. თვით იაკობი, რომელიც გახდა აბრაამის შვილიშვილი, ესე იგი ისააკის შვილი და სწორედ იაკობის ჭა არის ის ჭა, რომელიც მერე მან თავის შვილს იოსებს აჩუქა. სხვათა შორის, ამ ისტორიას სხვა გადაცემაში უფრო დეტალურად მოვყვები, მე ახლა უბრალოდ არ მინდა დრო დავკარგო, მაგრამ საინტერესოა რა არის, რომ თვით იაკობიც კი შეიძლება და ადამიანი ზოგადად შეიძლება ჩავარდეს რაღაცა ხლიფში ან რაღაცა შეცდომაში, ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ჩვენ გვესმოდეს, რომ მე ვარ სულში, აი იაკობს ეს დაემართა სწორედ თავის ძმასთან ერთად. იაკობმა თავიდან არა კარგი საქციელი არ ჩაიდინა, როდესაც ესავი მისი ძმა იყო და მან ესავის ვითომ ესავია ისე წარუდგა ისააკს უკვე დაბრმავებულ მამას და კურთხევა ესავის კურთხევა წაიღო. ამ ისტორიას სხვა დროს დეტალურად მოვყვებით, მაგრამ მერე როცა ესავს მისი მოკლა სულს, აი ამ მომენტში დიდი შიში, დიდი დარტყმა, დიდი ტრაგედია უზარმაზარ სინანულს გამოიწვევს იაკობში და ეს ამ სინანულის გამო ღმერთი მას მიიღებს. ამგვარად ეს უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად დიდ სინანულში ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს უჩნდება უზარმაზარი წყურვილი ლოცვის. აი ამ დროს ყველაზე მეტად ესმის ღმერთს ადამიანის ლოცვა, ადამიანის ხმა. და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და ეს უნდა გავიაზროთ, რომ სულში ყოფნა აი ამასაც შეიძლება ნიშნავდეს. ეს ის სულაც არაა ხილვა, მაგრამ თუ შენ გაგდა ამას უხსნის ქრისტე, სწორედ ამ ქალბატონს, ამ ქართულად რო ვთქვათ ნათელას, ხო, რომ ეუბნება, რომ ღმერთი არ სული და სულში თაყვანი უნდა სცი, ანუ წყურვილი უნდა გქონდეს ლოცვისა. მაგრამ რა იგულისხმება ამაში? ის იგულისხმება, რომ ღმერთი არ არის იმ ადგილას ან ამ ადგილას კონკრეტულად და სულ ერთია რა ადგილას ილოცებ. ღმერთი ჩვენ უკვე ავხსენით, ღმერთის ბუნების პირველი მთავარი მახასიათებელი. ღმერთი ბუნებით არის მიღმა, აი ეს სიტყვა მიღმა არის უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანობაში და მართლმადებლობაში. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ადგილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი მანძილისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ფორმისა, ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი განზომილებისა, ღმერთი ყოველივე მიღმა ყოველგვარი დროისა. დრო, განზომილება, წონა, ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი და ღმერთი არის უყოფელი, განუყოფადი. წმინდა მამები ხმარობენ ტერმინს მარტივი. ჩვენ ვიცით ფიზიკაში უკვე, რომ არის უყოფი, განუყოფადი ნაწილაკები, კვარკები მაგალითად, ეს ჩვენ ვიცით. მაგრამ ღმერთიც განუყოფადია, თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ გამოდის, რომ ეს ნაწილაკები ვიღაცამ შექმნა და მაშინ ღმერთის ქნილებაა. ღმერთი არ შეიძლება შედგებოდეს რამე დეტალებისგან, რამე ელემენტებისგან, რამე ნაწილაკებისგან, წინამდებარე შემთხვევაში ის თვითონ ქმილება იქნება. ღმერთი ვინაიდან მარადიულია, უქმნელია, ის არავის შეუქმნელს, ის მარადიული იყო, ყოველთვის არსებობდა, არსებობს და იარსებებს. ამიტომ ის არის განუყოფელი, აი ამას იგულისხმება, რომ ის არის სული. თორე ის კი არა რომ ჩვენ რო გვაქვს სული, ჩვენი სული ქნილებაა, ადამიანის სული ქნილებაა, ამაზე ცალკე გვექნება გადაცემა. პირველი, ანუ ღმერთი მიღმაა ყოველივესი, რაც სამყაროსია და რაც საყმაროს ახასიათებს და ის უყოფადი, უყოფადია, მარტივია, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შედგება. მე ერთ-ერთ გადაცემაში ეს თქვი, რომ აი ჯორდანო ბრუნო სწორედ ამისთვის დაწვეს თქო. ბევრს გონია, რომ ის საქმე იმაშია, რომ კოპერნიკი იყო პირველი, ვინც აი გადავხედე მე, კოპერნიკი 1475 წელს დაიბადა თუ არ ვცდები და 1543-ში გარდაიცვალა, მე მგონი, მაგრამ კოპერნიკი იყო ის ადამიანი, ვინც პირველად ისაუბრა იმაზე, რომ დედამიწის ირგვლი, დედამიწის ირგვლი კი არ ბრუნავს ზე, არამედ მზის ირგვლი ბრუნავს დედამიწა. და კოპერნიკის სიკვდილის მერე 5 წლის დაახლოებით 5 წლის მერე დაიბადა ჯორდანო ბრუნო და კიდე 15 წლის მერე, ანუ 20 წელი გავიდა კოპერნიკის სიკვდილიდან, დაიბადა გალილეო გალილეი. გალილეო გალილეიც და ჯორდანო ბრუნოც ორივე იზიარებდნენ, ჯორდანო ბრუნო ანუ უფროსი იყო ვიდრე გალილეო გალილეი. ისინი ორივე იზიარებდნენ კოპერნიკის აზრს, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის ირგვლივ. მაგრამ და გალილეო გალილეი ამის გამო არ დაუწვია, ის უბრალოდ დასაჯეს და მან სიტყვიერად უარყო ეს, მაგრამ გულში არ უარყო. ჯორდანო ბრუნო

0: მოარული აზრია თითქოს იმიტომ დაწვა ინკვიზიცია, მაშინ ინკვიზიცია იყო, ეს იყო ძალიან ძიმე ორგანო, რომელიც ჯიდა სასტიკად ხალხს და ესეთი მოარული აზრია, რომ თითქოს ინკვიზიცია მის დაწვა ამის გამო. ამის გამო არ დაუწვია, რომ ის ამბობდა, რომ მზე დედამიწის ისრგლი მაპატიეთ, დედამიწამს ისრგლი ბრუნავს. არა, ის ამბობდა, რომ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება. ანუ ბერი იყო ჯორდანო ბრუნო და ის უარყოფდა სწავლებას იმის თაობაზე, რომ ღმერთი არის მარტივი, განუყოფელი, არ შეიძლება ნაწილაკებისგან შედგებოდეს და ხა ამის გამო იმ დროს ისეთი დრო იყო, ეს ფეოდალური ეპოქა იყო, ინკვიზიცია იყო, ამის გამო აი დაწვეს ეს. ამგვარად პირველი თვისება ღმერთის ბუნებისა არის ის, რომ ისა მიღმა ყოველივე ფორმის, ზომის, წონის, დროის, ყოველივე ამისა და ის არის უყოფადი. მეორე, ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთს ბევრი თვისებები აქვს, მაგრამ პარალელს ვავლებთ ადამიანთან და თუ ადამიანს აქვს გრძნობები, ღმერთს ზეგრძნობები აქვს. მაგალითად, მისი მთავარი ზეგრძნობა არის სიყვარული, ღმერთი არ სიყვარული. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას მაინც და მაინც გრძნობას. იმიტომ რომ სიყვარული ყველაზე დიდი რამ არის და ღმერთი აბსოლუტური სიყვარულია. აი ამიტომაც გამოვყავით, რომ ამბობთ ზეგრძნობა. ჩვენ არ შეგვიძლია არ ძალგვიც სიყვარული როგორც ღმერთს ძალოს. ღმერთს აქვს ზეგონება, ჩვენ გვაქვს უბრალოდ გონება და ღმერთი ზებრძენია. ზებრძენია. ამიტომ ჩვენ ვყოფთ ამას ზეგონება. აი ამ სწორედ ზესიბრძნი თავად შექმნილი ჩვენ და სამყარო, ამიტომ გამოვყოფთ მის ამ თვისებას, მისი ბუნების და ზეცნობიერება აქვს, მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს ცნობიერება. და ჩვენ საგანგებოდ აღვნიშნეთ, რომ წინა გადაცემებში რომ ძალიან მცდარი და მოარული აზრია, რომ ვინაიდან ღმერთში არის мама, ძე და სული წმინდა, ამაზე ხა ჩვენ ვისაუბრებთ დეტალურად. ამიტომ ღმერთსო სამი ცნობიერება აქვს, ეს სისულელია. ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება, ზე ცნობიერება და ამიტომ ეუბნება ის მოსეს, მე ვარ ღმერთი. ის კი არ ეუბნება მე ვარ სამი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი. აი ამ ზე ცნობიერების ფარგლებში ღმერთი თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს, თუმცა ის აღიქვავს თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს, მაგრამ სამ პიროვნებას და როცა საჭიროა როგორც ერთი პიროვნება ისე გვევლინება ჩვენ. მას ერთი ზე ცნობიერება აქვს და შესაბამისად ერთი ცნობიერების ნაწილია თვით ცნობიერება, ერთი ზე თვით ცნობიერება აქვს. და ის თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვავს. ღმერთს ასევე აქვს ერთი მონდომება და რაც უნდა ყველაფერს აკეთებს და აქედან გამომდინარე ერთი მოქმედება და ერთი ნება. მაგრამ რას ნიშნავს, რომ ღმერთი, როდესაც ერთი ბუნება აქვს, არის мама, ძე და სული წმინდა? აი ჰიპოსტასი, ჩვენ აქ მოვდივართ და პარალელი უნდა გავავლოთ. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანის ბუნება არ არსებობს კონკრეტული ადამიანის გარეშე. ეს თეორიული ცნებაა. ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი სახით. ჰიპოსტასის სახით. ჰიპოსტასია ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს, ეს ჩვენ უკვე ავხსენეთ. ადამიანის ბუნება ან არსებობს მხოლოდ ერთადერთი სახით, კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით, ან ვერ არსებობს საერთოდ. არ შეიძლება ადამიანის ბუნება მაგალითად ზაღლის სახით არსებობდეს, ეს შეუძლებელია. ის არსებობს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით. და თუ არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება, ადამიანის ბუნებაც აღარ არსებობს. თუ მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი დარჩება, რომელსაც გამრავლებაც აღარ შეეძლება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ერთი და ერთადერთი ამ ჰიპოსტასის სახით. ღმერთი ამიტომ თქვით დასაწყისში ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად მისი ბუნება არსებობს მხოლოდ ჰიპოსტასის სახით, მაგრამ აი აქ არის სხვაობა ადამიანთან. ღმერთის ბუნება ერთია, ის ერთადერთია, მაგრამ ჰიპოსტასი მასში სამია. აი ამაშია საქმე, სამი ჰიპოსტასია, რომელთაც ამ სამ ჰიპოსტას აქვს ზეგრძნობაც, ზეგონებაც, ზეცნობიერებაც ერთი. ამ სამ ჰიპოსტას ზე მონდომებაც, ზე მოქმედებაც, ზე ნებაც აქვს ერთი, სამი კი არა აქვს, ერთი აქვს. ამ ეს ერთი, ამ სამ ჰიპოსტას ვინაიდან ერთია ბუნებით, ერთია მიღმა ყოველივესი, ერთია და განუყოფელია სრულად. მაგრამ სამი ჰიპოსტასია, რას ნიშნავს, რომ სამი ჰიპოსტასია? ადამიანის შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით, რომ ჰიპოსტასი იგივეა რაც ინდივიდი და იგივეა რაც პირი. მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში ჰიპოსტასიც და ინდივიდიც და პირიც ნიშნავს სხვისგან განსხვავებულს. და განცალკევებულ, განსაკუთრებით ინდივიდი სიტყვა. დღეს სიტყვა ინდივიდ ცოტა სხვა ფორმაა, ის ნიშნავს, რა, ცალკე, მთლიანად ცალკე არსებობას. თუმცა ადამიანის ჰიპოსტასი ამას ნიშნავს. ღმერთში სხვა არის. ჰიპოსტასი, ინდივიდი და პირი ღმერთში. შეგვიძლია გავაიგივოთ, მაგრამ აბსოლუტურად არც ერთი მათგანი არ ნიშნავს ცალკე არსებობას. ჰიპოსტასი იგივე პირი ღმერთში ნიშნავს იმას, რომ არის სამი ჰიპოსტასი, მაგრამ არა ცალ-ცალკე არსებობენ, არამედ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობენ. ერთი ბუნების ფარგლებში. არა აქვს ცალკე არსებობა მამას, არა აქვს ცალკე არსებობა ძეს, არა აქვს ცალკე არსებობა სულს. ესე იგი ეს სამი ჰიპოსტასი ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, აი როგორ არსებობენ ახლა ამას ვიტყვით. არამედ ერთი ღმერთის ერთი ბუნების სახით არსებობს ესენი. ამიტომ სიტყვა ინდივიდს თუ გამოვიყენებთ ღმერთთან ლაპარაკში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სიტყვა ინდივიდი, რომელსაც ელფერი აქვს, რომ სულიად ცალკე მოწყვეტილად არსებობს, არა. არ არის მოწყვეტილად არსებობა, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც. ადამიანში ჩვენ თქვით, რომ პიროვნება მაინც ცოტა სხვა რამეა. პიროვნება ერთ-ერთი თვისება არის, ინდივიდუალური ჰიპოსტასის თვისება. ეს აღნიშნე, ჩვენ ადამიანი არის ჰიპოსტასი, არის პირი, არის ინდივიდი და აი ეს ადამიანი, ეს ჰიპოსტასი, ეს ინდივიდი, ეს პირი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებებთან ერთად არის პიროვნება. ანუ პიროვნება არის ინდივიდი, ჰიპოსტასი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებების ერთობლიობით და ამ უნიკალურ თვისებებში ყველაზე მნიშვნელოვანია ღმერთთან შეწებება, ეს ახსენეთ ჩვენ. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთს мама здесь да сулц минда холод ერთ-ერთი განსხვავებული თვისება აქვს ამასაც ვიტყვით ეხა წინასწარ უსწრებ მოვლენებს ამიტომ ღმერთის შემთხვევაში პირი ინდივიდი ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთი და იგივეს ნიშნავს და არანაირად არ ნიშნავს მოწყვეტილს სულიად ცალკე განცალკევებულად არსებობას არ ნიშნავს
1: აი როგორც სულსმოფენოების ტროპარში ერთ არს ერთ ძალ ერთ ღმერთი
0: ყველაფერი ერთია ეს შეცდომა ხშირია ძალიან ხშირად თარგმანშიც არასწორად ძირითადად თარგმნელი თარჯიმნებს მოსდით ეს შეცდომა როცა თარგმნიან ბერძნულიდან და რუსულიდან ხშირად ეპარებათ ესეთი შეცდომა და წერენ ხოლმე რომ აი ძე არსებობს და мама არსებობს ძე мама და სული წმინდა ეს ერთი არსებაა ერთი ბუნების ფარგლებში როგორ არის როგორ აი როგორ არსებობენ როგორია მათი ყოფიერება სიტყვას აქ არ ხმარობენ, უფრო მყოფობა, ასეთ სიტყვას იყენებენ, მყოფობას. საქმე იმაშია, რომ ღმერთი, როგორც ვთქვით, ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია. და ეს სამი ჰიპოსტასი როგორ არსებობს და რითია ერთმანეთგან განსხვავებული. ჯერ ერთი განსხვავება პირველი ისაა, რომ мама, ეს არის ჩვენ უწოდებთ мамას, იმიტომ რომ მისგან იშვება ძე და სული წმინდა. არა იმიტომ აი მინდა რომ ზუსტად გესმოდეს ჩვენ ადამიანური სიტყვებით ვცდილობთ გამოვხატოთ.
1: ჩვენ მხოლოდ ისა გვაქვს მოცემული დოგმატურად რომ мама არის არშობილი ძე, მამისაგან შობილი და სულიწმინდა მამისაგან გამომავალი.
0: კი, რატო ვიყენებთ სიტყვას мама? ადან ღმერთი არ ლაპარაკობს ადამიანის ენაზე. მას არა აქვს სახელი, მოსეს ყოულნება მე ვარ.
1: რომელი
0: ვარ, რომელი არს უფრო ზუსტად ესე. ან რომელი ვარ ეს ყოულნება Яхвех კი არის ეს ფორმულა, მაგრამ Яхвех ნიშნავს ფორმულა, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემა გვექნება. ნიშნავს ის, ვინც იყო ყოველთვის, ვინც არს, ვინც იქნება და ვინც ყოველივეს არსებობის მთავარი მამოძრაებელი ძალა. აი ამას ნიშნავს, თორემ. იმიტომაც ზუსტად რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი სახელები მივცეთ, რომ გამოვხატოთ ბუნება. პირველი ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ мамას უწოდებთ, ეს არის ჰიპოსტასი, რომლისგანაც მუდმივად, მარადიულად და უსრულებლად იბადება მეორე ჰიპოსტასი და ამ მეორე ჰიპოსტას ჩვენ უწოდებთ ძეს და მამისგან ასევე მუდმივად და მარადიულად გამოდის მესამე ჰიპოსტასი რომელსაც უწოდებთ სულს მაგრამ ცოტა ხანი ამას მოვწყდეთ და ვთქვათ ესეთი რამე აი ეს ჰიპოსტასები როგორ არიან ერთმანეთში როგორ არიან და мама ძე და სული წმინდა სამი ჰიპოსტასი სამივე მუდმივად ერთმანეთშია სამივე მუდმივად ერთმანეთში მყოფობს ერთმანეთს გამშჭვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. ეს არა რთული გასაგები თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღმერთი მიღმა ზომისგან, ფორმისგან, მამას რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე მამაში არის. მაგრამ ამა

ფორმა არ აქვს, არც ძეს აქვს ფორმა. არც მანძილს ექვემდებარება, არც ზომა წონას ექვემდებარება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძე დავიწყოთ მამით. мама ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს ყველაფერი ერთად. мама ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს ყოველივე ერთად. ძე ყოფობს мамаში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. ძე ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს. სული ყოფობს мама

0: ხით ხდება ღმერთის ბუნების არსებობა, ესე იგი როგორ არსებობს ღმერთის ბუნება. ამას ქვია პერიხორესის ბერძნულად. პერიხორესის, ესე იგი ღმერთში ბრუნვა, უფრო ასე თარგმნიან, ან ურთიერთ გამსჭვალვა, ან ღმერთში ბრუნვა, საერთოდ პერი ნიშნავს, ესე იგი შენიანს, შენთან ყოფნა, შენ מחლობლა, ბევრი ნიშნულობა აქვს ამ სიტყვას. პერი შენ გარემოცვას, შენთან ყოფნას, მაგრამ პერიხორესის ნიშნავს აი ურთიერთ გამსჭვალავას, ან ერთმანეთში ერთმანეთის გამშვალას, ან ღმერთის ბრუნვას, უფრო ბერები ესე ეძახიან, ბრუნვა ღმერთში. ამგვარად,
1: ანუ ყოვლადწმინდა სამების საიდუმლო შიდა ცხოვრებას, აი ესეც
0: კი, ესეც სიტყვასაც შეიძლება, ანუ ჩვენ ახლა რა უნდა ვთქვა? ამგვარად ღმერთის ბუნება რა ხერხით არსებობს? პერიხორესის ხერხით, რომ ღმერთის ბუნება ერთია და სამი ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. დააკვირდით კიდე ერთხელ, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და სამი ჰიპოსტასია? ეს ნიშნავს, რომ პირველ ჰიპოსტასსაც, მეორე ჰიპოსტასსაც და მესამე ჰიპოსტასსაც ერთი ზეგრძნობა აქვს. ანუ ერთი სიყვარულის გზნობა აქვს, ზე სიყვარულის გზნობა აქვს და ერთია სამივესთვის. ერთიზე გონება აქვს, სამივეს ერთიზე ცნობიერება აქვს, ერთიზე მონდომება აქვს, ერთიზე მოქმედება აქვს, ერთი ზენება აქვს. ერთია და განუყოფელი და მიღმა ყოველივესი ერთი, მაგრამ აი ამ ერთში არის სამი ჰიპოსტასი, რომელიც მყოფობს ერთმანეთში, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. მაგრამ თითო თვისება აქვს განსხვავებული და რა თვისება? ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთმანეთში მყოფობენ, აი ეს სიტყვა უნდა გამოვიყენოთ, იმყოფებიანს, აი ეს ძველ ქართულში ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მოიცავენ, მაგრამ მამისგან გამოიბადება ძე და სიტყვა იბადება აქ არ უნდა გავიგოთ, როგორც დედისგან რო ბავშვი იბადება, ეხა ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მამისგან გამოდის სული. თუ ჩვენ ვიტყვით, სად იბადება ძე მამისგან? მამაშივე იბადება, ხო ერთმანეთში მყოფობენ, ამიტომ მამისგან იბადება. მამა არც იბადება არავისგან, არც გამოდის არავისგან, მაგრამ მამისგან იბადება ძე და რახან ერთმანეთში მყოფობენ? მამაშივე იბადება და სულიც მამისგან გამოდის, მამაშივე გამოდის, გამშვალავს ძეს, ძე კი გამშვალავს სულს, ერთმანეთს გამშვალავს. რას ნიშნავს აი დაბადება? ჩვენ ვართ ახლა ადამიანები და ჯერ პირველ რიგში დედის წიაღიდან იბადება შვილი. და შეჩვეული ვართ, რომ ეს შვილი როგორ იბადება დედის წიაღიდან? ერთი ადგილიდან იბადება, ის არ იბადება ხუთი ადგილიდან. არა, ამიტომ საერთოდ რაც ჩვენ სამყაროში ნანახი გვაქვს ცოცხალი არსებები, ну ძუძუმწოვრები, ყოველთვის დაბადება ხდება. არ არის ძუძუმწოვარი, რომ შეიძლება თქვა თქვენ, რომ 17 ადგილიდან ერთდროულად იბადებოდეს. ყოველთვის ერთი ადგილიდან იბადება. ესაა მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვიღაცა, შეიძლება არა, ძალიან ბევრს უჩდება ესეთი აზრი, რომ ძე, ესე იგი მეორე ჰიპოსტასი, პირველი ჰიპოსტასი, რომ ღმერთში არის რაღაცა წერტილი და ამ წერტილიდან იბადება ძე. არ არის ესეთი რა. ღმერთს არ გააჩნია ადგილები, მას არ გააჩნია წერტილები, მას არ გააჩნია ზომები. ჯერ დავიწყოთ იგიდან, რომს გააჩნეს, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთი ვთქვათ აბსოლუტური სფეროა, ესეთი რამე წორო წარმოვიდგინოთ. ამ შემთხვევაში ძე დაიბადებოდა არა ერთი წერტილიდან ამ სფეროსი, არამედ აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან, რომელიც კი შეიძლება ამ სფეროს კონდეს. აი ამიტომ არის ხოლმე მზეს რო ადრიან ხოლმე ზოგჯერ სამებას. მზეში მაგალითად ცხივი გამოდის აბსოლუტურად ყველა ზესფეროა და ამ სფეროს სრულად ყველა მილიარდი წერტილიდან ერთდროულად გამოდის სინათლე, ცხივი, ხო? თუ ჩვენ ღმერთი არ არის სფერო, უკვე ვთქვით, მას საერთოდ ფორმა არ აქვს, მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ღმერთს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ზე იბადება ამ ფორმის აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან ერთდროულად. ეს ერთი რასაც ვიტყოდით, მაგრამ თავარი სხვა რამეა. ჩვენ შეჩვეული ვართ, რომ დაბადების მომენტი ხდება ერთხელ, დაიბადა ბავშვი და მორჩა. დაბადება ამით დასრულდა. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთი რო იყოს სფერო და მისგან რომ ყველა წერტილიდან გამოდიოდეს ძე, იბადებოდეს მეორე ჰიპოსტასი, ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, მარადიული

0: პროცესია. მაგრამ ღმერთს არა აქვს წერტილები, ის არ არის სფერო. ამიტომ არ არსებობს რაღაც ერთი ადგილი, საიდანაც იბადება. საერთოდ ჩვენ არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს დაბადების პროცესი. არ ძალგვიც. უბრალოდ ვიცით, რომ პირველი ჰიპოსტასისგან, რომელსაც ჩვენ მამას უწოდებთ და სწორედ ამიტომ უწოდებთ მამას, რომ მისგან ხდება დაბადება და გამოსვლა, პირველი ჰიპოსტასისგან იბადება მეორე ჰიპოსტასი და ჩვენ მას ძეს უწოდებთ. იმიტომ რომ ის დაბადებულია, მაგრამ ის იბადება მარადიულად, ეხლაც ყოველთვის იბადებოდა, ეხლაც იბადება და მომავალში ყოველთვის დაიბადება. ეს მარადიული პროცესია და ის არ იბადება ერთი წერტილიდან ან 1000 წერტილიდან, საერთოდ არ არსებობს იქ წერტილები. ამის გაგება ჩვენ არ ძალგვიც. იბადება ძე მამისგან, იბადება მამაშივე, იმიტომ რომ ღმერთი მიღმაა ყველაფრისა, გამშვალავს მამას და მოიცავს მამას და мама კიდე პირიფი და მყოფობს მამაში. мама კიდე მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ასევე გამოდის მამისგან მესამე ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ სულიწმინდას უწოდებთ. რატო ხმარობთ სიტყვებს იბადება და გამოდის? მამები ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ არავინ არ იცის რა შეა ეს განსხვავება. აი რა განსხვავებაა დაბადებასა და გამოსვლას შორის ღმერთში? ამას ჩვენ ვერ წვდებით და ეს ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ სხვადასხვაა. სხვა არის დაბადება, სხვა არის გამოსვლა, მაგრამ არც ერთი არ აქმნა. ზუსტად ამიტომ იქნან იყო ნახმარი სიტყვები იბადება და გამოდის, რომ ვინმეს არ გაუჩნდეს აზრი, რომ ძე და სული ქმნილებაა, რომელსაც мама ქმნის. არ არის ქმნილება, мама მათ არ ქმნის. ისინი იგივეა რაც мама. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ძე мама ბადებს და ძე იბადება, мамას და ძე შორის არავითარი, აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. ამიტომ მამები ამბობენ ბეჭედიაო ძე მამისა. ეს ხატოვანი გამოთქმაა. ვიმეორებ, აბსოლუტურად არანაირი, საერთოდ არანაირი განსხვავება არ არის მამას, ძეს და სულიწმინდას ამ სამ ჰიპოსტას შორის. არ არსებობს არანაირი განსხვავება გარდა შემდეგისა. мама არის ბადება, ის ბადებს და მამისგან გამოდის სული. ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მორჩა. ესე იგი, мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული. ეს არის მხოლოდ განსხვავება. სული გამომავალია, ძე დაბადებულია, мама არც გამომავალია, არც დაბადებული. არანაირი სხვა, აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ არის. ეს ჰიპოსტასები ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მათ ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ამაზე კიდევ უფრო ღრმად შევალთ. ღრმად ბევრი დარჩა სალაპარაკო, არასოდეს არ ყოფნის დრო. მაგრამ ამ სამივე ჰიპოსტას აქვს, როგორც თქვით, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, ერთი ზეგონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეცნობიერება და სამი ჰიპოსტასი არსებობს, როგორც ერთი ღმერთი. არ არსებობს ცალკე мама, არ არსებობს ცალკე დედა, არ არსებობს ცალკე სულიწმინდა. არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი და ამ ერთ არსებაში მყოფობს სამი ჰიპოსტასი ურთიერთში: мама, ძე და სულიწმინდა. და ეს უნდა დავიმახსოვრო ჩვენ ყველა შემთხვევაში. არის არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი.
1: აი ახლა გამახსენდა საუბრიდან გამომდინარე, საბადან ბოლოში გავედით. წეგან ხილებს და გამოცხადებებსაც შევეხეთ ჩვენ და აი გამახსენდა პატრიარქის ერთ-ერთი მოგონება, თხრობა, რომ მან გაიხსენა, როდესაც მე სამთავროში ვიყავი, მეჩვენა წმინდა ნინო, რომელსაც ხელში ეჭირა არა მაცხოვრის, არამედ ყოვლადწმინდა სამების ხატიო და ეს იყო ნიშანი ღვთისაგან, რომ мама ეფრემიც რო იყო ჩამობრძანებული ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი 1000 წლიდან წმინდან, მან გაიხსენა ეს ამბავი და თქვა პატრიარქთან საუბარში, მე ამაზე მქონდა საუბარი, ესა ნიშანი
0: უბრალოდ
1: რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით. აი სწორედ ეს შიდა საიდუმლო ცხოვრება ყოვლადწმინდა სამების, აი სიყვარულში მყოფობა, შიდა ცხოვრება არის მაგალითი, როგორც მე წერან თქვი და ყოვლადწმინდა სამების არც ის შეცნობა არის აი ამ სამების ცხოვრებაში შეღწევის საშუალება და ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს და ჩვენ უნდა გვქონდეს სიყვარულის მერი ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი, როგორც ამბობს ქრისტე, რომ მე და мама ვართ ერთ. აი ეს გმართებს ჩვენ და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ქართულ ერზე აი ეს მოწოდება არის კიდევ რა რითაც ქართულ მერმა კაცობრიობას თელ ადამიანურ სამყაროს მოაჩვენოს მაგალითი იმისა, რომ ადამიანური მყოფიობის არსი და აზრი მდგომარეობს ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით სიყვარულში ღმერთთან ერთობაში.
0: ესე იგი, დღეს ჩვენ ადამიანის ბუნ

0: ნებაზე და ჰიპოსტაზზე ვისაუბრეთ და ნული კლასი დავძლიეთ. რაც შეიძლება ხება ღმერთის ბუნებას, ჰიპოსტასებს ჯერ კიდე ნულ კლასში ვართ, ჯერ მიმოხილვა გავაკეთეთ. იმედი მაქვს რომ შემდეგ ან ერთან ორ გადაცემაში დავძლევთ ნულ კლასს. გადავალთ პირველ კლასში და პირველ კლასში უკვე კლავ დაუბრუნდებით ადამიანის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად, ღმერთის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად და ასე წინ წავალთ და ყველაფერს მოვიცავთ მართლმადიდებლობაში. ჩვენ დღეს გემშვიდობებით, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს კლავ გვექნება რელიგიური გადაცემა. გილოცავთ, დღეს არის ღვთისმშობლის მიძინების დღე, დღეა, დგება ეხლა. დღესასწაული ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც ღვთისმშობელი მიიცვალა ამ ქვეყნიდან და ზეციერ სასუფეველში, ანუ სამოთხეში გადავიდა და ჩვენი მარადიული და მუდმივი მეოხია ზეციერ სასუფეველში და განსაკუთრებით ქართველი ერისა და შეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, დაგლოცოთ ღმერთმა, დაგლოცოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და გამარჯვება და სიხარული, სიხარული მოგცეთ, რომელიც ესე აკლია ჩვენს.
1: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით ღმერთმა მოგვანიჭოს ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი. ამინ.
0: დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით ნახვა.
1: გადაწყვეტილებით.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგემრიელესი რამ. ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა პარადოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დარახველი ძეები.
3: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის კალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზია. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ

0: და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსმეს. ფაქტობრივად, ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის მხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩა გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურა ბარაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შახაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი.

0: პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამას გამყრელიძე გახდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამას გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამას გამყრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამას გამყრელიძე გახდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამას გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამას გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამას გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: Дукс Наполи, гадагацес нокаутис мэпэд.

მოგესალმებით. მე და ბატონი დავითი წინა გადაცემებში კვლავ ჩვენ ვაგრძელებთ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ახლა ეს ისეთი ამოუწურავი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და ვერ განვრცოთ, მაგრამ მეტაპობრივად ნელა შევეცდებით, რომ კვლავ და კვლავ ეს თემები განვრცოს და თქვენთვის გასაგებიერით მოგაწოდოთ. როგორც ამბობს წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი, როგორც შეუძლებელია ადამიანისთვის ერთიანად სრული ჰაერის ჩასუნთქვა, ასევე ადამიანური გონებისთვის დაუტევნელია ღვთის არსი, მაგრამ არსებობს გამოცხადებითი ცოდნა, რომელიც თავად მაცხოვარმა ქრისტემ გამოგვიცხადა სახარებით ყოველ წმინდა სამების შესახებ, თავისი არსის, თავისი პიროვნების შესახებ, ჩვენ გვაქვს საეკლესიო კრებების გამოცხადებები, დადგენილებები, გვაქვს წმინდა მამათა სწავლება და მხოლოდ ამ საფუძველზე, მხოლოდ ამ სწავლებების საფუძვლიდან და არსიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ესა თუ ის საკითხი, როდესაც საუბარი ეხება ღმერთს და ღვთის შესახებ ცოდნას. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარი გონებით, საკუთარი პიროვნებიდან, საკუთარი განცდებიდან, ემოციებიდან გამომდინარე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ისაუბროს ამ ყოველად წმინდა და ხელით შეუხებელ და გონებისთვის დაუტევნელ საკითხებზე, ეს ძალიან სახიფათოა. ჩვენ არ ვარ ისა რურჩევთ ამას თავისი პირადი გონებით შეეხოს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ, როგორც ვთქვი, ეკლესიის სწავლებიდან, მაცხოვრის ქადაგებიდან, სახარებიდან გამომდინარე მიმოვიხილავთ და შევეცდებით, რომ მოვიტანოთ თქვენამდე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის საკითხი ეხება სახთობუნებას, როგორც წინა გადაცემებში გასაუბრეთ, ყოველ წმინდა სამებას აქვს ერთი ღვთაებრივი ბუნება. ეს ბუნება არის ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ეს გამოცხადებითად ვიცით და ეკლესიის მიერ არის ნაკადაგები და ნასწავლი ჩვენთვის, ჩვენ ამ თემებს გავავრცოთ და შეძლებს დავარათ.

დღეს ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა იქნება და ჩვენ დავინახავთ იმასაც დღეს საერთოდ რა საჭიროა აი მაინც და მაინც ესეთი დაყოფა ღმერთის ბუნება, ღმერთის ჰიპოსტასები. სინამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართლმადებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორიაა, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორიაა და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორიაა. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით, რა არის ადამიანის ბუნება და რა არის ჰიპოსტასი. და აი დღევანდელი გადაცემის მერე ბევრად უფრო ნათელი გახდება რატოა საერთოდ საჭირო საუბარი ამ კატეგორიებზე. პირველ რიგში, ერთი წუთის განმავლობაში, ან წუთნახევრის, მე შეგახსენებთ უბრალოდ, ჩვენ წინა გადაცემებში ძალიან კაფიო დავხსენით, როცა ადამიანზე საუბრობდით. ყველაფერი კი არ ავხსენეთ, ჯერ წინა უამრავი რამ ასახსნელი, მაგრამ ჩვენ ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რა ჩვენ გვაერთიანებს. და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მე ავხსნით ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი გონება, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება. და ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი უნარი. მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს თავარი ცხრა გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტასი, ჩვენ ავხსენით, რომ ჰიპოსტასი ეს არის ადამიანის შემთხვევაში, იმიტომ რომ სიტყვა ჰიპოსტასი შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვა ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე, რაც ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი, ადამიანი, პირი, ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ. და პიროვნება, ჩვენ ავხსენით, ეს არის კონკრეტული ადამიანის, რა მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის, აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება, ეს არის პიროვნება. მაგრამ ამ თვისებებში მართლმადებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმიტომა დიდი პიროვნება მართლმადებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა. რაც უფრო ადამიანი მიწებებულია ღმერთთან, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნება. და ამ გაგებით, პირველ რიგში პიროვნება არის მღვდელი, ბერი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს რელიგიური ცხოვრებით და მართლა მიწებებულია ღმერთს. და რაც უფრო მოწყვეტილია ადამიანი ღმერთს, ის ანტიპიროვნებაა. რაც უფრო ბოროტებასაა მიწებებული, მით უფრო დიდია როგორც ანტიპიროვნება ეს. აი ეს ავხსენეთ ჩვენ. ახლა ჩვენ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ, ჩვენ ღმერთის ბუნებაზეც ვისაუბრეთ ადრე და დღეს გავაგრძელებთ და მერე დაინახავთ, აი რა საჭიროა საერთოდ ეს ლაპარაკი, ბუნება, ჰიპოსტასი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, ჩვენ ადრე ვთქვით და ეხლა უნდა გავიმეოროთ, რომ რა არის ღმერთის ბუნება. რითი განსხვავდება ჯერ ეს ერთი ღმერთი ადამიანისგან, რომ ღმერთი ერთი ბუნება აქვს და ერთადერთი. არ არის ორი ღმერთი, არ არის სამი ღმერთი. როცა ჩვენ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, ადამიანი, ჯერ ერთი ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტასის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ არსებობს, არც ადამიანის ბუნება არ არსებობს. ადამიანის ბუნებაზე შევძლებთ ჩვენ, არა თუ არც ერთი ადამიანი აღარ იქნა, ვიღაცა, არ ვიცი ვინ, შეძლებს რომ ისაუბროს თეორიულად ადამიანის ბუნებაზე. არ ვიცი ვინ ისაუბრებს, ანგელოზები მაგალითად, ან უცხო პლანეტელები, ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ბუნება მხოლოდ მაშინ არსებობს, თუ ერთი მაინც კონკრეტული ადამიანი არსებობს. თუ არსებობს ერთადერთი ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი ამ ადამიანის სახით. სხვა სახით ადამიანის ბუნება არ არსებობს. თუ ეს ადამიანია ვერც გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ამ ერთადერთი ადამიანის სახით, სანამ ის ცოცხალია. როცა ეს მოკვდება და ადამიანი თუ აღარც ერთი აღარ დარჩა, აღარც ადამიანის ბუნება არ იარსებებს. ამიტომ თქვით ჩვენ, რომ არის ეგეთი მართლმადებლობაში არის ესეთი ფორმულა, განუყოფელი და შეურეველი, და ეს ფორმულა პირდაპირ

არა, აზრობრივად შეგვიძლია ამ ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტაზი, ანუ კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია. თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცა, იმიტომ რომ ბუნება და ჰიპოსტაზი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება, სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ახლა ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის ორი და არასოდეს არ იქნება ორი, არასოდეს არ ყოფილა ორი ან სამი ან ოთხი. არასოდეს არ იქნება 2 ან 3 ან 4, არც არის 2, 3, 4 თუ 10. შესაბამისად, ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება 1. და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ბუნებაც მხოლოდ 1-ია, ერთად 1-ია და 1-ია და სხვა არ არსებობს. სხვა სამარტო ეს 1 1 ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ 1 ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ ეს 1. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას, უпростоრეთ, რომ რამდენი ადამიანიცა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტაზია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთში არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტაზი სამია. ესე იგი, მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება. მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად, რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტაზი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ ხდება. ამიტომ თქვი, რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი ადამიანის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტაზგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივე რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტაზი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმის, სულიწმიდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტაზიც ერთმანეთში არ შეირევა, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს, ჩვენ უკვე ვთქვით, პერიხორესისის მდგომარეობაში არსებობენ. ესე იგი, მამიდან მარადიულად უწყვეტად ყოველთვის გამოდის ძე და ეს ძე მამაში იბადება, მამიდან ძე და იბადება მამაში და მოიცავს მამას და мама ვინაიდან ბადებს ძეს, мама მოიცავს ძეს. მამიდან გამოდის სული, მამაში გამოდის ისევ და ძეში გაივლის და მოიცავს ძეს და მამას. და мама მოიცავს სულს და ძეს, ანუ სამივე ჰიპოსტაზი ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთს მსჭვალავს, აი ამას აქვს, იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია, აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს მსჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხლა ცოტა ხნით ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას ეხლა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტაზი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად, რომ ღმერთს ერთია გონება. ჰიპოსტაზი სამია, მაგრამ გონება ერთია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებით გონება. ზე გონებაა ეს და ზე სიბრძნეა ეს. მაგრამ ის ერთი აქვს სამივეს. თუ ჩემ შემთხვევაში მე კონკრეტული ადამიანი ვარ და ჩემი გონება მაქვს კონკრეტული, შენ კონკრეტული ადამიანი ხარ და შენ შენი გონება გაქვს, ანუ მე და შენ სხვადასხვა გონება გვაქვს, ღმერთში ვინაიდან ერთი ბუნებაა და ერთადერთი ბუნებაა, მაგრამ ჰიპოსტაზი სამია, აი ეს ზე გონება და ეს ზე სიბრძნე ერთია სამივესთვის. ასევე გრძნობა, ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც ერთია სამივესთვის. ცალ-ცალკე კი არა აქვს სიყვარული, ცალ ერთია. ცნობიერებაც ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება სამია, ვინაიდან ჰიპოსტაზი სამია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, უკვე ვთქვი, ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტაზიც და პიროვნებაც არნიშნავს, ნიშნავს განსხვავებულს, მამა განსხვავდება ძისგან, ძე სულისგან, ერთმანეთისგან, მაგრამ არა ცალკე არსებულს.
არა ცალკე არსებული.

0: ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და ღმერთ ადამიანის შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული პირია. აქ არ არის აუცილებელი გასაგებია რომ ცალკე იმიტომ რომ განსხვავდება შენი შენი სხეული, შენი სული, შენი გული განსხვავდება, მაგრამ უბრალოდ აქ ლაპარაკი რომ განსხვავებული ხარ და ცალკე ხარ, აი ამას ნიშნავს პირი და პიროვნება უკვე კომპლექსია მთელი შენი ინდივიდუალური თვისებებისა და ღმერთში სხვანაირად არის ღმერთში მე უკვე ვთქვი ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი არ ნიშნავს სხვა არის, მაგრამ არ ნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები, ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. мама ბადებს, ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მარტო ეთითოს აქ თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტასი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ეხლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ და ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ადრე რომ ღმერთის ბუნების რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტია. ნუ პირველი მისი მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის რომ მაგალითად რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მარადიული. არასოდეს არ იყო დრო როცა ღმერთი არ იყო. არასოდეს არ იქნება დრო როცა ღმერთი არ იქნება. ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნების თვისება? რახან ბუნების თვისებაა, ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც, ზეც სულიწმინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი мама არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნების თვისება, სამივე ჰიპოსტასის თვისებაა. მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად мама ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე ჩვენ ვთქვით ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამასა ძეს და სულიწმინდა სამივესთვის მნიშვნელოვანი. აი
1: დავით წინასწარმეტყველი როგორც ახავს მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანებაო ამას ასე მიმართავს ყველა წინა სამებას უფალს დავით.
0: ეხლა აქ კიდე რა არის? ჩვენ ვთქვით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვა მიღმას. აი ეს ტერმინია რომელიც არსებობს ზოგადად ქრისტიანობაში. ღმერთი ყოველივეს მიღმა. ის მიღმაა დროისა. იმიტომ დრო თვითონ ღმერთმა შექმნა. შესაბამისად მიღმაა დროისა. ის მიღმა მანძილისა, იმიტომ თავან შექმნა მანძილი. ის მიღმა ყოველგვარი ზომის, ყოველგვარი სიგრძის, სიგანის, სიღრმის, ის მიღმა ყოველგვარი ფორმის, ის მიღმა ყოველგვარი წონის. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ღმერთი დიდია, უსასრულოა, არ არის სწორი თქმა. ან ღმერთი პატარა, არც დიდია, არც პატარა, არც სასრულია, არც უსასრულოა. მიღმა ყველა ამ ტერმინებისგან, იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის უსასრულო, სასრული, დიდი, პატარა, თხელი, გამხდარი, სუქანი, ყველაფერი ეს ღრმა, თქვა, განიერი ეს ყველაფერი, მძიმე, ჩატე დაკავშირებულია ჩვენთვის კონკრეტულად ჩვენი სამყაროში არსებულ მოვლენებთან. და ღმერთი მიღმა მთლიანად ამ სამყაროსი მან შექმნა ეს სამყარო და შესაბამისად შეუძლებელია ღმერთისთვის რომელიმე ეს თვისება არსებობდეს.
1: ანუ მატერიალური სამყაროსთვის დამახასიათებელ კატეგორიებში არ ჯდება.
0: არანაირი სამყაროსთვის, არც მატერიალური სამყაროსთვის და კიდაც არც უხილავი, თქვა ანგელოზთა სამყაროსთვის.
1: ის მაგაზეც მაიწმინდა მომები წერენ რომ ის უხილავი სულიერი სამყაროს ღმერთის წინაშე გარკვეული მატერიაა.
0: რა თქმა უნდა, ისიც ქმნილება.
1: ისიც ქმნილება, ყოველივე ქმნილებაზე აღმატებული და ყოველივე ქმნილების მიღმა დგას. აი ეს
0: ნაოსა. ანუ ღმერთი ყოველივე ამის მიღმა. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ის რომ ღმერთი არ შეიძლება ეს უკვე მეორე ემთხვევა რა თქვი რამენაირად გაიზომოს ის არც გაიზომება და არც შეიცვლება არასოდეს აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თვისება ღმერთი არის სულიად უცვლელი და ამგაგებით უძრავი არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთი არ მოქმედებს პირიქით ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიით

0: გაგების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითია ამ გაგებით, ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მისი ბუნება მარადიული, არანაირად არ იცვლება. არ შეიძლება ვთქვათ, ღმერთი განვითარდეს. ის აბსოლუტურად სრულყოფილია სრულად.
1: და სრულად უვნებოა, აბსოლუტურად
0: უვნებოა. კი, მას არა, რა თქმა უნდა, მას არ შეიძლება ქონდეს რაიმე ვნებები, ის სრულად განვითარებულია, ის აბსოლუტურად სრულყოფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამ გაგებით ვამბობ ჩვენ, ღმერთი უცვალებელია, არ შეიცვლება, არ მოქმედებს აი ამ გაგებით, განვითარების გაგებით, თორე ღმერთი მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ეს იგულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ, რომ ღმერთის ბუნება არის სრულად, ესე იგი აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს, ის სრულყოფილია. მეტი სრულყოფა სრულად არ არსებობს, შეუძლებელია. აბსოლუტურად სრულყოფილია. აი ახლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს. აი არის ეგეთი ცნება, სიკეთე. ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის სიკეთე, მაგრამ მეტნაკლებად ადამიანებს გვესმის რა არის სიკეთე. ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. აი ყოვლად, საერთოდ სიკეთის გარკვეულ ძალიან დიდ დოზას ეწოდება სათნოება. აი ხალხი ხშირად წერს, რა არის სათნოება, ვერ იგებ. სათნოება ეს არის ძალიან მაღალ კეთილი. აი კაცზე რო იყვნენ სათნო ადამიანიო, იგულისხმება, რომ ძალიან მაღალ კეთილი ადამიანია. ესე იგი მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი ცდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტო ვამბობთ, რომ სათნო. ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად ვთქვათ, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში, სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ანუ აბსოლუტურად სათნო, ეს ტერმინები ერთი და იგივეა. ახლა დაუკვირდით, ვინაიდან ღმერთი აბსოლუტურად კეთილია და აბსოლუტურად სათნოა და ყვილა არ ვიძახი, ეს არის ღმერთის ბუნების თვისება და არა ჰიპოსტასის. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველა ჰიპოსტასი სამივე არის აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად სათნო. ეხა უცებ ვიტყვი რამდენიმე თვისებას ღმერთის ბუნებისა და მერე დავინახავთ, რაოდენ დიდ კავშირი შეეს ჩვენთან. ღმერთი არის აბსოლუტურად კეთილი, ეს პირველი. ავტომატურად, რახან აბსოლუტურად კეთილია, ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ღმერთი არის აბსოლუტურად რახან კეთილია, ანუ სიყვარულია, ეს აბსოლუტური სიყვარულია. რახან სიყვარულია აბსოლუტურად, გულმოწყალია, გნებავთ მოწყალია, არ ვიცი ახლა რომელი ტერმინი გირჩევნიათ, რომ გამოიყენოთ, მოწყალე, გულმოწყალე. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია, ღმერთი აბსოლუტურად ბრძენია. აი დააკვირდით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანში ჩვენ გამოვყავით გზნობები, გონება, ცნობიერება გამოვყავით. ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ. ღმერთშიც თქვით, რომ როცა ვამბობთ ადამიანი ღმერთმა თავის ხატად შექმნაო. მაგიტო შექმნა ხატად, რომ გზნობები, ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული და ჩვენც მოგვცა გზნობები, ეს არის ხატოვანება, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ სიძულვილის უნდაც გავიჩინეთ. აბსოლუტურად გულმოწყალე. როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის გონებაზე, აბსოლუტურად ბრძენი. ამიტომ ღმერთის გზნობებიდან, გონებიდან და ცნობიერებიდან გამომდინარე მისი თვისებებია. აი ეს მის ბუნებას ახასიათებს ეს თვისებები, რაც ახლა ვთქვი, ეს არის თვისებები: აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური ლმობიერება, გულმოწყალება, აბსოლუტური სამართლიანობა. მისი გონების მდგომარეობა, აბსოლუტური სიბზნე, ყოვლის მსოფლიოობა. თლიანად და მე უკვე ვთქვი, რომ ღმერთი დროის მიღმა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი რახან დროის მიღმა, ისე რომ დავინახოთ, აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა, რო აიღო თქვენ თქვენი ცხოვრება პირველი დღიდან, აი თქვა პირველ დღეს გადავიღეთ ფოტო. მე ყოველ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ფოტოს და სიკვდილის დროსაც ფოტოს და ესე რომ გავშალოთ ფოტოები, ჩვენ ვხედავთ ადამიანის სიცოცხლის ყოველ წელს. ეხლა წარმოიდგინე შენ, რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა, რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი, ვინაიდან დროის მიღმა, ის თვითეული ჩვენთაგანი ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე, იმიტომ მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოშტება ეს რატო თქვი. აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორებ, ის არის აბსოლუტურად ბრძენი, ის არის შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანი, ის არის აბსოლუტურად კეთილი და აბსოლუტურად გულმოწყალე და ის არის აბსოლუტური სიყვარული. ეხლა გამოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ადამიანი. პარალელი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი. როგორ იყო ადამიანის შექმნა? ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული, ჩვენ ამას ვკითხულობთ ბიბლიაში. როცა მან ადამიანის სხეული შექმნა, ეს ჯერ კიდევ ადამიანი არ იყო, ის სხეული არც ცოცხალი იყო, არც მკვდარი იყო, ჯერ ადამიანი არ იყო, მაგრამ შთაბერა ღმერთმა ებრაულიდან ზუსტად რო გადმოვთარგმნოთ, მის ნესტოებში შთაბერა ღმერთმა და იქ ქართულში არის სული, სული ცოცხოველი, ცოცხალი სული. ცოტა სხვა სიტყვა არის ებრაულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არისო და ჩვენ გადავთარგმნით როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა, ებრაულში არის ნეშამა, შთაბერა, ნეშამა. არა ნეფეშ, ან რუახ, ნეფეშ არის სამშვინველი, რუახ არის სული, არამედ ნეშამა, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა. უმციკვლო სულს, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, უმციკვლო სულს, ეს რაც ნიშნავს? როგორც კი გააცოცხლა ღმერთმა ადამიანი მის ნესტოებში შთაბერა უმციკვლო სული, იმავ წამს ამ უმციკვლო ნიშნავს, ეს სული ხო ღმერთმა შექმნა ადამიანის, ადამის სული და ღმერთმა აჩუქა მას და უმციკვლო შთაბერა, ეს სული იყო კეთილი. ანუ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და გაიხსენეთ, ადამიანის ბუნება რა არის? სხეული, სამშვინველი, სული. ბუნება, ჰიპოსტასი კი არა, ბუნებისთვისებაა. ესე იგი, ადამიანის ბუნებისთვისებაა სული. თუ უმციკვლო სული შთაბერა ღმერთმა, აი ეს არის პირველი დიდი აღმოჩენა, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი, ადამიანი როგორც კი გაცოცხლდა, უმციკვლო იყო, მისი ბუნება იყო კეთილი. აი რა შეასაქმე, დააკვირდით? ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, მან შექმნა ადამიანი და შთაბერა მასში უმციკვლო სული, ანუ შექმნა ის კეთილად. ადამიანი არ იყო აბსოლუტური სიკეთე, ის უნდა გაზრდილიყო და მარადიულად უნდა გაიზარდოს ადამიანი. აი ეს ღმერთის მიმსგავსება, ეს არის განმხთობა, არის ტერმინი, ზოგი ხმარობს განმხთოება, ორივე სწორია. ეს განმხთობა ნიშნავს ტერმინს, რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი. ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა, ისე არ შეისხორცებდა ამ სიკეთეს, რომ გახდებოდა ბოროტებისკენ მოუბრუნებელი.
1: ხო, ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებითი თვისებები, რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო. ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება.
0: ვერ
1: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნიუთი, მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა, ეს შეიძლება საკუთრება იყოს.
0: მას ხვეშისება ჰქონდა ადამიანს,
1: ბუნება ჰქონდა, ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება. აი ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონათ, როდესაც იხილეს ადამიანი, ანუ ეს უნიკალური ბუნები შექმნა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა ამ ბუნების გამოყენება. და ადამიანმა იჩქარა და ამ
0: სიჩქარე მიაღწია ყოველ შემთხვევაში.
1: და დაცემა.
0: როგორ უნდა ყოფილიყო ზრდა? დააკვირდით ღმერთმა შთაბერა ადამიანში ეს უმციკვლო სული და იმ წამიდან ადამიანის ბუნება გახდა კეთილი და ყოველ დღე ადამიანი იკრებ, თუ დღეებით შეიძლება აქ ყოველ დღე სიტყვა არ ვარ
1: გაგა. მაშინ იმ ეპოქაში მაშინ არსებობდა დრო.
0: მუდმივად ასეთ სიტყვა ვიყო. მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. შესაბამისად მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ძლავდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა
1: და როგორც იგივე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ აგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი ანგელოზების ღმერთმა რო შექმნა, ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისგან, 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თვითონ თავისუფალი ნება გამოიყენეს
1: ბოროტად.
0: ბოროტად გამოიყენეს საკუთარი ნება, თვით საქმე რა შეიძლება, სიყვარული რახან ერთმა სიკეთე ჩადო ადამიანში, იმავ წამს ჩადო სიყვარული, ასევე ანგელოზებში. სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს, შენი თავის სიყვარულსაც მოიცავს, მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც, აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცრო, საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდანვე, იდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინწასული იყო თავის განვითარებით, მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაჩრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 1/3 ანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება, ადამიანი პირველი, ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ ბოროტებაში, აბსოლუტურად განმტკიცებულები არიან, უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტისულები. და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით, თანამონაწილეობით შეაცდინეს, მოატყუეს ადამი, პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განმტკიცება და ამ გზას დაადგა. მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული, შთაბერა მასში სიკეთე, შთაბერა მასში, სწორედ რათვისებიც მე ვთქვი, სიყვარული, სიკეთე, შთაბერა მასში გულმოწყალება, აი ესენი შთაბერა ზუსტად. ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვით ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ, ღმერთის ბუნება სამართლიანობაში შთაბერა ადამიანში. ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი? რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი, ღმერთი არის აქედან გამომდინარე ყოვლად მომიერი, ღმერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, ღმერთი არის ყოვლად ბრძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვისებაზე ვლაპარაკობთ, სხვა თვისებებიც არის იქ, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატო? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტას გააჩნია. ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანის შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულ ადამიანს, ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები, არა ადამიანის თვისებები როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნების თვისებები.
1: იმიტომაც ამობენ მამები, რომ ღვთის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველიო, ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
0: ეს იყო ბუნების თვისებები
1: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
0: თვისებები. ეს იყო ბუნების თვისებები
1: და ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ღვთისკენ.
0: აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მერე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამის და ევაც თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ კეთილები, არა აბსოლუტურად კეთილები, მაგრამ კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და ლმობიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და მათ რომ შივილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლოთ თუ არა გამრავლება სამოთხეში, რა თქმა უნდა შეეძლოთ, მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ იქნებოდა ვნებიანი და აღზნებითი. ანუ აქ არ იქნებოდა მგზნებარება, აქ არ იქნებოდა ვნებიანობა, ეს სრულად ვნებას გამოცლილი და მგზნებარებას გამოცლილი პროცესი იქნებოდა. რომ ისინი გამრავლებული იყვნენ სამოთხეში, ყველა მათ შვილის ლიც ესეთი იქნებოდა ბუნების თვისება, ანუ ყველა ადამიანს ბუნებით გადაეცემოდა და ბუნებით იქნებოდა კეთილი, ბუნებით იქნებოდა მოსიყვარულე, ბუნებით იქნებოდა სამართლიანი. გესმით? ბუნებით.
1: ეხლაც ასეა, რომ თუ ადამიანი შინაგანად აღწევს განღრთობის პროცესს, უკვე მისი
0: ბუნება,
1: მისი ბუნება ხდება უკვე აი ეს ბუნებითი ნება.
0: ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ნება იქნებოდა კეთილი, ის ცუდ ნებას ვერ გამოხატავდა.
1: ეს ნიშნავს, ბუნებითი ნება ექნებოდა.
0: ამას ქვია ამ სიტყვას, ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამს დაცემამდე ნებაც, გონებაც და გზნობაც ჰქონდა აბსოლუტურად კეთილი, მოსიყვარული, მობიერი, სამართლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე ამიტომ ადამიანის ამთვისებს

0: ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გრძნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? აი ახლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე.
1: გაუგუღმართებამდე.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ღმერთის ანალოგი აღარ იყო, თუ ღმერთია ბუნებით კეთილი. ადამიანის დაცემის მერე მისმა ბუნებამ ეს ბუნებითი კეთილობა დაკარგა. აღარ იყო ბუნებით კეთილი. თუ ღმერთი ბუნებით არის სამართლიანი, ადამიანმა დაცემის მერე ეს ბუნებითი სამართლიანობა დაკარგა. მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლადელ მობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს მობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით მობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია. ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხაროდ გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა ადამიანის ბუნება მთლიანად. როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად. ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდს შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რა დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის სწორედ მაგიტო არის, უარყავი თავი შენი და შემომიდექი მე, მაგ უარყავ თავი შენ შეესიგულისყვება, რომ ის უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება რაც არის და შეუდექი, ანუ აღასრულე ღვთისმცნებები, ხო, როგორც არის, ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
0: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობა ზოგადად და ყველა სხვა რელიგია შორის. როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ბუნება? როგორ გავხადოთ ის კლავ კეთილი?
1: მხოლოდ მართმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობით
0: და აღწერებას ქრისტიანობაზე ვთქვა.
1: ქრისტიანობა.
0: რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართმადებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მერე სამოთხეში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თვლის, ზოგი სხვანაირ თვლის და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: რა, თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართმადიდებლობა, ჩვენი მიზანი არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართმადიდებლობა სხვა სარწმუნოებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ეხლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვა, ჩვენი მიზანი მართმადიდებლობაზე ვილაპარაკა, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ მართმადიდებლობაში არის კაფეოს სწავლება. ერთადერთი გზა არსებობს რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ, ებრძვი შენ თავს, ქედმაღლობას, თავდაბლობისთვის იბრძვი, ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო და
1: ეს სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელი ადამიანმა ზლიოს დაკუთავონ
0: ეს მიდაბზებული მომენტი გამოიყარა. აქა ძანიშნულო მომენტი. შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებრძოლო, თავი დაიმდაბლო, უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი, მაგრამ სინამდვილეს შენ ხარ ზამბარ, რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები, აი ეზიარება ამას აბეტონებს ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთ ჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით, ისე მაგრა აიწევა ზევით, რომ ორჯერ უარეს, ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღას ხიბლი ქონო საკუთარ თავს
0: მოწყობას მოერიე, ორჯერ მეტად ამპარტავანი გახდები და კიდე რასაც შენ გგონია რომ მოერიე, ორჯერ უარეს დღეში ჩავარდები. ამიტომ
1: აი ეგ არის უბრალოდ ის ხიბლი,
0: შენი ბრძოლა და ზიარება, შენი შრომა და ზიარება, მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდე უკეთესი და მხოლოდ ასე

შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ხა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ. რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები

0: ნებაშიც და ნებაშიც, იმიტომ რომ ღმერთს სურს მოქმედებს და ნებავს მხოლოდ ის, რაც აი ამ ყოვლად სიკეთე, ყოვლად სიყვარული, ყოვლად სიბზნე, ყოვლად სამართლიანობაშია. ყოვლად სიბზნე შეთრო, სხვა რამე კი არ სურს ღმერთს. აი ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენი ბუნება, რომელიც იყო არაყოვლად, მაგრამ კეთილი, არაყოვლად, მაგრამ მოსიყვარული, არაყოვლად, მაგრამ სამართლიანი და უნდა გაზრდილიყო ამაში, კი არა, გაიზარდა, დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: სამართლობისგან. ბოროტებას არც არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავ სიყვარულს, ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელი, ესე იგი, არ არსებობს თავისუფალი ადგილიო, მამები ამბობენ. რა თუ ღმერთით არ არის ავსებული, აი ჭიქა მაგალითად, თუ წყლით არ არის ავსები, ისება ჰაერით. ხო ასე არის ადამიანი, თუ ადამიანის ადამიანი ღვთით არ არის ავსებული, სულიწმინდით არ არის ავსილი ადამიანი, ის ავტომატურად უკვე
0: შესაბამისად შევინარჩუნე ცოტა სიბზნე და შევიძინეთ ბევრი უგუნურობა და ბრძნობა, რასაც ეძახიან, რომ ბრძნობთ, რომ გონია, რომ სიბზნეა და ამ დროს სიბზნე საერთოდ არ ანტისიბზნეა და ამას ბრძნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამდე. აი ეს დავკარგეთ. და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა. ბრძოლა, რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდებით, ჩვენ ხვდებით, რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის, ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეში არის ის, ვინც სამართლიანია და მოუბრუნებელია უსამართლობისკენ. ესე იგი, კეთილია და ვეღარ გახდება ბოროტი. სამართლიანია და ვერ გახდება უსამართლო. ეს წერტილი გადალახა. ის ანგელოზები განმტკიცდნენ იმ სიკეთეში და ვეღარ იქნებიან არაკეთილნი და ბოროტნი. ღვთის ანგელოზებზე მათ ლაპარაკი, ვინც სამოთხეშია. ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში სამართლიანობაში განმტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში განმტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბზნეში განმტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ. სიყვარულში განმტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაც აი ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად და მეტად ამით ემსგავსება ის ღმერთს. და ადამი როცა დაეცა, მისი და ევა რო დაეცნენ, მათი ბუნება რო შეიცვალა, მათ სწორედ ეს თვისებები დაკარგეს, რაც ჩვენ ვთქვით და
1: სასუფევლის თვისებები დაკარგეს.
0: აი ყველა შესაბამისად მათი ყოფნა გახდა შეუძლებელი.
1: თევზი წყალში უნდა ცხოვრობდეს, წყლის გარეთ თევზი ვერ იარსებებს. არსებობს მიწის ქვეშ სამყარო, არსებობს ფრინველები, რომლებიც არის ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაძლებელი ადგილმდებარეობა მიჩენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასუფევლისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასუფევლისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასუფევლისეული მდგომარეობა, მერის ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება ხოვა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასუფევლის მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ, ანუ ჯოჯოხეთი ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკი საზორებს რო გადისო ეს,
0: როდესაც სულს
1: მიიძრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის ხეულიდან, რომ თავის მონათესავეს უწყებს ძიებას, როდესაც ის და ამა თუ იმ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი. აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში.
0: აი მე სხვანაირ სიტყვას ვიხმარდი უფრო. ღმერთმა კი არ განდევნა ადამიანი სამოთხიდან. ადამიანმა თავის თავი თავად განდევნა სამოთხიდან.
1: ხადია იქ ესე.
0: როცა ადამიანი დაიცა, როცა მან ბუნება შეიცვალა, ეს ბუნებისთვის დამახასიათებელი სიკეთელ მობიერება, სიბზნე.
1: ხო, აი ადამ სადახარო ეძახის მაგის ის არის, ხადია რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
0: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხე. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის, რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხდებიან ამას რატომღაც ეგენა და ზუსტად ეს არის რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს მე ლიბერასტებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდა. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბობს: არავინ ახსულა, იქ ებრაული სიტყვა, რომელიც ორამეს ნიშნავს, ახსულას და ყოფას. არავინ ყოფილა ზეცაში გარდა ზეციდან ჩამოსული კაცის ძისაო, თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, თავის თავს ეძახთა ხოლმე კაცის ძეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ განკაცდა, ხო? და როგორც განკაცებული ამას ლაპარაკობს. ანუ რას ამბობს ის? ზეცაში არავინ ყოფილა, არავინ ახსულა, არავინ ყოფილა, ესე იგი არც ერთი მკვდარი არ მომხვდარი იქ. რატო ამბობს რომ არავინ ახსულა? ადამი იყო რომელიც შეიქმნა, ჩვენ არ გვეუბნება სად შეიქმნა, სად მოხდა მისი შექმნა, ზეცაში იყო თუ სად, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ რომ თქვა ზეცა შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქრისტე ამას გულისხმობს. დედამიწაზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არასულა, არ მომხვდარა სამოთხეში. გარდა იმისა, ვინც იქ იყო, იქ იყო თვითონ ღმერთი, რომელიც ჩამოვიდა ზეციდან, ქრისტე. ამას ტყუილა კი არ ამბობს ქრისტე. ამით სწორედ იმას იძახის, რომ რატომ არავინ არ მომხვდარა იქ? ჯერ თავისი ჯერ ცოცხალია ქრისტე, ჯერ ჯვარზე გაცმული არა, როცა ამას გვეუბნება ჩვენ, რატო? და ებრაელებს ეუბნება ის ამას, ებრაელებს ეუბნება. რატო ეუბნება ებრაელებს? ის ამით ეუბნება ებრაელებს, რომ ადამიანის ბუნება, ანუ თქვენი ბუნება დაზიანებულია, თქვენ არ ახართ იმ დონის არც კეთილები, არც მოსიყვარულეები, არც სამართლიანები, არც მობიერები, რომ სამოთხე თქვენთვის გაიხსნას. აი ამას ამბობს და მერე ქრისტე რას ამბობს? ეხლა მე სახარების ფრაგმენტებს გეუბნებით, მაგრამ ეს დაკავშირებული ფრაგმენტებია. ვინც არ მოინათლება, ხო? ვერ შევა სასუფეველში და ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დალევს ჩემს სისხლს, ვერ შევა სასუფეველში.
1: აი ერთი მომენტი არის კიდე, აი სასუფევლისა და სამოთხის, აი ეს მინდოდა რომ გამემარტებინა. სამოთხე, სამოთხის ბაღი, რომელიც ბიბლიაში გვაქვს მოცემული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
0: იმ მომენტში აღარ არსებობს
1: ქრისტე. მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის. შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია სამოთხის ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწყება და ღვთის სასუფეველი პერიოდი ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლობოსში მოვედი სუფევაშენი ანუ შენში ახსოვდეს ღვთის მეუფება ანუ შენში დამკვირდეს სულიწმინდა სულიწმინდაში სიხარული ეს არის სასუფეველი
0: მე ფიქრობ ჩვენ
1: რომელიც ძლევა მარადში
0: რაც ამას ას დეტალურად
1: ხო აუცილებელი სასუფევლის
0: გამო ეხა ჩვენ თავად ამის მოგვინდოდა რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა სამოთხეში არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში სამოთხე არის ზეცას ხმარობ სიტყვა ზეციელ სასუფეველში ხო არავინ ყოფილა ესე იგი აブラამი იქნება მართლები ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება
1: ყველა ხდებოდა ჯოჯოხეთში მაგრამ ელოდებოდა
0: გამოცხადებული იქნება ეს თუ თავად იოანე ნათლისმცემელიც კი ესენი ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სად ჯოჯოხეთში არის ადგილი ცალკე აブラამის წიაღი ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ სადაც ისინი იმყოფებოდნენ და ქრისტე მისინი იქიდან გამოიყვანა არავინ მანამდე ზეცაში არ ადიოდა. არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ სად წმინდა მამები წერენ არამს და არამც სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადაა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ანახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი და არ იყო სწორედ იმიტომ ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც ქრისტე ხსნის, ვინც მოინათლა და ვინც მუდმივად ეზიარება. აი ისინი, ვინც მოინათლა და ეზიარება და ისინი, ვინც ამ ნათლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი ზეციერი სასუფეველი, ისინი ხვდებიან ზეციერ სასუფეველს.
1: ანუ სასუფეველს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართმადიდებელი

0: ველი ეკლესიის სწავლება ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ მიწურულებას და მუდმივ პროცესს საეკლესიო საიდუმლოებში
1: შევწყვეტთ. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და სამოთხის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდე უფრო ღრმად, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატივისცემი, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
0: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: ჯეიმს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე. იყო

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოფალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს იარულს. სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
2: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემსმა უთხრა,

0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან დიდოსტადის მარჯვენა.
1: 700 წლის წინ ქართლთა მეფე მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენ ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: ხემშვიდობისა, პირველ ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ ფერისცვალობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ღმერთმა ქნას რომ სულ სიკეთის თქვენ სიყვარულისკენ და წარმატებებისკენ გვეცვალოს ფერი, სრულიად საქართველოს და სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს სულოცა ამ წყინვალე დღესასწაულს. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ პირდაპირ ეთერშია და ჩემი დღევანდელი თემა იქნება თბილისის არქი, ძველი თბილისის არქიტექტურა და არამხოლოდ თბილისის და შესაბამისად ამისა ჩემი სტუმარი გახლავთ არქიტექტურის დოქტორი, საქართველოს ისტორიული ქალაქების რესტავრაცია ადაპტაცია, რეაბილიტაციის სპეციალისტი, ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით, არქიტექტორი, ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით.
1: მადლობა მოწვევისათვის. დღეგრძელობა თქვენს მსმენელს იღეგრძელეთ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გივი, მოდით ახლა დავიწყოთ ადრინდელი თბილისი. როგორ პროექტებდა საერთოდ ერთი კონკრეტული შეკითხვა მინდა დავსვა. ეხა კი, ბევრმა ვიცით, მაგრამ მაინც მინდა რომ ყველასთვის იყოს გასაგები. რომელი ვიწრო სპეციალიზაცია საჭირო იმისთვის, რომ დაპროექტდეს ქალაქი? და ვის უნდა მოვუსმინოთ?
1: თუ ნებას მომცენთ შემინდეს და ამ დარგს ვიწრო სპეციალობასაც კი ვერ დავარქმევ. ეს არის ქალაქგეგმარებელი ურბანისტი.
0: ურბანისტი, კი ბატონო.
1: ია ქალაქგეგმარებელი, რომელიც ეს სიტყვა ქალაქგეგმარებელი, რატომღაც მხედრულ ამოღებულია
0: ასე. სამწუხაროდ, აი მაგიტომ მინდოდა, მაგიტომ დავიწყე სწორედ გამოშვება ამ შეკითხვით.
1: დიახ. თუ ნებას მომცემთ.
0: თქვენ ყველაფრის ნება გაქვთ, თქვენ იცით რისთვის მომძანდით აქ და ვისაუბროთ თბილისის არქიტექტურაზე.
1: ეს გავაკეთებ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი თემაზე მომიწვიეთ და დამიძახეთ, რომ აი ამ საქართველოს ჩვენი სამშობლოს პოლიტიკურ ვითარებაში დარგობრივი დარგების წარმოჩენა და პრობლემების წარმოდგენა ეს ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და მით უმეტეს არქიტექტურის და მშენებლობის და ურბანიზაციის აი საერთოში ამ დარგის და სანამ ასე ვთქვათ თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ვთქვა, რომ აი იმ ხელა რითაც ჩვენ გვეამაყება და რითიც ჩვენ თავი მოგვაქვს, რომ ჩვენ ფლობთ ამ დარგს ვიძახით, ეს დაფუძნებული არის ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ვინც ეს დარგი ასე ვთქვათ ფეხს

0: და ენესინი არიან ისტორიკოსები, მკვლევარები, ხელოვნებები, არქიტექტორები, ქალაქგეგმარებლები. თუ ნებისმომცეთი დავასახელებ იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებზე დგას ეს ყველაფერი, რომლებმაც ჩვენ ეს მეცნიერება, ამ მეცნიერებას საფუძველი ჩაუყარეს და ჩვენ და ეს ისეთ მდგომარეობაში დაგვიტოვეს, რომ ჩვენ დღესაც შეგვიძლია იმ გზით, ეს არ არის არც ერთი წუთით, ასე ვთქვათ, დაკნინებული პირიქით, პირიქით რაღაცნაირად ფერფლი აქვს მიყრილი ამას ყველაფერს და პირიქით უნდა წარმოვაჩინოთ, რომ ამ კუთხით საქართველო იამაყოს, იმიტომ რომ მართლა ჰქონდა თავის დროზე საამაყო ამ კუთხით. მე დავიწყებდი ბატონი შალო ამირანაშვილი, ვახტანგ ბერიძე, ვახტანგ ცინცაძე. ესეი ას განსვენებული ბატონი ირაკლი ციციშვილი. ურბანისტები გივი შავდია ბიძინამამინაშვილი, ოთარ არველაძე, დემურ სვანიძე. აი გარდასულები არიან ნათელი მას. დღეს ყავს კიდევ ხალხი, მათი მოსწავლეები არიან დარჩენილი, რომლებიც ძალიან სერიოზულად ძღვებიან ამ საქმეს, მხოლოდ საჭიროა რომ მათ მოუსმინოთ. ესეთები ყავს ჩვენ, რომელიც დღევანდელი გენგეგმის ავტორია, ქალაქის მერაბ ბულქვაძე, რომელიც ძალიან წუხს იმაზე, რომ მაინდამაინც ისე ვერ მიდის, როგორც დაუშვათ გენგეგმით არის წარმოდგენ, არის გენგეგმით ჩადებული ბოლო გენგეგმაში რაც იყო. ბატონი ლადო ვარდუსანიძე, ბატონი პაპუნა ძიზიგური, ილარიონ შარაშენიძე, მთელი ქურდიანების, ასე ვთქვა, მთელი ოჯახი და დინასტია და ძალიან, ასე ვთქვა, ხელი შეწყობით არის ჩვენთან ერთად განწყობილი ჩვენი არხთა კავშირის თავმჯდომარე დავით აბულაძე, და ვიხსვით, რომ რაღაცნაირად ეს ძალიან პოპულარული გავხადოთ შეკრებები, რაც ძალიან იშვიათობა გახდა სამწუხაროდ და რაღაცა იქნება, რაღაც პლატფორმა დავამკვიდროთ, რომ ჩვენ პროფესიონალებმა ისაუბრონ რა ხდება ქალაქში, რა ხდება ქვეყანაზე, იმიტომ რომ არ შეგვს კალჩახეთი.
1: ეს სიამოვნებით დაგითმოთ ეთერს ბატონო გივი, მეწერანაც გითხრათ.
0: ალბათ თუ ამ მიმართულებით ერთად რაღაც თემაში ჩამოყალიბდებით,
1: ძალიან კარგი. კონკრეტულად არქიტექტურას დავუთმო.
0: ძალიან კარგი საქმე იქნება, ძალიან, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი უდესი ეროვნული საქმე, არ დაუკარგოთ ის, რაც მიღწეული გვაქვს ჩვენ. მე დავიწყებდი აი ამ
1: ჩვენ ბატონი, ეს ვიდრე გადახვიდოდით სხვა თემაზე,
0: ჩვენ
1: ბძანეთ, ბძანეთ დიახ,
0: ის რაც მითხარით იმ
1: არა წუხსო, ბძანეთ ბატონ ბოლქვაძეზე, ხო?
0: დიახ.
1: აი შეიძლება დააკონკრეტოთ, რატომ წუხს ბატონი ბოლქვაძე და რატომ არ უსმენენ მას, რატომ არ უსმენენ პროფესიონალ, ან ვინ არ უსმენს, ეგ არის კიდე საინტერესო.
0: გეტყვით, აი ახლა მაგალითად მე სიღრმისეულად ახლა ამ თემაში არ ჩავწვდები, რადგან ბევრი საკითხი მე თვითონაც სიღრმისეულად არა ვარ კარგად გარკვეული. ახლა სულ ბოლო საკითხი გეტყვი, რუსთაველის პროსპექტზე მიმდინარეობს რეაბილიტაცია და თვითონ მან გამოთქვა, ტელევიზიითაც გამოთქვა აზრი, რომ ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ხედვა ჭირდება საინჟინრო ქსელებს, აი მას ესე სპონტანურად არ უნდა მოხდეს, არ უნდა დაიწყოს ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტების განხორციელება.
1: სპონტანურად დაიწყო,
0: რადგან საზოგადოება,
1: ანუ სიღრმისეულად არ არის ეს გამოკვლეული რუსთაველი, რას მართლა მაინც.
0: ჩვენ წარმოიდგინეთ სიღრმისეულად
1: ყველად მანდ დავდივართ, ხო? ჩვენც და დაუშვათ ვისაც ეხება და ვინც სპონტანურად დაიწყო და სიღრმისეულად არ გამოიკვლია და ვინც არ უსმენს პროფესიონალებს, თქვენც იქ დადიხართ და ჩვენც იქ დავდივართ.
0: მე გულისხმობ ამ თემაში, რომ აი თუნდაც შეგვახსენა, რომ იქ გადის ორი მდინარე, რომელიც მაინდამაინც ისე ვთქვათ ამ შენობების ქვეშ, საქმე ისე, რომ ეს დიდი მასალა არსებობს. არსებობს ეს მასალა
1: გამოკვლეული,
0: გაკეთებული, როგორ კეთდებოდა, ეს სერიოზულ მასალადებს უბრალოდ საჭიროა ვინც ამას საკეთებენ იმას კარგად ჩახედონ თუნდაც არქიტექტურა კავშირში მაგალითად მე გამგეობის წევრი ვარ ჩვენი არქიტექტურა კავშირის და იქ რაღაცა განხილვა უნდა მომხდარიყო საზოგადოების ჩართულობა უნდა იყოს საზოგადოება ვინ არის წარმოვიდგინოთ ახლა პირველ რიგში როცა არქიტექტორი ვერ გაიგებს იქ როგორი ტიპის რეაბილიტაცია მიდის და რა მიდის მე არ მაქვს საუბარი ჩვენს ინტელიგენცია კიდევ დანარჩენ ნაწილზე. ნაწილზე, რომლებსაც ტკივათ ქალაქი და ამ ადამიანები რო თუ ეს ადამიანები არ არიან საქმის ყურში, აუცილებლად უნდა ვიყოთ საქმის ყურში ჩვენ ქალაქში რა ხდება და არ უნდა დავდგეთ რაღაცა ფაქტის წინაშე. რო დღეს რაღაც აგერა მოხეთქავს ყალი იქ და რაღაც ესეთი სანიაღურქსელები და ესეთი გასაგებია რომ დაგეგმილია რომ იქ უნდა გაკეთდეს ესეთი მნიშვნელოვანი კომუნიკაციები. შეიძლება არის კარგად დაგეგმილი. მე არ ვიცი, მაგრამ განხილვა არ მომხდარა.
1: ბატონიგივი, თქვენთვის არავის არ უკითხავს ამის თაობაზე, არაფერი.
0: არა, მე შეიძლება არ შემიგით.
1: მე გაიე, ტელევიზიებიდან გაიგეთ რომ რეაბილიტაციაა.
0: მე შეიძლება არ შემიგით. ორ მოგვრით იცოდი რომ ესეთი თემა
1: სპეციალისტებისთვის არ უკითხავთ, არ ყოფილა შეკრება და არ ყოფილა განხილვა ამ თემაზე.
0: ეს რო ყოფილიყო განხილვა машин კავშირში უნდა მომხდარიყო ამის განხილვა და ეს კავშირში ამის განხილვა არ მომხდარა და შენ იქ ახალგაზრდები ვქო ჩვენ გვიყურებენ ხედავენ რომ ის ადამიანები რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენ თავზე ვიღებთ და ვიზახით რომ ჩვენ ვართ პროფესიონალები ჩვენ თუ ვერ მივხედეთ ესეთ საკითხებს და არ გავარკვიეთ ახალგაზრდა ჩვენ არც მოგვიშვენს არც დაგვიჯეროს და ესტაფეტასაც არ მიიღებს ჩვენგან არ მიიღებს და
1: მაგალითად მიიცეთ.
0: რა თქმა უნდა, არ მიიღებს და ჩვენ ასე ვთქვათ, მიიღებთ გარიკულ ახალგაზრდობას, რომელიც ის სიბძნე, რაც ჩვენამდეა მოსული, ჩვენ ვერ ვახერხებთ რომ გადავცეთ. რაღაც ასე ვთქვათ, ყვირილით არ გამოდის. ეს ჭამა სჭირდება მეცნიერული ჯაბაანსი. საიდანაც ხდება ამ ყველაფრის გადაწყვეტა. აი ეს პრობლემები არის ნამდვილად. თუ შეიძლება აი აქედან ერთ მნიშვნელოვანზე გადავალდა თუ გნებავთ ამ საკითხსაც დაუბრუნდით. როდესაც თბილისზეა საუბარი, უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი ქვეყანა. სად მდებარეობს? გეოსტრატეგიული მდგომარეობა აქვს ზაჯვარედინზე არის. წარმოვიდგინეთ რის საფუძველზეც ჩვენი ქვეყანა შეიქმნა. ეს არის აბრეშუმის გზა აღმოსავლეთიდან და დასავლეთ აღმოსავლეთის მიმართულებით ეს გზა რომელსაც დღეს მთელი პროცესები მიმდინარეობს და არის კიდევ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიმავალი გზები როგორიც არის დარიალის ხეობიდან და მამისონის ხეობიდან ასე იქ ქუთაისამდე და აქ თბილისამდე და
1: ცხეთამდე ცენტრალური ადგილი
0: ცხეთამდე და აქედან უკვე მიემართება ჭოროხისა და მტკვრის ხეობებში და ამით ჩვენ მოვიცავთ მთელ საქართველოს. ამაზე აღმოცენდა საქართველო. ამაზე აღმოცენდა თბილისი. და ჩვენ თბილისი აუცილებლად ჩვენი გენგეგმა, ჩვენ რომ მივიღოთ სრულყოფილი გენგეგმა, აი ვინც შემოთვალი ეს ადამიანები, ესეთი აზროვნებით მუშაობდნენ იმ გენგეგმებზე, რაც წინ კეთდებოდა და ამას გვასწავლიდნენ ჩვენაც. რომ თბილისი არის ეს არის კავკასიის რეგიონის სტრატეგიული ცენტრი არის თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით და დაფუძნებული და ეს გენგეგმა დაფუძნებული უნდა იყოს აგლომერაციულ სივრცით სატრანსპორტო სივრცეზე რადგან აქ გაედინება ყველა გზები აი რაც მოგახსენეთ რომ ეს არის გზაჯვარედინი ეს გზაჯვარედიანი არის ზუსტად რომელიც განსაზღვრავს თბილისის რაობას. აქედან ხდება, ამაზე ჩამოყალიბდა ამით ჩამოყალიბდა თბილისი და ამით არის საინტერესო მთელი კავკასიის რეგიონისათვის. ამ არეალში, ამ თვალსაჩინით უნდა შევხედოთ ჩვენ თბილისის მნიშვნელობას კავკასიისათვის პირველ რიგში და ეს უკვე არის საქართველოსთვისაც. მე გარკვეული ასე ვთქვათ ფსალისტურაციო მასალაც
1: კი უბრალოდ მე მაინტერესებს რა ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით მე-19-მე-20 საუკუნის თბილისში დავიწყოთ ილუსტრაციები
0: კი კარგი იქნება თუ დავუშვათ
1: თუ არ შეგხვდებით აი დავიწყეთ
0: ნუ ახლა ეს არის ის თბილისი თუ თავისი გამაგრებული სად მდებარეობა და თუ შეიძლება ასეთი ნელა გადასვლა მოხდეს, ეს ცნობილი გრავიურა არის. შემდეგ ის

0: თუ შეიძლება ნელა ესე გავაგრძელოთ, აი ეს
1: გადავიდეთ ირაკლი.
0: დიახ, დიახ. დიახ, ეს უკვე მეტეხისა და აი ამ ტურისტ გასაყოფთან აი ესეთი ვითარება იყო და ნელა თუ ეს წარმოიდგინეთ თქვენ ამის შემდგომარი გენგეგმა. აი ეს როდესაც ბოლო აოხრება მოხდა სპარსელების მიერ თბილისის, ია ვარდქმნილი იყო, გადამწვარი, დანგრეული იყო. და ამის შემდეგ როდესაც შემოდის რუსეთის თვითმპყრობელობა, მან კარგად იცოდა რა წეღანო ახსენე მე ის გაჟაჟერედინები. და აქედან გამომდინარე, იმიტომ შექმნა ის ორი გუბერნია. იმან დაიპყრო საქართველო და ის ასე ვთქვათ, მას უნდოდა რომ ეს ინფრასტრუქტურა განვითარებულიყო ისევე თავის სასარგებლოდ. და აქედან შეიქმნა ქუთაისის გუბერნია და თბილისის გუბერნია. და აი შემდეგ ფოტოებზე მე მინდა აქ სიღრმისეულად ძალიან შორს წავიყვანს და უშოთ ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ მინდა რაღაც გარკვეული აქცენტები გავაკეთო. წარმოიდგინეთ იმას, რასაც ახლა ჩვენ აქ ხედავთ, ეს შეიქმნა ერთი საუკუნეც არ დაჭირდა, როცა აი ეს ყველაფერი რასაც ხედავთ შეივსო ქალაქი და ის წარმოიდგინეთ შემდეგი ფოტოებზე უფრო კარგად ჩანს. ესე იგი, ერთი ქალაქი ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე ისე გადადიოდა მეტეხის ხიდთან, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდით ქალაქის და უშუალოდ სად იწყებოდა ან სად შერდებოდა მტკვართან. აი ისეთი ურბანული გარემო შეიქმნა აქ. ურბანული გარემო.
1: და ისი გაგეგმარებულია.
0: ეს ფაქტიურად ეს მოდის თბილისი არის ფეოდალურ ქალაქში.
1: მაგრამ თავარი ის კი არ არის, მე მგონი ვისი დაგეგმარებულია. თავარი ის არის, რომ რამდენად უსმენდნენ ურბანისტებს და სპეციალისტებს.
0: კი ბატონო, მაგრამ მანამდე ერთ მომენტში ვიკიდებ, რომ თვითონ თბილისი ისე იქმნებოდა, ესე იგი, როდესაც ეს დაანგრიეს თბილისი, მე-19 საუკუნის ქალაქი ფეოდალური ქალაქის საძირკვლებზე აშენდა. და აქ უკვე ბურჟუაზია იყო შემოსული თბილისში და სხვა მოთხოვნილებები წამოვიდა. ჩვენ ფაქტიურად საქართველო ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ დაიყო თბილისმა, ასევე ქუთაისმა ეს აღორძინება. მე მინდა აი აქ ერთ ფოტოზე გავამახვილო ყურადღება, შემდეგი ფოტო არის თუ შეიძლება. აი ეს არის ჩვენი სიონისა და ქარვასლის წინამდებარე ტერიტორია, სადაც დღეს სანაპიროა. ქალაქი გამოდიოდა მდინარეზე. და როდესაც სანაპიროები გაკეთდა იმ პირველი გენგეგმით, როდესაც გაკეთეს ომის შემდგომ, მან კეთილი დადებითი შედეგებიც მოიტანა, თბილისი განვითარდა მტკვრის გასწვრივ ხაზობრივად. და გადაადგილება იოლი გახდა, ქუჩები ჩამოედინებოდა ამ გასწვრივ და მისი განტვირთვა შემოსვლა. აი ეს სისტემა კარგად იყო დაგეგმილი. მან მოიტანა, მე მინდა ესეთი აი ამ თემაზე გავამახვილო ერთი მნიშვნელოვანი ყურადღება. მოიტანა სიკეთე ეს, მაგრამ დღევანდელ დღეს ხედავთ მე მინუსებსაც. ხედავთ იმას, რომ ტყარი ცოცხალი მდინარე გადაიქცა ტბად. ეს რომ დგება ქვედა ვაკე კალაზე, აი ვაკე სადაც არის განაშენიანება, იქ უკვე დაბრილია მთლიანად წყლით, იმიტომ რომ ეს იჟღინთება. ამას ერთი რამ არის კიდევ, რომ ქუჩები ეშვებოდა კრის მიმართულებით.
1: დიახ.
0: როდესაც დაუშვათ სიცხიან პერიოდში, როდესაც ისე ვთქვათ ზაფხულის
1: პერიოდი იყო,
0: ესე იგი აორთქლება მიდიოდა აი ამ გზების მიმართულებით, ეს ბუნებრივი ვენტილაცია იყო. ეს სისტემები რო ჩაიკეტა, წავიდა სინესტე გახდა. ჩვენი არის მშრალი ქალაქია თბილისი, მაგრამ სარდაფები არის ნესტიანი. ეხლა ეს კატასტროფა დაუშვათ კი არ არის, მაგრამ მე როდესაც
1: პირვანდელი დასახლების დაბრუნება გამორიცხულია, ხო?
0: აი გეტყვით, ეხლა როგორ არის? აი ბატონ შოთა ყავლაშვილის, გიგაბათიაშვილის, ბაჟაურბელაძის აი ამ პერიოდში ამ თემაზე მუშაობდნენ გარდაცვლილი ავთო მახარაძე და თეიმურაზ ღვანიძე, ერთმანეთს ეგზელოს თეიმური და

0: მათ უნდოდათ გაეკეთებინათ, რომ ესეთი იდეა შემოიტანეს და განიხილეს კიდევაც და უბრალოდ იმ დროს ეს რეალიზებული არ მოხდა. მით უმეტეს, რომ ბადონი გიგაცხავს უჭერდა ამას და ბადონი შოთაც. რომ ესე ისევე როგორც ჩვენ გვირაბი და რო გავდივართ ორთაჭალის მიმართულებით, ეს დაკადამიდის რიონს.
1: მტკვარზე.
0: ეს დაკადამიდის და აი ამ ზონაში, სადაც ძველი თბილისია, ბარათაშვილის ხიდამდე, ეს იგი, რომ მოხსნილიყო ეს სანაპირო და ეს დაკადა გაჩენილიყო, ესე იგი მტკვარი ხომ მივიდოდა, თავისი მასშტაბით აღდგებოდა იქ სანაპირო და ის ცირკულაცია, რომელიც ბუნებრივი ხდებოდა, ეს დატრიალდებოდა. ეს იგი, მაგრამ ეს შესაძლებელია, რომ ეს საკითხი კიდევ იყოს წამოწეული და ჩვენ თუ არა მომავალი თაობა მაინც განახორციელებს ამას. ზუსტად ამას ვიძახოდი რუსთაველთან დაკავშირებითაც, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს და ჩვენ უნდა გადავცეთ, არ უნდა იყოს ეს გარკვეული, აი დაარქივებული ის მასალები, რაც გაუაჩნიან, რაც ზედაც მუშაობდნენ ჩვენი სპეციალისტები, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობა ეს
1: სასიკეთოდ უნდა გამოვიყენოთ ეს ყველა.
0: რა თქმა უნდა, უნდა წამოვიწიოთ.
1: ახლოს ასეთი მასალები დაგვიტოვეს, ასეთი საგანძური დაგვიტოვეს. როგორ შეიძლება ამის უარყოფა? თქვენ კონდათ საუბარი, აი დავუშვათ, ვისაც ეკუთვნის, ეხა არ მინდა მე სახელების და იმების დასახელება. ვისაც ეკუთვნის ყურადღება, აი ამ თუნდაც დღევანდელი გამოშვებისა, იციან მათთან კონდათ თქვენ საუბრები, იქნებდა არიციან და იქნებ გაესაუბროთ ბატონო გევი.
0: საქმე
1: თქვენ და რა თქმა უნდა თქვენი პროფესიონალი კოლეგები.
0: რას ხედავ? დღევანდელ ვითარებაში მე უყურებ არის ძალიან დიდი ნიჰილიზმი. რატომ? არის იმის გამო, მე ვიძახი პროფესიონალებში. არის იმის გამო, რომ თქვა რაღაცა სურვილი უნდა მოდიოდეს. რომ ვიღაცამ იქნებ რაღაცა გვითხრეს საინტერესო, ამას განხილვები ჭირდება. როდესაც თვით ინიციატივით მივდივართ და სადმე ვახსენებთ, რომ ეს ესე ხო არ გავაკეთოთ, ჩვენ შეგურაცხავენ ან რაღაც წადირა შენი საქმე გააკეთე, თითქოს შენი საქმე არ იყოს ეს. ხო, რამე ხო გაქვს კონკრეტული საქმე?
1: ეხლა თქვენ ფიზიკაში ხო არ ეხებით და მედიცინაში ხო არ ეხებით? უშუალოდ თქვენი საქმეა.
0: კი ბატონო, მე ასე ვთქვა, მე მინდა ჩემ დარგში დავიხარჯო, ჩემ სამშობლოში დავიხარჯო. მაგრამ ამის შესაძლებლობები სიმართლე გითხრა ნაკლებად არის. და ეს იწვევს ძალიან, აი მე გავაგზელებდი ახლა ძელქალაქთან, ისევ თბილისის ძელქალაქთან საუბარს და კიდევ ორ ფაქტს მოვიყვან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი შეიძლება შემდეგი, აი თბილისი აქ არის ერთი სამი ფოტო, რომელიც ერთი და იგივე, სადაც აი თბილისის დამახასიათებელი თვისება, როდესაც შემოვიდნენ აი რუსეთის თვითმპყრობელობის დროს, შემოვიდა მრავალი მოგზაური, ინჟინერი, არქიტექტორი, რომლებმაც შემოიტანეს ეს პროექტები და ამ დროს ძალიან ბევრი საინტერესო შენობა აშენდა, მაგრამ ყველა აშენდებოდა თბილისის ხასიათით. ესე იგი თბილისური ეზოს აქ და თბილისური ეზო არის თავისებური.
1: რა თქმა უნდა,
0: ანდამატია.
1: აივნებიანი თბილისური აივნები.
0: და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი არსებობს იტალიური ეზო. იტალიური ეზო არის ჩაკეტილი ეზო. აი ეს სახლი ერთი შენობაა. ეს ლესელიძის ქუჩიდან ჩასახვევი.
1: კი, კი.
0: როცები შავთელის.
1: არა.
0: ხო და როგორი იყო თბილისური ეზო? ესე იგი ქუჩა, მერე ქუჩიდან შესასვლელი, თვითონ ამ შენობის ეზო, ერთი აივანი ტრიალებდა სუმთლიანად. ეს ეს ინფორმაციულობა იყო ქუჩასა,
1: ურთიერთობა,
0: აი ურთიერთობა ეზოს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახებს შორის და გამვლელებს შორის. ეს იყო თბილისური ხასიათი. თუ ამ თბილისურ ხასიათს ჩვენ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მარტო ესეთი სარეკრამო დონეზე კი არა, თუნდაც და ექსკურსი ასე ვთქვათ მოგზაურებისთვის კი არ მოუყვებით, არამედ ვასწავლით კიდევაც ჩვენ ინსტიტუტში, თუ როგორი იყო ეს თბილისური ეზო ჩვენს მომავალ ხუროთმოძღვრებს, აუცილებლად ამას გადაიტანენ არქიტექტურაში და ჩვენ სხვანაირ არქიტექტურას მივიღებთ.
1: ეგ უნდა მეთქვა ბატონო გივი.

0: ხომ არსებობს გამონათქვამი და ხომ მართებულია ეს, რომ ყველაფერი მივიწყებული ახალია,
1: ხო?
0: ხო და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს კორპუსებიდან სულ მალე ამ თბილისურ ეზოებზე გადავა არქიტექტურა. თბილისის არქიტექტურა ყოველ
1: შემთხვევაში. ამენ გისმინოთ, გეთანხმებით, მაგრამ ამისთვის ალბათ დაგჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა. ისე ვატყობ, იმიტომ რომ აი პატარა ერთ კიდევ გავაგრძელებ ერთ ფაქტს. აი აქ ჩანს ეს არის აბანო თუბანი. მე მოვიყვან კიდევ რაღაც ერთ ორ მაგალითს ეხლა. ორ მაგალითს. რატო ვიძახი ამას, რომ ასე ვთქვათ, ვთქვი რომ ნეტა ესე იყოს თქო. აბანო თუბანი, შეიძლება შემდეგი ფოტოები ნელ-ნელა გადავიდეთ, სანამ დღევანდლამდე მივალთ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეოცე საუკუნის ბოლოს განხორციელებული. აი ნახეთ უკან კლდეჩანს. ლეხთახევი, ახლა ეს რესტავრირებულია კლდეჩანს. ეს ისეთი ავთენტური ადგილია, სადაც
0: საიდანაც ჩამოდის უამაზესი ჩანჩქერი.
1: კი ბატონო, ეს ერთი, მაგრამ აქ განხორციელდა ბოლო დიდი ბრძოლები, ძალიან.
0: აა, კი.
1: აქ ისეთი საკრალური
0: ისტორიული
1: მნიშვნელობა აქვს ამას. რომ აქ შემოსული, ეს პირველი რიგში ქართველებისთვის უნდა გავაკეთოთ, რომ შემოსული ადამიანი აქ უნდა განიმსჭოლოს ის რა მოხდა აქ. და ამ განშოლით როცა აქ შემოვა რა მოხდა, ის უცხოელმაც უნდა დაინახოს. ავთენტური გარემოს კლავთ. იქეთკენ ახლა მოდის შემდეგი სურათები, სადაც დასახლება გაჩნდა. დასახლება. ის დასახლება აი შემდეგი დიდი პროფესიონალიზმით არის შესრულებული. აი კიდევ და კიდევ თუ შეიძლება გადავიდეთ და გეტყვით სადღაც ჩერდეთ. აი ეს შენებლობის პროცესებია, კიდევ თუ შეიძლება აი წარმოიდგინეთ, კიდევ შემდეგი და ცოტა ახლოს თუ შეიძლება რომ მოვიტანოთ, ესე იგი, ეხლა აქ დასახლება, წარმოიდგინეთ თქვენ, მარჯვენა მხარეს არის ნარიყალა, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი და მთელი ის ავთენტური გარემო, სადაც ბრძოლები გაიარა საქართველოს. ჩვენ ეს განწყობა ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდაში ეს უნიშნელოვანესია. ეხლა იქ რა ხდება? ესეთი ხასიათით ხომ არ არის იქ გაკეთებული? აქ ნახეთ როგორი აივნებია, როგორი ის არის კომუნიკაცია გარემოსთან. ის არის როგორი ცით? ძალიან საინტერესო ევროპული რაღაც ესეთი არქიტექტურა მოტანილი. მაგრამ იქ რო შევდივართ იქიდან გადმოვიხედავთ, დავინახავთ რამაზე აივნებს, ეს მათთვის არის. ეს მათთვის არის, ეს ჩემთვის არის. და ამ დროს ამ გარემოში ჩვენ ამ ავთენტურ გარემოს ვკლავთ. აი ესეთი ვითარება გვაქვს. არ ვიცი მომავალი თაობა ამას როგორ დაალაგებს, აი აქედანაც ნახეთ როგორ ჩანს იქ მთელი ქალაქია აშენებული. არ შეიძლება ყველგან ყველაფერი ავაშენოთ. სადღაც მთა უნდა შევინარჩუნოთ, მით უმეტეს ეს ადგილებში, აი ავიღო ჭანჩის ხატი. როდესაც ეს კეთდებოდა, დიდი საბჭოები გაიარა ბატონმა შოთა ყავულაშვილმა, რომ იმ სიმაღლე გაეკეთებია, იქ ლაღიძის წლები იყო. აი ხლა გავაგდებნოთ თვალის შემდეგ რა მოხდა. ნახეთ. ისევ ის ვითარება როგორიც იყო თავიდან რომ აშენდა, იმიტომ რომ აქ პატივისცემა ანჩის ხატის მიმართ. ეს გაკეთდა საბჭოთა პერიოდში. აქ უკვე დაშენებულია გარშემო ძალიან კარგი არქიტექტურა და შესანიშნავია ეს არქიტექტურა, მაგრამ დაიჭრდილა ჩვენი ანჩის ხატი. მისი მნიშვნელობა შეილახა და ჩვენ იცით რა მოხდება.
0: აი ამებს ნებართვას ვინ გასცემს ხოლმე? მერია, ხო?
1: საქმე რა შეიძლება, რა თქმა უნდა, მერია გასცემს. მერია
0: არქიტექტორმა ხო უნდა იცოდეს?
1: სპეციალისტები, რომლებიც
0: არა, თვითონ არქიტექტორმა ხო უნდა, არქიტექტორმა არ უნდა მოინდომოს ამ ადგილას აშენება, რომ დაჭრდილოს ანჩის ხატი.
1: ხან კონკრეტულად წეღამ თქვი, მე ხირჩახეთ ჩატეხილობა, უფრო შემ თაობასა და ახალგაზრდა თაობას შორის. აქ ისეთი ვითარებაა, რომ როდესაც ჩვენი თაობა რაღაცას გამოხატავს, აი უფრო რაღაცა სხვანაირი სახელს არქმევენ ხოლმე, როდესაც მე ვიძახი დღევანდელ დღეს. ამ კუთხით ძალიან რთული ვითარება გვაქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მინდა აი ყველას გასაგონათ თქვა, ვისაც ხელ ეწიფება, რომ როდესაც ჩვენ ისტორიულ ადგილებს უახლოვდებით, როგორიც არის თქვა თქვითი აბანო თუბანი, ანჩის ხატი, აი ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რას აკეთებს საკრალური რელიგიური, აი ჩვენი მართლმადიდებლური სივრცე ის როგორიც არის მცხეთაში. თქვენ წარმოიდგინეთ იქ რომ აღლივი სახლები იყოს. ხო, ისე იქ იქნება სვეტი ცხოველიც, იქ იქნება ჯვარიც, მაგრამ სივრცე დაირღვევა. ის სივრცე აკეთებს იმას, რომ ის მედიდურია, დიდებულია და რამდენჯერ გავვლით ჩვენ ქართველები ისე ვივსებით იქ გავვლით, რომ ჩვენ სხვანაირები ხდებით. და რა არის? ეხლა ჩატარდა შესანიშნავია იქაც ის რაც გაკეთდა, ის ჩატარდა რესტავრაციები, მაგრამ ის გარემო სადაც დგას, მე ვისურვებდი რომ იმდენი აი გაჩნდა ახალი ასე ვთქვათ დასახლებები მის გარშემო. ასე ვთქვათ ფსევდო არქიტექტურით, ისევე ძველი არქიტექტურით მის გარშემო რომ გადასვლა ყოფილიყო, მაგრამ მე ვისურვებდი რომ ცოტა დიდი არეალი ქონოდა სვეტი ცხოველს, რადგან იქ არქეოლოგიური ისინის გამოჩენილი იყო. ტაძარს რო ეახლებით, მომზადებული უნდა შევიდეთ ტაძარში. იქიდან განწყობა უნდა დაგვემართოს. ეხლა რა გამოდის? ისეთი ვითარება, რომ ჩვენი ტაძრები, როგორც ექსპონატები, ისე შემოგვჩება. ექსპონატები, ამას დიდი ყურადღება უნდა მივაქცეთ. როდესაც ისტორიულ ქალაქებზე გვაქვს საუბარი, აუცილებლად ეს ისტორიული ქალაქების რაობა, მათი რესტავრაცია, ყველაფერი აუცილებლად საპატიო რქოს წარმოადგენლებთან ერთად უნდა ვიხილავდეთ. იმიტომ უნდა ვიხილავდეთ, რომ იმ ძველ ქალაქში იქ სატაძრო ხუროთ მოძღვრება.
0: საუბარი გაქვთ თქვენ საპატრიარქოსთან?
1: ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მათთან ურთიერთობა ძალიან დიდი ბედნიერება თუნდაც არის, თუნდაც იმიტომ რომ მე მრავალი ტაძარი მაქვს დაპროექტებული, ბევრი ტაძრები და მათთან მეუფე ალავერდელთან ეს ისეთი პიროვნებაა, რომ ყველას ხელგაშლილი უღონივნე მოისურვოს, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე საუბარი. და მადლობას ვუბნები აქედან ეთერიდან ამ ხელა მხარდაჭერასაც ეს ადამიანი საერთოდ ჩვენი მეუფე ჩვენ სიყვარულში რომ იხარჯება. მადლობა მას. და აი ესეთ სიტუაციაში, ესეთ ვითარებაში მათთან უნდა ხდებოდეს ეს განხილვა. არ ახლა არამარტო ხუროთმოძღვრული, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფასეულობის, არამედ ისტორიული ქალაქების. რადგან აი ეს მომენტი არ დაიღვეს.
0: აუცილებლად. ბატონო გივი, გარდა იმისა, რომ უნდა ხდებოდეს განხილვა და არ არის, აი გადაჭრის გზას, პრობლემის გადაჭრის გზას თქვენ სათხედავთ?
1: პრობლემის გადაჭრის გზა, როდესაც საქართველო იყო ერთიანი და რაღაცა ჩვენ შევქმნით ამ მსოფლიო მასშტაბით ღირებული ქართველებმა, ჩვენი ურთიერთობები, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, რითაც დღემდე მოვედით, ეს ყოველთვის იყო ერის და ბერის ერთობა. ერის და ბერის ერთობა მარტო იმითი არ უნდა იყოს. რაღაცა დაუშვათ მე გამოვხატე ჩემი მისვლა ტაძარში, მისვლა
0: საქმე
1: ტაძარში, მისვლა
0: ზუსტად გეთანხმებით?
1: არა და აბსოლუტურად. მე მარტო პიროვნულად კი არ უნდა
0: გამგები გაიგებს
1: ლოცვა კურთხებით, პირადულად კი არ უნდა მივდიოდე ლოცვა კურთხებით, მთელი ერი უნდა მივდიოდეს, მთელი დარგები უნდა მივდიოდნენ რომ აიღონ ლოცვა კურთხები, რომ განახორციელონ ის საქმე. ეს არის უკვე ერის და ბერის ერთობა. თუ ამ კუთხით წავალთ ჩვენ ძალიან დიდ შედეგებს და უცფათ ამ დიდ პრობლემებს უცბად გადავჭრით. ქართველებისთვის პრობლემა თუ არსებობს, იმ პრობლემის გადაჭრა ძალიან იოლია.
0: ეს უნდა ვისურვოთ. ერთსულოვნება
1: აუცილებლად. აი იქ კიდევ გვაქვს ჩვენ რაღაც სურათები, თუ შეიძლება. ხო, შემდეგი თუ შეიძლება. ხო, ეს კარგად განხორციელებული არის, ეს ძველი და ეს ახლის არის, იმ ლეხთახევში არის, რომელიცაც აი რაღაცნაირად ესეთი უნდა მიდიოდეს ეს რესტავრაციები, როგორც იმ პერიოდში განხორციელდა. და მე მინდა აღვნიშნო კიდევ რა კარგია
0: ეს ყავლაშვილის პერიოდი.
1: ეს რომ დავინახე ეს ფოტო, მე მინდა დღეგრძელობა უსურო ბატონ ტარიელ კიპაროიძეს, რომელმაც ტაძარიც მისი დაპროექტებულია და მთელი რუდუნებით არის განწყობილი ნარიყალა ციხის, მისი აღდგენილი არის. ისეთი განცდებით აკეთებს ამ სფერო, ამას ყველაფერს, რომ ბატონ ტარიელი პირადად ჩემი მასწავლებელიც არის, მისი მეგობარია, მაგრამ მასწავლებლად თვლი, იმიტომ რომ შინაარსით არის ის განწყობილი იმისთვის, რომ

0: მაგარი გაკეთეს. მე უფლება არ მაქვს, რომ სხვანაირი არ ვიყო. და დღესაც აგძელებს ამას და ახალგაზრდები იკრებს გვერდით, რომ რაღაცა ეს ესტაფეტა გადაცეს.
1: იმიტომ არის ბატონო გივი, რომ ესე იგი რა ვიცი, რამდენ მთელი ცხოვრება და ჩემშურები მე მგონი მერვეთაობა არიან, რომლებიც იბადებიან და იზრდებიან თბილისში და არ ვიღლები ნარიყალას შეხედვით ახრთოვანებით. აი, არ ვიღლე ყოველ შეხედვაზე გული მებჯინება.
0: და თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა აქეთ ესეთი სიურცე გვაქვს.
1: უცხოელებს რა დაემართა?
0: მარცხენა მხარეს მათთვის ძალიან საინტერესოა უცხოელებისთვის, როდესაც უყურებენ თანამედროვეს და ძველს ერთად.
1: კი, კი, ეკლექტიკა.
0: მაგრამ ჩემთვის ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის კლდეები ყოფილიყო, იმიტომ რომ იქ დიდი ამბები მოხდა.
1: და თანამედროვე იყოს, ოღონდ ცოტა სხვაგან.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სხვაგან და სხვათასორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ესეთ განწყობას, რომ რაღაცნაირად სტატუსი უნდა აღდგეს აი ადამი არქიტექტორების, ურბანისტების, ეს სტატუსი დაიკარგა. დაიკარგა. დაიკარგა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინდამაინც ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მაინდამაინც არ გვეკითხებიან.
1: და უნდა კითხონ მაგითი და ვიცი გამოშვება.
0: მე ნახეთ რა არის. მთავრობა ფულს ხარჯავს. სხვადასხვის ფულს ხარჯავს და განწყობილია რომ გაკეთდეს კარგად, მაგრამ დარგებში ცუდი მდგომარეობაა.
1: და რატო არ გეკითხებიან ეგ?
0: დარგებში ცუდი მდგომარეობაა. აი აქ უკვე დარგობრივად უნდა მოითხოვონ რომ ჩამოიშალონ.
1: შეიძლება რომ ისეთ ხალხს ეკითხებოდნენ, ვინც თქვენი სპეციალობის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ნაკლებად პროფესიონალები.
0: მე რამეში ცოტა ასე ვთქვათ, ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ სადღაც შეიძლება რაჭის მთავრობა ჩემგან ასე ვთქვათ მისახმარებელი, მაგრამ ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ისეთ ასე ვთქვათ პირობებში უწევთ საქმიანობა, რაც არის პოლიტიკური ვითარება, რომ აქ მე ვთხოვდი მთავრობას, რომ ხელი შეუწყონ იმ ადამიანებს, პროფესიონალებს.
1: ჩვენი საქმე აკეთოთ.
0: პროფესიონალებს, ჩვენი საქმე ვაკეთოთ.
1: ხო, დახმარებას არავინ არ გთხოვთ. ხელს ნუ შეუშლით ამ ადამიანებს.
0: არა, პირიქით, დავგეხმაროთ.
1: ეს თბილისი ყველასია. როგორც ჩვენია, ისე თქვენია, ანუ როგორც თქვენია, ისე ჩვენია, როგორც გნებავთ. ყველასია ეს თბილისი და ყველას გჭირდება урбанистების, არქიტექტორების, პროფესიონალების სწორი რჩევების გათვალისწინება, რომ არც მინდა მე რეცულ შედეგებზე ვიფიქრო საერთოდ. აი ხა რუსთაველს დაუბრუნდე და მე ქუთაისს მინდა რომ შევიდე.
0: და თუ შეიძლება ერთი რაღაცას აღნიშნავ კიდევ და მე თქვენი
1: კი ბატონო, ა ფოტოები ამოიწურა.
0: ფოტოში ბოლოში არის ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ქალაქთან დამოკიდებულების ერთგვარი ძეგლის სტელაც არის. ეხლა მაინდამაინც ეს კარგი ფოტო არ არის, მაგრამ ეს არის კოშკი გაბრიაძის, ეზო გაბრიაძის.
1: გაბრიაძის საათი.
0: ისეთ რა არის. ამ ადამიანს შეეძლო და ურჩევდნენ, მე ბატონ რეზოს ვიცნობდი კარგად. იმიტომ რომ ქუთაისში უნდა გაგვეხორცელებია მარიონეტების თეატრი და იცახოდა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაშიო, მაგრამ ვერ განხორციელდა. და როდესაც მას აკეთებდა ურჩევდნენ, უფრო დიდი კოშკიც ყოფილიყო. არავითარ შემთხვევაში. და როდესაც გაივლით, მე აი ამ ყველას ვეტყვი, დააკვირდით. ამ შენობებს შორის დგას კოშკი, რომელიც არის თითქოს ტორტმანებს. აი რაღაცნაირად გადახრილიც არის.
1: კი, კი, კი.
0: ცოტა ეს რა არის, იცით? აი ამ გარემოში ფილოსოფიური ძეგლი დადგა. რო ჩვენ როგორ უნდა მოვეპყროთ გარემო? ის კი დგას მაგრამ, სათუთია ყველაფერი.
1: რა საინტერესო აქვს?
0: არ დაგვეცეს თავზე. არ დაგვეცეს თავზე ეს ყველა, იმიტომ რომ და აი ამ განწყობით, გამიგეთ, ძალიან დიდი შეიტანა ემოცია და ამ ასე ვთქვათ, კოშკში, სადაც ყველაფერია ჩადებული, მთელი ფილოსოფიაა
1: ჩადებული. გაუფრთხილდეთ.
0: რო გაუფრთხილდეთ ამ გარემოს, გაუფრთხილდეთ გარემოს და აი ეს პატარა კოშკი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უკანაშენებელი ის უშელებელი ამბასადორი.
1: ნუ, თავის თავი.
0: იმიტომ რომ ეს არის სათუთი და მოსაფერებელი, მე მაგალითად, მე ვიტყოდი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არა და ამ დროს მისი არქიტექტურაა, მისი ნახატია. მან განახორციელა. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, ასე ვთქვათ, ჩვენს ისტორიულ ქალაქში.
1: ჩვენ თბილისის არქიტექტურის შესახებ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბრებს. როგორც თქვით, ავიღოთ ან თუ გნებავთ ერთი პარასკევიანი ერთი დღე კვირაში, ბატონ ილია ჩაჩუბაევსთან იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად.

გასაუბრება და შევთანხმდებით და გავაგრძელებ თბილისის არქიტექტურაზე საუბარს. თუ აი დღევანდელი გამოშვებისთვის თქვენ ამოწურეთ სასაუბრო, თუ შეიძლება

0: თავაზეს, რომელიც ავსულიყავი ქუთაისში და რესტავრაციები განმეხორციელებინა. და მათი დახმარებით მთელი ეს იურიდიული საფუძვლებიდან გამომდინარე, თუ კი რამე ჭირდებოდა ამ სარესტავრაციო საქმიანობის დაწყებას, მე გადავედი საცხოვრებლად. მერე იქ დაოჯახდი.
1: აი, ეს არის საქმის სიყვარული.
0: ხო, წავედი იქ და აქედან დიდი დახმარება მქონდა და განხორციელდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ну мере ай როდესაც დაიწყო უკვე წამოვიდა 80-იანი წლების ბოლო 90-იანი წლები ეს ყველაფერი ჩამოიშალა და წავიდა აი ამ ყველაფრის ნგრევა და ბოლო დროს ეხლა იყო ტენდერი გამოცხადებული გამოცხადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ეს იყო 19 წელს მერე პანდემია დაიწყო ამ პერიოდში ეს ხელმოურედ გავაცოცხლეთ ეს თემა მუთაიში და უცბად წარმოე პანდემიის გამო შეიძლება საბჭოები ძალიან გულისყურით იხილავდა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და იქ ჩადებული იყო ორ იმაში უნდა განხორციელებული ორ საბჭოში მაგრამ დაგჭირდა ერთი რვა საბჭო ამიტომ გაიწელა და დაგვიგვითხრეს რომ იცი რა თქვენ ორი კვირით დაგაგვიანდათ და ჩაშალეს ეს ტენდერი
1: ოი რასამ
0: ჩაშალეს და წამიდა მე სასამართლოებში შევიტანე ეს
1: საქმე ეს რომელი წელია
0: ეს არის 19 წელი ბოლო და მე წარმოვიდგინე 4-5 წელი მიდიოდა სასამართლო. გავერე საქალაქო საოლქო სასამართლო, უზენაესი სასამართლო, ყველგან მოვიგე. და დავამტკიცე რომ ეს არ უნდა გაჩერებულიყო. მე დღესაც ყველა შეხვდი, განიხილეს ქუთაისშიც ეს შეხვედრები ქონდა, ყველა ხელმძღვანელ შეხვდი და შეხვდი და უთხარი რომ გადარჩენა ჭირდება ამ რიონის სანაპიროს. თუ ეს რიონ სხვათაშორის მინდა აღნიშნო რომ საქართველოში მსგავსი არ არის. ეს არის მთლიანად ძეგლი. არქიტექტურულად ბუნების ძეგლია თეთრი ქვებია, იძველი ხიდებია. აქ არის პალეონტოლოგიური ძეგლები, აქ არის მღვიმეები, აქ არის დინოზავრის ნაკვალევი. წარმოიდგინეთ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი. და დღეს რომ ნახოთ იქ რა ხდება, ეს არის შენობას ვითხოვ, ეს არის ნაგვის ბუდე. ყველაფერი ესე იგი ალბათ შეიძლება ეს სამთარი აღარ გადაიტანოს.
1: გასწანებთ.
0: ხო, აი ესეთი ვითარება არის და მე შევხვდი და ძალიან ასე ვთქვათ მართლაც ისინიც მზად არიან
1: რომ დაგეთანხმნენ.
0: ეს საქმე რა თქმა უნდა დაიწყო, მე შევხვდი კიდევაც ინფრასტრუქტურის მინის ბატონ სოხაძესთან ვიყავი, რომელმაც აღმიქვა დახმარება იქაც დააყენა საკითხი და აი ველოდები რომ როდის გაცოცხლდება ეს საკითხი. ძალიან დიდი იმედით ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ
1: როდის მოხდა თქვენი შეხვედრა?
0: ხო, ეს შეხვედრა მოხდა დაახლოებით 3 თვის წინ.
1: ხო, ნუ ალბათ ერთ თვეში უკვე დაიწყება კმენდებები, ხო?
0: და აქ ძალიან მეხმარებიან ქუთაისის უნივერსიტეტები. ისინი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განწყობიერებიან ძალიან დიდი პათოსით.
1: ეს წერეთელი და ახალი, ხო?
0: წერეთელი და ახალი საერთაშორისო
1: პოლიტექნიკური.
0: კი, სულ ყველა ჩართულები არიან და თვითონ ქუთაისის ინტელიგენცია ძალიან განწყობილია, ისე რომ ბოლოს და ბოლოს აღდგეს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ჯავრია ჩვენთვის რა, ქუთაისის საზოგადოებისთვის, რომ ეს რატოა ესეთი ვითარება. ესეთი ბავშვი.
1: და შეიძლება რომ თელავის შესახებაც ორი სიტყვით, იმიტომ რომ თელავიც, რა ვიცი,
0: მე თელასა და სიღნაღზე ესე გეტყვით რომ იცით რა არის? ყველა 72 წელს დაიწყო ისტორიული ქალაქების აღორძინება თბილისიდან დაიწყო. 1972 წელს. აჰა. აი ამ პერიოდში დაიწყო. მე ეს ყველაფერი უკვე ამ საუკუნეში გადაიზარდა. კადე მანამდე საუკუნის ველოს ესაც ქუთაისში ვიყავი, მაშინ ქუთაისში დავიწყეთ, მაგრამ გაჩერდა. შემდეგ გადაიზარდა უკვე 2005 წლიდან ქუთაისში ჩატარდა რესტავრაციები, რომელსაც მე დავარქმევდი, რომ ეს იყო, ეს ამას არ ქვია რესტავრაცია. ეს არის ამას დავარქმევდი, დღეს მაშინ დამკვიდრდა ესეთი სიტყვა რეაბილიტაცია. არა, ეს არ არის სწორი. აქ უნდა იყოს ისტორიული ქალაქის რესტავრაცია, ადაპტაცია, რეგენერაცია, რეკონსტრუქცია. აი ეს თემები უნდა ფიგურირებდეს აღდგენის დროს. ეს უყველა ცალსაკე თემა. და აი რეაბილიტაცია რო დაარქვეს ამ პერიოდში, რეაბილიტაცია მოიცვა ყველაფერი და თითქოს გააერთიანა და ისევ გადაივლიან. ამ უბრალოდ

0: ამ ყველაფერზე რომ ასე ვთქვათ, არაფრად დაგიდებენ, ასე ვთქვათ, პატარა ლამაზ აივნის დეტალს. რაღაცა ჩუქურთმას.
1: არა და როგორი მნიშვნელოვანია.
0: არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე რატო ვთქვი ახლა თელათან მიმართებაში. ამ პერიოდში გაგეთდა, რომ დაიწყო, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან კარგია პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გაკეთდა, მაგრამ მოდი ვნახოთ თბილისის აივნები, თელავის აივნები, სიღნაღის აივნები, ერთნაირია. არადა სხვადასხვა იყო.
1: რა თქმა უნდა.
0: თავისი პროპორციით, თავისი, ასე ვთქვათ, ჩუქურთმით, ეს როგორია, იცით? არ შეიძლება თითოეული კუთხის იდენტობა დაიკარგოს.
1: რა თქმა უნდა, არაფერ შეიძლება.
0: ეხლა შემდეგი.
1: მაგიტომაც არის ეს ყველაფერი.
0: ეს მნიშვნელოვანია, შესანიშნავია, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, რომ ამას შენას ჭირდება, მოსახლეობამ ნახა, რომ ამას ჭირდება მოვლა პატრონობა. ეხლა უნდა გადავიდეთ მეორე საფეხურზე, რომ ჩვენ უკვე
1: შეცვლა ხო შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული დამოკიდება, მეცნიერული მიდგომა. პირველ რიგში კარგი უცფად ერთდროულად მეცნიერება და მშენებლობა არა, პირველად ჭირდება ამას დამუშავება ხელოვნების ცოდნეების არქიტექტურების ის აი ყველა ადამიანების
1: ჩართვა და შემდეგ პრაქტიკა.
0: ხო, და აუცილებლად ამასთან ერთად უნდა მიმდინარეობდეს საინჟინრო ქსელების მოწყობა, ტრანსპორტის დალაგება. ჩვენთან ყველაფერს აკეთებენ ტრანსპორტის და საინჟინრო ქსელების გარდა. აი წარმოიდგინეთ, ახალი ქალაქების ჩვენთან რო შენდებოდა პირველად ტრანსპორტი და საინჟინრო ქსელები და მერე შენდებოდა ეს ყველაფერი. დღეს ამ ქალაქებს, ისტორიულ ქალაქებს რესტავრაციას უკეთებთ, რეაბილიტაციას უკეთებთ და მერე უცბად ვანგრევთ ქუჩებს. იმიტომ რომ სწრაფად მოვასწროთ ეს ყველაფერი, არ შეიძლება.
1: რატო ხდება ეს?
0: მე ამას დავარქმევ არ ვიცი რა დავარქვა.
1: უცოდინარობა.
0: ნაწილობრივ უცოდინარობაა.
1: მაპატიოს ბატონოგი რა
0: ადამიანებმა ვისაც ხელეწიფებად ნაწილობრივ დავარქმევ იმასაც რომ არ შეიძლება ქართველებს
1: არასერიოზული დამოკიდება.
0: არ შეიძლება თუ ჩვენი შვილებისთვის ქნით და მომავლისთვის ქნით რამეს მე შეიძლება მე ჩემ სიცოცხლეში ეს ვერ მოვასწრო. მაგრამ მე უნდა დავზარდო ადამიანი ვინც ამას გააგზელებს და მე
1: ვეთქვი
0: ვინც ამას ხელმძღვანელობს იმან ნუ იფიქრებს იმას რომ იცი რა მის ხელში უნდა დამთავრდეს ყველაფერი.
1: არა რაზეა საუბარი, როგორ შეიძლება?
0: ხო, არ შეიძლება ეს
1: მომავალი თაობის
0: ეტაპობრიობა უნდა შეიქმნას, ეტაპობრიობა. ხო და ძალიან დიდი მიხედვა ჭირდება უცფათ ვიტყვი არ მინდა ვთქვა ერთი, იმიტომ რომ მე
1: აი თქვით, თქვით.
0: ქალაქზე საუბრობ, მაგრამ აი რას მივიღებთ მომავალ ქალაქში ჩვენ? რა გვექნება? როგორ თბილისს მივიღებთ? დღეს ახლა მიმართულება არის ისეთი, რომ დაუშვათ აშენდეს მაღლივი შენობები. აი პირდაპირი მიმართულებაა.
1: ცუდია მე.
0: ესეთ ლანდშაფტის ქალაქში. მე გეტყვით 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანას არ ეცალ არ შენებლობისთვის არც და იყო ძალიან რთული ვითარება, სიცივისგან ხეებს ჭრიდნენ და მრავალწლოვანი ხეები მოიჭრა. ისეთ რა მოხდება? ამდენი აღდგენილი. ეხლა ისეთი ვითარება ჩვენ ისეთი რეგულაციების ქვეშ ვართ, რომ აი ვაშენებთ მაღლივ შენობებს. იქ არის რო ვაშენებთ. აი ამ შენობაში ჩვენ ადრე უძახოდით საერთო საცხოვრებლებს. დახურული ისენია კორიდორებია. დახურული. არა აქვს ასე განათება არაფერი, იმიტომ რომ ის დამყარებული არის რაღაც მოტანილი 51-ე დადგენილებიდან გამომდინარე, რომ რამე რომ ესე ვთქვათ მოხდეს იქ ისეთი სისტემა, რომ იმან უნდა გაიწოს იქ ხანძარია ვთქვათ. ახლა მე ვაყენებ საკითხს და უმნები ვისაც ეს ხელეწიფება და ხელმძღვანელობას, რომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ იქ არის დეტექტორებია, ასე ვთქვათ, საიდანაც ხანძარი რომ მოხდეს, იმან უნდა ჩაიქროს და ჩააქროს.
1: კი.
0: ახლა ორი მომენტი. ერთი გაიტიშა დენი. ან არ არის საწვავი, მით უმეტეს ძალიან რთულ სიტუაციაში ვიმყოფებით ჩვენ პოლიტიკურად. რამდენჯერმე გაიტიშა კიდევაც დენი.
1: კი.
0: იქ რო ხანძარი გაჩნდეს, რა მოხდება თუ ფიქრიათ?
1: აი ახლა რა და
0: 16
1: წამი მრჩება ბატონო.
0: ხო და ერთი კიდე. და იქ რო დეტექტორი ვინმემ გადაჭრას ავათ ჭუათუ ყოფელმა, ავმა. მთლიანი სისტემა ითიშება. ეს კატასტროფა არის
1: და თავდაცვის მექანიზმი სად არის ამ დროს?
0: ხო, თავდაცვის მექანიზმი, არ ვიცი რა მოგახსენო, ერთი ოტია იესილიანი სიტყვებს მოვიყვან, ხო? რა ხშვრები ახლა, რა გეშველება

0: ახლაო. ოტია მიცოდა, როდესაც შევიდოდა რაღაცა შეეკითხებოდა მთავრობას. რა შოვი ახლა? ახლა რა შოვი, რა საკეთებ? მე შევეკითხები ახლა, როცა ესეთი რამე რომ მოხდეს, რა შურებიან, რა საკეთებენ?
1: და მე დავამატებ ბატონი გივის ოტია იოსელიანის ფრაზის პერიფრას. საქართველოს ზოგადად ნიჭიერი ადამიანები ვით განებივრებული ამისთვის მადლობა უფალს და უცხოეთში თუ წავიდა ქართველი ადამიანი, ნომერ პირველია თავის საქმიანობაში თუ წესიერების და ღვთისმიერების გზას დგას ეს ადამიანი. აქ ყავს ასეთი სპეციალისტები, რომლებიც გთხოვენ, რომ მოусმინოთ და აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს გაძლევენ. ან ჯერ არ უსმენთ და როგორ მოგცემენ? მოგცემენ აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს. მოусმინოთ ამ პროფესიონალებს, ასეთ ადამიანებს მოусმინოთ და მე უკვე ყველაფერი წავა თავისი რიგით, როგორც იტყვიან და როგორც უნდა წავიდეს.
0: მე ვიტყოდი, რომ არქიტექტურა მშენებლობაში თუ დარგობრივად ჩავშლით, ჩვენ ისეთი სპეციალისტებს მოვიყვანთ, პასუხისმგებლობას წაიღებენ თავის ნათქვამ სიტყვაზე.
1: აი, ამაზე უკეთესი რა უნდა გითხრათ არქიტექტურებმა, არქიტექტორმა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი იყო.
0: იძგეგზელეთ, იძგეგზელეთ.
1: მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი სტუმრობდა მედიაკავშირ ობიექტივსა და გადაცემას პროფესიონალები და საზოგადოება. მე კლავ და კლავ გილოცავთ ფერისცვალების ბწყინვალე დღესასწაულს. ყველას დიდი მადლობა. ბატონო გივი, უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის.
0: დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იძგეგზელეთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორიას 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახორული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზა შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების

0: ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სამი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდგავთ. თავიდან აღმოვაჩენთ საოცარ კუნძულებს.
4: აბა გამარჯობა.
5: მიუფრინავთ.
4: სახელი მაინც მითხარი.
3: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
4: სტოკჰოლმ არლანდას აეროპორტი.
6: 10 ევროდი ისეთი მაგარი ბუტერბროდები იყო, მაგრამ ვერ ხვდები თევზიანი რატომ ავიღე. თევზს საერთოდ არ ვჭა, მაგრამ ძალიან გემრიელია.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური და ჩვენ სტოკჰოლმში ვიმყოფებით. ახლა მონეტა გადაწყვეტს ყველაფერს, წესიერად ააგდე. რა გჭირს? არ გინდა გერბი რომ თქვა?
6: გერბი.
4: საფასური.
6: ბოდიში, მაპატიე, ჩემი ბრალი არ არის. თვითონ ჩამოვარდა ასე.
4: ისე, ჩვენ ხომ შევთანხმდით, რომ მოკლეს ბარათი ყველა ქალაქში მემეკნებოდა. ვიცი, მე ამ განათლებული ხალხის ამბავი. ვერანაირ ბიზნეს სტრატეგიას ვერ შეიმუშავებ თქვენთან. უზნეო.
6: მოიცა ბარათი?
4: ბოდიშს გიხდი ბარათი და მავიწყდა. კარგუ ქმეებს გისურვებ.
6: შენც.
4: ხელი მომეც.
6: სტოკჰოლმის ქალაქია, რომელსაც სავარაუდოდ გაორება ჯერს.
4: ვერასოდეს გაიგებ, როგორია სინამდვილეში. სტოკჰოლმს გამუდმებით ატყოდან წარსულში გადაჰყავთ.
6: თავიდან მისი მოგრძალებული ხასიათი არ გაფრთოვანებ. ცოდახანში კი მისი სიგიჟე გაგაოცებთ.
4: ქალაქი როგორ გაგეცნობათ, ეს იღბალის ამბავია.
6: მოემზადე სტოკჰოლმო. გავიცნოთ ერთმანეთი.
4: ერთს ავიღებ.
3: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
6: სხვათა შორის ეს ჩემი მანქანაა. შვედეთში სხვა რა უნდა იქირავო, თუ არა ნამდვილი შვედური ავტომობილი. ეს Volvo XC90-ია. უზარმაზარი და გრანდიოზული. ნამდვილი ვიკინგია. თორის ჩაქუჩიც კი თან წამოიღო. ვოლვოს ყოველთვის ყველაზე უსაფრთხო მანქანის ტიტული ჰქონდა. ამბობენ, რომ ჩემს მანქანას საგზაო ნიშნების წაკითხვა და სისწრაფის ავტომატურად დარეგულირება შეუძლია. ავტომატიკა შეჯახებამდე ჭიმავს ხვედებს და ხსნის უსაფრთხოების ბალიშებს. დააკვირდით, ამ წუთას ჩემს მძღოლს საჭეზე ხელი არ უკიდია. ეს იმიტომ, რომ ამ მანქანის კრუიზ კონტროლის სისტემას მარკირების საშუალებით შეუძლია მისი ზოლში შენარჩუნება.

0: любила тебя.
1: Стокгольм Арландис аэропорт.
0: Я любила тебя до дна.
2: გამარჯობა. ფულის გადახურდაება მინდა. მადლობ. მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია უკაცრავად შვედეთი ევროკავშირის ქვეყანაა, აქ ბრუნვაში მაინც ძველი კრონაა. მათ ძალიან მოხერხებულად წამართვეს 5 ევრო და 801 კრონა დამრჩა. შვედეთში ვალუტის გადახურდავებისთვის საკომისიოს უმიზეზოდ არ გართმევენ. ხელისუფლებას უნდა, რომ ხალხი ნაღდი ფულის მოხმარებას გადაეჩვიოს, რათა ეკონომია გააკეთონ კუპიურებისა და ხურდა ფულის დაბეჭდვაზე. ქალაქამდე სამი გზით შეგიძლიათ წასვლა: მარჯვნივ თუ წახვალ, ჩქაროს ნული ელექტრომატარებელია მარცხნივ თუ წახვალ, ავტობუსით იმგზავრებ. პირდაპირ თუ წახვალთ, ქალაქამდე მისასვლელ ყველაზე უხამს გზას ნახავ. გაინტერესებს სტოკჰოლმში ეკონომიურად როგორ უნდა იმგზავროთ. ეშმაკური ხერხია, მაგრამ კარგად მუშაობს. ჩაიწერეთ. პირველი ნაბიჯი. $14 ყველა ტრანსპორტის ერთდღიანი აბონემენტი უნდა აიღოთ. პირველად ნახე, რომ ტრანსპორტის ბილეთის საყიდლად რიგის ტალონს იღებ, როგორც პოლიკლინიკაში. ოხ, ეს შვედეთი. უცნაურია. ერთი დღის ბილეთი მინდა თუ შეიძლება? დიახ, ძვირია, გეთახმებით. მაგრამ აუცილებლად ავანაზღაურებთ. მეორე ნაბიჯი. მოძებნეთ 583 ნომერი ავტობუსი. ის ქალაქ მასტამდე ჩაგიყვანთ. მეგობრებო, შვედეთში კონდიციონერებს არ ხმარობენ. უბრალოდ არ არის მიღებული, იმიტომ რომ აქ ძირითადად ცივა. სიცხეში კი შეიძლება მოკლეთ. საშინელება. ქალაქ მასტიდან სტოკჰოლმში ელექტრომატარებლით უნდა წახვიდე. გონი ვიღაცას პატარა პრობლემები აქვს. ხელში მეჭირა, მერე ავტობუსში ავედი. მიუსწარი. რა თქმა უნდა, არც ერთი ჭკუათყოფილი ტურისტი ასეთ ჩახლართულ გზას არ გაივლის, მაგრამ ამ გზით შენ $14-ად ქალაქშიც ჩახვალ და მთელი დღე ნებისმიერი ტრანსპორტით იმგზავრებ. იმის გათვალისწინებით, რომ ერთი მგზავრობა $4 იღებს, ამგვარად დაახლოებით $15-ის ეკონომიას გააკეთებ. ამ ვაგონში კონდიციონერია და ეს შესანიშნავია.
3: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: მუნგბრონის ქუჩა.

0: გამარჯობა სტოკჰოლმო. ქალაქში შესვლისთანავე თვალში სისუფთავის და მოკრძალების მეტი არაფერი არ ხვდებათ. ტიპიური ჩრდილოეთის ქალაქია.
1: ამგვარი მოკრძალება შემთხვევითი არ არის. შვედები ცხოვრების განსაკუთრებულ პრინციპს. ლაგომს უჭერენ მხარს. ამ სიტყვას პირდაპირ თარგმანი არ აქვს, მიახლოებით ოქროს შუალეც ნიშნავს. როდესაც ყველაფერი არც მეტი, არც ნაკლები და ზუსტად იმდენი გაქვს, რამდენიც გესაჭიროება.
0: ლაგომი 500000 დოლარიან სპორტულ მანქანას კი არ არამედ კომფორტულ და უსაფრთხო ავტომობილს ნიშნავს. ლაგომი არ არის ბაროკოს სტილის ოქროთი მოვარაყებული შენობები. ეს პრაქტიკული და თანამედროვე არქიტექტურაა.
1: ლაგომი არ ნიშნავს ათილამაზი ნივთის შეძენას, არამედ ერთის და ხარისხიანის ყიდვაა, რომელიც დიდხანს გაგიძლებს. ლაგომი სტოკჰოლმში ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ხვდება და ამ უქმეებზე კიდევ ბევრჯერ გადავაწყდებით.
0: დიდარი ტურისტისთვის მსგავსი ფილოსოფია სერიოზული პრობლემაა. შვედების მოგზალების გამო სტოკჰოლმში ძვირფასი და მდიდრული გართობის ნახვა ძალიან რთული იქნება. მაგრამ აუცილებლად ვიპოვი გზას, რომ რაც შეიძლება ბევრი ფული დავხარჯო.
2: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
0: სავაჭრო მოედანი.
1: სტოკჰოლმში ჩამოსვლისთანავე ყველა ტურისტი გამალა სტანის რაიონში მიდის. ეს ის სტოკჰოლმია, რომელსაც ასტრიდ ლინდგრენის ღაპრების კითხვისას წარმოვიდგენდით ხოლმე. ძველი ძველი სახლების რიგები, ტაძრების და ეკლესიების წვეტიანი სახურავები, ფეხისგან და წლებისგან გაცვეთილი ქვაფენილები. საოცრად ზღაპრული ქალაქია. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს, რომელიღაც კუთხიდან კარცონი გამოფრინდება. ან სადმე შკამზე ჩამომჯდარ პეპი გრძელ

0: წინდას ნახავ.
1: Знаете, друзья,
0: მეგობრებო, სტოკჰოლმი ესეთი ქალაქია, რომ რომელი ქუჩის ცენტრშიც არ უნდა დადგეთ და მთელი 360 გრადუსით მოტრიალდეთ, ყველგან საოცარი სილამაზე დაგხვდებათ.
2: ახლა რთული დასაჯერებელია, მაგრამ გამლასტანი მე-20 საუკუნის შუა წლებამდე ერთი დიდი ჯურღმული იყო. ბინძური წყალი და კანალიზაცია პირდაპირ ქუჩებში მოედინებოდა. გახსოვთ წინაჯერზე სად დამალა ჟანამ ბოთლი? აი ამგვარი მილებით გამოდიოდა კანალიზაცია და ბინძური წყალი ქუჩებში.
0: წინა ჩამოსვლისას ანდრია ბენიაკოვმა გვითხრა, რომ ეს შენობა ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, მაგრამ მისი ისტორია არ მოუყოლია. სწორედ ამ მოედანზე დანიის მეფემ 96 შვედი არისტოკრატის სიკვდილით დასაჯა, რის შედეგადაც შვედეთი აჯანყდა და დამოუკიდებლობა მოიპოვა. იმ სისხლიანი დღის ხსოვნისთვის ეს შენობა წითლად შეღებეს. ფანჯების გარშემო თეთრი აგურები კი ყველა მოკლული არისტოკრატის სიმბოლოა. აი კიდევ ერთი საინტერესო რამ. შადრევანი შუა საუკუნეებში აქ ჭა იყო. შავი ჭირის დროს ცოდვილი ადამიანები ამ ჭაში შავი ჭირისგან დაღუპული ადამიანის ხორცის ნაჭერს აგდებდნენ, რის შედეგადაც მთელი ქალაქი დაავადდა. ამ კეთილ ნოტაზე დავლევ ამ სასწაულ მოქმედ წყალს. რა თქმა უნდა, შემზარავი ამბავია.
3: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: მამტორს გატანის ქუჩა.
2: ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ შვედურ ფილოსოფიაზე, ლაგომზე. ეს იმაში გამოიხატება, რომ სტოკჰოლმში ძვირად ღირებულ სასტუმროს ვერ ნახავთ. მაგალითად, შერატონში ყველაზე ძვირი ნომერი $500 ღირს. ამიტომ აქ აჯობებს, რომ სასტუმრო ფასის მიხედვით კი არ არამედ მისი კრეატიულობის მიხედვით შევარჩიოთ. ამიტომ არჩევანი: სასტუმრო დაუნთაუნ კემპერზე შევაჩერე. ჯერჯერობით კრეატივის სუნი ნამდვილად არ მცემს. ეს ფანჯრებიანი შავი ყუთია, რომელიც უფრო საბჭოთა ინსტიტუტს მაგონებს. აბა, ნახოთ შიგნით რა ხდება. ძალიან უცნაური ლობია. აქ ერთმანეთში არეული გაუგებარი მაღაზიები, რესტორნები და მოსასვენებელი ზონები. არაფერი არ არის ერთმანეთისგან გამიჯნული, მაგრამ რატომღაც ეს ყველაფერი ერთად ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. თითქოს ჰიპსტერების ბაზრობაზე მოვხვდი. აქ არის ციგნის თაროები, ჭერზე გაკრული კაიაკები, სკეიტბორდები და ველოსიპედები, რომელზეც შეგიძლიათ გაერთო. აქვე ლიფტის გვერდზე სილამაზის სალონია და არც მას არ აქვს კედლები. პირდაპირ აქვია. Так парсавен. Посмотрим. Ахла, ჩემი კრეატიული ნომერი ვნახოთ.
4: Ну.
2: Моглед. რა თქმა უნდა, ცოტა პატარაა, მაგრამ
4: всё
2: სკანდინავიური ტრადიციების მიხედვით არის მოწყობილი. საწოლი, სამუშაო მაგიდა, ტელევიზორი, მოსასვენებელი კუთხე. ეს ოთახი კი არა, სკანდინავიური დიზაინის მთელი სახელმძღვანელოა. გაშლილი სივრცე, ბევრი ხე და მსუბუქი ფერები. ყველაფერი მაქსიმალურად ლაკონურად, მაგრამ ცოტა სულელურადაა გაკეთებული. შეხედეთ ამ ტუმბოს. ეს ხომ კონზია. ნამდვილი მძიმე კონზი. ისინი ნაგავს ნომერშიც კი ახარისხებენ. შეხედეთ? განცალკევებული სექციებია. ეს რომ საერთოდ შედევრია. აი. ეს კი უკვე საინტერესოა. მეგობრებო, საკუთარი გასასვლელიც მაქვს სახურავზე. ეს სულ სხვა საქმეა. აქ კი აუზია. შეზლონგებიც არის. და აქ როგორ უნდა მოხდე? მაინც ლიფტით მომიწევს ამოსვლა.
3: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: გიდრების გარდა ჩვეულებრივ ტურისტებს ეს შეუძლიათ კრეატიული საცხოვრებლის პოვნა. სტოკჰოლმში უამრავი არაჩვეულებრივი ჰოსტელია. ილუმინატორებიანი ნომრები ჰოსტელ თვითფრინავში. ჰოსტელი გემზე, გემის კაბინის საძინებლებით და გემბანზე მოსასვენებელი სივრცე. ჰოსტელი ციხეში, სადაც ოთახების მაგივრად ყოფილი საკნებია. მაგრამ ესეთი კრეატიული ნომრები

0: სამეში 30 ზე მეტი დოლარი ღირს.
1: ჰორნს გატანის ქუჩა.
0: მე კი ჩეულებრივ ჰოსტელში ვიცხოვრებ. ამაზე უბრალო აღარ არსებობს. ჩეულებრივი 16 საწოლიანი ოთახია. საშინელი ჩახუთულობა, არარეალური. როგორც ყოველთვის კარადები, საწოლები. რა თქმა უნდა, 21 დოლარი ცოტა ძვირია, მაგრამ შვედეთისთვის ნორმალურია.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: სტრომგატანის ქუჩა.
1: აღმოჩნდა, რომ ქალაქის ცენტრი გადაკეტილია, იმიტომ რომ ქუჩაში გრანდიოზული აღლუმი იმართება. ფეხით გავისეირნებ და თან ნახავ რა ხდება. მოგრძალებული შვედებისგან მსგავს მსვლელობას ნამდვილად არ ველოდი. ევროპული აღლუმი ყოველ წელს იმართება. ხალხი ნაირნაირი ფერების საკარნავალო კოსტუმებს ირგებს და ქალაქის მთავარ ქუჩაზე ნამდვილ ზეიმს აწყობენ. ამიტომ გვერდს ნამდვილად ვერ ავოვლები. შეხედეთ რა ამბავია.
0: აი ეს მესმის. მსვლელობაც ამას ქვია. შვედები ძალიან თავშეკავებული ერია, მაგრამ მათ იციან, რომ სოფლიოს არ შეუძლია მათ მსგავსად თავშეკავებულა ცხოვრება. ჩემო კარგებო, მთელი წლის მანძილზე ლაგომის ფილოსოფიას იცავენ, მაგრამ აგვისტოს პირველ შაბათს ასეთ აღლუმს აწყობენ იმისთვის, რომ ყველა სხვა ეროვნებას თავისი პატივის ცემა გამოუცხადონ. ამ დროს მკაცრი სტოკჰოლმი სადღესასწაულო კონფიტის მსგავსად ფეთქდება. როგორ ჩანს, ეს იმდენად ფიარული ღონისძიებაა, რომ მამაკაცებიც კი ფერად კოსტუმებში არიან გამოწყობილები. ადამიანებს არავითარი კომპლექსები არ აწუხებს. მაგარია. ეროვნულ აღლუმზე ის ხალხი მოდის, ვისაც საკუთარი თავის გამოხატვის არ წვენია. არ აქვს მნიშვნელობა ტყავის ტანსაცმელში გამოწყობილი სასტიკი მამაკაცი ხარ თუ გოგონა, რომელიც ტანსაცმლის წინააღმდეგია. ზეიმზე სხვადასხვა კომპანიების უფროსებიც მოდიან, მეხანძრეები, ექიმები და პარლამენტის წევრებიც კი. აქ მართლაც ფანტასტიკური გარემოა, გარდა იმისა, რომ ძალიან მხიარული, ამავდროულად ძალიან კეთილია. ხვალს სტოკჰოლმს ვეღარ იცნობ. ის ისევ მშვიდი და თავშეკავებული გახდება.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: ესტელიონ გოტენის ქუჩა.
1: ულიმიტო, ოქროს ბარათის მფლობელი ქალაქის ყველაზე საპატიო რესტორნებში უნდა სადილობდეს. წესი წესია. რესტორანი დენ გულდენ ფრედენი 4 წელიწადში 300 წლის გახდება. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ის ნობელის კომიტეტის წევრების საყვარელი რესტორანია. დიახ, ნობელის აკადემიის წევრები მოგრძალებულ გაცვეთილ სკამებიან რესტორანში სადილობენ. სადილის დროს აქ შედან და ფიქრობენ, თუ ვის გადასცენ მაგალითად მილიონ დოლარიანი ლიტერატურული პრემია. ნობელის კომიტეტის წევრები ჭამაში პრეტენზიულები არ არიან და კლასიკურ 50 დოლარიან შვედურ მენიუს ირჩევენ. ცოტა დაბნეული ვარ. აქ სამი სახეობის ქაშაყია განსხვავებული სოუსებით. ცოტა ყველი, ცოტა კარტოფილი და პური საერთოდ არ არის. როგორ უნდა ვჭამო? ყველაფერი ერთად გადმოვიღოთ, ეფშე თუ ამურიო? თუ ნაჭრებად უნდა მივირთვა და რამე მივაყოლო? გული მწყდება, რომ არავითარი რესტორატორის განათლება არ მაქვს მიღებული, იმიტომ რომ ამის აღწერა ცოტა რთულია. ეს უნდა დააგემოვნოთ. ნამდვილად ძალიან გემრიელია.
0: რისი გემო აქვს? წვანე სოუსს რაღაცის გემო უნდა ქონდეს.
1: ისპანახის პიტნის მჟავე, თბილი, ცხარე. მოიცადე, ეს რა არის? იქნებ პესტოა? ჩემი აზრით პესტო სკავს.
0: ხედა.
1: ჯამ? და წარმოდგენაც არ მაქვს, რისია ეს მწვანე სოუსი. სავარაუდოდ ეს პესტოა. მართალი რომ გითხრათ, ამ სამიდან ეს ჩემი ფავორიტია. იმიტომ რომ ის არ არის ძალიან მარილიანი და თან გიჟდები პესტოზე. კორნ ხამსტორგის

0: ქუჩა.
1: ისე, როგორ გამაკვირვე? ქაშაყი დააგემოვნა. შვედებისთვის ეს სახალხო კერძია, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სტოკჰოლმში უამრავი კიოსკი დგას, სადაც იაფად იყიდის შემწვარ ქაშაყს. თუ შეიძლება.
2: Трек.
0: Кашаки?
1: Yes. Всего за 8 долларов. Миртев сам начер шемцвар кашак. Пюрес, кидрис маринад და კომბოსტო салат.
2: Сёндо рядом с говодой.
1: Редевис клинтерс миусები, როგორც მე მიყვარს.
2: Пахнет просто.
1: Саоцарисони აქვს.
2: Искушающим. Если у нас
1: Ту чуен там товари пурия. შვედებთან ქაშაყია ყველაფრის თავი და თავი. აქ ის იმდენია, რომ პირდაპირ ქალაქის არხებში იჭერენ. რესტორანი The Gylden Preden.
0: ძირითადი კერძი მომიტანეს, ტრადიციული შვედური ხორცის ბურთულები კრემ კარტოფილთან ერთად. ჩვენებურად წიფტელები პიურესთან ერთად. ძალიან ნორმალური გემო აქვს. სუბუქია. და შემთთვის უცხო სანელებლები აქვს. მაგრამ ძალიან გემრიელია. ძალიან მომწონს.
1: Всё рядом с прихелс.
0: Ну как, беру. Хорошо, чёулებივად ვიღებ. Хорошо, и нормально. Да, ты уагеба მინდა, ასე ვაკეთე. Да, и пора кацнет.
1: Сашинელი სანახაობა. Ама მარცხენა ხელით აიღებ. ხო, ძადე. ძადე. Сада.
0: Это как-то очень. Рагац არ გამომდის. ეს თქვენი რაღაცეები იდაყვით საში უნდა აწიო და ეს რაღაც ნამდვილად არ გამომივა. არ გამომივა.
1: იდაყვს რატომ წელ?
0: აბა როგორ?
1: ყოველთვის გვერდზე უნდა გიჭიროს.
0: იდაყვები ესე თუ მეკნება. ტირანოზავრ რექს და ვემსკავსები. მართლა?
1: განა მარჯვენა ხელში დაიჭირე.
0: Ты шейдлеба цава. Напатет. Пирдებით აუცილებლად ვისავლი. სურვის მსგავსად ესეც ასაკთან ერთად მოვა. სამდილა.
1: პიურე მართლა გემრიელესია მომწონს. ჩაეთვალათ. ისუათა თუ გამახარებს ვინმე, მსგავსიც მინდა პიურეთი.
3: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: 222 გზატკეცილი.
0: მე რა თქმა უნდა ჯერ არ ვარ პულის კაფლანგვის ექსპერტი, მაგრამ უკვე მოვიფიქრე რაში დავხარჯო ეს პული. არც ისე ბევრი ქალაქია დედამიწაზე, რომელსაც შეგიძლია საჰაერო ბურთით გადაუფრინო. სტოკჰოლმი ერთ-ერთი მათგანია. დიდარ ადამიანს აქ შეუძლია თავი კალსონად იგრძნოს და ზევიდან გადმოხედოს სახლის სახურავებს, ეკლესიის გუმბათებს და ბოლო სართულების ფანჯრებში შეიჭიდოს. ახლა ეს უზარმაზარი ბურთი აფინდება და თან სამ ადამიანს აიყვანს აერში. როგორ მუშაობს ფიზიკა?
4: Ага.
0: О, значит, ეს ბოლო ეტაპი იყო. ესე იგი მივფრინავთ. რა სტრაფა დავდივართ აერში. ასე ცი სტრაფეს არ ველოდი. ძალიან მინდოდა სტოკჰოლმის თავზე გადაფრენა, სახლების, ეკლესიების და ქუჩების ზევიდან ნახვა. მაგრამ ხარს რაღაც ჭირს და სხვა მხარეს მიგვაფრენს. აქ ყველანაირი ოქროს ბარათი უძლურია. სადაც ქარია, იქაც შენ ხარ. იცით, არ ნანობ. ეს ჩემი პირველი საჰაერო ბურთია და არ შეიძლება ცუდი იყოს.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი
1: სტორანიუ გატანის ქუჩა
2: სტოკჰოლმი ჩვენს გაკვირვებას არ წყვეტს. აქ ყველა შეუძლია ქალაქის იერსახეზე გავლენა მოახდინოს, გამბლელ ტურისტსაც კი. მოდით თამაში ყოვლის შემდე წამყვანი ვითამაშოთ. წინ ლამაზი ფერადი ანძა დგას. არის ტელეფონი. ტელეფონში არის აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც შეიძლება ფანჟებს ფერი შეუცვალო. ეს აპლიკაცია უფასოა. აქ სამი ძირითადი ფერის რეგულატორია. ისინი უნდა აურიო და აირჩიო, რომელ ფანჯარას რა ფრად შეღება. ახლა ზედა ორ ფანჯარას გავაწითლებ. წითელი, წითელი. ახლა შუაში ორს გავამწვანებ. უკაცრავად, ისევ ზედა ორი შევცვალე. მინდოდა და შევცვალე. მე ისინიც გამწვანდა. ძალიან მაგარია, არა? აქ დგავარ და უზარმაზარ ანძას ტელეფონით მართა. აი ეს არის ტექნოლოგია. სასტუმრო დაუნთაუნ კემპერი.
1: ეს რას ნიშნავს? ვერ გავიგე ოთახში სინათლე როგორ ჩავახრო. მოიცა იქნება ხედა. მოიცა ესენი. შვედები ხუმრობენ? კარგი. სინათლეში დავიძინებ.
0: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: ჰოსტელი აკო.
2: დღე მშვიდობისა. სასტუმრო დაუნთაუნ კემპერი.
1: კუნძული იურგორდენი.
2: სტოკჰოლმის ყველა გზამკვლევი გირჩევთ, რომ აუცილებლად მოინახულოთ ღია ცის ქვეშ გაშენებული მუზეუმი სკანსენი.

0: სკანსენი მხოლოდ მუზეუმი არ არის. აქ უძველესი ექსპონატებია საუკუნოვანი სახლები, ძველი სახელოსნოები და ქვით მოპირკეთებული ქუჩები. წარმოიდგინეთ, შვედები ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს მიხვდნენ, რომ ეს ყველაფერი მომავალი თაობებისთვის უნდა შეენარჩუნებინათ. მათ კუნძულის ნაწილი გამოყვეს იმისთვის, რომ შვედეთის პატარა ანალოგია ეშენებინათ. კუნძულზე მთელი ქვეყნის ტერიტორიიდან გადმოიტანეს ეკლესიების სახლები, სავაჭრო დახლები, მინისტარის სახელოსნოები, ძველი ეტლები, საწვავი სადგურები, კასრები და უნაგირები. გასული საუკუნე იგრძნობა, ძველი ძველი ხის ქოხის სუნიც კი დგას. მაგარია. გამარჯობა. რა საყვარელია შეხედეთ, ჩაცმულობაც კი გასული საუკუნის აქ. ისე დადიან თითქოს აქ არც არაფერი შეცვლილა. ასე ცხოვრობენ. იმდენად მოინდომეს, რომ პარკის ჩრდილოეთ ტერიტორიისთვის ქვეყნის ჩრდილოეთიდან მცენარეებიც კი ჩამოიტანეს. ყველა თარ უწვალიათ, მთელი შვედეთი ერთ დღეში შეგიძლია მოიარო.
1: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
2: სანამ ნასტია პარკებში სეირნობდა, მე სტოკჰოლმში ძვირიან გასართობებს ვეძებდი. და ვიპოვე კიდეც.
0: ატრაქციონების პარკი გრენალუნდი.
2: არის. აბა შეაფასეთ. ეს გასართობი პარკი გრენალუნდია. შვედეთში ყველაზე ძვირი ატრაქციონების პარკი. არც ერთ ატრაქციონზე რომ არ გინდოდეთ დაჯდომა, შესვლაში 120 კრონი მაინც უნდა გადაიხადოთ. მე კი ყველაფერზე უნდა დავიჯდე და ამიტომ 600 კრონად ყველაზე ძვირიანი ბილეთი ვიყიდე. 66 დოლარად თქვენ შეუზღუდავად შეგიძლიათ ყველაფერზე გაერთოთ და თან ბილეთს 9 დოლარიანი კვების ტალონიც მოყვება.

ატრაქციონების პარკში 8 წლის შემდეგ არ ყოფილა. პრინციპში სიმაღლის არ მეშინია და იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის. მაგრამ ვერ ხვდები ასე რატომ ყვერიან. ალბათ მალე გავიგე. რამე უფრო მარტივიდან დავეწყოთ. ეს ამერიკული მთებია. არც ისე საშიშია, როგორც მეგონა. ძალიან სწრაფია.

ეს ყველაზე მარტივი დასაწყისია. ამ თაზე რიგიც კი არ არის. ატრაქციონს ინსეინი ჰქვია. თავარია მერი არ იყოს აუცეინი. ინსეინის თარგმანი სიტყვასიტყვით არანორმალურს ნიშნავს. ჩემი აზრით, ამ ატრაქციონისთვის შესაძლებელი სახელწოდება. ხალხი წავსე სავარძელი, გაუგებარი ტრაექტორიით დაქრის აქეთ-იქით. მართალი გითხრათ, დაჯდომისას მივხვდი, რომ ძალიანაც არ მინდა აგჯდომა. ასე უნდა იყოს. მითხარით, რომ ასე უნდა იყოს. გაჩერდი. ახლა მივხვდი, რატომ უნდა გქონდეს ჩიბეები თარიელი.

0: შემდეგი ატრაქციონი იკარია. იკარი.
1: Суть простая.
0: Теле арси имаше, რომ 80 მეტრის სიმაღლეზე წევენ, ეს კი 25 სართულიანი სახლის სიმაღლე გამოდის. მოიცა, რატომ ამოტრიალდა? არა, მოიცადეთ, ეს რას ნიშნავს? ასე დარჩება? არა.

0: ძალიან სწრაფია. იქეთ. მადლობ. კიდევ გვესტუმრეთ აუცილებლად. პარკის კანსენი.
1: კანსენის პარკში აუცილებლად უნდა გაისეირნოთ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ჩრდილოეთ შვედეთის სტილშია გაკეთებული. და აუცილებლად უნდა ნახოთ ქოხი ქათმის ფეხებზე. აი მეგობრებო, ნამდვილი ქოხი ქათმის ფეხებზე. დაუჯერებელია. არსებობს ვერსია, რომ ეს ქოხი სინამდვილეში კუბოა. ძველ დროში ხის აკლდამებს ბოძებზე დგამდნენ. სოფელში შესასვლელი გზა ტყის მხარეს იყო, ამიტომაც იყო აუცილებელი, რომ ქოხი ტყისკენ ზურგით მდგარიყო. შვედებს კი თავისი ვერსია აქვთ. ეს უბრალოდ ზღაპრული სახლი არ არის. სინამდვილეში ის საამების ჩვეულებრივი ბეღელია და ისინი აქ მარცვლეულს ინახავდნენ. ფეხებზე კი მღრღნელების გამო დადგეს იმისთვის, რომ მათ ვერ შეძლონ ამოძრომა და ბურგულეულის და სხვა პროდუქტების განადგურება. ხალხმა მთელ მსოფლიოში აიტაცა შვედების ეს იდეა. და დღესდღეობით მსგავსი სკანსები ან მუზეუმები ღია ცისქვეშ თითქმის ყველა ქვეყანაშია. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, შესვლაში $21 ცოტათი ძვირია.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: ნორბროს ქუჩა.
1: თუ სტოკჰოლმში კვირას პირველ საათზე საქმე არ გექნებათ, აუცილებლად ნახეთ გვარდის საპატიო ყარაულის შეცვლა. ჩვენ ის უკვე მრავალჯერ ვინახავს, მაგრამ ეს უნიკალურია. ერთ ჩევას მოგცემ. ყარაულის შეცვლა შეგიძლიათ მეფის სასახლესთან ნახოთ, მაგრამ იქ ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია. არაფერი არ ჩანს. ამიტომ შეგიძლიათ მათ მარშრუტს გაყვეთ და მშვიდად წნარად ადევნოთ თვალი. რა ლამაზები არიან. ნამდვილად უნიკალური ბიჭები არიან. აღფრთოვანებული ვარ, როგორ შეუძლიათ ერთდროულად ცხენზე ისხნენ, თან ხელში საყვირები ეჭიროთ, მასზე უკრავდნენ და ყველაფერს ასე სუფთან და თანაბრად ასრულებდნენ. მართლა საოცრად გამოიყურებიან. მართალია გვარდიელების მარშრუტს მიყვებით და ისინი ერთი ხელის გაწდენაზე არიან, მაგრამ ყოველთვის მზად უნდა იყოთ სირბილისთვის, რომ დაეწიოთ.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: სტოკჰოლმში ძვირფასი გასართობი აღარ არის, მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. შვედებს ერთი პოპულარული გაჯეტი აქვთ, რომლის გამოცდაც გადავწყვიტე. ასე რომ თქვენ წინაშია ჰოლდინგი. ეს ველოსიპედისტების სუპერ ინოვაციური თავდაცვის საშუალება. ის სენსორიან საყელოს ყავს. დაცემის შემთხვევაში ჰოლდინგი იხსნება და თავის გარშემო უსაფრთხოების პალის ქმნის.
1: კრისტინბერგის სკეით პარკი.
0: მეგობრებო, არასოდეს არავითარ ვითარებაში დამოუკიდებლად არ გაიმეოროთ იგივე, იმიტომ რომ ეს თქვენი და ჩემი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა.
1: მე და ანტოხა მამ ზურგ ჩანთით. წელიწად ნახევარი ვიმოგზაურეთ. სად არისო ეს ჩანთა? რა არ გადაიტანა, მაგრამ არაფერი მოსვლია. წინა ქალაქში კი ენისეის ქონდა და ნახეთ რა დღეშია. ენისეი, რა სიტყვი ამაზე?
0: ეტაკ, დავიწყოთ. და როგორ უნდა მოვიხსნა? ახლა დავიხჭობი. ჯერ ერთი ძალიან მტკივნეულია. ძალიან მტკივნეული. მეორეც? საერთოდ ვერ ხვდები რატომ ჩაერთო. მე უბრალოდ მივდიოდი. და მესამეც. ვინმე მომხსენით ეს რაღაც? როგორ გამოვიყურები? უცე რაღაცინებთ.
3: $300
0: სამას ევროთ თავში დამარტყეს და სულ ეს არის. მე დაცემა მინდოდა. არა, დაცემა კი არ მინდოდა, ამ ნივთის შემოწმება მინდოდა. ის კი თავისით გაიხსნა. უბრალოდ სწორ ადგილზე გაიხსნა. უფრო ზუსტად რომ მიხვდეთ, რატომ ვარ ასეთი აღშფოთებული, გეტყვით რომ ეს რაღაც არიკეცება. ერთჯერადია. ანუ მე $300 დავხარჯე. მე მხოლოდ 5 წუთი ვიარე. არც დავცემულ ვარ და ის უბრალოდ გაიხსნა. მორჩა.
2: გერბიან საფასური. So call me.
0: კუნ სტარტ გატანის ქუჩა.
1: ჯე, დღენახევარი გავიდა და მე მხოლოდ $5 მაქვს. ნებისმიერ სხვა ქალაქში სასოწარკვეთილებაში ჩავარდებოდი, მაგრამ არა სტოკჰოლმში. იმიტომ რომ აქ ფული ფაქტიურად ფეხქვეშ გედება.
3: ოპაჩკი.
1: აბა, ეს რა არის?
3: ფულს
1: ხედავ და მასთან მივდივარ. ერთს ავიღებ. აბა რა გინდოდათ? აქ ერთ ბოთლში ერთ კრონას გაძლევენ. ეს კი 3 гривნაზე მეტია. ჩემი ბოთლები იყო. ყველა წაიღო. შეგიძლიათ ბოთლი მომცეთ?
0: რა?
1: ძალიან ჭირდება.

მადლობა. კიდევ ერთი დავამატე. თორემ ამბოშებს ვერ დააზრებ. ყველაფერს იკაცებენ. უკაცრავად ვერ მომცემდით.

0: ასე რომ მე ნაგავს კი არ მაგროვე. ვარჯიშობ. ერლოქს ვაგენის ქუჩა.
1: სანამ ნასია ნაგავს აგროვებს, მე სტოკჰოლმის კიდევ ერთი ძვირადღირებული გასართობის შესახებ მოგიყვებით. მეგობრებო, ვერც კი წარმოიდგენთ, ამ წუთას რაში დავხარჯე $325. ბიჭებო, შემოიტანეთ. ეს ყინულის ნატეხია. და მე მას დავჭეხავ.
2: Тут можно купить.
1: აქ შეგიძლია ყინულის ლოდი იყიდო და მისგან ქანდაკება გამოთალო.
2: Для начала приработать.
1: Правда, პირველად ყინულს რამე ფორმა უნდა მისცეთ. წარმოგდგენა არ მაქვს რა ფორმა მივცეთ ან ნიმუშსაც ვერ ჩავხატავ, ამიტომ პირდაპირ უნდა ვცადოთ.
3: Ничего себе.
1: საკმაოდ რთულია. ინსტრუმენტი არ გემორჩილება. ბილები ყინულს ედება. ხერხი სულგის რეალებს. ამ პარალელები ბედისთვის რაიმე ფორმის მიცემა არარეალურად მეჩვენება. ამ ხერხმა უკვე ნერვები მომიშალა. ცოტა უფრო ექსტრემალურ ზომებს მივიღებ. მართლა? ფორმა შეიძლებოდა. ლამაზად გამოვიდა. როგორც ვატყობ, სილუეტი უკვე გამოიკვეთა. ალბათ მიხვდით ეს ვინ იქნება. ხოლოდ მოხერხვა დამრჩა. სტაცგარდენის ქუჩა.
0: კარგად მიმუშავია, ბოთლებით ორი ჩანთა გავავსე. ახლა მათი ჩაბარება გადამრჩა. სუპერმარკეტებში ამისთვის სპეციალური აპარატები დგას. რეალურად ეს ძალიან მაგარი აპარატებია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ისინი პლასტიკის ბოთლებს გადაამუშავებენ, მეორედ ის, რომ ადამიანის ბოთლში ერთ კრონას უხდიან. დაუჯერებელი ავტომატია.

0: მეგობრებო, ეს ძალიან მომგებიანია და თან გარემოს დაბინძურების განიცავს. ასევე შეგიძლიათ ბავშვებს დაეხმაროთ და ქველმოქმედება გაიღოთ. მორჩენილი ფულით წავალ საჭმელს ვიყიდი. ავტომატი ჩექს გაძლევს, რომელიც შეგიძლია სალაროსთან გაანაღდო. ამ პროდუქტი აიღო. გადაცვლილი ბოთლებით მე შევიძინე ადგილობრივი პური, თევზის ხიზი ლალა და რაღაც კონსერვი. არ ვიცი ეს რა არის, მაგრამ პროდიუსერებმა მირჩიეს, რომ აუცილებლად გამესინჯა. კასტელ ჰოლმენის კუნძული.
1: ფორმით უფრო თევზს ააგავს, ფარფლებს და თვალებს გავუკეთებ და შვედეთის სიმბოლო ქაშაყი გამოვა. სტოკჰოლმში ეს ალბათ ფულის ყველაზე ფუჭი ხარჯვაა. გარდა იმისა, რომ ცოდნის გარეშე არაფერი არ გამოგივა, შენს შემოქმედებას სამახსოვროდაც ვერ წაიღებ. ამიტომ დროა გავუშვათ. კარგად იყავი ოქროს თევზო. ჩემი $325 უკვე მდინარემ წაიღო.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: Urban Delis Terrace.
0: ბევრი კითხულობს რა აქვს გერბიან საფასურის სტამპანს ზურგშანთაში. მოგახსენებ. ადგილობრივი პური.
3: У меня здесь
0: габерили консервы. Сюрстромини.
3: Сюрстромин. А не правда,
0: что Эдви შემდეგ მართლა უფრო გაიბერა. Имеди арафетდება.
3: Ну и
0: ასევე თემზის ხიზი ლალა.
3: Рыбная.
0: Ну, ვიჭი რომელიც მას მიირთმევს, ენიერი ჩანს.
3: Каша открывашки у меня нет.
0: Расახსნელი რა თქმა უნდა არ მაქვს, მაგრამ ჩემს ოპერატორს სანიას და აღმოაჩდა.
3: Нож.
0: Не.

0: ამას არ შევჭამ. ეს კონსერვი ისე ყავს, როგორც ამ პლანეტის ყველა ცხოველის განავალი ერთად. შეიძლება მოკვდე. მაშა ყირებთ, მე ამას არ შევჭამ. თავი რამდენი დღიდან იმდენი აგმიე. მე ამას არ გავხსნი და არ შევჭამ. პატრისემო მეცნიერებო. შეგიძლია თქვენი ატომური ბომბები გვერდზე გადადოთ. თითქოს კუტარი კატა. ჩამოდი შვედეთში და ეს კონსერვები იყიდეთ.
1: შვედეთში.
0: ამას ცხოვრებაში არ შევჭამ. უბრალოდ გახსენით. და მილიონი იარდის რადიუსში არც ერთი სულიერი ცოცხალი აღარ დარჩება. ამას პირში არ ჩავიდებ. ამას ამ თევზის მაგივრად მირჩევნია ანტონივით ხის პენისი შევჭამო.

ძალიან უგემურია. მარილიანი ცხარე და ისეთი გემო დამჭირდა, თითქოს ცხრებმა ჩემ პირში მოისაქმეს.

0: искренне не
1: понимаю. Натла ვერ ხვდები, რატომ არის ეს деликатеси? Кемриელი, განსაკუთრებული და უჩვეულო. Реально открывай. Реально, ყველაფერი სახეში გესხმება. მე რეცხვირზე ხელს მოიჭერდა ამაყრელებულთან, პირში ჩაიდებ. საზიზღარი პროდუქტია, საზიზღარი სუნი აქვს. Да, უფრო საზიზღარი გემო. ეს პირში ფეთქდება და გეუბნება, რომ ამას ვერ სად გაექცევი. ეს ყველაზე საშინელი საკვებია, რაც ცხოვრებაში მიჭამია. ის შენი თავის ქალის ყველა ცარიელ სივრცეში აღწევს და ვერ დაემალები. ვერც მატლები და ვერც ხარის ტვინი ამასთან ახლოს ვერ მოვა. წამყვანის პროფესია მავალდებულებს, მაინც მოგიყვეთ ამ გემრიელი კონსერვის სიურსტრომინგის ისტორია. ის შემთხვევით გაჩნდა. ადრე შვედი მეზღვაურები ზღვაში გადიოდნენ და კასრებით დამარილებული თევზი მიჰქონდათ. ერთხელ ცოტა მარილი მოუვიდა და თევზი აუდუღდათ. მეზღვაურებს გემზე საკვები შემოაკვდათ და იძულებულები გახდნენ ისე ჭამათ, რაც ჰქონდათ. მას მერე ეს ადგილობრივი დელიკატესი გახდა. რა ხდება მზის ჩასვლა ჩანს? მოგრუბლულია.
2: Гербиан Сафасури, Стокгольми.
1: Элиос Вагенის ქუჩა.
3: მეგობრებო, წარმოგიდგენიათ რა უნდა გავაკეთო? ეს ბოთლი უნდა დავმალო. აღარც კი მახსოვს, რამდენ ქვეყანაში მიძებნია ეს ბოთლი. ახლა კი მას ჩემი ხელით დავმალა. მოგახსენებთ, თუ როგორ უნდა იშოვოთ სტოკჰოლმში $100 მხოლოდ ერთი ბოთლის დახმარებით. წადით ელიოს ვაგენის ქუჩაზე. იქ არის სკეით პარკი. ჩოგბურთის კორტების ახლოს მოძებნეთ ძველი კუნძი. წარმატებები. ზუსტად ამ კუნძის ქვეშ, ამ სპორტულ პარკში, თქვენთვის გერბიან საფასურის ბოთლს მალავ.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: ღარიბი ტურისტისთვის სტოკჰოლმი ნამდვილი გამოცდაა. სასწაულმოქმედ წყალს დავლევ. საწყალი $100 მხოლოდ მგზავრობაზე, ღამის გასათევზე და კვებაზე ყოფნის. მეტი არაფერზე. და ის პირში ფეთქდება. მაქსიმუმ ერთ ექსკურსიაზე მოახერხოთ წასვლა და შეიძლება ნაგვის მოგროვებას მოგიწიოთ. შეგიძლიათ ბოთლი მომცეთ? მადლობა.
3: თელი უბედურება იმაშია, რომ ოქროს ბარათითაც დიდად ვერ მოიხსენ. ცოტა არ იყოს პატარა. ეს ყინულის ნაჭერია. თავიანთი ფილოსოფიის ლაგომის გამო შვედებმა ვერც ძვირიანი გასართობები მოიფიქრეს. ძალიან რთულია. ამიტომ მათი მოფიქრება თავად მოგიწევთ. რაგაცინებთ.
1: ფიქრობთ, რომ საიდანაც კარსონი უნდა გამოფრინდეს?
3: და როგორ უნდა ვჭამო?
1: გემრიელია.
3: ძალიან სწრაფია.

0: სკებს ბრონის ქუჩა.
1: ენისეი.
0: გამარჯობა.
1: ესე დამავიწყდა რომ ევსეი ხარ. ბარათი მომეცი.
0: როგორც ყოველთვის. არა, ასე არ გამოვა. მე უკვე ყველაფერი ვიცი.
1: როგორც ხედავ, აქ ვიღაც გაიზარდა.
0: როგორც ჩანს.
1: ესე იმის მინე. შენ მოგეწონება. აქ არაჩვეულებრივი დელიკატესია, ძალიან გემრიელი ამბავია. ახლავე გეტყვი სად უნდა იყიდო.
0: მართლა? თუ გინდა წამომყევი, შეჭიყიდი.
1: ნუ ვიშგარებთ, მე უკვე მივირთვი. დაიფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. მოკლედ, მიდი ხარ მაღაზიაში და ყიდულობ კონსერვს. სახელად სტრე დაგიწერ.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
3: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
4: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ. ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითვლებათ და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის ძინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველის სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ კმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არა მხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
5: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
6: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
7: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვა.

ამგვარად მესხეთ ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხეთ ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცალა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხეთ ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფე მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა, ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი

0: ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

გამარჯობათ მეგობრებო, ძვირფასო პატრიოტებო, ჩემო ლამაზო ქართველებო, როგორც ბატონი ვაჟა იტყვის ხოლმე, დიდო მსოფლიო მოქალაქეებო. ამ ჩვენ გადაც არა მარტო ქართველებო, აქ იგულისხმება მთელი ქართველი ერი, რომელიც შეადგენს მრავალეროვან ჩვენი ქვეყანა, აქ ყველა ეროვნება იგულისხმება, ყველა ეთნიკური, სულით ქართველი, ვინც არის პატრიოტი და ვინც ქართულ ენაზე ლაპარაკობს, ვინც ქართულ ენაზე ლაპარაკს ართაკილობს. და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის წევრად გრძნობს თავს. აი ახლა ენასთან დაკავშირებით, მართლა დაგროვებული ტკივილი ასეთი. როგორ ხართ მეგობრებო ჩვენ ქუჩებში, რა დღეშია ჩვენი აბრები, როგორ დაკნინებული არის ქართული ენა. ადრე დაკნინებული იყო რუსული მძლავრობა, მე მახსოვს და პატარა ბავშვი ვიყავი სკოლის მოსწავლე, მაშინ სკოლაში გაძლიერებულად ვსწავლობდით ქართულ ენას და ლიტერატურას და იყო ეგეთი პატრიოტისტული სულისკვეთება აი ამ კომუნისტურ გაგანიას საბჭოთა კავშირის ეპოქაში, რომ არ უნდა გველაპარაკა რუსული ბარბარიზმებით, რუსული სიტყვებით და ვინც ასეთი თამაში იყო ოჯახებში, რომ აი ვინცაც წამოწდებოდა რუსული სიტყვა, მაშინ ძალიან მოდებული იყო ეგეთი სიტყვები, სტოლი, ხო, მაგიდა, პოლი, იატაკი. აი რაღაცა ისეთი რუსული სიტყვები, რომელიც კიდე კაი დღეს უკვე დავივიწყეთ ჩვენ, მაგრამ აი თუ წამოგცდებოდა ეს რუსული სიტყვები, ოჯახის წევრები გეტყოდნენ 1-0, 2-0 და აი თქვათ ვინ გავიდოდ და ასე თქვათ და ვინ უფრო ნაკლებ ხულას დააგროვებდა და იყო ეს პატრიოტიზმი და ვცდილობდი და მე კიდე ბავშვი ვიყავი და ოცნებობდი, რომ მაღაზიებზე არ მენახა რუსული წარწერები, ყოფილიყო მხოლოდ ქართული. და საბაკავშირის დაنگრევა სწორედ მაგითო მინდობა და რომ აი ჩვენი ერის ესე იგი ენა, მამული სარწმუნოება, ანუ ჩვენი კულტურა, სარწმუნოება და მამული ყოფილიყო დაცული. აბა რატო გინდოდა ჩვენ საბაკავშირის დაنگრევა? მაგრამ დაავანგრიეთ საბაკავშირი, ასე თქვათ, მაგრამ უარესი მოხდა, ხო? უარეს მდგომარეობაში ვართ. აი შეხედოთ იმ ჩვენ იგივე აბრებს, იმ ჩვენ იგივე კაცი კომპანიას ხსნის, მაღაზიას ხსნის და პირველად დაწეს ინგლისურად. აი ვინ უნდა განვიკითხოთ? ვინ უნდა გავაკრიტიკოთ? თვითონ პატრონი არის არაპატრიოტი და ასე ვთქვათ არაქართველი. ქართული გვარი აქვს, მაგრამ რატომღაც ცხენია ეს ქართული აბრა რო გააკეთოს პირველი და ან საერთოდ ინგლისური რო არ იყოს ხომ შეიძლება, რომ იყოს მარტო ქართულად. რატომ ვერ მოაგნებს ის ინგლისელი, თქვა თარჯიმანი არ არის, საპარიკმახეროს ვერ მოაგნებს, გასტრონომს ვერ მიაგნებს, ფოტოატელიეს ვერ მიაგნებს, რამე ობიექტს ვერ მიაგნებს, ასე თქვა ქართულად რო დავაწეროთ. აი რა მოხდება, რომ ერთხელ გავიღვიძოთ და ქართულად იყოს ყველა წარწერა. იყო ამის მცდელობა, გახსოვთ თქვენ ვინჯილია ხო თუ არ ვთები, ენის პალატა იყო. მაგრამ შემდეგ ვერ მოაბეს თავი, არ ვიცი ნაცემა ეს არ მოისურეს, ეს ევროპის მითითება იყო ალბათ, რომ მაგათ ხე ქართული ენის განვითარება კი არ ჭირდებოდა, სწორედ ინგლისური ენის განვითარება ჭირდებოდა და დახურეს ეს პროექტი. მახსოვს ესე იგი კომპანია როდესაც იხსნებოდა და აბრა როცა კეთდებოდა, უნდა მისულიყავი და დაგერეგისტრირებინა ეს შენი სახელი ბრენდი მაღაზიაზე. სავაჭრო დაწესებულება იყო ეს, ორგანიზაცია იყო თუ სხვა რაღაც. აი რაც ახლა არის გამოკრული და ესე იგი გიმოწმებდნენ არა მარტო მართლწერას, როგორც სწორად იყო დაწერილი შინაარსობრივად, არამედ თვითონ ანბანიც უნდა ყოფილიყო ისეთი გამართული. ზოგი რაღაცა უკუღმა წერს ამ ანბანს, ზოგი არასწორად წერს ამ ქართულ ასოებს, ამახინჯებს კომპიუტერით იმით ამით და ესე იგი აი ბევრნაირად ამოწმებდნენ ამას და ცდილობდნენ რომ

სიტყვა ყოფილიყო ქართულ ფუძიანი. ანუ დღეს შენი არაბი რო გიკეთებს იმ არაბულ რესტორანს და ჯერ ერთი ქართულად არაფერს არ გიწევს, იქ არაბულად გიწევს, ან თურქი თურქულად გიწევს. ინდოელი ხო საერთოდ, ასე ვთქვათ, ბალიათი შაური ქართულ ენას საერთოდ არ აინტერესებს, პირველ რიგში ინდურად აწერს. მე ბევრჯერ ნახე ეს წარწერები. თუ არა და წადით ყაზბეგში და ნახეთ იქ ინდურად არის გამოკრული ყველაფერი. საპარიკე მახვირებს ინდურად აწერია, ინდური ინგლისურად, ქართული აღარ არის საჭირო. ასე რომ უნდა იყოს ნამდვილად ასეთი ენის პალატა ჩვენი პარლამენტის გასაგონად, რომელიც გააკონტროლებს ამას ყველაფერს და ადამიანი რო ხსნის რაღაცა ობიექტს, სულ ერთი ეს თურქია თუ ქართველია, კეთილი ინებოს და მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ წარწერა იყოს მხოლოდ ქართულად. არ არის საჭირო ინგლისურად, ფრანგულად, გერმანულად. ისრაელში ებრაულ ენაზეა წარწერა. იგივე არის იაპონიაში, იგივეა არაბულ ბევრ ქვეყნებში, არაბულად არის წარწერები, ხო? ხო, დადიხარ ამ ქვეყნებში და ნახულობ და იქ რო ჩადიხარ, ემიგრანტს არ აძლევენ საშუალებას, რომ თავის საშობლიურ იმაზე ენაზე დააწეროს რაღაცა. და აქ კიდე ეს იგი ყველა თავზე გვაზის და ქართული ენა არის დაკნინებული, უაღრესად დაკნინებული, ვინემ იყო შაჰაბაზის დროს. დღეს აი პირდაპირ ვამბობ მე ამას. გადით და ნახეთ რა. განსაკუთრებით თავხედურად იქცევიან არა მარტო ეს ინდოელები, თურქები, არაბები და სპარსელები, არამედ ის შენი ინგლისელები და ამერიკელები, რომლებიც საერთოდ თავიანთ სასტუმროებზე, აი ნახეთ ეს უზარმაზარი ბრენდები, რომელიც სასტუმროები, რომელიც გახსნილია, ესე იგი საერთოდ არაწერია ქართულად არაფერი, მარტო ეს ინგლისურად ჭყიალებს ეს უზარმაზარ სასტუმროებზე ეს უზარმაზარი ბრენდები. ჩავედით გონიოში, ბათუმში და ნახეთ რომ იქ აი ამ ესე იგი ექვს ვარსკვლავიან სასტუმროებზე ქართული ბგერა ასო არ ჭაჭანებს. რატო? იმიტომ რომ აი ესე გაზდით და რო იქნება დიდი ჯარიმა, რო იქნება ეს ენის პალატა, რომელსაც ეყოლება თავისი ქსელი მთელ ქვეყანაში და რომელიც გააკონტროლებს ამას, კეთილინებონ და მერე დააწერონ მხოლოდ ქართულად. ეროვნული მთავრობა, რომელიც მოვა, მაგან უნდა ესე იგი გააკეთოს ეს კანონი, პარლამენტმა უნდა მიიღოს ეს კანონი, რომ წარწერები იყოს მხოლოდ ქართულად. მე არ ვიძახი საერთოებზე, საერთოებზე იქნება თქვათ ქართულ იმ ქვეყნის ენაზე, რაც არის თქვათ, მაგრამ საერთოების გარდა ყველა ფერი უნდა იყოს ქართულად. ასევე ჩემი დიდი სურვილია, როდესაც გამიტენდება ის დღე, მეგობრებო, როცა ავტომობილზეც კი ეწერება ნომერი. თქვენ ხო გახსოვთ საკავშირში მაშინ ნომრებზე ჩვენ გქონდა წარწერა რუსულად. აი ოცნებობდი რომ ქართულად როდის იქნებოდა. ეხლა არის წარწერა ინგლისურად, ხო? რიცხვები და ინგლისური ასოები. აი რატო უნდა გვაჯობონ არაბებმა? ხო გინახეთ ეს არაბული მანქანები რო შემოდიან და არაბულად რო არის წარწერა რიცხვები და წარწერა, ხო? ასე რომ შესაძლებელია რომ აი ეს ნომრები კიდე რაც ჩვენ ავტომანქანებს აქვთ მიწებებული მიკრული, თუ გადიან საზღვარგარეთ, დარჩეთ ეს ლათინური, ესე იგი, ძალაში ლათინური ნომრები, მაგრამ თუ მოძრაობ საქართველოში, უნდა კონდეს ის რიცხვები და ქართული ასოებით. რაღაცა კონფიგურაცია იყოს, ზოგი თქვათ, აირჩევს იმ თავის სახელს, რაც უნდა, რაღაცა სახელი და რაღაცა ციფრები და ასე შემდეგ და რო ჩამოვა ტურისტი, იგზნოს თავი რო ჩამოვიდა არა რაღაცა კოლონიაში, ამერიკის და ინგლისის კოლონიაში, არამედ რაღაცა განსაკუთრებულ სპეციფიურ ქვეყანაში, რომელსაც ერს, რომელსაც თავისი ამბანი გააჩნია, დამწერლობა გააჩნია. და ეს მარტო რა ვიდეო როგორი, ეს შენახული კი არ არის სადღაც დამტვერილი მასში, რა ქვია, კომპიუტერში, რომ ჩვენ ასეთები ვართ, არამედ რეალურად ამბანი მოქმედებს. ისრაელში ნახეთ, ამბანი მოქმედებს. ის ებრაული წარწერა, რომელიც თქვენ კარგად იცით, ხო, ამ 100 წლის უკან საერთოდ ებრაელები თავიანთ ენაზე ვერ ლაპარაკობდნენ და იმდენი ქნეს ისეთი პატრიოტები არიან ებრაელები, რომ ერთმა მეცნიერმა, რომელიც ეს ენა გააცოცხლა, ჯერ ეს ისტორია ებრაული ენის, დაიწყებული იყო ებრაული ენა დამწერლობაც და საუბარიც. და ყველა ებრაელი ლაპარაკობდა იმ ქვეყნის ენაზე, რა ქვეყნებში ცხოვრობდნენ. და რო შეიყარენ ისრაელში, თავრობამ იმდენი იბძოლა, იმდენი იშრომა, რომ ერთი მეცნიერის ესე იგი ნაშრომი გამოიყენა, ამ მეცნიერმა ჯერ თავის შვილს ასწავლა ებრაული ენა, ესე ხელოვნურად, ხელოვნურ პირობებში ჩააგდო, მისი მეუღლეც თავითონაც ისწავლეს ეს, გააცოცხლეს ეს ენა, გააცოცხლეს ეს დამწერლება და შემდეგ უკვე სკოლის განათლების სისტემამ დაანერგა ნელ-ნელა ეს მკვდარი ენა, აბსოლუტურად მკვდარი ენა და დღეს ებრაელები ებრაულ ენაზე ლაპარაკობენ, ეს სწორედ ის მკვდარი ენაა, რომელიც მათ აი მთელი თავის ძალისხმება ჩადეს ამაში, თანხები, ფინანსები, ყველანაირი შესაძლებლობა და გააცოცხლეს ენა, გააცოცხლეს ეს ალფავიტი.

აი ვინ არის ჩვენი მაგალითი და ვინ არის ჩვენ კიდევ კლავთ ამ ენას ქართულ ენას კლავთ დღეს აი ნახეთ გაიერეთ ქუჩებში რამდენი მაღაზია იქ უკვე ქართული ასო ენა არ ჭაჭანებს რამდენი ესე იგი ობიექტია სადაც ჯერ აწერია ინდურად და შემდეგ ქვევით სადღაც მიჭუჭყნულში არის ქართულად დაწერილი რამდენი დიდი ფეშენ სასტუმროა სადაც საერთოდ არ ჭაჭანებს ქართული არაფერი და მარტო ინგლისურად წერია ხოდა აი ამაზე არის ლაპარაკი ამაზე არის ჩემი გულის ტკივილი და საერთოდ ჩვენ მამულიშვილები მეგობრებო აი ასეთ რაღაცებს ვეხებით ჩვენ ვეხებით მაგრამ ჩვენ არ ჩხუბობთ ჩვენ არ ვილანძღებით აი განსხვავებით სხვა გადაცემებისაგან თქვენ ალბათ იცით ხო რომელიც სადაც გაისმის აი ეს ოპოზიციური რაღაცა კრიტიკა ლანძღვა ჩვენ მიგვაჩნია რომ კრიტიკა და ლანძღვით არაფერი კეთდება არც არაფერი გაკეთებული არასდროს ამიტომ პოზიტივით შეგონებით სიმართლის თქმით მაგრამ კორექტულად თავშეკავებით ისე რომ ადამიანს რო ეუნები შენ სიმართლეს მერე მასთან დაждდობა მასთან საუბარი არ შეგწყდეს და თქვა ერთი ქუჩიდან მეორეზე არ გადახვიდე იმის გამო რომ უკან გალანძღიან რაღაცა უთხარი ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ აი ესე კორექტულები ვიდეთ პოზიტიურები იყოს და ამით ჩვენ კი არ წავაგეთ ამით ქვეყანა მოიგებს იმიტომ რომ რაღაცა ბოლოს მაინც გაკეთდება ვიღაცა მაინც მოგვისმეს იმიტომ რომ ნამდვილად საინტერესოა ისეთი ჯგუფი ისეთი ესე იგი მამულიშვილთა გუნდი რომლებიც არიფურთხებიან არილანძღებიან არიგინებიან და რაღაცა კონსტრუქციულს ამბობენ ამბობენ რეფორმისტულ წინადადებებს ამბობენ რაღაცა გასატარებელ კანონებს და ღონისძიებებს რომელიც ქვეყანაში უნდა განხორციელდეს და სთავაზობენ ამას ქვეყანას კორექტულად ესე იგი აგრესიის გარეშე ანახებენ საზოგადოებას რომ ეს არის ცუდი და ცუდი მერე უნდა გამოსწორდეს და როგორ გამოსწორდეს იმ გზებსაც სახავენ აი ეს ავარ ჩვენ მეგობრებო მამულიშვილები ჩვენ ვართ სწორედ ინოვაციური რეფორმისტული ჯგუფი ჩვენ არა ვართ არც ოპოზიცია არც პოზიცია ჩვენ ვართ ის ადამიანები სამეგობრო ვისაც უნდა კონკრეტულად იხილოს რაღაცა ناقოფი საქმის გამკეთებელი რაღაცა ჯგუფი და ეს ვინ გააკეთებს ამ საქმეს ჩვენთვის სულ ერთია რომელი მთავრობა გააკეთებს ამას ივანეს მთავრობა პეტრეს მთავრობა ჟორას მთავრობა სულ ერთია მთავარია ქვეყნისთვის რაღაც საქმე გააკეთდეს რაღაცა პოზიტივი გააკეთდეს იმიტომ რომ დრო არიცდის ჩვენ ვერდებით. უკვე ჩვენი აი დღეს იყო ლაპარაკი სწორედ სანამ ესე იგი ეთერი ჩაერთებოდა ხალხი იხოცება. იხოცებიან არაჩეული სპეციალისტები, მექიმები, სხვადასხვა დარგის მამულიშვილები. ემიგრაციაში მიდის ახალგაზრდობა ნასწავლი. ძალიან ცუდი ვითარება. ამიტომ ესე იგი ჩხუბისა და ლანძღვის დრო სულ არის. კარგი, თავიჩხუბოთ, ვიგინოთ. მეორე დღეს მოვიდეთ, ისე ვიჩხუბოთ, ვიგინოთ. განა საინტერესო იქნება ეს გადაცემა. განა რამე პოზიტივი

იყოს და დაფიქრდეს ის კაცი და რომ უსმენს, ახაც ეს მართლა აქ ესე იგი ხვები დედის გინებას გვასმენდებენ და ესენი რაღაცა პოზიტიურს ლაპარაკობენ და რაღაცა ესე იგი გამოსწორები გზეს სახავენ. აი ესაა მეგობრებო, აი ეს პოზიტივი თუ ჩვენ არ გავაკ, ვიღაცამ ხო უნდა დაიწყოს პოზიტივი. ამიტომ ეს პოზიტივი თუ ჩვენ არ დავიწყეთ, ვიღაცამ თუ არ დაიწყო, არავინ არ დაიწყებს. ამიტომ ჩვენი მისია ეს არის, რომ არა მარტო ვილაპარაკოთ პრობლემებზე კორექტულად და მაღალ აკადემიურ დონეზე, არამედ დავსახოთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. მე ვფიქრობ, რომ თავრობასთან ურთიერთობის მომენტები არ არის ამოწურული. კიდევ არის რესურსი, არის რესურსი შეხვედრების, არის რესურსი დიალოგის. რაღაცები იცვლება, ვიღაც ახალი მოდის, ახალი ნაკადებია. შეიძლება კულუარებთანაც მუშაობა, შეიძლება პარლამენტარებთან მუშაობა. აი თვითონ ეს მიდგომა არაფერი არ გამოვა და ესე იგი გულხელ დაკრეფა და მე ესე ასე ვთქვათ პესიმიზმში ჩავარდა, არ შეიძლება. მე მაინც ვფიქრობ, რომ სამშობლოსთვის, ეს ჩვენთვის კი არის, ხო, სამშობლოსთვის, ჩვენი შვილებისთვის ქვა უნდა გავბურღოთ თავით. ჩვენ არ დაგვაუძლეს წვიმის წვეთის ზალა. აი წვიმის წვეთს რა ზალა აქვს? აი წვეთავს და მე მაინც ქვას ხრიტავს. აი ერთი რბილი წვეთი თითქოს არაფერი ქვას ხრიტავს, ხო? აი ეს უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა, რომ შეიძლება ვიღაცა მართლა არაფრად, ესე იგი, არაფრად არ ჩააგდოს ეს ჩვენი გამოსვლები, ეს ჩვენი რეკომენდაციები, მაგრამ ვიღაცამ ნახოს მართლა და თქვას, რომ მოდი აი ეს მომენტი გამოვასწოროთ. და ჩვენც ეს გვინდა, ჩვენის კი არ გვინდა, რომ მანდამაინც ჩვენ გვიკრან ტაში და რაღაც. გააკეთონ კიგენაცვალე, გააკეთონ ჩვენ უ გამოგვა ჩვენენ, მაგრამ დაფიქრდნენ და თვითონ მიიწერონ ეს ასე ვთქვათ, ეს ამ გადაწყვეტის გზები, ეს მომენტები, ეს სიმწვავე თქვა, თვითონ მიიწერონ და უღონდაც საქმე გააკეთდეს. ხო და რომელი მთავრობა გააკეთებს ამას, ივანეს თუ პეტრეს, ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს. ჩვენ ვართ აი მამულიშვილები და ჩვენ გვინდა აი ერთი თემა კიდევ, აი ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ეხა აი ჩვენი მეგობრების სტუდიის სტუმრების ჩართვა მინდა ამ ჩემს საავტორო გადაცემაში იმ კუთხით, რომ აი ჩვენ თქვით მნიშვნელოვანი რაღაცა. მიწა არ უნდა იყიდებოდეს. აი რა შეცდომები აქვს? მიწა მართლა არ იყიდება. რომ მიხვიდეთ თქვენ რეესტრში, მიწა არ იყიდება. სასოფლო დანიშნულების მიწა არ იყიდება. მაგრამ არასამეწარმეო ისე საფუძველს თუ შეუძლი მიწას, მაშინ ის იყიდება უცხოელზე. აი წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ ვიღაცა არაბი ან თურქი ან სპარსი ან ბანგლადეშელი ან ინდოელი ჩამოდის და ყიდულობს თქვათ არასამეწარმეო თქვათ 5 გექტარ მიწას. და იქ აშენებს უბრალოდ საცხოვრებელ კორპუსებს. ეს შეუძლია თურმე. აი იმ საცხოვრებელ კორპუსებში რა თქმა უნდა, ხვედრითი წილი უკვე მაზეა დამოკიდებული, მისი საკუთრებაა, მისი აშენებულია შენობები და ვისაც უნდა იმას შეუშვებს, თქვათ, გაყიდის 70% უფრო ინდოელებზე. ანუ აქ არის ძალიან დიდი საშიშროება, რომ ესეც არ უნდა მივცეთ ჩვენ უცხოელებს, ვიღაცა არამოქალაქეებს, გადამთიელებს, რომ არასამეწარმეო მიწის ყიდვის უფლება უნდა წავართვათ. ვერ გაბედავთ, ვერ იყიდით თქვენ ისრაელში, ვერც ჩოულებრივ საფოსოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას და ვერც არასამეწარმეო მიწას. ვერ იყიდით. იქ უნდა დაუკავშირდეთ ადგილობრივ მოქალაქეს, ფიზიკური პირია თუ იურიდიული პირი და ის ყიდულობს და მისი საშუალებით ხდება, ესე იგი, შეწილება ბიზნესში, რაღაცა სააქციო საზოგადოების გაკეთება და აი მისი საშუალებით შეგიძლია რაღაცა მერი კანონით ნებადართული ოპერაციები განახორციელო ისრაელში. დაცული ეს. ჩვენ რატო არ ვაკეთებთ? ნაკლებად პატრიოტები ვართ, ეთქობა, ხო? რახან ამხელა ლაფსუსი გვაქვს, რახან ამხელა თეთრი ფანჯარა გვაქვს გამოსაყენებელი. და მეორე მომენტი კიდე, მეგობრებო, კორპუსებში ბინებს როცა უკვე ყიდი შენ, მიწას თავი გავანებოთ უკვე. შენ როდესაც დეველოპერი აკეთებს, აშენებს კორპუს, თქვა 200 ბინიან კორპუს და როცა აი ესე ნაურაზე როიტყვიან ყიდის ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, არაბებზე, ბანგლადეშელებზე, ინდოელებზე, პაკისტანელებზე, თურქებზე, ხო? გინა მიწა გაგიყიდია, გინა ბინა გაგიყიდია. აი ბინას რო იყიდის ის აუგზალავ ცხოვრებას. გავიდა 2 წელი, 3 წელი, 4 წელი. მე უნდა გაგდეს მოქალაქე, ეს ბუნებრივი პროცესია, ხო? და ეს არ შეცვლის დემოგრაფიულ სურათს. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ ხო გვინდა, რომ ესე იგი, ქვეყანაში თანხები შემოვიდეს, მაგრამ არასწორი გზით შემოგვაქვს ეს თანხები. თანხები უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში არა საცხოვრისის და
საცხოვრისი ფართის გაყიდვის კუთხით და მიწების გაყიდვის კუთხით, არამედ რეალურად რაღაცა ბიზნესის შექმნის კუთხით. მივცეთ იმ ადამიანს საშუალება, იმ ინვესტორს, ვისაც უნდა იმ გადამთიელს, ვისაც თქვა ხურჯინით აქვს დოლარები, ხო? ბინები და მიწები

0: უნდა იყიდოს აქ კომპანიას შექმნას. თქვათ შექმნას სასოფლო სამეურნეო კუთხით კომპანია, ამ სუბუქი მრეწველობის კუთხით მომუშავე კომპანია, ამ ძიმე მრეწველობის კუთხით მომუშავე კომპანია. რა თქმა უნდა, იქ მეწილები, ადგილობრივი მოქალაქეები უნდა იყვნენ, ჩვენი მოქალაქეები უნდა იყვნენ და მისი კაპიტალიც უნდა იყოს. და ამ კუთხით ისარგებლოს. რატო ვასარგებლებთ რაღაცნაირად ანომალიური კუთხით? მე ამ სიტუაციის გამოსწორება ხო შეუძლებელი იქნება? ჩვენ ხო არა ვართ მილიარდ ნახევარი ხალხო, მილიარდ ნახევარ ჩინეთშიც არ ხდება ესეთი რაღაცა. ისინი უფრთხილდებიან თავიანთ დემოგრაფიას, რომ 2 მილიარდ ნახევარიანმა ინდოეთმა არ შეჭამოს. და იქ 2 მილიარდ ნახევარი ინდოელიმა რო არ გააკეთოს, არ ჩაუტაროს ის, რასაც დღეს ჩვენ გვიტარებს ეს გადამთიელი. ჩინეთს ბარიერებია გაკეთებული. აი წადით და ნახეთ ეს ხა ყველაფერზე ხო ვერ ვილაპარაკებ, მე ხო არ შემიძლია ეს გადაცემა უსაშიროდ გავწერო. ამიტომ მოდით ვიფიქრონ ჩვენმა პარლამენტარებმა, რომ კიდენაცვალე დადებითი მომენტია, რომ ესე იგი შემოვიდეს უცხოური კაპიტალი, მაგრამ თავი გავანებოთ ამ კაპიტალის მოზიდვას ბინების გაყიდვისა და მიწების გაყიდვის კუთხით. სულ ერთია რა ფორმით იქნება ეს, სამეწარმეო თუ არასამეწარმეო მიწა. გასაგებია და შეიქმნას, ეს მე უკვე დეპუტატებს ვეუბნები და მთავრობის წარმომადგენლებს, შეიქმნას სწორედ ისეთი გარემო, თქვათ, საინვესტიციო განვითარება, რომ ფული ჩადებული იქნას, თქვათ, მანქანათ შენობლობაში, ძიმე მრეწველობაში, რაღაცა საგადასახდო პაკეტი მომზადდეს ინვესტორისთვის, შეღავათიანი, რომ აქედან შემოვიდეს ფული. და მოცემულ მომენტში დეველოპერები რო არ ჩავარდნენ უხერხულ მდგომარეობაში, გასაგებია დეველოპერებსაც უნდა შემოსავალი, ხო? სახელმწიფომ თვითონ უნდა შექმნას კერძო ბანკები და დააკრედიტოს ჩვენი ახალგაზრდობა და დეველოპერები უცხოელ გადამთიელებს კი არ უნდა უყურებდნენ რეალიზაციაზე ბინებთან დაკავშირებით, არამედ ახალგაზრდებს უნდა აძლევდეს ისეთ კრედიტებს სახელმწიფო, რომ ეს კრედიტები მერე მიდიოდეს დეველოპერებთან და ისინი თქვათ დაბინავდნენ და ესე იგი უზრუნველყოფილი იქნნენ საცხოვრისი ფართით. მოიხსენება დაოჯახების ხარისხი აიწევს, დემოგრაფიულადაც უფრო გავზიერდები და სხვა. აი ეს ასე უნდა მოხდეს. და დროა რო ბერმა აი პარტია მამული არის არაჩოულებრივი პარტია, ქართული პარტია, ბატონი თემური ბუბუხიძე და მაგან გამოთქვა ეს პროგნო, ეს წინადადება, რომ წამოაყენა ეს წინადადება, რომ დროა რომ სახელმწიფომ თავის კომერციული ბანკი შექმნას. ის ეროვნული ბანკი გასაგები იმას, თქვათ, იქ უფრო სავალუტო კუთხითაა დატვირთვა, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა შექმნას თავისი კომერციული ბანკი, რაც გინდათ ის დაარქვით. საქართველოს ბანკი რომ მიტაცებული აქვს ეს სახელი, უკვე ამ სახელს ვეღარ გამოვიყერებ, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ საქართველოს ბანკი ქმეოდა, რაც გინდათ ის სახელი დაარქვი და აი ამ ბანკმა უნდა იმუშაოს უკვე მოსახლეობაზე, უნდა გაცეს დაბალ პროცენტიანი კრედიტები მცირე ბიზნესზე, იგივე იმ ოჯახებზე, იგივე იმ ესე იგი ყველა კრედიტი რაც განავითარებს ბიზნესს და დაეხმარება იმ დეველოპერებს და საერთოდ შექმნის იმ გარემოს რაც არის, ესე იგი რაც უნდა გააკეთოს ბანკმა, რაც თავის დროზე ჩვენ დიდ ილიას, ჩვენი ერის დამფუძნებელ დიდ მამებს უნდოდათ და დიდი ილია მოგეხსენებათ აი ამ ბანკის საქმეს შეეწირა ალბათ კიდევ ერთ-ერთი ის იყო მდგენი ბანკი დააარსა და რატომ დააარსა? რომ ქვეყანას ჭირდებოდა ესე იგი რაღაცა ინსტრუმენტი, რომელიც დაბალ პროცენტიანი კრედიტები დაეხმარებოდა მაშინ კაბალაში ჩავარდნილ გლეხობას და მოსახლეობას. აი ეს მეგობრებო, აი ბატონო ჯუმბერ, ჩემ მეგობარს ჯუმერ ბოღაშვილს გვინდა გადავცეს სიტყვა როგორც ასაკოვან ადამიანს, აი ამ კუთხით, აი თემასთან ახლოს თქვენი აზრი ამ თემებზე, აბა რა
1: სიტყვა. დამაბერე უცე. არც თუ ისე დიდი განსხვავებაა საქში მე მგონი ჩვენ შორის. მაინდამაინც პატარა არ უნდა იყოს მე მგონი. მადლობა ყურადღების გადმოტანისთვის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელი თემა, რომელი განხრა, რომელი მიმართულება არ არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი საქართველოსთვის, ან ზოგადად ნებისმიერი პერიოდისთვის, რა ვიტყვი. Ну, ეს ჩვეულებრივი თემა არის, მაგრამ როდის და ვინ უნდა გააკეთოს? გასაგებია, რომ ძირეული ცვლილებები, ანუ პოლიტიკა ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით სახელმწიფო სტრუქტურების გარეშე ვერ იმართება. ეს ყველა მიცის, მე მგონი და ცხადია ყველასთვის, მე მგონი. აქედან გამომდინარე, სათავეში უნდა იყოს განხილული ის საკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის დღევანდელობისთვის და თავისთავად განვითარებისთვის. მაგრამ იმ სიტუაციაში, როცა ქვეყანა პრაქტიკულად იცლება, ხო? მე არ ვიცი, ვიღაც ის სიტყვებიც უნდა გავემეორო, რომ ხდება, რა ხდება, მე მგონია ჩანაცვლება ხდება ჩვენ ტერიტორიაზე ადგილობრივი მაცხოვრებლების ნაცვლად, ბინადცდებენ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები უფრო მეტად. ცოტა ხანში ესეთი ტენდენცია თუ გაგრძელდება, მე ახლა რა თქმა უნდა, ეს თემა ისეთია, რომ ციფრებით გამოვიდეთ, ვთქვათ, ციფრებით ძალიან ბევრი მომხსენებელი გამოდის და მე მგონი ყველასათვის გასაგებია. უბრალოდ ჩვენ უმახვილებთ ჩვენ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ყურადღებას, რომ ხალხში, საზოგადოებაში, ქვეყანაზე, ქვეყნის ბედზე შეწუხებული ადამიანებს შორის აუცილებლად მიმდინარეობს განხილვა იმ თემების, რომელიც ის არის და კიდევ ერთხელ გიმახვილებთ ყურადღებას, პატივცემულებო, მართეთ ეს ქვეყანა ერთმანეთის კინკლაობას და ერთმანეთის იმას. Ну, карги ехла, ну ту ехла санам 10 миллиардс арипოვით, ვიღაცას იქომამდე არიცით, ვინ რა საკეთებს? Ну, მე მგონი უნდა იცოდეთ, რომ იტყვიათ. Модით, карги, ამ თემასაც მიხედავთ, რა თქმა უნდა, ისე უყურადღებლოთ არ დატოვებთ, მაგრამ ქვეყანა რო იცლება ხალხისგან, საქართველოში აი შრომის უნარიანობის და დედობრივი ფუნქციას მქონი კალები აღარ დარჩა, მე მგონი ქვეყანაში. ბევრი ოჯახიც დაინგრა სხვათაშორის და დაიშალა იმის გამო, რომ წავიდა ამ ფუნქციის მატარებელი ქალბატონები ქვეყნიდან და დამხმარე მუშაკებად მუშაობენ. ძირითადად 80% აქედან წასული, ხომ ვთქვათ, სხვა ქვეყნის სათავეებში არ ხდება და რაღაცა ისეთი პრესტიჟულ სამსახურებში ვერ ხდება, ძირითადად მომვლელები, დამლაგებლები და ასე შემდეგ. როდემდე ეს პროცესი ხო უნდა გაჩერდეს? ამას ხელოვნურად ვერ გააჩერებ. პირობები უნდა შეიქმნას ქვეყანაში იმისთვის, რომ ადამიანმა ნახოს, რომ აქ ჩემ სახკართან ყოფნა უკეთესია, ვიდრე იქ სადღაცა. აი როგორ უნდა შეიქმნას? მოდით დაიფიქრეთ ახლა ყველაფერზე. ჩვენ კი ვიცით რა გეგმებით, როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ მე უხერხულად მიმაჩნია ჩემი თავი, რომ ვთქვათ, ახლა გიკარნახოთ, მაინდამაინც ეს გააკეთეთ თუ ის გააკეთეთ. თემა არის ზოგადად აი ესეთი.
0: ჩვენც მაგრამ
1: მოვარდა
0: თავაზობთ აზრებს.
1: გინდათ ჩვენც ჩავხვდეთ ამ პროცესებში, ჩვენ აზრებს გამოვთქვათ, რომ იყო. ჩვენზე ჭკვიანი ხალხი და გამოსტილი არსებობს კიდე. არა გვაქვს ჩვენ არაფერზე პრეტენზია, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს პროცესი რომ უნდა შეჩერდეს, ხო, თავისთავად ცხადია, უნდა შეჩერდეს. ეს გაუთავებელი ბინადმშენებლობა. რას დაემს გავსა ქალაქი, მოდით რა. ეს ქალაქი მონსტრი, რომელიც ამის წინ ერთ დიდი ხნის წინ ამყოფი პიროვნება ჩამოვიდა კიდე ჩვენთან და ეს რა არისო? ეს ის თბილისი აღარ არისო, რომელიც ჩვენ შეგვიყვარდა. ეს ნამდვილად ის თბილისი არ არის, რომელიც უნდა იყოს. Ну, а შეიძლება ესე წინ და წინ გამიზნულია ეს მშენებლობა. თბილისის მოსახლეობას, ქართველ ხალხს ეს არ ჭირდება. არაფერში არ ადგება.
0: ასე სასურველოდ დიან ქალაქს.
1: უამრავი კანტორები, ესე რომ ვთქვათ, არის ფირმები, რომლებიც არაბული, თურქული, რომელიც თვითონვე ვაჭრობენ, უკვე მიწებით თვითონვე ვაჭრობენ ბინებით და შეიძლება თავშესაფრთან ესე მიმალულად სადღაც თვითონვე აშენებენ შეიძლება.
2: არ არის მიმალული არაფერი, ყველაფერი არის.
1: ყველაფერი ცხადად არის.
2: ცხადად არის.
1: Ну, ფაქტია, მე შემიძლია
2: თამაში ბალკონი აშენე.
1: მიმდინარეობს, არ ვიცი. რატო და რა გულის ხეთქვით უნდა უყურებდეს ამას ხელისუფლება? ჩანაცვლება მიმდინარეობს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე.
0: მოსახლეობისთანაც.
1: მოსახლეობის ძირეული მოსახლეობის ნაცვლად ინაცვლება ყველა. ხო, ენა აქ, აბა, რა თქმა უნდა, ენა სიწმინდე არის, ერის ყველაფერი, მაგრამ აქ უკვე ენა გადადის მეორე კატეგორიის საკითხად, რო იტყვიათ. ვიდრე იმას, მეტყვი, პირველ რიგში, ну, სახელმწიფო მე მიმაჩნია პირადად. ის ისტორიული გამოცდილება, რომელიც გვაქვს ჩვენ ხო რამოდენიმე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სისტემაში გვიცხოვრია, ხო, იმასაკისავარ და რაღაცა წაგვიკითხია ლიტერა მარქსი, ენგელსი, კლენინი, სტალინი, ვიღაცები და საზღვარგარეთელებიც, სადაც ვიცნობთ, ხო, ძველ გენიოსებსაც ვიცნობთ, რო იტყვიან და მათ ნაშრომებს. ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო თუ არ ფლობს ძირეულ საშუალებებს და არ აკონტროლებს მათ გამოყენებას, მის სახელმწიფო აუცილებლად დასუსტდება. სახელმწიფო, რომელიც თვით გამოყენებას დაახლოებით 70%-ით მაინც ვერ ახერხებს თავისი მოსახლეობის, ის სახელმწიფო აუცილებლად დაიჩაგრება, ის ვერ იარსებებს, ის მოყვება ვიღაცის გავლენის ქვეშ აუცილებლად. რაც ხდება მიმართულებაში ამ დარგში. Ну, მე ძირითადად საშუალებებს მე გულისხმობ მიწას ისევ. აი, ბევრი, აი, მიწა არ უნდა იყიდებოდეთ, თქვენ ბზანეთ, რომ აი, შეხვალ და მიწას გადააკეთებენ და ისე. მიწას საერთოდ არ უნდა იყიდებოდეს. არც ქართველზე არ უნდა იყიდებოდეს. განსაკუთრებით სასაზღვრო ზოლში საერთოდ ხელუხლებელი უნდა იყოს საერთოდ. იქ მიკარებაც არ უნდა შეიძლებოდეს არავისი აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, მიწის სარგებლობა საქართველოს მოსახლეობისთვის აუცილებლად და დასაშვები უნდა იყოს. სასარგებლოდ თუნდა 20 ჰექტარი გაეცი. გამოიყენოს, მაგრამ შედეგი უნდა გვაჩვენოს იმის. რა თქმა უნდა, გეგმაზომიერი გამოყენებით. რამდენიც გინდა?
0: არენდით, არენდით.
1: რაც გინდა ის დაარქვი, მაგრამ საკუთრებაში კი არა, სახელმწიფო იმაში საკუთრებაში უნდა რჩებოდეს, მაგრამ გამოყენების უფლებით უნდა გამოიყენოს.
2: გაყიდვის უფლება არ უნდა
1: გამოიყენოს. არა ვარჩე, მაგრამ საკუთრებაში არ უნდა გადაიჭეს. საერთოდ ძალიან იოლია დაბრუნებაც ამ მიწების, რომ იცოდეთ თქვენ, არაფერი დიდი პრობლემა არ არის. მაინდა-მაინც ბოლშევიკური წესით, თქვა, რეპრესიებით კი არ უნდა მოხდეს. ყველაფერი შეიძლება ისეთი პირობები დაუყენო, რომ გაოხარდეს კიდევაც ადამიანს, რომ მოაცილო ის ზურგიდან ის ისა რა ქვია.
2: თვით.
1: Ну, ახედან კიდე ბევრი
0: პრობლემა. ბატონო, დიდი მადლობა.
1: Ну, დიდი წარმოებები, მნიშვნელოვანი წარმოებები აუცილებლად სახელმწიფოს ხელში უნდა იყოს.
0: რა თქმა უნდა, რესურსები, ჩვენი გაზი და ნავთობი ვის ხელშია, კაც მარიცის, ხო? გაზი და ნავთობი რამდენი იყიდება? ამის სტატისტიკა არ არსებობს.
2: ოქრო.
0: ოქრო ვის ხელშია? ეს სულ დატაცებული ეს ქონება და ეს დასაბრუნებელია ყველაფერი.
1: ბატონო, დაგიანება.
0: რა სიზამთ?
1: უმნიშვნელოვანი საკითხი, წყალი, რომელიც წვის გარეშე ხო წარმოგიდგენიათ, რომ სხვა ქვეყნის იმაში რა ქვია, საკუთრებაში შენი ენერგომატარებლები, დენი, გაზი, ყველაფერი სხვა ქვეყნის ღირსია.
0: ბორჯომი ვისია საბოლოო ჯამში, ვერ გავშიფრეთ.
1: აეროპორტები, წყლის პორტები, შენი სხვის ხელში არის. ყველაფერი
0: გაგძულია.
1: აბა რა
0: საკითხი? აფრიკული ბანტუსტანის ქვეყანა, აი ამიტომ ვამბობთ.
1: აი როგორ
0: ბატონო გიგა, რას დავუმატებთ ყოველთვაში? თქვენი აზრი გვაინტერესებს ამ თემებზე.
2: ნა რა ვიცი. ჩემი აზრი რა არის, რომ პირველ რიგში აგერ ენაზე ვილაპარაკეთ. ენის დამახინჯება როგორც ხდება, ყველა კარგად ხედავთ, ნუ ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ საერთოდ ეგ ჩვენი, რა ვიცი, ხანდახან უკვე ლიტონ სიტყვებად გამოდგება ხოლმე ორი, იმიტომ რომ ამას ინტენჟები მეორებთ, მაგრამ კაცშვილი არასრულებს რა, რომ ენა მამული სარწმუნოება. ენა იყო პირველი. ქართული ენა იყო პირველი, ყველაზე მეტად რითიც უნდა ვიამაყოთ, ყველაზე მეტად რითიც უნდა ვიყოთ ქართველები, აი, ძლიერები და მართლა მსოფლიოს ჩვენი თავი უნდა ვაჩვენოთ, ეს არის ჩვენი დამწერლობა, რომელიც სამი დამწერლობა გვაქვს ეს ოფიციალურად, რომელიც დამტკიცდა და ახლა დღესდღეობით რო აღმოაჩინეს კიდე, დიდი აღმოჩენა რო გააკეთეს კრაკლინის ველზე, იქ აღმოაჩინეს კიდე მეოთხე დამწერლობაზე არის ლაპარაკი, რომელიც თურმე, რა ვიცი, ძალიან დიდი ხნის უკან საერთოდ დამწერლობა არ არსებობდა და საერთოდ რო არ ქონდა ბერ ქვეყანას, თორმე ჩვენ ქონია და ამის მტკიცება მიდის და ისეთი რაღაცეები იშიფრება დღეს კიდე, ისეთი რაღაცეები ქართულ ენაზე, რომ ეს არის წარმოუდგენელი არტეფაქტები და ჩვენ ამას საერთოდ შქმალავთ, ჩვენ ამაზე საერთოდ არ ვლაპარაკობთ. არ ვლაპარაკობთ არც ტელევიზორში, არ ვლაპარაკობთ არც პრესაში. ინსტიტუტებში, სკოლებში ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ბავშვებს არ ველაპარაკებით, რომ ბავშვებმა ამაზე იამაყონ და თქვან, რომ ისინი ქართველები არიან და თუ რა მაგრები ყოფილან ეს ქართველები, კარგი დღეს თუ არა, მაგრამ ჩვენი წინაპრები, ჩვენი მამები, ჩვენი გენეტიკა რა მაგრები ყოფილან ჩვენ. და ასეთი რაღაცეები შევქმენით, ესეთი რაღაცეები მსოფლიოში გამორჩეულები ვართ, აი ამით, ამით, ამით, ამით. და რა იმით მაგალითად დღესდღეობით ჩვენ რითიც ვამაყობთ და რომ ვლაპარაკობთ რაღაც აბსურდ საკითხებზე, რომ ჩვენ თურმე გამორჩეულები ვართ მაგალითად, ტოლერანტობით გამორჩეულები ვართ მაგალითად, ისეთი საკითხებით, რომელიც ჩვენთვის მართლა ბევრისთვის მიუღებელია. რაც არის, აი რაც გვაქვს, რაც ისტორიამ დაგვიტოვა, რაც ჩვენმა გენეტიკამ დაგვიტოვა, რაც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს, აი იმას უნდა გაურთხილდეთ პირველში. თუ იმას არ გაურთხილდებით, ვერც ვერაფერს ახალს ვერ შეფრით ჩვენ. ვერასოდეს ვერ შეფრით ახალს, იმიტომ რომ ის წარსული არის ჩვენი მომავალი. წარსულის გახსენება და წარსულის მორთხილება არის ჩვენი მომავალი. ჩვენ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, იმით უნდა ვილაპარაკოთ ზუსტად. ისინი როგორები იყვნენ, იმათ მარა გააკეთეს. და თუ გვინდა რომ იმაზე მაგრები ვიყოთ, იმაზე ძლიერი რაღაცა უნდა შეგნათ, იმაზე კარგი რაღაცა უნდა შეგნათ. მაგრამ დღესდღეობით არაფერი არ ექნება კარგი, ჩვენ კარგად ხდებით, ხო? დღესდღეობით ახლა აგერ ლაპარაკობთ იმ ცუდ კომუნისტურ წყობაზე, რომელიც ძალიან ცუდი იყო, ბევრ რაღაცაში მართლა ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ლაპარაკობთ მარტო ცუდს და კარგზე არავინ არ ლაპარაკობთ ახლა, გუშინ და გუშინ წინ იყო. გადმოცემები ტელევიზორში უყურებდი. დიდ მსახიობებზე, რომლის მსგავსი მსახიობები დღესდღეობით არ აქვს. ფილმებზე, რომელიც მაგალითად ყველამ კარგად ვიცით, ხო, ახალი წელი დაიწყება, ნახვა იქნება, დასვენების დღე იქნება და ზუსტად იმ ფილმებს აჩვენებს ყველა ტელევიზია, ატრიალებს, ატრიალებს და ქართულადაც როგორ ლაპარაკობენ, როგორი სიამაყით ლაპარაკობენ ქართულად, როგორი სიტყვები არის, როგორი სიმღერები არის, კინოზე იქნებოდა სპეციალურად სიმღერა. ამით უნდა ვიამაყოთ ჩვენ და უნდა მივისწრაფოდეთ იქითკენ, რომ აი თუ ისინი მაგრები იყვნენ, იმაზე მაგრები გავხდეთ ჩვენ ამაში. მაგრამ ჩვენ რა ახლა დღევანდელი ფილმები გადაღებულია, ჯერ ხო დამახინჯებულია აბსოლუტურად და მე ჯერ გინება, დედის გინება, მამის გინება,
0: სერიალებში არ არის?
2: ყველაფერში, სერიალების მეც არაფერს არ
0: იღებს. და ეს არის ხელოვნება ამ ჩვენ ამ რო კითხო.
2: თეატრზე აღარ ვლაპარაკობ უბრალოდ აგერ რაც ახლა გააკეთეს ვეფხისტყაოსანზე. ამაზე მე პირდაპირ ვამბობ, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ამის ცენზორი.
0: სახელმწიფო
2: უნდა ეს ყველაფერი სახელმწიფო თავის თავზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ თაობას არნათახსირებს და რყნის. მე რა გიკვირს ბიჭო, ეს ბავშვები რატო არიან ესეთები, რატო არიან ისეთები, რატო გაიზარდნენ? იმიტომ გაიზარდნენ, ჩემო კარგებო, რომ ის სულიერება ჩვენ რაც გვაქვს, იმას ნელა ნელა გლიჯავთ და ვაცლით. იმიტომ არის ეს ყველაფერი უბედურება. აგერ ახლა წარწერებიო, მართლა საშინელებაა რა, გადიხარ აგერ და ლაპარაკობენ 80% თუ არა, 50% უკვე 50% უცხო ენაზე ლაპარაკობს. დღეს ეთყობა გასული რომ არიან თბილისიდან. ხალხი არ ვიცი რა.
0: სუმაგენი არის. თბილისში ვართ, უმცირესობა.
2: კი, სუმაგენი ვიღაცები, ზოგი რუსულად, ზოგი თათრულად, ზოგი აზერბაიჯანულად, ზოგი არ ვიცი რა ენაზე, იმიტომ რომ მე არ მესმის მათი ენა. ლაპარაკობს და ნუ ლაპარაკობ და ბედნიერები ვართ. რა ხდება ხალხო გამაგებინეთ? შეიძლება ესე აგერ გილაპარაკეს მშენებლობაზე, ხო? ნუ აი ეს მიწის გაყიდვა არ შეიძლება, არ შეიძლება. მეც ვიცი რომ არ შეიძლება. ესენიც იზახიან ტელევიზია, ჩვენ მიწას არ ყიდით. ხალხო ფიცი მწამს და ბოლო მაკვირვებსო რა. კარგით რა. მართლა ნაცარს ნუ გვაყრით სახეში რა. ხედავთ აგერ რომ თბილისის განვითარების გეგმა არ ლაპარაკობ საქართველოს განვითარების გეგმაზე, ამდენი წლის განმავლობაში არის არ დადებულა.
0: არ არსებობს
2: რა. არ არსებობს.
0: რეალურად არ. სახლებს დახეს გადაა.
2: არაფერი, კაცო, სახლებს აშენებენ, აშენებენ, აშენებენ, მაგრამ უცებ მერე იცით რა არის, რა ხდება? აგერ ახლა უნდა რუსთავი თურმე რუსთაველის გამზირი უნდა რეაბილიტაცია ჩაუტაროთ, იმიტომ რომ ამდენი წელი არ გაკეთებულა ვიცახი. ვიცხებთ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციას და რატო ვიცხებთ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს და მე ხო ვიცი რატომაც იცხებენ ესენი, მე ვიცი პირადად რატომ, იმიტომ რომ ის კომუნიკაციები ამდენი კორპუსები რო აშენდა, აღარ ყოფნის, აღარ ყოფნის წყალი, აღარ ყოფნის კანალიზაცია, აღარ ყოფნის არაფერი.
0: რა თქმა უნდა,
2: და ვინ ცხოვრობს მერე იმ კორპუსებში? ქართველი თითქმის არ ცხოვრობს. ცხოვრობს ვიღაცა უცხოელები. რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში და ცხოვრობენ ხვალ გახდებიან მოქალაქეები და ჩვენ რო ამახობთ ეგ პირველ სკოლაში ასეთი ხალხი სწავლობდა ისეთი ხალხი სწავლობდა ხვალ პირველ სკოლაში ისწავლის ვიღაცა არაბი შეიძლება

0: ხის შვილი, შვილი, შვილი.
1: ჩვენ უკვე ვართ უმცირესობაში, ხო?
0: ეს თუ ჩვენ გვინდა, ნუ აქეთკენ მივდივართ. მე არ ვიცი ახლა, ვის უნდა დაველაპარაკოთ ახლა. გიორგი ცოტა ოპტიმისტია, რომ ვითომ ვიღაცას, რაღაცას მე ველაპარაკები პირდაპირ, ხალხს ველაპარაკები, რომ ხალხი გამოფხიზდეს მე მინდა. მე ხალხს ველაპარაკები, იმიტომ რომ ის ქართველები, ხალხი, ქართველი ხალხი არის ყველაზე უფრო ჭკვიანი. იმიტომ რომ იმათ ბევრ ჩემნაის და ბევრ ადამიანს ამ ქვეყნის გარდა მართლა არაფერი არ აქვს დარჩენილი. ჩვენი შვილები, ჩვენი ოჯახი და ეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სარწმუნოება. აი ამას უნდა მოვფრთხილდეთ. ამის გულისთვის ჩვენ უნდა ხმა მოვიღოთ.
1: მოდი ძარი შემოუშვათ ეთერში, მეგობრებო.
0: მიდი, ჩანაცვლება გე, ჩანაცვლებულები ვართ უკვე. ჩვენ ამას ვერ ხვდებით რა.
1: აბა ძარი შემოუშვათ თუ არის
0: და აი კიდე ერთ დავამატებ რო, ყველაზე ცუდი რა არის, იცით რო. დღესდღეობით აი სუ ამაზე ვიზახი რა. დღესდღეობით თავრობაშიც, პარლამენტშიც და ყველგან არის მოსული არაპროფესიონალი ხალხი. არაპროფესიონალი ხალხიდან კიდე მთავარი რაც არის რა. აი არიციან ქვეყანა შეიძლება უყვართ, მაგრამ არიციან ამ ქვეყანას რა ჭირდება? არიციან, იმიტომ რომ არ არიან ამ პროფესიაში ჩახედულები. ცხოვრებაში ერთი ბარი არ დაურტყია მაგალითად სოფლის მეურნეობის მინისტრს, რომელიც არ არის სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი. არ ყოფილა არასოდეს და მე მგონი სოფელიც ახლა როყავდა სოფლის მეურნეობის მინისტრები გვახსოვს ახლა რომ კი ნაცების დროს იყვნენ, მაგრამ დღევანდელ დღეს რო დამიჯდეს დებატებში ისეთ კითხვას დაუსვამს რომ ისიც სიტყვის რომ კი მამალი ზროხები და დედალი ზროხი და ნეზვი და კერატი რა არის შეიძლება ვერც გაარჩიოს იმიტომ რომ

0: იმას ამბობს, ოღონდ იმას ამბობს. და ეს სპეციალობა, რომელიც მათი უნდა იყოს, ნუ აღარ არის.
1: და გიგა რა არის, ციცი თავიდანვე არასწორად არის დაყენებული საქმე, პარლამენტში უნდა იყოს დარგობრივი კომისიები, რომელიც დარგვის განვითარებაზე პასუხს აგებენ, თორე მინისტრი რო შემსრულებელია და სამინისტრო რო შემსრულებელია, ეგ სხვა თემა არის. აბა ზარი არის, თუ შეიძლება შემობზანდით ეთერში და თემასთან ახლოს, თუ შეიძლება აი ჩვენ თემასთან ახლოს.
2: მოგესალმებით, ბატონო. სრულია გეთანხმებით ყველაფერში. მაგრამ რატომაც ზოგადად მიმაჩნია, კარგია საერთოდ, მაგრამ იმიტომ არის ზოგადად, რომ გასაც მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, რაც ამაზეც რა გავაკეთე. ჩემი საზრით, უნდა დავიწყოთ ხელში ბნებიდან.
0: ეს
2: უნდა იყოს თითოეულმა მამულიშვილმა და თითოეულმა ადამიანმა, ვინც ხოლოს საქართველოს ჟურნალისტურად საქართველოსაც გული შეცივა. ამის დროც მო ალბათ სიმალე. და
1: აი მე თქვენი სახელი, თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
2: ჟურა ბატონო.
1: ხო, აი ხელისუფლების შეცვლა, ხელისუფლების გაუმჯობესება როგორ ხდება, იცით, არჩევნების გზით რომ მივდივართ არჩევნებში, აი ამ ძველ პარტიებს კი არ უნდა მივცეთ ხმა. იმ ახალ ქართულ ეროვნულ პარტიებს ჩვენ ამას სხვათა შორის ლიბერალები როგორ გჯობნიან ამაში, აი ლიბერალური სულისკვეთების მოქალაქეები ძალიან ბევრი მყირალა მჭივანა პარტიები აქვთ მაგათ და აძლევენ მაგათ ხმას. ცდილობენ რომ ეს დისპერსია იყოს და ჩვენ მივდივართ ეროვნულები და ან კოცებს უნდა მივცეთ, ან ნაცებს. რატო ვაკეთებთ ამას, ვერ ვიგებ. სხვა პარტიები არ არსებობს? ხო და მაგას ვამბობ, ზოგი იძახის რომ აი ეროვნული ვარო და ნაცებს აძლევს. ამიტომ ყოველას გასაგონად მე ვიზახი რომ პარტიები იქნება ახალი ქართული პარტიები. თუნდაც აი ეს პარტია, სადაც რომის ტელევიზიაში ჩვენ ვყოფებით, ხო? პატრიოტთა ალიანსი არის პარტია. დალოცილებო რომ მიდიხართ, იმათაც ჩაუგდეთ ხმა, მე თქვენს მიმართ კი არა, საერთოდ ყველა ქართველის მიმართ. რამოდენიმე პარტია უკვე არსებობს. მივედით ბიულეტინი, არის ჩამოწერილი ქართული ეროვნული პარტიები და ხვდებით, ბოლო-ბოლო სულ რო გარკვეული არ იყო, სახელით ხვდებით. ზოგს ქვია სამშობლო, ზოგს ქვია მამული, აგერ მამული, ბატონი თემური ბაღვაძის პარტია, ხო, ეროვნული სულისკვეთების. აგერ სხვადასხვა, მამული ენა სარწმუნოება არის ბატონი ზაურის პარტია, ხო? და სხვადასხვა პარტიები არის, მივცეთ იმებს ხმა, რომ გადანაწილდეს ჩვენი ხმები. აი ეს არის ხელისუფლების ნამდვილი ცვლილება პარლამენტში. და არა აგურებით გამოსვლა, აგურებით რო გამოდიან და იმით ბოლოტოვის კოქტეილები.
3: არ არის ამ ხოლმე ბიულეტენებში.
2: არის კატეგორია თავის, რომელიც იძახის. არა ნაცებს, არა აბა ვის მიცე ხმა.
1: ხო და აი შეცდომაა ჩვენი.
2: ამ კატეგორია თავს.
1: ხო.
2: მიმართა.
1: ნუ
2: უყურეთ ობიექტი.
1: ნამდვილად, ჩვენ გადაგაცემს უყურეთ.
2: რა ხდება? იკითხეთ, რა არის ნომერი 8? რა პარტიებია გაერთიანებულები?
1: კი.
2: უარ სარავენ არ გეკითხეთ.
1: მართალია.
2: ისანის ოფისებში.
1: მართალია, მართალია.
2: ყოველ პროგრამა გაესაუბრეთ და მიგვდებით მე თუ იყავს შენი თუ იყურები ფანდერზე და შენი შვილია, შენი შვილი თუ გიდა უკეთეს ქვეყანაში დატო.
1: ასე უნდა
2: გააკეთო. 100%. ეს
1: არის ეს არის გამოსავალი.
2: იჭდა იმის თუში, ორიშო, თავისი მამო უნდა დაეცა. როგორც ვაჟამობდა. ყველაზე დიდი ხმება მამულისათვის თავდადება.
1: დიახ.
2: მე პატრიოტარია საბ, ეს დემოკრატი კარგი ხანია. და
1: გაიხარეთ თქვენ, გაიხარეთ თქვენ და აი ეს უნდა იყოს, იცით, ჩვენ უნდა გავიგოთ ეროვნულებმა, რომ სხვადასხვა ქართულ ეროვნულ პარტიას უნდა მივცეთ ეს ხმები. აგერ არის, ხო, პატრიოტთა ალიანსი და სხვა კიდე პარტიები ბიულეტენში არის ჩამოწერილი, ეს პარტიები სულ არის უკვე არის, ბოლო 5 წელი არსებობს. მივცეთ ამათ ხმები, რომ პარლამენტი იყოს ჭრელი და ეროვნული და ეროვნულის პროცენტულობა უნდა გაიზარდოს პარლამენტში და ამ ყირალა ლიბერალებს ნაცებს და ამ იმას ევროპა ამერიკიდან დაფინანსებულ აი ამ სოდომიტურ ჯგუფებს უნდა ქონდეთ რაღაცა 3% პარლამენტში და რეალურად ჩვენ ხო ვართ უმრავლესობა უწმინდესის გასვენებაზე რამდენი мама გაბრიელის გასვენებაზე რამდენი ვიყავით მთელი საქართველოს ვიყავით ხო აი ეს მთელი საქართველოს აი ჩვენი წარმომადგენლობა უნდა მიცეს ხმა პარლამენტში ეროვნულ ძალებს
0: კიდე ერთი რაღაცა
1: ერთი ზარიც აქვს კი გადა
0: კი კი თქვას კაცო და
1: ერთი აბა შემოუშვით ზარი კი შენ თქვი შენ
0: თქვი ერთი რაღაცა არის რა რო
2: ალო
0: ხო ბძანეთ
1: დიახ დიახ გისმენთ, გისმენთ.
3: ძალეთ.
2: მოგოიქცეს პონტოს ჩემი საუბარი, ამი საუბარია. მაგრამ ხოლმე იძულება

0: ლალიუნის სამუიალო სამ სიაგნებინო დააგებინო არის
1: გასაგებია. გასაგებია რაიონშიც. ისეთ რა არის საერთოდ მე ყოველთვის შემომაქვს ეს წინადადება, რომ რა თქმა უნდა, აი თუნდაც პატრიოტთა ალიანს აყავს ის ძალები, რომლებსაც შეუძლია მე რაიონშიც იარონ და თქვან და აგიტაცია ჩაატარონ საერთოდ ეროვნული კუთხით, რომ ხალხი გამოფხიზდეს და სხვადასხვა პარტიებს, პატრიოტთა ალიანსს მიცენ ხმა და სხვადასხვა პარტიებს დაუჭირონ ხმა. იმედი აღუდგინო ხალხს, გესმით, გუნდი, აი გუნდი თუნდაც წარმოჭდეს პატრიოტთა ალიანსი. მე გუნდს არ ვიძახი, რომ ლიდერი თქვათ წინარი და 500 კაცი უკან აყავს. არა, ერთი 10 კაციანი აქტივი უნდა იყოს, ვისაც შეუძლია საუბარი, მეტყველება, ვინც აზროვნებს, ვისაც რაღაცა გაუკეთები ამ ცხოვრებაში, რაღაცა ბიოგრაფია დამსახურება გააჩნია და 10 კაციანი, 15 კაციანი გუნდი უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს მოწინავე დამწმერი ძალა ყველა პარტიის, ყველა ქართული ეროვნული პარტიის, მათ შორის პატრიოტთა ალიანსის და აი ამ დამწმერი ძალით უნდა იმოგზაუროს პარტიამ მთელ ქვეყანაში და უკვე დროა რომ ეს დავიწყოთ. აი კიდევ ზარიარი.
2: დაპირი გაგებით არ გაიგონ დამწმელი
1: ძალა. არა, ეს ძალა რომელიც აგიტაციას გააკეთებს, ეროვნულ აგიტაციას
3: გააკეთებს. ერთი რაღაცა არის გიორგი რა, რომ ადამიანებმა კიდე რა მე მოსახლეობას მიმართა.
1: შემოუშვა აბა ზარი?
3: ბიჭო, ზარი კი შემოა, მაგრამ შენ ხო უნდა თქვა რაღაც.
1: არა, კიდე რა თქვი სანამდე რაღაც.
3: ხო და მაგას ვამბობ რა. თვითონ უნდა გადახედონ და ადამიანები ხო პარტია ვისაც ფული აქვს ეგერ არის ნაცი და კოცი და ვისაც ფული არ აქვს ისინი არიან პატარა მაგრამ თქვენ თუ დაინტერესდებით უნდა ჩახედოთ და გაარკვიოთ ახლა ლევან ჩაჩუას ყველა ისნობდით ხო გარდაიცვალა საოცარი პიროვნება რომელსაც პარტიაც ჰქონდა ყველაფერი არჩევნებშიც იღებდა მონაწილეობას მაგრამ ვერასოდეს ვერ შევიდა პარლამენტში
1: ხო შეიძლება ვიყავით იმ პარტიაში და ხმა
3: მაგასია ზუსტად ლაპარაკიდა ეს მარტო ეგრეა რა ხალხო რა ესე კი უნდა გავასნოთ რა შეგვიძლია ვაკეთებთ
1: რა შეგვიძლია ვაკეთოთ
3: მაგრამ ნუ ჩვენზე ზამო ძალა არ არის ხა ტელევიზია ხა ობიექტივმა მოგცა
2: ფული და გავლენა პარტიულ ეს სხვა რაღაცაა ძალზე მნიშვნელოვანი
3: რა ხელა ხელშემხრელი პირობები არის ხოლმე იქ რო დარბაზის ამ
2: იმ რეგიონებში გასვლაც ეგრე იულია გასვლაც
3: არ არის ეს ყველაფერი ჩვენი ფინანსებით ჩვენი ჯიბიდან ფინანსდება მაქსიმალურად მაგრამ ჩვენ დაგვეხმარებით თქვენ იმაში რომ თქვენც უბრალოდ ჩაიხედოთ ვინ არის რა არის ეს კაცი რომ გამოდის აქ და რო ლაპარაკობს ერთი ნახოთ და ინტერნეტში ყველაფერს ნახვა შეგიძლია პრობლემა არის და ეს არის რა მთავარი აქედან იწყება რა მე უბრალოდ თქვენ თქვენ მეგობარს ეთქვით მე ის ვიღაცას ეთქვის მე თქვენ მოხვალთ ჩვენთან მე ჩვენ თქვენთან მოვალთ და დაგელაპარაკებით და ეს კომუნიკაცია რომ შედგება მე უბრალოდ სხვანაირად
1: იქნებით ერთმანეთ. აი ამის ანატომია საერთოდ საქართველოს გაუმჯობესების და გადარჩენის ანატომია მდგომარეობს და ყველა ქვეყნის ჯამთელი პარლამენტი, აი ჯამთელი პარლამენტი როგორ ექნება საკანონმდებლო ორგანო, ის და კომპლექტებს შემდეგ ჯამთელ მთავრობას და მთავრობა არის მე აღმასრულებელი. ძირითადი ესე იგი კანონების აიხარშება პარლამენტში და ძირითადი ძალმოსილება ქვეყანაში სახალხო ხმის განხორციელებისა არის ჩვენი პარლამენტი. იქ უნდა იყოს სწორედ ის სოფლის მეურნეობის კომისია, მძიმე მრეწველობის განვითარების კომისია, ბიზნესის განვითარების კომისია, განათლების განვითარების კომისია და ასე შეეხება ყველა ჩვენი ცხოვრების სფეროს, აი ის მუშაობა, რაც უნდა ადუღდეს პარლამენტში. აი ეს არის ამის გაუმჯობესება. კი არ უნდა ეძინოთ პარლამენტში, როგორც დღეს ხდება და ერთმანეთს რა ვიცი ცემენტ და ტყეპენ. ეს ვითარება კი არ უნდა იყოს, არამედ უნდა იყოს ინოვაციური კანონების შემუშავება, იმ დიდმამულიშვილობა, უნდა იყოს მეგობრობა, უნდა იყოს ატმოსფერო სამშობლოსათვის, ქვეყნისთვის, ჩვენი შვილების გადარჩენისთვის, ჩვენ ხო ჩვენი შვილები, ჩვენი თვალებხატილა, აი იმ პატარა შვილიშვილების და შვილების გადარჩენისთვის მოვდივართ აი ამ გადაცემაში. მოდივართ პატრიოტთა ალიანსში. აი ჩემი მეგობრები დამერწმუნებიან ამაში, რომ ჩვენ რატომ ვართ ასე, რატომ ვართ ასე დაცემული ქადაგებად. ყოველ პარასკევს 6 საათზე იმიტომ რომ გვინდა რომ ჩვენი შვილები გადავარჩინოთ, გვეღუპება ჩვენი, გვეღუპება საქართველო, გვეღუპება ჩვენი სამშობლო და ამიტომ ვართ მეგობრებო, ამიტომ ჩემი გიგა, ამიტომ ბატონი ჯუმბერი, ჩვენი ვაჟა, ყველანი აქ ვინცა ვართ, ჩვენი გუნდი აქ ვართ მოსული და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ჩვენი ესე იგი მცდელობა ნაყობს გამოიღებს და ჩვენ აუცილებლად დავძრავთ, გამოვართ ამ ზასტოვიდან, გამოვიართ ამ მძროვობიდან და ჩვენ შეგვეწევა ყოველა წმინდა ღვთისმშობელი.
2: ჩვენ ლაპარაკობთ არჩევნების გზით აუცილებლად
1: ხელისუფლების შეცვლას და
2: ქვეყნის განვითარება

0: მაგრამ იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ამ 35 თუ 34 წლის განმავლობაში ჩვენთან საქართველოში ნორმალურად ხელისუფლების გადაბარება არ მომხდარა.
1: და უნდა მოხდეს ეს პრეცედენტი.
0: ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად, ეს
1: უნდა სიყვარულით, მშვიდობით და მეგობრობით.
0: უნდა დაკანონდეს, რომ ხელისუფლება იყოს გადაბარებული ერთმანეთზე.
1: არჩევნებით.
0: არჩევნებით ნორმალურად ყოველგვარი ჩხუბის და
1: მაგრამ ეს საფუძველი არის ხალხის გამოფხიზლება და ჩვენ ნამდვილად გვფარველობს სამასი არაგველი ჩვენი მოწამეები და
0: ხელისუფლების
1: რა ვიცი დიდი მედით შორდებით ბატონო ჯუმფედი ამოიწურა გადაცემა სვა და რა ვიცი ყოველ წმინდა ღვთისმშობელო შეგვეწიე და გვაცხოვნენ ჩვენ ამინ ასე დავამთავროთ

0: ნების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
1: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მუსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
0: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთ მოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: შალვან ოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვან ოცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვან ოცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულმესიანი“, „დამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვან ოცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ოცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისე არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვან ოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მანძილი შენამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მან ციფრებ. ჯერ ისევ ხვავია ნატმები, ქარი ქრის მომიტანს რამე ჯორს. მე ვამბობ, არ მომენატრები, შენ სტუმხარ, იღიმის საეჭოდ.
1: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, მსახიობი ლეილა აბაშიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომით ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნობ ნებებს, არც ხმაწილ ურჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ადგას. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ ციკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
3: აეროპორტი ზავეთნემი.
2: სალამი ძვირფასო მეგობრებო. თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია და დღეს მე ლესიასთან ერთად ჩამოვფრინდი ევროპის მთავარ ქალაქში. სწორედ აქ მდებარეობს ევროპის კომისიის მთავარი ოფისი. ევროპარლამენტი აქ მართავს სხდომებს და აქ არის ნატოს შტაბ-ბინაც.
3: და რაც მთავარია, ეს არის კარტოფილი ფრის სამშობლო. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ვართ.
2: კარტოფილი ფრის შესახება არ ვიცოდი. სამაგიეროდ იცი რა ვიცი ზუსტად. რომ მიამუქმებს ყველაფერი ბელგიური შოკოლადივით მექნება. შენ კი ხელი ჩაწიე. ფული ალბათ ბრიუსელურ კომბოსტოზეც კი არ გეყოფა.
3: მოდი ჯერ მონეტა ავაგდო და მე შევხედოთ. აი ეს მომწონს. ოკლოჩინობას რომ იწყებ.
2: გერბი?
3: საფასური. რას მამლაყინწობდი? მითხარი შეიძლება.
2: მეცინება.
3: მოიცადე ერთი წამი.
2: მოდიში, მორჩა, არაფერი ვიცი. დროებით ლესია.
3: მოიცადე, დამელაპარაკე რა. რაღაცნაირი სულელი ვარ. რატომ ვარ ბედნიერი ყოველთვის, როცა $100 მერგება?
2: ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ წყდება მსოფლიოს ბედი. ტრილიონობით ევრო მთელი კონტინენტიდან სწორედ აქეთ მოედინება. მოხელეების ქალაქი, ბიუროკრატებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონების დედაქალაქი. როგორ უნდა იცხოვრო ასეთ ქალაქში? დარჩა მასში რაიმე ადამიანური?

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი
1: აეროპორტი ზავენტემი.
0: აქ ბრიუსელში ისეთი მანქანა მეყოლება, როგორითაც ევროპარლამენტის დეპუტატებიც კი ვერ დადიან. ის მხოლოდ ბედნიაკოვის გვარის მქონე ადამიანს ატარებს. გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ნახეთ რა მაგარია ბრა. ასე პატივსაცემ ადამიანებს ხვდებიან. Bentley Andrazi. გერბიან საფასურის გამოშვებებში იმდენი მდიდრული მანქანა ვნახე, რომ ყველას ვერც კი გავიხსენებ. პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტით შემიძლია ვუწოდო. Bentley, რა თქმა უნდა, მაგარია, მაგრამ ეს ცოტა მოძველებული მოდელია. არაფერი განსაკუთრებული. სავარძლები ხოსტყავისა, ლეოპარდისაც კი არ არის. უკეთესიც გვინახავს. აი, Bentley თითქოს და საუცხოო მანქანა. ისეთი საქმიანი, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, Bentley დიდად არ განსხვავდება მატარებლისგან. ძველი, კარგად ნაცნობი პლაცკარტისგან. აქ კვერცხს დავამტრევ, შემდეგ ქათამს მივაყოლებ.
1: ვიღაცას Bentley-ს ტყავი სავარძლები ერგო, მე კი ავტობუსის ხმელის კამი.
0: აეროპორტის ზავენტემი.
1: ავტობუსით გადამდი, ყველაზე იაფად ჩავალ.
2: სხვადასხვა 40 ევრო.
1: ჩემი 100 დოლარი ბრიუსელში 75 ევროთი ქცევა.
3: თუ ბილეთს ავტობუსში აიღებ, 6 ევროს გადახდა მოგიწევს. ავტობანში კი ბევრად იაფია, 3.50.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბრიუსელი პატარა ქალაქია. მოსახლეობით ჩვენი კრამატორსკის ან მელიტოპოლის ოდენა. 50 წელი აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. ისე რა, პატარა ქვეყნის პატარა დედაქალაქი იყო. ხოდა ასე დარჩებოდა ბრიუსელი პატარა პროვინციულ ქალაქად ერთ მშვენიერ დღეს აქ რომ ევროკავშირი და ნატო არ დასახლებულიყვნენ. მაღლივი შენობებიც მათი აშენებულია. დღეს ეს ბელგიური მელიტოპოლი უკვე პროვინცია კი არა, ევროკავშირის დედაქალაქია. ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ზომას არ აქვს მნიშვნელობა. ხომ გეუბნებოდი, ნასტია? გეუბნებოდი. ბრიუსელის არქიტექტურაში შეუთავსებელი თავსდება. ყველაფერია არეული. სასიამოვნო ძველებური სახლები. 2 მეტრში კი რაღაც სანაგვე. ლამაზი გოთური ტაძარი. მოსახლეობში კი პირქუში მუსულმანური კვარტალი. ბრიუსელი ქაოტურად არის განაშენიანებული. არქიტექტურაში ასეთი ტერმინიც კი დამკვიდრდა. ბრიუსელიზაცია. ეს როცა არქიტექტორებს მაგრად კიდიათ ისტორიული შენობები და რაიონები. მათ ანგრევენ და ამ ადგილზე რაიმე მახინჯ ბეტონის კოლოფს აშენებენ. ხომ არაფერს გაგონებთ? სამეფო სასახლე. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ეტიუბის ქუჩა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილ ქანდაკებაზე. აი იმაზე პატარა ბიჭი რომ ფსამს. ის აქ არის, ბრიუსელში. მის გამოსახულებას ყველგან შეხვდებით. ქუჩაში მაგნიტებზე, ბოტლის გასახსნელებზე, სუვენირებზე, შოკოლადებზე. რაღაც სიგიჟეა. მაშა შე. ბერგის დედაქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხვდით, ლეგენდარულ ბიჭს, რომელიც ფსამს. თუმცა ჯერ თამაშია. ვიპოვოთ ბიჭი, რომელიც ფსამს. ო, აი ეს ბიჭიც. ეს არის ის ბიჭი, რომელიც ფსამს. ბრიუსელის საუკეთესო ღირსშესანიშნაობა. მე გონა გაცილები დიდი იყო. ეს ქანდაკება შთაბეჭდილებას საერთოდ არ ახდენს. თურმე იგი იმედის გამწვევებელ ღირსშესანიშნაობათა მსოფლიო ათეულში შედის. როგორც ჩანს ბრიუსელში იმდენად ცოტა ღირსშესანიშნაობაა, რომ უკეთესი ვერ იპოვეს.

0: ბრიუსელში ჩამოყალიბდა რაღაც არაჯანსაღი ტრადიცია მოფს მასთან დაკავშირებით. ბრიუსელელები იმდენად გაგიჟდნენ, რომ ამ ბიჭის გარდა ძეგლი იმავე საქმით დაკავებულ გოგონას დაძახს დაუდგეს. საყვარელო, შადრევანი სადაა? უცნაურია, რომ შენგან არ გააკეთეს. ამათ კარტოფილიც აქვთ, რომელიც ფსამს. საიდან მოდის ამ პროცესით გატაცება? მე მგონი ის იმაზე მიანიშნებს, რომ რუსელში სხვა არაფერია საჩვენებელი.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჩვენ კი განვაგრძობთ რეპორტაჟს მილიონერების ცხოვრების შესახებ.
0: სასტუმრო როკოფორტე, ამიგო.
1: უკანასკნელ ხანს მილიონერებს ახალი მოდა გამოუჩნდათ. ისინი სულ უფრო ხშირად ჩერდებიან ოტელ აპარტამენტებში. ანუ ნომერი, რომელიც ცალკე ბინას გავს. დიდრებს თურმე არ მოსწონთ სახაზინო ინტერიერები. ლუქს ხარისხის აპარტ ოტელში ცხოვრება ძალიან ძვირია. სწორედ ასეთში გავჩერდები ეს ორი დღე. აბა?
2: Здравствуй.
1: გამარჯობა, ჩემო ნომერო.
2: Номерок.
1: აბა? შეხედეთ რა ლამაზია. ბალიშებით გაწყობილი. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბინაში ვარ. ამ ნომერს ვიღაც გოგონა უვლის, რომელსაც ალბათ აშკარად კარგი გემოვნება აქვს. არ ვიცი რა შეასაკვე. ოთახების განლაგებაში თუ ავეჯის შერჩევაში, მაგრამ ეს ნომერი ძალიან მყუდრო და შინაურულია. საუცხოა. აქ არის სამზარეულო, სამუშაო ზონა, მყუდრო სასადილო. აქ თაროებზე წიგნებიც რომ ეწყოს, ვიფიქრებდი, რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბრიუსელურ ბინაში მოხვდი. აჰა, ეს საძინებელია და სიმყუდროვის შეგრძნება არ მტოვებს. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია და ასეთ აპარტ ოტელებში ევროპარლამენტის მოხელეები და დეპუტატები წლობით ცხოვრობენ. აქ კოლოფი დგას. გაფრთხილებთ, უბრალო არ გეკონოთ. აქ დისკებია. ოღონდ მხოლოდ იმ შემსრულებლების დისკები, ვინც აქ გაჩერებულა. კრისტინა აგილერა. ხო, ყველა ავტოგრაფი ნამდვილია. მობი. სხვათა შორის ჯო კოკერი. იუთუ. ანასტეიჟა. სიამოვნებით ავიღებ ყურმელს და დავურეკავ. ალო, გამარჯობა ანასტეიჟა. შეიძლება ჩემთან კორპორატივი მომიწყოთ. რამდენი ამხელა ფულად კაი მეტოვს დავიქირავებ. მთელი დღეღამით და მიმღერებს. დიახ, დიახ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
0: ჩვენს პროგრამაში ყოველი მოგზაურობის წინ Couchsurfer-ების საიტზე მოთხოვნას ვაგზავნით. ხომ გახსოვთ, რომ მთელ მსოფლიოში არიან ადამიანები, რომლებიც ბინას უფასოდ გითმობენ. ხშირად პასუხის მიღებას ვერ ვასწრებ და ფასიანი ღამის გასათევის ძებნა გვიწევს. თუმცა ხანდახან ვიმართლებს, როგორც ბრიუსელში მოხდა. ო, გიომმა გვიპასუხა.
3: ალო.
0: ალო.
3: ჰელო.
0: ალო, გიომ. ლესა ვარ. ამჯერად თავის ბინაში ბრიუსელელმა გიომმა დამთო გაჩერების უფლება.
1: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
0: რა მაგალი საფეხურებია შენთან? გიომ, შენ აქ მარტო ცხოვრობ?
1: დიახ, მარტო ცხოვრობ.
0: როგორი უჩვეულო ბინაა. გიომი მარტო ცხოვრობს. ბინებში რემონტს აკეთებს და ფულს ამეჩაულობს. ეტყობა, რომ მარტო ხელაკაცის ბინაა. ყველაფერი საკუთარი ხელით აქვს გაკეთებული. ავეჯი კი ის უდგას, რომელიც მეზობლებმა გადაყარეს.
1: ფეხზე შეგიძლია არ გაიხადო.
0: გასაგებია, რომ უცხოეთში ბინაში ფეხზე არ იხდიან, მაგრამ მეგონა, რომ ასე მხოლოდ ფილმებში აკიხედავთ, რა მარტივია ყველაფერი. თქვენი კითხავთ, ეს როგორ? გამით უცნობ მამაკასთან დარჩები? მერე და სახიფათო არაა, სინამდვილეში საშიში არაფერია. Couchsurfer-ების საიტზე უამრავი ფორუმია, სადაც დაწვრილებით შეგიძლია გაარკვიო, ვის დარჩები და როგორი გამოხმაურება აქვს ამ ადამიანს. გიომზე მხოლოდ კარგს წერენ. გიომი ორი წელი კიევში ცხოვრობდა და საკუთარი გამოცდილებით იცის, რომ უკრაინელები ხეცები არ არიან. ამის გასათევად მათი სახლში შეშვებაც შეიძლება. ეს ჩემი საძინებელია.
1: დიახ.
0: მატრასზე დავიძინებ. Нормалурия самагерот яфия. Япи ветки упасо, унда метка. Винтка ром сасахле иктебода.
3: Тумбочка,
0: саутовебели магида და матраси. Ай მთელი ჩემი საძილე გარნიტური. ზუსტად ასეთ ოთახში ვცხოვრობდი პირველი 6 თვე კიევში და სწორედ ასეთ матраზე მეძინას რომ მიჩვე არ მჭirdება.
3: და ის ბალკონი.
0: აი ვინიდან მოსაწყენი ხედია.
1: უბრალოდ სიტყვები არ მოყვნის. ჩემ თვალწინ ულამაზესი ძველებული ხედი იშლება. სახურავების ამგვარი გადახურვა. ქვემოთ კი ვიწრო ქუჩა, რომელზეც ცხენის ფლოქვების ხმა ისმის. უკაცრავად? სასაული ხედია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ვოლეტის ქუჩა.
0: ბრიუსელში ყველა ჭკას კარგავს არა მარტო ბიჭუნაზე, რომელიც საჯაროდ ფსამს, არამედ კომიქსებზე. მათ უბრალოდ ჟურნალებში კი არ ბეჭდავენ, არამედ სახლების კედლებზეც ხატავენ. ამ იდეას ბრიუსელის მთავრობა მხარს უჭერს და სახატავად ფულს რეგულარულად გამოყოფს. ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ასე ქალაქი უფრო მხიარულად გამოიყურება. სახლებზე კი ბზარები აღარ ჩანს. კედლებზე ბელგიური კომიქსების პოპულარული გმირები არიან. ტინტინი, იღვლიანი ლუკი, კვიკი და ფლუკე, ბული და ბილი, ბრუსაი მეგობარ გოგონასთან ერთად და სხვა ჩვენთვის უცნობი პერსონაჟები, რომლებიც ასე უყვართ ბრუსელის მკვიდრთ. ო, ტინტინ, გაგიმარჯოს, ტელევიზორში გნახე. რაო, რაო, შენც გინახე ვარ? ო, რა დამთხვევა. სპეციალური მარშრუტის კი შეიმუშავეს ქალაქში, რომ სახლების კედლებზე ყველა მხიარული სურათი დაათვალიერო. აკ. აკ.
1: ბელგიური კომიქსები უბრალოდ თავშესაქცევი როდია, როგორც ამერიკული, სადაც მხოლოდ ბლასტერებს ისვრიან და თავებს აცლიან. ეს კომიქსები სოციალურ პრობლემებზე მოგვითხრობს. არის კომიქსები ბტოლვილთა პრობლემებზე, მიგრანტებზე, სიტყვის თავისუფლებაზეც კი ირანში.
0: ბელგიაში კომიქსების სერიოზული საქმეა. ისინი აღიარებულია ხელოვნების დარგად, როგორც მუსიკა, თეატრი ან ფერწერა. კულტურის ყველა ინსტიტუტში არის კომიქსების ფაკულტეტი.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მოედანი გრან პლასი.
0: ბრიუსელის მესამე ღირსშესანიშნაობა გრან პლასის მოედანია. იგივე გროტე მარგი ფლამანდიურად, იგივე დიდი მოედანი. ბიჭუნას კანდაკების განსხვავებით, აქ მართლაც სუნთქვა გეკვრის. აი ეს მესმის. გეგონება ულამაზესი შენობები მთელი ევროპიდან შეკრიბეს და გრან პლასზე გადმოიტანეს. ისინი თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინაჯობებს სინატიფით, დიდებულებით და წარმოუდგენელი ჩუქურთმებით. ამის ყურება მართლაც რომ შთამბეჭდავია. ყველა სახლს სახელი ჰქვია, წარმოგიდგენიათ? ზოგიერთი სახელი ძალიან სასაცილოა. აი, მელას სახლი. ეს ძუნგლის სახლია. გედის სახლში კი კარლ მარქსმა კაპიტალი დაწერა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში შენობების ნუმერაცია არ იყო. ყველა სახლს სახელს ანიჭებდნენ, რომ არავის შეშლოდა. ყველა მათგანს ნიშანს უკეთებდნენ. კიდევ გრან პლაზზე იყო სახლები: კორნეტი, ტომარა, ურიკა, ესპანეთის მეფე, ვირი, მუხა, ფაშევანგი, მუზარადი, სამეფო სასახლე, ტრედის, ანგელოზის, ბრანის, ბრაბანტის ჰერცოგის, დიდი მაგისტრატის, ვარდის, ოქროს ხის, ვარსკვლავის სახლები. ყველაზე შესანიშნავი შენობა კი მაღალი რატუშა.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. კაფე ფრიძურ ლეონი.
0: მოდით ბრიუსელის შედარებით იაპ რესტორანში ფასები ვნახოთ. ბელგა ქვინი.
1: ეს არის ბრიუსელის სამზარეულოს ბრილიანტი. არა მარტო ბრიუსელის, არამედ მთელი ბელგიის საუკეთესო რესტორანი, ბელგა ქვინი. სწორედ აქ ვივახშმებ. აქ ბრიუსელში ყველაზე ძვირ რესტორნებში ლობსტერებთან, კიბორჩხალებთან და ყველის სოუსიან ლოკოკინებთან ერთად კარტოფილ ფრისაც მოგართმევენ. ვერცხლისფერ

0: ფეხიან ფაიფურის ხეულა ლამბაგზე. Merci. მაინტერესებს, რით განსხვავდება ბელგიის საუკეთესო რესტორნის კარტოფილი ფრი იმისგან, რასაც McDonald's-ში ვყიდულობ. აი, ახლა გავიგებთ.
1: ზღვის პროდუქტების ტიპში 60 ევრო. მაკარონი 26 ევრო. მაგრამ ასეთ რესტორანში ყოველთვის არის სააქციო ფასები და დღის იაფი მენიუ. სწორედ ასეთი მენიუ ავიღე და 15 ევროთ მიდიები. კათხა ლუდი და იგივე კარტოფილი ფრი მომივიდა, როგორც ანდრეის. ყველაზე იაფი მენიუ შევუკვეთე და მეგონა ისეთ პატარა ულუფებს მომიტანდნენ, რომ შეერი დარჩებოდი. აქ ინახეთ რამდენი რამეა. ახლა მე აქ ისე
0: ელიტური კარტოფილი ფრი იმით გამოირჩება, რომ პალმის ცხიმზე კი არა, საქონლის კონზე იწვება. ცხიმს ყოველ ჯერ ზეწვლიან. შედეგად კი ჩვეულებრივი, გემრიელი კარტოფილი გამოდის.
1: ნამდვილი კარტოფილია წვრილად დაჭრილი.
0: მეორე კერძი კი ზღვის პროდუქტებია. ხამანცკები, მიდიები, მოლუსკები, ლოკოკინები, მოკლედ ბელგიელი მილიონერის ჩვეული მენიუ. მოყოლასაც კი არ დავიწყებ. უგემრიელესია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ქუჩა როიალი.
1: იმის გამო რომ ბრიუსელი უთავბოლოდ არის განაშენიანებული, ხშირად ხდება რომ ლამას კვარტალს გაივლი ქუჩაზე გადახვალ და პირქუშ გარემოში ამოყოფ თავს. მე წითელი ფარდების რაიონში მოვხვდი. ბელგიაში პროსტიტუცია ნებადართულია. ბრიუსელის წითელი ფარდების რაიონი სულაც არ არის ტურისტული ადგილი, როგორც ამსტერდამში. წარმოიდგინეთ, ვნერი ქუჩა და ყველგან ბრაზიანი აფრიკელი სუტენიორებით განა. ყველა ვიტრინაში პუტანაზის, ან სულაც რამდენიმე. ყოველი მათგანი საკუთარ თავზე მუშაობს და სახელმწიფოს გადასახადებს უხდის. საჭიროა მხოლოდ საბუთების გაფორმება, დაზღვევა და ასეთი ოთახის დაქირავება. მთელი ეს ნეონი შუქი და მანეთობელი თეთრეული სპეციალურად ამოფიქრებული იმისთვის, რომ გოგონა სხეულზე ნაკლი დაფაროს, სისხლჩაქცევები ან ცელულიტი. მეძავი ბელგიაში შეიძლება გახდეს გოგონა, რომელსაც 16 წელი შეუსრულდა. პენსიაზე 64 წლის ასაკში გადიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მუშაობის გაგრძელება შეუძლიათ. თეთრი ქალის სტანდარტული ტაქსა 56 ევროა, 15 წუთიან სეანსში. ფერადკანიანებთან შეიძლება 30 ევრომდე ჩამოხვიდე. ბრიუსელის მცხოვრებნი ადგილობრივ გოგოებთან არ დადიან. ეს წმინდა წლის ტურისტული ვარიანტია. ყველაზე ხშირად აქ აფრიკელები და არაბები დადიან. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ კი ასეთი ამბები ხდება. ახლა გასაგებია, რატო მართავს აქ სხდომებს ევროპარლამენტი. აი ასე გაისეირნებ ღამის ბრიუსელში და გაუცხდები, როგორ შეიძლება ასეთი რამ ევროკავშირის დედაქალაქში ხდებოდეს. სუტენიორები, მათხოვრები, ემიგრანტები, უმუშევრები, საშიში და ბინძური რაიონები და კიდევ ჩვენ ცხოვრებას გვასწავლიან.
0: გამარჯობა. როგორ გაქვს საქმეები?
1: მორჩა, ღამე მშვიდობისა ხვალამდე. სასტუმრო როკოპორტია მიგო.

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი
1: სასტუმრო როკოპორტე ამიგო
0: როგორც უკვე გითხარით ჩვენ ნომერში უამრავი ცნობილი ადამიანი ცხოვრობდა პორტიესთან მათი სიაცკი ვნახე წარმოიდგინეთ რომ ამ მაგიდასთან ჰილარი კლინტონი იჯდა ჩაის მიერთმევდა გვერდით ანგელა მერკელი იყო მეორე ოთახში მერლინ მენსონი ქათამს თავს აჭრიდა აი ამ ბუხარში რობი უილიამს ეძინა საბაზანოში მორიკ შედევრს იღებდა სტივენ სპილბერგი იჯდა წვენს სვამდა და თეძოებს არხევდა ჯენიფერ ლოპესი თან 50 სენტის უკვდავ ჰიტებს თხზავდა მარცხს მიიხმევდა ბიონსე გვერდით კი კოლდპლეის ბიჭები ისხდნენ და ნერწყს კლაპავდნენ გერბიან საფასური ბრიუსელი ბერის ქუჩა
1: ბრიუსელის ჰაერი ახალგამომცხარი ვახრის არომატითაა გაშხენთილი საუზმისთვის უკეთეს ვერაფერს იპოვე ვაფლის შიგნით შეჭმა 5.60 გარეთ 4.90 ისეთი შეგრძნება რომ იქ უფრო გემრიელია ვიდრე აქ არადა ისეთივე ვაფლია
0: ბელგიაში შოკოლადის კულტია. ყველა პატარა ქუჩაზე 5 შოკოლადის მაღაზია და ყველას თავისი მინი ფაბრიკა აქვს. ბელგიაში არიტყვიან შოკოლადის მაღაზია, ამბობენ შოკოლადის ატელიე, რადგან ნუკბარ სპეციალური კუტურიეები ამზადებენ. უსასრულოდ შეგიძლია უყურო, როგორ იღურება მინანქარი, როგორ ხმარობს კონდიტერი პატარა ნიჩაბს. და როგორ იქმნება ძვირფასი საიუველირო ნაწარმი.
1: ომკრეტიენის ქუჩა.
0: აი რატომ მოვედი მეორე დილას პიერ მარკოლინის განთქმულ შოკოლადის ატელიეში. მათთვის, ვინც შოკოლადში ერკვევა და მისი ფასი იცის, პიერ მარკოლინი ნამდვილი წმინდანია. სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადია. ასეთად იგი ფრანგულ ლიონში გამართულ კონდიტერთა კონკურსზე აღიარეს. სწორედ ამიტომ აირჩიეს იგი მთელი ევროპის სამეფო სახლებმა საკუთარ მიმწოდებლად. ჩვენ ჯერ კიდევ სტერეოტიპებით ვსაზრდოობთ და გგონია რომ სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადი შვეიცარულია. ყველაზე გემრიელი, ყველაზე კარგი შოკოლადი სწორედ ბელგიურია. უბრალოდ თუ შვეიცარული შოკოლადი ტკბილეულის მოყვარულებისთვისაა, ბელგიური ნამდვილი გურმანებისთვის არის განკუთვნილი. ასე ვთქვათ, საავტორო შოკოლადია. შვეიცარული შოკოლადი კონვეიერულად მზადდება. უხეშად რომ ვთქვათ, ფართო მოხმარების საგანია. აქ კი მაესტრო მარკოლინი მადაგასკარზე მიემგზავრება ვანილისთვის. პროვანსში ლიმონისა და იებისთვის და პორტუგალიაში ნუშისთვის. ვერ დამეხმარებით?
1: რა თქმა უნდა.
0: მაპატიეთ, ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკო.
1: გავიგონე რომ რუსულად საუბრობდით.
0: დიახ, ლაპარაკობ.
1: ძალიან სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ძალიან მომწონს.
1: მე ვიცი რუსულად.
0: კარგია, ეს მაწყობს, იმიტომ რომ ფრანგულში ნული ვარ. ინგლისურს კიდე ვარაუშავს. 0.1-ით.
1: პრობლემა არ არის.
0: ყველაზე უჩვეულო რა გაქვს? აი, ყველაზე არარეალური.
1: ალბათ შოკოლადი პილპილით.
0: მაშასე, შოკოლადი ცხარე პილპილით. უნდა გავსინჯო. გემრიელია, პილპილი საერთოდ არ იგრძნობა. არა, იგრძნობა. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. შოკოლადი ზაფრანით, შოკოლადი ჯანჯაფილით, პროვანსული იებით, ინდონეზიური მანგოთი, ირანული ფისტატი, მადაგასკარის ვანილით, შოკოლადი ბერგამოტის ჩაით, შრი-ლანკის სილით, ვარდის წყლით ბულგარეთიდან და ბოლოს შოკოლადი ოქროთი კონგოდან. მე კი ყურადღება თავში ამივარდა. ოქროს ვჭამ. მართლაც ასეა. ნამდვილი ოქროა მოყრილი. შეხედეთ? ვიღებ კამფეც. ეს ხუმრობის გარეშე. ნამდვილი ლითონია. საკვები ოქროს სრულიად უსაფრთხოა და იმდენად ცოტაა, რომ თაბად ლითონი კამფეთში იმაზე მეტი არა, ვიდრე რკინა ვაშლში. ოქროს სასიამოვნო გემო ჰქონია. ახლა ავტორიტეტულად შემიძლია განმაცხადო, რომ კონგოში ოქროს კარგი მოსავალია. ევროპული საზომით ძვირი არა. კოლოფი 25 ევრო ღირს.

0: თითო კამფეთი 1-დან 2 ევრომდე ფასობს. სულ შემიხვიეთ, თუ შეიძლება.
1: გმადლობ შენაძენისთვის.
0: უღრმესი მადლობა. ნახვამდის, თუ შეიძლება ბარათი მომეცით. მადლობა. ასეთ კბილად დამიბერდით. ნახვამდის.
1: მადლობ.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჟან სობიესკის პროსპექტი.
1: ალბათ მთელ მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ნაგებობა ატომიუმი ბრიუსელში მდებარეობს. ატომიუმი გიგანტური ზომის ქანდაკებაა. იგი მილებით დაკავშირებული 9 უზარმაზარი ბრჭყვიალა სფეროსგან შედგება. ატომიუმი რკინის კრისტალური მესერის ზუსტი ასლია, რომელიც 265 მილიარდჯერ არის გადიდებული. აი მოლეკულაც ამას ქვია. იგი საგანგებოდ 1958 წლის მსოფლიო გამოფენისთვის ააგეს, რათა სტუმრები გაეოცებინათ. თვითონაც ნახეთ ღირს შესანიშნაობით ბრიუსელი ვერ დაიკვეხნის. ერთი ბიჭის განდაკების გარდა. ნახოთ ატომის შიგნით რა არის. 9 სფეროდან შესვლა მხოლოდ 6-ში შეიძლება. 3-იც არიელია. ატომიუმი შიგნით ჩანს, რომ იგი იმ დროს ააგეს, როცა ყველას კოსმოსი აბოდებდა და ეგონათ, რომ დედამიწაზე ყველა შენობა ასეთი იქნებოდა 21 საუკუნეში. კინაჭრიალებს. ისეთი ხმა არის. შიშის მომბრელი. ატომი და დატომში გადაადგილება მილებში დამონტაჟებული ესკალატორებით არის შესაძლებელი. გამოფენის შემდეგ ატომიუმი აღარავის ჭირდებოდა და მისი არსებობა რომ გაემართლებინათ, რა აღარ მოიგონეს, ხან მუზეუმი გახსნეს, ხან რესტორანი. ერთ სფეროში სასტუმროც კი მოაწყვეს სკოლის მოსწავლეებისთვის. ისინი ექსკურსიაზე მოდიან და ღამეს სპეციალურ საძილე კაფსულებში ათევენ. თუმცა სინამდვილეში ატომიუმი დღეს არავის ჭირდება.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: ტრასა ეორბონცი.
0: მეორე დღეს გადავწყვიტე ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვიის სანახავად წასვლა, რომლის მსგავსიც ალბათ მთელ მსოფლიოში არ არის. დღეს იესო ქრისტეს სისხლის სანახავად მივდივარ. იგი ბრიუსელიდან 70 კილომეტრშია, ქალაქ ბრიუგეში. სხვათა შორის ბრიუგე თავისებურად უნიკალური ქალაქია, თუ ბრიუსელში მოხვდებით, ბრიუგეშიც შეიარეთ. ეს ერთ-ერთი საყვარელი ევროპული ქალაქია, რომელიც თავისი ძველებური არქიტექტურით გაოცებს და მშვიდი, აუჩქარებელი ყოველდღიურობით. შეხედეთ რა სილამაზეა. მოწესრიგებული პატარა სახლები, ბელგიური შოკოლადის კოლოფებს რომგავს, ფლემარი არხები თეთრი გედებით, იდუმალი ჩუმი ქუჩები და პატარა კოშკები. ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვია წმინდა სისხლის ტაძარში ინახება. სწორედ აქ არის ფიალა იესო ქრისტეს წმინდა სისხლით. ლეგენდის თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა მაცხოვარს სისხლი მოსწმინდა და სპეციალურ ჯურჯელში შეინახა. ახლა 1000 წლეულების შემდეგ იესოს სისხლი ამ დიდებულ ტაძარში ინახება. სისხლი ფიალაშია, ბროლის კაფსულაში და ოქროს ჩარჩოში ზის. მორწმუნეებს მიაჩნიათ, რომ იესოს სისხლის შეხება ჭრილობებს ახორცებს და გადადებულ ავადმყოფებს გურნავს. აი ეს არის მაცხოვრის სისხლი.

გაირკვა, რომ სისხლი მასში არ არის. მასში მარლის მაგვარი ქსოვილია, მუქი სითხით, რომელიც სისხლს გავს. დღეს ბევრი მეცნიერი ლამოქს ფიალის გახსნას და სისხლის გამოკვლევას. ზოგს არ შეიძლება, რომ ეს იესოს სისხლია და ანალიზის ჩატარება უნდათ მისი ასაკის დასადგენად. სხვებს კი სისხლი სჭირდებათ დნმ-ის მისაღებად და ქრისტეს კლონის შესაქმნელად. ეთუ მკითხავ, იყოს აქ მშვიდა.

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი ევროპული კვარტალი
1: ბრიუსელში უზარმაზარ ტერიტორიაზე მთელი ქალაქი გააშენეს რომელშიც ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს 20000 მოხელე მუშაობს მას ასეც ეწოდება ევროპული კვარტალი ბრიუსელი ევროპული თანამეგობრობის დედაქალაქია აქ მდებარეობს ევროკავშირის შტაბინა და ევროკომისია აქ კი აქ ალბათ ევროდეპუტატები დადიან ჩვენი უმაღლესი რადასგან განსხვავებით ევროპარლამენტში ექსკურსიაზე შესვლა უმტკივნეულოდ შეიძლება სანაც სრულიად უფასოდ ყვითელ დერეფაში შედიხარ და ყველა მხრიდან სხვადასხვა ენაზე გეუბნებიან კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პარლამენტში რაც გაოცებს ის არის რომ ყველაფერი თანამედროვეა მაგრამ პათოსის გარეშე უცებ ერთ კი მივხვდები სად დეპუტატია და სად დაცვის თანამშრომელი რას ამბობ ეს ხომ სხდომათა დარბაზია წარმოგიდგენიათ რომ ჩვენს უმაღლეს რადაში ასე წყნარად შეხვიდე და მიკროფონს ხელი მოკიდო არც კი გაუჩხრე კი ვარ დარბაზში სხდომებს 27 ქვეყნის 736 დეპუტატი ესწრება პარლამენტის მუზეუმში პანელებია რომლებზეც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებია გამოსახული არის მომავლის პანელიც, რომელზეც ჟანს რომ 2050 წლისთვის ევროკავშირში თურქეთი და ხორვატია შევლენ. უკრაინა კი არსად ჩანს.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბელგია მსოფლიო ლუდის დედაქალაქია, ხოლო ბრიუგე ბელგიური ლუდის დედაქალაქი.
1: მაღაზია თუბი.
0: მე მოვედი მაღაზიაში, სადაც ბელგიური ლუდის ყველა სახეობაა. მათი რაოდენობა კი არც მეტი, არც ნაკლები 1300-ია. სახეობა. ყველა ბელგიურ სოფელში საკუთარი ლუდსახარშია, რომელიც ლუდის უნიკალურ სახეობას უშვებს. ბელგიელები ისე მიეჩვენენ ამ ხელ არჩევანს, რომ თუკი სუპერმარკეტში 20 სახეობის ლუდზე ნაკლებია, ყიდველს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირში შეუძლია იჩივლოს. არ ყოფნით? ჩვენთვის უკრაინელებისთვის გასაოცარი და სასიამოვნოა, რომ ბელგიური ლუდის ერთ-ერთ საუკეთესო სახეობად აღიარებულია ლუდი უკრაინული დასახელებით, ტარას ბულბა. აი ისიც. არის ლუდი თაფლით, კინძით, პორტოხლის კანით, ბანანით, თხილით, ბრინჯით, მარწყვის სიროპით. ამიტომ ბელგიური ლუდი ხშირად მოტკბოა. არაპროფესიონალი დაიბნევა მთელ ამ გეზებში, ლამბიკებში, ელებში, ტრაპისტებსა და ლაგერებში. თანაც ირკვევა, რომ ლუდის ყოველ სახეობას განსაკუთრებული კათხა ერგება. ბელგიაში ჩვენსავით ბოთლიდან ლუდის მა არ არის მიღებული. ტავერნა კვაკი.
1: ლუდი კვაკისთვის უჩვეულო კათხა არსებობს. დიდ კოლბას გავს და სპეციალურ სადგამზე მაგდება. კათხას კვაკს უწოდებენ, რადგან დალევისას იგი დამახასიათებელ ხმას გამოსცემს. ხმა გამოსცა. ორჯერ. გესმოდათ?
0: გადავწყვიტე ბრიუსელში ხელცარიელი არ დავბრუნდე და ბელგიური ლუდი გასასინჯა დავირჩიო. ყველაზე საინტერესო სახეობების 25. მეფეს არი კადრება, როგორც იტყვიან. მთელი ლუდი სასტუმროში მომიტანეთ. მაპატიეთ, მისტერ ბედნიაკოვ, თქვენი ლუდი მოიტანეს. მადლობ. სულ ესა? სულ ეს არის. მადლობ. ეს უკვე სხვა საქმეა. ჩემ შემოსასვლელში ბელგიური ლუდის ასეულობით სახეობა დაეტია.

აკი დაედია, მაგრამ მე ვერ დავიდებ. ამიტომ დახმარება დამჭირდება. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მაშასე მეგობრებო, ჩვენ იმდენად მდიდარი და დამოუკიდებელი ვართ, რომ ფულის ფანტვას განვაგრძობთ. გერბიან საფასური მორიგ $100 მალავს. $100. აი ბარათი, სადაც წერია, როგორ უნდა მოიქცეთ. $100 ბარათში გავახვევთ.

0: Маша Сен, Ганзис Сапавнелат Брюсселში შემდეგ მისამართზე წაბრძანდით. Пашекос бульвари 25, метро Садгуртан Брюссель Конгресси. Шенობის ფასადზე არის პანო ბელგიის პროვინციებით. მის ქვეშკი ბუჩქებში, ფოთლებ წაყრელი ბოთლი გელით $100. დაუჩქარეთ, თორემ საათი ციგციგებს. ტინტინი მოვა და ბოთლს აიღებს. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: კლუბი ბინა.
0: ეს კლუბი ბინა. ყველაზე უჩვეულო ღამის კლუბი ბრიუსელში. აქ არც საცეკვაო მოედანია, არც მაგიდები. მთელი კლუბი საცხოვრებელი ბინასავით არის გაფორმებული. სამზარეულო, საძინებელი დიდი საწოლით, დივანები, საშხაპე კაბინაც კი არის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს წოვლებაზე, ბიჭებო. მოდით, შემოდით, ფეხსენ უგაიხდით. ამ კლუბში ოთახი ვიქირავე და ბელგიური ლუდის ყველაზე უჩვეულო სახეობების დეგუსტაცია გავმართე. ლუდი დიუველი. მაგარი ბელგიური ელია. განსაკუთრებული შოტლანდიური ალაოს იშვიათი არომატი აქვს. სუბუქი ხილის გემოთი. ბანანის ლუდი მონგოზო უფრო ლუდისა და ხილის კოქტეილს მაგონებს. მოკლედ, საერთოდ არ აქვს სიმწარე. გოგოების ლუდია რა. ლუდი გეს ჟირარდენი. ისეთი ცქრიალაა, რომ საცობი აქვს შამპანურივით. ისეთი მწარე და მჟავია. ბილს მოგჭრის. თუმცა, მოყვარულს გააჩნია. იცი უკვე საკმაოდ გავსინჯე, ლუდი? და შემიძლია სრული რწმენით გითხრათ, რომ ბელგიური ლუდი მართლაც საუკეთესოა მსოფლიოში. მაგრამ თითქოს რაღაც მაგლია. ალბათ ლესკა. უნდა დაურეკო.
2: ალო?
0: ვინ და ბედნიაკოვი ვარ? საკუთარი პერსონით. მოდი აქ, ახლა SMS-ით მისამართს გამოგიგზავნი. მისამართს. წამოდი, გელოდები. მიდი, ცუდად ისმის დროებით.

0: ამ ქალაქის ნამდვილი ატმოსფერო არჩანს.
1: აი მესმის მოლეკულა. მაგამოსა.
0: პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტი შემიძლია ვუწოდო.
1: უფრო დიდი მეგონა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა, ჩემსვლელებაზე ვიჭებო.
1: საყვარელო, შადრევანი სადღაა?

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი აბა ბიჭებო დაიჭერეთ არ ვიცი რა გქვიათ აქეთ მოდი დაუჩქარე
1: გამარჯობა
0: მოდი მოდი
1: მოიცა
0: კარგი ჩუმად დაჯექი დაჯექი
1: დაჯექი მოიცა
0: ლესია
1: მერთა მამაკაცი
0: დაჯექი ეს ჩემი მეგობარია არც კი ვიცი ვინ არის დაიჭერე როგორ გაქვს საქმეები თუმცა ხვალ მომიყვები აბაჩქარა მე ყველაფერი შოკოლადი ვითმავს.
1: შენ ყველაფერი ნორმალურად გაქვს?
0: ყველაფერი კარგადაა, წავიდეთ.
1: თუ გაგასწრებ შემდგომში ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
0: ყველაფერზე თანახმავარ. გაგიმარჯოთ.
1: ანდროშა, მიაყოლე.
0: ეს ჩემთვისაა?
1: კი.
0: აი ეს მესმის.
1: შენს გარდა ვის ვაჩოქებ?
0: მოიცა, მოიცა. მეც გამახსენდა, ახლავე. აი რა. სოფლიოში საუკეთესო შოკოლადია, შოთაშორის.
1: მე სამაჯური მეგონა.
0: 22 ევრო გმართებს. საერთოდ ბელგია ძალიანაც მაგარია.
1: მართლა? ანდრუხა, ეს შოკოლადი არ არის.
0: რა მნიშვნელობა აქვს? კარგად აისვენე, მე კი მეგობრებთან წავალ. ბიჭებო?
1: ყოველთვის ასეა, უკვე მივეჩვია. ლუნც ვაის დავლე მაგის ხარჯზე.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ მე-13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილი

და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანსპლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტიცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი დაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან.

ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1860 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხ შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრის სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი კაიზერშმარენი ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება.

ხდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მარშანიები.
2: კოლა არტაანი, ტაო კლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებელის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა მარი შან უდრეკ უტეხ ხასიათს ნიშნავს. მეორეს ხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გულრიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1274. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი. ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: მიირთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
5: ვათვიანი პატიმრობა და სამი წერილით დარღვეული დუმილი საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გუშინ მორიგი წერილი გავრცელა, სადაც ბოლო დღეებში მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს. ექსპრემიერი კვლავ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს წერილზე, რომელიც მისი მტკიცებით მამუკა მდინარაძემ მისი ახლო მეგობრის ხელით ოჯახის წევრს გადასცა. წერილში ღარიბაშვილი ასევე საუბრობს ბიძი და ივანიშვილთან მის მრავალწლიან ურთიერთობაზე და აცხადებს, რომ სწორედ ამ ურთიერთობისა და გუნდის ინტერესების გამო მან მანამდე

0: მიმდინარე პროცესებზე დუმილი შეინარჩუნა. ექსპრემიერის თქმით, ყოფილი თანაგუნდელები ტყუილად ცდილობენ ისე წარმოაჩინონ თითქოს ის მისი გუნდისა და ბიძინა ივანიშვილის მოღალატეა.
1: ჩემთვის რაც არ უნდა მძიმე იყოს ახლა ამ თემაზე საუბარი და ნამდვილად მძიმე. მე მაინც მგონია რომ აქ საქმე გვაქვს გაუგებრობასთან. აქ საქმე გვაქვს რაღაც გარკვეულ ჯგუფთან, ვინც ცდილობს რომ რაღაც პროვოკაცია ჩამოაგდოს. განსაკუთრებით მენიშნა ოჯახთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების თემებზე, როცა იყო საუბარი. ვინ მინდა თვითონ ბატონი ღარიბაშვილიც არის შემოქმედი, იმიტომ რომ ის იყო ჩვენი გუნდის ქვეყნის ლიდერი, შემოქმედი იმ სახელმწიფოსი, რომელიც ერთად შექმნით უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები. და მითუმეტეს ვინ მინდა მან უნდა კარგად იცოდეს, რომ თითოეული მოქალაქის უფლება დაცულია ჩვენს ქვეყანაში და მითუმეტეს მისი ოჯახის.
2: ეს მუქარა არის ნონსენსი. ან ეს მოთხოვნა რომ მოდი კიდევ ერთი ის დაიმატეთ, ან არაფერს საჯენს არ გაგიზდი, ისე 5 წელი დაგჭირვა. და ეს იქნება გარანტია იმისა, რომ მომავალში პოლიტიკაში არ მოხვალ ესეც წარმოგვიდგენელი სიცრულე იდეაში იურიდულად და ვერ გავიგე. თუ უფრო მეც იქნის, შეიძლება უფრო გავიგო, მაგრამ არა მომწეს კაცი. რასაც ამბობს, იმისი არ მჯერა, იმიტომ რომ გარანტია ეგ არ არის. მან თვითონ უნდა დაასახელოს კონკრეტულად ვინ რა ვითარებაში და სად და რა ფორმით გააკეთა ეს. ისისთვის დაჭირდა არ ვიცი, მაგრამ ერთ რამეში დარწმუნებული ვარ, რომ არავითარი საფრთხე მას და მის ოჯახს არ ემუქრება და ამას არავინ არ დაუშვებს.
0: გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. აღნიშნული ინფორმაცია თეონა თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა. ინფორმაციისთვის თეონა თამაზაშვილმა შვილის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურას ხელახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა. თეონა თამაზაშვილის შეფასებით მისი შვილი თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლეს და აცხადებს, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია გააჩნია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი მარია ზახაროვა აცხადებს, რომ საქართველოში რუსოფობიური გამოვლინებების საფუძვლიანად უნდა გამოიძიონ. მან ასევე დადებითად შეაფასა ოფიციალური თბილისის განცხადებები რუსოფობიის დაუშვებლობასთან დაკავშირებით. ბოლო დროს საქართველოში რუსეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებით ცალკეული სერიოზული ინციდენტები მოხდა, რაც რა თქმა უნდა მოითხოვს მჭიდრო ყურადღებას და შესაბამის ქმედებებს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, დასძინა ზახაროვა. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებს ამკაცრებს. დონალდ ტრამპის განცხადებით ეკონომიკური ზომები გატარდება ყველა იმ ქვეყნის თუ ორგანიზაციის მიმართ, რომელიც თეირანთან თანამშრომლობს. ირანმა ამ მუქარას სწრაფად უპასუხა და განაცხადა, რომ ეს ყურადღების გადატანის მცდელობაა და საბოლოოდ თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუბრუნდება უარყოფითი შედეგები. ამ ფონზე ირანის ცენტრალური ბანკი ადასტურებს, რომ ქვეყნიდან ნავთობის ექსპორტი შეჩერებულია და გაჩნდა სავალუტო დეფიციტი. პარალელურად მიმდინარეობს სამხედრო ესკალაციაც. ჰუსიტებმა საუდის არაბეთში ნაჯრანის აეროპორტზე და ნავთობ ობიექტებზე დრონებით იერიში მიიტანეს. დასავლური მედიის ცნობით დაჯგუფება ბაბელმანდების რუტეზე კონტროლის დასამყარებლად ემზადება. თურქეთის იუსტიციის მინისტრის აქინ გურლეკის განცხადებით ღაზისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული ფლოტილიის დაკავების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ანკარამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაკავების საერთაშორისო ორდერი გასცა. თურქეთს ნეთანიაჰუსა და ისრაელის სხვა ოფიციალური პირების დაპატიმრების ბრძანება გენოციდის მუხლით ადრეს ჰქონდა გაცემული, რასაც ისრაელი კატეგორიულად უარყოფს. ეს ნაბიჯი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუარესების მორიგი დასტურია, რას 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასის თავდასხმასა და ღაზაში საომარი მოქმედებების დაწყებას მოჰყვა. მას შემდეგ ანკარამ ჰამასის ლიდერები შეიფარა. პრეზიდენტმა ერდოღანმა ორგანიზაციას მხარდაჭერა გამოუცხადა და ისრაელთან სავაჭრო კავშირებით უპირდაპირი ავიამიმოსვლა სრულად შეწყვიტა.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, ვენეცია. აი
5: აეროპორტი მარკო პოლო.
6: ვენეციაში ჩამოფრინდით. ნამდვილ კარნავალზე.
5: მაგარია.
6: ნამდვილ მეჯლისზე წავალ.
5: ნელა ნელა, მოიცა, მოიცა. მოიცა კონგია. დაწყნარდი? ახლა ვნახავთ, რას გვეტყვის მონეტა.
6: ხო.
5: გერბი?
6: საფასური.
5: მონეტა კი, პატარა მონეტა თითქოს ლაპარაკობს, გესმის? ყური მიუგდე? იცი რას ამბობს? ერთი წლის მარაგი ყავა დაფქვი, 40 ძირი ვარდი დარგე. ასე ამბობს. მოკლედ ზურგჩანთას მოკიდე ხელი, ასე ჯობია.
6: მორჩი ლექსებს ისე ვოცნებობდი მეჯლისზე წასვლაზე. ყოველთვის შენ რატომ ხვდება ოქროს ბარათი, როცა ჩემი ჯერია?
5: არა, ამას მერეც მოვასწრებ.
6: მე უნდა წავსულიყავ.
5: მე მეჯლისზე შეიძლება. ეტლი მომგვარეთ. არა, არა, აქ ხომ ნავებია. ნავი მომგვარეთ.
6: ავტობუსი სადაა?
5: ვენეცია ქალაქია წყალზე. აქ ქუჩების მაგივრად არხებია და მანქანების ნაცვლად გონდოლები. აქ ზღვის ტალღები ეხლება სასახლეების კედლებს. დილით კი თოლიების ჭყლობინი გაგვიწევს. ყოველ წელიწადს ვენეცია გრანდიოზული კარნავალის დეკორაციად იქცევა. კოსტიუმები, ნიღბები და ზღვა მხიარულება. აი რაგველის ვენეციაში კარნავალზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: აეროპორტი მარკო პოლო.
2: იცით, სულ ერთი და იგივეა. გამოდიხარ აეროპორტიდან, ჩდებით ვერმანქანაში, მიდიხარ სასტუმროში, გამოდიხარ, ჩდები, მიდიხარ. მორჩა მომბეზრდა. დღეს აღარ ჩავიდები მანქანაში, რომ სასტუმრომდე მივიდე. არა. დღეს სასტუმრომდე მივწურდები. აეროპორტი მარკო პოლო ვენეციის ლაგუნის ნაპირზე დგას. ასე რომ პირდაპირ გამოსასვლელთან წყლის ტაქსების მისადგომია. ეს ფართო, პრიალა მოტორიანი ნავებია. გზავრობის ტარიფი კოსმოსურია. 110 ევრო. სულ რაღაც 8 კილომეტრში. სწორედ ამ მანძილს გადის წყლის ტაქსი ვენეციამდე. იცით, ეს ლიმუზინს მაგონებს. ისეთივე დიდი გრძელი სალონითა, მაგრამ მარტო მინიბარი აკლია. აეროპორტი მარკო პოლო.
1: წყლის ტაქსი მაჟორებს დაუტოვოთ. უბრალო ტურისტები ვენეციამდე ან ჩაოლებრივი ტაქსით, ან წყლის ტრამვაით, ვაპორეტოთი, ან ავტობუსით მგზავრობენ. ავტობუსი ყველაზე იაფი ვარიანტია. 6 ევრო.

0: კატერები ვენეციაში სადაც გაეხარდებათ, იქ არ დაცურავენ. ხოლო სპეციალურ ტრასებზე ისინი გზებივითაა დახაზული. ორივე მხარეს ხის ხიმინჯებია ჩასმული. ისინი ტერიტორიას შემოფარგლავენ და ერთგვარი ჰაივეი გამოდის. მოძრაობის წესები ისეთივეა, როგორც ჩვეულებრივ გზაზე. მოძრაობა მარჯვნივ მხრივია, გასწრება მარცხნიდან. ვენეცია ჰორიზონტზე უეცრად ჩნდება. უცბად ამოდის წყლიდან, თავისი სამრეკლოებით და გუმბათებით. აი ისიც, მოხუცი ვენეცია. ვენეცია ყოველი მხრიდან წყლით არის გარშემორტყმული. იგი 118 პატარა კუნძულზეა გაშენებული, რომელთაც 150 არხი ჭრის. კუნძულებს შორის 446 ხიდია გადებული. შუა საუკუნეებში ეს მყიფე ქალაქი ევროპის უძლიერესი ცენტრი იყო. აქ ხატავდნენ უდიდესი მხატვრები და აქედან მიემგზავრებოდნენ სახელოვანი მეზღვაურები.
1: ვენეციაში ყველა წყლით გადაადგილდება. სახმელეთო ტრანსპორტი საერთოდ არ არის, ამიტომ ავტობუსი გარეუბნამდე მიდის.
0: რომის მოედანი.
1: აქ უკვე ტურისტების ბრბოა. ყველა ჩამოდის კარნავალზე. ერთ საათში ქალაქის მთავარ სან-მარკოს მოედანზე მსოფლიოს ყველაზე რომანტიული დღესასწაული, ვენეციის განთქმული კარნავალი დაიწყება. ამის იქით ფეხით ან წყლით მომიწას წასვლა. ავტობუსის გაჩერები და მთავარ მოედნამდე ფეხით 1 საათი მოუნდები.
0: გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: ყველა მიცის, რომ ვენეციის კარნავალზე ნიღბით უნდა მიხვიდე. სანმე უნდა ვიყიდო. ჩვენ დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტები ძვირი ნიღბების მაღაზიას ჩამოვლით და არ გავჭერდებით. ყველაზე იაფი ნიღბები ჩინეთიდან ჩამოაქვს და პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან. ასე აქვთ გაშლილი. შეიძლება ნიღაბი მოისინჯო.
0: რა თქმა უნდა.
1: ღმერთო ჩემო, ვინ არის ესი დუმალი უცნობი ქალი? ეს ხომ მე ვარ. ამას ვიყიდი.
0: კარგი.
1: ვენეციის კარნავალი ყოველი წლის თებერვალში იმართება და 10 დღეს გრძელდება. მთელი ეს 10 დღე ქუჩები საფსეა ნიღბიანი ადამიანებით შუა საუკუნეების ტანისამოში. ქუჩებში კონცერტები, კოსტუმირებული მსვლელობები იმართება. საღამოობით კი სასახლეებში დიდრული მეჯლისები იმართება. კარნავალის ოფიციალური გახსნა ვენეციის მთავარ და ყველაზე ლამაზ სან-მარკოს მოედანზე ხდება. ძალიან ბევრი ხალხია და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ყოველ წელიწადს ირჩევენ ყველაზე ლამაზ გოგონას და იგი დროსით ნელა ჩამოდის სამრეკლოდან მოედანზე. თითქოს ვენეციას ლოცავს. იმ მომენტში, როცა გოგონა სცენაზე დაიშვება, კარნავალი გახსნილად ითვლება.

ყველა ის ერთობა როგორ შეუძლია. ზოგი ოჩოფეხებზე დადის. ზოგი დოლს უბრახუნებს. ზოგიც მშვენიერ კოსტიუმში დასეირნებს. თუმცა უმრავლესობა უბრალოდ მოედანზე დგას, ნიღბებს ათვალიერებს და სურათებს იღებს. მეგობრებო, ერთი შეხედეთ, რა მშვენიერი კოსტიუმებია. ამ ადამიანებს ფულს არავინ უხდის. მათ თავად უხარიათ, რომ ფოტოებს უღებენ. ერთო, რამდენი ხალხია? ერთი შეხედვით ეს თითქოს ერთგვაროვანი ბრბოა. სინამდვილეში კი კარნავალის მონაწილეთა სამი სახეობა არსებობს. პირველი ისტორიული კოსტიუმი. გაპუდრული კრინოლინიანი ქალბატონები, გამოპრანჭული მამაკაცები პარიკებით. და თუ გინდ მენეჯერი იყო, აქ ბარონივით უნდა მოიქცე. ისტორიული კოსტიუმები ძალიან პოპულარულია ფრანგ და გერმანელ ასაკოვან ტურისტებში. გაოცებული ვარ. საპენსიო ასაკის რამდენი ადამიანი დააბიჯებს კოსტიუმებსა და ნიღბებში დაუფარავი სიამოვნებით. როგორც ჩანს, არის რაღაც მიმზიდველი იმაში, რომ სახე დაიფარო, ამოუცნობი გახდე და ამავე დროს ყურადღების ცენტრში იყო. რა თქმა უნდა, ძნელია ჩვენს დროში, ყველგან ძვირი მაღაზიები, ბუტიკებია. მეორე სახეობა, ეგრეთ წოდებული გადაცმულები. ფიფქების, კურდღლების, ვინიპუხის კოსტიუმები. ფილმის გმირებისაც კი. მერტო, როგორ გავხართ მსახიობს ფილმიდან? მაგარია. მიყვარხართ. Так, всё. Морча.

0: თუმცა ყველაზე იდუმალი მონაწილეები თავისუფალი ნიღბები არიან. ნიღბები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, რომლებიც ვენეციაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან და საკარნავალო კოსტუმების საკუთარი კოლექციები ჩამოაქვთ. თავისუფალი ნიღბები მთელი წელი ამზადებენ საკუთარ კოლექციას, საკუთარი იდეებით, საკუთარი ესკიზებით და ამაზე უამრავ ფულს ხარჯავენ. ეს ან შეძლებული ხალხია, ან ძალიან მონდომებული. კარნავალში მთელი მათი მონაწილეობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ფოტოგრაფების წინაშე პოზირებენ და დანარჩენ ტურისტებს აოცებენ.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვენეციის ლაგუნა.
2: მოედანზე კარნავალის ოფიციალური გახსნა ჩინელი ტურისტებისა და უფლოებისთვის არის. გადაცმული თუთი ყუშები. იმისთვის, რომ ნამდვილი ვენეციური კარნავალი ნახო, უზარმაზარი ფული უნდა დახარჯო. ჩვენ, მარიუპოლელი მილიონერები, დახურულ საღამოებს ვამჯობინებთ. ამიტომ, რამდენიმე ასეული ევრო დავხარჯე და ელიტარული მეჯლისის მოსაძვევე ვიშოვე. ასე რომ, ხვალ ნამდვილ კარნავალს ნახავთ.
0: ოსმარინის სანაპირო.
2: რა არის მთავარი კარნავალში? მთავარია კოსტიუმი მოგერგოს. კარნავალზე ნიღბისა და კოსტიუმის გარეშე მისვლა იგივეა, რომ შიშველი მიხვიდე. ამიტომ ნიღბის შერჩევას ახლავე დავიწყებ. აი, ეს მესმის. ზოგიერთებივით ჩინური ხარახურა კი არ ვიყიდე, არამედ ნიღბების საუკეთესო მაღაზიაში მოვედი. თქვენ შესახებ ბევრი რამ მსმენია, თქვენ ცნობილი ხართ. ეს ხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოსტატია. მიხარია, რომ შეგხვდით. მართლა ძალიან მიხარია. ნიღბების წარმოება ვენეციაში მთელი დარგია, რომელიც ქალაქის მესამედს აპურებს. ცალკე პროფესიაც კი არსებობს. ნიღბების ოსტატი. ვუსმერთ ცებოს შიდა მხრიდან. ოსტატი ყველა ნიღაბს ხელით. პაპიე მაშეს განამზადებს. მამაგრებს ცხვირს. შემდეგ აპრიალებენ. ღებავენ და აფორმებენ. ღებავთ ისე თითქოს ვეფერებით ნიღაბს. ზანიღავი რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულ ევრომდე ღირს. შუა საუკუნეებში ვენეციაში ნიღბების თარება იყო მიღებული. ვენეციელები ინკოგნიტოდ დარჩენაზე გიჟდებოდნენ. მართველები ნიღბებით გადიოდნენ ხალხში. დაბალი წოდების ხალხი კი მაღალ საზოგადოებაში აღწევდნენ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ნიღბიანი მონაზვნები საყვარლებთან დარბოდნენ. ვერც ვერავინ ცნობდა რადგან, კანონით ადამიანისთვის ნიღბის ჩამოგლეჯა იკრძალებოდა. ეს პირქუში ნიღაბი კი ჭირის ექიმის სახელს ატარებს. შუა საუკუნეებში შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ასეთ ნიღბებს ექიმები ატარებდნენ. გრძელ ცხვირში სამკურნალო მცენარეებს ტენიდნენ და ექიმს ჭირით დაავადებულთან ურთიერთობისას სენის გადადების აღარეშინოდა. აი ასეთ ნიღაბს მარეტა ჰქვია.
0: ეს ქალის ნიღაბია. არაფერზე არ მაგრდება.
2: ნიკაპზე მაგრდება?
0: რომ არ ჩამავარდნილიყო, პირით ეკავათ. ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
2: აი, ეს მიჭირდება. მეც მყავს ერთი ასეთი ჭორიკანა.
0: ვეღარ დაილაპარაკებს.
2: ან სულაც რაიმე ჩავჩაროთ, საერთოდ რომ გავაჩუმო. ოღონდ პატარა, კარგი? თანდათანობით ნიღბების ტარების ტრადიცია ისტორიად იქცა. მაგრამ ყოველ წელიწადს ვენეციის კარნავალი 10 დღით აცოცხლებს მას. ყველაზე კარგი სარჩევა მინდოდა, რომ მეჯლისზე ყველა ქალი დაცემულიყო. არა, ეს მოუხერხებელია. სულ ხელში უნდა გეჭიროს. ეს ბანალურია. ეს კი ზედმეტად თეატრალური. ეს ზედმეტად უბრალოა. კიდევ მომეცით ნიღაბი. ალა ბორისოვნას ნიღაბი. უკაცრავად ალა ბორისოვნა. გამორთე კამერა. მისმინე ძმაო შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. პროდიუსერო, ოქროს ბარათი მომეცი. ანდრიუშამ მთელი ფული დახარჯა.

0: განკალებდეთ. ყველაზე მაგარი ნიღაბი ავარჩი ამ მაღაზიაში. და ყველაზე შესამჩნევი კოსტიუმი მექნება. გერბიან საფასური, ვენეცია. კასტელო სანაპირო.
1: კარნავალის გახსნის შემდეგ ხმაურიანი ბრბო ქალაქს მოედება. და საერთობენ ქუჩებში ერთმანეთს ესალმებიან, ფოტოებს იღებენ. არსებითად, სწორედ ამაშია კარნავალის აზრი. ასეთი კოსტიუმირებული აურზაური კარნავალის 10 დღის განმავლობაში გრძელდება. ამბობენ, რომ მასში ძირითადად ტურისტები მონაწილეობენ. ადგილობრივი ვენეციელები კი პირიქით ქალაქიდან გასვლას ამჯობინებენ. უცნაურია, ყველაფერი ხომ ძალიან ლამაზია. ფოტოს ეწოდება მე აქ ვიყავი. შეხედეთ რამდენი ხალხია. ამ ყველაფრისგან ძალიან მალე იღლები. ერთადერთი ხსნა მოსცილდე ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს და ამ უძველესი ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგო. სტანდარტული ტურისტული ადგილებიდან მოშორებით ვენეცია ძალიან რომანტიულია. მე ვიტყოდი, რომ კარნავალიდან მოშორებით უკეთესიც კი ვიდრე თვითონ კარნავალზე.

0: გახსოვდეთ მეგობრებო, რომ ვენეციის ვიწრო ქუჩებში ძალიან ადვილად შეიძლება გზა აგებდათ. ამიტომ თან უნდა იქონიო GPS-ი ან რუკა. ხოლო თუ GPS-ი თან არ გაგვდა, რუკაშიც ვერ ერკვევით. მაშინ მორჩა. ერთ ასეთ ქუჩაზე მდებარეობს ჰოსტელი, რომელშიც ღამის გავართებ. 98 1699. რა საინტერესოა. გონი ხმამაღლა მომივიდა. ჰოსტელი მე-14 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. გონი ავეჯიც იმ დროინდელია. ერთი ღამი თავისუფალი ადგილები გააქვთ?
1: ერთი ღამით?
0: დიახ.
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: უნდა ითქვას, რომ ვენეცია საშენდად ძვირი ქალაქია. ერთი საწოლი ადგილი 30 ევრო ღირს. ახლა კი კარნავალის დროს ამ ფასმა 38 ევრომდე აიწია.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
3: Ровно половина.
0: ჩემი ფულის ნახევარი სწორედ საწოლ ადგილზე წავა იმისთვის, რომ ღამე ქუჩაში არ გავათენო. Да ეს ყველაზე იაფია ქალაქში, სხვათა შორის.
3: Вот посмотрите.
0: Ай нахет. Вот это საწოლი ადგილი 40 ევრო ღირს.
3: Евро за ночь. В нашей
0: программе. Чес программаში ეს რეკორდია. Арасодес Гербан საფასურში. Საწოლ ადგილს ასეთი გიჟური ფასი არ ედო. ხედი სად გადის?
2: აჰა.
0: კედელზე. რადიატორი ცივია.
1: ის მხოლოდ საღამოს ერთვება.
0: საღამოს მაინც არ გავიყინები ამ ჰოსტელში.
3: პატიორტა.
0: ყველაფერი ძველია, საინტერესო. სიმართლე გითხრათ, ბოლოს ასეთი ავეჯი ჩემს საპრეზიდენტო სუიჩი ვნახე.
2: სუიჩი
0: ხო?
4: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვილარესო სარხე.
1: როგორც ყველა სასტუმრო ვენეციაში, ჩემიც წყალზე დგას. მანქანით ვერ მიხვალ. ხოლო უნდა მიცურდე. აი ჩემი სასახლეც. კონსიერჟი არ არის, ხომ? საჩივრის ციგნი მომიტანეთ. სასტუმრო ლუნა ბულიონეში გავჩერდი. ეს ვენეციის უძველესი სასტუმროა. და ვიდრე სასტუმროდ გადაიქცეოდა, აქ სასახლე იყო, სადაც ვენეციელი დიდებულები ცხოვრობდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დროში აქ მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობდნენ. მოგაცრავად. ლიოხა, შენ ხარ? სალამი. რა თქვა ბატონებო? არისტოკრატული ნომერი მაქვს. ბალტო საქ მივაგდებ?
5: Вы только посмотрите.
1: ერთი ნახეთ, რა შეიძლება მიიღოს ფულიანმა კაცმა ვენეციაში. ეს ავთენტური ვენეციური ფუფუნება. საძინებელი? ჩემს არისტოკრატულ ნომერში კედლები არც შეღებილია და არც შპალერია გაკრული. ძვირფასი ქსოვილით არის დაფარული. ვენეციური მინის ჭაღი. ბუხარიც არის. მაგიდაზე სასტუმროს შეფმზარეულის საავტორო ნამცვრებია. კიდევ უზარმაზარი ფერწერული ტილო კედელზე, რომელზეც მიმზიდველი ქალია აღბეჭდილი. შეიძლება კურტიზანიც კია. სხვას რას უნდა ელოდე ქალაქისგან, სადაც ყველა კუთხე კუნძული ისტორიით სუნთქავს? აი ასე, სააბაზანოში შევიდეთ. სააბაზანო ოთახი. არაფერი უშოულო, ყველაფერი სტანდარტულია. კონკანი? აბაზანა? უნიტაზი? და ბიდე. ვიდრე ჩემი მარიუპოლელი თანაკლასელები ბიდეს გუგლავენ, ამ ნომრის მთავარ მშვენებას გაჩვენებთ. წავიდეთ. ამ ნომრის მთავარი მშვენება უზარმაზარი ტერასაა სან-მარკოს ხედით.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. ვენეციის სიმბოლო კონდოლების გარდა ვენეციური მინა.
1: კონძული მურანო.
0: მისანახავად კონძულ მურანოსკენ გავემართე. ამ კონძულზე არის განთქმული სახელოსნოები, სადაც უკვე მრავალი საუკუნეა ოსტატები მინისგან წარმოუდგენელ რამეებს აკეთებენ. მურანოს მინა მსოფლიოში საუკეთესოდ და ყველაზე ძვირფასად ითვლება. ბევრ ნაკეთობაში ოსტატები ოქროს ამატებენ. რაც მას ალისფერ ნათებას აძლევს. ასეთ მინას ხშირად ლალის მინას უწოდებენ. აი ასე გამოიყურება სახელოსნო. პირდაპირ მინი ქარხანა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე სიმონე ვარ. თქვენ ოსტატი ხართ? დიახ, მიხარია თქვენი გაცნობა. ძალიან მინდა ვნახო აქ რას აკეთებენ. გაჩვენებთ შუშა როგორ მზადდება. რა თქმა უნდა, კარგი. ნამდვილი მურანოს მინა მხოლოდ ხელით მზადდება. ყველა ნაკეთობა ჩაბერვის მეთოდით იქმნება. მაგარია. ძალიან სასაცილოა. ნორმალური ლარნაკის გასაკეთებლად მინა ბლომად უნდა აიღო და ძლიერად არ უნდა ჩაბერო. ცხენს გავს. ასეთ გაუგებრობას მაშინ ვიაგდებენ. აი ასე. და მოჩა. ახლა კი ჩემი ჯერია.

0: Лапати, цвит пасу менгобребу. Ром асети рам гауперэ.
1: За эту форму видео.
0: Ам формиспис подишвихти. Ценис габерва мидода. Специалурад ар микния. Ценики гауперэ, маграм тлианат вера. Миси рагац нацилия. Моклет ту бавшеби кхавт телеэкранс моашорет. ეს დილის გადაცემა. აი ახლა ბურთი გავუბერე. როგორც ვგრძნობ, $300-ზე ნაკლები არ ეღირება. პირდაპირ ვხედავ, როგორ აცხადებენ აუქციონზე. წარმოუდგენელი, ნამდვილი, ორიგინალი მურანოს ბურთი $300-ად. გაყიდვა შემეძლო, მაგრამ არ გავყიდი. ჩემი არ არის. არა.
2: шутки шутки
0: хумроба იქით იყოს და აი ასე აწარმოებენ ნამდვილ მურანოს მინას იღებენ ქვიშასა და სოდის ჭუჭყიან ნარებს
2: ისპიკაიდი
0: და 1200 გრადუსამდე აცხელებენ

0: აი ასე 10 წუთი და შესახედაც საკმაოდ უბრალო ლარნაკი უკვე მზადაა, თუმცა იგი მთელი 500 ევრო ღირს. 500 ევრო? დაახლოებით.
1: ბაროცის ქუჩა. კედა ვენეციაში უნიკალური მაგვანებით ამაყობენ. როგორც ყველაფერი აქვს, ისიც ძალიან ძვირია. ერთი ამსაყურეებს შეხედეთ. 150 ევრო. მარტო შეხედვა შემიძლია.
2: очень красивые
1: эти ძალიან ლამაზი სუფრები ხელნაკეთია
2: ручная работа
1: handmade
2: сами
1: თავად გარგავენ ყაის ნაღით ქსოვენ ჩვენთან ამის დანაზნების მიერებებია სერიალის ერთი სერიის განმავლობაში მოგხსოვს
3: ასკამო პროксимо там видняков о грация
0: მადლობ ძალიან სასიამოვნოა როცა ასე ხვდებიან ასეთ ადამიანებს თუ ოქროს ბარათი აქვთ ყოველთვის ასე ხვდებიან მადლობ მოგზანდით
3: По поводу муранского стекла.
0: Муранос минис გამო მსოფლიოში სრული ისტერია. ნებისმიერი უსარგებლოა. თუ ის მურანოს მინისა, ასეულობით დოლარი ღირს. აგარაფერს ვამბობ უფრო солиდურ ნივთებზე, როგორიცაა ჭაღი ან ლარნაკი. აი ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ეგზემპლარია. ეს ჭაღი არ შეგეშინდეთ 57000 ევრო ღირს. ნორმალურია, ახალწელს ოლივიესთვის გამოდგება. ამ ლარნაკის კიევში მოწოდება შეგიძლიათ? რა თქმა უნდა. კიევი. დრაგომანოვის ქუჩა. მაგრამ იქ კონსიერჟია, ლუდმილა პეტროვნა. ისეთია, ცოტა ბრაზიანი. გერბიან საფასური, ვენეცია. სან მარკოს მოედანი.
1: თუ ვენეციაში ხარ და მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, თქვენ უთხო ხარ ცხოვრების ამ დღესასწაულზე. ფინჯანი ყავა სან მარკოს მოედანზე 20 ევრო ღირს. ეს არის 15 гривна საპირფარეშოში შესასვლელად. საპირფარეშოში შესვლა ევრო ნახევარი. ფუნტუშე 5 ევრო. ის გადამჩენია ვიარო, ვიშიმშილო და ვითმინო.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: სასტუმრო ლუნა ბალიონი
0: დილამში დაბისა შემოგვერთდით აი სწორედ ასე გამოიყურება მილიონერის დილა მეგობრებო საუსმეზე ნამცხრები ხელი ხრაშუნა ფუნთუშები შაქრის პუდრით მორთული კრუასანები კოკლეტ ნამდვილი დოლჩევიტა
1: აქ მასივარი წყოფილა
0: La pasqueria.
1: რა თქმა უნდა, სარიელია. თაგვიც კი არ არის.
0: ალბათ ყველაზე რომანტიული საუზმეა ჩემ ცხოვრებაში. ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ ვენეციაში ვსაუზმო. ჩემ ზურგს უკან არხია. კატერები დაცურავს, თოლიები ყვირიან. მაგიდაზე კი მარწყვია. აი ეს თოლია ლესიას მაგონებს. ასეთივე მშიერია ალბათ.
1: კრუასანები მაინც მომცა ანდრეის მაგიდიდან. ყველას მაინც ვერ შეჭამს.
0: ვერ დავამთავრე. თოლიებმა შეჭამონ. გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: გრანდ კანალი.
0: ვენეციაში ყოფნისას შეუძლებელი არ მოგიყვეთ მის ყველაზე ცნობილ სიმბოლოზე გონდოლებზე და მატმწყოლებზე გონდოლიერებზე ლეგენდარული გონდოლით გასეირნება ხულიანი ტურისტების მთავარი გართობაა მეჩვენება რომ მხოლოდ ასე შეიძლება ამ ქალაქის განუმეორებელი ატმოსფერო შეგრძნება

0: очень
1: круто. Албат ძალიან მაგარია იმ სახლში ცხოვრება. რომლის ფანჯრები არხს გადაჰყურებს. გააღებ დილით დარაბებს და ხედავ ტურისტები დაცურავენ. და ჩინურად ხუმრობენ.
2: Hi mom.
1: Всего гондол. Сул Венециაში 425 гондола. Арц мети, арц наклеби. Ам раудენობას ინარჩუნებენ, რომ არხები არ გადაიტვირთოს და гондоლიერების შემოსავალი არ დაეცეს.
2: Даже если вы попросите
1: гондоლიერს 2 მეტრის გაცურვაც რომ შეხოვოთ, ამაში მინიმუმ 50 ევროს მოითხოვს. მოკლედ, გონდოლიერები ვენეციის ერთ-ერთი მდიდარი ფენაა. ბევრი მათგანი ალფონსობასაც ითავსებს. ასაკოვანი მდიდარ ტურისტ ქალბატონებს ხიბლავენ და მათ ხარ

0: ზე ცხოვრობენ. თუმცა მე ასეთი აზრი მაქვს, თუ გონდოლით არის ეირნე, ესე იგი ვენეცია არ გინახავს. არა ლესია. ლოკატელის სანაპირო.
1: ბევრ მარიცეს რომ გონდოლით გასეირნება სულ რაღაც 2 ევრო და შეიძლება. მართალია ისე მორთული არა და სახელიც ხვანაირი აქვს. ტრაგედო. შეხედეთ, არსებითად იგივე გონდოლაა, ოღონდ ისე იყენებენ როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მგზავრები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაყავთ. ყველანაირი მორთულობა მოხსნეს, ხავერდის კამები მოაშორეს და მარშრუტზე დააყენეს. თუმცა არსი იგივეა. მერე რა რომ სულ რამდენიმე წუთს მიცურავთ. ასე მგზავრობა 2 ევრო ღირს. სხვათაშორის ტრაგედოს მძღოლები ისეთივე გონდოლიერები არიან. უბრალოდ ელოდებიან, როდის განთავისუფდება ადგილი 425 გონდოლიერის პროფკავშირში. ზოგი მთელი სიცოცხლე ელოდება.
0: მიუხედავად ამ სილამაზისა, ამ წყლის ფერისა, აქ მაინც და მაინც კარგი სუნი არაა. განა იმიტომ, რომ დრო და დრო შენობები ყვავის, წყალი ყვავის, უბრალოდ აქ ვენეციაში ცენტრალური კანალიზაცია არ არის და უნიტაზიდან ყველაფერი არხში ჩაედინება. გონდოლიდან მშვენივრად ჩანს რა არის ვენეცია დღეს. ქალაქი, რომელსაც პოეტები ასეულობით წელი უმღეროდნენ, ნელ-ნელა ჭკნება. მეცნიერები ერთხმად ამბობენ, რომ მას სულ ცოტა დრო დარჩა. მალე ვენეცია სრულად ჩაიძირება. აქ ყოველ წელიწად წყალდიდობაა და ნახევარი ქალაქი წყლით იფარება. ვენეცია ლპება, ბათქაში ცვივა, აგურის კდება, ხოლო შენობების კედლები ზედა სართულებამდეა დანესტიანებული. ზღვის მარილიანი წყალი ნელა კლავს ძველებურ პალაცოებს. ქალაქი ტურისტებით არის სავსე. ადგილობრივებს ისინი სულთ, მაგრამ ვერაფერს ხდებიან. ვენეცია მათ ხარჯზე ცხოვრობს. გემრიელად მიირთვით, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: რესტორანი ტრატორია დო ფორნი.
0: როგორც უკვე გითხარით, დღეს ელიტარული მეჯლისი გამართება. მანამდე კარგად დანაყრებაა საჭირო. გმადლობ. ვენეციაში ნამდვილი ვენეციური კერძები უნდა შეუკვეთო, რომელიც ორ რამეს ეყრდნობა: ზღვის პროდუქტებს, სხვა ხომ აქვია და აღმოსავლურ სანელებლებს. მაგარია. რემედიუმის ქუჩა.
1: აი საჩემო ადგილი. სად იყიდეთ ეს ყველაფერი? აი იქ. პიცის ნაჭერი 3.5 ევრო. იმედი მაქვს ეს ჩემ ცხოვრებაში უგემრიელესი პიცა იქნება. პიცას ქვია მაცივარში, რაც ვიპოვეთ. ძეხვი, კარტოფილი, ყველი და კეჩუპი. თუ გინდათ იაპაჭამოთ, არავითარ შემთხვევაში არ შეხვიდეთ რესტორანში. იქ საჭმლის საფასურის გარდა უამრავი ზედმეტი ხარჯი გექნებათ. მიმტანს ანგარიშის 12%. ევრონახევარი ვენეციის ტურისტული მოსაკრებელი. 1 ევრო მაგიდის სერვირება. გაგცეცავენ. ასე რომ საჭმელი იქ აიღეთ, საიდანაც გატანა შეიძლება. მაშინ ზედმეტს არ გადაიხდით. მეგონა პიცა ყველგან გემრიელი იქნებოდა, მაგრამ არა. ჯობდა ზეხვიანი ბუტერბროდი ამეღო.
0: გერბიან საფასური, ვენეცია. კარნავალის დროს ვენეციაში ძნელია იპოვო უკაცრიელი ადგილი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიპოვეთ. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გერბიან საფასურის მორიგი განძი დავმალოთ. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კვლავაც არ ვცემთ პატივს ევროს და ევროკავშირის ქვეყნებში ამერიკულ ფულს მალავთ. გერბიან საფასურს უნდა მორიგი $100 გაჩუქოთ. აქ ბარათია. მისდიეთ მის მითითებებს. საქალაქო პარკს იტალიურად ასე ქვია: ჯურინე პუბლიჩე. გაყევით ცენტრალურ ხეივანს, ვიდრე ყვავილნარს არ გადაეყრებით. მის გარშემო 4 ქანდაკებაა. ერთ-ერთის ქვეშ

ზოგჯერ ცუდისუნია. ტურისტებისთვის საცხოვრებელი არ არის, მაგრამ რა დასანანია, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიული ქალაქი შეიძლება 50 წლის შემდეგ მთლიანად ჩაიძიროს. უკანასკნელ წლებში წყლის დონე თითქმის 9 მეტრამდე აიწია. თუ ასე გაგრძელდება, ვენეციაზე ვილაპარაკებთ ისე, როგორც თანამედროვე ატლანტიდაზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია ქუჩის მსვლელობების გარდა ვენეციაში ძველებურ პალაცოებში ბალმასკარადები იმართება პალაცო სასახლეა ჩვენებურა იქ მდიდარი ხალხი დადის შესასვლელი ბილეთის ფასი 200 ევრო და რამდენიმე 1000-მდე მერყეობს
1: ბიზანო მორეტა სასახლე.
0: ასეთ მეჯლისებზე მკაცრი დრესკოდია. ყველა სტუმარი კოსტიუმში უნდა იყოს. მე თითქოს მოვემზადე. კოსტიუმი შევიძინე. ნიღაბი გავიკეთე. მაშასე, დამხვდით. ანდრეი ბედნიაკოვი მეჯლისზე მოგზანდება.

0: моё появление в
1: ჩემი გამოჩენა ვირის კოსტუმში შეუმჩნეველი არავის დარჩა. რა საჭიროა ზედმეტი თავმდაბლობა? მე ერთადერთი ვირი ვიყავი ამ მანკიერ საღამოზე. მოკლედ, ჯერ ყველაფერი კარგად იყო. ყველა სურათს იღებდა ჩემთან. მაგრამ 15 წუთში გაირკვა, რომ ამ ნიღაბში ჭამა შეუძლებელია. თავიდან სტუმრები მაგიდებთან მიდიან და კლასიკური მუსიკის თანხლებით მსუბუქ საუზმეს მიერთმევენ. ერთადერთი, რაც ამ არისტოკრატიულ საღამოზე 21 საუკუნეზე მიუთითებდა, სტუმრების მობილური ტელეფონები იყო. მეჯლისის დასკვნით ნაწილში ქალბატონები და კავალერები პარკეტზე გადიან, რათა ბალეტმეისტერის ხელმძღვანელობით ვალსი და მენუეტი ისწავლონ. ერთი შეხედვით ყველაფერი ლამაზია. მაგრამ თუ დააკვირდები, იხვდები, რომ ცეკვა არავინ იცის. და საერთოდ, არავითარი ელიტა ეს არ არის. მე წყვილე ვერ მოვძებნე. არავის მე უნდა ვირთან ცეკვა. სან-მარკოს მოედანი.
2: გამიდგე სან-მარკოს მოედანზე, უფასო დისკოტეკაა.
1: ერთმანეთისკენ 1 2 3 4. ერთმანეთისკენ 1 2 3 4. ეხლა ვტრიალებთ.
3: სკუ
1: მო
3: კო
1: სა
3: ტი
1: ნი.
4: Это лучше.
1: აი თქვენ სლავურ სახებს ვატყობ, რომ აქ მოსვლა სულ არ მოგეწონებათ. არა და ხომ არც ერთი არ გამოტყდება, რომ მეჯლისი არ მოეწონა. იმიტომ რომ ყველას ეშინია დაბიო არ გამოჩნდეს.

იცით, იქიდან გამოვიქეც. ისეთი მოსაწყენები, არასაინტერესო ტიპები არიან. ამას მირჩევნია მოედანზე წავიდე, ლესიასთან.

0: იგი მდიდარი ადამიანების უცნაურ თამაშს გავს.
1: ღმერთო, როგორ გავხართ მსახიობს იმ ფილმიდან? მაგრამ როცა აქ ვენეციაში კარნავალის ცენტრში იმყოფები, ყველაფერი ორგანულად, ჯადოსნურად და საერთოდ ზღაპრულად გამოიყურება. პირით ეჭირათ, ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
0: მართალია, ვინც არ უნდა იყო, ნიღაბში შეგიძლია თავი იმად იგრძნო, ვინც ყოველთვის გინდოდა ყოფილიყავი. ძმაო, შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. ოქროს ბარათი მომეცი.
1: ფოტოს ქვია, მე აქ ვიყავი.
0: მიირთვით, ბიჭებო.
1: ესა ჩემო ადგილია.
0: მაგარია. ცხენის გაბერვა მინდოდა.

0: გერბიან საფასური ვენეცია კასტელოს სანაპირო
1: ვოდიშ ვიხდი გრაციას
0: რა გრაცია მოდი აქ
1: ო გამარჯობა ვერ გიცანი
0: სალამი ვერ მცნობ არა
1: ისეთი სასაცილო ხარ ამ ნიღაბში თუ მხედავ მაინც
0: ხედავ ლესია ხომ მოვილაპარაკეთ რომ შევხვდებოდით
1: კი უბრალოდ ვიფიქრე რა სიმპათიური ვირუკელა დგას წყლის პირას მეთქი მოგეწონა ვენეცია
0: მაგარი ქალაქია გონდოლით ვისე ირნე
1: რაო
0: ნიშნულობა არ აქვს
1: არა წელიწადი ახსენე
0: ყველაფერი სწორად თქვი შენი საქმეები როგორია ლესია
1: ყველაფერი მშვენი ვრადაა იცი ვენეცია მოცემული მომენტისთვის ყველაზე მშვენიერი ყველაზე შესანიშნავი ქალაქია რაც კი მინახავს
0: ხმელნიცკიზე უკეთესი
1: ხმელნიცკი თავის დავად. მე ხომ კარნავალზე ვიყავი. ამ კარნავალის გამო ქალაქიც კი ვერ დავათვალიერე.
0: მართლა?
1: ერთი აზრი არ მასვენებდა, მეჯლისი როგორი იყო?
0: მეჯლისი?
1: ოღონდ მითხარი რომ ცუდი იყო, გამახარე.
0: უმაგრესი.
1: როგორ წყოლოდეს?
0: ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო მეჯლისი იყო. მართალს გეუბნები, მხოლოდ ახალგაზრდობა იყო. ჯერ ბოულინგი ვითამაშეთ, მე რესტრიპტიზიორები.
1: შენ სულ ეტყუები, არ შეგიძლია გამახარო.
0: მოკლედ კარგი იყო. გერბიან საფასური ვენეცია

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საინტერესოა, რომ ადამიანის კანის ყოველ 2.5 კვადრატულ სანტიმეტრზე 32 მილიონამდე ბაქტერია სახლობს, რომელთა უმრავლესობაც გაგიკვირდებათ და უვნებელია. შეიძლება ზღაპრად მოგეჩვენოთ, მაგრამ გერმანულმა ნაგაზმა ბადიმ, როცა მისი პატრონი ჯო სტალნაკერი ცუდად გახდა, მისი ბრძანებით 9:11-ზე, ანუ გადაუდებელი დახმარების ცენტრში დარეკა და ამით პატრონის სიცოცხლე იხსნა. ქალაქ დრეზდენში მდებარეობს შენობა, რომელიც წვიმის დროს მუსიკას უკრავს. შენობა ფერადია და მის ფასადზე დამონტაჟებული საწვიმარი მილები მუსიკალური ინსტრუმენტების მსგავსად ისეა მოწყობილი, რომ წვიმის წვეთების დაცემის შედეგად ხმას გამოსცემს. ჩინეთში არის ჩაის სახლი, რომელში მოსახვედრადაც საკუთარი სიცოცხლის სასწორზე დადება მოგიწევთ. თქვენ უნდა აიაროთ კიბე სახელწოდებით ზეციური საფეხურები, იმგზავროთ საბაგიროთი, ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ საღიფათოდ გადებული ფიცრები. შემდეგ კი ციცაბო კლდეზე აცოცდეთ. თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, თქვენ შეგეძლებათ მშვიდად მიირთვათ გემრიელი ჩინური ჩაი. მეცნიერებმა ჰიმალაის აღმოსავლეთით მსოფლიოში ყველაზე დიდი პეპელ აღმოაჩინეს. პეპლის ფრთები 25 სანტიმეტრის სიგრძისაა. უცნაურ პეპელას მოსახლეობამ ატაკუსი უწოდა. მას მეორე სახელიც აქვს. ფრთების ფერების გამო პეპელას ატლასაც ეძახიან. ფრენის დროს პეპლის ფრთების მოცულობამ შესაძლოა 30 სანტიმეტრსაც მიაღწიოს.

0: მიუხედავად მისი უცნაური შეფერილობისა და ზომისა, პეპელა შხამიანი არ არის და ის სრულიად უვნებელია. ტაიპანი მსოფლიოში ყველაზე საშიში გველია. უამრავი გველია შხამიანი, მაგრამ ირლანდიური ტაიპანი მათ შორის ყველაზე საშიშია. გველი ავსტრალიაში ცხოვრობს. მას ნეიროტოქსინის შხამი აქვს, რომელსაც შეუძლია ადამიანი 45 წუთში მოკლას. საბედნიეროდ ირლანდიური ტაიპანის ნაკბენის მკურნალობა შესაძლებელია. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ტაიპანს ამ დროისთვის ადამიანის სიკვდილი არ გამოუწვევია. კოლიბრი დედამიწაზე ყველაზე პატარა ზომის, ულამაზესი შეფერილობის უნიკალური ფრინველია. მისი სხვადასხვა სახეობები არსებობს. მათ შორის გამოირჩევა ხმალნისკარტა, რომელსაც ტანზე დიდი ნისკარტი აქვს. ის ერთადერთი ფრინველია, რომელსაც შეუძლია ჰაერში ძალიან დიდხანს ეკიდოს. ასევე იფრინოს უკან-უკან და გვერდულადაც. მეცნიერები დიდხანს სწავლობდნენ მისი ფრენის მანერას და მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერ ფრინველადაც კი აღიარეს.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დარახველი ძეები.
3: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით, ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი, გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა, დომენტი ავალიშვილმა, ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ ცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძემ ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი, 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
2: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: გამომშვიდობი, საპირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
1: პოლიტიკის ანალიტიკოსი.
0: პოლიტიკის ანალიტიკოსი ბატონი ვაჟა დევიზი.
1: მარტივი და სრულად შესაძლებელი.
0: სრულად შესაძლებელი. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი.
1: მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ.
0: ბატონო ვაჟა, მე ესე ორ კვირაში, სამ კვირაში ერთხელ ყოველთვის გიწევთ ხოლმე, იმიტომ რომ რაც ხდება იმ პერიოდში, ახალი მაინტერესებს თქვენი თვალსაჩინით, აი თქვენი თვალსაზრისით რა პროცესებია და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი განვითარდეს. დღეს საქართველოს რო უყურებ, პრობლემა არ აქვს. რომ ჩართოთ ახლა საინფორმაციოები, ნაცებმა ეს თქვეს, ნაცები ერთმანეთს დაერივნენ, ნაცებმა ეს თქვეს და ხელისუფლებამ ეს პასუხი გასცა. როგორ ფიქრობთ, მეტი სადარდებელი ჩვენ არ გვაქვს საქართველოს? პრობლემა არ არის? იქნებ მართლა არ არის და მე ვარ ძალიან ისე ჩასაფრებული და კრიტიკული, მაგრამ ხელში ამოვიდა ეს ჭორაობა. ხო, აი სატელევიზიო ჭორაობები. ნა არასოდეს არ მიყვარდა ჭორაობა, გინ პოლიტიკური და გინ ისეთი ყოფიერი ყოფიერებას რომ ახასიათებს. თქვენი აზრი როგორია?
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მივესალმები. რა თქმა უნდა, საინტერესო დროში ცხოვრება გვიწია ჩვენ ჩინური წეულა და ვთხოვობთ ამ საინტერესო დროში, რომლის მთავარი შედეგი ყოველს ხშირად დავიწყდება, ეს არის ჩვენ გავხდით დამოუკიდებლები, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად უკვე 35 წელი ასე ვართ და ეგ დიდი ბედნიერება.
0: აი ფორმალურად კარგად თქვით. სწორედ ფორმალურად ვართ
1: დამოუკიდებლები. პირველ რიგში და მთავარი შედეგი ესე გვაქვს. ეხლა დანარჩენი არაფორმალურად ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ რომ შეგვიძლია დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აშენება და იმ ქარტეხილებში ორიენტირება, რომელიც თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ახლავს და არ არის მარტივი პრობლემა. თუ ამას ჩვენ დავამტკიცებთ, ჩვენ შევქმნით სახელმწიფოს, რომელიც 35 წელი არა, მაგრამ 3-4 საუკუნე მაინც იარსებებს ჩვენ შემდეგ. და თუ ამას ვერ შევძლებთ, ისევე ასე ვთქვათ, აღმოჩნდებით რომელიმე გავლენის არეალში სხვა ფორმით, ბუნებრივია, როგორც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ვიყავით. ამიტომ ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო და ამ თვალსაზრისით ეს პრობლემა ვფიქრობ, რომ გაცნობიერებული ქართულ საზოგადოებას არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ზუსტად ისევე გვემუქრება საფრთხე, ჩვენ სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მნიშვნელობა ისე დარღვეულია, როგორც მაგალითად უკრაინას. მოგხსენებათ, უკრაინის სახელმწიფო ინფორმით რაფორმითაც არსებობდა საბჭოთა კავშირში, უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა იმ საზღვრებში არ არსებობდა, არ არსებულა არასოდეს. ეხლა
0: უკრაინის პროდუქტი საბჭოთა იმპერიის
1: შემადგენლობაში ჩამოყალიბდა სხვადასხვა მოსაზრების გამო ამ კონფიგურაციით, ამ ტერიტორიული მოხაზულობით. ეს ნაწილი თქვათ რუსეთის იმპერიის მიერ დაპყრობილი სხვადასხვა ხალხის ტერიტორიებია, დაწყებული უნგრელებიდან, იქ დამთავრებული პოლონელებს თავისი პრეტენზიები აქვს და შესაბამისად ეს ომი, რა თქმა უნდა, არის უკრაინელი ხალხის ომი თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, სამართლიანი ომია, მაგრამ ეს რეალურად რო თქვათ, აი მე როგორც ანალიტიკოსი ამ პოზიციიდან მიუკერძოებლად, ეს დამტკიცების მცდელობაა, რომ მათ ამ საზღვრებში საშუალება აქვთ, უფლება აქვთ და დაიცავენ თავის დამოუკიდებლობას. ეხლა რო გამოყვეთ, ხო, აი გამოყვეთ აქეთ მოლდოვა, იგივე პრობლემა აქვს. აზერბაიჯანს იგივე პრობლემა აქვს, ეს ჯერ არ ჩანს მწვავედ, მაგრამ მან უნდა დაამტკიცოს, რომ ის ერია და სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობის ღირსია და ერთი ერი ორი სახელმწიფო, როგორც ამას ერდოღანი ბრძანებს და იზიარებენ აზერბაიჯანელები, არ ნიშნავს იმას, რომ ის იქნება მექანიკურად მიმდევარი, თქვათ, ანკარიდან მომდინარე მითითებების და დამოუკიდებელ პოლიტიკას აწარმოებს.

0: მიუხედავად კავკასიაში აწარმოებს დამოუკიდებელ პოლიტიკას, ეს არის აზერბაიჯანი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მისი ნაბიჯები ძალზე აღიზიანებს რუსეთსაც და თუ ოფიციალურ თურქეთსაც.
1: ეს ერთი მხარეა ნინო საკითხის და მეორე მხარე ის არის, რომ მიხედვითა აზერბაიჯანს აქვს უმდიდრეს წიაღისეული, ხო, ნავთობი, გაზი და რაც თავარია დემოგრაფიული აქტივობის ხანაშია ეს ერი თავისი ერთმორწმუნე ხალხი ყავს ქართანჭერი ირანის სახით, მაგრამ იქ 20 მილიონი აზერბაიჯანელი ეთნიკური ირანში და სხვა მდგომარეობის ერია, მაგრამ რომ არსებობდეს დამოუკიდებლად ამის დამტკიცება მასაც მოუწევს, ისე როგორც ჩვენსავით ძველი ცივილიზაციის და კულტურის მქონე ხალხს, სომხებს, რომელიც პირველი პირი მეადრე შევნიშნე აქ და ზოგმა გამაკრიტიკა, რომ ეს არის საოცარი მოვლენა სომეხი ერის ისტორიაში, დაახლოებით იმ მნიშვნელობის, როგორიც იყო ისრაელ ორი ცნობილი სომეხი მოღვაწე მე-18 საუკუნის დასაწყისში შვეიცარიაში და ევროპაში სასულიერო პირი იყო და მან მოახერხა ის, რომ ეს თურქთან შევიწროებული სომხები შეკრა და შეავდომა რუსეთის იმპერატორს და სომხებმაც უთხრეს და იმპერატორი დათანხმდა, რომ ყველაფერი იქნებოდა შეთანხმებული მათთან. და ანუ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური არჩევანი სომხებ, დიდი სომეხი ხალხისთვის. მაგრამ რეალურად ნახეთ, იგივე გააკეთა. ოღონდ პირიქით აპირებს ყოველ შემთხვევაში ფაშინიანმა, რომელიც მოტრიალდა დასავლეთისკენ, მოიმედე იმისა, რომ სომხური ლობები მას ხარს დაუჭერენ და რეალურად ევროპული ტიპის, ასე ვთქვათ, ქვეყანას ააშენებს და ეს საკმაოდ გაბედული, სერიოზული ახალი ხედვა შესთავაზა სომეხ ერს და მისი ნაწილი მას ხარს უჭერს.
0: თუმცა უმრავლესობა არ უჭერს, ესეც ხაზგასასმელია.
1: იცით რა არის, უმრავლესობა უჭერს თუ არ უჭერს, არჩევნები მოიგო. როგორ მოიგო და რა ხარვეზები ჰქონდა ამ არჩევნებს, ეს მეორე საკითხია. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყურადღებას ორ საკითხს მივაპყრობ მე, როცა ვამბობ, რომ ჩვენც ისევე უნდა დავამტკიცოთ, რომ ვართ თავისუფლების და დამოუკიდებლობის ღირსი, როგორც ხვებმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ფაშინიანმა ბრძანა, რომ ნუ ეხლა უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ყარაბახი დავკარგეთ. და ბოდიშს ვიხდი და საზოგადოება შევახსენებ, რომ დავკარა და მისი დღევანდელი ლიდერი ასე ამბობს, რასაც ყველა არეთანხმება სომხი, მაგრამ ის ასოციატასი ბოლოს რომ ცხოვრობდა ყარაბახელი სომხი, სად არის? მაქსი ტოლვილობის და დევნილობის შესახებ არავის საუბრობს, მათ შორის არც სომხეთი. და მეორე განცხადება ფაშინიანის ძალიან საინტერესო, რომ ჩვენ ავაშენოთ ქვეყანა იქ სადაც ცხოვრობთ, კარგი ქვეყანა, უზრუნველყოფილი ჩვენი ნიჭიერების შესაბამისი და შესაფერისი და მართლაც სომეხიერი უნიჭიერესი ერია და არ დაგვავიწყდეს, რომ იმ ტერიტორიაზე სადაც საბჭოთა სომხეთი ჩამოყალიბდა და დღეს სომხეთი არსებობს, გარკვეული დროის წინ უმრავლესობა თათრები იყვნენ, ყოველ შემთხვევაში არა სომხური წარმოშობის მოსახლეობა და ეს მოხდა რუსების ნებით. მერე რუსეთმა დასაჯა ფაშინიანი და სომხები და დააკარგინა ფაქტობრივად მისმა უმოქმედობამ ყარაბაღი, ხო? ამიტომ სომხებს
0: ხლა გამოსავალი ქონდა, აი რა უნდა გაეკეთა
1: სომხებს?
0: ხო, რა გამოსავალი ქონდათ? რუსეთს უნდა აერჩია, ვის მხარეზე იბრძოდა?
1: არ ვიცი მე, მე მრჩეველი არ ვარ. მე პირადად მიმაჩნია, რომ
0: ყარაბაღი არ არის სასომხეთი.
1: მანევრები უნდა განეხორციელებინა და ესე ღიად რუსეთისთვის ზურგი არ უნდა შეექცია ფაშინიანს, იმიტომ რომ პუტინი ასე შემთხვევაში დაუნდობელია, ის არაპატიებდა მას ამას და არც აპატია და მან დაუშვა რუსეთმა, იმდენად იყო ახშ

0: გამართებული პუტინი ამ ფაქტით, რომ მან დაუშვა, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის გაძლიერება, მის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და თურქეთ-აზერბაიჯანის ალიანსის განმტკიცება. ეს თურქეთის როლის გაძლიერების მომასწავებელია რეგიონში და იმისა, რომ რუსეთი შეიძლება გააგდონ კავკასიიდან, თუმცა ეს ძალიან ძნელი იქნება და ეხლა ზოგიერთი ზეიმი ნაადრევი მგონია მე.
1: აი მაშინ საქართველო წარმოიდგინეთ ეხლა, რომ კავკასიაში დომინირებს თურქეთი და ჩვენ ბევრი გვახსოვს, ხო? ძალიან ხოჭით, ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია. ჩვენი ძველი კარგად და არც ისეთი ძველია. ორი საუკუნე, სამი საუკუნე. ჩვენ კარგად გვახსოვს, ხო, რა მდგომარეობაში ვიყავით. აი, როდესაც ვამბობთ, რომ მათი როლი იზრდება, აქ აზერბაიჯანსაც გულისხმობ. ეს ცოტა ჩვენთვის ძალზე საფრთხილოა. შეიძლება ხა მე დიპლომატი არა ვარ და დიპლომატიური მას არავინ არ მომთხოვს იმედია. ხო, მაგრამ საქართველოსთვის ძალზე საფრთხილოა და აი წარმოიდგინეთ, ბრუნდებით მე-18 საუკუნეში, თან ახლა ამ ბოლო დროს რამდენი ითქვა გიორგიევის ტრაქტატზე. სხვა შორის მეორე კლასში ვიყავი, მამაჩემმა წამაკითხა ტრაქტატი, რომელიც ოსმალეთმა შემოსთავაზა ერეკლე მეორეს. და იქ იყო, ესე იგი, თავაზობდა ყველაფერს, არანაირი ის რელიგიური ჩარევა, აბსოლუტურად არაფერი. ძალიან ნიავარდებით მოცული იყო ის ტრაქტატი, ნუ რაც ერქვა იმას, შეთავაზება ოსმალეთიდან. მაგრამ ერეკლე მეორემ სწორედ რელიგიის გამო, ქრისტიანობის გამო მიიღო, ხო, ეს გადაწყვეტილება. თან მაშინ ოსმალეთი სუსტი იყო, რუსეთი ძლიერდებოდა. სულ ფიქრობ ბავშვობიდან რა მოხდებოდა, რომ ერეკლე მეორეს დაუშვათ, ის მეორე ოსმალეს დათანხმებოდა. მაგრამ არა, აი როგორი სიტუაცია, იცით, ჩვენ რელიგიას, ქრისტიანობას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ჩვენ ქართველი ნიშნავს მართმადიდებელს. და აქედან გამომდინარე, თუ კი რამე ზიანს მოგვიტანს და საფრთხე შეგვიქმნის, ეს არის თურქეთის აი ესეთი გააქტიურება საქართველოში. რა ვქნათ მაშინ? ერეკლე მეორესავით, მერე მივიდე, ჩავიდე სკობახიძე ივანიშვილი და შესთავაზოს გიორგიევსკი ტრაქტატის ნომერი 2. აი ამაზე ძალიან სერიოზულად უნდა ვიფიქროთ და ეხლა აი ეს იცით რა, მე მიმაჩნია, რომ ადამიანები ცოტა მაპატიეთ, მაგრამ ნაკლებად განვითარებულია, რომელიც აი მაგალითად შეუძლია, რომ აი რომელიმე ერის მიმართ იყოს აუტანელი, ანუ რაც ხდება ახლა რუსოფობია, ხო? მე მაგალითად ესეთი ადამიანები ცოტა ნაკლებად განვითარებულად, რატომ? და მე როგორ შეიძლება მართმადიდებელს ესე გეზიზღებოდეს ადამიანი ნებისმიერი ეროვნების, ხო? აი როგორ უნდა მოიქცეთ მაშინ ჩვენ? ის გაძლიერება ჩვენთვის კარგი არ არის.
0: რა თქმა უნდა, თქვენი მოსაზრება არის საყურადღებო და შეიცავს სიმართლეს, იმიტომ რომ
1: აჭარა ხო გვახსოვს?
0: ჩვენ აჭარაც გვახსოვს, მესხეთიც გვახსოვს.
1: მესხეთიც? ნუ ჯავახეთზე აღარაფერს აღარ
0: მომწონს. ჯავახეთი თავისთავად და ისიც გვახსოვს, როცა აი ამაზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა გავხსენოთ რა მოვიდა მესხეთის ქართველობას, რომელიც იყო დრიტა და საფუძველი ერთიანი ქართული სახელმწიფოსი, დიდი ქართული ცივილიზაციის და კულტურის და ფაქტობრივად გათურქდა მოსახლეობა, იქ რა თქმა უნდა გარკვეულმა ნაწილმა ასე ვთქვათ, შეინარჩუნა მეხსიერება და გვარები აღსულთ და სხვა რამე ეხლა აქედან გასახლებულებს, რომელიც ყველა შემთხვევაში შეცდომა იყო.
1: მესხეთი დასომხეთ და საბოლოოდ მესხეთში არ ცხოვრობდნენ მუსულმანები, მესხეთში ცხოვრობდნენ სომხები. კარგად მახსოვს, მახსოვს კი არა, ხო, ყველა მიცის.
0: სომხები ცხოვრობდნენ ყველგან და ცხოვრობენ ყველგან.
1: მასობრივად ჯავახეთში და ისა მესხეთში.
0: ეგ სხვა თემა, მოდი ამ ახლა არ გადაუხვიოთ თუ არა, ხო, ქართული ურთიერთობები არის საოცრად დიდი თემა, ამოუწურავი ამ ჩვენს მეგობარ და ჭეშმარიტად მოკავშირე ერთან ურთიერთობები, ესე ცალცახად და საყველპუროდ სამსჯელო არ არის.
1: არა და ფაქტია, რაც გითხარი.
0: ფაქტი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხლა მე
1: თურქი მესხები გადასახლებულები იყვნენ, გესმის?
0: გავიგე, გავიგე.
1: და დარჩნენ სომხებმა, ჩაიგდეს ხელში.

0: ბაღში
1: გავიგე ეხა სარგის თმოგველი თმოგვაციყო დაში ეგ ბევრი თემა მანდაგა მაგრამ აი მე ვნახე რამდენიმე დღის წინ სამი ძალიან სერიოზული ინტელექტუალი მსჯელობდა იმის შესახებ რომ სომხებთან ჩვენ ბევრი ასე ვთქვათ შეცდომა გვაქვს დაშვებული და რომ ჩვენი სამეფო დინასტია ბაგრატიონები ეს იყო სომხური დინასტია და ამას ისეთი ხალხი ამტკიცებდა ახა გვარებს არ დავასახელებ უბრალოდ
0: რატო ერთმა უნდა იცოდეს ეგეთი ადამიანების გვარები რომ ასეთი სულელებს ამბობენ
1: არა საჯაროა ეს ინფორმაცია და ვიდეო რომელიც აი რატო უნდა
0: ქართველს აი რა ძალა აი მე რა მიკვირს იცი ქართველმე ეგეთი რაღაც რატო რას ნიშნავს ინტელექტუალი ინტელექტუალი რას ნიშნავს
1: და ამას
0: თუ მას არ აქვს ძარღვი ქართული
1: ამას ყველაფერს ნინო ისინი ასაბუტებდნენ ივანე ჯავახიშვილის ხედვებით სხვა ისტორიკოსების სხვა მოაზროვნეების ხედვებით და ამკიცებდნენ რომ ეს ჩვენ უნდა ვაღიაროთ იმიტომ რომ ბაგრატუნები და ბაგრატიონები ეს ერთი სახლი იყო და თუ არ ვაღიარებთ ეს ჩვენ კარგად არ წარმოგვაჩენს რეალურად ეს არის ძალიან რთული საკითხი ძალიან ღრმა ანალიზს მოითხოვს თვითონ ბაგრატიონები რას ფიქრობდნენ აბა რომელი მე თუ ფიქრია რომ წარმოშობით სომხური დინასტია იყო ამ ბაგრატიონების წარმომავლობაზე კიდე სხვა და სხვა ვერსია არსებობს დაუშვათ იგივე მათი ლაზური ფესვების თაობაზე ბაგრატიონების სპერი ამ ლაზეთის არეალში იყო საიდანაც ისინი არიან და შესაბამისად შეგახსენებთ რომ აი მაგალითად არის ასეთი ფენომენი ხო ჩვენს ძალიან მეგობარ და საყვარელ სომხებს უყვართ ამ წარსულის ინტერპრეტაცია თავისუფალი
0: და ძალიან ბევრი ქართული მიაქვთ ამ იქამდე დავიდე რომ ხინკალი და ხაჭაპური სომხური
1: მოდი ასე არასერიოზული ხალხის რიტორიკას ნუ გამოვიყენებთ მაგრამ ფაქტია ეს არის რომ აი მაგალითად არიან ხემშინები ხემშინები იყვნენ მუსლიმი სომხები და ეს მიიჩნეოდა რომ გარკვეული ნაწილი თქვათ სამხრეთ საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიის თურქებმა გაამუსლიმანეს და ეგენი არიან ხემშინები ვიცი ჩვენ რომ ეს ხემშინების ისტორია მერე ნაწილი მათგანი გადმოვიდა სხვათა შორის საქართველოშიც გაქართველდა ქართული გვარები აიღო და ახლა ჩვეულებრივი ღირსეული ქართველები არიან ამ გვარებს მე არ დავასახელებ ბუნებრივია მაგრამ უყურეთ რა ხდება რომ მერე აღმოჩნდა საკმაოდ საფუძვლიან თეორია ზოგიერთი მკვლევარის რომ ხემშინები წარმომავლობით არიან ლაზები ისინი ლაზები ჯერ გასომხდნენ და მერე გამუსლიმდნენ და ხემშინებიც ისეთივე ფესვებით ქართველები არიან როგორც ვთქვათ ბაგრატიონები რომლებმაც დინასტიას დაუდეს სათავე მათ შორის სომხურ პოლიტიკურ ერთეულებსაც ხელმძღვანელობდნენ ბაგრატუნების სახელით და გვარით და მერე კახეთის მეფეებიც იყვნენ და აღმაშენებელმა რომ დაამარცხა კვირიკე და მის შვილებსა და მას თვალები დასთხარა და ჩვენ რო არ ვიმჩნევთ ისინი ბაგრატუნები იყვნენ სხვათა შორის სომხური დინასტიის განაყოფი მაგრამ თუ ჩვენ ამ ლაბირინთში ვერ გავერკვიეთ машин ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით წაგებულები და
0: აი კიდევ ეს სკოლიდან და ასწავლო ბავშვებს იმიტომ რომ ესე დაარწმულია
1: სკოლიდან ასწავლი თუ გარკვეულია მაგრამ ეს ჯერ გარკვეული არ არის გაურკვეველია და ნახეთ ნინო როგორ არის რომ ეს ბაგრატიონებიც რომელსაც ახლა თქვათ სერიოზული ხალხი რომლის გვარებსაც უბრალოდ იმდენად სერიოზული ხალხია და მე პატივშე მათ რომ არ დავასახელებ მიიჩნევენ რომ სომხური დინასტია იყო და რეალურად ეს იყო ლაზური წარმოშობის დიდი გვარი რომელიც მერე გახდა ერთი შტო სომხეთში თქვათ რაღაც პოლიტიკური ერთეულების მეთაური და მეორე ქართლში და აფხაზთა და ქართველთა დიდი სამეფოში
0: რომელიც გახდა
1: საქართველო და აფხაზეთი ეთნიკური ტერმინი არ არის და ამას ყველაფერს უნდა შესწავლა გადევნება უნდა თვალის როგორც კონსტანტინე გამსახურდია ეთყოდა

0: მას, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ხო ვიცით, რომ ბაგრატიონები და ბაღვაშები ერთ პერიოდში უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს. არც ვაკვირდებით ეს ბაღვაშები, რა გვარია ეს ბაღვაში? ბაღვაში ლაზია და ეს ლაზები ფართოდ იყვნენ განსახლებული ძველ საქართველოში და ბაღვაშიც ლაზია და ბაგრატიონის ფესვებიც ლაზურია. აი, ანუ ქართულია, მაგრამ ვინ არის ამის გამომკლები და საზოგადოებამდე მიმტანი? ჩვენი ეს ერთი ისტორიის ინსტიტუტი გვაქვს, რომელშიც არჩეულებრივი ისტორიკოსები მოღვაწეობენ, მაგრამ აბა მათი რესურსები როგორია, რომ ესენი ეს იკვლიონ და საზოგადოებასთან მოიტანონ ან ინტერნეტში განათავსონ. ამიტომ ხელისუფლებაო, ბატონებო, საპროპაგანდო ის კი არ არის, რა დააშავა ღარიბაშვილმა ან როგორი მზაკვარია სააკაშვილი. ეს ისედაც ცხადია და საზოგადოება მიცის. საზოგადოება რომ დუმს და ქუჩაში არ გამოდის, არავის ეგონოს, რომ საზოგადოება აზრი არა აქვს უმწვავეს რადიკალურ საკითხებზე. და თქვენ ამ პროპაგანდას შეზღუდეთ და დისკუსიები შეიტანეთ თქვენს პროპაგანდისტულ არხებზე. ეს ეხება როგორც სახელისუფლო, ისე ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის არხებს, სადაც განსხვავებულ აზრს ვერ გაიგებთ. აი, ირმაინაშვილი მიიწვიეს, ნახე გუშინ თუ გუშინ წინ ტევე პირველზე და გამიკვირდა, მე თქვი, კერიას ნახშირი. იმიტომ კი არა, რომ რაც ირმამ თქვა პატივსაცემმა ჩემთვის ადამიანმა და ვეთახმებმას, არამედ იმიტომ, რომ განსხვავებული რამ თქვა. ახლა იმ ტელევიზიას ინაშვილი რომ დაუპირისპირდა კობახიძეს, ეს აინტერესებდა და ამიტომ მიიწვიეს. მაგრამ თქვენი ხალხო სხვა დროსაც მიიწვიეთ, თარხან მოურავი აზრი აქვს საკუთარი. მე ისევ ხას გაუსვამ, რომ მათი პოლიტიკური კურსის ხარდამჭერი და მიმდევარი არა ვარ, მაგრამ უნჭირეს ხალხია, გამოცდილი ხალხია, მიიწვიეთ ეს მოურავი და ეს ინაშვილი. არა,
1: ჩვენთან მაგალითად ხო აბსოლუტურად ყველა ზღია მოვიდნენ, მაგრამ არ სურთ და ანდა უნდათ რომ მარტო იყვნენ. არავის არ ასურს მაგალითად დიალოგი.
0: აქ მე ხალისით მოვდივარ ობიექტივში, რატო? ჟურნალისტებს აქ აქვთ სარედაქციო დამოუკიდებლობა და ისინი რომ გადაწყვეტენ სტუმრად ვიღაცა მიიწვიონ, არავის უთანხმებენ.
1: ნამდვილად ასე.
0: არავის ახლა ვიციეგ მე და ამიტომ მოვდივარ, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იცით რატო, ბევრი მაყურებელი არ აყავს ობიექტივს, მაგრამ ეს ის ხალხია, ვინც მას უსმენს და უყურებს, რომლებმაც შექმნეს დღევანდელი საქართველო საბჭოთა იმპერიის წიაღში, იშრომეს, ააშენეს როგორც შეეძლოთ და დღეს უყურადღებოები არიან მიზერული პენსიის ამარა. ამიტომ
1: არა მხოლოდ პენსიონერები გვისმენენ და გვიყურებენ.
0: კი ბატონო, მაგრამ ძირითადად ეს არის 50 წელს ზევით საზოგადოება, რომელიც ეძებს გონივრულ ოპოზიციას, რაღაც დეფიციტურია ოპოზიციურ და სახელისუფლო არხებზე. ამიტომ ჩვენ ასეთ საკითხები სერიოზულია, ძალიან მნიშვნელოა. ეხა ისე არ ეგონოს არავინ, რა მოხდა მერე, ვიღაცამ თქვა, რომ ბაგრატიონების სომხური დინასტიაა. ის ციტირებული იქნება სომხური საინფორმაციო საშუალებებით და ამიტომ მოდი ჩვენ ვიმსჯელოთ, თუ მართლა სომხურია, ვაღიაროთ, ბატონებო, იმდენი დინასტია მიდიმოდიოდა მსოფლიოში, კვიდრი მოსახლეობის წარმომადგენელი რო არისო, რიურიკებიდან დაწყებული ბურბონებით და ჰაბსბურგებით დამთავრებული, სად რა როგორ. ამიტომ არაფერი არ არის ამაში ცუდი და მიუღებელი.
1: არ არის სასიამოვნო მინდათ, ნამდვილად და ნამდვილად ჭეშმარიტად არ გონია, რომ აი ჩვენ სომხური მეგეთანხმებით ლაზური წიაღი არის და
0: ლაზური საკლევია ეგა და საკლევი რო არის ჩვენ საერთოდ
1: მე მგონი
0: მოძმერია და გასარკვევი გვაქვს ბევრი რამ სამომავლოდ სომხებთან. არჩეულებრივი დამოკიდებულება აქვს სომხეთის დღევანდელ პირველ პირს. იცის საქართველოს მნიშვნელობა, ეტყობა მას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აი ის აქეთ არის და იქ ვიღაცები რაღაც საოცარ ინტერპრეტაციებს აკეთებენ. ჩვენ გასაკვირ რატო გვაქვს იცით, რომ ხო, სომხური მოსახლეობის უმეტესობა ცხოვრობდა აქ მე-19 საუკუნეებში და შეიძლება სათანადო პატივისცემით ვერ მოეკიდეთ მათ 1918 წელს დაშვებული შეცდომაც ვერ ვაპატიეთ ბევრმა, მაგრამ რეალურად მადლობაც გვაქვს სათქმელი ამ ხალხისთვის, რომ ასე ერთად ვიშრომეთ და ვიბრძოლეთ და რუსეთის იმპერიის წიაღში შევქმენით სახელმწიფოები. ამისთვის რუსეთსაც მადლობა, მაგრამ ამ მადლობასთან ერთად რუსეთს ვიღაცამ უნდა უთხრას, რომ მადლობის გარდა პატივცემულო ჩვენო მფარველებო წარსულში. ჩვენ რო გადაგვარჩინეთ და შეგვიწყვეთ ხელი ჩამოყალიბეთ, იმას კი არ ეცხავს, ნიშნავს, რომ სულ თქვენი ვასალები ან დაპყრობილები ვიყოთ. ჩვენ თუ თანასწორად ვიქნებით და არა ესეთი განცხადებების დონეზე, რომ დაელაპარაკეთ რა ერთი აფხაზებს და ოსებს, შენი ტერიტორიებია ოკუპირებული და მე აფხაზთავს როგორ დავილაპარაკო? მოდი შენც
1: დაჯექი,
0: შენც დაჯექი
1: აფხაზებს და ოსებს. პირველ რიგში ნამდვილად ქართველები უნდა დაელაპარაკონ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა არის ისეთი, რაც რა თქმა უნდა ეს რუსეთის გარეშე არ მოხდება და მან ხელი უნდა შეუწყოს ამ პროცესს, მარტო განცხადებებით არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი დღეს როგორი სიტუაციაა, ხო, ხედავთ კავკასიაში რა ხდება. ჩვენი ამოცანა რა არის? დღეს ჩვენი ამოცანა არ არის, მე ვფიქრობ, რომ ვარკვიოთ ახლა ვიზა ბაგრატი. ეს არის ისტორიკოსების ამოცანა, ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს ამით, რომ მისცეს დავალება, რომ ეს გამოიკვლიოთ. მე დარწმუნებული ვარ, ეს გამოკვლევულიც არის, უნდა ამოიღონ ყველა მასალა. მაგრამ დღეს საქართველოს, ხო, აი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი შეიძლება მალე დაუდგეს. აი და ჩვენ არც სომხების იმედი არ უნდა გქონდეს, არც აზერბაიჯანელების და არც თურქების მითუმეტეს.
0: რუსების
1: თუ მათ ინტერესში, ნახეთ რა არის, არც რუსების, მაგრამ თუ მათ ინტერესში შევა ის, რომ საქართველო გადარჩეს, ყველა ქვეყანა სახელმწიფოს აქვს თავისი პოლიტიკური ინტერესი, ხო და მეთანხმებით? ხო ასეა?
0: ყველას?
1: ყველა, აბსოლუტურად, საქართველოს გარდა. ჩვენი მდგომარეობა კავკასიაში, ხო? ჩვენი მდგომარეობა მეტნაკლებად აწუხებს რუსეთს, განა იმიტომ, რომ ჩვენ ვუყვარვარ და გიждდება საქართველოსზე და ნერვიულობს მის ბედიღბალზე. თავის ფედერაციას უფრთხილდება. აი ეს ის უნიკალური შემთხვევაა, რომ რაც არ იყო 10-20 წლის წინ და რაც არ იქნება, შეიძლება ძალიან მალე აღარ იყოს.
0: ნინო, ერთ რეპლიკას გავაკეთე.
1: კი ბატონო.
0: მართალია, ზოგჯერ ჩვენთან ნასაუბრები და პოსტებად ჩამოყალიბებული მოსაზრებები უცებ გაჟღერდება ხოლმე სხვა საკმაოდ სერიოზული ადამიანების ნარატივში, მონათხრობში და ნაწერში. მაგრამ ღმერთმა ყველა შეარგოს, არ არის პრობლემა, მე არა ვარ ამბიციური ადამიანი, რომ მაინც და მაინც რაღაც ორიგინალური ხედვების ავტორად დავიჩემო თავი. ჩვენ რაც შეეხება აფხაზებს და ოსებს, რუსებთან ურთიერთობისას, რომელთაც თავის ინტერესები აქვს, სწორად შენიშნეთ, ჩვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისე თუ წავიდა საქმე, როგორ დღეს არის, მე არ მგონია, მაგრამ მაინც ის გაძევებული იქნება კავკასიიდან, რაც მისი დაშლის წინაპირობაა.
1: ხო და ეს საქართველოა მისთვის და არა სასომხეთი.
0: მას შეხლა იცი რა არის, მე საკმაოდ ფანტაზიებს შეიძლება მივყვე ამ შემთხვევაში, მან შეიძლება ერთვენიერ დღეს გააჩეროს ომი უკრაინაში ისე, რომ ყირიმის გარდა ყველაფერი დათმოს და მოაწყდეს სამხრეთ კავკასიას, იმიტომ რომ იქ შეიძლება საყაიმო მდგომარეობა დააფიქსიროს ყირიმის შენარჩუნებით, მაგრამ თუ სამხრეთ კავკასიიდან გააძევეს ის უეჭველი კატასტროფის კრახის და დაშლის წინაშე იქნება.
1: და ნახეთ თქვენს თქვით უკრაინაზე, ხო? სამართლიანი ომი. აი მე მინდა შეგახსენოთ ორი ომი. აფხაზეთში ომი, სამაჩაბლოში ომი 2008 წელს და უკრაინის ომი. აი ნახეთ რა მსგავსებაა გეტყვით. როდესაც დედამ იცის რომ აი როგორ გითხრათ დედამ შვილები არ უნდა მოაკლეინოს მკვლელს როდესაც მიდიხარ წაგებულ ომში და შენ ეს იცი რომ წაგებულია მე არ მიმაჩნია ეს რომ ეს

0: მიმაჩნია სამშობლოს ღალატად. უკრაინის შემთხვევაში, ხო, ადრეულ ჩანაწერებში, როდესაც რუსეთის მომხრე იყო ზელენსკი, ამბობს: მე არც უკრაინელი ვარ, არც რუსი ვარ, მე ებრაელი ვარ. და ძალიან ისე ღიად იმას ხნა, რომ ეს თავის ინტერესი არ არის უკრაინული ინტერესი. მან იცოდა რა საკეთებდა, მან დაანგრია, იმიტომ რომ რუსეთი არ არის პანსიონ ბლაგაროდნ გძივით. რუსეთი არის დათვი. და ის მოგერევა. და თუ არ მოგერევა, აი რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინელი ხალხი და უკრაინა. და მე ზელენსკის არანაკლებად ვადანაშაულებ, ისევე როგორც შევარდნაძეს და ისევე როგორც სააკაშვილს ამ მომენტში. შენ როცა იცი, რომ ვერ ახარ მომგები, ვერ ახარ მჯობნი, შენ არ უნდა გაწინო შენი ქვეყანა, შენი ხალხი, შენი შვილები, შენი მიწა-წყალი. არის ამაში რამე საკამათო?
1: ერთი რამე ჩვენება საკამათოდ უომრად დათმობა ტერიტორიების დაბრუნების თვალსაზრისით აქტობრივად უიმედოა.
0: კი, მაგრამ ვის შექმნა ეს? შენ შეხვედი ომით, ხო? და შენ ხო იცოდი, რომ ესე დამთავრდებოდა აფხაზეთში? და არ მითხრათ ახლა რომ არა. და ვიცოდით, რომ ეს პასუხი იქნებოდა რუსეთიდან, რა თქმა უნდა იქნებოდა.
1: ჩემ ტერიტორიაზე ჩემი შესვლა და გარკვეული ფორმირებების გადაადგილება
0: თქვენი საქმეა, ხო?
1: ესე იგი, ჩემს ნებას არ ექვემდებარება ის ტერიტორია, ისედაც დაკარგული.
0: კი, მაგრამ როცა შენ იცი, რომ ამას მოყვება პასუხი და იცი 100%-იანი და ამაზე მაინც მიდიხარ, ვის თქო, რომ შენი ქვეყანა უყარდეს, როცა შენ წირავ შენ ქვეყანას?
1: არ
0: უცე ეს ჩემი ძალიან დიდი აზრია
1: და მე ამაში
0: ნეტარასიტყვის მაყურებელი და მსმენელი. და
1: ეს ხო განსაჯოს მსმენელმა და მაყურებელმა, მაგრამ იგივე თქვათ ოსეთის მიმართულებით რაც დაიწყო და რა დროსაც ჩვენი ლიდერები იყვნენ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა, აბსოლუტურად ისინი ციძულებულები იყვნენ, რომ ის ღონისძიებები და ის პოზიციები დაეკავებინათ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიმართ, რაც დაიკავეს, რასაც მოყვა ის, რაც მოყვა, და ასევე აფხაზეთში ჩევარდნაძეც იყო მართალი მართებული, როდესაც ვთქვათ გარკვეული აქტივობები ჰქონდა აფხაზეთის მიმართულებით. მაგრამ შევარდნაძე იყო ასე ვთქვათ დამნაშავე იმაში, რომ მან ვერ მართა პროცესი.
0: მან ხომ იცოდა, რომ ვერ მართავდა პროცესს?
1: მან
0: იცოდა, ძალიან კარგად იცოდა ბატონო ვაჟა.
1: მან არ იცოდა, მაგრამ ვერ მართავდა პროცესებს, მას ეგონა რომ მართავდა. და ასე ვთქვათ,
0: აი ერთ რაღაცას მოგიყვებით. თენგიზ კიტოვანის სოხუმში ომის დროს, თენგიზ კიტოვანის კაბინეტში პირადად მე და აპირებდნენ ქართველები შეტევაზე გადასვლას. დაურეკა შევარდნაძემ და უთხრა: სოხუმიდან ფეხი არ მოიცვალოთ. და როცა დაყიდა ყურმელი, ნუ ისე აგინა უკანასკნელი სიტყვებით, აი რა მითხრაო. ის ომი იყო, აი იცი როგორი აბრაკადაბრა, აი საშინელი. ხო და რო იცი რომ ამ მდგომარეობაში ხარ, რატომ მიდიხარ ამაზე? მაგრამ შენ თუ გააქვს იმისი 100%, თუნდაც 50%, რომ შენ საქმეს გააკეთებ, კი ბატონო, მაგრამ 5%-ით რომ არ აგაქვს. და იგივე სააკაშვილის დროს პირველი ანექსია და ოკუპაცია სააკაშვილის რეჟიმმა გაუკეთა საქართველოს და ამ რეჟიმმა დაიწყო საქართველოს კი არ დაუწყია ომი.
1: მესმის და ნინო, ეხლა ჩვენ რო გვითხრას ერდოგანმა და თურქებმა, რომელთაც არ ვიცი მილიონიანი არმია ყავთ და დიდი რესურსები აქვთ, რომ ახისკა ჩემია და დააბრუნეთ თურქი მესხები. აჭარა მუსლიმი მოსახლეობა იყო და ამის გამო შეიქმნა ავტონომია ჯერ კიდევ მენშევიკური მთავრობის დროს. ესეც უნდა დამიბრუნოთ, იმიტომ რომ აი ავი რეფერენდუმი ჩაატარეთ იმაში ზემო აჭარაში, სადაც მუსლიმები ცხოვრობენ, და წამოვიდა ჯარით. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ვერ დავამარცხებთ თურქებს, ძლიერები არიან.
0: არ მიდიხარ.
1: არ უნდა ვიომო?
0: არა, ნახე, როცა შენ თავს დაგესხმებიან, ეგ სხვა არის. და ნახეთ ამ სიტუაციაში და ეს არ არის გამორიცხული ერდოგანი სულ მესხეთზე და ახალციხეზე ლაპარაკობს ეს ადრე თუ ბიან არ არის გამორიცხული მე რას ვაკეთებთ ვინ არის ჩვენი აი ამ შემთხვევაში ვისი ინტერესები
1: დაემთხვა რუსები მოგეხმარებიან და დაამარცხებენ
0: თურქებს არა ვისი ინტერესები როგორც აჭარის დაბრუნებაზე არა რატო გეცინებათ რა უნდა გააკეთო ეგეთი ადვილი რო იყოს უკვე კარგახანია მესხეთის და ის რა ქვია აჭარაც თურქების იქნებოდა რთულია იმიტომ რომ იქ უკვე გეოპოლიტიკა იქ უკვე სხვა სახელმწიფოებია და მაშინ ისეთი პერიოდი იყო 93 წელს ყველა სახელმწიფოს თავისი პრობლემა ჰქონდა საშინელება იყო 90-იანები რუსეთშიც, ხო? არა, ჩვენ რატო კამათობთ, ვერ გავიგე.
1: არა, იმიტომ კამათობთ, რომ ჭეშმარიტებამდე მივიდეთ. ეს კარგია, რომ კამათობთ, მაგრამ იცი როგორი ამბავია, რომ ის რაც ჩვენ საკამათოდ გვეჩვენება, ეს არის პოლიტიკის ნაწილი და ინტერპრეტაცია, მისი შეიძლება მრავალნაირად. ჭეშმარიტებას ჩვენ იმაზე ვინ არის დამნაშავე იმაში რომ დავკარგეთ აფხაზეთი და რომ დავკარგეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი დღეს ვერც დავადგენთ და რომც დავადგინოთ იმდენად არაპოპულარული იქნება რომ არც ვიტყვით ამაშია საკითხი.
0: ნახეთ, ხო იმაზე არ ვსაუბროთ, ბარამიძემ სისულელემ, აი მოღალატეური განცხადება რო გააკეთა. ჩვენ ხო იმაზე არ ვსაუბროთ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რაც ხელის გულზედებს. ის ტყუილი იყო ბარამიძემ რაც თქვა, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რაც ხელის გულზედებს. ესია რეალობა, მოცემულობა ასეთი იყო.
1: ჩვენ ქართველები მეტაფიზიკოსები ვართ მოწოდებით. ანუ გვაინტერესებს არა ის თუ რა თქვა ბარამიძემ.
0: მე არ მაინტერესებს ზოგი დაიგრა.
1: მე არა, ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას, ხო თქვენს ახსენეთ.
0: არა, ეს სამშობ ნახე რა არის მოღალატეური განცხადება.
1: მოღალატეობრივი კი არ არის, ამის მიღმა რა არის? იმაზე უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ.
0: იმიტომ არის მოღალატეური,
1: ამის მიღმა ნინო ძვირფასო, მე გეტყვით მარტივად, ამის მიღმა იცით რა არის? ისეთი არასასურველი რეალობა, რომლის აღიარება არც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, არც მიხეილ სააკაშვილს, არც თარხან მოურავს და ირმა ინაშვილს. არავის არ უნდა. ეს იმის აღიარებაა, რომ ამ განცხადების უკან
0: რა დგას თქვენის აზრით?
1: დგას ჩვენი მეზობელი დიდი რუსეთი, რომელიც სრულად აკონტროლებდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში 30 შეიძლება ითქვას ქართულ ხელისუფლებას და სახელისუფლო პარტიებსაც და ოპოზიციურ პარტიებსაც და როდესაც ასეთი სიტუაცია
0: რაკაი ესე იგი ბარამიძე ბოლო რუსეთის აგენტია
1: აი რაიოლია ეს აგენტის დაძახება
0: ბარამიძე
1: არის აქტიური პოლიტიკოსი და მას ამ შემთხვევაში რაღაც ალამ დაავალა ამის თქმა ის თვითონ თავის რატო იტყოდა და რატო დაიტეხდა მეხს თავზე
0: არა უფრო არის ბარამიძემ ხო თქვა ეს ხო პირდაპირ ეთერი არისო ეს იყო ჩანაწერი ხო მე მიმაჩნია რომ იაგო ხვიჩიას ეს არ უნდა გაეშვა როცა გიყვარს შენი სამშობლო ეს არ უნდა გააკეთო თუ იაგო ხვიჩიასაც რუსეთმა და როგორ თავში
1: მე მხარს უჭერ იაგო ხვიჩიას რესპონდენტმა თქვა შენ უნდა გაუშვა და მე საზოგადოებამ გასცეს პასუხი განცხადებას.
0: საზოგადოება რო გასცეს პასუხს, ძალიან ცუდი რეაქცია მოყვა ამას აფხაზეთში. რატომ მივეცით სულ ტყუილად ბატონო ვაჟა? იმიტომ რომ მაგალითად ახლა ჩემთან რო ეგეთი რაღაც რომ მე გაგაჩერდით და თხოვ ოპერატორს რომ გამოთიშეთ კამერა. იმიტომ რომ ბევრი რამეა სიმ აი ისეთი რაღაცა რაც არ უნდა თქვა და მithumetes ტყუილი. როცა იცი რომ ამითი შენ ქვეყანას ვნებ.
1: ყველაფერი ყველამ უნდა თქვას.
0: და იაგო ხვიჩიას არ უნდა გაეშვა.
1: ერთი წუთით ნინო, ყველაფერი ყველამ უნდა თქვას და ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, ჩვენ უნდა ყავდეს შესაბამისი ძალოვანი სტრუქტურები, კანონმდებლობა, რომელიც ნებისმიერ პიროვნებას დაუშვებელი განცხადებისთვის პასუხს მოსთხოვს, მაგრამ ის რომ მე რაღაცა ვიცოდე, მაგალითად ის რომ ნანახი მქონდეს, ხვრეტენ თუ არა, ხვრეტდნენ თუ არა აფხაზეთში აფხაზ ტყვეებს მაშინ თუ მე ეს დავინახე, უნდა თქვა, მაგრამ როდესაც არ დაგინახავს და ამბობ, შენ პასუხისმგებლობა უნდა დაგეკისროს პოლიტიკურიც და სამართლებრივიც. რამეს გაუგებრად
0: ვარ. ბატონო ვაჟა, მარტო ისა გიორგი ბარამიძე დადიოდა სოხუმში. მე არ მინახავს იქ რო ტყვეები დაეხვრიტო. და მე კიდე ერთხელ გეუბნებით, როცა ასე
1: მე გეუბნები რომ დახრეტა დენმეთ, კი მე გეუბნები რომ თუ მან ნახა უნდა თქვას და დაასაბუთოს და თუ ისე თქვა აი აი ჰარაზე მას პოლიტიკური პასუხისგებლობა და სამართლებრივი უნდა
0: იყოს. აუცილებლად ხო, რა ვიცი. გულბათცხილაძე და გიორგი უძელაური ჯაშუშობაზე დაიჭირეს და კაცმა ასეთი ზიანი მიაყენა საქართველოს, ხო? და ის კიდე აგრძელებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას. რა ვიცი ხა, არ მესმის და თურმე ჩვენ უნდა მე რატო ვთქვი ხა ბარამიძემ ცუდი რამე გააკეთა საქართველოს გაუკეთა და ისე მთელი

0: სამართლებრივი ბარამიძის მიმართ არ შედგა და ეს პასუხისგებლობა მას არ დაეკისრა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ პოლიტიკური სპექტრის მხრიდან, მაშინ ის გააგრძელებს პოლიტიკურ საქმიანობას, აბა რა. და ერთი რამ ნინო, რაც წეგან დაიწყე საუბარი და სხვა თემაზე გადავედით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო ყველაფერი, მე მგონი, რაზეც ვიმსჯელეთ მე და თქვენ, რომ აი, როდესაც ასე ვთქვათ, პროცესები ასე მიდის და ამდენად რთულია ეს პროცესები, ჩვენ ისე ბრუნდებით ძალიან დიდ მნიშვნელობაზე რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობების, აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ
1: ოსეთთან,
0: სამაჩობ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან, მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ ოსებმა რო კარგად გაიგონ
1: და
0: შეისმინონ რაზეც ვლაპარაკობთ, ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით, რუსეთის ხელისუფლების პოზიციის გათვალისწინების გარეშე ამ პრობლემის მოგვარება დღეს შეუძლებელია. ამიტომ არაფერი არ მიმაჩნია კრახელური იმაში, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ისაუბროს ამაზე რუსეთის ხელისუფლებასთან თუნდაც დღესვე. და თუ ეს არ ხერხდება, რადგან რუსეთის მიაჩნია, რომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ უშუალოდ აფხაზებთან და სამხრეთელ ოსებთან, მაშინ ასეთ რამე შევთავაზებ რჩევის სახით. კი ვიყავი ერთი 2-3 თვე რჩეველი, ვთქვათ, ჩვენი ფაქტობრივი პირველი პირის და შევთავაზებ
1: არაკონსტიტუციური პირველი პირის.
0: ამჟამად არაკონსტიტუციურის, მაშინ ის იყო,
1: ასე ვთქვა, პოლიტიკა ჩართული
0: პიროვნება. არა, მანამდე რჩეველი,
1: მანამდე ვიყავი,
0: ვიდრე მოვიდოდა ხელისუფლებაში. მაშინ ასეთი რჩევა მინდა მას მივწერო, ჩვენ ყარად უნდა განვაცხადოთ ერთი რამ, რომ ჩვენ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს, ეგრეთ წოდებულს, მივცემთ ყველაზე მაღალ სტატუს ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში. ყველაზე მაღალს, ვიდრე ეს აქვს რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ სუბიექტს. დაწყებული თათრებიდან, რომელიც 25 მილიონი თუ 30 მილიონია, დამთავრებული ჩერქეზებით, ჩეჩნებით, ინგუშებით და ასე შემდეგ. და ეს პოზიცია თუ რატომ განა თათრები, ან ბაშკირები, ან ჩუვაშები ნაკლები კულტურის და ცივილიზაციის ხალხია, ვიდრე სამხრეთელი ოსები? რატომ თუ ამათ ეკუთვნით დამოუკიდებლობა? იმათ რატომ არ ეკუთვნით? თან სუბიექტები არიან რუსეთის ფედერაციის გასულის უფლების გარეშე.
1: და ნინო,
0: ამ კითხვაზე პასუხი თუ ექნება რუსეთის დღევანდელ ხელისუფლებას, მე ვიქნები მოხარული ამ პასუხის მოსმენი.
1: სიამოვნებით დავუსვავდი პუტინის კითხვას. ყირიმი რუსეთია და მე მიმაჩნია, რომ რუსეთია, თუ ვინმე ეკუთვნის, რა, უკრაინა ნამდვილად არა. და რა თქმა უნდა, ის იტყოდა, რომ რუსეთია. მაშინ აფხაზეთი და სამაჩობლო როგორ არ არის საქართველო? ამ კითხვას სიამოვნებით დაუსვავთ.
0: და არ კითხავთ, რომ ჩეჩნეთი
1: ეს კითხვა უკვე ყველაფერს
0: ჩეჩნეთი რუსეთია თუ ჩეჩნეთი ჩეჩნეთია?
1: ეს ნახეთ რა შეასაქმე. ჩეჩნეთი რუსეთის ფედერაცია. ეს მისი საქმეა. მე ვეუბნები ყირიმი რისთვისაც ძოლა მიდის. არის თუ არა რუსეთი? და თუ ყირიმი რუსეთია, მაშინ ამიხსენეთ, როგორ არ არის საქართველო, აფხაზეთი და სამაჩაბლო. მაგრამ
0: მოგაცრავოთ, მაგრამ რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის საზღვრებში გამოცხადდა რუსეთის დამოუკიდებლობა და ამ საზღვრებში ყირიმი არ შედიოდა. ნიკიტა შოუმა მიცა უკრაინას და ეს როგორ ნიკიტა გააკეთა ყველაფერი
1: მაგრამ
0: ეგ რა რა არასერიოზული ამბავია.
1: როგორ არ არის უკრაინა ყირიმი რა? ეს ერთი და მეორეც, ხა აი ბატონო ვაჟა, თქვენ ბძანეთ ხო რომ აი საქართველო და აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ჩვენ აქ ესეთი აურზაური გვაქვს, ესეთი აბრაკადაბრა რას ვთავაზობთ აფხაზებს და სამ იმას, რა ქვია, ოსებს? ამაზე უნდა ვიფიქროთ
0: ყველაფერს.
1: ხო, ეს განსაკუთრებით და კიდე ერთი რამ
0: ამაზე სხვა დროს მომიწვიეთ და ვილაპარაკებ, რას ვთავაზობთ, რა უნდა შევთავაზოთ, რამდენად რეალურია.
1: ხო, მაგრამ

0: კონფედერაცია, რა შემთხვევაში არის რეალური? კონფედერაცია აფხაზეთში დევნილების უპირობო დაბრუნებით თუ ამის გარეშე? ამის გარეშე აზრს კარგავს.
1: კონფედერაცია ამის გარეშე არ იქნება.
0: შენ როდესაც
1: ეუ კონფედერაცია გაწყობთ, გვაწყობთ.
0: მაგრამ უღურეთ კონფედერაცია გვაწყობს თუ სათანადო უფლებები ექნება ქართველ ერთ თავისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. თუ არა, პატრიო ჩემულო ნინო, აი უყურეთ როგორი ამბავია, რუსები გვეუბნებიან, რომ დაელაპარაკეთ აფხაზებს და აფხაზები გვეუბნებიან, რომ კი დავილაპარაკოთ, მაგრამ მხოლოდ დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. ხმა კრინტი არ დაძრათ დევნილების დაბრუნებაზე აფხაზეთში და ამას რომ გეუბნება, როგორ უნდა დაელაპარაკო?
1: ნახეთ, ლაპარაკი იმიტომ არის საჭირო, რომ აი ამ ურთიერთობებში რაღაც რაღაცებზე ხდება უკან დახევა. ეს ერთი და მეორეც. როცა რუსეთს ეუბნები, აი შენ რომ მე აფხაზეს დამიბრუნებ და სამაჩაბლოს მერე დაგელაპარაკები, სულ არ დაგელაპარაკება. ეს სასაცილოა ცოტა რა.
0: აი ცუდად
1: უნდა დაელაპარაკო.
0: კი ბატონო.
1: ისეთ რამდენი გვაქვს სათქმელი? ნატო არა. ის არა, რა გვინდა ამაში? ის რომ საქართველო იყოს თქვენთვის,
0: ნინო,
1: ეცეთ რომ ფედერაციას არავინ არ შეეხება. გვინდა
0: აფხაზეთის სამართლის ავტორიტეტული მედია საშუალება არის ობიექტივი და ჩემ პოზიციის არასწორ ინტერპრეტაციას არ დაუშვებ.
1: მე
0: ვამბობ, მე არ ვამბობ, რომ რუსეთს არ უნდა დაველაპარაკოთ. მე სულ ვიმეორე ბოლო 20 წელია რომ უნდა ველაპარაკოთ რუსებს, რაც არ უნდა ოკუპანტები იყოს ისინი და უნდა ველაპარაკოთ ყველა დონეზე, პოლიტიკოსების დონეზე. თუ ჩვენ არ ვენდობთ ჩვენ პოლიტიკოსებს, რომ იქ წავლენ და ესე გაიძულებენ, ა ხო ვის ვენდობთ მაშინ? ჩვენ მე პირადად მზადვარ, რომ კოლეგებს ველაპარაკო რუსეთიდან, დისკუსიაში მივიღო მონაწილეობა და ნეტა სალავიოვი მიმიწევდეს თავის პროპაგანდისტულ შოუში, იქაც გამოვალ სიტყვით სიამოვნებით. მაგრამ
1: არა, პატრიციო ვაჟა, მე თქვენს გამო კი არ თქვი. საერთოდ ქართული მიდგომაა, დაგვიბრუნოს და დაველაპარაკებს.
0: სხვათა შორის მინდა შევნიშნო აქვე რაღაც სალავიოვი გამოსცენტა, რომ ეს ORT და RTR-ი რუსული არხები გათიშეს და თანისე რომ არც გაგვაგებინეს და მე როგორც სპეციალისტი უპრობლემოდ ინტერნეტის გარეშე მქონდა საშუალება მომესმინა რუსული პროპაგანდისტული ნარატივისთვის.
1: და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ამას, რომ
0: აუცილებელია მის ჩოდნა ოფიციალური პოზიციის და ეს საშუალება ხო წაგვარდეს. ამიტომ ვილაპარაკოთ რუსებთან, არ არის პრობლემა, მაგრამ იმათაც მოგცემ პასუხები განსაკუთრებით იმ კითხვაზე, რატომ უნდა მივცეთ ჩვენ აფხაზებს დამოუკიდებლობა და ჩეჩნეთს რატომ არ უნდა მიცეს რუსეთმა დამოუკიდებლობა?
1: აგერ ყირიმი თუ საქართველოა, მაშინ აფხაზეთი და სამაჩაბლო როგორ არ არის?
0: ყირიმი სხვა, ცოტა ორლესული საკითხია.
1: აი სწორედ იმიტომ
0: რომ მე უფრო მეც გეტყვით, ყირიმი მე გეტყვი ვისია? ყირიმი არც რუსების არის, არც თურქების, თათრების ხოვრობდნენ იქ მთელი 15 საუკუნე. არც
1: უკრაინის
0: ხაზართა ხაკანატის შედიოდა და ხაზართა
1: ხაკანატის
0: ოფიციალური რელიგია 2-3 საუკუნის განმავლობაში იყო იუდაიზმი. სხვათა შორის და ებრაელებსაც აქვთ პრეტენზია ყირიმზე და იყო ერთხელ სტალინის დროს ამაზე საუბარი, რომ იქ ხორდა ფუძნებინა
1: ებრაელებს, ყველაფერზე აქვთ აბსოლუტურად აგერ საქართველოს.
0: არა, ისე ვიძახდა.
1: აბა
0: ხედავ, თურმე ებრაელებსაც ქონიათ პრეტენზია უფლება ყირიმზე.
1: იცით რა არის ჩეშნეთთან დაკავშირებითაც? იქ ცოტა სხვანაირი ის არის. ესე მოკლედ, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ.
1: დიდი
0: და მადლობა მსმენელს, რომელმაც გაგვიძლო ჩვენი გზნებარე პოლემიკის
1: ემოციები
0: პირობებში.
1: და მაინც ის უნდა გავაკეთოთ, რა ჩვენ საქართველოს ჭირდება. ჯერ ჩვენ უნდა დავდგეთ პარად ფეხზე, რომ აფხაზეთისთვის და სამაჩაბლოსთვის ვიყოთ ისეთი სანდომები, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა.
0: პატრიციო
1: ვაჟა.
0: მადლობა.
1: ნახვამდის. მე 28-ში მარიამობაა, წინასწარ გილოცავთ, 28 პარასკევია, რა თქმა უნდა, მარიამობას არ იქნება ჩემი გადაცემა და 4 სექტემბერს, მორიგ პარასკევს, აი იქამდე გემშვიდობებით. კარგად ძანდებათ.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
3: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
2: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ შეანან. სწორედ ეს ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრიენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მცირე შეშვენება ქონდა
1: უბრუნდებით ისე
0: და
1: ჩვენ
0: უბრუნდებით ჩვენ ამ ცდების განხილვა ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად ეს საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთ შაბათს მივედი ჩვენ, ესე იგი ოთხ შაბათს იუდამ ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და ხუთ შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის, წახვალთო ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავთო ადამიანსო, რომელსაცო მიაქვსო დოკი წყლითო, მოკლედ გაყვებით ამას, დაინახავთ იქ. თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება რომ იქ ნახეთ ესა და ეს კაცი და უთხარით მას რომ მასთან ვიქნებით ჩვენ ებრაულ დღესასწაულზე. მაგრამ ებრაული დღესასწაული პასექი, რაც ნიშნავს ეგვიპტედან ებრაელების გამოსვლას, რომელსაც ყოველ წელს დღესასწაულობენ ებრაელები, იმ დღეს, იმ დროს, ქრისტეს დროს, შაბათ დღეს უწევს. ესე იგი შაბათს არის პასექი. დღესასწაული ებრაელებისა ებრაელების გამოსვლისა ეგვიპტიდან. და წესით შაბათს უნდა დაჯდეს. შაბათს უნდა ქრისტემ და მისმა მოწაფეებმა თვითონაც უნდა ჩამოაცვან ბოჩოლა, შეიძინონ, ჩამოაცვან, შეწვან, შეჭამონ და ქრისტე უკვე ხუთ შაბათს ნიშნავს სუფრას. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე უკვე ახლა ამზადებს მოწაფეებს, რომ იქნება ახალი პასექი. არა ის მომავალში, არა ის პასექი, რომელიც ებრაელების განთავისუფლებას ეგვიპტელთა მონობისგან აღნიშნავს, არამედ ახალი პასექი, რომელიც მთელი კაცობრიობის განთავისუფლებას ეშმაკის მონობისგან ნიშნავს. და აი ეს პასექი უნდა მისცეს, ეს ახალი პასექი ქრისტე მოწაფეებს და ამიტომ ხუთ შაბათს ნიშნავს ამას. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატო დანიშნა ხუთ შაბათს? იმიტომ რომ წესით პარასკევს 12 საათამდე უკვე საფუარიანი პური აღარ უნდა იყოს არსად. ებრაულთა წესით შაბათს ვინაიდან უწევდა პასექი, პარასკევს დღის 12 საათამდე შუა დღემდე უნდა საფუარიანი პური აღარ იყოს. საფუარიანი პური ჯერ კიდევ ხუთ შაბათს არის და მანამდე სულ უნდა შეიჭამოს ეს ერთი. და აღდგომა ჩვენ, როდესაც წირვა მიმდინარეობს და წირვაში სეფისკვერი გაიკვეთება, სეფისკვერი საფუარიანი პურისგან კეთდება. ის უნდა სასწაულებრივად იცვალოს და გადაიქცეს, გახდეს ხორცი ქრისტეს. და ღვინო სასწაულებრივად შეიცვლება და გახდება სისხლი ქრისტეს. აქ მე სპეციალურად გაურბივარ სიტყვებს გარდაიქმნას, გადი, იმიტომ რომ მთელი დავები იყო წმინდა მამებში, უნდა იქ ვიხმარო თუ არა სიტყვა გარდაქმნა, გადაქცევა და ბოლოს ალბათ ყველაზე კაი სიტყვაა იცვალოს, შეიცასწაულებრივი ცვლა მოხდება. აი ალბათ ეს.
0: მღვდელი საიდუმლოცებში პირდაპირ შესვალე სულითა შეიძლება წმინდა პირდა ანუ მღვდელი მაგ სიტყვას იყენებს
1: და მე
0: მგონი რომ ჩვენ სექტერი
1: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო. ეგ შეუძლებელია. ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად. ამიტომ იცვალა, შეცვლა ხდება. და საფუარიანი პურით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლე, ახალი პური და ახალი სიცოცხლე, რომელიც სწორედ ეშმაკისგან განთავისუფლებას და ქრისტე გვაუწყებს რომ თავისუფლდებით ეშმაკისგან. უფრო სწორედ ეშმაკის მონები აღარ ვართ, როცა ჩვენ ვინათლებით, მივალთ ამამდე, ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით, მაგრამ მონები არა გვაქვს. ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ. ამგვარად ქრისტე ხუთ შაბათს ნიშნავს და ხუთ შაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად. და ხუთ შაბათს ორი რამ ხდება. პირველი ეს არის ფეხტბანვა. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაჩერო ჩვენ უყურა დღებს, რა არის ეს ფეხტბანვა? ეს არის თავმდაბლობა ნამდვილად, მაგრამ მარტო კი თავმდაბლობა, აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრმა ის შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს, რომ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მაგრამ სიტყვა ქრისტიანი გაჩნდა ანტიოქიაში, საბერძნეთში, აი იმ რეგიონ პავლე მოციქულის ქადაგების დროს გაჩნდა 84-85 წლებში და უკვე ქრისტე ამაღლებული იყო და სიტყვა ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ებრაულ წრეში. მოციქულების ებრაელები იყვნენ. ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად, გალილეელები იყვნენ ძირითადად, გალილეული აქცენტით არამეული ენის. და არამეული ენა და ებრაული სხვაჭერს ნაცავი ერებია. ენებია, რა უნდა ვთქვა. იქ ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ქრისტეს თვითონ რას ეძახდნენ. ქრისტეს ეძახდნენ იეჰოშუა და იეშუა ორი სახელი. იეჰოშუა ეს არის როგორც გრძელი სახელი, დავითი, ზურაბი, მიხეილი და იეშუა ეს არის შემოკლებული სახელი, დათო, მიშა, ზურა. ამიტომ ქრისტეს ეძახდნენ ან იეჰოშუას, ან იეშუას. და ეს თვითონ სიტყვა იეჰოშუა და იეშუა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ქრისტე მხსნელს. ღმერთი მხსნელი. ღმერთი მხსნელი ამას ნიშნავს ეს იეჰოშუა. ღმერთი არის ჩემი მხსნელი. ღმერთი მხსნელია. და ასევე ეძახდნენ მოშიახს. მოშიახ ნიშნავს ცხებულს. იმის გამო რომ ბერძნულ ენაში არ არის ასობგერა შ, იცვლება სითი. ამიტომ იეშუა ბერძნებმა იესუა, აქედან ქართული იესო. და მოშიახს ბერძნები ამბობდნენ მოსია, მესია. ამიტომ თავიდან ეძახდნენ იესუ მესია. მაგრამ მესიას ვერ იგებდნენ ეს. პავლე მუთარგმნა მესია ცხებულია და ქრისტეს ცხებული. აქედან გაჩნდა იესუს ქრისტეს. ხო? და თვითონ ებრაელები ეძახდნენ იეშუა მოშიახ. და თავისთავად როგორ ეძახდნენ? აი ხუთშაბათს მე ვამბობ ახალ აღთქმას იძლევა ქრისტე. როგორ იძლევა? ეს ახალი აღთქმის მოცემა ხუთშაბათს კი არ დაიწყო, ბევრად ადრე დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ქრისტე ერთ-ერთ ფთაზეა, გახსოვთ 5000 კაცის დაპურება, 7000 კაცის დაპურება, ქრისტე ქადაგებს ფთაზე და ამბობს პირველად მაშინ იძლევა ახალ აღთქმას. 9 ნეტარებას ეუბნება ხალხს.

0: შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან ბევრი კაც გონია რომ
1: კონსტიტუცია ფაქტიურად.
0: კი, ძალიან ბევრი კაც რო ეკითხები რა არის ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა, გეუბნება 10 წნება არისო. ამ ხალხისთვის მინდა ვთქვა რომ 10 წნება სინამდვილეში არა კავშირი ეს არ არის ქრისტიანობა. მე არ მინდა ხა რაღაც ყვახე სიტყვა თქვა რომ არავით არის კავშირი არა აქვს. როგორ არა აქვს კავშირი, მაგრამ 10 წნება ეს მოსეს წნებებია. ეს იუდაიზმია. ჩვენთვის სავალდებულო მცნებებია ქრისტიანებისთვის, მაგრამ ქრისტიანობა არანაირ შემთხვევაში არ დგას 10 წნებაზე. 10 წნება ეს ხორციელი და სამშვინველის წნებებია. წმინდა მამები ამბობენ, ქრისტე და ქრისტიანობა ზოგადად ერთადერთი რელიგიაა დედამიწაზე, რომელიც სიმართლეს ყოფს ორ ნაწილად, კიდე სამ ნაწილად. ერთ ნაწილში არის ხორციელი და სამშვინველის სიმართლე და მეორე ნაწილში არის სულიერი სიმართლე.
1: ორივე საჭირო, როგორც ორი ხელი და ორი ფეხია საჭირო.
0: და ეს არც ერთ რელიგიაში სხვაგან არ არის. ქრისტიანობაში სულიერი სიმართლე ბევრად უფრო მაღლა დგას და სულიერი სიმართლე არის 9 ნეტარება. სულიერი ცნებებია. თავმდაბალი, რატო ქვია 9 ნეტარება, იმიტომ რომ ნეტარი ნიშნავს უბედნიერეს. ქრისტე ასე ამბობს, უბედნიერესნი არიან თავმდაბალი პირველი. უბედნიერესი არის გლოვიარე ცოდვების დამტირებელი, უბედნიერესი არის თვინიერი,
2: დევნილი.
0: ვიტყვი ახლა ამ ცხრა ნეტარებას ვიტყვი და პირველად შემოა ქრისტეს, როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში, თუ არ ვთები 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც აბგარი, მეფე აბგარია ესეთი, ეს სხვა ისტორია, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამასთან ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ვინმე მეფე ედესის მეფე ედესა დღეს არის ურფა ქალაქი ურფა ესე იგი
2: შანლიურფა
0: არის თურქეთში ეს ედესის სამთავრო იყო ქალაქის სამთავრო იქ იყვნენ აბგარიტთა დინასტია ესენი არამეელები იყვნენ ეს აბგარიდები სომხები კი ამბობენ სომეხიაო და ფულიც გამოუშვეს მეფე აბგარი სომეხთა მეფეო მაგრამ ტყუილია ის იყო არამეელი საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა სომხებთან და აბგარ მეხუთე ეს მეხუთე აბგარი იყო ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი ძალიან უჭირდა სიარული ვერ დადიოდა დამბლასავით ჰქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაც წერილით რომელშიც წერს რომ რაც მე ვისმინე შენზე უსასწაულები შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო თუ შეგიძლია მოდი განკურნეო და იმიტომ თვითონ ვერ მოძრაობდა და პატარა სამეფო მაქვს, მაგრამ კარგიო და ორივეს გვეყოფა რომ ვიმეფოთო. და ქრისტე ვერ მივა, რა თქმა უნდა, პასუხს გაუგზავნის. ამ მეფეს აბგარს, ქართველები ავგაროზად იცნობენ და პასუხს გაუგზავნის, ეტყვის რომ მე მოვა ჩემი მოწაფე ეს თადეოზია, რომელიც ჩვენ განკურნავს. და აი ამ წერილს ქრისტეს პასუხს ეს მეფე აბგარი ჩარჩოში ჩასვავს და ქალაქის თავზე გააკეთებს და ის იცავდა მტრებისგან და აქედან გაჩნდა სიტყვა ავგაროზი, რომელიც ნიშნავს აი დამცველს, ღვთის რომელიც იცავს რაღაცა ძალით. ნუ იგულისხმება ღვთის ძალით. ეხა ბოლო დროს ამ ავგაროზებს კიდე თილისმას ადრიანს
2: კულტურული მნიშვნელობა
0: სინამდვილეში
2: საფუძველი ეგაა.
0: სინამდვილეში უნდა გესმოდეს რომ თილისმა სულეც სხვა რამე არის, თილისმა ეს ჯადოებია და ავგაროზი სხვა რაღაცა იყო. ავგაროზი ნიშნავდა ქრისტეს წერილს, რომელიც კარებზე კიდებდნენ ქრისტეს წერილს, რომელიც იცავდა ქრისტეს სახელით. ეგ სხვა რამე იყო და დღეს რაღაცნაირად ეს ავგაროზი და თილისმა გაერთიანდა. და ქრისტეს ამ დროს ამბობს ამ ცხრა ნეტარებას ხალხს ეუბნება და ამ დროს რომ ივლენ, გაიმშრალებს პირსახოც და ერთი ვერსიით თვითონ იმ ხალხს გაატან სინამდვილეში არა, პირსახოცზე აღიბეჭდება მისი სახე და მერე უკვე ქრისტეს აღდგომის მერე დაამაღლების მერე თადეოზი წაიღებს ამ პირსახოს აბგაროსთან, რომელთაც განკურნავს და გზაში ამ პირსახოს კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა, რომელიც მერე ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ 13 ასურელი მამათაგან ანტონ დიდი ჩამოიტანს მას საქართველოში და დავით ულუს დროსაც საქართველოში იყო თემურლენგმა გაიტაცა მერე და გაქრა, თორე ისტორიაში წერია რომ დავით ულუ განკურნა მან დაავადებისგან. ეხლა მე არ მინდა ამას მოუწყლე, მე მინდა რა ვთქვა რომ ქრისტე აძლევს ხალხს ამ ცხრა ნეტარებას. ეს ცხრა ნეტარება ამით დაიწყო ქრისტე. ფაქტობრივად ახალი აღთქმა იწყება ცხრა ნეტარებით. ეს არის სულიერი სიმაღლე და სულიერი სიმართლე, რა თვითეულმა ჩვენთაგანმა უნდა მიაღწიოს. თუ ცხრა ნეტარება გულში გამეფთა, 6-ია გულში, იმიტომ ამბობს ქრისტე, რომ ზეციერის სასუფეველი თქვენ გულშიაო, 6-ე შენ გულშია, მაგრამ როდის? როცა 9 ნეტარება მეფობს. ეს 9 ნეტარება სამად იყოფა. პირველი სამი ეკუთვნის ადამიანს. ბედნიერი ხარ, თავდაბალი უნდა იყო, სოდვების დამტირებელი და თვინიერი, შენ. მეორე სამეული გეკუთვნის ისევ შენ და შენ ოჯახს, შენ უახლოეს მეგობრებს. სიმართლე ეძიე შენ თავში, შენ მეგობარში, მეგობრებში. მე ეს მეოთხე, მეხუთე ეს არის იყავი გულმოწყალე და მეექვსე იყავი გულის სუფთა. ანუ სიმართლე, გულმოწყალეობა და გულის სისუფთავე შენში, შენ ოჯახში და შენ მეგობრებში და მესამე სამეული ეს საზოგადოებრივ ასპარეზს ეკუთვნის, მშვიდობისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში, სიმართლისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში და ქრისტესთვის, ესაა მეცხრე, ყველაზე მთავარი, ქრისტესთვის იბრძოლე საზოგადოებაში. ჩვენ და ვიბრძოლოთ ქრისტესთვის. აი ეს არის ცხრა ნეტარება. და პირველ ნეტარებას ძველ ქართულად ქვია ნეტარარიან გლახაკნის სულითა, იმიტომ თვითონ ქრისტემ ასე დაარქვა. გლახაკნის სულითა. აი ეს გლახაკი სწორედ ნიშნავს უკიდურეს თავდაბლობას, მაგრამ როგორს? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რატო დაიწყე ქრისტიანობით? თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონიმ ნიშნავდა გლახაკები. იმ ბოლოში ნიშნავს ები, ესე იგი ევიონ გლახაკი. ყოველი ქრისტეს მოწაფე თავის თავზე რო კითხავდი, ვინ ხარ ევიონ გლახაკი? ვინ ხართ ევიონიმ გლახაკები? აქედან მე სექტაც გაჩდება, ევიონიტების სექტა ალბათ გაგიგიათ, გაჩნდა მე მოგვიანებით. და ამიტომ როდესაც ხდება ეს იუდა ისკარიოტელი ჯერ კიდე მოწაფეა, ღალატის პროცესია, ყველანი ესენი ცხრანეტერება იციან, თავის თავს გლახაკებს ეძახიან, ევიონებებს და რა არის სულიერი სიგლახაკი? ეს არის არა თავდაბლობა ვალდებულებისთვის, არამედ თავდაბლობა სიყვარულით. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობაა, ქრისტე ბანს ფეხებს ხუჩაბაც ყველა თავის მოწაფეს. და ხშირად დღეს ჩვენს პატრიარქი ბანს ფეხებს, ეპისკოპოსებს ჩვენ ბანთ ფეხებს, ჩვენ ახლობლებს, ჩვენი ოჯახის წევრებს. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გვესმოდეს ერთი რამე. ერთია, როცა ადამიანი ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე ბანს ფეხს ადამიანს და მეორე, როცა ამას მართლა გულწრფელი სიყვარულის საფუძველზე აკეთებს. თავდაბლობა, ევიონი, სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულის სიყვარულის საფუძველზე. საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ. შეიძლება ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე, ხა გავიდეთ ქუჩაში და ნებისმიერ ასკაც დავბანოთ ფეხი. მაგრამ ეს მართლა იმიტომ მოხდება, რომ ეს ხალხი გვიყვარს ჩვენ როგორც მოყვასნი, თუ იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ თავს უთხრათ, რომ აი ვალდებულება ქრისტიანული მოვიხადე მე. აი უმეტეს წილად ეს არის ტრაგედია. ამ ჩემ თავსაც გულისმო, ყველა ჩვენ თავს.
2: ეს არის მამები ამბობენ ამას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქრისტესთვისო და სასუფეველისთვისო მნიშვნელოვანი არა არის არა შენი საქმე, არამედ გულის მდგომარეობაო, იმიტომ რომ იგივე შენ როდესაც გაივლი ქუჩაში და დაინახავ გლახაკს, რომელიც ხელგაწვდილია, შენ შეიძლება იმ მომენტში მატერიალური საშუალება არ გაგაჩნდეს, რომ ადამიანს დაეხმარო, მაგრამ შენ გული თუ ტკივილით დაიწובה იმისი საწოდაობის შემხედვარე, თუ შენ მოყვას ის ტკივილი, როგორც საკუთარი ისე ტკივა შეიყვარო მოყვას ისე როგორც საკუთარი თავი რასაც ქრისტიანობს. აი ამას უკვე საქმე შეიწირავს უფალი და მთავარი არის გულის მდგომარეობა, ანუ როგორი განწყობა ადამიანების და ღვთისმართ გულით და შენ ზრახვას უკვე საქმე გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასწოებაა და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
1: აქ ახლა რო სიტუაცია ორი როდესაც ეს ფეხს პარმა ხდება, ხო? წინ მოძდებდა ამას მოციქულების ერთმანეთთან დაპირისპირება. აი თუ დავაგვირდებით სახარებაში, ეს ყველაფერი ახლოს არის. სანამ ეს პასექსი დაждებოდნენ
0: ვინ უფრო დიდია?
1: იაკობი მოციქული და იოანე ღვთისმეტყველი მივიდნენ და უთხრეს, როდესაც უფალი ეუბნებოდა, რომ მოხდება ცოდვილი ადამიანებისგან
2: ჩემ. და ვისაც
1: ჩვენში ჯვარცმაზე ვისაც გადაგებდეს შემდგომ კიდე საღდგომაზე, თუ იქნება უსაშველებაო, რომ ერთი მას დავიდეს. ეს რო სხვა მუსიკულო გაიგეს განისხენო და რაცა რისხანებით შეიპრინო სხვა იაკობის და იო. ამას ამარტო ერთხელ კერაკეთ დედაც კი მიუგზავნეს.
0: კი დედა, ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს მამას ზებედე ერქვა.
1: პირველობით ის იყო ამაცში და ნუ
0: ზებედეს.
1: უფალმა ეს ფეხბა და თადულა სატირო თუ მაგალითი უჩვენა და ეუნება კიდეც ამ მაგალითს რა.
2: თუ და თუმცა ქრისტე იმას ამბობს რომ
1: მოძრათ უთვლითო უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგივე სულ
2: მაგრამ რომელსაც თქვენ შორის პირველობა უნდა დესო ყველა სახოლო ყოველ ამას ამბობს იმას კი არ ამბობს არც ერთს არ გინდოდა
1: პირველობა თუ გინდა უ ასეთი მოხდები
2: აძლევს უფლებას რომ გინდა პირველობა გინდოდეს მაგრამ თუ პირველობა გინდა შეხებს ამ
1: სახურებს არა უბრალოდ ის რომ მოგოს ან მონებრივი სახურებაზე მოუწოდებს მონა იყავიო შენ მისთა შენ გაქ

0: ტები მაშინ პირველივე და ეს ასეთებისთვის არის გამზადებულიო.
1: ახლა აქ რა არის
0: მნიშვნელოვანი? დიდი მნიშვნელობა აქვს.
1: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა, ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი, რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვასისადმი სიყვარულს. ქრისტე ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს, ორი მთავარი ცნებაა: გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი. ამაზე დგას მთელი სარწმუნოება. და ხუთშაბათს ამას აკეთებს, გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარულით ბანს ფეხს. ამიტომ ხუთშაბათ თითოეული ჩვენთაგანი საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას: ჩვენ თუ ვინმეს ფეხს ბანთ, ეს სიყვარულით ხდება თუ ვალდებულების გამო ხატვა? ეს ის თავდაბლობაა, რომელიც ვალდებულებას ეყრნობა, თუ თავდაბლობა, რომელიც სიყვარულს? და გვიყვარს კი ჩვენ საერთოდ მოყვასი? აი ეს არის მთელი ბრძოლა და ამ მაგალითს იძლევა ხუთშაბათ ჯერ ქრისტე და ფეხს ბანს მათ შორის იუდა ისკარიოტელს.
0: ანუ ისეთ ადამიანებს ვემსახურებით, ვისთანაც ჩვენ რაღაცას მოველი, თუ ისეთებს ვემსახურებით და თაობან თუნდაც ფეხს და თუნდაც რაღაცას ეკეთებს უყოთ, ვისგანაც არებთ არებს არ მოველით.
1: რა თქმა უნდა.
0: ანუ არაფრის მქონე დაბუებს შეიძლება ითქვას, ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგან მდგომარეობა და ამაში აქვს დიდი მნიშვნელობა და აქეთკენ მოგვიწოდეს ქრისტე.
2: იმასაც ხომ ამბობს ქრისტე კაცო, როდესაცო ქეიფობთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო, გლახაკებს დაუძახეთო, თუ პატივსაცემ ხალხს მოიწოვთო და ისინი ამ ქვეყნადვე დაგიფასებენო, მაშინ შენ უკვე ამ ქვეყნად
0: მიიღეშერისასკიდიო და
2: გლახაკები მოიხრა.
1: რაშუაში ეს მაგალითი, მაგრამ ეხა იყო სუ დიდი ბჭობა არწუხელიძეზე, გმირია საქართველოს გმირია. აი მინდა ზუსტად თქვა, არწუხელიძეს გმირობა არის სწორედ გმირობა, რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველაზე დიდი გმირობა, რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოსთვის და ამაზე დაფუძნებული გმირობა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთშაბათი და ფეხების ბანვა არის მაგალითი ის. ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და არა ვალდებულებას. და აი ამას აკეთებს ქრისტე. მოდიში მამა შეგაწყვეტინეთ, მე რა დაუბრუნდები ახლა თვითონ ზიარებას.
0: თვითონ მე რამე დაიცილო თქვა რომ ახლა სამწუხაროდ ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო, იმიტომ რომ კი რაღაც მორწმუნე საზოგადოება არსებობს, მაგრამ ძალიან ცოტანი ვართ. ფაქტიურად ვინც თქვათ მარხულობს, თქვათ ცდილობს, წვალობს, ეზიარება, ახსარებას ამბობს, შეიძლება 3% ვიყოთ, შეიძლება ეგეც არ ვიყოთ, მაგრამ არიან რაღაცა ესეთი შორიდან მაყურებლები, რომლებიც აი თითქოს რაღაცას ეძებენ ჩვენში იმას მიზეს, რომ აი რაღაცამ დააფკოლოს და აი მე მიზეს და თქვა რომ აი მის გამო ვერ მომდივარ ეკლესიაში. მე ამათ მინდა უთხრა რომ თვითონ ცხოვრება თვითონ არის გაუგებრობა რა, არსებობა ცხოვრებაში არის გაუგებრობა და ყველა ადამიანი თითქმის ქართველი ადამიანზე მაქვს საუბარი, საქართველოსი ყოფ ადამიანზე და მისმერი ეძებს რაღაცას რომ მოეკიდოს და ჩაიჭიდოს და ვერსად ვერ იპოვნიან. მე ის მინდა რომ ვთქვა და ვერავისთან ვერ ნახავენ ამ ხელის შესაძით და შვებას თუ არა ქრისტესთან დიდება უფალს. აი წმინდა წერილი რატომ არის ეს ტექნოლოგიაზე და შვებს აუბრობდით? ეს ქრისტეს აღსრულებული სასწაულები, მთელი ეს სრულები, ეს ყველაფერი რატომ არის ეს გაკეთებული? რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უციგნური მკითხველმაც კი რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის მსხვერპლი, გაგებული მსხვერპლი, ხო იქ უფრო განთავისუფლდება რა. მე პირველად რა მომაქცი ახლა მთელი ცხოვრება, მთელი ბავშვობა, ხო რაღაცა ისეთი ბავშვი ვიყავი ყურადღებიანი და გურთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა, რაღაც ეს არ ხერხდებოდა არ ჩემი ფრიდან ახლა. მეც ვღიზიანდებოდი, მეც რაღაცა ვითომ ვიღაც რაღაც ამ დროს იმაძებდეც მეც მაშავდი. მაგრამ აი როდესაც მოვკიდი ამ წმინდა წერილის ხელი და წავიკითხე და როგორ ადამიანებს მოუწოდა ქრისტე და რა მხელა მსხვერპლი გაიყო, ხო აი უკვე მივხვდი რა, გავთავისუფლეთ, ვიპოვე ის რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება, მინდოდა რომ მეპოვა და ვიპოვე ეს მარგალიტი და ჩავეჭით და გავთავისუფლეთ და შვება ვნახე და აი ეს არის ახლა ნურავიში, ნუ ეძებთ თქვათ კონკრეტულ პიროვნებებთან მაგ საუბარი, ისინი ვინც ჯერ კიდევ ეს რა ვიცი მეტნაკლებად არ მეუღეთ დიდი ძალა, ნურავიში ნუ ეძებთ ქრისტეში, ქრისტეში უნდა ვნახოთ, წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენთან მართლმადიდებლურ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი განგვათავისუფლეს ჭეშმარიტება.
1: ეხა დაუბრუნდეთ
0: ჭეშმარიტება
1: ფეხებს განბანს ქრისტე, მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს. ამის მერე ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას, რომლის როგორც თქვით მოცემა დაიწყო 9 ნეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა. ეხლა ეუბნება ხალხს რო აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა

0: პურია, ღვინოს აწოვს პურში და აკურთხებს და უხსნის, რომ აი ეს პური იქნება ჩემი ხორცი, ეს ღვინო იქნება ჩემი სისხლი და დღეს მე გაძლევ თქვენ ახალ პასექს. არა ის პასექი, სადაც თქვენ ბოჭოლას ან ცხვარს შეწვავთ, არამედ აი ეს არის ახალი პასექი. და ეს არის ჩემი უკვე, არა ბოჭოლას ხორცი და ბოჭოლას სისხლი, ჩემი ღმერთის, ღმერთ კაცის, განკაცებული ღმერთის, კაცობრივი სხეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარება უნდა უშველოს და ვერ შველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რაზე. მე ვცდილობ ამ ამბავში არა ის თქვა, რა ცუდია იუდა. სულ სხვა რამეს უნდა. მე მინდა თვითონ ჩვენთანგანზე ვილაპარაკო, ყველას უნდა გვესმოდეს. ეშმაკი ძალიან ძლიერია, ნებისმიერ ადამიანს მოერევა თუ ღმერთი არ დაიცავს მას. აი ესე შეიძლება შეჭამოს. და ამ შემთხვევაშიც კი ზიარების მერეც შეჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთავრებს ეუბნება, რომ აი აქა და აქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაკზე, სიონის გორაკზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უფრო სწორედ სიონის გორაკზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მერე, რომ მიდიან ქვევით ბაღებში, გეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანოთ.
1: ანუ ვინიქზე უკვე ვიცაც მე ამბორს უყო,
0: ის იქნება. კი, მან უკვე იცის სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ გეციმანიის ბაღამდე დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია. და იცის იუდამ, რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ გეციმანიის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება, რომ წამოვდით, მე თქვენ წაგიყვანთ იქ. ანუ გაყიდის ქრისტეს. ეხლა იქ რა ხდება? მიდის ეს ჯარისკაცები, ეს გვარდია, უდელთავრების გვარდია.
1: დაახლოებით 1000 კაცი იქნებოდა ამ მომენტში.
0: Ну, არ ვიცი, მე ვეჭვობ, რომ 1000 კაცი იქნებოდა, მე მგონი ეს გადამეტებული ციფრებია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ მოწაფეებთან იყვნენ, იქ სულ იყვნენ ერთი 12 კაცი ან 15 ან 20 კაცი.
1: ხო, მაგიტოა გასაკვირი, სამდენი.
0: ამდენი ხალხი არ მივიდა. შეიძლება ერთი 100 კაცი მივიდა. ეხლა მეორე წლები გავიდა, საუკუნეები ყველა თავისებურ ახსნას აძლევს. ფაქტი ერთია, რომ მივიდნენ საკმარისი, რომ ქრისტე წამოეყვანათ. გახსოვთ თქვენ, აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ ღმერთ კაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. ღვთაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები. და ამიტომ როგორც კაცს მას ეშინია და ქრისტე
2: ლოცულობს. შეურეული არის ორი ჰიპოსტაზი, მაცხოვრის კაცება და ღვთაებრივი ბუნება არის ერთიანი, მაგრამ
0: მიწებებული.
2: მიწებებული ერთ შეურებელი. ერთ პიროვნებაში არის ორი ბუნება, შეურებელი
1: და დაახლოება.
0: კაცობრივად ეშინია და
1: სისხლიანი ოფლი ასხავთ ანგელოზი ახმნება.
0: დღეს დამტკიცებულია, რომ ეს სამეთ მედიცინამ დაამტკიცა, რომ ესეთი რაღაც ხდება. რომ არ ვინმეს არ ეგონოს, რომ ეს ტყუილებია, სამედიცინო ფაქტებია, როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი. და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა, რომ ესე არის. და ქრისტე, რომელმაც იცის, რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მერე ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივია, ადამიანური შიში. ყოველ შემთხვევაში ყველა ადამიანში არის თვითგადარჩენის შიში და ეს მასში მოქმედებს. ну შეიძლება შიში არა იმგა იმას არ ვამბობ, რომ ცახცახებდა, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მაინც, მაგრამ ის რომ ეს არ იყო მისთვის სასიამოვნო და მტკივნეული იყო, ეს ჩანს და ღმერთი როგორ ლოცულობს, ის ამბობს, რომ თუ შეიძლება ამაცილე, მაგრამ მეორე ხრევ ამავ დროს ამბობს, იყოს როგორ შენ გინდა, შენი ნება იყოს.
2: ანუ აქ ისიც ჩანს, რომ კაცობრივი ღვთაებრივს როგორ ემორჩილება.
0: კი, ემორჩილება.
2: ეს ემორჩილებაც არის ამ.
0: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი, რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იოა ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი, და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება. ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი როდის ძლებს ეშმაკი? სწორედ რო ეძინებოდათ, მაგიტო იყო, რომ პეტრე მერე უარყოფს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ზლია ეშმაკმა, ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო, ილოცე რომ ღმერთმა

0: გაცილოს.
1: Ну ман მღვიძარების ღვაწლისკენ.
0: აქიდან დასკვნა მომხავს საით. რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობეა დღეს საერთოდ აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და დაეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო ელოცა და არ დაძინებოდა, ღმერთი ამას აცილებდა.
1: ანუ მღვიძარე გონება და
0: მოწოლი. ანუ ლოცვა, სულ საჭიროა ლოცვა. მარხვა თუ შეგიძლია და ჯობია, ლოცვა, მარხვა. ზიარება ხომ აუცილებელია და ამის მერე ამათ მაინც ეძინებათ, მოდიან ბოლოს ესე იგი ეს სამხედროები თუ ეს გვარდიელები და აპატემრებენ ქრისტეს. აქ კიდე ერთი ფრაგმენტია, პეტრე ამოიღებს ხმალს, ყურს მოაჭრის ერთ-ერთ სახურს ღვთელთავრის და ქრისტე უცებ გაუგანუკურნა, გაუმთელებს, ეს ხელს მიადებს და გაუმთელდება მთლიანად ყური, ის მოჭრილ ყურს მიადებს, ხელს დაადებს და გაუმთელდება. კიდე ერთ სასწაული ხდება, მაგრამ ამათ უკვე არაფერი აღარ აჩერებს. მიყავთ ქრისტე და სად მიყავთ ქრისტე? ამ დროს ორი მღვდელსახურია ფაქტობრივად, რეალურად მღვდელსახური არის კაიაფა. მაგრამ კაიაფა იყო სიძე ხანანის, აი ანას ეძახიან და ბიბლიაშიც როგორც ანა წერია. მის ნახელი სახელი სინამდვილეში იყო ხანანი. ხანან. ხანანი. ხანანი იყო მღვდელთავარი და მერე ხანანი იძულებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ ვიცით ეს მიზეზები, გადამდგარიყო და თავისი სიძე კაიაფა გახადა მღვდელთავრად. მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი მღვდელთავარი იყო სიძე სიმამრი. ხანანის სიმამრი.
2: ხო,
0: და კაიაფა სიძე. და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ნაყოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე. და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს, იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო, 3 დღე ვეშაპის ასე ვიქნებიო ძეკაციესა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა, სადაც არის ქრისტე. ამ ჭაში ჯურგმულში მერე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, ბევრი, იმიტომ აფერ დანაშაული არა აქვს საერთოდ. მერე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ, ეხლა ამ კაიაფას სახლიდან პილატემდე ვინც იერუსალიმში ნამყოფია კილომეტრ ნახევარი მაინცა, ორი თუ არა, არ ვიცი. ან 1 კილომეტრი. და იქაც გამოქვაბულივითა და იმ გამოქვაბულში კონდათ პატარა ესეთი სატუსაღო. და ქრისტე იყავდათ მერე ჯერ. და ესეთი გამოჭრილებია, სადაც ფეხებს დებდნენ შიგნით, ეს ადებინებდნენ, იქაც ჯურგმულში ყავთ. მაგრამ მერე იწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს. და პილატე ვერავით არ დანაშაულს, ვერ პოულობს ამ კაცში მეტიც. პილატეს ცოლი ეუბნება, რომ კაცო ღამე ხილვა მქონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა. პილატე იგებს, რომ ქრისტე არის ძეხვთისა. თვითონ ებრაელები ეუბნებიან, რომ ესო თავის თავს ღვთის ძეს ეძახისო. აი ეს ამბავია, რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ. პილატე იყო რომაელი, კერპთაყვანის ცემელი. მან იცოდა რომაული და ბერძნული მითოლოგია, რომელიც მისთვის მითოლოგია კი არ იყო, რეალობა იყო. მან იცოდა, რომ რომაელ და ბერძნელ ღმერთებს, ღვთაებებს, ჩვეულებრივი მიწიერი ქალებიდან ებადებოდა ჩვილები. და ეგეთ მაგალითები იცოდა, თუნდაც ჰერაკლე, ხო? მაგალითისთვის. და პილატემ ეს სიტყვა სიტყვით გაიგო, როცა უთხრეს ებრაელებმა, რომ ესო იესო თავის თავზე ამბობს, რომ ესო ღვთის ძე არისო. იმან ეს პირდაპირი გაგებით ჩათვალა, რომ რომელიღაცა ებრაულმა ღმერთმა, რომელიღაც მიწიერი ქალისგან, მარიამისგან გააჩინა შვილი. ზუსტად ესე გაიგო.
1: წარმართული ცნობიერები თავიქვა.
0: ზუსტად ესე გაიგო და ძალიან შეშინდა. იმიტომ რომ მან იცოდა, რომ ღმერთებისგან და მიწიერი ქალებისგან დაბადებული შვილები სხვადასხვა ძალები ჰქონდა და თუ რამეს გაუკეთებდი ცუც, მერე მისი ღმერთ ღვთაებრივი мама შურს იძიებდა და ასე შემდეგ და ეძებდა მიზეს, რომ გაუშვას ეს კაცი, არ უნდა ამასთან არაფერი საქმის დაჭერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, მაგრამ
2: დამატებით კიდე ცოლმაც შეუთვალე.
0: თან ცოლმა უთხრა ეს და ეს ფლადი ხე შეშინებულია, უნდა რომ გაუშვას და თან ხედავს, რომ შური თუ შურს ამაისი და ისევ რომაულად აზროვნებს, იმიტომ შურთ რომ мама ღვთაება ყავს და დედა ადამიანი და ამათ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანები ყავს, ამიტომ შურთ. და არ უნდა რომ რამენაერად ხელი მოკიდოს, მაგრამ ისე დღეში ჩააგდებენ ბოლო სიტყვა რომ კეისრის კეისარს დააპირისპირებენ, თუ ამას არ დაჯერ სიკვდილათო, კეისარს გადაკიდებთო და დათმობს. მაგრამ თავიდან იცით ხო, ჯერ უნდა უბრალოდ ბოლო-ბოლო რომ არნებდებიან, იფიქრა, ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად დაცემინებს. მაინც არ დანებდებიან, რომ აცემინებს, ეგონება რომ გაუშვებენ, არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარს აცმევენ, დათანხდება ჯვარც მასზე. და აი აქ რა ხდება. ზუსტად 12 საათია, პირველის 15 წუთია ჩვენი დროით. ეს ის დროა, როცა ყველა ებრაელი თავის ბოჩოლას კლავს და აძრობს ტყავს, იწყებს ტყავის გატყავებას. აი ამ დროს ჯვარს აკიდებენ ქრისტეს. მიყავთ და სამუშაო ამ დღეს, მეორე დღეს პასექია. ამ დღეს სამუშაო გალილეაში საერთოდ არ იყო და იუდეაში იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე შუა დღემდე. და ვინმე სიმონი, კირინეელი სიმონი, რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა, ყანებში მუშაობდა, მუშად. მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე, ანუ ტანჯვის გზაზე, ხო ეს? ტანჯვის გზაზე, ვია დოლაროზა, ესე იგი ტანჯვის გზა ესპანურად, აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და ვარდება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიზულებენ, რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი. ანუ ის ეხმარება ამაში. ბრუნდებოდა როგორც თქვი სამყანებიდან, სამუშავებიდან და ერთად მიაქვს ჯვარი და ერთი ადგილია, სადაც ქრისტე უკვე აღარ შეუძლია სულ ოფშია და აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება. ეს არის მე, ესე იგი, ვინც დამყოფია ამ ვია დოლაროზაზე, გაჩერებებია, ესე იგი, პირველადაც დავარდა, მეორედ ეს არის ხელით გაჩერდა მიეხნო კედელს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება. აქ ცხოვრობდა ქალბატონი, ვინმე ვერონიკა, ვინმე ქალბატონი. აი ხო, ვინ არის ეს ვერონიკა? ეს ძალიან საინტერესო ამბავი, იმიტომ ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ამ ამბებთან. ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-600 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა, რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ, რომ ქრისტე დაინახონ და აი გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავდა, მისდევენ გესმის? და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია ერთ-ერთი, არა მართლმადიდებლური, მაგრამ ქრისტიანული მონასტერია და იქ არის იმ სინაგოგის ნაშთები თუ ნანგრევები დღესაც. და იმ დროს ამ სინაგოგაში არის პატივსაც განმწესებელი, ესე იგი როგორც უფროსი კაცი განმწესებელი და ვინმე იაირი არის ეს კაცი. და ამის ქალიშვილი ძალიან ავათაა და თხოვენ ესენი, რომ აი ესეთი კაცია იაირიო და მოდიო, ესე იგი განკურნეო. და ქრისტეს უნდა რომ განკურნოს, მაგრამ უჭირს სიარული, რომ მიდის გარშემო 1000 კაცი არ ტყია, ყველას უნდა რომ ხელი დამადე, განკურნე, ავანტყოფები ასე შემდეგ და აქ არის ერთი ქალი. აი ეს ქალია სწორედ ეს ვერონიკა. აქ არის ქალი, რომელსაც სიზღდენა აქვს მრავალი წელი, ვერაფრით ვერ მოირჩინა, ფულის დახარჯა ყველაფერი თავს ვერ უშველა და ეს ქალი გულში ფიქრობს, რომ თუ შევეხები, დარწმუნებულია, რწმენა აქვს, თუ შევეხები, განვიკურნები. და აი ხალხს ალყაში ყავს ქრისტე, ქრისტე მიდის იქ აი იაირთან და მისდევენ და ეს ქალი გაძვრება, გამოძვრება რაღაც არა და შეეხება ქრისტეს და განიკურნება. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის, ვინ შეეხო. აი ესეც ისეთივე მომენტია, როგორც ლაზარეს აღდგინება. იცოდა თუ არა ქრისტემ, სადაა დასაფლავებული ლაზარე? იცოდა. კითხავს და კითხვებს იმიტომ სვავდა, რომ ხალხი წაეყვანა თან. აქაც ესაა. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის. მაგრამ ქრისტე ბრუნდება და ამბობს, რომ ვინ შემეხო მე? და მოციქულებს უკვირი, რაც ამდენი ხალხი გეხება და რატო კითხულობა ეხა ვინ შეხ? არესმით რას ამბობს ქრისტე? ქრისტე რას აკეთებს? მან იცის, რომ ეხლა ეს ქალი გამოტყდება და უნდა რომ ამ ქალის ისტორია მოისმინოს იმ 1000-მა კაცმა. ეს უნდა მას და ამიტომ კითხულობს, განა არ იცის ვინ შეეხო. კიდე კითხულობს, ვინ შემეხო მე და სიჩუმეა სრული. და იცის ეხლა რომ ეს ქალი ამას მოყვება და გამოდის ქალი და ყვება. თავის ამბავს, რომ ასეთი ავანტყოფი ვიყავი, ვერ განვიკურნე და ერთი სული მქონდა შენ შეგეხო და ვფიქრობდი რომ განვიკურნე. რატომ აყოლებს რო ყველა მოისმინოს და მეરે გასცეს თავარი პასუხი შენ მარწმენამ გიხსნა შენ ეს არის თავარი პასუხი რო წმენით ხდება მხოლოდ ეს განკურნება ეხა ამ პასუხს რატო აძლევს ეხა ქრისტე მიცის ორ წუთში რა მოხდება ორ წუთში მოვლენ და ეტყვიან რომ მოკვდა ის ქალიშვილი ამასაც ელოდება დააკვირდით ქალმა მოუყვა რო შენმა წმენამ რო განიკურნა ეუბნება შენმა წმენამ გიხსნა შენ ამ დროს მოდის იმ სინაგოგის განწესებლის ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს იგივეს მიუტრიალდა ერთ წუთში ხდება ეს ქალს უთხრა შენმა წმენამ გიხსნა და მიუტრიალდა და გწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება გწამდეს და ცოცხალი იქნება და ნუ ეს კაცის გადარევული მიდიან და შედის მარტო და ეუბნება ტალიფა კუმ ესე იგი არამეულად ნიშნავს რომ არამეულ ენაში სიტყვაში ბრუნვაც არის შენ მე შენ გეუბნები ესე იგი შენ აღსდექიო და გააცოცხლებს ხო ტალიფა კუმ და აქაც მაგალითია რომ წმენით ხდება მთავარი არის წმენა და გააცოცხლებს ამ ქალს ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დელოროსაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან და ოფლი ზდის ქრისტეს კირინეელი სიმონი მოყვება ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი ნუ ორი ვერსია ერთი ვერსია თავსაბურავს თავშალს მოიხსნის თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი მეორე ვერსით პირსახოც გამოიტანს პირსახოც ურბუსის ეწოდება მაგალითად გარდა ურბუსისა სუდარიონსაც ეძახიან მოკლედ მისცემს ამ ნაჭერს ქრისტე გამიშრალებს და ზედ დარჩება ანაბეჭდი მისი სახისა ისევე როგორც იქ როდესაც 9 ნეტარება მოქცა ეს ტილო დღეს ინახება ვატიკანში სხვათა შორის და აი მეხუთე კვირას შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი მა დიდი მარხვის ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია ახლა არ ვიცი რომელი უწოდოთ და აჩვენებს ამას ხალხს ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია როდესაც ქრისტეს ну и киде этквис ესე იგი რომ ებრაელ ქალებს რო თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირეთო თქვენ თავზე იტირეთო და მე ჯვარს აცვავენ 3 საათზე ზუსტად იმ დროს აცვავენ ჯვარს დააჭედებენ ჯვარზე და ჯვარს აღმართავენ რა დროსაც იცით თქვენ უკვე ბოჩოლა ან ცხვარი შემოცმული არის შამპურზე და იწება მისი შეწვა და დაახლოებით 2 საათში ქრისტე ხდება ეხა აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხებია ეხა ებრაელები რას აკეთებდნენ ამ დროს ჯვარს მარის აღშენელი ტკივილი როცა ადამიანი ჯვარცმაზეა და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეულის სიმძიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძვლები ამიტომ აბავენ ხოლმე აი აქ აჭედებენ არა აქ ეს ტრადიცია ხაწერის თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერს უთხავს კაცი ესეს უთხავს ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არა ტკივილით ამიტომ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ზმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი არ იყო, რომელიმე სხვა ცხოველის, ღორის, რა ვიცი, ნაღველი ან რაღაცა და ეს ნაღველი რა შვებოდა, იცი? აი თრობა კი არა, აი აბრუებდა. და რო აბრუებდა, განატკივილს არ გზნობდა კაცი. უფრო დიდხანს სოცხლობდა, გული არ უსკდებოდა ხოლმე და ამიტომ აბრუებდა. და იქ გახსოვთ თქვენ ეს ერთგვარად თან ჰუმანური აქტიც იყო იმიტომ რომ ტკივილს ცოტა უყუჩებდა მაგრამ მეორეს ხრივ არ იყო ჰუმანური აქტი ხა უფრო დიდხანს აცოცხლებდა კაცს და რომ ენახათ რომ დიდი ხანი ეტანჯა ამიტომ ყოველას ეშინოდა ამ ჯვარცმეს ეს იყო ყველაზე საშინელი ესე ვთქვათ სასჯელი და ქრისტე არ შესვავს არ მიიღებს რომ მიუტანენ არ მიიღებს რატო მან განიცადა ყველანაირი კაცობრივი ტკივილი ესეც კი არ მიიღო, რომ არ გაბრუებულიყო და ბოლომდე აეტანა ის ტკივილი, რომელიც აეტანა. ქრისტემ ამასობაში გაიყოფენ მის სამოს, რომელსაც მე ელიოზი გამოისყიდის და წამოიღებს საქართველოში და მოხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან მოხსნიან დაახლოებით

6-ის ნახევრამდე უკვე იოსებ არიმათიელი, რომელიც ქრისტეს საიდუმლო მოწაფე იყო, მივა პილატესთან გამოითხოვს მის ხელს და ძვლებს არ გადაუტეხავენ. ზუსტად როგორც არ უნდა გადატყდეს

0: გარშემო არის ორი ავაზაკი. ეს ის ავაზაკებია, თავის დროზე შვილი რო არის ქრისტე და როცა ეგვიპტეში მიყავთ, ანგელოზი რო გამოეცხადება იოსებ დამწინდველს და ეტყვის რომ ღვთისმშობელი და შვილი თან წაიყვანე რომ მიყავთ, გზაში ისე მაგ ავაზაკებს შეხვდებიან, გაძარცვა უნდა და მეორე გონიერი ავაზაკი შეაჩერეს.
1: მაგი სხვა შორის დიმიტრი როსტოველს უწერია ეგ, ხა?
0: აქაც ეს ავაზაკია.
1: სახალხოში არ არის ეგ ისტორია.
0: ეხა უყურე აქ რა მნიშვნელობა?
1: დიმიტრი როსტოველი ამბობს მაგას,
0: როგორ? რა არის საინტერესო? არა, დიმიტრი როსტოველი მარტო არ ამბობს კაცო, ეს უამრავ აპოკრიფშია, იქიდან მოაქვს დიმიტრი როსტოველს. ეს არის ძველი აპოკრიფები. და იქიდან მოდის ეს. აქ რა არის მთავარი? მთავარი ისაა, რომ ეს ავაზაკი არის თვითეული ჩვენთაგანი. ეს არის ავაზაკი, რომელიც ყოლელიც იყო, ყაჩაღიც იყო, ყველანი დადანშაულჩად, მაგრამ მან აღიარა კრი, მაშინ როცა თვითონ ჯვარცმული არაფერზე ფიქრი არ შეეძლო, ისეთ ტკივილებს განიცდიდა, თავის ტკივილ ზლია და ღმერთი აღიარა.
1: სხვადასხვა საინტერესო მომენტი ისაა, მაგას მამები ამბობენ, რომ არა მხოლოდ აღიარა და არა მხოლოდ მოინანია, აი ამ სინანულითა და ჯვარცმითო, ტკივილითო და განცდითო ისეთი მადლი მიენიჭაო, რომ ხვეუბნება, მომიხსენე უფალო ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი, ანუ ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლა და მეფობა, ქრისტე რომ მეორედ მოვა და გამეფდება და სუფევა დამყარდება ღვთის მეუფება, აი ეს იწინასწარმეტყველ ლაო, აი ამას ამბობენ
0: მომები. აი თავარი არის.
1: ოდეს მოხვიდეს სუფევითა შენი
0: თავი. აი თავარი სხვა რამე არა. ისე უბნება დღე პირველი ადამიანი ვინ 64-ში შევა, არის ეს ავაზაკი. ისე უბნება მომიხსენე მე და ქრისტე მას ეუბნება
1: დღესვე ჩემთან.
0: ანუ პირველი ადამიანი ვინ 64-ში შევა, არის სწორედ ავაზაკი.
1: კი, მაგრამ მომები ამბობენ იმას, რომ ეს
0: წესიერი ანტიოსანი
1: კაცი მომენტალურად.
0: როგორ არა, ეს იგივე ნათლობაა, ნათლობა სისხლით ფაქტიურად. ნათლობა არის, ნათლობა და არის ნათლობა, დიდ მოწამეები, მოწამე. აქაც ეს არის, სიკვდილით ნათლობა, ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში. და ქრისტესთვის კი არ ეწამა, მაგრამ ფაქტიურად თავისი კუთვნილი, რაც მართლა ეკუთვნოდა სასჯელი, ამან მოწამეობრიობაში გადაიყვანა ქრისტეს აღიარა და ამ სიმართლით მოკვდა და პირველი კაცი, ამიტომ ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის კი არ არის რა ყაჩაღიც არ უნდა ვიყო და მკვლელი, კი არ არის 64 დახურული, მთავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი და პირველი კაცი ეს შევა. შევა ეს 64-ში მასთან ერთად. ეხლა რა ხდება? პარასკევია, ქრისტე ჯვარსაცვეს, ეს გასაგებია. რა ხდება? ქრისტე მიყავთ, ჩამოხსნეს ხეული, მოიტანეს დაახლოებით 33 ლიტრა, 100 ფუტი, ეს არის 33 ლიტრა, ძალიან ბევრი. ნიკოდიმმა და იოსებ არიმათიელმა მოიტანეს აი ეს ზეთოვანი სითხე, გაახვიეს ამ ზეთებით და დააბრძანეს გამოქვაბულში. და ქრისტე ამ დროს სადაა? მისი სული სადაა? მისი ღვთაებრივი და ადამიანური შეწებებული სული სადაა? ჯოჯოხეთში, სადაც ქრისტემ დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. იქ დახვდა მას აბრაამის წიაღში ჯოჯოხეთში, იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი, იქ დახვდა თავად აბრაამი, იქ დახვდა დავით მეფე, იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა, იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა, რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის? რატომ ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა? იოანე ნათლისმცემელი ძალიან ძალიან ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო, მაგრამ ადამიანი იყო, უცოდველი არ იყო. ქრისტე იყო ერთადერთი უცოდველი ადამიანი და მან გაანგრია ჯოჯოხეთის კარები და ჯოჯოხეთი უცოდველს ვერ გააჩერებს. და მას გამოყავს იქიდან. და აი შაბათს რო გადმოდის ცეცხლი, ეს ცეცხლი ბევრ ამეზე მეტყოლებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ის მომენტია, როცა დაინგრა ჯოჯოხეთის კარები და ქრისტეს იქიდან გამოყავს მართლები, ადამი მათ შორის და ევაც გამოყავს, მათაც მიეტევათ თავისი ცოდვა და საერთოდ ესეთი ხატიც არსებობს, მარტო ქრისტე და მარტო ადამი და ქრისტეს ადამი, ანუ ადამიანი ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან და კვირასის აღდგება გამთენიისას და აი რომ აღდგება კვირას, აღდგომის მერე, ზუსტად კვირა დღეს რომ აღდგება ქრისტე, მაგის მერე აი ეს დავითი, აბრაამი, უამრავი სხვა მართალი ადამიანი, უსახელო, ვისაც
1: არის იოანე ნათლისმცემლის მათ შორის.
0: ეს კი, მაგრამ მე ვგეუბნები, მათ შორის იყვნენ უამრავი მართალი ხალხი, უსახელო, რომლებსაც სახელები არაა ცნობილი, ისინი ეჩვენებიან ხალხს იერუსალიმში, თავის ნათესავებს, თავის ახლობლებს, სახარებაში წერია და გაიხსნაო საფლავი, ეჩვენენ. ვინ ეჩვენა? ისინი, ვინც ამან შაბათს ამოიყვანა ქრისტე, რომ აღსდგა კვირას, ხოლოდ აღდგომის მერე, არა მანამდე. ქრისტე აღსდგა თუ არა, ესენიც ეჩვენენ. მათი სულები ესენი ხორცით არ აღსდგენ, ხორცით მარტო ქრისტე აღსდგა. მაგრამ ესენი თავის ნათესავებს, ვიღაცებს იერუსალიმში გამოეცხადენ, ეჩვენენ, დაინახეს. იმიტომ რომ ესენი მერე ქრისტეს უკვე 64-ში შეყავს. მაგრამ პირველი ავაზაკია ამ რიგებში, ვინ 64-ში შევა მათთან ერთად. და კვირა

0: დღეს უკვე ხდება ქრისტეს აღდგომა და ის ამაზე ცალკე გადაცემა გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი და ხვალ ალბათ წავა ვის პირველი სხვა შორის ღვთისმშობელი იქნება ვინც მას ნახავს. აი ლოცვაც რო არის, ბევრს გონია რომ ეს ლოცვა მარია მაგდალენელს ეხება, აი ცისკარსამს თვად მოვიდა მარია მოხსები თურთ და ხპოვალოდი იგი გარდაგორებული და ანგელოსგან ეხმა მას აწადელი ნათელსა შინა სამარადისოსა მყოფსა მას რა თეძიებ ტარტათ ანა ვითარცა კაცსა იხილვენი დაბლუსე მის სახოველდე წარვედ და ყოველსა სოფელს უკადაგეთ ვითარმე სიკვდილი მოკნა კლავს ხნელბან ჩვენმან და აღსდგა დიდებით ვითარც არ ძეღვთისა და მაცხოვარი კაცთა ნათესავის და ყოველას გონია რომ ცისკარსამს თვად მარია მოვიდა მოხსები თუ არის მარია მაგდალინელი. ამ დროს თუ ნახავთ ამ ლოცვას, ის ბერძნული სიტყვაც არის მისი გარემოცვა. მარია მაგდალენას აყავდა, გარემოცვა ყავდა მარიამ ღვთისმშობელს და ეს იყვნენ მათ შორის ის ქალები. და ეს ლოცვა ღვთისმშობელს ეკუთვნის და არა მარიამ მაგდალენელს, ის მოვიდა პირველი და მანიხილა პირველმა აღდგომილი ქრისტე. ეხლა ეს უკვე კიდე სხვა ამბავი, ამაზე სხვა გადაცემები გვაქვს. რა შემძელით მე მგონი დღეს კიდე ბევრია მოსაყოლი, ესე შეგვიძლია 10 საათი ვილაპარაკოთ. რა შევძელი დღეს ვისაუბრეთ, დიდი მადლობა ჩვენს მენელს და მაყურებელს, მადლობა რომ გაგვიძლო ჩვენ.
1: მადლობა უფალო, მრავალ დიდხუთ შაბათს, მრავალ აღდგომას და ღმერთმა მადლის ყალობა და კურთხევა არ მოუშალოს. ამინ.

0: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: გიორგი.
2: ჟორჟ, ქეს კი ლია?
1: გამოხტა ჟორჟ.
3: გიორგი.
2: მე ლე პიტო
1: ჩუმად. გააღვიძეთ. გამოგივიდა ჟორჟ. ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
3: ვიენსი.
1: მოდი აქ.
3: რეპეტ ვარ.
1: აბა თქვი.
3: მე პატარა ქართველი ვარ.
4: მე პატარა ქართველი ვარ.
3: მეტნონ დიანგო. ჩემი სამშობლო საქართველოა.
4: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
3: შენგენაცოს ბაბუ. შენგენაცოს, შენგენაცოს ბაბუ.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: სიცოცხლეში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
1: შენ ჩემს არ იტყვიდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
0: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული. ამ ზის ღრუბლების სათანჯო სიხის სქერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავდა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად

0: ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის ფედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. გერბიან საფასური, თბილისი.
1: ჩეულებრივ ანტონი ყოველთვის კომპლიმენტს მეუბნებოდა.
2: მე ანტონი არ ვარ. შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: სირფესო მეგობრებო, გერბიან საფასური გადატვირთვის სახელით მოხარული ვართ, წარმოგიდგინოთ მზიანი საქართველოს დედაქალაქი თბილისი.
2: ნასტია შესანიშნავი სადღეგრძელოა. როგორც იქნა მეღერსა. იცი რამდენი ხანია ვოცნებობ პუტკუნა ხინკლის გასინჯვაზე და ალასნის სველის ღვინოების დაგემოვნებაზე.
1: რა ღვინო პატარა კაცო, შენ ჯერ 18-ისაც არ ხარ. ღვინოს ვინ მოყიდის?
2: ნასტია, დაწყნარდი, ჩვენ ხომ საქართველოში ვართ. აქ არ მომყიდიან, ისე გამიმასპინძლდებიან. გერბი?
1: საფასური.
2: გაუმარჯოს საქართველოს.
1: ისე, აი ეს არის შესანიშნავი სადღეგრძელო. ჩაო კაკაო.
2: ჩაო კაკაო. ვინც ერთხელ იხილავს საქართველოს, მოწამულია აქ მეორე დაბრუნების სურვილით.
1: მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
2: მოგესალმებით, ჩვენ თბილისში ვართ. ჩვენ ისევ საქართველოში ჩამოვფრინდით. საქართველო ის ქვეყანაა, რომელიც შეიძლება უსასრულოდ შეისწავლო. შეიცნო ახალი გემოები. უსმინო. და მაინც არასოდეს არ არის საკმარისი. მე ცოლს მოვიყვან.
0: გერბიან საფასური, თბილისი.
2: შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: რა შეიძლება იყოს ჯიშიან შავი ეს კლასის მერსედესზე უკეთესი? მართალია, ჯიშიანი შავი ეს კლასის მერსედესი. მეგობრებო, სასაცილოა, მეც ზუსტად ასეთი მანქანა უნდა მყავდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ექსპორტის გარეშე. ეს ალბათ ვინმე ბობოლა. დაველოდოთ და ჩემი მანქანაც მალე მოვა. მართლა სახალისო ამბავია.
2: გამარჯობა ნასტია, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მზიან საქართველოში.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა ნასტია. ჩვენ ნაბრძანები გვაქვს, რომ ჩვენი ძვირფასი სტუმარი ესკორტის თანხლებით სასტუმრომდე მივაცილოთ. მობრძანდით.
1: დიდი მადლობა. მეგობრებო, თქვენ ცისით, რომ მსგავსი რამ გადატვირთვის ისტორიის მანძილზე არასდროს მომხდარა. რა სპორტული მანქანები, რაზე ალაპარაკი? თავი პრეზიდენტი მგონია. Tougher than a mother pound a leather.

0: როგორც იქნა, მე კი არ მომზდებენ, ჩემთან ერთად არიან. რომ იცოდეთ, მეგობრებო, ესე ქალაქში მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი გადაადგილდება. გრძნეობთ საერთოს. სამწუხაროდ ფულით ამ ესკორტს ვერ იყიდით. უბრალოდ საქართველოს ტურიზმის სამინისტროში გაიგეს, რომ გერბი ან საფასური თბილისში ჩამოდიოდა და ასეთი საჩუქარი გაგვიკეთეს. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ წესებს ცოტათი არღვევს, მაგრამ ამ ფუფუნებაზე უარს ვერ ვიტყოდი.
1: გერბი ან საფასური თბილისი.
0: შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გადახურდავების შემდეგ $100 260 ლარი გამოვიდა, რაც მინიმუმ 2.5-ჯერ უფრო სასიამოვნოა. იყო 100, გახდა 260. ქალაქში ტაქსი წასვლას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ქალაქამდე ავტობუსი მიდის, რომელიც 50 თეთრი ღირს, რაც მხოლოდ 20 ცენტია. ხომ ვერ მეტყვით ავტობუსი საიდან გადის?
0: ავტობუსი აქ ჩერდება.
2: ქალაქის?
0: დიახ.
2: ცენტრში ნომერი 37 ავტობუსი მიდის.
3: Ну, подождём.
2: Давелодот. Мне патиосна двелодебоди автобус та исети ра мохта риси дафиксиребац оператормац ки вер моасро. Матлоба, ну шезохтებით.
0: ჩვენ მიფრინავ და აღარ გჭირდება. 10-15 ლარი იქნება დარჩენილი.
2: 10-15 მიგზავრობა?
0: დიახ.
2: მართლა აღარ გჭირდებათ?
0: დიახ, არა, ესე იგი 30 მიგზავრობა. ხო, 30. გამოგადგებათ.
2: დიდი მადლობა.
3: Спасибо.
2: დიდი მადლობა.
3: Что произошло?
2: Рамо хта хедавт? Не убрало дам гогос вкითხე, садико гачереба და ქალაქში როგორ უნდა მოხვედრილიყავი. მან კი ბარათი მაჩუკა 15 მგზავრობით. პრინციპში ეს მთელი უქმეები მეყობა. ეს საქართველოა. აი, აქ უნდა გაატაროთ. ეს ერთი. ბარათი რამდენი დარჩა? გზავრობა 50 თეთრი ღირს. ქვემოთ თქვენი ბალანსი წერია. აქ ბევრად მეტია, ვიდრე მეკონა. ბალანსი 31 ლარია. თუ გზავრობა 50 თეთრი ღირს, გამოდის რომ 60 ჯერ შემიძლია ვიმგზავრო. გაფრენის დროს შემიძლია მეც ვინმეს გადავცე ეს ბარათი.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: მოგესალმებით თბილისო. ამბავ ჩვენო თავს როგორ გზნობ?
2: კახეთის გზატკეცილი.

0: знаете, друзья, мне, конечно,
1: рассказывали, что... Да, мы уходили, но Тбилиси ламази калакия, маграм... Но... Амденад ламази.
0: Что настолько...
1: Да, асетим равалперовани ту иго, армегона.
0: Честно говоря, я сейчас... нахожусь в неком
1: удивлении... Гауцебули, да, ахтовани буливар. ჩვენს არ ყოფნაში ძველი საბჭოთა არქიტექტურის ქალაქში ველური სოკოებივით გამრავლდნენ თანამედროვე ნაგებობები. ისეთი შექმნებაა თითქოს თბილისს დუბაის წყალი გადაასხეს.

0: გალიტეთ იუსტიციის სახლი. თითქოს დიდი ფოთლებით არის გადახურული. საინტერესოდ გამოიყურება. მთელი შენობა შუშის კედლებით არის აგებული. ამგვარად უნდოდათ საქმიანობის გამჭვირვალობა და ხალხის უშუალობა ეჩვენებინათ. ეს კი მილებია. ადგილობრივები მათ ასე უწოდებენ, მილები. ერთში მუსიკალური თეატრის, მეორეში კი საგამოფენო დარბაზის გახსნა იყო დაგეგმილი. რატომ იყო? იმიტომ, რომ მილები დღემდე არ გაუხსნიათ. ისინი ჯერჯერობით მხოლოდ რიყის პარკს ამშვენებენ. ეს შენობა კი თანამედროვე მუზეუმს გავს. სინამდვილეში კი ეს პროკურატურის შენობაა. შავი ფერი ქართული სამართალდამცავი სისტემის ძლიერების სიმბოლოა. მინა კი გამჭვირვალობის. ეს უკვე ვიცით.
1: ნასტა, რა დრო შენობებია? ჩვენ არ ყოფნაში ქვეყნის სახელიც კი შეიცვალა. ქართველებს აღარ უნდათ, რომ სოფლიოში მათი ქვეყანა ჯორჯიას სახელით იყოს ცნობილი, რომელიც ადრე ყველას ამერიკის შტატში ერეოდა. მათ უნდათ, რომ ქვეყანა საქართველო ერქვას. ეს მოსახლეობას კი ქართველები. გერბიან საფასორის ისტორიის მანძილზე პირველად ხდება, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სულ სხვა ქვეყანაში დავბრუნდით.
2: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: შვიდობის ხიდი.
1: თბილისში შეგიძლია წარსულიდან აწმყოში იმოგზაურო. შვიდობის ხიდით მტკვარს გადაივლე და თავს თბილისის ყველაზე ატმოსფერულ ნაწილში, ძველ თბილისში ამოღებ. ძველი თბილისი, ეს არის გადახრილი ძველი შენობები, დაზიანებული სახურავები და დაბზარული კედლები. პატარა ეზოები, ახლად გარეცხილი თეთრეული სურნელით. ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზია და მოჩუქურთმებული ხის აივნები, შუშაბანდები. მსგავსი გრძელი შუშაბანდები ქართული ტრადიციული ხალხების აუცილებელი ნაწილია. ისინი სართულზე ყველა ბინას აერთიანებს.
2: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: თბილისში ყველაზე დიდი ახალი ნაგებობა ეს 100 მეტრიანი მაღალტექნოლოგიური ცათამბჯენია. შეხედეთ ის უზარმაზარ მინის ნატეხს გას, რომელიც თითქოს ციდან ჩამოვარდა და პირდაპირ საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში ჩაერჭო.
1: სასტუმრო ბილდმორ თბილისი.
0: სხვაგან სად უნდა გავშერდეთ, თუ არა საქართველოს ყველაზე თანამედროვე და მაღალ სასტუმროში, ბილდმორში. მეგობრებო, დიდი მადლობა. ასეთი პატივი ჩემთვის არც ერთ ქალაქში არ უციათ. მართლა გეუბნებით.
1: აქეთ მოგზანდით?
0: სასტუმრო ბილდმორი არაბმა შეიხმა, ნახაიან ბენ მუბარაკ ალ-ნახაიანმა აშენა. მას სასტუმრო 140 მილიონი დოლარი დაუჯდა. საკმაოდ მასშტაბურია. ძალიან მაგარია. ამიტომ ვინის მსმელ მომღერალ ქართველებს აქ ვერ ნახავთ. ასე რომ მხოლოდ ფუფუნებით და ატმოსფეროთ დაწყვეთ. ჩემ სასტუმროში 216 ნომერია და ყველა მხოლოდ ლუქს კლასის. აქ ყველაზე ძვირადღირებული სამეფო ნომერი ავიღე. ის ყველაზე მაღლა, 20-ე სართულზეა.
3: Ну что?
0: Аба давать валируют 95000 гривняни номер.
3: Олежа.
0: Олежа. Амас ხედავ?
3: Это же просто.
0: Эс чеми საყვარელი ნამცვარია.
3: Кот, они.
0: Так, карги евле вагонс моеге. Номерс მიხედოთ. Карги ახლავე. 220 კვადრატული მეტრის ფარჩი, უზარმაზარი მისაღებია, ფიგურული ხის იატაკი. სასადილო ოთახში ფიგურული იატაკია, ოღონდ ხუთი სხვადასხვა ფერის მარმარილოთი მოპირკეთებული. საძინებელი. სააბაზანო ნომერი 1. სააბაზანო ნომერი 2. ოლეჟე ხომაუზია. საძინებელი ნომერი 2. პანორამული ფანჯრებით. დედოფალი საშიში ნასტა აქ დაიძინებს. მას შემდეგ რაც

0: სამყაროს მიირთმევს. ამაზანას მიიღებს და სამყაროს მადლობას გადაუხდის იმისთვის, რომ ოქროს ბარათი მის ხელშია.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: ვახტანგ გორგასალის მოედანი.
2: იცით რა არის საქართველოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა? ადგილობრივი სამზარეულო ხინკალი, ხაჭაპური, ჩახოხბილი, ჩაქაფული, შქმერული. წამოდით ერთად გავარკვიოთ. და ხარჩო. თბილისში 1001 კაფეა. და ნებისმიერი გემოვნების და საფულის შესაფერისი 1001 ტრადიციული კერძი. საკმაოდ ძვირია. ეს რა არის? კერჩი 55 ლარს ნამდვილად ვერ გადავიხდი. ამ მუცლის ზემზე 1001 მასპინძელი გიხმობს. ჩემი არჩევანი ყველაზე დაბალ ფასებიან კაფეზე. მეტეხზე შევაჩერე. აქ არის ხინკალი, ქალაქური, მთიულური. სულგუნი კეცე, ჩაქაფული, ოჯახური, აფხაზურა, ჩახოხბილი, კუპატი, შქმერული. თუ შეიძლება, ხუთი საქონლის ხინკალი. ასევე აჭარული ხაჭაპური. სუპ, ხარჩო. და კაცითელი.
0: ერთი ბოკალი?
2: არა, მე საქართველოში ვარ. 1 ლიტრი.
0: ლიტრი.
2: ნუ, გაუმარჯოს საქართველოს. მოდი, სუპ ხარჩოთი დავიწყოთ. როგორი სქელია? ძალიან ცხელი და ცხარეა. მაგრამ ძალიან გემრიელი. ქართულიდან თარგმანში ხარჩო საქონლის წვნიანს ნიშნავს და მინიმუმ 3 მთავარი ინგრედიენტი უნდა იყოს. საქონლის ხორცი, ქლიავი, ბერძნული კაკალი. აქ ყველაფერი უხვად არის. ახლა კი აჭარული ხაჭაპური. ეს ნავის ფორმის კვერია, ყველის, კვერცხის და караკის შიგთავსით. პატარა კურს ჩაგიტარებთ, როგორ უნდა ჩამოთ აჭარული ხაჭაპური. როდესაც მოგიტანენ, გაგრილებას არ უნდა დაელოდოთ. ეს ყველაფერი უნდა აურიოთ, караკიც დადნება და თოხლო კვერცხიც მომზადდება. ხაჭაპურს ხელით ჭამენ. მოვადეხოთ ყუა. ჩავაწოთ და აი ასე.
3: Ну вот.
2: Поглед. Уми кверцхи агар იგრძნობა. ყველაფერი აირია.
3: И
2: теперь ეს უკვე ყველიან ომლეტს გავს. ძალიან გემრიელია.
3: Ну и наконец.
2: Да болос. ქართული სამზარეულოს მთავარი კერძი ხინკალი. ქართველებს მისი ჭამის მთელი კოდექსი აქვთ. პირველი: ხინკალს მხოლოდ ხელით ჭამენ, არავითარი დანაჩანგალი. თუ ცხელ ხინკალს აიღებთ, თითები დაგეწვებათ. ცივი ხინკლის ჭამა საკუთარი თავის უპატივცემულობაა. რატომ უპირავდი სულს? ხინკალს მხოლოდ ჭაჭასთან ერთად მიერთმევენ. მე ხომ მხოლოდ ღვინო მაქვს. კარგი, არაუშავს ქართველები ამობენ, რომ ხინკალს ქალებით უნდა მოექცე და ამარილო. მოწყლითო, უკბიჩო და მხოლოდ მერე გამოწოვო მთელი წვენი. ხინკლის წვენი სულ სხვა ამბავია. ის გემრიელია და საოცარი სურნელი აქვს. ეს ალბათ კინძია. აი, აქ ჩანს კიდევაც. ბოლო ხინკალი მარათონის ბოლო კილომეტრის მსგავსია. აღარ გეტევა, მაგრამ იცი რომ ბოლოში თუ გახვალ, ეს ნამდვილი ნეტარება.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
2: აბანო თუბანი.
0: ალბათ ბერმა ჩვენგან მარიცის რომ თბილისი თბილ წყალს ნიშნავს. თბილისი ჩვენი ტეპლოვოცკის მსგავსია. ეს იმიტომ, რომ ქალაქი თბილ წყლებზეა გაშენებული. თბილისი შესახებ ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად, მე-5 საუკუნეში მეფე ვახტანგ გორგასალმა ნადირობისას ირემი დაჭრა. ირემა გოგირდის წყაროებთან მიირბინა და განიკურნა. მეფე ისეთი აღფრთოვანებული იყო, რომ ამ ადგილზე ქალაქის დაარსება გადაწყვიტა. ასე გაჩნდა თბილისი. იმ ადგილას, სადაც გოგირდის წყლები ამოდის, ნობილი გოგირდის აბანოები აშენეს, რომელიც მთელ მსოფლიოშია ცნობილი. ამიტომ აქ ჩამოსვლა და აბანოში არ წასვლა ცოდვა. მე არ მინდა რომ შევცოდო. თბილისში ლიდრებისთვის VIP აბანოებია გაკეთებული. რბილად როგორ გამოვთქვა. ისეთი შეგრძნებაა თითქოს მთელი მსოფლიოს გაფუჭებული კვერცხი. ამ ოთახშია.
2: გოგირდის აბანოებით მარტო მდიდრებს არ შეუძლიათ სარგებლობა. მცირე ბიუჯეტიან ტურისტსაც შეუძლია აქ შესვლა. ამიტომ მეწავა და ნომერ მე-5 საერთო აბანოთი ვისარგებლებ.
0: VIP აბანოთი სარგებლობა საათში $60 ღირს. აქ ყველაფერი ძალიან ლამაზია. მოზაიკით მოპირკეთებული კედლები, რამოდენიმე აბაზანა და მარმარილოს მაგი და მასაჟისტვის.
2: საერთო აბანოთის სარგებლობა საათში $1 ღირს. და აი ასე გამოიყურება.

0: ეს კადრები საშინელებათა ფილმებს გაგონებთ ალბათ, მაგრამ წყლის სამკურნალო თვისებებზე ეს ყველაფერი გავლენას არ ახდენს.
1: აბა დავიწყოთ. პირველი რაც გოგირდის აბანოში უნდა გააკეთო, ჭუჭყი უნდა ჩამოიბანო. წყალბადის სულფიდები მხოლოდ სუფთა კანზე მოქმედებს. შემდეგ გოგირდის წყლის ცხელ აბაზანაში უნდა ჩაწვეთ, იმისთვის რომ სხეული სულფიდებით კარგად გაიჟღენთოს. მართალი გითხრათ, ძალიან ყარს, მაგრამ ამბობენ რომ ის გამაახალგაზრდებს, გამაჯანსაღებს, გამალამაზებს და გამაბედნიერებს. ხენგალი ვიტვარ. ხორცი მოხარშულ ცომში. ძალიან ცხელია და ძალიან ყარს. მორჩა, 6 წუთი გავიდა და უნდა ამოვიდე. ამის შემდეგ ცივი წყლის აბაზანაში უნდა ჩაწვე. სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებლად. რატომ არ აქვს ამ აბაზანას ოქროს შუალედი? გაყინული წყალია. მივხვდი რომ თბილისი ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადასვლაა. მხოლოდ ერთხელ თქვენთვის ჩავყვინთა. ღმერთო, გაყინულია. საკმარისია ძირითადი არსი გაიგეთ და ახლა კი შემიძლია ყველაზე კარგ დასასი ამავნო პროცესზე მე-6-ზე გადავიდე. მე-6-ზე. პირველ რიგში მე-6-ზე პილინგს გიკეთებთ. ეს რა საინტერესო ღრუბელი გაქვთ?
0: ეს ღრუბელი ძველი ხალიჩისგან მზადდება. უდარკანს მოგაშორებთ.
1: ხალიჩისგან?
0: დიახ. ქისა ქვია. ქისა.
1: მე-6-ები ღრუბელს ქისას ეძახიან. ის შალის ხალიჩისგან მზადდება.
0: საერთო აბანოში ქისა რბილი და ფაფუკი სულაც არ არის. ის ძალიან უხეში და მწყლედავია. ძალიან სასაცილო შეგრძნება მაქვს. მატყავებენ? თითქოს კანს სუმფარით გაძლიან. ცუდი ქისა, ცუდი. მეღუტუნება. გადმოტრიალდი. ეს არ გადაიღო, თორემ ნასტია საერთოდ აღარ გამცემს ხმას.
1: ქისის პილინგის შემდეგ მე-6-ზე ნაჭრის ტომარას ბერავს და ნაზი ქაფის ღრუბლებში იძირებიან.

0: რაღაც კაკაც უნდა. ეს ნორმალურია? გამოთ. იცით რას გეტყვით? ეს ქართული აბანოს პროცედურები ძალიან უცნაური რამეა. თანკკივა? და თანკსი ამოვლებს. მაგრამ ეს ამად ნამდვილად ღირს.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
2: ავტოსადგური სამგორი.
0: საქართველოში თბილისის გარდა ძალიან ბევრი საინტერესო სანახაობა, მაგრამ ყველაფრის დასათვალიერებლად საკმარისი დრო ნამდვილად არ გვაქვს. მე ავტოსადგურზე წავედი. სიგნალში მიდიხართ? დიახ. რა ღირს ერთი ადგილი? 6 ლარი. რამდენი დრო დასჭირდება იქ ჩასვლას? საათნახევარი. წავიდეთ. გადავწყვიტე სიგნახში წავსულიყავი. გეტყვით რატომ დავინტერესდი? ყოველთვის მინდოდა ქართული ნაციონალური ქორწილის ნახვა. სიგნაღი სწორედ ის ქალაქია, სადაც ქორწილებს კონვეიერული სისტემით 24 საათიან რეჟიმში არეგისტრირებენ. მადლობ, ნახვამდის. სიგნაღი დიდი მოვლილი სოფელია. კლდის ფერდობზე გაშენებული განმარტოებული კუთხე, სადაც ხალხი შვიდი სოფლის ცხოვრებით ცხოვრობს.

0: გონია რომ ცენტრალურ ევროპაში მოხდი, შვეიცარიაში, ან მთიან საფრანგეთში. ოღონდ გარშემო მხოლოდ ქართველები არიან. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. სიღნაღი ქორწილების ქალაქია. მას ხუმრობით ადგილობრივ ლასვეგასაც უწოდებენ. დღეღამის განმავლობაში აქ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ და იქორწინოთ. ხელის მოსაწერად საბუთებიც კი არ არის აუცილებელი. აი ასე. და აი ისიც, ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი, ქორწინების სახლი. შეხედეთ, მეგობრებო. ნამდვილი ქართველი ნეფე პატარძალი. გამარჯობა. ილია.
1: მაია.
0: ძალიან სასიამოვნოა. ქართული ქორწილი სანახავად მოვედი.
2: Очень красиво у вас.
0: Так ძალიან ლამაზია ყველაფერი. გილოცავთ. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა სიყვარულს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ?
3: მადლობა, მადლობა, спасибо.
1: დიდი მადლობა.
0: Ну, что сказать? Расизам. Сигнагиц Латариясავით არის. ან ნამდვილ ქართულ ქორწილს ნახავს, ან ჩვეულებრივ როგორიც ჩვენი ქორწინების სახლებში ახოლმე. მე არ გამიმართლა. და იქნებ, თქვენ მაინც გაგიმართლოთ. სიმშვიდეს და სიყვარულს გისურვებთ.
4: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: თელავის მაგისტრალი.
1: მარტო ეს ემხომარუნებოი არო საქართველოს ლამაზი კუთხეები. ამიტომ მე წერ შესანიშნავ ადგილას. ალაზნის ხეობაში წავალ. ქალაქი სიღნაღი.
0: სიღნაღი უკვე დავათვალიერე. დროა თბილისში დავბრუნდე. გამარჯობა. რუსულად ლაპარაკობ? დიახ. კომერმენტვე თბილისში საიდან გადიან სამარშრუტო ტაქსები? დიახ. გაჩერება ცოტა მოშორებით არის. იქით? დიახ. კარგი, გმადლობთ. თბილისში მიდიხართ? დიახ, თბილისში. შემიძლია წაგიყვანოთ, მაგრამ გზად ჩემ ძმასთან ვენახში უნდა შევიარო. შეიძლება ეს თქვენთვის საინტერესოც კი იყოს. და დიდი გზა? თელავის გვერდით არის. თან თელავსაც ნახავდი, საინტერესოა? დიახ. და რა დამიჭდება? არაფერი, ისე წაგიყვანთ. სერიოზულად? მართლა? რა თქმა უნდა, სამარშრუტო ტაქსით უფრო მალე ჩავიდოდი, მაგრამ ასეთ შემთხვევას ხელიდან ნამდვილად ვერ გაუშვებ. უფასოდ ალაზნის ხეობაში გასეირნება და ქართული ვენახების ნახვა.
1: ალაზნის ველი უნიკალური ადგილია. ყველა სოფელში სხვადასხვა ყურძნის ჯიშია. ეს კი იმიტომ, რომ ყველა სოფელში თავისი უნიკალური მიკროკლიმატია. მიდიხარ და თითქოს ბოთლიდან ბოთლში მოგზაურო. წინანდლიდან ვაზისუბანში. მუკუზანიდან ახაშენში. გურჯაანიდან კარდენახში. როგორ ჟღერს? თელგზაზე უამრავი ყავისფერი ნიშნული გვხვდება, რაც ღვინის ქარხნებზე და მარნებზე მიუთითებს. მოკლედ ყველა იმ წერტილს გიჩვენებთ, სადაც ღვინოა. მე ნელკარისის ღვინის ქარხანასთან გადმოუხვია. საოცარი ადგილია. ან გარშემო მინდვრები, სტეპები და ტყეებია. და ამ ბუნების შუაგულში მოდური თანამედროვე შენობა დგას.
5: დიზაინერსკое здание.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიდი მადლობა. დახვედრა სამას ქვია.
1: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
2: Наше винодельня.
1: Э, ჩვენი მეღვინეობა, э, ჩვენი ვენახები.
2: დავი
1: ისე იგრძენეთ, როგორც საკუთარ სახლში.
0: В Грузии среди богатых. საქართველოში მდიდარ ტურისტებში ძალიან პოპულარულია მეღვინეობის ტურიზმი. აქ დაწვრილებით გიყვებიან და გაჩვენებენ თუ როგორ უვლიან ვას. ახლა კი ჩემოძირფასებო გიჩვენებთ თუ როგორ გადაიქცევა. ეს
3: превращается вот
0: это. Амат.
3: Здесь Грузии.
0: აქ ყურძნის წევნებს ჭრიან და ყუთებში აწყობენ. შემდეგ ყურძნის სავსე ყუთები ქარხანაში გადააქვს. ეს დიდი წვენის საწურია. აქ ყურძნის ყრიან და წვენს იღებენ. აქ ყურძნის წვენი ნელ-ნელად უღდება. აქ ბოთლებს რეცხავენ, ბოთლში ღვინოს ასხავენ, ბოთლს ბეჭდავენ. შემდეგ ამ შესანიშნავ აგრეგატში ეტიკეტს აკრავენ და ვუალა, ღვინო მზად არის გამოყენებისთვის. ახლა ზუსტად ამის გაკეთებას ვაპირებ.
4: გერბიან საფასური თბილისი
0: სოფელი ზემოხოდაშენი
1: ალაზნის ხეობაში 1 საათიანი გასაერთნების შემდეგ სოფელ ზემოხოდაშენში ჩამოვედით. აი ჩვენც მოვედით. აქ ჩემი ახალი ნაცნობის თემოს ნათესავები ცხოვრობენ. მათ საკუთარი სახლი და პატარა ვენახი აქვთ. ეს კი ოჯახის უფროსი გივი პაპა.
5: ვენახშია სულა.
6: ო, ურცა საკრეფავი.
1: უკვე ვენახში არიან?
5: და ვინაგრადნიკი ამი. გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: დამხმარე მოგიყვანეთ. გამარჯობათ. ჩემი სახელია ევსეი გოდერძი. დანა გამომართვი? აი, აქ უნდა მოჭრა. აი ასე. ასე პირდაპირ. გონი გავიგე. და აქ უნდა ჩააგდო. თემოს ძმასთან მთელი ნათესაობაა ჩამოსული. ბავშვები, ნათესავები, ბიძაშვილები და დედაშვილები. აქ ასია მიღებული. ურძენს ყველა ერთად კრებს. მეც დავეხმარები. გემრიელია?
7: რაბოჭია,
1: მუშაობ, მუშაობ. მე რა ღვინოს დაგვალევინებენ?
0: რა თქმა უნდა.
7: отлично.
1: შესანიშნავია.
8: после сбора
1: მოკლეფილი ყურძენი ბნელ მარანში მიაქვთ. და აქვე ჭყლედენ. ადრე მტევნებს ფეხებით სპეციალური ხის დაწნახელში ჭყლედნენ. ახლა კი ასეთი სპეციალური ყურძენის საჭყლედი გამოიგონეს. კალმები და ფოთლებიც უნდა ჩავაყოლოთ. ყველაფერს ერთად ყრით. ყველაფერს.
8: вот вам первый секрет приготовления.
1: აი ოჯახური ქართული ღვინის დაყენების პირველი საიდუმლო. ყურძენს ფოთლებიანად, კურკებიანად და ჩენჩოებიანად ზურავენ. ამიტომაც გამოდის ღვინო გემრიელი, არომატული და მაგარი. შვენიერია და სადმიდის ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი დიდ ქვევრში ჩადის. რომელ ქვევრში? აი, აქ ქვემოთ ქვევრია, სადაც წვენი და ჭაჭა ჩადის. ეს ქვევრი 530 ლიტრიანია, ეს კი 1300 ლიტრიანი. ხედავ? აი მეორე საიდუმლოც. ღვინო ამ უზარმაზარ თიხის კასრებში, ქვევრებში დუღდება. ქვევრის კედლები ღვინოს სუნთქვის საშუალებას აძლევს, ხოლო მიწაში სიგრილის შესანარჩუნებლად მარხავენ. და რა ტემპერატურაა საჭირო? 14-15 გრადუსი. მეტი არ არის საჭირო. ამგვარ ოჯახურ მარნებში მანქანების ნაცვლად ადამიანები მუშაობენ. ღვინის დასაცურად კი უამრავ ძველებურ ინსტრუმენტს იყენებენ. აი ასეთი ჯოხით ურევენ ყურძენს. ჭაჭა რომ ზევით არ ამოვიდეს და არ გამოშრეს, უნდა ამოურიო. აი ამგვარი ჯოხით კი ქვევრებს რეცხავენ. ამ ალუბლის ქერქს ანტისეპტიკური თვისებები გააჩნია. როდესაც ქვევრს ამით ვრეცხავთ, გამოდის რომ დეზინფექციას ვუკეთებთ. ამ კალათს საწურის ნაცვლად იყენებენ. ეს კი სპეციალური ჩამჩაა. გდელი. მას ქვევრიდან წვენის ჭაჭის გარეშე ამოსაღებად იყენებენ. ამ საწურს აი აქ ამაგრებენ და გდელს ქვევრში უშვებენ. აი ასე. წვენი თავსებენ და მერე იღებენ და პირდაპირ სათხში ასხამენ. ეს უკვე ნატურალური ყურძნის წვენია. ესეთი ჩამჩით 300 ლიტრი ღვინის ამოღება, მეხუმრები? სახლის ღვინის დაყენებას დიდი შრომა სჭირდება. მაგრამ რაც მეც შრომობ, მით გემრიელ შედეგს იღებ.
4: გერბიან საფასური თბილისი
1: ნელკარისის მამული
0: ჩემო მეგობრებო მეც აქ ვარ როგორც ჩანს საქართველოში ყურძენს არ ამარტო ღვინის დასაყენებლად იყენებენ ღვინით ამზადებენ ჩურჩხელას ტოლმას წალამს კი წვადის შესაწვავად იყენებენ აი ეს მესმის საქართველოში ყურძნის მოყვანას და წარმოებას დანაკარგი არა აქვს ზედმეტი წვენისგან ქართულ ტკბილეულს ჩურჩხელას აკეთებენ მეგობრებო ეს ჩურჩხელის ჩონჩხია ჩურჩხელას ნიგვზით ამზადებენ მერე ფქვილიან ყურძნის წვენში ავლებენ შემდეგ კი ძაფით ჯოხებზე კიდებენ ჩურჩხელა მზეზე შრება და ასე საოცარ და დაუჯერებლად მიმზიდველ იერს იღებს გემრიელია

0: გადადუღებული ნარჩენებისგან ყურძნის არახს, ჭაჭას ხდიან. ცეცხლზე აი ასეთი ჭაჭის გამოსახდელი აპარატი დგას. ქვაბი გამოწურული ყურძნის ნარჩენებით არის სავსე. მას ყურძნის წვენს ამატებენ და თავს კარგად ახურავენ. ეს ყველაფერი დუღდება, ორთქლდება და კონდენსატი წარმოიქმნება. მთავარი ის არის, რომ აქედან ჭაჭა წვეთავს. ახლა კი მოგიყვებით, როგორ უნდა შეამოწმოთ, ნატურალურია თუ არა ჭაჭა. აიღეთ ჭიქა. ჩამოასხით. და ცეცხლში შეასხით. ცეცხლი ალდება. გამოდის, რომ ჭაჭა ნატურალურია.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: გივი პაპას სახლი.
2: ყველა ქართულ ოჯახში ყურძნის კრეფა სუფრით მთავრდება. ხილად? აი ასე. ესე? აღნიშნავენ რთველს, დღესასწაულს, რომელიც მოსავლის აღებას ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ამზე იმიდან არავინ გამომიშვებდა. აი ასე, გამოგივიდა. კარგია. ქართველების кейპს სუფრა ეწოდება. თარგმანში მაგიდის გადასაფარებელს ნიშნავს. სუფრას თავისი წესები აქვს, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ, ქართველები რომ არ გაანაწყენოთ. პირველი წესი. სუფრა ყოველთვის ლოცვით იწყება.
3: ამინ.
2: ამის შემდეგ თამადას ირჩევენ. ეს ძალიან ძვირფასი ადამიანი უნდა იყოს. თამადა უფროსი იქნება. მოდი დავსვით. სუფრის კიდევ ერთი სავალდებულო წესი, რაც უფრო ძვირფასია სტუმარი, მით ახლოს ის თამადასთან. ჩემზე ახლოს მხოლოდ გივი პაპაზის. ეს დიდი პატივია. აბა, დავიწყეთ. პირველ რიგში თამადას აღგზელებენ. ყოველ წელს კარგი მოსავალი ყოფილიყოს. შემდეგ მშობლების აღგზელოა. ვისაც მშობლები ცოცხალი ყავთ ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცეს, ვინც გარდაცვლილია ნათელში ყოფილიყვნენ. და აუცილებლად მეგობრობის აღგზელო. აბა, ჩვენ მეგობრობას და ყველას ერთად გაგვიმარჯოს.
0: Ну что, друзья? Апа, მეგობრებო, სუფრა გაშლილია. აქ არის ხაჭაპურის, ხინკალის, ფხალის და ტოლმაც. მე ვთვლი, რომ ქართული სუფრა არამხოლოდ ქართული საჭმელია, ეს კამპანია. შესანიშნავი საფრთხეა.
2: მეგობრებო. მინდა მოგახსენოთ, რომ მალე ქართველზე დავქორწინდები. ხო? ცოლ შევირთავ. დიახ. ამას დიდხანს ვმალავდით, მაგრამ მე და ნასტია ვხვდებით ერთმანეთს. და მალე ქორწილი გვაქვს. და ქორწილი კახეთში გვექნება. ესე შენ და შენ საწოლეს გაგიმარჯოთ. თქვენ სიყვარულს გაუმარჯოს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ბევრ ბავშვს. თქვენ სიყვარულს და ბედნიერებას გაუმარჯოს. მადლობა. მიუხედავად თქვენ და მიდიდი სიყვარულისა და პატივისცემისა, მართალი გითხრათ, ნამდვილად არ ვიცი, სადა ვიძინო. ანუ აქ შემიძლია დარჩენა? აქ? ამ მაგიდასთან შემიძლია დავიძინო? მოდი შეხედით. დროა დავიძინო. ჯობია თავი გავიმაგრო.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: გივი პაპას სახლი.
2: друзья მეგობრებო როდესმე თუ შეგრცხვენიათ როდესმე თუ მიგიციათ ისეთი დაპირება რაც ვერ შეასრულეთ მე ცოლი მომყავს სასტუმრო ბილტმორ თბილისი
0: დედა მშვიდობისა. გაგიგია თანდაზა. როგორც მუშაობ, ისე ჭამ. გაგიგია? აი შეხედე. ასე წამყვანი მუშაობს. ასე კი ოპერატორი.
2: ორი საათი და თბილისში ვიქნები. იმედია გამოვიზინებ.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: თბილისში ჩვენი ბოთლი კარგად გახურდა გოგირდის აბანოებში და გაგრილება გადაწყვიტა. ამისთვის ვახტანგ გორგასლის ქუჩა გადაიარა და სანაპიროზე მიწისქვეშა გვირაბში დაიმალა. ის შესასვლელთან 20 მეტრში, კინის საფეხურის ქვეშ ეძებეთ.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
2: თუ თქვენს ჩემსავით კვირადილას თბილისში აღმოჩნდებით, აუცილებლად ადით მთაწმინდაზე. წმინდა დავითის ეკლესიაში. მორწმუნე რომც არიყოთ, ამის ნახვა ნამდვილად ღირს.
0: მამა დავითის ეკლესია.
2: აი რისთვის უნდა მოხვიდეთ აქ? აქ ნამდვილ მრავალხმიან ქართულ გალობას მოისმენთ ანსამბლის სახიობას შესრულებით.

0: როგორ მღერიან ასე.
1: Грузинская многоголосица.
0: Ქართული მრავალხმიანობა კაცობრიობის ისეთივე განძია, როგორც ხეოფსის პირამიდა, ჩინეთის დიდი კედელი და ამაზონის ტყე. მასაც იუნესკოს ორგანიზაცია იცავს.
1: Извините.
0: Угадравать.
1: Это просто волшебно.
0: Это утреба.
2: I don't know even how to
0: ვერ ხვდები, პირით მუსიკალური ინსტრუმენტების ხმები როგორ უნდა გამოსცე. თუ გინდა, გარეთ გავიდეთ და გაჩვენებთ ეს როგორ გეთდება. ჩემთან ერთად? რა თქმა უნდა. მართლა? რა თქმა უნდა. ქართული მრავალხმიანი მუსიკა უნიკალურია. უკეთ რომ მიხვდეთ გეტყვით, რომ მათ 7 ნოტი არ ყოფნით. ევროპულ მუსიკალურ კულტურაში 7 ნოტს იყენებენ: დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი, დო. ჩვენ კი 12-ს ვიყენებთ. ჩვენ ნახევარ ტონალობაში შეგვიძლია ვიმღეროთ. ახლა გიჩვენებთ.

0: საქართველოს ყველა კუთხეს თავისი განსაკუთრებული ჟღერადობა აქვს. ახლა კრიმანჯულს ვიმღერებ. დედლის ხმას გამოვცემ. კრიმანჯული ყელის რთული სიმღერა. რაღაცით ალპურ იოდელინგს გავს. ერთ რამეს მივხვდი. ქართული ხალხური სიმღერა ისეთი რამეა, რასაც ვერავინ გააყალბებს. ასე რომ იმღერო, უბრალოდ ქართველად უნდა დაიბადო.
1: გერბიან საფასური, თბილისი.
0: ცეკვის სტუდია მელიტა.
2: გამარჯობა. თბილისში თუ დრო გექნებათ, აუცილებლად გაიარეთ ცეკვის მასტერკლასი $35. და აჭარულის ცეკვა ისწავლეთ.

0: სხვა დროს კიდევ როდის იცეკვებ ნაციონალურ ქართულ ცეკვას ტრადიციულ სამოსში, თანაც მოცეკვავეებთან ერთად.
1: გერბიან საფასური თბილისი.
0: მაგისტრალი S60.
2: გადავწყვიტე

ისიც საქართველოს უძველესი საოცრება. ქალაქი ვარძია. ადრე ვარძია უჩინარი ქალაქი იყო. წარმოიდგინეთ, მთელი ეს დიდებულება გარედან კედლით იყო დაფარული, რომელიც მორიგი მიწისძვრის დროს ჩამოინგრა. წამოდით, ნახოთ შიგნით რა ხდება. გამაოგნებელია, როგორ შეძლო ხალხმა სამშენებლო ტექნიკის გარეშე 13 სართულიანი სახლის სიმაღლის და 600 ბინიანი მაღალსართულიანი საცხოვრებლის კლდეში გამოკვეთა. ვარძიამ ტრისგან თავის დასაცავი თავშესაფარი იყო. ხალხი წლობით რომ არ გამოსულიყო გარეთ, რათა მტერს არ მოხვედროდა თვალში, ის სრულიად ავტონომიური გახადეს. გააკეთეს წყალგაყვანილობა, რომელიც ოთახის ჭებში წვიმის წყალს აგროვებდა. საკვებმარაგს ნელ ოთახებში ინახავდნენ. ეს მაცივარი ოთახია, ეს ბიბლიოთეკის ოთახი. აქ კი აფთიაქი იყო. ეს კი სატრაპეზოა. მაგიდაც კი აქვთ. დაახლოებით აი ასე უნდა დაჯდეთ და აქ მიერთვათ. როგორ ფიქრობთ, ქალაქში ყველაზე დიდ ოთახში რა იყო? მეფის საძინებელი? მისი მეგობრის ოთახი? არა. ეს პრესის ოთახია. აი აქ ჩადიოდნენ ფეხშიშველი ქალბატონები და ყურძენს სწურავდნენ. წვენი კი აი ასეთ ძველ ქვევრებში გროვდებოდა. ჩემი აზრით ამ თაღებში საძინებლები იყო. იატაკზე ტყავს აფენდნენ. ამ ღრმულებში სანთლებს დებდნენ. ვინმე გია თავის ნინოს ეხვეოდა და ამ ხელნაკეთი ქვის თაღის ქვეშ იძინებდნენ. თქვენ გეგონათ სულ ეს იყო? არა. აქ უზარმაზარი კლდეში ნაკვეთი მონასტერი ააგეს და ფრესკები მოხატეს.

0: ალბათ იკითხავთ, რითი უნდა გაერთოს მდიდარი ადამიანი საღამოს თბილისში. შეგიძლიათ ქალაქში ისე ირნოთ, ან რამე კონცერტზე წახვიდეთ, ან ბოლოს და ბოლოს რესტორანში წახვიდეთ, ან შეგიძლიათ სამივე გართობა ერთად შეითავსოთ.
1: ბორანი ბორანი.

0: თბილისი.
1: გაგიმარჯოს თბილისო. შესანიშნავი ხარ.
2: ზის ჩასვლის შემდეგ თბილისი კიდევ უფრო ჯადოსნური ხდება. ვერასოდეს ვიფიქრებდი რომ ამას ვიტყოდი, მაგრამ თბილისში ოქროს ბარათი საერთოდ არ მიჭერდება. ქართული სტუმართ მასპინძლობის წყალობით ადამიანი $100-ითაც ისევე შესანიშნავად დაისვენებს, როგორც ის მდიდარი ტიქსე რომ არის. უცე ის რა, ნასია?
3: ნასია!
2: მართლა ის არის? ნასია!
1: მერთა.
2: შენ ხარ?
1: შენ აქ საიდან?
2: ნასია, მე წამიყვანე.
1: ეს გამაკლდა. შეგვიძლია ნაპირთან მივიდეთ?
3: Ну, приветики.
2: Гамарჯობა.
1: Гамарჯოს.
3: Как твой вечер?
2: როგორ ატარებს საღამოს?
1: ამწუთამდე ბევრად უკეთესი იყო.
3: Как был? До этой секунды. У меня наоборот.
2: მე კიდევ პერიქით.
1: კარხასიაძე დადექი?
2: ხო.
1: შავი ღვინო მიირთვი, ბევრი მაქვს. შეიძლება აქამდე გასინჯე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არა ასეთ გარემოში.
2: მერწმუნე, ბევრი რამ დალიო საქართველოში ამისთვის ფული საერთოდ არ გჭირდება.
1: მე ვთვლი რომ ეს პირველი საუკეთესო სადღეგრძელო იყო.
2: საქართველოს გაუმარჯოს.
1: საქართველოს გაუმარჯოს. ამას თუ ხედავ.
2: შვიდობას და სიყვარულს გისურვებ.
1: სქემა და მეთოდიკა უკვე გაიგეთ.
2: დიასახლისო, დასაძინებლად მივდივარ.
1: საერთოს თუ გზნას.
2: გრუზია. საქართველოს.

0: მეგობრებო.
1: Увидимся с вами.
0: შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. Хумро. ეს ხომ უძდელობა.
2: შესანიშნავი საფეგრძელოა.
3: გერბიან საფასური თბილისი

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიგებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე

ქრისტიან მეხუთის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია, მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, მთავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოტკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოტგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა

სხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
2: ლალა ბაჰადურ შასტრის სახელობის აეროპორტი.
3: მოგესალმებით ყველას. თქვენ უყურებთ გადაცემა გერბიან საფასურს და ჩვენ ვარანასში ჩამოფრინდით.
2: მოყურებელს გული არ დაწყდეს, მაგრამ საერთოდ არ მინდოდა ინდოეთში ჩამოფრენა. აქ ცხელა და უჰაერობაა, წინა ჯერზე საერთოდ
3: რას ნიშნავს არ გინდოდა?
2: და თანაც ეს ბუზები, ძროხის ბუზები.
3: მოიცადე, ეს ხომ ინდოეთის ყველაზე კოლორიტული ქალაქია. აქ თითქმის 1000 ტაძარია. ეს ინდუიზმის მთავარი ადგილია. ხატი, განგი, ეს ხომ წმინდა ადგილია. ამას როგორ ამბობ?
2: ისე მითხარი, რომ ზათხარ აქ ზურგ ჩანთი ციარულისთვის.
3: რა თქმა უნდა, მზადა.
2: მე ზუსტად ეს მინდა. მიდი აგდე მონეტა. იმედი მაქვს, ასე მოხდება.
3: გერბი?
2: საფასური.

0: მაპატი ენასია.
1: ღმერთო, ეს როდის დამთავრდება? ესე როდემდე უნდა გაგრძელდეს? ღმერთო, რატო მისჯები?
0: ეს რატომ
1: ემართება? ვინ დამწევლა? ამიხსენით.
0: დაწყნარდი.
1: დავწყნარდე. რა ჩემთან გადაცემაში მოხდება? მას შემდეგ სულ ღარიბი ვარ.
0: ყველაფერი კარგად იქნება.
2: Всё будет хорошо. Правда.
0: გამომართვი.
1: აი ესე. წადი, წადი მომშორდი.
3: Иди.
1: წადი.
3: Я уже не знаю.
1: უკვე აღარ ვიცი.
0: წარმატებები.
1: აქ წარმატება საკმარისი არაა. ანტისეპტიკის და ბუზების აეროზოლის გარდა აქ არაფერი გიშველის. და ვენტილატორი. და საერთოდ სახლში მინდა.
0: ვარანასი. ეს ის ინდოეთია, რომელიც ძარღვებში სისხლს გიყინავს.
1: путешественники Варанасидан დაბრუნებული მოგზაურები თავიანთ შტაბის წილებებს ერთი სიტყვით აღწერენ. შოკი. მერტო აქ რატო მოხდი?
0: დარჩით ჩვენთან და გიჩვენებთ ქალაქს, სადაც ერთად არსებობს სამოთხე და ჯოჯოხეთი.
4: გერბიენ საფასური ვარანასი
1: ლალა ბაჰადურ შასტრის სახელობის აეროპორტი
0: ინდოეთში ყველაზე ძვირფასთა პომპეზურ ტრანსპორტად საქორწინო ტრანსპორტი ითვლება. საინტერესოა, რა ტრანსპორტს იყენებენ ქორწილებში? ლიმუზინებს თუ რეტრომანქანებს? არა, მაპატიეთ, მაგრამ მე ვერცხლის პოპლებიან ოქროს ეტლს დავიქირავე. ეტლი ყველა ინდურ ქორწილში სავალდებულო ტრანსპორტია. ის ჯასმინის და ყვითელი ყვავილის აცმებით. ოქროს ტახტითა და ლომის თავის სახელურებით არის გაფორმებული. და მასში ჯიშიანი ცხენებია შებმული. წავედით. სკავსი ეტლით მიყავთ სასიძო საპატარძლოსთან პირველ შეხვედრაზე. სიძეს თავზე ვარდისფერი ტურბანი ახურავს. ეტლს კი წინ გოგონები მიუძღვიან, რომლებიც ფეხქვეშ ყვავილის ფურცლებს ყრიან. თელამ წარმოდგენას ინდურ ქორწილებში ნათესავების და სტუმრების გასაოცებლად აწყობენ. ჩემთვის კი ეს ქალაქში მაქსიმალურად პათეტიკურად შესვლის საშუალებაა. ჩემი თავი პრინცი

0: ამა მგონია. ლალა ბაჰადურ შასტრის სახელობის აეროპორტი.
1: მოკლედ $100 6500 რუპია გამოდის. სასტრაფოდ მომინდა, ქალაქში შევარდა. თავის ქალაქში მიოფიანდება. ამ შესანიშნავ ქალაქში შევარდა, სხვადასხვა მეთოდები შეგიძლიათ. მაგალითად, ველორიქშა. ძალიან იაფია, მაგრამ ძალიან ნელა გადის და ძალიან ხმაურიანია. მოტორიქშა ცოტა უფრო სწრაფად დადის, მაგრამ იგივენაირად ხმაურიანი, ჩახუთული და მტრიანია. მე თვითონ შემოცოტა დაუჩქარე. არის კიდევ ერთი ავტობუსით მგზავრობის ვარიანტი, მაგრამ ეკონომიის მიზნითაც კი არ არის საჩემო ვარიანტი, იმიტომ რომ ის ჭუჭყიანია. და ვინ იცის საერთოდ სად მიდის და რა ღირს? სასწრაფოდ მინდა ჩამოსვლა. და არის მაგალითად ლუქს ტაქსი. მას აქვს კონდიციონერი, ტყავის სავარძლები და საკმაოდ დიდი სივრცეა. და კომფორტულიც არის. არჩევანი ოქროშუალეთზე გავაკეთე. ტაქსი ოღონდ არა ლუქს კლასის. ის $2 თიაფია. ეს შესანიშნავი, ფართო, კომფორტული ტაქსია კონდიციონერით, მაგრამ სამწუხაროდ ის არ მუშაობს. ამიტომ ფანჯრებს ვაღებ და ინდური საუნით დავტკბები. გიჟდები. Airport Road.
0: გამარჯობა. ეტლის პლუსები თავიდანვე ჩანს. ყველა ბოლივუდის ვარსკვლავი გიყურებს. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა.

0: ჩემში. რატომაც არა. ახლა პუმპულა ადამიანს მიყვებით.
1: მახნატკო.
0: ამერტო ეს სად მოხვდი? მოგესალმებით მოქალაქე, ვარ მოგერიდოთ. მიხედეთ თქვენ საქმეს. კარგია რომ საცობია და მაინც და მაინც ამ ადგილას გავჩერდით. მაგარია. გრძნობ, ძალიან მიმხიარულებთ. ოჩახ, მეგობარო.
2: რისი სონია? ეტლით საერნობა პირველი 10 წუთია სასიამოვნო. როდესაც ყველა სურათებს იღებს. მერე კი ყველა მინუსი თავს იჩენს. არანაირი ხმის იზოლაცია, უჰაერობა, სიცხე, ცხენების სუნი და ყველაფერ ამაში $150 უნდა გადაიხადო. ალო, ლენ?
0: გიზმენებ სეირა გინდა.
2: აღარ მინდა ეს ეტლი.
0: რა?
2: ამით გადაადგილება წარმოუდგენელია.
0: ლიმუზინი ხომ არ მოგართვა?
2: მოიცადე, არ მინდა, არავითარი ლიმუზინი არ მინდა. რამე ჩვეულებრივი მანქანა მომიყვანეთ.
0: კარგი, ისე მოგიყვანთ მანქანას.
2: კარგი. დიდი მადლობა. გაიცანით, ინდური წარმოების საოცრება. Mahindra XUV500. Mahindra ინდური პრემიუმ კლასის ჯიპია. ინდური ფასების ფონზე ის კოლოსალურად ძვირიღერს. საშუალო ფენის ინდოლს 40 წელი მოუწევს ფულის მოგროვება, რომ მსგავსი მანქანა იყიდოს. კარადის მსგავსი სახელური აქვს? და კარადის კარივით იკეტება. არც იკეტება. კარგი, წავიდეთ.
3: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
2: ლაკნაუ ვარანასი როუდი.
0: მერტო ეს სად მოხვდი? ვიეჟაю. Варанаში შესვლისას გონი

0: რომ საგიჟეთ შემოვხდი. გზებზე მანქანების, მოტორიკშების, მოპედების და ურიკების საოცარი ქაოსია.
1: გზებზე საოცარი ხალხის მასა ირევა. ქუჩების სავსეა მსხვილ ფეხა საქონლით. ვინ-ვინ და ცხოველები აქ თავს სიტუაციის მართველებად გრძნობენ. ძროხები შუა ქუჩაში მშვიდად წვანან და ყურადღებას არ აქცევენ არც საყვირების ხმას, არც იმას, რომ შეიძლება ვინმე გადაუაროს. იმიტომ რომ ეს მათი ქვეყანაა.
0: აი სად შეგიძლიათ მართვის მოწმობის ასაღებად გამოცდა საერთოდ არ ჩააბაროთ. საკმარისია.
1: დალმანდი როუდი.
0: ვარანასი პირველივე წუთიდან გატყობებთ. ამ ქუჩის ლაბირინთებს თავს ვერ დააღწევ. ეს რაღაც ვაქანალია. მინდება რომ ქუჩის შუაგულში დავდგე და ვიღრიალო. კმარა. ყველგან სიბინძურია. ქუჩები ნაგვითაა სავსე. შესანიშნავია. მაიმუნებიც აქ არიან. როგორც ჩანს ვარანაში ნაგავით, ისევე როგორც ძროხები სიწმინდეთ ითვლება. მისი ადგილიდან მოშორება არ შეიძლება. ღმერთო, რა დავაშავე აქ რომ მოვხდი? ყოველი ფეხის ნაბიჯზე, გზაზე, ამოუცნობი წარმომავლობის და საზიზღარი ფერის ლაქები და მასებია. ეს ქალაქი იმდენად ბინძურია, რომ არაფერს არ მინდა შევეხო და ღმერთმა აკნას, მე შემეხოს ვინმე. ხვდები, რომ სასწრაფოდ ანტისეპტიკური საშუალებები მჭირდება. ბევრი ანტისეპტიკი, მთელი მაღაზია მჭირდება.
2: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: ტრიპურა როუდი.
1: ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ჩვენ ვარანასი ჯოჯოხეთი გვგონია. მაგრამ ინდუსებისთვის ის მიწიერი სამოთხეა. ვარანასი ინდოეთში ყველაზე წმინდა ადგილია. ეს იგივეა ჩვენთანაც, რომ ყველა მონასტერი და სალოცავი ერთ ადგილას მოათავსო. ამაზე წმინდა ადგილი ნამდვილად არ იქნება. როგორც კი ვარანასის ცენტრში ხვდებით, საკმევლის სუნი გაბრუებთ. შეძახილები და ლოცვა შენს ტვინში აღწევს და ტრანსში იძირები. ამბობენ, რომ წმინდა მდინარე განგის სანაპიროზე არსებული ეს ქალაქი თავად ღმერთმა შივამ შეარჩია თავის მიწიერ სამფლობელოდ. ინდუსებს სწამთ, რომ ვარანასში ერთხელ ჩამოსვლაც კი საკმარისია ცხოვრებისეული ცოდვებისგან გასათავისუფლებლად.

0: გერბიენ საფასური ვარანასი
1: გამკატორა როუდი
2: ვარანასში არც პარაშუტებით ხტებიან და არც კაზინოებში დადიან ლამბორგინები არც ერთი პატიმოყარე ტურისტი აქ გასართობად არ ჩამოვა ვარანასში ნერვების გამოსაცდელად ჩამოდიან და რაც უფრო მეტი ფული გაქვთ, მით უფრო მეტად გამოცდით თქვენს ნერვებს. მე ოქროს პარადი მაქვს და ამიტომ ცოტა ხანში ისეთ ადგილას მოხვდები, სადაც ჩვეულებრივი ტურისტი ვერასდროს მოხვდება. ვარანასმა თავისი ბნელი პოპულარობა იმით მოიპოვა, რომ აგრიაციის ქვეშ სოფლიოში ყველაზე დიდი კრემატორიუმია.

0: ნაგატი მონიკ არნიკას კრემატორიუმში უკვე 2500 წელია შესვენების გარეშე 24 საათის განმავლობაში ამთია ცეცხლი. ყოველდღიურად აქ მთელი ინდოეთიდან 400-ზე მეტ გამსვავენ. ვარანასში ხალხი სასიკვდილოდ სპეციალურად ჩამოდის. ისინი სპეციალურ ჰოსპისებში ცხოვრობენ და ზოგიერთი წლობითაც კი ელოდება სიკვდილს. სიკვდილის შემდეგ გვამს ზაფრანისფერ ნაჭერში ახვევენ. ინდოეთში ის ცეცხლთან ასოცირდება და წმინდად ითვლება. გვამს მანტრის სიმღერის ფონზე მონიკ არნიკსზე მიასვენებენ. შემდეგ განგის წმინდა წყლით გამბანენ. გამბანის რიტუალი გარდაცვლილის ნათესავებმაც უნდა ჩაიტარონ. შემდეგ მიცვალებულის სხეულს კოცონზე დებენ. გონი ცუდად ვარ. ახლა გული ამერევა. ჩვენებური ადამიანისთვის ეს საშინელებათა ფილმს ჰგავს, მაგრამ ინდუსებისთვის ეს ყველაზე წმინდა რიტუალია. თუ ვარანასში მოკვდები და შენს გვამს კოცონზე დაწვავენ, ხოლო ფერფლს, წმინდა განგის წყალს გაატანენ, შენ მოკშის მიაღწევ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სული აღორძინების ციკლიდან თავისუფლდება და მარადიულ თავისუფლებაში გადადის. ამიტომ მილიარდნახევრიანი მოსახლეობის ყოველი ინდუსი ოცნებობს ამ რიტუალის გავლაზე.
1: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: ვარანასის სანაპირო.
2: ესე აყრალდეს დამბრძალავი კოცონის სუნით. მე კი $28-ად განგზე კრუიზში გავემგზავრები. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ამ სანაპიროდან წასვლა ასეთი სასიამოვნო იქნებოდა. ყველაზე კარგად ქალაქს წყლიდან დაათვალიერებ, იმიტომ რომ ამ საფეხურებზე, ხატებზე ხდება ყველაფერი. ისინი პირდაპირ წმინდა წყალზე ჩადის. ეს მღრიე, მოდით ვთქვათ, კაკაოსფერი წყალი ინდუსების ყველაზე მთავარი სიწმინდეა. მისი წყლები მათთვის სამკურნალოა. განგში ბანაობა ნაშლობის ცერემონიალის ტოლფასია. მეცნიერებისთვის კი განგი დაავადებათა ბაქტერიების და მომაკვდინებელი ინფექციების ბულიონია. ამ დინარიში მთელი ინდოეთის ფეკალური მასები და ტოქსიკური ნარჩენები ჩაედინება. აქვეყრიან კრემაციის შემდეგ ნახევრად დამწვარ გვამებს. სტატისტიკის მიხედვით, ამ წყლისგან წელიწადში 1,000,000 ინდუსი კვდება. მათი მესამედი კი ბავშვები არიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ინდოელები განგში სარეცხს რეცხავენ. სვამენ კიდევაც. ბანაობენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ. რეალურად ვარანასი აბსურდის ქალაქია. და ალბათ ამ აბსურდშია ამ ქალაქის ბრწყინვალება. აი ასე.
1: გერბიენ საფასური. ვარანასი.
0: ქაოსის.

0: სიბინძურის და სიღარიბის ფონზე, განგის წმინდა წყლის სანაპიროზე, დიდებულად არის აღმართული სასტუმრო ბრიჯერა. ვარანასიის ყველაზე ძვირფასი სასტუმროა. ცოტა ხნის წინ მან 200 წლის იუბილე აღნიშნა. კუჩა, რომელსაც ჩემს სასტუმროსთან მიყავხარ, იმდენად ვიწროა, რომ ფეხით მომიხდა სიარული.
1: გატი დარფხანგა.
0: კარგი. ნამასტე. ნამასტე. ეს რა ხდება? შეიძლება წავიდე. სასტუმრო ბრიჯერამაში არა როგორც გამლელ ტურისტს, არამედ როგორც სამეფო ოჯახის წევრს ისე ხვდებიან. ნამასტე. ღმერთო, ეს რა სილამაზეა. ბრიჯერამა დღეს არის ტურისტებისთვის განკუთვნილი VIP სასტუმრო. თავიდან კი ის ნამდვილი სასახლე იყო, სადაც სახელმწიფო მინისტრი ნაგპური ცხოვრობდა. ორასი წლის შემდეგაც კი ინდოეთის საზომებისთვის ეს ძალიან ძვირფასია. ჭერი ოქროვერცხლითაა მოხატული. აქ კი ღილაკის ნაცვლად ზარეხ კიდია. და კარსაც ადამიანური გასაღებით აღებ და არა ბარათით. სასტუმროებში მსგავსი რამ დიდი ხანია არ გვინახავს.

0: საწოლზე ფარდები კიდია. შეხედეთ, კედლებზე ბევრი პატარა თაღია. ახლა ის უბრალოდ დეკორია. მაგრამ ადრე, როდესაც ელექტროენერგია არ იყო აქ, ლამპებს დგამდნენ და ასე ანათებდნენ თელოთახს. პირველი შეგრძნება ისეთი მაქვს, რომ თითქოს საფეხურები ავიარე და საერთოდ სხვა განზომილებაში აღმოჩნდე. როგორ შეიძლება, რომ ამ სიბინძურის და გუბეების შემდეგ აქ მსგავსი რამ არსებობდეს? აქ ისეთი სუფთა და სწორი მარმარილოს იატაკია, რომ აქედან შეჭამ კიდეც. თან სიჩუმეა. არავინ არ ყვირის, არც დარბის.
1: გააჩუმეთ საყვირები, საკმარისია.
0: ასე მგონია, ღამეს აქ რომ გავათენებ, მეორე დილით ვერ გავიხსენებ, რომელ ქვეყანაში ვიმყოფებოდი.
2: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
0: რაიონი გოდოვლია.
1: ევსეიმ ვარანაში ყველაზე ძვირადღირებული საცხოვრებელი გვაჩვენა. მე კიდევ ყველაზე იაფასიანს გაჩვენებ. ყველაზე იაფი ეს საწოლია. მუყაოზე სრულიად უფასოდ.
3: Есть койки.
1: Арис доллар на хевриани საწოლები ჰოსტელში.
3: Я не вру.
1: არ გატყუებთ. აი შეხედეთ.
3: Смотрите.
1: А можно снять. Асева შეგიძლიათ 23 დოლარად. Сам ვარსკვლავიანი სასტუმროს სრულ ყოფილი ნომერი იქირაოთ.
3: Вот он.
1: აი ეს სასტუმრო შიგანეშა პალასი. Ганеша, არ ვიცი რა არის, მაგრამ აქ ყველგან განავალია. ძვირფასო ხალბატონებო და ბატონებო, საშიში ნასტუშკა მზად არის თავისი ლუქს ნომერი წარმოგიდგინოთ. დაწახვედი, იქით უნდა წავიდეთ. წამოდი. აქ რა თქმა უნდა, ყურადღებას ნუ მიაქცევ. თვალი დაქუჭეთვით, თუ ვერ ხედავ. ვერაფერს ხედავ და არაფერი გესმის. ინდოელები არიან, სულ რაღაცას აშენებენ. ეს არ არის თავარი. თავარი არა იმალება, თუ არ იმალება ამ კარსიკით. ნახლავე, ახლავე, ყველაფერი იქნება.
4: ვუალა!
1: იცით რას გეტყვით? ინდოეთისთვის ეს უმაღლესი დონეა. ეს ისეთი სიტყვაა, რაზეც მხოლოდ ოცნება შეიძლება. ამიტომ თავი დედოფალი.
4: Ну,
1: მოკლედ თავი დედოფალი.

0: ნეიც არის გამზირი.
1: მე კი ვაგრძელებ ინდურ ეგზოტიკაზე ფულის ხარჯვას. დღეს გადავწყვიტე ადგილობრივი ველური გასართობი გავიცნო. უძველესი საბრძოლო ხელოვნება უშტი. არა მარტო გავიცნობ, პირად შეჯიბრსაც მოვიწყობ. როგორც ხედავ, ჩემი მოსვლისთვის მოემზადნენ. FC-ის სახელობის კუშტის ტურნირს გახსნილად ვაცხადებ. კუშტი თავისუფალი ორთაბრძოლის ინდური ვარიანტია. ინდოეთში ყველაზე საპატიო სპორტის სახეობაა. კუშტი პატარა გამხდარ ინდუსებზე ყველანაირ წარმოდგენას გვიქარწყლებს. ეს ბიჭები ნამდვილი გლადიატორები არიან. მათ ძალიან მკაცრი რეჟიმი აქვთ. არ ჭამენ ხორცს, არ ეწევიან, არ სვამენ, არც ინტიმური სიახლოვე აქვთ. და დღეში 8 საათს ვარჯიშობენ. კუშტის მებრძოლები ძველი მეთოდებით ვარჯიშობენ. მათ ჰანტელების და გირების გარდა სპეციალური მოწყობილობები აქვთ. აი ასეთი ქვიანი ჯოხი გადა და აი ასეთი 20 კილოგრამიანი კომპლები, რომელსაც ჯორს ეძახიან. ამას გარდა ისინი ასობით ვარჯიშს აკეთებენ მოქნილობისთვის და ათასობით დავღისებურ აზიდვას. ბრძოლა 4 კუთხედ ორმო აქადაში იმართება, რომელიც წითელი მარილის ფხნილით არის დაფარული. ბრძოლის წინ მონაწილეები ამ ნაზავს ტანზე იზელენ, რომ სისველემ დისკომფორტი არ შეუქმნას. აბა, დაიწყეთ. მითხრეს რომ ბრძოლის ეს სახეობა მე-13 საუკუნეში გაჩნდა და რომ ბუყურებ მგონია რომ ისევ მე-13 საუკუნეში არიან ჩარჩენილები. ტანსაცმლის მაგივრად მხოლოდ ნაჭრები აქვთ გვერდებზე შემოხვეული. მიდით, აქტიურად. აქტიურად მიდით, მიდით. ძველად კუშტის გამარჯვებულად ისითვლებოდა ვინც მოწინააღმდეგეს სასიკვდილოდ სცემდა. ახლა კი ის არის ვინც კონკურენტს უბრალოდ ზურგზე დააგდებს.
2: Знаете, как-то
1: ещё травы пикли, асети шансы კიდევ როდის მექნება და ხომ არ მეცადათქო. შეიძლება მონაწილეობა მეც მივიღო. მიდი, წადე.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, მარჯვენა კუთხეში, წითელ ტრუსებში, უშტის ყველა ბრძოლის რისხვა, უშიშარი, რამაჩანდრ, პრავხაკ, პურუსა, ტამია. მარცხენა კუთხეში კი, ხავისფერ ტრუსებში, თავისუფალი ხტუნვის პირველი კლასის პირველი მეოთხედის ჩემპიონი, შეუპოვარი, ევსეი კარალიოვი. მართალია, ჩემთვის ეს ყველაფერი შოუს სახით იყო მოწყობილი, მაგრამ რინგზე ყველაფერი ნამდვილია. გამარჯვების სიხარული, დამარცხების ცრემლები და მთელ სხეულში საშინელი ტკივილი. კარგია, რომ ეს ყველაფერი გულის შეტევითან რამე სხვა სისხლძარღვების პრობლემით არ დასრულდა. დღეს ნამდვილად ბედნიერად დავიძინებ. მე გავიმარჯვე.
1: გერბიენ საფასური ვარანასი
0: დასაშვამედ როუდი.
2: როგორც უკვე მოგახსენეთ, ვარანაში უამრავი სურნელი ქცემს, მაგრამ მუდმივი და ჰიტ პარადის ლიდერი შარდის და ქუჩის საკვების უნია. შარდი და საჭმელი. ვარანაში სახში არავინ ჭამს. აქ საშინლად ცხელა და საკვები შენობაში რომ მოამზადო, შეიძლება გაიგუდო. ამიტომ ყველაფერს პირდაპირ ქუჩებში ამზადებენ. ტროტუარებზე, კიბეებზე, სახლებს შორის. აქ ნახშირს აღვივებენ. აქ კი მარილიანი ტილოთი ქვაბს ხეხავენ. აქ წვნიანი სათრით მოაქვთ. ყველაფერი იწვება, იხრაკება, ბოლავს. ყველანაირი კერძი უცნაურ ნდობის ზეთზე მზადდება, რომელიც სუნით და შესახედაობით საცხს უფრო ჰგავს. ამიტომაც ეს ქალაქიც ერთით აპროლებულ სასადილოს ჰგავს. ინდურ კერძებზე საუბრის დაწყება იგივეა, რაც საზე ვარსკვლავების დათვლა. აქ ის მილიონობითაა. მაგრამ თვალით ვერასოდეს მიხვდები, რისი ნახარშია და რისი სუნი აქვს. მაგალითად, ამ კერძს ტომატა ეწოდება. მოდით კენჭიყაროთ, მარილიანი თუ ტკბილე. ვერ გამოიცანით, ის მარილიანია, იმიტომ რომ ინდური ყველით, პანირით მზადდება. ეს კერძი კი დალმაქნია. როგორ ფიქრობთ, ცხარეა თუ მჟავე? ისევ არასწორია, ის საშინლად მჟავეა. ეს ლიმნიანი ლობიოს წვნიანია. აქ ჩემთვის ნაცნობი მხოლოდ ბროწეულია. მაგრამ ისიც ათასობით მწვანე ბუზით არის გარშემორტყმული. ინდოელები ამ ყველაფერს განურჩევლად ჭამენ, იწამლებიან, მაგრამ მაინც აგრძელებენ ასე კვებას. მე არ ვაპირებ საკუთარ თავზე მსგავსი ექსპერიმენტების ჩატარებას. დიდი მადლობა ამერიკულ სწრაფკვებას იმისთვის, რომ ნამდვილ გასტრონომიულ ჯოჯოხეთშიც კი არსებობს. რა თქმა უნდა, მუცელში ანგელოზებს არ უმღერიათ, მაგრამ ეს ეს ასატანია.
1: გერბიენ საფასური. ვარანასი.
2: ვარანასის მთელი ცხოვრება გაუჩერებელი ლოცვა. მთელი დღის განმავლობაში უცნაური რიტუალები ერთი მეორეს ცვლის. განთიადზე მთელი ქალაქი გატებზე გამოდის. იმისთვის რომ ზესმიე სალმონ. და მდინარე განგს კეთილი დღე უსურვონ. დილით ყველა ტაძარში მიდის, რათა მთელ დღეს დალოცვილები იყვნენ. დღის განმავლობაში მედიტაციებს ატარებენ. მაგრამ ყველაზე ლამაზი და საზეიმო რიტუალი საღამოს განგის სანაპიროზე იმართება. არის ერთი ტრადიცია, რომელსაც განგა ორტისი ეწოდება და ის უკვე 500 წელია ტარდება.
0: გატი დასაშვამედი.
2: 500 წლის მანძილზე ისინი ყოველ საღამოს ერთი და იგივე საკეთებენ. წამოდით უფრო ახლოს ნახოთ. ცოტა ხანში მე უკვე ექსკურსიების ჩატარება შევძლებ. ასე მგონია, რომ ამ ტერიტორიაზე ყველა საფეხური, ყველა ქვა ვიცი. არ მჭირდება შენი ნავე მომეშვი. გემრიელი საჭმელი მინდა, კარტოფილი, პიურე, დამარინა

0: ლიტრი სოკო. ყველა კარგი ადგილი დაკავებულია. გატი დასაშვამედი.
1: ნასტია ოქროს ბარათი რომ გქონდეს თავისუფლად იყიდდი ადგილს ნავში და განგა ორტის წყლიდან ნახავდი. თუ დეტალებს ძალიან არ ჩავუღრმავდებით, ეს ხალხი დასაძინებლად ესტუმრება მდინარე განგს. მასთან ერთად კი ღმერთ შივას, მზეს, ცეცხლს და საერთოდ მთელ სამყაროს. საოცარიერია, შეუძლიათ ასეთ სიბინძურეში იცხოვრონ და ამავდროულად ყველა რელიგიური რიტუალი საოცრად ლამაზია.
2: გერბიენ საფასური ვარანასი.
1: რაიონი გოდოვნია.
0: ვარანასში ღარიბულა ცხოვრება სუფთა ჯოჯოხეთია. ლამის დაუყრუვდი, სულ სვერი და ჭუჭყიანი ვარ. თელ ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს ტუალეტის უნი ასდის. თმაზე კი დამწვარი ინდოელების ფერფლი მაყრია. ეს დღე კი არა ნამდვილი გამოცდაა. მართალი გითხრათ მინდა რომ მთელი ტანსაცმელი დავწვა. მაგრამ ეს არ იქნება კარგი გადაწყვეტილება. აჯობებს ქიმ წმენდაში ჩავაბარო.
3: ქიმჩისკუ.
0: სასტუმრო ბრიჯრამა პალასი.
4: ეი.
1: წადი, წადი. გამემშვიდობისა.
2: აჰა. გერბიენ საფასური. ვარანასი.

0: что хорошо.
1: Чем я зрит, карги იქნება кимцвендаში თუ წავიღებ.
2: შრიგანეშა ფელესი.
1: დილაიმი დაიწყო რომ ჩემი სუფთა танцацმის გამოსატანა წავედი. დილამშვიდობისა.
2: დილამშვიდობისა.
1: ჩემი танцацმელი სად არის?
2: ჩვენის მდინარე განგზე წავიღეთ გასარეცხად.
1: რაო? მდინარეზე? განგზე? ჩემი танцацმელი? ნეტავ ჯერ არ კონდეს გარეცხილი. ნეტავ არ კონდეს გარეცხილი იმ დინარეში. ეს ხომ განგია. მაში ხომ გვამებია, განავალია, ნაგავია. ამ წყალში ტანსაცმლის გარეცხვა იგივეა სოფლის ტუალეტში რომ ჩავარდე.

0: უკაცრავად. ხომ არ იცით სად არის ჩემი ტანსაცმელი?
1: С цветочками.
0: А эти ყვავილებიანი. უკვე გარეცხე. მერთო არ კონდეს გარეცხილი. მერთო არ კონდეს გარეცხილი. ჩემია. ჭუჭყიანი, მშრალი.
1: Сухи.
0: ვერ მოასწრო.
1: Господи, слава богу, что
0: мертво. Კიდევ კარგი რომ ვერ მოასწრო. ეს უკვე პიკი იქნებოდა.
2: Гербиен сапасури. Варанаси.
3: ვარანასის რკინიგზის სადგური.
0: ყველაზე კარგი რაც ღარიბ ტურისტ შეუძლია მეორე დღეს ამ ქალაქიდან შორს წასვლა. მე მეზობელ ქალაქ სერნაკში წავა.
1: სერნაკ.
0: მადლობა.

სარნაკში ტურისტები მატარებლით მიდიან. მე საწოლიანი ვაგონით ვიმგზავრებ. ის ჩვენი პლაცკარტის ტიპის ვაგონს გავს, მაგრამ ფანჯრების ნაცვლად დარაბებია. კონდიციონერის ნაცვლად კი ვენტილატორები. Стоит всё это. Телесиамовნება $5 ღირს.

0: ინდურ მატარებელს ისევე ვერ მენდობი, როგორც თავად ვარანას. არსად არ მინდა დაჯდომა, ამიტომ კარებთან დავდგები.
1: გერბიან საფასური, ვარანასი.
0: ჯიტი როუდი.
2: ოლეგ, ეს გვამი იყო? საინტერესო ადგილია. ძალიან. თუ ფიქრობთ, რომ ვარანასის ყველა საშინელება უკვე ნახეთ, ძალიან ცდებით. მე ერთი სანახაობა კიდევ შემოვინახე თქვენთვის. ჩვენ ახლა ვნახავთ ხალხს, რომლებიც მიცვალებულების ფერფლს ჭამენ. აქორი, ყველაზე ველური, შემაძრწუნებელი და არაადამიანური სექტაა ინდოეთში. აქორები განგის გაღმა ნაპირზე ცხოვრობენ. ის ნაპირი სიცოცხლის სიმბოლოა, ეს კი სხვა სამყაროა. დინება აქ მიცვალებულების გვამებს რეკავს. აქორის არც ერთი რიტუალი არ ტარდება მიცვალებულის გვამის გარეშე. მათთან ერთად ლოცულობენ. სინავთ. ცოტა არ იყოს მეშენია. თავისი ველური რიტუალების დროს აქორები მიცვალებულების ფერფლს იცხებენ. და მას ჭამენ კიდეც. როგორც მივხვდი, მან ამ წუთას ადამიანის ფერფლი შეჭამა. როგორც ამიხსნეს, ისინი ამდაგვარად თაყვანს ცემენ ღმერთ შივას, რადგანაც ეს ნგრევის ღმერთია. ხალხი, რომელიც მას ეთაყვანება, შეუძლიათ აკეთონ ის, რაც სხვებისთვის არ შეიძლება. აქორები ისევე როგორც ყველა ინდუსი თავისი სულის გადარჩენაზე ზრუნავენ, მაგრამ ისინი არა ნათელი გზით, არამედ ბნელი გზით აკეთებენ ამას. ანუ რასაც ყველა ჩვეულებრივი მორწმუნე ცოდვად მიიჩნევს, აქორებისთვის ეს განწმენდის საშუალება. თუ ჩვეულებრივი მორწმუნეები ალკოჰოლს არ სვამენ, აქორები არ ღიზლდებიან. თუ პირველები ხორცს არ ჭამენ, აქორები განურჩევლად ყველაფერს ჭამენ. მე აქ მსახურებაზე მივხვდი. გურუ ყველას გაწმენდის რიტუალს უტარებს. სამყვანის ვალია, რომ მეც იგივე რიტუალი გავიარო. მას შემდეგ, რაც გურუ დაგლოცავს, შენ სხეულის გაწმენდაზე უნდა იზრუნო. ჯერ კოცონიდან მიცვალებულის ფერფლი უნდა აიღო და ტანზე წაისვა. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ შინაგანად განიწმინდო. მართალი გითხრათ, სიტყვები არ მყოფნის. ეს აუცილებელია, გავაკეთო. მეგობრებო, არ ვიცი ამის შემდეგ რა მომივა, მაგრამ ჩემამდე მსგავსი რამ არც ერთ წამყვანს არ გავუკეთებია. ყოველ შემთხვევაში, გადაცემაში აქამდე ჰანიბალიზმზე პატარა მინიშნებაც კი არ ყოფილა. მაგრამ ღმერთმა გვაცხონოს. ქალაქი სარნათხი.
0: ბუდისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილია. როგორც ქრისტიანების ნაზარეთი და მუსულმანების მექა. ეს რა არის? ლამაზად გაკრეჭილი მწვანე, თანაბარი გაზონი, ბუჩქები. ვარანასიდან სულ რაღაც 10 წუთის სავალზე სულ სხვა ცივილიზაციაა.
3: Тут можно
0: посмотреть на ту подхалим.

0: სადაც ბუდამ განმანათლებლობა დაიწყო. აქ ასევე ნახავ შესანიშნავ ანტილოპებს, გარმინებს და ირმებს, აქსისებს. სხვათა შორის ბუდას პირველ მსმენელებად ზუსტად მათ მიიჩნევენ. ეს ყველაზე ლამაზი სანახაობაა, რაც ამ უქმეებზე ვნახე. სიარამ ბაბას ტაძარი.
1: მათ ვინც მხოლოდ ახლა ჩართო ტელევიზორი, მოგახსენებთ, რომ მე ადამიანის ფერფლს შევჭა. აბა, ღმერთმა გვაცხონოს. ახლა კურთხეული ვარ? დიახ. ისე დავიბენი, რომ დამავიწყდა, მეთქვა ფერფლს რისი გემოაქვს. ის აქტივირებულ ნახშირს გავს, რომელიც ტვერით და ქვიშით არის გაჟღენთილი. ის მთელ პირს ედება. როგორც იქნა განწმენდის საბოლოო ეტაპი დადგა. მას თავად გურუ ატარებს. პარაფინი ცვილის და გამომშრალი მიხაკის ნაყენს ცეცხლს უკიდებ. შემდეგ ლაიმის წვენს ასხავ, ბოროტისულები რომ განდევნო. ამის შემდეგ გურუ ადამიანის თავის ქალას გერტყამს ბოროტისულების გასადევნად. ცოდებისგან გაწმენდას კი ვგრძნობ, მაგრამ ადამიანის თავის ქალით რომ ცემენ, არ მსიამოვნებს. როგორც ამიხსნეს, ეს იმ ადამიანების თავის ქალებია, რომლებსაც განგიდან იღებენ. შემდეგ მათ ბოლომდე წვავენ იმ ფერფლის მისაღებად, რომელიც მე მაცხეს და მაჭამეს.
2: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
1: ვარანასში $100 მოსაძებნად Stranger Road-ის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. ბოთლი $100-ით საგულდაგულოდ არის დამალული სასტუმრო დეპარის მოპირდაპირე მხარეს ხის ფუღუროში.
0: Stranger Road.
1: მეგობრებო, განძი ნომერ 831 ხეში ეძებეთ.
2: გერბიენ საფასური, ვარანასი.
1: თუ შენ დამწყები მოგზაური ხარ, ვარანასში არ უნდა წახვიდე. აქ შეიძლება უბრალოდ გაგიჟდე.
0: хочу вам признаться მინდა ვაღიარო რომ ვარანაში საკუთარ თავს არ გავდი. ეს უბრალოდ ვაქანალია. არ მეყო გამბედაობა იმისთვის, რომ ადგილობრივი საღეჭირეზინა პანი გამესინჯა, რომელიც თავს გილაყებს და კბილებს კვეთს. ახლოსაც არ მივეკარები ამ რაღაცას და თქვენს კატეგორიულას გიგრძალავთ. ადგილობრივ მასაჟისტანაც ვერ გავიკეთე მასაჟი. დაჯიკი სანი. მას ხელები არ დაუბანი, არც დეზინფექცია არ გავუკეთებია.
1: ვარანასი არც ჯოჯოხეთია და არც სამოთხე. ის სულ სხვა სამყაროა. მსგავსი რამ არასდროს მინახავს. ეს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო. მე გამიმარჯვე.
0: გააჩუმეთ საყვირები. ბევრი ანტისეპტიკი მინდა, ანტისეპტიკების მაღაზია.
1: საერთოდ სხვა განზომილებაში მოხდი.
0: ყველგან შარდი და საჭმელია, საკმარისია. საკმარისი.
1: წადი, წადი, გამემშვიდობის. დასაშვამედ როუდი.
0: წარმოუდგენელი, აღარ შემიძლია. ახლა თავი გამისკდება. სად არის ეს ენისეი?
1: რატომ ხარ ასე მოწყენილი? ნამასთე.
0: მოწყენილი რატომ ვარ?
1: ჰო.
0: მთელი უქმეები ამ ბინძურ ქუჩებში დავდიოდი. სულ სველი და ოფლიანი ვარ, როგორც საუნაში. შეიძლება ავდუღდე, ხვდები? აქ ყველგან აგავიყრია, ყველგან შარდის და უგემური საკვების სუნი დგას. რამდენი უნდა ავიტანო?
1: ნასე, ამ ხალხს შეხედე, როგორი ბედნიერები არიან. რამდენი სიყვარულია გარშემო. ვერ ხედავ, როგორ გვიღიმიან.
0: და ეს ბუზები რომ დაფრინავენ, არ გიღიმიან?
1: ეს ხომ წრილმანებია.
0: წრილმანები? ეს ეს წრილმანი არ არის. ძვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აქ აურობისგან სრულიად განსხვავებული იქნება.
1: მოიცადე. გაჩვენებ რა კარგია აქ აურობა. შეხედე, როგორი მშვენიერია. გამარჯობა.
0: იდიოტო.
1: გამიშე.
3: ნამასტე.
2: გერბიენ საფასური, ვარანასი.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 708 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრდამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრდამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითა ნეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავურლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდა გქონთ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდურთავთ. თავიდან აღმოვაჩენ საოცარ კულტურებს.
3: აბა გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: სახელი მაინც მითხარი.
4: ხო, ჩამომიყვანოთ აქედან.
2: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი.
4: მალე ცოლ შევირთავ.
2: არ გამოტოვოთ.
3: მაგარია. ნელა.
4: უცნაური შეგრძნება.
2: გერბიან საფასური. ერევანი.
4: საერთაშორისო აეროპორტი ზვარტნოცი.
3: გამარჯობა მეგობრებო. ვარევ ძეს ერევანო. ეს გერბიან საფასური გადატვირთვა და დღეს მე
4: მაპატიე?
3: მერტო ჩემო.
4: საპასპორტო შემოწმებისას შემოყვანეს.
3: აქ დაგვიანება მიუღებელია. ჩვენს ტელემაყურებელს პატივი უნდა სცე და დროულად მოხვიდე.
4: კარგი.
3: მსგავსი რამ აღარგან მეორდეს.
4: ხო.
3: მიდი.
4: გერბიან საფასური ბოლოს აქ 5 წლის წინ იყო. ამ დროის განმავლობაში იმდენი რამ შეიცვალა, რომ ვეღარ ვითვენ. ძალიან მინდა ეს ყველაფერი გაჩვენოს.
3: მე კი ვეღარ ვითვენ, მინდა მონეტა აგდო, იმიტომ რომ ვიღაც ახლა დოლმას ჭამს. სომხურ კონიაკს აყოლებს. ჩვენ კი ამ გვდგავართ.
4: გერბი
3: საფასური.

0: можешь как-то это
1: исправить? Шагизлия, если рогу ребенка мой астору.
2: Нет. Ара.
0: Простите.
2: Мапатэй.
0: Знаешь,
1: я... Идти всей.
0: А мне ничего тебе сказать. Монетку дам.
1: Монет, а мометси.
2: Წარმატებები?
3: Ереван.
2: Сул რომ არისო, არც ერთხელ ნამყოფი. ამ ქალაქს უცხოს მაინც ვერ უწოდებ.
1: მისი საჭმელი ბავშვობიდან გეცნება. მის ქუჩებში კი ვერასდროს დაიკარგები. ისინი ხომ ისეთივეა როგორც ჩვენს ქალაქში. უცხო ადამიანებიც კი მაშინ მეახლობლები ხდებიან.
2: ეს მუსკატია. აბა ერევანო, დაახვდი ძველ ნაცნობებს.
4: გერბიან საფასური ერევანი
2: საერთაშორისო აეროპორტის ვარტნოცი
1: ერევანში ბიუჯეტურ ტურისტ ნამდვილად დასჭირდება სამი რჩევა პირველი ფული აეროპორტში გადაცვალეთ მთელ ქალაქში კურსი მაინც ერთნაირია 100 დოლარში თითქმის 50000 დრამს მოგცემენ დიდი მადლობა მერტმა ჯანმრთელობა მოგცეს მეორე რჩევა ქალაქში ტაქსი წადით დიახ, არ მოგესმათ. ერევანი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. აქ 100 დოლარით მანქანითაც იმგზავრებ. უკაცრავად ვერ მეტყვით ტაქსი როგორ გავაჩერო.
2: ტაქსი იქით არის. აი, იქეთ. აქეთაც არის.
1: ხომ ვერ მეტყვით ბაზრამდე მგზავრობა რა ეღირება?
2: რომელ ბაზრამდე?
1: ცენტრალურ ბაზრამდე. არ მახსოვს რა ქვია.
2: 5000.
1: 5000. იქნებ როგორმე შევთანხმდეთ?
2: უფლება არ მაქვს.
1: მესამე რჩევა, კერძო ტაქსის მძღოლები მოძებნეთ. მათთან შევაჭრებას ნამდვილად შეძლებთ. რა ეღირება მგზავრობა ცენტრალურ ბაზრამდე?
2: 3000.
1: 2.5-ად წამიყვანთ?
2: შეიძლება.
1: წავიდეთ?
2: წავიდეთ.
1: Чудесно. შესანიშნავია. ეს ვალოდია, ჩემი პირველი ნაცნობი ერევანში. იქნებ რამე საინტერესოდ მომიყვეთ ქალაქის შესახებ.
2: ერევანი ნორმალური ლამაზი ქალაქია. ხალხი ძალიან კეთილია.
1: კეთილი, ლამაზი.
2: და ყველაფერი ნორმალურად არის.
1: ეს რა მუსიკა ისმის?
2: ნასტია, ეს სომხური სტუმართმოყვარეობის სანგებია. ძვირფას სტუმარს აქ ანსამბლი კარენი ხვდება. სომხეთის დამსახურებული არტისტის გაგი გინოსიანის ხელმძღვანელობით. აი რკინის მხედარიც ძვირფასი სტუმრისთვის. რკინის მხედარი. შავი გელენდვაგენი. იგივე ყუთი, იგივე ბრაბუსი, იგივე ჩემი მაგარი მანქანა უახლოესი 2 დღის მანძილზე. წავედით, წავედით.
1: რა სასიამოვნო, დიდი და კომფორტული მანქანა ყოლიათ. ისიც მითხარით, რომ კონდიციონერი დგას.
2: ყველაფერი მაქვს.
4: გერბიან საფასური. ერევანი.
2: გახსოვთ, ადრე გითხარით, რომ სომხეთში ყველაზე პატივსაცემი ავტომობილი თეთრი ნივა იყო. ხუთწელიწადში ადგილობრივებს ახალი სიყვარული გაუჩნდათ. შავი გელენვაგენი. ისეთი შეგრძნება მოქვს, თითქოს ერევანში რაღაც ახალი ფლეშმობი გაჩნდა. ადრე ქალაქის ავსე იყო თეთრი ნივებით, ახლა კი გარშემო ყველგან შავი გელენდვაგენებია. ადამიანების უმრავლესობისთვის ეს ავტომობილი გამოცანაა. ვერავინ იგებს, რატომ უნდა გადაიხადოს მასში 150000 დოლარზე მეტი. არადა ეს მარტივია. ერევნელებისთვის გელენდვაგენი თეთრი ნივის რეინკარნაციაა. ოღონდ ის უფრო ფართია. 5-ჯერ უფრო ძლიერი. და ბევრად უკეთიდანს სომხურ გზებს. მაგარი ბიჭური წესების მიხედვით გელენდვაგენში სეირნობის დროს მინები ჩამოწეული უნდა გქონდეს და მუსიკა ხმამაღლა უნდა იყოს. ასეც მოიქცეთ.

0: კიევიანის ქუჩა.
1: ერევანი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. წარმოიდგინეთ, წელს მან 2008 წლის იუბილე აღნიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ ერევანი რომსა და ათენზე უფროსია, საერთოდ არ ეტყობა. გონია, რომ ქალაქი სულ რაღაც 50 წლის არის.
0: აქ ყველაფერი ძალიან ნაცნობია. დაბალი სტალინური სახლები და ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები, უზარმაზარი კულტურის სასახლეები და პანელური მრავალსართულიანი სახლები. მოკლედ, ტიპიური პირველი ბაღების ქუჩები, მეორე პარკების და მესამე მშენებელთა ქუჩები.
1: ეს კონიაკის ქარხანა არარატია. ეს კი ეკლესია სუბსარკისი.
0: ესეც ერევნის შუაგული, რესპუბლიკის მოედანი.
1: აქ რასაც ხედავთ გარშემო, ყველა ძველი შენობაა.
0: ფოსტა, მთავრობის სახლი, ისტორიის მუზეუმი. მოედანზე ყველა შენობა ფერადი ვულკანური ქანებისგან, ტუფისგან არის აშენებული. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. ლამაზი მოედანია. მაგარი ქვეყანაა სომხეთი. $100 შეგიძლიათ ტაქსით კომფორტულად დაათვალიერო ქალაქის ღირსშესანიშნაობები.
2: გერბიან საფასური. ერევანი.
1: მოვსეს ხორენაცის ქუჩა.
0: ვალოდიას კითხეს, სად შეიძლება ქალაქში იაფად ჭამა. მან კი პასუხის მაგივრად ერევნის ცენტრალურ ბაზარში მომიყვანა. მაშინ დამელოდოთ. უცებ გავიქცევი და დავბრუნდები.
1: კარგი.

0: армянский рынок.
1: Сомхури базары. Натал ჭრელ ხალიჩას გაგონებს. ეს ცნობილი სომხური ტკბილეულის დამსახურებაა. ეს ტორტები და ნამსხვრევი არ გეგონოთ. ეს ადგილობრივი ჩირისა და თხილის ყველანაირი კომბინაცია. და გამოქტილი წვენი დაშაბაა. ეს 1 მეტრიანი ჩურჩხელაა. ყურძნის წვენში ამოვლებული ნიგოზი. ეს კი ხილის ლავაშის დასტები. ხლად გაბრტყელებული ხილის პიურე. ეს კი ალანია. ხილი და ბოსტნეული თაფლით, ნიგვზით, თხილითა და სანელებლებით. ეს პორტოხალი და ნიგოზია. ძალიან ლამაზია. ატამი და ნუში. პომიდორიც არის მიწის თხილით. საოცარია. სომხები ირწმუნებიან, რომ ყველაფერი ერთად რომ გასინჯო, არაფერი მოგივა. შეიძლება კენკრა გამსინჯო?
2: მიერთეთ.
1: კენკრა.
2: მიერთეთ.
1: დიდი მადლობა. შეიძლება გამსინჯო?
2: ინებეთ?
1: ჩურჩხელა არა.
2: მოგეწონათ?
1: მაგარია. მართალია, რომ ამ ჩურჩხელას სომხურ სნიკერს ეძახიან.
2: დიახ.
1: მართლა? გმადლობ.
2: გამარჯობა, мама. ასმიკ, მარინა, კარინა, მოგესალმებით სომხეთიდან. ეს ლეღვია.
1: ლეღვი არასოდეს არ გამისინჯავს.
2: გასინჯეთ.
1: ცხვრის არის. ცხვრის? ცხვრის ყველს პირველად ვჭამ. ძალიან განსხვავდება ძროხისა და თხის ყველისგან.
2: ნამდვილი ატმის араყია. ეს მუსკატია.
1: შესანიშნავი საღეგძელოა.
2: 60 გრადუსი.
1: მაგარია.
2: ერთი გჭირდებათ? გაჩუქებთ.
1: მართლა?
2: რა თქმა უნდა.
1: ესაც ჩუქრა ცხრის ყველი. მე მჩუქნით სამი ადამიანისთვის. დიდი მადლობა. არაფერს. საჩუქარს მოგცემთ. მაგარია, დიდი მადლობა. მიყვარს სომეხი ხალხი.
3: Леш, потрогай, сколько там продуктов.
1: ხელი მოკიდე რამდენი პროდუქტი გვაჩუქეს. აი ამდენ სიწონის სომხური სტომარს მოყარეობა. შენ კი ვარჯიში არ გაწყენდა.
4: გერბიან საფასური. ერევანი.
2: მოსკოვიანის ქუჩა.
1: ჩემი და ვალუდიას ექსკურსიის უკანასკნელი ადგილი კასკადია. 5 წლის წინ აქ უკვე ვიყავით. მაგრამ ვალოდია მითხრა, რომ ყველა ვინც ერევანში ჩამოვა, შადრევანთან აუცილებლად უნდა ავიდეს. აქ ხომ ყველაზე კარგი დასათვალიერებელი ადგილია, საიდანაც ქალაქის ხედები იშლება. მაშასე მეგობრებო, როგორც იქნა ნასტუშკა, სპორტი საქმეში ერთვება. ახლა შადრევანთან მოსახვედრად 600 საფეხურის ავლა მომიწევს.
3: ალია?
1: დავიღალე? არა. უბრალოდ აქედანაც მინდა ქალაქს გადავხედო. ნასტუშკა სპორტი. წამ. შადრევანის გზა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, ვარაუდობდი, რომ ლამაზი ხედი იქნებოდა, მაგრამ ასეთი მაგარი ხედი თუ იქნებოდა, არ მეგონა. აქედან მთელი ერევანი ჩანს. აქედან თუ დააკვირდებით, სწორედ იმ მთას არარაც დაინახავთ. დაახლოებით აი ასე გამოიყურება. მაგრამ ახლა ნისლია და არაფერი არ ჩანს. არარატის თანახავად კიდევ ერთხელ მოგვიწევს ერევანში ჩამოსვლა. ლამაზი არა? კიდევ რა შემიძლია ვთქვა?
4: გერბიან საფასური. ერევანი.
1: აბოვიანის ქუჩა.
2: სანამ

0: აქ არ ვიყავით ერევანში სულ ახალი მდიდრული და რა თქმა უნდა ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო ააშენეს. შენებლობაზე ყურადღება 54 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. მადლობ. ეს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა მთელ სომხეთში. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მილიონერების სამოთხეში. ალექსანდერ ლაქჩერი კოლექშენ ერევანი. არ მოგატყუებს თუ ვიტყვი, რომ ეს ყველაზე მდიდრული ინტერიერია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს. გიგანტური მურანოს მინისგან დამზადებული ჯაღი. რბილი ბატკნის ტყავით გადაკრული კედლები. მიმღების მაგი და ბრაზილიური მარმარილოს მთლიანი ნაჭერია, რომელიც ნამდვილი ფურცლოვანი ოქროთია გადაკრული. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თუ შეიძლება მითხარით, რა ღირს თქვენთან ყველაზე იაფასიანი ნომერი?
1: ყველაზე იაფასიანი?
0: მოიცადეთ, ხუმრობ. პრეზიდენტის ნომერი თავისუფალია?
1: დიახ, მომენტისთვის თავისუფალია.
0: შესანიშნავია. ამ ნომერში ვიცხოვრებ.
2: Да ладно.
0: კარგი რა.
2: Подождите, это
0: მოიცადეთ.
2: ნომერ или ხო?
0: ეს ნომერია თუ ხოლია ნომრის წინ?
2: Стоп.
0: შეჩერდით? ერთი წამით.
2: Офигеть!
0: გაგიჟება შეიძლება. ძალიან მომწონს. გავაგრძელოთ? ეს საპრეზიდენტო ნომერი იმხელა, რომ ერთი პრეზიდენტი კი არა, 10 პრეზიდენტი თავისუფლად იცხოვრებს. ამ ოთახში შეუძლიათ მოლაპარაკებებისთვის მაგიდას შემოუსხდნენ. პანორამულ ფანჯრებიან მისაღებში შეუძლიათ პარტნიორებს შეხვდნენ. თუ საჭირო გახდება, ინტიმურ ვითარებაში ძალიან ჭკვიანურია. პარდებს მე თვითონ ხომ არ ჩამოვაფარე. ჭკვიანი სახლი, ყოჩახ.
2: Ну и кровать.
0: Да საწოლიც. შეუძლიათ თავიანთი ვერტმფრენების საწოლზე დასვან საძინებელში. დღეს ასე თუ არ მომინდება, დაძინება. სიგანეზე დავწები და იმდენივე ადგილი მექნება.
2: Так, ещё двери.
0: Ах, კიდევ კარია.
2: Да ладно.
0: კარგი რა. საბაზონო ოთახი. აქ პრეზიდენტებს შეუძლიათ კაფიანი წვეულებები მოაწყონ. ორია. ორი. ორი ნიჟარა დააყენეს, რომ არჩევანის საშუალება მქონოდა. ჩვეულებრივი საშხაპია. უბრალოდ ჩემს ოთახზე 4 ჯერ დიდია. ტუალეტი? კიდევ ერთი? ტუალეტს ონკანი რად უნდა? ეს სასტუმრო სულ რაღაც 5 თვისაა, მაგრამ უკვე შეუძლია იამაყოს ვარსკვლავური სტუმრებით. ერთი თვისი ამ ნომერში თვით ელტონ ჯონი ცხოვრობდა. მანამდე კი ვერა ბრეჟნევა. გამოდის ვერას იმ საწოლზე ეძინა, რომელზეც დღეს მე დავიწინებ.
3: გერბიან საფასური. ერევანი.
0: მოსკოვიანის ქუჩა.
1: გამარჯობა. კონტში მინდა წასვლა. შეიძლება წავიდეთ? ბევრმა არ იცის, რომ ერევანში ნამდვილი ძველი ქალაქი არსებობს. ამბობენ, რომ კონდი ძალიან კოლორიტული ადგილია. ძველი ქალაქია.
0: დიახ, ძველი ქალაქია.
1: ძველი ქალაქი.
4: Спасибо.
1: მადლობ.
4: До свидания.
1: ნახვამდის.
4: До свидания.

0: როდესაც ძველ ქალაქს ვახსენებ, წარმოვიდგენთ ლამაზად მორთულ სახლებს და კრამიტის სახურავებს. მაგრამ უბანი კონდი რიო დე ჟანეიროს ნამდვილ ჯურმულებს, ფაველას გავს. ერთ მხარეს დაბალი სახლებია, რომლებიც გამოქვაბულებს გავს. მეორე მხარეს დანგრევის პირას მყოფი ასწლოვანი ქოხები. უცნაურია მთავარი მოედნიდან ხუთი წუთის სავალზე ასეთი რამის ნახვა.
1: ტუკ-ტუკ.
0: გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია? ახლავე მოვა. გამარჯობა. დამელაპარაკები? კი. რა ქვია? ხაიკი. მე ნასწავარ. ხაიკი ჩემი მეორე ნაცნობია ერევანში. მომიყევი რამე შენ სახლზე? ჩემი სახლში. ბევრი სხვადასხვა ძველი ნივთია, მაგალითად. ახლავე მოგიტან სამზარეულოდან, მიდი. დედა ამით ყავას სვავს. ჩემო პატარა, შეიძლება ვნახო? ძალიან ლამაზია. საკმაოდ კოლორიტული უბანი გაქვს.
2: ბინაში გადასვლაც კი არ მინდა.
0: არტური ერევანში მესამე ნაცნობია. მისი ოჯახის რამდენიმე თაობა კონჩი ცხოვრობს. კონდის მაცხოვრებლები არ წუხან იმის გამო, რომ ძველ დანგრეულ ქოხებში ცხოვრობენ. წყალი კი საათობრივად მიეწოდებათ. რატომ ხართ ამ სახლს ასე მიჯაჭული? ვინახომ სულ სხვა რამეა, იქ უკეთესი პირობები იქნება. ასე არ არის? რა სიტყვით?
2: ბინას სული არ აქვს.
0: ამ ადგილს კი აქვს.
2: რა თქმა უნდა.
0: გამარჯობა. არის სახლში ვინმე? შეიძლება შემოვიდე. ჩემი არ გესმის? მაშინ უნებართო ჩემოვა. გამარჯობა. აქ პირველად ვარ და ძალიან გვაინტერესებს მეტი გავიგოთ ქალაქის შესახებ. იმაზე თუ როგორ ცხოვრობს აქ ხალხი. ნორიკი ჩემი მეოთხე ნაცნობია ერევანში.
2: ესეც ჩვენი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ახლი 150 წლის არის.
0: გაგიჟება შეიძლება. ასეთი დაბალი უნდა იყოს თუ წლების განმავლობაში დაждდა?
2: არა, არ დაждდა. ადრე იქ ირანელები ცხოვრობდნენ. ასე აშენეს. ჩვენ კი აქ 57 წლიდან ცხოვრობთ.
0: და როგორ ცხოვრობთ აქ?
2: ნორმალურად.
0: ნორმალურად?
2: რა თქმა უნდა. მივეჩვიეთ.
0: ადგილობრივებს არ უნდა თავიანთი სახლებიდან წასვლა, მაგრამ ერევნის მთავრობა მათ სულ სხვა მომავალი მოუმზადა. ძალიან მალე მათ გაასახლებენ. კონდი კი მთლიანად დაინგრევა და გადაკეთდება. ჩრდილოეთის გამზირი.
2: ასე მოხდა ერევნის ახალ უბანში, ჩრდილოეთ გამზირზე. ადრე აქ კერძო სექტორი იყო, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ. გამზირის ასაშენებლად ადგილობრივები გადაასახლეს, სახლები დაანგრიეს. ახლა კი შეხედეთ, აქ ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა. ყველაზე მოდური რესტორნები. ლამაზკავებში ჩაცმული გოგონები აქ ფოტოების გადასაღებად მოდიან. ახალგაზრდა მამაკაცები კი გოგონებისთვის ფოტოების გადასაღებად.
0: სახურავიდან ძალიან კარგად ჩანს, როგორ შენდება ახალი სახლები ძველ ქალაქში. და როგორც გავიგე, სწორედ იქ გადაასახლებენ იმ ოჯახებს, რომელთა სახლებიც დაინგრევა. ამ სახლის ჩათვლით. ვინ იცის, იქნებ გადატვირთვის გადატვირთვა გიჩვენებს სულ სხვანაირ ახალ კონც.
3: გერბიან საფასური ერევანი
2: ლეოს ქუჩა.
0: კიდევ ერთი რჩევა ბიუჯეტურ ტურისტებს. რაც უფრო ახლოს იქნებით კონტთან, მით უფრო იაფათიშობით საცხოვრებელს. შევამოწმოთ. აი აქ უკვე მეტად თანამედროვე ვითარებაა. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ნასწამქვია. მე ზარა. სასიამოვნოა ჩემთვისაც. ზარა, კიდევ ერთი ჩემი ნაცნობია ერევანში. ეს შედარებით თანამედროვე ადგილია, რომელიც ამ უბანში ვიპოვე. ღამის გასათევს ვეძებ, იქნებ ბირჩიოთ ჰოსტელი. ან სასტუმრო. მოდი თავიდეთ, გაჩვენეთ. ფიქრობ, სწორ ადგილას მოხვედით. მე სასტუმრო სახლში, კონტჰაუსში მოხვდი. და წარმოიდგინეთ, მათ არ აქვს ფიქსირებული ტარიფი. აქ თანხას მოლაპარაკების საფუძველზე გადაიხდი. მე $10 გადავიხადე. ეს ჩვენი პირველი დარბაზია, სადაც წვეულებები იმართება ხოლმე. ეს ჰოსტელის ტერიტორიაა, რომელსაც ვაქირავებ. ვერტო, ეს ის ადგილია, სადაც ღამე დარჩენა შეიძლება. მინიმალისტური და მკვდრო ადგილი. ძალიან მკვდრო. ეს ჩვენი საზაფხულო დასვენების ზონაა, სადაც ყველა დამსვენებელი თავს ისე გრძნობს, როგორც თავის სახლში. აუზიც გაქვთ? გაგიჟება შეიძლება, ძალიან მაგარია. აუზის დანახვას ნამდვილად არ ველოდი.
3: გერბიან საფასური, ერევანი.
0: გზატკეცილი M4.
2: დღისით ქალაქში საშინლად ცხელი და ჩახუტული ჰაერია. ამიტომ ადგილობრივები შეძლების დაგვარად ქალაქ გარეთ გასვლას ცდილობენ. არც ჩვენ არ ჩამოვჭირთ. ჩვენ სომხეთის ერთ-ერთი ბუნებრივი სასწაული სევანის ტბის სანახავად მივდივართ. სომხებს ზღვა არ გააჩნიათ, მაგრამ მას სრულიად ცვლის უზარმაზარი ტბა სევანი. კავკასიაში ყველაზე დიდი ტბა სევანი, რომელიც მთელი სომხეთის 1/1 ნაწილს ფარავს. ზუსტად არიციან, რატომ დაარქვეს ტბა სევანი. ან ძველ სომხურად ეს სიტყვა ტბას ნიშნავდა, ან უძველესი შავი მონასტრის სევანავანკის პატივსაცემად. სევანი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი დასასვენებელი ადგილია. უქმეებზე აქ მწვადებს წავენ, პიკნიკებს მართავენ. მაგრამ ეს ოქროს ბარათის მფლობელი შესაფერისი დასვენება ნამდვილად არ არის. ამიტომ მოვიფიქრე, როგორ გავაძვირო ჩვეულებრივი სადილი ტბაზე. ამისთვის აი ასეთი შესანიშნავი ტრიმარანი ვიქირავი. დღევანდელ მზის ჩასვლას სევანზე შევხვდები, სადაც მზისხივები აირეკლება პირდაპირ ტალღების მოკლედ, ხომ მიხვდით? ძალიან ლამაზი იქნება. და რაც მთავარია, დიდრული. რა ვახშამი იქნება სომხური კერძების გარეშე. ამიტომ რესტორან ცოვაცოცში ადგილობრივი დელიკატესი შევუგვეთე. სევანის კალმახი, იშხანი, თევზის სიგი და კიბორჩხალის კისრების ქავავი. და ამ ყველაფერს აქ, წყალზე მომართმევენ. უშკენის ქუჩა.
0: მე კი სომხური გემრიელობებისთვის რესტორან დოლმამაში უნდა მივიდე. დოლმამა სომხეთში ყველაზე ცნობილი რესტორანია. აქ დოლმა დააგემოვნეს ჯორჯ კლუნიმ, პრინც ჩარლზმა, კანი უესტმა და ყველაზე ცნობილმა სომეხმა კიმ კარდაშიანმა. ჩემი საყვარელი კიმი. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მინდა თქვენი ტრადიციული კერძი დოლმა გავსინჯო. შეიძლება ითქვას, რომ დოლმა ჩვენი ტოლმის ნათესავია, ოღონდ კომბოსტოს ფურცლის მაგივრად ვაზის ფოთოლია, რომელიც აუცილებლად მაისში უნდა დაიკრიფოს. შემდეგ მას ყინავენ და მთელი წლის განმავლობაში იყენებენ. სომხური დოლმის რეცეპტები უკვე მრავალი წელია არ შეცვლილა, მაგრამ ამ რესტორანში არ შეუშინდნენ ექსპერიმენტის ჩატარებას.
2: შემიძლია შემოგთავაზოთ ძალიან კარგი ექსკლუზიური საავტორო კერძი მწყერი, რომელიც ასევე ვაზის ფოთოლშია გახვეული.
0: კარგი, მომიტანეთ. Маша, ექსპერიმენტული დოლმის რეცეპტი. ვაზის ფოთოლზე პროშუტოს ნაჭრებს დააწყობ, ასევე მწყერს და სოკოსა და ხახვის შიგთავს. პატარა ჩიტს ფოთოლში გააქვებ და ტაფაზე მოშუშავთ. ეს ყველაფერი ძალიან საყვარლად და უცნაურად გამოიყურება. ორი პატარა მწყერი. ისეთი შტაბეშტილებაა, თითქოს ჯავშან ჟილეტები ან ქურთუკები აცვიათ. ორი ჩიტი და ორი პაწაწინა კვერცხი. ფანტასტიკაა. მერე ისეთი პატარაა, რომ ჩანგრით ვერ შევჭამ. ემის გამო რომ შიგნით პროშუტა აქვს, გემო გამუდმებით იცვლება. ჯერ ჩიტის ხორცის გემოს გზნობ, შემდეგ პროშუტოს. მერე ისევ ჩიტს, მერე ისევ პროშუტოს. ძალიან უცნაურია. კონტრასტების თამაში გამოდის. ასეთი სადილი თქმაც კი მეშინია. $19 ღირდა. სამაგიეროდ ერევნის ყველაზე ვარსკვლავურ რესტორანში ვისადილე. დეიმსკამზე ვიჯექი, რომელსაც ჯერ კიდევ ახსოვს კიმ კარდაშიანის უკანალის სიტყვა.
4: Красота.
2: Расиламазия. Первый, пожалуй, ალბათ ცნობილ სევანის კალმახს, იშხანს კავსინჯა. ეს იმდენად იშვიათი თევზია, რომ წითელ წიგნშიც კი შეიტანეს, მაგრამ ჩვენი თევზი ფერმაშია გაზრდილი. ამიტომ ყველაფერი რიგზეა. იშხანი არც ერთ თევზს არ გავს, რომელიც დღემდე გამისინჯავს. კრივი ხორცი აქვს, ცოტა მშრალიც. არ ვიცი, ალბათ ქათამს მაგონებს. ქათმის მკერდის ხორცის გემო აქვს. მეორე კერძი, კიბოს კისრის ქაბაბი. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება და მაჩვენეს სწორად როგორ უნდა მივერთო. უნდა ავიღოთ ლავაში. მასში შევახვიოთ ქაბაბი. აი ასე. შაურმეისტერი ვითვარ. და მაწვნის სოუსი უნდა მოვასხა.

0: запаху похож на кефирის სუნი აქვს. მაგრამ ხომ ვიცი რომ ის თხის რძისგან არის მომზადებული.
1: Давайте пробовать.
0: ახლა კი გავსინჯოთ.
2: Мясо раков.
0: Киборчхалис хорци ძალიან რბილი და წვნიანია. ჩოლებრივ котлетს გავს. ოღონდ киборчхалисас. და ბოლოს კიდევ ერთი სასაული. თევზი სიგი. აი ეს სულ სხვა რამეა. ძალიან საინტერესო გემო. თეთრი ხორცი აქვს, მაგრამ ზუთხის გემოს გვაგონებს. ზუთხი რა თქმა უნდა უფრო ცხიმიანი და ხორციანია, მაგრამ ესეც არ არის ცუდი.
1: Это тоже интересно.
0: Саинтересуа.
1: И косточки есть.
0: Хებიც აქვს.
1: Я за этой едой.
0: Чами ძალიან გავერთე და სულ დამავიწყდა ქრისტვის მომედი.
1: Закат же встречать.
0: Здесь сейчас лаунда менаха.
1: Смотрите, какая красотища.
0: Шехедет раси ламазия. მაგრამ რაღაც მაკლია. ალბათ მუსიკა. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. მე ვსეი ვარ. აი კი, ძალიან სასიამოვნოა.
1: Между прочим,
0: სხვათა შორის, ჩემთვის დღეს სომხეთის ნამდვილი მუსიკალური ლეგენდა უკრავს. ეს აი კარიე კარაპეტიანია. 25 წლის ასაკში ის უკვე სომხური სასულე ინსტრუმენტების სრულ პალიტრას ფლობს. ეს კი ხუმრობა ნამდვილად არ არის.

საღამოს ერევანი განათებულ ჭიანჭველების სოროს გვაგონებს. ყველაფერი განათებულია. შენობები, მაღაზიები, ტკბილი ბამბის დახლები. ჩინური სათამაშოები. მოკლედ, ქალაქის მთელი ცენტრალური გამზირი. მეგობრებო, მოედანზე უამრავი ხალხია შეკრებილი. დღეს არც რამე ღონისძიება და არც ცნობილი მსახიობის კონცერტი. მოედანზე ყველა მომღერალი შადრევნების სანახავად შეიკრიბა.

0: ძალიან მაგარია, რომ ერევანში, ქალაქის ცენტრში, ასეთი ღირსშესანიშნაობა არსებობს, რომელიც ადამიანებს ერთად შეკრებს. ისინი ერთმანეთს ეკონტაქტებიან, ყველა კარ ხასიათზეა და მართლაც ისეთი აღფრთოვანებით უყურებენ მას, თითქოს ცნობილი როკ მუსიკოსი იყოს ჩამოსული.
1: გერბიან საფასური ერევანი ლეოს ქუჩა.
0: როგორ ჩანს, ზარა არ ხუმრობდა, როდესაც წვეულებებზე ამბობდა. გამარჯობა. ქვენაკ. გამარჯობა. გამარჯობა. როცა ჩემს სასტუმროს სახლში დავბრუნდი, იქ სიურპრიზი დამხვდა. წვეულება. სომხური წვეულება თითქმის არაფრით არ განსხვავდება ჩვენი წვეულებისგან. ახალგაზრდებიც ეყვავენ, მღერიან და სვამენ. მაგრამ კოქტეილებს აქ შინაური სომხური ჭაჭით აკეთებენ. გარგვის ჭაჭით. მადლობ. ვაშლის. შინდის. არავის არ უნდა აუზში ჩახტეს.
1: გერბიან საფასური. ერევანი.
0: სასტუმროზე ალექსანდრე.
2: ლამაზია. მაგრამ ჩემთვის არ არის.
3: თუ
2: არ ვიცი. აი ეს კი ჩემი ვარიანტია.
3: ნო.
2: აბა.
3: დაძიმ ჟარო.
2: დავწყოთ.

0: გერბიან საფასური ერევანი
1: გზად კეცილი ემოთხი
2: ერევანში ბევრი დრო გავატარე ამიტომ გადავწყვიტე თილიდანვე ქალაქ გარეთ დაბა ენო კავანში წავსულიყავი
3: Там есть место, где можно
2: Их არის ადგილი, სადაც ექსტრემალური დასვენება შეიძლება. ეს YEL Extreme Park-ია.
1: დიდი ხანი არც მევისეირნე ფერევანში. ჯერ კიდევ გუშინ ტაქსის მძღოლს ვალოდია შევთანხმდი, რომ სომხეთის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილს დაბა გარნის გამათვალიერებინებს. იქნებ 4-ზე შევთანხმდეთ.
2: საპკია. 5 შეიძლება.
1: გმადლობ.
0: გერბიან საფასური. ერევანი.
2: მუზეუმი ნაკრძალი გარნი.
1: ანუ წარმატებას გისურვებთ. გარნი უძველესი ტაძარია, რომელიც ჯერ კიდევ 2000 წლის წინაა შენეს. ამ ტაძარში წარმართები მზის ღმერთს მიტრას ეთაყვანებოდნენ და მის პატივსაცემად სისხლიან მსხვერპლ შეწირვის რიტუალებს მართავდნენ. დღეს გარნის ტაძარი მთავარი ადგილია ჩამოსულებისთვის. უცხოური ტურისტები კი უძვირფასესი სტუმრები არიან. მათი შესვლა სამჯერ ძვირიღირს, ვიდრე ადგილობრივებისთვის. აბა, შევიჭრათ?
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ექსკურსია გნებავ?
1: მნებავს, მაგრამ ფული არ მაქვს.
4: ნა ექსკურსია.
2: ფული არ გაქვთ?
1: ისე დავათვალიერებ.
2: 1000 არ გაქვთ?
1: მადლობ. მართლა არ მაქვს.
2: ეს გამომართვით.
1: უფასოდ?
2: მე გადავიხდი.
1: მართლა? რატომ ისე ლამაზი თვალებისთვის?
2: მიბრძანდით.
1: დიდი მადლობა. უფასო ექსკურსია მძღოლი. მიყვარს სამხედი, რადგან ლამაზი თვალებისთვის ბევრი ბონუსების მიღება შეიძლება. ტაძარი პირველ საუკუნეში მეფე თრდატმა ააგო. მე-19 საუკუნეში ტაძრის ნანგრევები უამრავი მეცნიერისა და მოგზაურის ყურადღებას იქცევდა. ისეთების როგორებიც იყვნენ შარდენი, მორიერი, ტელფერი, შანტერი, შნაზე, მაარი, სმირნოვი, ბუნიატინი და ასე შემდეგ. პირველ ეტაპზე აშენებული ბაზალტის ქვების მონაკვეთი ჰორიზონტალური მიმართულებით კინის კავებით იყო დამაგრებული და დამაგრების ადგილებზე ტყვია იყო დასხმული. ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ნახევრად დანგრეულ მდგომარეობაში შენარჩუნდა სასახლის ნაგებობები, ქრისტიანული შენობები და უძველესი წარმართული ტაძარი. ციხესიმაგრის დამცავი კედელი სამივე მხრიდან ციცაბო კლდეებით არის გარშემორტყმული. ტრევერს მიაჩნდა, რომ ეს სამუშაოები ხორციელდებოდა რომის იმპერატორის მიერ გამოყოფილი სახალხო სახსრებით, სომხეთის უძველესი დედაქალაქის არტაშატის აღსადგენად. ეს ტაძარი გვიანი ანტიკური პერიოდის ერთ-ერთი არქიტექტურული ძეგლია არამარტო სომხეთის ტერიტორიაზე, არამედ მთელ რეგიონში. შენობის ფასადის მთელ სიგანეზე 33 სანტიმეტრიანი მასიური კიბეების ცხრა რიგია გაჭიმული, რომელიც შენობას დიდებულებას მატებს. ორივე მხრიდან შეგიძლიათ ნახოთ ადამიანის ფიგურები, მუხმოდრეკილი ადამიანებისა და ცისკენ აღმართული ხელებით. სინამდვილეში ტაძარი შემზარავი ადგილია. აქ მხოლოდ ერთი ოთახია და სწორედ მასში ტარდებოდა მსხვერპლშეწირვის რიტუალი. აქ კლავდნენ ცხოველებსა და ჩიტებს და მათი სისხლი სამსხვერპლო ორმოში ჩაედინებოდა. ახლა კი აქ ტურისტებს უმღერიან.
0: გერბიან საფასური ერევანი
1: ენო კავანის გზატკეცილი
2: 3 საათში უკვე YEL Extreme Park-ში ვიყავი
5: მირ იუჰუჰუ ეგეგე
6: ოიო господи
2: ღმერთო ჩემო
5: იტაკ ნაჩნიოს
2: გარგი მოდი ზიპლაინი დავიწყებ. თქვენ უნდა შევაბათ? ადრე დაგიბამთ ვინმე?
1: ალბათ.
2: მაღალი ადგილია.
1: არა უშავს.
2: ფეხსაცმელში კენჯი მაქვს და ტუალეტშიც მინდა.
6: ой, а тут резиночка.
2: აქ რეზინი მოწყდა.
6: нормально.
2: ყველაფერი რიგზეა. კარგი მზად ვარ.

0: რასაკეთებ? რასაკეთებ? გაგიჟება შეიძლება.
1: 750 მეტრი.
0: 750 მეტრი. მოსავლე გოგოსავით ყვიროდე. ძალიან სწრაფი და მაგარი იყო. ამის შემდეგ გადავდივართ თამსვლელობაზე.
1: скалолазание.
0: ეს კიდე უფრო მაღალი აღმოჩნდა. ციცაბო კლდეზე პატარა რკინებია ჩაჭედებული, რომლებზეც უნდა გაიაროთ. რა საჭირო იყო ასეთი სიმაღლე? მართლა ძალიან საშიშია. დაზღვევა რომ არა. ცოტა გული ამიჩქარდა. და დესერტად ზორბინგი. ზორბინგის დროს უზარმაზარი გაბერილი ბურთის ზორბას ჭიგნით გაბამენ. თავარია უსაფრთხოება. და ფერდობიდან გაგორებენ. უცნაური შეგრძნება. ღმერთო ჩემო. დედიკო. და კიდევ ძალიან მткиვა. მეტკინა. დედა, რა ხდება? ძალიან მეტკინა. ისეთი შეგრძნებაა, რომ სარეცხი მანქანის დოლურაში შეგაგდეს. შეგიძლია თქვენც სცადოთ. საინტერესო შეგრძნებაა, მაგრამ გირჩევთ, მანამდე არ ჭამოთ.
2: გერბიან საფასური. ერევანი.
0: დაბა გარნი.
3: გარნი არა მარტო უძველესი ტაძარია, ეს არის სოფელიც, სადაც აუცილებლად უნდა გაისეირნოთ და სომხური კოლორიტი დაათვალიეროთ. ეგ რაღაც საინტერესო ხდება. დავიდან გეჩვენება, რომ ქალბატონი თავის შვილს არ წავს. მაგრამ არა. ის კარაქს ძღვებს. ეს ტიხის აკვანი კი ძველი სომხური კარაქის საძღვებია, რომელსაც ხნოც უწოდებენ. მაშინ აღებსა და წყალს ასხამენ და შემდეგ ძღვებენ. შეიძლება მევცადო. ელექტრომიქსერი ნამდვილად არ არის. მზეზე დგახარ. და ნაღებს და წყალს არ წევ. კარაქი ზევით ადის. ქვევით კი რაღაც შრატის მსგავსი რჩება. ეს ყველაზე ცნობილი სომხური სასმელია. ტანი. ძალიან მაგონებს. არ ვიცი, ალბათ რეაჟენკას. ოღონდ ტკბილი არ არის. უფრო კეფირს გავს. კარაქის საძღვებელის გვერდით საყვარელი სომეხი ქალბატონები ლეგენდარულ სომხურ ლავაშს აცხობენ. გასაგიჟებელი სურნელია. ლავაშს მიწის ღუმელში, ტანდირში აცხობენ. ხო მართლა იცოდით, რომ სომხეთში ლავაშს ზამთრისთვის ინახავენ? როგორც ჩვენთან წნილს. დიახ, ლავაშის დიდ დასტას გამოაცხობენ და ცივ სარდაფში ინახავენ. ზამთარში როცა პური დაჭირდებათ, გამოიტანენ, წყალს მოაპყურებენ, ისწრაფად პურდება და ისევ ახალი რბილი პური აქვთ. შეიძლება მეც ვცადო. დიახ. დედა შეგიძლია ჩემით ამაყო. შენი შვილი პურს გამოაცხობს. მაშ ასე. ჯერ ცომი უნდა გააბრწყელო. ხელი წრე უნდა გამოვიდეს. არა? როგორ აკეთებ? ოჩა, ოჩა.
4: девчонки.
3: გოგოებო.
4: ничего, ничего.
3: შეიძლება ნახრეტი კონდეს. თუ ეს თუდია. შემდეგ ლავაში უნდა გამოაცხო.
4: ух.
3: ცხელა. მეშინია.
4: ой, девчонки.
3: გოგოებო, არა უშავს. მიდი, მიდი.
4: сейчас я
3: ახლა მივაკრა.
4: Ну,
3: ხო კიდია. ჩავარდა.
4: Ну и
3: на. Да, было слава, что он до гасинжо.
4: Попробовать.

0: მაგარია.
1: გერბიან საფასური. ერევანი.
2: თუ სამხრეთში იქნებით, სოფელ არტაშავანისკენ წადით, რომელიც ერევნიდან 20

0: ბრწყინვალებისგან. მას სულ სხვა როლი აქვს.
1: ჩემს სახლში სხვადასხვა ძველი ნივთია. ახლავე მოვიტან. ერევანი. მოხუცი ბაბუასავით არის. მასთან სითბოსთვის, სიკეთისთვის და სახლის სიმყუდროვისთვის უნდა ჩამოხვიდე. ის წყურულს მოგიკლავს, მაგარია. დაგაპურებს. დიდი მადლობა. არაფერს.
0: და ძილის პირულს გიმღერებს. როგორ არ უნდა დაბრუნდია კიდევ ერთხელ.
1: ახლა მივაკრავ. არაუშავს.
0: მაგარია.
1: ნასტუშკა სპორტი.
0: ტუალეტში ონკანი რა საჭიროა? გაჩუქებთ.
1: გიჟდები სომე ხალხზე. მართლა. აი, ამდე სიწონი სომხური სტუმართმოყვარეობა.
0: გამარჯობა мама, ასმიკ, მარინა, კარინა. მოგესალმებით სომხეთიდან.
1: ნამაზია. სხვა რა უნდა შევსკაზოთ?

0: შაუმიანი სკვერი.
1: ეს როგორ მოგეწონებათ?
2: ჩოტკა.
1: ნაიასე.
0: ნაიასე, გამარჯობა.
1: გაჩერდი, ისე ძალიან ხო.
0: მისმინე, გონი ბოლოს და ბოლოს ვისავლე ოქროს ბარათის გამოყენება. ყველაზე მაგარი გელენდვაგენი მქონდა ჩამოწეული მინებით. მუსიკა მთელს ქალაქში ისმოდა და სასტუმროს ნომერი უნდა გენახა. 160 კვადრატული მეტრი, ორი ტუალეტი. მართალია ვერ ხვდებოდი როგორ უნდა გამომეყენებინა, მაგრამ
1: მოიცადე, მოიცადე.
0: ვიცდი.
1: როგორც ჩანს ამ ბიჭმა ნამდვილად გაიგო ფულის გემო, ისე და მაინც. ერევანი არც ორი ტუალეტია, არც გელენდვაგენი და არც უზარმაზარი ნომერი სასტუმროში. ერევანი ადამიანებია, კეთილი, მომღერალი, გულუხვი, დიდი გულის მქონე ადამიანები.
0: მოიცადე. და ჩემგან რა გინდა? ხანაბობ ოქროს ბარათს გამოყენება არ იციო, ხან ვიღაც ადამიანები იპოვე, ბოლოს და ბოლოს ჩამოყალიბდი. რას ვერ ვაკეთებ სწორად?
1: უბრალოდ გამოცდილება არ გაქვს. ახლა ვე მოგიყვები ყველაფერს. ვიფასო მეგობრებო, მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. რა შევე მხოლოდ მე შემიძლია ამის გაკეთება. შენ ჯერ არ იცი. მომეცი ოქროს ბარათი და მომისმინე. როცა ოქროს ბარათს მოიგებ,
0: აი ასე უნდა გავაკეთო.
1: ცეკვა არ გინდა. ამ გადაცემაში მხოლოდ მე ვცეკვა. სიმღერებსაც მხოლოდ მე ვღერი და ცუდი ინგლისური აქცენტით მხოლოდ მე ვლაპარაკობ. გამაგებინე ჩემ კონტექსტს, რატომ იპარავ.
3: გერბიან საფასური. ერევანი.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალური პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგა ჯუკს ნაპოლის პრეზიდენტო ბაიდენ.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში თბილისის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუკს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველად უბრალია.
0: გასაკვირველია, ჯუკს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მე ჯგიშდები ჯუკს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
1: დრეს, ჯუკს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: ჯუკს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთავთ.
4: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1227 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენ

ვენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლო ოთხი კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებმა მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერსად ნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასო

სი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები. გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: პოეტი და ეპოქა, პოეტი და ისტორიული სინამდვილე, პოეტი და საზოგადოება, პოეზია და პიროვნება. ეს თემები ყოველთვის და ყოველ დროში აღელვებდა ლიტერატურით დაინტერესებულ ადამიანებს. თუ ლიტერატურათმცოდნეობის სახელმძღვანელოებს გადავშლით, ამავე კითხავთ ერთ მარტივ ფრაზას. თუმცა მიუხედავად სიმარტივისა, ამ ფრაზაში გაცხადებულია არსი ჭეშმარიტი შემოქმედებისა. პოეზია არის ის, რაც უძლებს დროს და ყველა ეპოქაში თანამედროვეა. კაცობრიობის ისტორიაში რამდენ პოეტში უძლია მოერგოს ამ სტანდარტს? ჩვენ უშეცდომოდ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მათი სახელები, ვისმა სამყარომაც წარუშლელი კვალი დატოვა თითოეული ჩვენგანის ცნობიერებაზე. ასე გაგვამდიდრა, ასე გაგვიმშვენიერა და გაგვიმრავალფეროვნა არსებობა. გვანან კი ისინი რეალურ ცხოვრებაში თავიანთ შემოქმედებას, ასეთი ძვირფასნი და ასეთი ახლობელნი, ისინი მაინც შორეულ და მიუწვდომელ ადამიანებად გვევლინებიან, ადამიანებად და არა პოეტებად.
1: არის რაღაც მშვენიერება იმაში, როდესაც არსებობს მკითხველსა და მწერალს შორის, მკითხველსა და პოეტს შორის კარგი დისტანცია. აუცილებელი არ არის ახლობლობა, აუცილებელი არ არის აი მისი ცხოვრების დეტალების ცოდნა, ალბათ, ასე ვთვლი. მე ამ დისტანციას, მშვენიერ დისტანციას უწოდებ, როცა რაღაც პედესტალზე ყავს წერალი იქნება თუ პოეტი, მაგრამ ცხოვრებაში ყოველთვის ასე არ ხდება, ხომ ასეა?
0: თანამედროვე ეპოქამდე ტექნოლოგიების განვითარებამ სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად ისიც მოიტანა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ პოეტის ხმას, მის ნააზრებს, მაგრამ არის კი საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ცნობიერებაში ერთმანეთს შეერწყას პიროვნება და პოეტი, ადამიანი და პოეზია, მიწიერი და ღვთაებრივი. არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრებას სოციალური სივრცე განაგებს, ტონს აძლევს. როდესაც რეზო ამაშუკელი გარდაიცვალა, ამ დღეს სოციალური სივრცე რეზო ამაშუკელის პოეზიისა იყო. ამ ქვეყნიური ცხოვრების დასრულებითაც გამოგვიფხიზლა სულები და გვაზიარა მშვენიერებას. თუმცა როდესაც ყოველდღიურად ზოგჯერ ძალიან ხისტად ეკრანიდან არაპოეტურ ამბებზე გვიკიშინებდა, ყოველთვის რჩებოდა განცდა, რომ სწორედ რეზო ამაშუკელია ის პიროვნება, რომლის სიტყვებს მიღმა ცხადად იკითხება ილიასეული პოზიცია და ტკივილი. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე ცნობს ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. ეს განცდა კიდევ უფრო ღრმავდება, როცა ფიქრობ ილიას უძვირფასეს სტრიქონებზე, შენს მიწაზე ამდენ ხალხში. კაცი არ არის, რომ ფიქრი ვანდო, გრძნობა ჩემი გავუზიარო. რეზო ამაშუკელის ადამიანი მაინც მარტოა, სწორედ ილიასეული ამ ფრაზის ტონალობაში გაჟღერებულ ფიქრად გვეჩვენება.
2: მე მარტოობის ადამიანი ვარ, მე მარტო ვარ საერთოდ. დროს ასცენდი მგონია ჩემი თავი, მე ჩემი მატარებელი წასულია, მე სხვაგან ცხოვრობ და ჩემი მარტოობა აქედან იწყება.
3: 20 წლის წინ რეზოს საუკეთხე რუბიკონ გაუკეთეს საღამო მახსოვს ცირე დარბაზში რუსთავში. იქ მიწერია, რომ შენ უსათავრო ქუჩით მეაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ, თქო. ქუჩაში მინდის კაცი და ძაღლი ადამიანი მაინც მარტოა.
4: გაშვების წინ ლოტმა სანდროამ არის ფული წელდრე სანდროა. ერე დაუსვეს დიდჭიკაში და ადამიანი მაინც მარტოა. მიდგა კუთხეში სიტყვის უქმელად და სავსე ჭიკას ცოტა დროა. ერე გადაკრა სულ მოუტკლად ადამიანი მაინც მარტოა. ნუ მეკითხები ეს რატოა, ვინ ვინ ჩაცითლა, ვინ ვინ დატოვა, როგორც კი ცოტას წაიმორფილებს ადამიანი უკვე მარტოა. არ უნდა მას დიდი მიტინგი, ჩქვათ მყოფელმა, ვინც კი სანდოა, იცის ალბია ბევრის ტიკტიკი, ადამიანი მაინც მარტოა. ნავან ისევ ფეხს ამაკრულებს, ნავან ისევ მხოლოდ გრადოა. რომაინც ყველას კუთვნილს არგულებს, ადამიანი მაინც მარტოა. ზოგს ინოვოვარს, ზოგს ხეწევანი, ზოგისთვის გონჯი წვირთით მარტოა. ვის დაფნა ერგო, ვის საყევარი, ადამიანი მაინც მარტოა, ზოგს აიაზმა, ასრეს, აღფურეს, ზოგს დავიწყების, თოვლმა ათოვა, სიბერე ტარს როგვა გაკუნებს, ადამიანი უკვე მარტოა, ქვეყნა რამდენმა, ხატა აშენა, სიტყვა და ფერი მოაჯადოა, ისევ ოცნების გადასარჩენა, ადამიანი მაინც მარტოა, თუ ვინმე დიდი კაცი გამოჩნდა, თუ ვინმე ის სადიადოა, გახსოვთ, პოეტი როგორ გადმოხდა, ადამიანი მაინც მარტოა, ზოგიც უფრო თავისი თბილის, თვალსაწიერიც უფრო მარტოა, ყველა ჩახედოს საკუთარ სიმდის, ადამიანი მაინც მარტოა, ჩიხა ღვინოზე, თავის შექცევით, ფიქრებს რომელიც აიმატოა, ვაიო მაინც ვერ გაიქცევი, ადამიანი მაინც მარტოა, ჩემი თავის არცა დაგმიმავს, მაგრამ არასოს ავალ დაგმიმანს, როიმო ძმაცმა სამბლავს უთხრიდა, როიმო კრიტენტრა შადიმანს, ვის რაში უნდა ჩემი ტრაბაკი, ან აპირებით, ან გამოჩებით, გაჩენილი ვარქებზე ქალაქი და ახეული ვარქს ნაბუჩები, განწმინდეს, ნათლეს, რა არიგონეს, ეშმაკმა, მაინც არმიატოვა, წელ უკვე ბევრჯერ ნათლავს ტრიქონებს, ადამიანი მაინც რატოა, რაც უნდა აშო, ვენის ფორმალი, ბოლო არჩი მაინც ხატოა, ფიცარი, უხე და გამომყალი, ადამიანი მაინც მარტოა, მე ჩემსაც ვიტყვი, იმ და მომკალი, სამყარო აი, რაც უზადოა, საზეოცნებით ვასკვლავთ მომკალი, ადამიანი მაინც მარტოა, ქაშუეთის ფილმოთმა სანდროა, არაკის ფულივითმა სანდროა, მერე, რა მერე, მერე სლობიში, ადამიანი მაინც მარტოა, ცა მოწყებული და საავტროა, დგას მომუზული, თვალი სანდროა, და ეკითხება გამონელ გამონელს, ეხლა რა დროა, ეხლა რა დროა, არც გიქრია, თმარამი აქლის, მერატავს ვახლი, ასე რა დროა, ბიდის ქუჩაში, კაცი და ძაღლი, ადამიანი.
5: მამაზე თავისთავად კარგი საუბარი ცოტა უხერხულია, მაგრამ მე მართლა სხვანაირი მამა მყავდა. ეს შემიძლია თამამა თქვა. თუ კი კეთილი შეიძლება ყოფილიყო ვინმე, აი ზედმეტად კეთილი და გადაჭარბებული, ეს იყო მამა.
6: ჩემ მეგობარი იყო ახლო ეს ასეთი გულუხვი, ასეთი ცხოვრების მოყვარული, ასეთი ბაშკაცი. ისუათად შემხვედრია დღეს მით უმეტეს. მაშინ როცა რეზო ამთავრებდა სკოლას, ის არაჩვეულებრივი ქართველი ახალგაზრდობა, რომელიც 50-იან წლების და 60-იან წლების უდიდეს გადამრჩენელს ქართული ხელოვნების, მუსიკის დადიოდნენ რუსთაველს. მე როგორც პატარა იხვი მეორე მხრიდან ამ მხრიდან უყურებდი. ნუ შედარებით უმცროსი ვიყავი 2 წლით მართალია, მაგრამ მაშინ 2 წელი ძალიან დიდი განსხვავება იყო სკოლაში. ესენი იყვნენ რეზო, ესენი იყვნენ გურამ ჩეულიშვილი, ნიჟარაძე, მხატვარი პიკო, ეს ულამაზესი ვაჟკაცი, ახალგაზრდები, გეიდარი. იმ დიდი ტერორის შემდეგ, როცა განადგურდა ქართველთა პოეტების, წერლების, მხატვრების სახელი და ერთადერთი ხელოვნება დარჩა სოციალისტური რეალიზმი, ვარ ყოფილიყვნენ ესენი. არაფერი არ იქნებოდა საქართველოს სამწუხაროდ.
7: იყვნენ დიდი პიროვნებები, რომლებიც იბრძოდნენ მეცნიერებაში, კულტურაში, თავის შემოქმედებით, თავისი პიროვნული რაღაც ღირსებებით და აი მე მინდა თქვა, რომ მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული, ერთ-ერთი აი ძალიან ესეთი ღირსეული, სულის მქონე ადამიანი და დიდი შემოქმედი ძანდებოდა და ძანდება ბატონი რეზო ამაშუკელი.
8: გამოჩნდა რეზო იმ პერიოდში, აი ამ პოეტურ სამყაროში, როდესაც ჯერ კიდე კორიფეები იყვნენ ცოცხალი, ესე იგი, ნუ გალაქტიონი იყო ცოცხალი. და მისი პირველი ლექსი გამოქვეყნდა 54 წელს. ჩემ სახლთან პატარა ბაღია, ესე იწყება ლექსი უსათაურო, რომელიც უცბად იქცა სიმღერად. სიმღერა შეიქმნა შემდეგ. 18 წლის ბიჭია, ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ესეთი დებიუტი ჰქონდა მათ. Ну, им თავითვე გაჩნდა ესეთი განცდა, რომ რაღაც აი ძალიან ახალი მოევლინა ქართულ პოეზიას.

0: უნივერსიტეტში, მე რო პირველ კურსზე ვიყავ, რეზო ამთავრებდა. მოდიოდა ხოლმე და მოკონდა ლექსი. 60 წელს 27 დეკემბერს ჩვენ ასე ვთქვათ, მოვაწერეს ხელი და ისიც რეზოს დაჟინებული იმითი სადღაცო წავიკითხეო და მაგრამ მოვიკითხეო, რომ ამ წელს ვინც დაქორწინდება, იქნება ძალიან ბედნიერი.
1: სადღაც აქ უნდა ჩემი კურნოსა ისდეს, ჩემ მეუღლესა. 27 დეკემბერს 50 წელი შევისრულდა თანაცხოვრების, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ლაგინა უთუთნელი ცხოვრება გამოიარა, მაგრამ მე საფრთხეს მადლობას ვთქვი იმას იმისთვის, რომ გვერდით იდგა ყოველთვის. მე არ არის კაცი, რომ მეუღლეს საფრთხეს სიყვარული აუხსნას, მაგრამ გული ქონ არა, მე ალბათ სხვაგან მიქნებოდი, ან არ ვიქნებოდი საერთოდ. შენგან თენდება ტყვიტლად დაჭრა შანდალი სვენი ბარდივით მიდგმული კედელს, აყრი ახლაკებს მზაჭრა შანდები და ცოხარება უთხმენი დღემდე გულამოვანი დღების რბოვით საკუთარ იღბალს ბოლომდე ვენდე ოდეს ჭაღების ბრდღიალა ბროლი გამრული უსმენ და ენდელს.
0: დრეზო რთული ადამიანი იყო, ძალიან თავისებური, რაღაცა ყველაფერში თავის ისინი ჰქონდა, ექსტრემალური ისინი, ცუდიც, კარგიც, იცოდა თვითონაც, რომ ძიმე იყო. და მეძახდი ხოლმე რეზოს უარ ყოფით.
2: მარტივი ხასიათის პიროვნება არ იყო ნამდვილად. რაღაცას რო დაიჩემებდა, ნუ გათავდა ის, ან უნდა გაეკეთებია, ან დიდი ბრძოლა იყო საჭირო იმისათვის, რომ გადაეთქვა. ნუ თქვათ, გამოაცხადებდა, დარეკავდა, რომ ახლა მე აუცილებლად ის სამი კაცი უნდა მოვკლა, მე უკვე მზად ვარ. დღეს თუ არა ხვალ უნდა დავხოცო ეს ხალხი, რეზო იქნებ სამი არა, 1-2 მაინც დაინდო. ნამდვილი პოეტი კაცი, აი თავისი უცნაურობებით, თავისი ახირებებით, რისი მომკვლელი იყო, ესე იგი ჩიც არ აწყენინებდა საბოლოო ჯამში, ისეთი ფაქიზი სულის ადამიანი იყო.
3: ეს იყო სიცოცხლის მოყვარული ყველანაირი მამაკაცი.

0: ასული შვენიერი ცოდვით აღბეჭდილი, მაგრამ კაცი ამავე დროს მიუხედავად ამ ზენიჭიერი, ესე იგი მგზნობელობის სიტყვის მიმართ, მისი პოეზია, მუსიკა, მისი ლამის ენციკლოპედიური ცოდნა, სხვა შორის, ყველგან იყო ორგანული, ერთი მთლიანობა იყო, ერთი ბუნებრივი მთლიანობა, თავისი მინუსებით, თავისი პლუსებით, თან ჰქონდა საოცარი იუმორიზნობა და მშვენიერი თვითირონიაც.
1: ეს ძალიან დიდი თვისებაა ჩემს აზრით ადამიანის, რომ ის იმიტომაც აძლევდა თავს უფლებას, რომ ეს ხების მიმართ იუმორი გამოეყენებინა. ნუ თვითიუმორი მაგას ძალიან მაღალა. არ წინდა ხოლმე თუ რაღაცას იუმორით ეტყოდე მწარე საქმესაც, თუ კარგი იუმორში იყო ეს შეფუთული, ის მისთვის ძალიან მისაღები იყო.
2: კარგი მოქეიფე, კარგი მოლექსე, მჭერმეტყველი, შედარებების მქონე, ხელგაშლილი, აი ამის მიღმა ძალიან სხვანაირი ადამიანი იმალებოდა და იფარებოდა. ეს იყო აი პატარა ბავშვით ბუნების ადამიანი, რომელსაც წინდა რაღაცები ხანდახან შეიძლება გაბუტულიყო ამაზე, გადასდიოდა მე ეს წენა და რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ აი ეს რაღაცა სიხისტე და ეს რაღაცა რადიკალობა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა საფარივით ქონდა გაკეთებული თავდაცვითი მექანიზმი იყო მისი, რომ აი ამითი მაშვებოდა თავს, იცავდა, იმიტომ რომ ვერ უგებდნენ მის ბუნებას, იმიტომ რომ მისი ბუნება იყო სულ სხვა ის, რაც დაუშვათ ჩანდა ეკრანზე.

0: სკოლაში, აი 8 მარტი საქმე მიცუნელი ისინი რო იყო ხოლმე, მაშინ მოგცეს ერთი საათი და ანუ თემა დაგვეწერა და ან ლექსი და ნუ ისე მოხდა რომ მე ილაპარაკე ბევრი და 10 წუთი მჩებოდა დრო გამექცა და ნუ გავრითმე რაღაცა ლექსი აღარ მახსოვს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო რომ რაღაცა დედა რაღაცა ნათელი ხახავდა რაც შენ ტანჯვა და ნაღველი ნახე ვერც ერთი გალი მას ვერ ნახავდა ნუ რატომღაც გავიმარჯვე მომცეს რაღაცა ჯილდო და კიდე სამასწავლებლოს წინ და მამაჩემი დაიბარეს რომ ეჩვენებინათ რომ აი თქვენმა შულმა რა დაწერა შეხედა უყურა მოდი ახო მითხრა ისიგ რა გამომიყვანიო მე მტარვალი და სტატისტიკა მომიყვანე ხო ეს რები დაგიწერიო არ დაგინახო მეორეჯერ ყალამი აიღო ხოსტა ლექსი დაწერო დამთავრა ამით მე ერთი ორჯერ მქონდა რაღაცა ცდელობა რაღაცა პატრიოტული მითი გავრითმე და აი აქ ის და მახსოვს და მიუტანე რომ მეოთხარი мама მეთქი ეს ერთმა დაწერა და შენი აზრი აინტერესებს მეთქი მიხვდა აი მერც გადაეციო რომ აღარ გაბედოს მეორეჯერ არაფერს დაწერა იცოდი ну გასაგები იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის
1: რა მომწონდა მასში ეს იყო განსაკუთრებული ინტონაცია რაც როცა ინტონაცია აქვს პოეტს და ის შენ სულ ვერ მოთხოვნილებებს რაღაცნაირად ეს ადაგება ის არის უკვე შენი პოეტი
2: ბელმა ვაზმა დაპარაცელი ჭრიალებს იბე დროთა ჭრილობით ნელ-ნელა მიდის ხალბაცველი სიდარ ბაისნით და მიც გილობით კედებს ლუჯი სამამოწება და გარეულებს ყოლებს ივლისი მის ნანიშნებს და გული მცდება სიმნელეში ოჯასტრიის
3: მე შემილია იგი შევადა რომ გალაქტიონს მე შემილია იგი შევადა რომ ვაჟაბ შაველას აი წავიკითხავ ერთ პატარა სტროფს და რატომღაც თითქოს ძალიან სადა, ძალიან უნიშნელო, მაგრამ ჩემთვის ეს აქ გალაქტიონიც არის ერთდროულად ამ სტროფში, ძალიან პატარა ლექსია. შეირხა სული მოწყენილ სიმათ, ატმის უნაზე სფერს მინდობილი. დგას ფეხშიშველი ეზოში წვიმა, ამ დაობლებულ ბაღის დობილი.

0: მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სულის, ძალიან ფაქიზი სულის ხედვა, გამოთქმა.
1: მისი პოეზიის იდეა და ჩემი საზრით ისიც გახლავთ, რომ აი ამდენი წელი გავიდა და ის კვლავ აღელვებს ყველა თაობის ადამიანს ერთნაირად, ჩემი აზრით. და დარწმუნებული ვარ ღმად იმაშიც, რომ აი უამრავი მომავალი თაობაც ასევე იქნება. აი შორეულ მომავალშიც ისაზე გაგრძელდება, იმდენად ძლიერი პოეზია მოდის და იმდენად ტკივილიანი განცდილი პოეზია მოდის და იმდენად მართალი პოეზია მოდის. კი ძახთა რეზორმე პრანჭია კაცი ვარ, მაგრამ არაფერი მსგავსი მის პოეზიას არ ეტყობა. ის ძალიან მართალი, ჭეშმარიტ, ესე დაწურული დახვეწილი პოეტი არის.
2: მისი ლექსი მარტოობა, რომელსაც ქვია, ეს უკვე დაღვინებული პოეტის ნაწარმოებია. ნუ აი შესანიშნავი ნამდვილი შედევრია. აი ეს იმღამეს თოვდა, თოვდა და თოვდა და შენ გეძინა ყველაფრი დაღლილს.
3: გარშემო ჩუმის სინათლე ქრთოდა და ივსებოდა სიჩუმით სახლი. ხედავდი ჩემს ლანს, სასალთან დახრილს, დაჩხტილი დახრილ. კეძაზე ქრთოდა, შენ კი გეძინა ყველაფრი დაღლილს. გარეთ კი თოვდა, თოვდა და თოვდა. და შენი ტანი, გრძელი და თხელი, კეთრი ხაზებით მოჩანდა ბნელში. და შენი ხელი, გამხდარი ხელი, მკვდარი ჩიტივით მეჭირა ხელში. გარეთ კი თოვდა, თოვდა და თოვდა.
4: ფანჯარაში ვიხედებ, ვაკეში ვცხოვრობ იმაში, ბებიასთან და ბაბუასთან. მარტო ვიყავი სახლში მე და ბებია. უცებ მესმის რაღაცა ლექსი წაკითხული. დავიხედე და ნასვამია რეზო და აღარ მახსოვს ეს მეგობრის სახელი და გვარი. გაახერხებ გადახოვლები, მოაბიჯები და რაღაცა ლექსი კითხულობს. რეზო თქო დაუძახე. მოკლედ ბევრი რა გავაგზელო, ამობზანდა ბატონი რეზო და ნინა ბებო ეს არისო აჟიტირებული სალონური ესეთი. ისეთი ლომები დადიოდნენ მასთან და ბაბუსთან სოლაკში ჯერ კიდე ეს ირაკლი აბაშიც გამიცო, რომელიც ყველაზე უმცროსი იყო ხოლმე. იცოდა რა ლექსის ფასის, პიროვნების ფასის. ხო და რო ამოვიდა რეზო, ორი ახალი ლექსით ამოვიდა, ორი ჩემი უსაყვარლესი, მარტო ჩემი არა, ბევრი გამიჯიბრება მაგაში. მოხუცი აბდურახმანი ძვალეთ. ადამიანი მაინც მარტოა. და ნინგა ბებომ დააფინა, ძალიან იშვიათად გამოქონდა რაღაცა, აი მისი გონი საქორწილო მზითვიდან მოდიოდა. ფანტასტიკური ნამუშევარი იყო თვითონ ეს მაგიდის გადასაფარებელი, რომელიც ნინას უყვარდა ისე, რომ ზედ, როდესაც ეს იყო დაგებული, ცდილობდი არ გვეჭამა, ვიზაბებოდით. უფრთხილდებოდა. გაგრა რეზიკომ, ხელი ახლა ღვინო კი, შავი ღვინო. და ეს ხედა უკვე ეს ორივე ლექსი წაკითხულია და ნინა უსმენს. და ბებია ჩემმა, თუ შეწუხდა საშენად ეზო და ნუ მე აქცევთ ყურადღებას, გააგრძელეთ. იმდენად მოხიბლული იყო. ბებია, ისედაც ახლა შეიძლება რაღაც ის მაგალითი არ მომყავს, მაგრამ ძალიან ეძვირფასებოდა. ეს მოგონება იყო, ეს არისო ნივთი, რომელიც ეზოს წაკითხულმა ამორმა ლექსმა აი იმდენად აი განაბული, სულ განაბული უსმენდა. ლეკი ხარ, მაინც ლეკი ხარ, იმამ შამილის ლეკვი ხარ, სანამ სატევარს დამკლავდი, სახელი მაინც გეკითხა.
5: გაფიცრებული სატირა ჩიფირითა და ანაშით ტირის და ტანსაც აპირებს ჩახუთულ ჩაიხანაში მოხუცი აბდურახმანი ძვალი და ტანი გამხმარი ზის და ფუპრივი ჩაისვამს ეს არის მისი სამყარი მნახავს მთაში დინები ზავის ზაიდა ჯახანი ყიზას ხივილი ყიმების და ქორბორბალა სახარი კარტან დაბული ვერცია ვერცი კი არ არხარი ადგა თავისა სეცია თავისი ბარგი ბარხარით წაიდა წაიპოლია თავის ბებული ზაყანი საცხალი აბდურახმანი ძვალი და წყალი ნამხმარი არც აეპი ვარ არ გუბის არც ვიმე ამი ლახარი აგერიტო მარგულეს იცხეს არა რამყარის იგივე ოქროს ხტილებით პატრონი ჩაი ხარისა და ითქავს ხომარინებებ წყლის დომასა და ღარისას გაცე რაჭები აწყვია ჩურში მოქნეულ დანისა ღარისა ტატავს მამბარე მაგრამ რამ გადმარისა კარი თავგადაყარსული იჭიაწყალებს სახედას დაიცმიანა პარსულიც ბასილი ნახეთა გამფერილია სოსანის ერიბისოზე პარდაგი იტკარის კრიალოსანი არსვე მთავარის ბადაგი არი ნამესვამირვანა ყოფილი არამიტის იტკოს ჯარაზე შირვანის შიმორვარები დავიდის წაზევარდია შირაზის და შამოდგომი სამინდი მეტი ზი როგზე ინახით ძველამოსალურ ყაიდი სხვაგარაფის დადიადა ჩემი ღვარი და ჩილაკი დავიდანა მეკვირატა შორის ჩაიერი შირაკის ლეკიხარ მაინც ლეკიხარ იმამ შამილის ლეკიხარ სანამ სატევარს დაპრავდი სახელი მაინც გერიტა
1: ერთ ოჯახში ვიყავით ახლობლის და მუხრან მაჭავარიანი იყო და ესის პერიოდია როცა რეზო და მუხრანი რაღაცაზე ერთმანეთზე განაწყენებულები არიან ისინი ძალიან ადრეული პერიოდიდან ძალიან ახლო მეგობრობდნენ და მე ისე შერიგდნენ დროებით რაღაცა არც თუ ისეთი მნიშვნელოვანი რამე გაუგებრობის ხარზე ესეთი ერთ წენა ჰქონდათ და რატო უსვა მამას ხალს მუხრანი მეუბნება მე კი არა ყველას გასაგონოთ ამბობს მაგრამ მე მომართა რომ მე არ ვიციო რეზოს ფასიო აი ჩვენ ხო ასეთ დამოკიდებულებაში ვართ დღეს რაღაც ნაცხენი ვართ ერთმანეთზე მაგრამ ახლა ხან გამომეციო ხუთი პოეტის კრებულია ანა მურმან ლებანიძე ოთარ ჭილაძე თავად მუხრანი და რეზო აი მიუხედავად ამისა მე რეზო შევიყვანეოდა აი ძალიან მნიშვნელოვანია რაც დაამადა და ისეო კაცმა არის ისო აი ამ შორის რომელი მეტიაო რომელი რომელს ჯობიაო და არც არის საჭირო ამის გარჩევაო
5: რადგანიდან ოთხივე მხარეს დაფინდა სული ნოდიოსებით უახლოვდება ძველის ძველ მარმებს ხვაკით გაწანგული მტევნების რეკი რადგანიდან რეჩაკის ნაცვლად ვინ მიბრიანებს ცეცხლის მებერდის რადგანიდან მამული ახლა არი მამონზე ცოტათი მეტი
6: ნაცყენი თუ ვიყავით ერთმანეთთან რაღაცა დაძაბული ჰქონდა აი რეზოს მხრიდან ლექსი მოხვდა შენდამი კახეთში ბაკურიანდი ზღვა თუ საზღვარგარეთ როცა ვიყავით და ბევრი ძალიან ისე მოხდა რომ ერთად მივდიოდით და მე რაღაცა რეზო დარჩა და ჩვენ წავედით აქ სტუმრები ყავდა თუ რეზო საღამო იყო მახსოვს და რეზომ სული კითხა ლექსები რაღაცა უმეტესობა ჩემდამი მოწმული და ვიღაცას უთქია რომ სული გარდაცვლილი ყავს ამასო ალბათო ხო
7: მე არ ვარტიანი ანგელოზე მაგრამ ეს ჩემი ბედისწერა აღმოჩნდა და მე რო ვაყვირდები აი სიყვარული რასაც ქვია ნამდვილი სიყვარული ამის გარდა მე არც ყარები არა
8: მართლა აღმერთებდა დედა ჩემს რომ დედა იყო ყველაფერი მისთვის და მოწონდა კიდევაც გარეგნობი და ხატული წავს
6: რეზოს სამსახურიდან ექსკურსია იყო მაშინ შუაფხოში ათენგენობაზე იარეთ ჩავედით იმის პირას რა ქვია იქ მე ყვავილები ვკრიფე ეკესენისა ამას მოყვა ეს ლექსი
2: შუაფხო ჩვენ ჩემი ყველაზე საყვარელი ლექსი მისი აი წარმოუდგენელი რაღაცა პირდაპირ თუ ინატრებ ადამიანი რომ აი ნეტა ჩემი იყოს ეს ლექსი. აი ეს ესეთი ლექსია რა ეს ხატობას აველ შუაფხო ზეზანზალაკა თეკი და შუაფხოელი შუახნის სამოიწია თეკიდან და
5: წამოაქცია პურატი. გამოუღადრა ისერი. აქ და რეობა პურადი. კაცი არ დარჩა ფიზები. ლუდი და დიპიტაურით. გამყვალი ხალხი ეყარა და ხერხემალში ხმაურით. შემოდიოდა ვეგანა ბიჯეტი ჯვარი მეწერა შვიდი წაზარი საფითა რომ მე ლექსად მეწერა რასაც გეგუს ნახვი და ზემრო მოხვი პასედაშე რაც უხმად გამოესალმე და საღამომდე მეტაშე კრიფე ცისმერი კესანე მოვედი ხელი მოხვიე გულზე პერანგი მოხვიე თვარე მე შენ დარავი თვარი მიხარ თოთხი
9: მე მიყვარდა ბეზო ამაშუკელი მე მიყვარდა პოეტი რეზო ამაშუკელი თითქმის ბავშვობიდან. მახსოვს გამოდიოდა ასე პატარა წიგნები მისი, პატარა ფორმატიანი წიგნები, წმინდა წყლის ლირიკა. ეს ხო აბსოლუტური მსმენის პოეტია ხო რეზო და აი როგორ მიყვარდა ეს წიგნები. ძველ დღებს ნუღარ განურისხდებით, რადგან წარსული თქვენისი არ გავთ. ეს რაღაცნაირად ისეთ კონტექსტში ამბობდა ამ ყველაფერს, რომ სამაგიდო წიგნებად ჰქონდა ყველა მისი კრებული. ველოდებოდი მუდამ ახალი კრებულის გამოცემას.
5: Тут давайте. А. Эс лекси мне цирши нам дацели. Рахил, Рахил на галмок хата звели прески дан. Не бис хвавили, а грзало ми шен ви гачена. Роси спис вас плавс, и исперица цлие и да. Машин дагесна сихарлова да ше гачена. Рахил, კარგი და გონიცანის დღესაც რახილ რახელმა მოგაჩაჩა ძველი თალუდი ამრულ კუროს ზოდიაკოს კარგი შესა და მორჩინების სახსაშინა აღდაბრუნდი ისმის ვიგინი მოცხუმეთა სინაგოგიდან შენი შენ დღესაც ამ ქვეყნიურ ცოდი დაკვრები რახილ მოახმით მოედანზე გავლა გოგინდა რომ დავიხილო ამორის ჯილაქს ვიცან აყრები, ისევ შხიმიან ჩაჩთუნ კერჩში კრივი აყნები, ისევ კროტონებს მოცხვერივით, შენში ძაკილი, რახილ, არ მოხდათ მოსეირეთ, მოდის რახილი, და ვაი იმას, ვისაც ერთხელ შეუყვარდები. ვაი მომცნობო პირუსები შენი თვალები, შენთან ევერტის დედოფალიც არის ბოგანო, მაგრამ სიმერეს მაინც ვერსად დაემალები. რახილ, ღვთის ცხრომა ფეხად უმოცობის ხორგალო. რახილ, ვინ მოკავს მშვენიერი, მოკლე საბერით, ვინ არის იგი? დავრები ციტნა ტაფერით, შენი გულისთვის, თუ კაირმა მოკდავები, მაშინ უნდა ემაპიოს სუპერაფერი. რახილ, მითხარი საით მიყავს ზურს მორიარე, ნების მტევნებით, მაცუნებელ თვალთა ხამხამით, მოდი ხარ სურვილს ხანძარებით მოაბრიალებ და აღალ ყელზე ცხვილ არმასებს გავთ ხარხარი. რახილ მითხარი, რახილია შენი თანხლები, ხრებზე ხავერდის, ხენდროსფერი წამოს სასხამით, ხმაურობს ხალხი, ხავრელა დახვილ დახლებით, რამის ქათმებით აყორქმილი, მისდევს ხახანი, რახილსად მიხავს, ისმის გინდა მშვერპლი ახალი, რისთვის გაზმორებს ეს ორად, სიზურის მორები, ეში ნაყმა უწყის საიდუმლო შენის რახანი, ქალი არ არის ქვეყანაზე შენი მოვრები, ჩაიარა და თან წაიღო მთელი უბანი, შვენიერ ხელებს, შურით დარჩა თვალი დათხმილი, შეყვარებული, ამაყიდა თავისუფალი, ცოდვილი სული სასათხმელი, მიდის რახი.
10: როცა შენ იწყებ პოეტობას, ეს არ არის პროფესია, ეს არის ღვთისმოცემული რაღაც ნიჭი. არ გამოგივა, თუ შენ არა გაქვს ეს ღვთაებრივი ნიჭი. ამიტომ რეზოს ჰქონდა ეს ნიჭი და კარგად მოუარა.
0: მე მაგალითად სალვადორე დალი ჩემთვის დიდი შემოქმედია, თუმცაღა სული მისი, სული რაღაცა მეჩვენება, რომ მოკლებულია ღვთის მადლს. ესეთია ჩემი აზრი. და იგი არც აცხადებდა პრეტენზიას დიცულიერებაზე, არც უარყოფდა. აი ბატონი რეზოს სურათები, ხატები, რომელიც ერთ ლექსში ამბობს კიდეც, რომ საიდან მოდისო, ეს მე არ ვიციო, ეს საოცარის ხატები და სურათები. აი სალვადორე დალის ნახატებივით წარმოუდგენლად, ესე იგი უცნაური და ძალიან სუყე და საინტერესოა, მაგრამ მადლით არის გაჟღენთილი. ღვთის მადლით არის გაჟღენთილი და ეს არის დიდი, ძალიან დიდი შემოქმედი, სრულიად ორიგინალური. ახლა გალაქტიონის მერე რო კიდე ასეთ სამყაროს შექმნი.
11: სუფრა მენატრება, ნორმალური ხალხი მენატრება. მენატრება იმ სიბტყეში ყოფნა, რომ სადაც ნიღაბი არ ჭირდება, სადაც დაუშვათ შენ ნაკსაც გაგიგებენ და მიიღებენ იმას ისე, როგორიც ხარ. და აქ არ იქნება ის რომ ჩასაფრება არ იქნება. ეს მენატრება ყოველთვის
8: თომარი ღვთისაა რომ არსებობს გამონათქვამ ეს იყო мама ჩემისთვის აი ყველაფერი რასაც თომარი მოისურვებს და აი სურათის ოღონდ რაც მისივე შეგროვებული იყო და ხან ჩუქნიდენ ხან ჰონორარით ყიდულობდა და ოჯახს წევრი არ უნდა მოგეთხოვოთ დანარჩენი აი ყველაფერს მოკიდებდა ხელს და გაატანდა ის რომ აბსოლუტურად არ დაფიქრდებოდა რა და როგორ ძალიან სვამდა და კარგად სვამდა. სმა ლოთობა არისო. ეს იყო აი кейფი, კარგი სიტყვა, კარგი პასუხი, სუფრაზე სიმღერა, სულ იყო ჩვენთან. სუფრა გაშლილი და ერთხელ მახსოვს, ესე პირველ სართულზე კოტე მიქელაძე ცხოვრობდა, ეს მიშკო შენგელიას წრე იქაც ძალიან ახლოს იყო მასთან და სახლში მოვიდა, ნუ გვიანი იყო ღამე, ნუ სადღაც გამთენიისკენ და ну პირველი სართულიდან ისმის სიმღერა და დედა შეწუხდა ძალიან რომ ეხავ და აღვიზებს თელმეზობლებს რომ სირცხვილიაო და გავედიმე სადარბაზოში და ამინახე რომ ყველა მეზობელს ქონდა კარი შეღებული და ისეთი რაღაც აკუსტიკა ამოდიოდა მრავალჟამერის ჯერ ისე მღეროდენს უყოლანი მამაძღეროდა რომ იმის უარყოფა და იმაზე გაბრაზება არ შეიძლებოდა პირიქით უსმენდნენ იმას ერთხელ დაღლივთ მოვიდა მახსოვს ღამე ოთახში ჩემთან ვიღაცა შემოიპად მომძანდით ეუბნება და ნუ ხა სტუმარი ღამე არ გამკვირვებია მაგრამ ოთახში შემოპატიჟებაზე ცოტა წამოხდი ახლა და ხედავ ზაღლეზის დიდი ნაგაზი გერმანული და მიყურებს ეს ვინ არის მეთქი და შოთა ემანძი საფლავზე ვიყავი ძალიან მეგობრობდა იმ გვერდზე სახში ცხოვრობდა 24 საათი ერთად იყვნენ სანამ ავარიაში მოყვა და აი შოთა საფლავზე იწვეოდა რომ დამინახა ფეხებთან გამიწვეოდა ხა როგორ დამეტოვებინაო და წამოვიყვანეო მოიყვანა სახლში აი ცხოველების მიმართაც ყვანარი დამოკიდებულება ჰქონდა
6: აღმერთებდა და ძალიან უყვარდა და მე მგონი მასა ძალიან ბატონი ირაკლი აბაშიძე ჭაბუას უახლოესი მეგობარი იყო ძალიან უყვარდა იმასაც ძალიან უყვარდით არაჩვეულებრივი ადამიანი არჩილ სულაკაური, მორის ფოცხიშვილი.
12: ძალიან მეგობრობდა მასთან, აი ასეთი გენიოსი რეზო გაბრიაძე. და აი ბოლო დღემდე რეზოც ერთი რეზოც ძიმეთ იყო, მეორე რეზოც ძიმეთ იყო და სამწუხაროდ სულ ბოლო პერიოდში ორივესთან მარტო ტელეფონით იყო შესაძლებლობა ლაპარაკის და აი რეზო ამაშუკელი რეზო გაბრიაძეს უძახდა მსოფლიო გენიოსს. და რეზო გაბრიაძესაც შემთთვის არ ერთხელ აკრომ ის მსოფლიო გენიოსი. მე არაერთხელ მომისმენია ძალიან დიდი ქება და მაღალი შეფასებები ბატონი მორმანისგან, ლებანიძისგან. ოთარ ჭილაძესთანაც ვიცი იმას ძალიან ისეთი და ამის შემსრეც გახლავართ ოთარი ძალიან აფასებდა მას როგორც პოეტს. ну упро адре ту შევხედავთ გავხსენეთ მე ძალიან კარგად ვიცი ირაკლი აბაშიძის განწყობაც მის მემართ ის მართლა ძალიან ესეთ გამორჩეულ ღმერთისგან დაჯილდოებულ პოეტად თვლი და გარდა ამისა პირადადაც ძალიან უყვარდა და ახლობლობა ჰქონდა რეზოსთან და მის აი ბევრ ღირსეულთვისებას ირაკლი ხედავდა და ძალიან აფასებდა
11: мама ჩემი ძალიან დიდ პატივს სცემდა რეზო პირველეს ყოვლისა აი მისი უკიდეგანო ნიჭისა და გამო. მე მახსოვს ყოველი მისი ახალი ლექსი რანაირ ემოციებს იწვევდა мама ჩემში. ესე წაიკითხავდა დედა რა დაუწერია мама ზახსი ზახთან ნახეთ ეს რა გაუკეთებია. ეს მეგობრობა თელი ცხოვრება მიყვებოდა მას ძალიან ხშირად იგონებდა мама ჩემს მისი ნაჩუქარი ჭიქით უყვარდა ხოლმე. кейფი ყოველთვის მოქონდა, ყოველთვის ჯიბეშიედო. დაიდებდა ამ ჭიქას და ყველას უეთყოდა რა ჭიქაც იყო ეს და რამდენიმე ძალიან კარგი ლექსი აქვს მიზღვილი მამაჩემისადმი მათ შორის იქ კაიროში.
6: ნუ ბატონ ირაკლი ცალკე თემაა საერთოდ ჩვენ ოჯახში და ურთიერთობაში. აი ძალიან დიდი მეგობრები იყვნენ, თუ შეიძლება მეგობარი ვინმე იყოს მისი ასაკოვანი. ეს სახში ახალწესრო შეხვდებოდით, მე ჩაისმენდა და იყურებდა და გარბოდა აბაშიძეებთან იქით. ეს ხალხი ახსოვს ბატონი ირაკლი იყო აი ოთახში ისხნენ და
8: ღია იყო, ფანჯრები ზაფხული იყო და ეს მისი

0: ბროლის ჭიქები რო არის ეს პატარები კონიაკს სვამდნენ და გაუარდა ბატონი რაღაც დაუარდა და გატყდა ეს ჭიქა და შეწოხდა ო თქვა ხო და ну ხა ვერაფერი რო ვეღარ რა უნდა ექნა ის რო ძალიან შეწუხდა გამოაღო კარადა და ну ხა 12 იყო სულ ერთი გატყდა 11 დარჩა აი ესე მოკიდა ხელის უყოლა და გადაუშვა პირდაპირ ფანჯრიდან რომ აი ეს უხერხული სიტუაციიდან გამოეყვანა
1: ნამდვილი პოეტი ნამდვილი პოეტი ის სულიერი წონასწორობით ვერ იცხოვრებს საერთოდ მთლიანად ის გამა მისი ცხოვრების არის როგორც ამიტომ ის ხალხი ბედნიერი რომელიც მონოგამური ასულ ესაც ხობენ როგორც თვითონ უნდათ ერთ დილით და წავიდნენ იქ მერე უნდა მოვიდნენ მერე უნდა ესე ხო შეიძლება უცბად რაღაც ამ წამოგარტყას და

0: დიუკ ელინგტონთან ამა კოთხელში დაკრული ამას იხსენებდა სულ და ამა ყოველდღე მართლაც ასე იყო. ეს ზედმეტი ტრაბახი არ იცოდა, სხვა ზეზო არ ეკუთნოდა იმ ადამიანებს, ვისაც სწორედ ახსოვს ტრაბახობდა და რაღაც ზედ პირიქი ძალიან მოზომილი და თავშეკავებული იყო თავის მიმართ და ხოტვა თავისთავის მე არ მახსოვს რომ ეზოს სადმე შეესხას და აი ეს დიუკ ელინგტონთან ეს მართლა არ არის მადვილი ხომ ახლა უცბად და ის მართლა მოიხიბლა და ეს ყველასთან არ დაждდებოდა სულეთ შემთხვევით მოხდა სასტუმროში მათი შეხვედრა და მე დაუმეგობრდა
1: ჩვენი საერთო საყვარელია ჯაზი მეც უკრავდი მაგრამ რეზო იყო თავისი აი არაჩვეულებრივი ყოველდღიური ნაწილი იყო მისი ცხოვრების ჯაზი. ზოგჯერ ამირეკავდა და მეტყოდა რომ აი ეხ მოისმინე და როგორ უკრავს ახალ იმას აღმოაჩენდა ან პიანისტს ან ორკესტრს. ეს თანაც შესანიშნავად უკრავდა.

0: სპექტაკლზე დაუკრა. მოლიერის თეატრში პოეზიის საღამო არ იყო იქ ხშირი შემთხვევა და მოკეთ იმ თეატრში იქ რუაიანის მერი დახვდათ, იქ ბერნარ უწია და მთელი ქართველობა სულელა და ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა. აი წიგნიც არის აქ გამოცემული იქ საფრანგეთში.
1: ერთხელ მახსოვს იყო რუსთაველის თეატრში, მცირე დარბაზში მისი საღამო, პოეზიის საღამო. და უკვე იცი რა დრო არის, ახლა დრო რო არეულია უკვე, რაღაც მწირ დროს რო უწოდებთ ჩვენ. მახსოვს ამაზე გავიზარდეთ ჩვენ ჯოისის გაბრაზებული ახალგაზრდობა. აქ უკვე გაბრაზებული მამები იყვნენ, იმიტომ რომ ამ მამების ღვაწლი მთლიანად თითქოს იქნა იავარქმნილი აი იმ დროების მიერ. და აი ეს ჩემი საყვარელი ინტონაცია. ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები, იყავით კარგად, იყავით კარგად, იანგუნდებით თლილი თითებით, იანგუნდებით. აი ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი უცბად გაიწია გვერდზე.
2: არ ვაპირებდი თუნდაც ერთი სიტყვის დაწერას. არ ვაპირებდი გადაფატრულ ნახვლების გახსნას. მაგრამ რადგანაც ჩართულია უკვე წამზომი, რადგან იცლება

მოდავად ხუშის საათი. გიგზავნი ძვაო, ბოლო წერილს, ბოლო ხელნაწერს, რომ ნიუტრიალდეს იჩუმისკენ, მარტოობისკენ,

0: როგორც ამბობენ, მოწმინებით ამ მოიპოვეთ სიმშვიდე თქვენი. სიმღერა მესმის უსოდელის კრიალა კრინი, ბავშვის სიმღერა შეწირულის თავმოკვეთილის, ლალე, ლალე, ჩემო ლამაზო სამშობლო, შენ კი გენაცვალე.
1: არდა მე ის მიყვარდა. ის იყო ჩემი საყვარელი პოეტი. იმავე დღეებში წავიკითხე მისი ახალი გამოქვეყნებული ლექსები, სრულიად სხვა, სხვა პოეტი თითქოს. რა თქმა უნდა, ძლიერი პოეტი, იქაც ძალიან საინტერესო იყო, იქაც ისეთ სწორდა მძაფრ აქცენტებს აკეთებდა, იქაც ისეთი ელვარე იყო როგორც ყოველთვის, მაგრამ იყო სხვა პოეტი. მაშინ გაზეთში მუშაობდი, საქართველოს რესპუბლიკა, და იქ მოყევი, რა კარგი საღამო იყო ის, რეზოს საღამო. რა მშვენიერი იყო ეს ლექსები და მითხრეს, ეგებ დაწერო პატარა რეცენზია ამაზე, რა მოხდა იმ საღამოს და კი მეთქი და რო წამოვედი იქიდან და გადავწყვიტე ამის დაწერა, მომიდა სულ სხვა რაღაცის დაწერა, რომ გულწრფელი ყოფილიყავი პოეტთან, მომინდა ღია წერილის დაწერა. ცხოვრებაში არავისთვის არ მიმიწერია ეს ღია წერილი. დავიწყე და ჯერ დავიწყე მის წერა, რომ რატო მიყვარდა, რა არის ჩემთვის ძვირფასი მის პოეზიაში. კი ბატონო, იყო სხვა პოეტი, რეზო ამაშუკელი, ასევე დიდი პოეტი იქნება, ვიცი, მაგრამ მე ჩემ საყვარელ პოეტს, რეზო ამაშუკელს ვემშვიდობები. მითხრეს, რომ ეს გამოთქმა ხო არსებობს, დაგვამხობს ყველაფერს თავზე რეზო ამაშუკელიო. მაგრამ აი ეს გამოაქვეყნეს. Ну, гадис 1 დღე, 2 დღე და მესამე დღეს მეკავს ტელეფონი და ბატონი რეზო. ნინო ხართ? ხო, წავიკითხე წერილი და მინდა გითხრა და ცოტა ხანის პაუზა, რომ ყველაფერში მართალი ხარ. ეს ყველაფერი მართალია, მე ამას უფრო მეტად განვიცდი, ვიდრე თქვენ განიცდით ამას. უფრო მეტად გძნობ ამ ნიუანსებს. მეც ბევრ რამეზე წდება გული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სხვანაირად მე უკვე აღარ შემიძლია. გადის დრო, კიდევ მირეკავს და მეუბნება, რომ აი ახლა გამოქვეყნდა ჩემი ლექსი, რომელიც თქვენ მოგიძღვენით. აი ეს ლექსი, ფიქრობ, არის შედევრი. არა მარტო ბატონი რეზოს პოეზიაში, არამედ საერთოდ ქართულ პოეზიაში. აი ისეთი დიდი ტკივილია მასში და ისეთი სახეებია, ისეთი ფერწერა, ისეთი ინტონაციები დევს ამ ლექსში, ამ ერთ ლექსში, ამდენი პოეტური გამის ერთად თავმოყრა. მოგვიყვეთ ყველაზე დიდ პოეტებს გაუჭირდებათ და გარდა ამისა მე ასეთი გულწრფელობა ჯერ არც წამიკითხავს ლექსებში, ვამბობ. და გარდა ამისა ასეთი დიდი საჩუქარი ჩემთვის ცხოვრებაში არავის არ მოუძღვნია და არც მაგ იმედი, რომ როდესმე ვინმე მომიძღვნის.
0: ათ შემოდგომა მწიფე ბაღებს ყავრიელ ფუნჯით ყვითლად მოთხრის და წითელ ოქროს უხვად მიათოს. მახსოვს დამტუკსეთ, ისე როგორც მოწაფე ურჩი, მე გამორჩევით ალყია და უხასიათო. ვერ გაგიბედეთ, არ ვიკადრე მართლება თავის, მე კი და ყულფი ჩემი ხელით გასანთულ თოკის. მე არ ვიყავი საწუწროსთან დამდები ზავის, და ვერ დავდექი ფარდის უკან, ვით იდგა ზოგი. თავს არ შეგაწყენთ ამ ბებრული სენტიმენტებით, წუხვარ, ვერ ვნახე სხვა რამ სიტყვა, მძიმე ძირძველი, ნაუცბადევის ტრიკონისთვის არ მემეტებით, რადგან გავიგე, რადგან მიხვდი, რადგან გიგრძენით, სიზმარე მინდა გისახსოვროთ, და გეტყვით ბარემ, თქვენ საყვედურში იყო მხოლოდ სიმართლეს სრული, თეთრი გნოლივით, გამი

0: ხეში ჩაფრინდა მთვარე და ჩაზინებულ ღარის წყაროს განუკრდა რული. სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, სიზმარი ძველი, გამნარ ნიავში შავი მძივი ცხრიალებს მოცვი. რაც გამიწყერით, ოდეს მწარედ გამექცა ხელი, ხანდახან ჩუმადვინანიებ გულცველი ლოცვით. სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, რადგანაც ცხადი ჩემს წინ აკეპეს და გაკიდეს ჩანგალზე ყასბის. ჭრეთ აივანზე იქით-აქით სიკვდილი დადის და დაატარებს განჩხლებულს სიცხისგან ასბიც და ირეკლება ღრუე სხივი, ავად მჟუტავი, მწვანე ფოსფორი რბილში ჟონავს და ძვალში გადის და წერს მამულში გარდი გარმო სულთავ ხუთავი, სასოწარკვეთით დაბურული ღრუბელი დარდის. იქნება მითხრათ, ვით გაუძლა მწარღვლის ღამეს ამ საჭურისებს, ამ მანქურთებს, ამ გახწნილ გვამებს, წაუბილწავი, შოურყნელი, შოუბღალავი, ჩემ სამშობლოში დასანგრევი, კი დარჩათ რამე, სანამ შემკრავენ სახვევებით, სველი სუდარით, მუხლზე ვიდგები, უფლის ხატთან, ხვეწნა მუდარით, აღზე ქართველო, გადარეკე ხროვა მურდალი, აღზე ქართველო, მოუშალე გველს საბუდარი, წვეთიარ დამრჩა საღებავის, გამოჭრა ფუნჯი, ჩამიდგა სულში გუბეები წალწალა თოვლის, ზიარების წინ ვინ ჩამოხსნის, ცოდვების ხურჯის, მე ვინ მომაგებს ნუგეშინის, მშვიდობას ყოვლით, სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, წისქვილით ღელის, შროშით, უბისით, ფუტკრის სკებით, ნისლით რიკოთის, სვეტი ცხოველზე, არსუკიძის მოჭრილი ხელით, ლალის შხეფებით, თამარ მეფისია ბიკოტი, სიზმარი მინდა გისახსოვროთ.
1: მის სამოქალაქო პოზიციას რაც შეეხება, ამ თვალსაზრისით აი ძალიან პრინციპული კაცი იყო და ძალიან კაცრის.
2: ისევ აორძინდა ეს საშნელი უწვლნოება თანაც ჩასფული შანელის კოსტიმებში. და რეზო ამას უსათოდ შეებრძოლებოდა, ვარიანტი არ არის. იმიტომ რომ როცა ეხა ის ზოგჯერ ისე ეჩვენებოდა, ლაპარაკობდეთ, ხშირად ხვდებოდეთ ერთმანეთს, რომ თითქოს ეს კომკავშირლება გადაიცვის კაბები და წაიცვის მაკიაში და ისევ ებძვიან ეკლესიას. ნუ ამ შეგზებას ვერ გაექცევი, ასეა. პარლამენტში გამოდის ვიღაცა უცნაური გოგო და აგინებს ღვთისმშობელს. აი ეს რეზოსთვის გაგიჟდა ეს რო გაიგო, მახსოვს.
3: და როცა ასეთი ადამიანი გაცხარდება, როცა ასეთი ადამიანი შეიძლება წონასწორობას კარგავს, რაღაცა სხვანაირად უნდა შეფასდეს ეს მოვლენა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესა ერის მამა, ამას უფლება აქვს რაღაცა შვილს ძალიან კაცრად შვილი დასაჯოს, შვილი გალანძღოს. თუმცა რასაკვირველია, თავად ბატონ რეზოც არ იყო კვაკუფილი იმითი, როდესაც აი ესეთ ღელვარება ეუფლებოდა და წყობიდან გამოდიოდა. ის რასაც ის ებრძოდა, ეს იყო უღმერთობა, უსამშობლოობა, ეს ამის შეგუება არ შეიძლება. და უბრალოდ ის ფორმები შეიძლება მისთვისაც უცხო იყო და მიუღებელი, მაგრამ ეს დიდი ადამიანი იყო და მას ჰქონდა უფლება, რომ განრისხებულიყო. და ესე ვთქვათ, ეს განრისხება გამოეხატა.
2: ძალიან ემოციური იყო რეზო, ძალიან ემოციური იყო. ეს მეამბოხე სულის ადამიანი იყო, მოგეხსენებათ, მებრძოლი ადამიანი იყო. და ის თვლიდა, რომ აი სწორედ ეს ბრძოლა, ეს შეურიგებლობა, რასაც ადამიანი არ უნდა შეურიგდეს, თუმეტეს აი ეროვნულთან დაკავშირებულს, ეს არის სწორედ აი ის ძირითადი არსი, რისთვისაც

0: უნდა იცხოვროს ნებისმიერ ადამიანმა და მით უმეტეს პოეტმა. ეს არის მისი დანიშნულება. ძალიან ხშირად ამბობდა ერთ რამეს: კაცო, ყველაფერს ვაპატიებო უსაქციელობის გარდა. აი სიტყვა ჰქონდა. უსაქციელობა არავის არ ეპატიებოდა. აი სამშობლოს მიმართ უსაქციელობა მით უმეტეს მისთვის მოუთმენელი იყო.
1: რეზო ის კაციო არჩილი ამბობდა, ვისაცო თავისი სურათი უკიდიაო ტირში და იმას ესვრისო. იმდენად არა მომგებიანი იყო თავის თავისთვის ზოგჯერ, ესე იგი ის რაც არ უნდა ეთქვა, არ უნდა გაეკეთებია, აი მას აკეთებდა ხო.
2: ის ყველას მაგივრად ლაპარაკობდა. არ იყო იეორი ეს ყველაფერი. მადლობელი იყო საზოგადოების დიდი ნაწილი მისი.
3: არის ეს ყოფილა გულგრილი და იცი პასუხს აგებდა ყოველს ტრიკონს. ანა ბონიში ზომებს ამ ლექსს რო დაწერ, შენ მე პასუხისგებელი ხარ ძალიან დიდი რამეების წინაშე.
4: მე არავარ ახლა ეს ურა პატრიოტი რო მე გქენდა თუ არა ჩოხაჩავიცვა და თავი მოვიკლა და ეს არასოდეს არ ყოფილიყარ ყოველთვის როცა ეს ახება მთავარს იქ უკვე უგანდახევა არაფრისგანა შეიძლება.
5: მას უგებდა მხოლოდ პატრიარქი, როგორც ვატყობრო, აი ეს სულიერად რაღაცა რო უჭერდა, აი ის გრძნობდა თითქოს და ურეკავდა და რაც არ უნდა დაღლილდა უდაყობრო გარბო და
6: ბატონი რეზო ხშირად მობძანდებოდა პატრიარქთან და იქ მე მქონდა საშუალება რომ შევხვედროდი და ნუ ესე ვთქვათ გავცნობოდი მას. ამბობდა რომ დიახ საქართველოს ესე იგი გული ეს არის მისი სარწმუნოება, მისი დედა ეკლესია და ეს ღრმად სწამდა და ყველას ამისკენ მოუწოდებდა.
0: ავი მუსაიფის ფუნქცია იყო მან თავისთავად ძალიან კარგად იცოდა რომ ეს მას ბევრ ზიანს მოუტანს. ეს ძალიან ბევრ უსიამოვნებას შეახვედრებს, ბევრ ტერს შეეძენს, მაგრამ მითხრათ რომ მე უნდა ვიბრძოლო.
4: 2005 წელს წერდა მას ჯერ კიდევ, როდესაც სულებები ახალი დაწყებული იყო საქართველოში. ვინც ხმა გაიღო, ვინც არ არის თავისთვის ჩუმად, ამათაც მალე უსათუოდ შეჭამენ უმალ. უმად. ნუ გამართლდა მე ეს ამბები, იცით, რაღაცა მე ესე მიეწყო ჩვენი რეალობა, რომ ბევრი ვინც გაჩუმებული იყო, ისინი უმად შეჭამეს, ისინი უმად ჩასანსლეს და აი 1-2 ადამიანი თუ ამბობდა ამას მაშინ ხმალამოღებით და ხმამაღლა.
7: რეზოს ყველაზე ძალიან ტყიოდა გული უმადურობას. იმიტომ ის გძნობდა უმადურობა ისეთი რამ არის, რომ შეიძლება სახეში არ გეუბნევიან ამა პირდაპირ. არამედ მალავენ, მაგრამ შენ ამას გძნობ, ეს როგორც ტალღებიაო.
2: როდესაც დაივიწყეს, რომ რეზო ამაშუკელი პოეტია, მე ვიტყოდი დიდი პოეტია. როდესაც დაივიწყეს მისი ყველა კარგი თვისება, რაც ჰქონდა და მხოლოდ კრიტიკულ ასპექტში ხედავდნენ რეზოს და დაივიწყეს მისი პოეტობა, რა თქმა უნდა მას ეს გულსტკენდა. რა თქმა უნდა, იქ მინახავს ამ სოციალურ ქსელში უამრავი მისი სალანძღავი ფრაზა. კითხულობდა. გეტყვით, რომ ყველაფერს კითხულობდა და გულისტკიოდა.
3: მე დავიღალე ამდენი შეურაცხყოფისგან. ბევრი მაწვალა ცხოვრება. მართალია, ცოტა ისეც ვიცხოვრე მე ჩემნებაზე, მაგრამ ხან ციხისკარებთან ვიყავი ატოზული, ხან ესე იყო ორცარი. იმდენი რამე მაქვს თან წასაღები. თან არ მინდა რომ წავიღო ეს ყველაფერი და აბა დაუტოვრო, იცოდნენ არ გაიმეორონ. ხანდახან როდესაც რაღაცა ხდება, ამეკვიატება ხოლმე რეზოს რომელიმე სტრიქონი. ვინ შეერგებს ჩემს ზედაშეს, ჩოხას მიუბოძებ ძმისას, ვინც არა და ნუღარ ჩათვლის თავს ამ საფირუზის ღირსად. აი მაგალითად, აი ამ რიტმში და ეს რიტმის გზნობა და ეს მუსიკალური მისი ნიჭი, მარტო ის კი არა რომ კარგად უკრავდა ჯაზურ კომპოზიციებს და ეს ძალიან გადახლართული იყო თვითონ მის პოეზიასთან, იმიტომ რომ თვითონ ის ფორმულა მებოლნისის ლომებს თლიდი. მიწამ აქვს და მიწამ ჰქონდა.
8: დაემამალ ყოფის ისა ყოფის საშუალებელი და გამზაფრელი მოჩუნისა აღლივ მერცე

0: შულზე მირონ ცხოვო ნიშას კინას წედი ვაშენემდი სანტოს სანტასა და სანტის ნიშას მე ბონისის თომებს ვწვიდი სულს ჩემივე ჩუქურთმისას ვაზის ძაძესკის სვაგონდი კავადუგერის თმისას საწრახელში ბიჭინდა ბადა შაფრენდი თმისას აქმიდან რომ მარენახა შიდა დაღამება თმისა იქით ვეშავს ხალს უკნევდი აქი დიდოს რეჯ და ხიზანს ციგნის დაწრეს ვაზის ჩეხეს მაინც ვერეციერ მიზანს ზოგჯერ ჩემგან დავწერილი მეზობელი ამებრისა შინაობა თვარ დაახლა მოხდური ვერას მიზანს მე ჩემი მაღწოსავლები თვალი არ გამირგისხისას წეცეტად და მისალბისო მიწამებე თამარისა ვინ შეირგებს შენ ზედაშეს ჩოხას მიუბოძებს მისას ვინც არა და გუმიიჩნევს თავსან საპირუზის ისა რაგაც ხომთვის ხეშინია არ ჩახილზა აენისა ხაცზე ბევრჯერ გადავეცი ვინც მაყური გაასმისა ჩემად ვიჩნო მოძმის კირილს იმისი ხავს და ჭირსა და წავს ჩემი ბედისცერის აწმოსი და მომავლისა ხარით დახუძლო ხარევ ხარევ გაბადრული მზისა იროსი და დედაენას ჩი საფოკარ თვალებისას ზედი როდერ ვალზე წერილს სამუდობო პარაკისა ევა ავი მუსიკი ახლატონის ირანის
1: ჰელინისი პოეზია არი ახსარება, რომ დააკვირდეთ. აი სულ იქ ლაპარაკობს, აი ესეთი ვიყავი, ამას ვაკეთებდი ეს ხერი. ყველაფერი, აი ხელისგულზე უდეს ეს ყველაფერი, ასე რომ არც მალავდა ეს ამას.
2: ეს იყო ღრმად მორწმუნე ადამიანი და ის სულ ირანიებდა თავის უძურებებს, სულ ლექსებშიც, ცხოვრებაშიც. და ამბობდა, რომ მე მეტი არ შემიძლია. და შენდობასაც ხთხოვდა ღმერთსაც. ადამიანებსაც თითქოს ადამიანების მიმართაც გამოხატავდა რაღაცა ესე თქვათ ძალიან მყეთ შეფასებებს და ეს ზოგჯერ თითქოს შეუფერებელ ფორმას ხმარობდა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საბოლოოდ მას ზულდა ცოდვა ამ ადამიანებში და არა ეს ადამიანები
3: მე მის თქმაც მინდა რომ ვინც მხოლოდ გაბრაზებულ ბატონ რეზო ამაშუკელს იგონებს ასე არ არის ეს უფაქიზესი ადამიანი იყო თავისი ღრმა ცოდნით, დეტალებით, ნიუანსებით, ადამიანის ფსიქოლოგიის ცოდნით, ადამიანის სულის ცოდნით.
0: რამ კაცაცვეში ზელობზე შევალს წრე წითელ ბაშვით შვენიერ ევას გაუცდი ხელს და მიუცდები ნახავს და ისა იმცამს და ისებს წევას რამ ჩატატოში ზემონზე შევალს თავგაჩეხილი ბავშვის წელა ეს თქვენ ხარტის იტყულოს ვიღაც და ეს გასოკა დიახ ეს მეორე
4: რამ კათათვეში მზელომზე შევალს როგორ მიერეკება დრო რა სულის შემხუთველი სისრაფს დანაცვლებიან ერთმანეთს ეპოქები გუშინ იყო თუ ნახევარი საუკუნის წინ როცა სასტუმრო გაგრიფშთან ფეხბურთის თამაშით ქართულს 70 წლის ბიჭს მუხლი გადამეტყავა და ლამაზმა ტანადმა ყმაწვილმა კაცმა შრატის გასაკეთებლად იქვე პატარა კლინიკაში გამაქანა თან გამაფრთხილა არიტირო მას შემდეგ ბევრჯერ შევიკავე თავის რემლისგან იშვიათად თუ არ გვევდი ამ პირობას შენთვის მოცემულს ჩემო რეზო ჩამი გიპნოზე თუ რა იქმენ მგოსანო რამ კათათვეში მზელომზე შევალს ხშირად ვეკითხები საკუთარ თავს რეზო სტაიერი ხარ თუ მარათონელი და გაკვირვებით აღნიშნავ ხოლმე ორივე ისევე როცა ლექსი შენი ნათქვამი შენი ჯაზურ კომპოზიციას უფრო წააგავს ვიდრე აქამდე ცნობილ რომელიმე ფორმას როცა იდეა ტემპი და რიტმი ერთი დალმასად უდევს წინ ოქრომ ჭედელს როგორც გამოწვევა როგორც შეთავაზება და შემდეგ დიდოსტატის მიერ 1000 მიკროსკოპიულ ნატეხად გარდაქმნი და პეშვით ერთი ელეგანტური მოძრაობით მოაყრის კლავიშებს შტაგონება რამ კათათვეში მზელომზე შევას ვიცი რა შენი უნიკალური მგრძნობელობა სიტყვის მიმართ ხვდები თუ რა ტლანკი და მოუხეშავი ეს სიყვარულის სახსნა მაგრამ როგორ უნდა დავხატო წყლის ხმა პლატინას რომ გაანგრევს

0: და მაგლიდან შხუილით ვარდნილზე მხოლოდ პოეტის ხერხემალს რომ მოიძიებს ერთადერთ კალაპუტად რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს ის თბილისი მენატრება რუსთაველზე 17 წლის რეზო ამაშუკელს მასზე 12 წლით უფროსი რეზო თაბუკაშვილი და გურამასათიანი რომ შეაყენებდნენ და ახალ ლექსებს აკითხებდნენ შუა ქუჩაში ის რაღაც მენატრება რამაც შენ ლექსებს განუმეორებელი ინტონაცია და არომატი მიცსა და რამაც სულის სანახები ვერა და ვერ ამოწურა შენ შენი უსათაურო ქუჩით მიაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ იმ შენი მეათე კატეგორიის მწვერვალისკენ რომელიც მხოლოდ შენი დასაპყრობია მაგრამ ეჭვი მეპარება ეულად მოგასვენოს იქ შენი მკითხველის შეყვარებულმა და ფაქიზმა ენერგიამ
1: სიკვდილის სახელის გახსენება მას არ უნდოდა. აი ამ სახელის გახსენება და ლექსი რომელიც გითხათ, რომელიც 60 წელს დაწერა 1960 წელს და არასოდეს არ გამოაქვეყნა, არასოდეს, იმიტომ რომ ეს არის მე რომ მოუკვდები შენამინდე თაფლისანთელი. აღარ უნდოდა ამის გამეორება რეზოს.
2: გარდაცვალებამდე სულ რამდენიმე დღით თუ ორი კვირით ადრე, ნუ ისეთი ლექსი დაწერა ამ გასმა უკვე 80 წელს გადაცილებულმა. სადაც ის ამბობს რომ მე ვინდობ შენდობ ვითხოვ შენდობას და არა ხანძარს რომ აი პირდაპირ ნუ აი წარმოუდგენელია ახლა აი რაღაც ვიზენი კიდევაც აგერკანზე
3: პავლე მოციქული ამბობს რომ იყევით დუღარენის სულითაო და აი დუღარეს სულის ადამიანი იყო გზნებარეს სულის ადამიანი ეს ქართული სულია რომელიც ღმერთის და მამულის სიყვარულით იწვის და ანათებს და ამ წვაში იტანჯება კიდევაც და ხარობს კიდევაც.
4: როდესაც ის მიდიოდა მე სულის ტრიკონები მახსენდებოდა. ხოლმე თბილისში აღარ ვიქნები. იყავით კარგად, იყავით კარგად.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული

ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზეავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენ

0: მის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურისა და სახელმწიფოებრიობის განვითარების ერთ-ერთი უძველესი ქვაკუთხედია. სვანები თავიანთი სამეურნეო, ეკონომიური და კულტურული ცხოვრებით უხსოვარი დროიდანვე ქმნიდნენ ქართველი ერის ერთიან ისტორიას. ხატოვნად სვანეთს, ათასი კოშკის მხარეს, ცოცხალ მუზეუმს და კავკასიის შვეიცარიას უწოდებდნენ. ევროპელმა მოგზაურებმა კი მას ხალხური ხუროთმოძღვრების საოცარი საცავი შეარქვეს. სვანეთი საუკუნეების განმავლობაში ინახავდა დიდი ხელოვნებით გამოჭედილ ხატჯრებს, ხელნაწერებს, მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლებს. მაგრამ სვანეთი მხოლოდ დამაუნჯებელი როდი იყო, თავად ქმნიდა, აშენებდა და აშენებს ხელოვნების შედევრებს. სწორედ ეს სულიერი და მატერიალური ხელოვნების

სეულობანი ოდით განვე იქცევდა მოგზაურთა და ტურისტთა ყურადღებას. ხალხური ხუროთმოძღვრების ეს უიშვიათესი ძეგლები ასულდგმულებდა და ასულდგმულებს ქართულ თვითმყოფად კულტურას, მის სულიერებას და მის მენტალიტეტს.

0: თუ საქართველოს ოდნავ მაინც გიყვარს, სვანეთში უნდა წახვიდეთ. ურჩევდა დიდი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე თანამედროვეებს. მიუყვეთ ილიას რჩევას, გაუყვეთ ენგურის წყლისპირეთს, წვანე ტყეებსა და პირღია უფსკრულებს შორის საბელივით დაგრეხილ გზას. აქ გარდასული საუკუნეების სუნთქავს. ბუნების ხავერდოვან ფიანდაში ჩაგვირისტებულია აქაური სოფლები, კოშკების ნაგრძალი, ზღვის დონიდან 2200 მეტრ სიმაღლეზე გადაშლილი არწივეთი. სვანეთში ასულ სტუმარს მასპინძლობს შუა საუკუნეების ქართული კულტურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ქვითკირის მაჩვიბები. სვანეთის რელიეფის ლამაზი სანახაობით მიღებულ შთაბეჭდილებებს კიდევ უფრო აძლიერებს აქაური მუზეუმ ფონდსაცავებში და ეკლესიებში დაუნჯებული ადრეული ეპოქის და შუა საუკუნეების მრავალრიცხოვანი ძეგლები. ამ კუთხის მიმართ ინტერესს უფრო აძლიერებს ეგზოტიკური ბუნებისა და კულტურის ძეგლების, ძველი და ახალი სამეურნეო და საკულტო არქიტექტურის ურთიერთშეხამებულობა. მისი თვალწარმტაცი ბუნება კავკასიონის მთაგრეხილზე აშოლტილი საყოველთაო ცნობილი მწვერვალები: უშბა, თეთნულდი, შხარა, აილამა, სადაც მყინვართა სუნთქვა იგრძნობა. ამ მყინვარებიდან იღებს სათავეს ორი დედა მდინარე: ენგური და ცხენისწყალი. სვანეთი ერთადერთი მაღალმთიანი რეგიონია საქართველოში, რომელმაც დღემდე ყველაზე ცოცხლად და კომპაქტურად შემოგვინახა ძველი ქართული მატერიალური და სულიერი ძეგლები. ლამარია, ასე უწოდებენ სვანები ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას, რომელიც 10 საუკუნეშია აშენებული. ეკლესია თემის მნიშვნელოვანი სალოცავია. უფლის შეწევნით და კეთილი ადამიანების ხელშეწყობით სამონასტრო ცხოვრებას ეწევიან ბერმონაზვნები. სამონასტრო ცხოვრების თავისებურებებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებოდა და ენიჭება მონასტრის ადგილის შერჩევას. სწორედ ასეთი ადგილია შერჩეული ზღვის დონიდან 2228 მეტრზე წვერვალ შხარას ძირში, 10 საუკუნის ეკლესიის ტერიტორიაზე. მე-12 საუკუნის სვანურ კოშკსა და მაჩვიბში განთავსებულია სამოღვაწეო სამონასტრო კომპლექსის კელიები, რომელიც მესტიისა და ზემო სვანეთის მიტროპოლიტის ილარიონის ლოცვა-კურთხევით აღადგინა, გადახურა და კეთილ მოაწყო ბიზნესმენმა და მეცენატმა ირაკლი გურჩიანმა.
1: 2003 წელს იყო უწმინდესის თვარსდევის 70 წლის იუბილე და ზუსტად მაშინ მოხდა შეხვედრა ირაკლის და უწმინდეს შორის. და ეხლაც მარსურსის სიტყვები, როცა უწმინდესმა ირაკლის უთხრა, რომ შენ შეგიძლია ძალიან ბევრი რამ გააკეთო ეკლესიისათვის და ძალიან ბევრ ხალხს დაეხმარო. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ 2011 წელს ვიყავით სვანეთში, ვიყავით უშგულში, სადაც უშგულის ლამარიეს მონასტერი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. იქ იყო ხოლმე მხოლოდ ერთი მამაო, რომელიც ცხოვრობდა იქ ახლოს მდებარე მოსახლის რაღაც ფიცრულში, რომელსაც შუშებიც არ ჰქონდა, არ იყო არც სამრეკლო. და ირაკლიმ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღედგინა ეს ყველაფერი და ძალიან მალე, სულ რაღაც თვეების მანძილზე მოხდა მისი აღდგენა.
2: მაგ პერიოდში მე მსახურობდი კვირიკეს მონასტერშიც, კვირიკეს სალოცავზე და ლამარიაზეც, ორი დიდებული ძლიერი სალოცავის წინამძღვრად ვითვლებოდი. და მაგ პერიოდში ამოდის ირაკლი, ნახულობს ჩვენ პირობებს, რა პირობებში ცხოვრობდით. ზამთარში მომიწია მე დამკვიდრება უშგულში და ვერაფერი ვერ მოვასწარით იმ ზამთარს, რომ პირობები შეგვექვნა და რომ ნახა ეს ჩვენი პირობები, იმის მერე რაღაცნაირად პირობა დადო, შეგვპირდა, მოგვეფერა და გაზაფხულით უკვე ჩვენი საცხოვრისი დაიწყო. ლამარიას მაჩუბ სახლები აღვიდგინდა ბოლომდე. ამის მერე წლები გადის და ლამარიას მონასტერში კიდევ ხსნით ერთ ტრაპეს თამარ მეფის სალოცავს, სადაც ტაძრის კასრი იდო ხოლმე. ის კასრი გამოაბძანეთ გარეთ, დავდეთ მოსახერხებელ ადგილზე და რადგან თამარ მეფეს ბევრი ქონდა ნამოღვაწარი უშგულში, იდეა მომივიდა, რომ თამარ მეფის ტაძარი უნდა ქონდა უშგულს. და აქედან გამომდინარე ტრაპეზი დავდგით და თამარ მეფის სალოცავის მოეწყო.
3: მისი შრომის და მოღვაწეობის ეტაპი, ესე ვიტყოდი, ეს იყო უშგული, ლამარიას სამონასტრო კომპლექსი, სადაც იყო მცირე პრობლემები, მაგრამ გადაწყდა, რომ იქაც ეს სამუშაოები წარმოებულიყო და აქაც თავისი დიდი წვლილი და შრომა ჩადო, როგორც მატერიალურად, ისე სულიერადაც და ისე თვითონაც.
0: უშგულის შვიდივე ეკლესია, როგორც ამას გასული საუკუნეების აღწერები გვიმოწმებს, შემკული იყო დიდი რაოდენობით ჭედური და ფერწერული ხატებითა და ჯვრებით. სოფელ ჩაჟაშის სამხრეთით, მაღალი ქედის თხემზე, ძველი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე კოშკითა და პატარა ეკლესიით დგას. ამ ციხე კოშკის აგებას ზეპირი გადმოცემით თამარ მეფის სახელს უკავშირებენ. სწორედ აქედან მიყვებით ზაგაროსკენ, სადაც გადის გზა ქვემო სვანეთში და გადაუღურებთ ცხენისწყლის ხეობას, რასაც ამშვენებს მწვერვალი აილამა. აქ გონია სასხელით შეეხები. სწორედ ამ გზაგასაყარში სვანი კაცი უღელტეხილზე გადასვლისას პირჯვარს გადაიწერდა და უფალ შესთხოვდა შეწევნას, რათა კეთილად ემგზავრა. ამ ზღაპრულ ადგილას აშენდა და შეემატა უშგულის შუა საუკუნეების შვიდ ეკლესიას მერვე ეკლესია, 13 ასურელი მამის სახელობის, ბიზნესმენ და მეცენატ ირაკლი გურჩიანის ქტიტორობით და ხელშეწყობით. ამ ტაძარს უღელტეხილზე გადამსვლელი ყველა ადამიანი მოილოცავს.
2: ზაგაროს უღელტეხილზე ერთხელ მე და მეუფე სეირნობდით და მეუფე მითხრა, რომ აქ ქვემო სვანეთი იწყება და იქნებ ამე ნიში დადგა ჯვარივით ამე და არ ვიცოდით მე გავიგეთ, თუნდაც მაგ ადგილს უშგულელები ქრისტე ოშკის უძახდნენ, რომელიც ნიშნავს ქრისტეს უკან. მე მომივიდა აზრი, რომ უკვე ტაძრის საძირკველი გამეჭრა იქ. ეხლა არის იქ სკიტივით მონასტერივით. არ მახსენდება დღე, კვირა, თვე, რომ ირაკლის ყურადღება არ გამოეხატოს მონასტრის მიმართ. ბევრი სიკეთე გავიკეთა ჩვენ, ჩვენ მონასტერს, ჩვენ საძმოს.
3: მესამე ეტაპი იყო ზაგარო, 13 ასურველი მამის სახელობის ტაძარი. ნუ ეს აუცარი ადგილია, ახლა ვისაც მოლოცვილი აქ იქ და ნამყოფია და ნანახი აქ. ჯერ გარემოა ისეთი, მიმზიდველი, ლამაზი ბუნება.
0: ეკლესიებისა და სამონასტრო კომპლექსების მშენებლობა პიროვნების მაღალი სულიერების უტყუარი ნიშანია. ამასთანავე შეიძლება ითქვას სარწმუნოების და სამშობლოს სიყვარული.
3: მერე იყო მეოთხე ეტაპი, ასე ვთქვათ, ესე რომ დავყოთ. ეს არის ეცერის დავით გარეჯელის სახელობის ეკლესია. იქაც მისი შრომის შედეგი ეს და აცხონოს ღმერთმა არ შემიძლია რომ არ ახსენო ბატონი შალვა, მისი მამა მას სურდა ესა და ირაკლიმ ფაქტიურად ეხლა ირაკლიმ გააკეთა, მაგრამ მისი ინიციატივა იყო, თუ არ აესება, ესე ვიცი ინფორმაციულად, მაგრამ ირაკლი იყო ამის ესე ვთქვა დამფინანსებელი და აღმაშენებელი. ეხლა მეხუთე იმაზე გადავდივართ ეტაპზე. ეს არის ცხუმარში მაცხოვრის შობის სახელობის ეკლესია.